ពីគាត់ត្រូវបានសួរដោយបុគ្គលម្នាក់ដែលជាអ្នកជឿទៅលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របាទសំណួររបស់បុគ្គលនោះបានសួរទៅលោកគ្រូនេះបានសួរយ៉ាងដូចនេះថាតើព្រះកើតមកពីណាបាទអញ្ចឹងគាត់សួរថាបើអ្នកជឿថាព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីតើព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនោះកើតមកពីណាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់សួរក៏សួរថាចេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើព្រះកើតមកពីណាបន្ថែមទៅនឹងការចន្លោះដែលថាព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនឹងអ្វីៗសពសារពើប៉ុន្តែគម្ពីរមិនបានប្រាប់ថាព្រះកើតមកពីណាបាទមួយហើយគាត់សួរទៀតថាតើផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណដែលយើងជឿថាព្រះដែលព្រះជាវិញ្ញាណព្រះផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះហ្នឹងតើអាចមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សនៅក្នុងលោកីយ៍សពថ្ងៃបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណួរបាទលោកគ្រូបង្រៀនផ្នែកគម្ពីរនោះគាត់បានឆ្លើយថាអូខេអញ្ចឹងបាទនេះជាសំណួររបស់អ្នកខ្ញុំឆ្លើយសូមឆ្លើយគាត់ថាខ្ញុំអាចសន្មតបានថាចម្លើយសំណួររបស់អ្នកគឺជាគំនិតដែលគិតខុសអំពីព្រះបាទជាការជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលគាត់សួរថាតើព្រះកើតមកពីណាវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាគាត់កំពុងតែគិតអំពីព្រះខុសហើយហើយអ្វីបាទពីព្រោះព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមិនមែនជាព្រះដែលមានផលប៉ះពាល់អំពីពេលវេលាឬទីកន្លែងឬរូបធាតុនោះទេបាទហេតុអ្វីបានយើងថាដូច្នេះបាទពីព្រោះនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រជំនឿវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាអ្វីៗទាំងអស់កើតឡើងដោយមានប្រភព3បាទគឺមានពេលវេលាច្បាស់លាស់ហើយមានទីកន្លែងច្បាស់លាស់ហើយមានរូបធាតុច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែលោកគ្រូម្នាក់នេះបាននិយាយថាព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមិនមានឥទ្ធិពលមកពីពេលវេលាឬទីកន្លែងឬរូបធាតុនោះទេបាទបើសិនជាព្រះអង្គជាព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីនិងអ្វីៗសពសារពើទទួលឥទ្ធិពលពីពេលវេលាពីទីកន្លែងនិងពីរូបធាតុនោះព្រះអង្គមិនស័ក្តិសមឲ្យយើងហៅព្រះអង្គថាជាព្រះទេហើយដូចបាទពីព្រោះពេលវេលាទីកន្លែងនិងរូបធាតុគឺជាអ្វីដែលយើងហៅថាការបន្តបាទពេលវេលាតែងតែកើតម្ដងហើយម្ដងទៀតបន្តរហូតទីកន្លែងក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរបាទហើយរូបធាតុក៏មិនអាចនៅស្ថិតស្ថេរដែរបាទអញ្ចឹងរបស់ទាំងអស់នេះត្រូវតែមានត្រូវតែកើតឡើងត្រូវតែមាននៅក្នុងពេលតែមួយបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតមើលរឿងនេះបាទបើសិនជាគ្មានបើគ្មានរូបធាតុប៉ុន្តែមានទីកន្លែងតើយើងយករូបធាតុនោះដែលបង្កើតនោះទៅដាក់នៅកន្លែងណាបាទហើយបើសិនជាមានរូបធាតុទីកន្លែងនិងពេលវេលាបាទប៉ុន្តែគ្មានពេលវេលាតើយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវានៅពេលណាបាទយើងឃើញហើយសប្ដាហ៍ម៉ូតូឡានគេដាក់ឆ្នាំផលិតរបស់វាណាឆ្នាំ2020 2021ជាឆ្នាំជាពេលវេលាកំណត់របស់វាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបង្កើតម៉ូតូហើយបង្កើតឡានណាយើងមានរូបធាតុយើងមានកន្លែងដាក់ហើយប៉ុន្តែយើងគ្មានពេលវេលាកំណត់តើអាចឲ្យដឹងបានអត់ថាតើឡានម៉ូតូនោះកើតនៅផលិតនៅពេលណានៅឆ្នាំណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែយើងមិនអាចមានពេលវេលាយើងមិនអាចយករបស់ទាំង3នឹងចេញពីគ្នាបានទេពេលវេលាទីកន្លែងនិងរូបធាតុបាទពីព្រោះដើម្បីបង្កើតដើម្បីធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវតែមានរបស់មានប្រភពទាំង3នេះនៅពេលដំណើរគ្នាបាទឡានបាទផលិតនៅឧទាហរណ៍នៅឆ្នាំ2020នៅប្រទេសកម្ពុជាឧទាហរណ៍បើរបស់ជប៉ុននៅប្រទេសជប៉ុនហើយវត្ថុណាវត្ថុធាតុគឺជាអីឡានបាទធ្វើចេញពីដែកពីអីចឹងមកអញ្ចឹងរបស់ទាំង3ហ្នឹងត្រូវតែមានពេលដំណើរគ្នាយើងមិនអាចមានពេលវេលាដោយអត់រូបធាតុយើងមិនអាចមានពេលវេលានិងរូបធាតុដោយអត់ទីកន្លែងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់បានទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជំនឿខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាអ្វីៗទាំងអស់អាចកើតឡើងត្រូវមានពេលវេលាមានរូបធាតុនិងទីកន្លែងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់បាទប៉ុន្តែ
សូមយើងមើល

្នុងព្រះគម្ពីរតើព្រះគម្ពីរមានចម្លើយអ្វីតាក់ទងទៅនឹងរូបធាតុទាំង3នេះបាទបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរបានឆ្លើយយ៉ាងខ្លីបំផុតនៅក្នុងខតែ1ចាប់ផ្ដើមដំបូងបងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក1ខ1ខ្ញុំសូមអានជូនបាទព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាកាលដើមដំបូងឡើយបាទអញ្ចឹងដើមដំបូងឡើយគឺអីបញ្ជាក់ពីពេលវេលាយ៉ាងច្បាស់លាស់កាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃបាទផ្ទៃមេឃគឺជាអីគឺជាទីកន្លែងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់និងផែនដីផែនដីគឺជាអីផែនដីគឺជារូបធាតុព្រះបានបង្កើតផែនដីបានយើងដឹងហើយផែនដីយើងហោះនៅណាលំហបាទអញ្ចឹងមេឃផ្ទៃមេឃគឺជាអីគឺជាលំហផែនដីជារុងដុំមូលមួយដែលហោះនៅក្នុងលំហបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះណាផែនដីគឺជារូបធាតុលំហគឺជាទីកន្លែងច្បាស់លាស់ហើយកើតនៅពេលណាគម្ពីរបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាកាលដើមដំបូងឡើយអញ្ចឹងព្រះគឺជាប្រភពគឺជាអ្នកបង្កើតពេលវេលាជាអ្នកបង្កើតទីកន្លែងនិងជាអ្នកបង្កើតរូបធាតុបាទអញ្ចឹងយើងមានពេលវេលាយើងមានទីកន្លែងនិងរូបធាតុដែលរបស់ទាំង3នេះត្រូវតែកើតឡើងដើម្បីឲ្យមានអ្វីកើតឡើងផ្សេងទៀតបាទប៉ុន្តែសូមយើងក្រឡេកមើលបាទពេលវេលាតើពេលវេលាតម្រូវពេលវេលាមានអ្វីខ្លះយើងដឹងហើយបើយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា past present future past again យើងដឹងប្រវត្តិស្រុកខ្មែរពីដើមមកគឺមានអីពេលវេលាគឺបែកចេញជា3អតីតកាលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតកាលអញ្ចឹងក្នុងពេលវេលាមាន3ឯទីកន្លែងត្រូវមានអីទីកន្លែងយើងដឹងហើយត្រូវមានបណ្ដោយត្រូវមានទៅទឹងនិងកពស់អញ្ចឹងដូចគ្នាទីកន្លែងត្រូវការ3ដូចគ្នាបាទឯរូបធាតុត្រូវការអីបាទយើងដឹងពីច្រើនបើយើងរៀនគីមីយើងរៀនអីធូបទៀតត្រូវមានកាយរំអិលរាវនិងអូស្មានបាទធាតុទាំង3នេះអាចយកមកបង្កើតជារូបធាតុបានអញ្ចឹងយើងអាចហៅថាភាពទាំង3នៃទាំង3នោះបានយើងអាចយកមកបង្កើតអ្វីអ្វីបាននៅក្នុងពិភពលោកបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងនេះបាទពេលវេលានិងទីកន្លែងនិងរូបធាតុទាំងអស់នេះបានបង្កើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះបានបង្កើតរបស់ទាំងអស់នេះភ្លាមៗកាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីភ្លាមៗពេលរបស់ទាំង3នោះបានបង្កើតនៅពេលតែមួយភ្លាមៗបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតរបស់ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីបាទហើយនឹងរូបធាតុព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតពេលវេលាបាទទីកន្លែងនិងរូបធាតុព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតធាតុទាំង3នេះអញ្ចឹងតើព្រះអង្គ

ាអ្នកបង្កើតយើងអាចហៅថាព្រះជាព្រះអតិកោបានដែរឬអត់មើលឧទាហរណ៍មួយជាមួយខ្ញុំអ្នកបង្កើតកុំព្យូទ័រយើងអាចហៅថាគាត់ជាព្រះរបស់កុំព្យូទ័រមែនទេបើគាត់បង្កើតខ្ញុំកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែយើងឃើញនៅពេលដែលយើងវាយកុំព្យូទ័រតើយើងឃើញគាត់អ្នករត់ទៅវាយលើកអក្សរនេះមកដាក់នេះធ្វើឲ្យលេខឬអក្សរទាំងឡាយរត់ចេញនៅលើកញ្ចក់កុំព្យូទ័រនោះឬយ៉ាងណាបើសិនជាគាត់នៅក្នុងកុំព្យូទ័រតើគាត់ជាអ្នកបង្កើតកុំព្យូទ័រឬក៏កុំព្យូទ័រជាអ្នកបង្កើតគាត់បើសិនជាគាត់អ្នកបង្កើតកុំព្យូទ័រគាត់នៅខាងក្រៅកុំព្យូទ័របើព្រះជាអ្នកបង្កើតផែនដីព្រះបង្កើតផែនដីពេលវេលានិងរូបធាតុព្រះទ្រង់នៅក្រៅពីរបស់ទាំងនោះរបស់ទាំងនោះអត់មានឥទ្ធិពលលើព្រះអង្គទេដូចគ្នាអ្នកដែលបង្កើតកុំព្យូទ័រគាត់មិនមែននៅក្នុងកុំព្យូទ័រទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រមានដំណើរការត្រឹមត្រូវបានល្អដែលយើងអាចប្រើបានបើសិនជាគាត់នៅក្នុងកុំព្យូទ័រឧទាហរណ៍កុំព្យូទ័រនោះ error ឬមាន virus ណាមានមេរោគចូលស៊ីកុំព្យូទ័រនោះកុំព្យូទ័រនោះលែងដំណើរការគាត់ស្លាប់នៅក្នុងកុំព្យូទ័រតើគាត់អាចជួសជុលធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រនោះមានដំណើរការវិញដែរឬទេប៉ុន្តែបើគាត់នៅខាងក្រៅកុំព្យូទ័រគាត់ជាអ្នកបង្កើតកុំព្យូទ័រគាត់ដឹងថាមានមេរោគអ្វីចូលក្នុងកុំព្យូទ័រគាត់ដាក់កម្មវិធីសម្រាប់មេរោគឬសម្អាតកុំព្យូទ័រនោះបានធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រនោះដំណើរការវិញដូចគ្នាដូចគ្នានេះគឺជាព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រះអង្គទ្រង់នៅពីលើផែនដីព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចលើផែនដីព្រះអង្គទ្រង់អាចនៅក្នុងព្រះអង្គទ្រង់អាចឆ្លងកាត់តែព្រះអង្គទ្រង់គ្មានផលប៉ះពាល់ពីផែនដីទ្រង់គ្មានផលប៉ះពាល់ពីអ្វីៗដែលព្រះអង្គបានបង្កើតនោះទេបាទអញ្ចឹងសំណួរទី2ដែលគាត់សួរថាតើផ្នែកខាងពលឹងវិញ្ញាណមានផលប៉ះពាល់អ្វីដល់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគាត់ថាខាងជំនឿលើវិទ្យាសាស្ត្រគេអត់ជឿថាផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណមានផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវិតប្រចាំថ្ងៃទេបាទអញ្ចឹងគាត់បានឆ្លើយថាបើសិនជាផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណអត់មានផលប៉ះពាល់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃសូមឲ្យបុរសដែលជាម្ចាស់សំណួរនោះពន្យល់ប្រាប់គាត់ថាតើ

ទាល់របស់ទ្រង់គឺជាអ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តអឺពួកនោះមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតឡើយគឺគេដើរតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់វិញគ្រាន់តែ3ខប៉ុណ្ណេះយើងឃើញបាត់ហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះពរគឺផ្ដល់នៅចំណុចពិសេសជាងគេសម្រាប់យើងយើងត្រូវតែរក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយអ្នកដែលសរសេរព្រះគម្ពីរទំនុកកាលជំពូក119នេះគ្រប់ខតកតងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលជាមួយនឹងបញ្ញត្តិឬក៏ច្បាប់ឬក៏បន្ទាល់ឬក៏សេចក្តីសញ្ញារបស់ទ្រង់ដូចយើងឃើញយើងមើលមួយខទៀតមើល2ខទៀតអឺ119ខ105ទំនុកកាលជំពូក119ខ105តែជាខមួយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនស្គាល់គ្រប់គ្នាហើយក៏ស្រឡាញ់ទុកជាខមួយពិសេសសម្រាប់ខ្លួនដែរមែនទេព្រះគម្ពីរទំនុកកាងជំពូក119ខ105ព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ជាចង្គៀងដល់ជើងទូបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវរបស់ទូបង្គំផងដោយខ្ញុំទៅលើកមិញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំជាពន្លឺទៅកាន់លោកីអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងជំពូក119ខ105ក៏និយាយដូចគ្នាខ្ញុំព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ជាចង្គៀងនៃជើងទូបង្គំហើយជាពន្លឺដល់ផ្លូវរបស់ទូបង្គំផងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរមានកំណប់ទ្របច្រើនមែនទែនរងចាំតែអ្នកមកជីកគាស់ដើម្បីទទួលយកកំណប់ទ្របនេះព្រះគម្ពីរទុកនៅជីវិតបើសិនជាយើងអានព្រះគម្ពីរហើយស្វែងរកផ្លូវដើម្បីដើរតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះយើងនឹងបានជីវិតយើងនឹងបានពន្លឺបំភ្លឺទៅកាន់លោកីយ៍ហើយនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកកាងជំពូក119ខ125ទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ហើយសូមប្រទានឲ្យទូលបង្គំមានយោបល់ដើម្បីឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ក្នុងនាមជារាជរបស់ព្រះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះយើងត្រូវតែសូមទ្រង់ដូចខនេះដែរសូមឲ្យទូបង្គំមានយោបល់ដើម្បីស្គាល់នៅបន្ទាល់របស់ទ្រង់ឬក៏ស្គាល់អំពីបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ស្គាល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ចឹងយើងឃើញខជាច្រើនហើយខ្ញុំនឹងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមដាក់ challenge ខ្លួនឯងអានព្រះគម្ពីរទំនុកកាងជំពូក119បើសិនជាកាន់តែចង់ challenge ទៀតខំតន្ទិញគម្ពីរទំនុកកាងជំពូក119នេះពីដើមដល់ចប់នោះគំនិតរបស់អ្នកនឹងបំភ្លឺឡើងព្រះទ្រង់នឹងបើកឲ្យអ្នកកាន់តែយល់ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកកាងជំពូក119យើងឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែចង់បានទទួលយកហើយស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងគេបងអស់ហើយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺជាអត្តចរិតហើយក៏ជាបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងតើយើងគ្រាន់តែគោរពតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតើវាគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅបើគ្រាន់តែគោរពតាមតើគ្រប់គ្រាន់អត់នៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ20ប្រមាណមិញខ23 14ខ23យើងឃើញថាអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងកាន់តាមពាក្យខ្ញុំចឹងវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឲ្យយើងគ្រាន់តែកាន់តាមពាក្យរបស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឯងអ្នកណាក៏អាចក៏ហក់ហើយសំដែងថាខ្លួនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានដែរតែតើកੁੰលឹះខ្លាំងជាងគេសំខាន់ជាងគេបងអស់សម្រាប់យើងគឺជាអ្វីគឺជាស្រឡាញ់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញដោយយើងឃើញការសិក្សារបស់យើងពីមុនដែរសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងបញ្ចេញផលផ្លែ
Bà nẹ sờ lành lục cây.

ផលផ្លែដែលអ្នកបង្កើតគឺបែបលោកីយ៍បើអ្នកស្រឡាញ់ព្រះផលផ្លែដែលអ្នកបង្កើតគឺបែបព្រះចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺមិនទាន់គ្រប់នៅឡើយទេគ្រាន់តែអានឲ្យយល់ឲ្យស្គាល់នៅមិនទាន់គ្រប់នៅឡើយទេយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ដល់ព្រះយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ត្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងគឺយើងទទួលបានដោយការលះបង់នៅចិត្តរបស់យើងលះបង់នៅចំណង់ចំណូលខាងផ្នែកបែបលោកីយ៍ហើយស្រឡាញ់ទទួលយកនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលបន្ថែមនៅក្នុងខ23ថានោះព្រះវរបិតាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះហើយយើងនឹងមកឯអ្នកនោះក៏នឹងតាំងទីលំនៅជាមួយដែរនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរំលឹកអំពីខ20ថាព្រះវរបិតាទ្រង់នឹងមកធ្វើទីលំនៅជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់តើទីលំនៅនេះបង្ហាញអំពីអ្វីហើយតើយើងអាចយល់តកតងជាមួយនឹងទីលំនៅនេះបានរបៀបណាយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់ទ្រង់ចង់រស់នៅជាមួយយើងមិនមែននៅក្នុងផ្ទះដូចផ្ទះនៅលោកីយ៍នេះទេគឺព្រះទ្រង់ចង់រស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយបែបនេះសូមមើលទៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសជំពូកទី1ជំពូក3ខ16ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក3ខ16តើលោកប៉ូលគាត់និយាយយ៉ាងណាព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក3ខ16បាទកូរិនថូសទី1ជំពូក3ខ16តើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាខ្លួនអ្នកជាព្រះវិហារនៃព្រះហើយថាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់សន្ធិដ្ឋក្នុងអ្នករាល់គ្នាចឹងព្រះយេស៊ូវថាព្រះវរបិតានឹងតាំងទីលំនៅរបស់ទ្រង់នៅក្នុងយើងតើព្រះវរបិតាទ្រង់គង់នៅកន្លែងណាគឺព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់នៅពេលដែលលោកប៉ូលនិយាយថាអ្នកគឺជាព្រះវិហាររបស់ព្រះតើគាត់ចង់មានន័យយ៉ាងណាគឺព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកចឹងបើសិនជាព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏សន្ធិដ្ឋនៅលើយើងតើយើងចង់ឲ្យផ្ទះរបស់យើងស្អាតទេតើយើងចង់រៀបចំផ្ទះរបស់យើងឲ្យស្អាតទេពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកគង់នៅជាមួយយើងឬក៏នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកដល់ទ្រង់ឃើញរបស់អាក្រក់អាក្រក់នៅពេញផ្ទះមើលទៅអត់ដែលបានបោះសត្វដីសត្វពេញពីងមិនដែលបានជូតសត្វសណាមបាត់ជើងដែលដើរកាត់ក្រោដើរកាត់អីតើព្រះចង់ឃើញបែបហ្នឹងឯងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីសម្អាតនៅផ្ទះរបស់យើងបានសូមឲ្យព្រះទ្រង់សម្អាតកាយរបស់ខ្ញុំសម្អាតដោយស្លឹកហ៊ីសុបដើម្បីឲ្យស្អាតដូចសដូចហេមៈចឹងព្រះចង់ឲ្យយើងសូមទ្រង់សម្អាតផ្ទះរបស់យើងដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចគង់នៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងយើងយើងឃើញទៀតនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសជំពូកទី2ជំពូក6ខ16យើងឃើញលោកប៉ូលគាត់លើកទឹកចិត្តយើងកុំឲ្យធ្វើតាមលោកីយ៍នៅក្នុងកូរិនថូសទី2ជំពូក6ខ16យើងអានថាតើវិហារនៃព្រះសំណំអ្វីនឹងរូបព្រះត្បិតអ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារជាវិហារនៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ដូចជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងនៅក្នុងគេហើយនឹងដើរជាមួយផងអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងធ្វើជារាជរបស់អញនៅត្រង់កន្លែងនេះលោកប៉ូលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះវិហាររបស់ព្រះមិនសមមានរូបរបស់ព្រះលោកីយ៍ទេ
ិត្តរបស់យើងដែលជាព្រះវិហាររបស់ព្រះមិនសមមានអ្វីផ្សេងក្រៅពីព្រះតែមួយគត់ដូច្នេះហើយបានលោកពលគាត់លើកខពីកពីសញ្ញាចាស់ថាអញនឹងនៅក្នុងគេហើយនឹងដើរជាមួយផងអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងធ្វើជារាជដល់អញព្រះទ្រង់ចង់រស់នៅក្នុងអ្នកអតចរិតរបស់ទ្រង់គឺទ្រង់ចង់ឃើញនៅក្នុងអ្នកទ្រង់ចង់បង្កើតឲ្យអ្នកคล้ายទៅជារូបដូចអ្វីដែលទ្រង់បានបង្កើតពីដើមមកដោយកែប្រែអតចរិតរបស់អ្នកឲ្យអ្នកឆ្លោះបញ្ចាំងអតចរិតរបស់ទ្រង់អេពីសូតជំពូក2ខ19ដល់ខ21អានថាដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាអ្នកដតីឬជាអ្នកគ្រាន់តែសំណាក់នៅទៀតទេគឺជាជនជាតិមួយនិងពួកបរិសុទ្ធជាពួកដំណាក់ព្រះវិញដែលបានស្អាងឡើងលើជើងជញ្ជាំងនៃពួកសាវកនិងពួកហោរាហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឯងទ្រង់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯងដោយសារដែលដោយសារទ្រង់ដំណាក់ទាំងមូលនោះបានផ្គុំភ្ជាប់គ្នានិងចម្រើនឡើងជាវិហារបរិសុទ្ធក្នុងព្រះអម្ចាស់ហើយអ្នករាល់គ្នាក៏បានស្អាងឡើងក្នុងទ្រង់ដែរសម្រាប់ជាលំនៅនៃព្រះដោយនៅព្រះវិញ្ញាណអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងចំណុចនេះលោកពូលគាត់បញ្ជាក់ថាយើងលែងជាអ្នកសំណាក់នៅទៀតហើយយើងគឺជាជនជាតិដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះហើយព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបង្ហាញនៅភាពបរិសុទ្ធនេះនៅតាមរយៈផលផ្លែរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកព្រះដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរតាមព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើយើងបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះហើយឬនៅតើយើងបានខំបំផ្លាស់បំប្រែអត្តចរិតរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រៀបដូចនឹងអត្តចរិតរបស់ព្រះហើយឬនៅតើជីវិតរបស់យើងកំពុងតែបង្ហាញផលផ្លែត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយឬនៅហើយតើយើងកំពុងតែខំប្រឹងនៅបញ្ចប់នៅការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះសម្រាប់យើងដែលយើងនៅឃើញនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក18ជំពូក28ខ18 19ដែលទ្រង់បានចាត់ឲ្យយើងទៅបង្កើតសាវកហើយបន់ជាមួយទឹកទៅដល់គ្រប់ជាតិសាសទាំងមូលតើនេះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើឬក៏យ៉ាងណាហើយបើសិនជាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមបំពេញនៅព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែលជាការបង្កើតសាវកហើយនាំគេឲ្យស្គាល់ទ្រង់ឲ្យគ្រប់សាសនៅលើពិភពលោកបានស្គាល់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងអាចនិយាយជាមួយនឹងលោកពូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក4ខ7ហើយយើងអានមើលនេះជាខចុងបញ្ចប់របស់ខ្ញុំលោកពូលគាត់បាននិយាយនេះចំណុចនេះនៅពេលចុងបញ្ចប់នៃការងាររបស់គាត់ពីមុនដែលគាត់ត្រូវស្លាប់នៅប្រទេសរ៉ូមគឺគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំបានតយុទ្ធយ៉ាងល្អខ្ញុំបានរត់ប្រណាំងជាស្រេចខ្ញុំបានរក្សាសេចក្តីជំនឿទៅហើយហើយនៅក្នុងខ8ពីនេះទៅមុខនឹងមានមកុដនៃសេចក្តីសុចរិតបំរុងទុកឲ្យខ្ញុំដែលព្រះអម្ចាស់ដ៏ជាចៅក្រមសុចរិតទ្រង់នឹងប្រទានមកខ្ញុំនៅថ្ងៃនោះមិនមែនដែលដល់ខ្ញុំតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺដល់អស់អ្នកណាដែលចូលចិត្តនឹងដំណើរទ្រង់យាងមកវិញនោះដែរចឹងបងប្អូនក្នុងក្រុមជំនុំនៃទាំងមូលនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវប្រាថ្នាចង់បានគឺជាការរត់ដល់ទីបញ្ចប់ប្រណាំងអស់ពីកម្លាំងខ្លួនបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះហើយរងចាំនៅការយាងមកវិញរបស់ទ្រង់លោកីនេះគ្មានអ្វីពិសេសសម្រាប់យើងទៀតទេយើងមិនមែនមករស់នៅក្នុងលោកីនេះទេនេះគ្រាន់តែជាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យមួយប៉ុណ្ណោះគឺព្រះទ្រង់រៀបចំកន្លែងដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់អ្នកនៅនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងក្នុងការបញ្ចប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូន
សូមស្វែងរកព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងឲ្យត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យកាន់តែច្រើនរហូតដល់សេចក្តីស្រឡាញ់នោះហូរហៀរចេញពីយើងទៅកាន់អ្នកដទៃនោះគេនឹងឃើញអំពីរាជពិតប្រកបរបស់ព្រះបាទសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ

0: ឲ្យបិលពិភពព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យមនុស្សយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង
1: ់ Jesus want us to abide in him
0: ហើយរបស់យើងត្រូវនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង
1: ់ Why do we have to abide in him
0: តើយើងត្រូវនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះដោយរបៀបណា
1: How can we abide in God
0: យើងពីណាមកកែព្រះយេស៊ូវគង់នៅនៅ
1: 2000 years ago when Jesus was on earth
0: ថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះទូលទៅកាន់ទ្រង់ថា
1: One day Jesus told his disciples that
0: ខ្ញុំជាដើមទំពាំងដុតពិតហើយព្រះពុទ្ធបិតាខ្ញុំជាអ្នកដាំ
1: I am the true one and my father is the one dresser
0: អស់ទាំងខ្នៃណាដែលដោះចេញពីខ្ញុំដែលមិនបង្កើតផ្លែនោះត្រង់នឹងកាត់ចោល
1: Every branch in me that does not bear fruit takes away
0: តែអស់ទាំងខ្នៃណាដែលបង្កើតផលផ្លែនោះត្រង់លួសខ្នៃនោះវិញដើម្បីឲ្យបានផលផ្លែជាច្រើនឡើង
1: And every branch that bears fruit he prunes that it may bear more fruit
0: ឯអ្នករាល់គ្នាបានស្អាតហើយដោយសារពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប
1: ់ You are already clean because of the word which I have spoken to you
0: ចូលនៅជាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងគល់នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងបានទេ
1: Abide in me and I in you as the branch cannot bear fruit of itself
0: ដូច្នេះរកគ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំ
1: Unless it abides in the vine neither can you unless you abide in me
0: ខ្ញុំជាគល់អ្នករកគ្នាជាខ្នែងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះនោះទៅនឹងបង្កើតផលឡើងជាច្រើន
1: I am the vine you are the branches he who abides in me and I in him bear much fruit
0: ត្បិតបើដាច់ពីខ្ញុំចេញនោះអ្នករកគ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេ
1: For without me you can do nothing
0: បើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏ក្រៀមទៅដូចជាខ្នែងដែរ
1: If anyone does not abide in me he is cast out as the branch and it withered
0: រួចគេប្រមូលបោះទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់ទៅ
1: And they gather them and throw them into the fire and they are burnt
0: បើអ្នករកគ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់នឹងអ្នករកគ្នា
1: If you abide in me and my words abide in you
0: នោះចូលសុំអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចុះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករកគ្នាជាមិនខាន
1: You will ask what you desire and I shall be done for you
0: ព្រះពុទ្ធបិតាខ្ញុំបានអំកាងឡើងដោយសេចក្តីនេះឯង
1: By this way my father is glorified
0: គឺដោយអ្នករកគ្នាបង្កើតផលជាច្រើនយ៉ាងនោះអ្នករកគ្នានឹងធ្វើជាសិស្សរបស់ខ្ញុំមែន
1: That's you bear much fruit so you will be my disciples
0: ដូច្នេះបើសិនជាយើងមិននៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះទេ
1: So if we do not abide in God
0: នោះយើងនឹងមិនអាចបង្កើតផលផ្លែបាននោះទេ
1: We will not bear fruit
0: ហើយយើងនឹងខ្លាចទៅជាក្រៀមស្វិតទៅ
1: And we will be withered
0: តែកាលណាយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដោយធ្វើតាមពាក្យរបស់ទ្រង
1: ់ But when we abide in Jesus by keeping his words
0: នោះយើងនឹងអាចបង្កើតផលបានយ៉ាងច្រើន
1: We will bear a lot of fruits
0: សូមអរគុណ
1: Thank you

0: សូយើងទៅកាន់ឈើឆ្កាលោកពី3ថ្ងៃបានកន្លងទៅបនរំឡងក៏បានមកដល់ព្រះយេស៊ូវបានអាសវៈរបស់ទ្រង់មកជួបជុំគ្នារួចទូលថា
1: យើងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងយេរូសាឡិមទីនោះចែកអំពីខ្ញុំដោយហោរាកាលនោះនឹងកើតឡើងខ្ញុំនឹងនៅក្នុងកំណត់ដៃនៃពួកអ្នកដឹកនាំរ៉ូមខ្ញុំនឹងត្រូវគេវាយធ្វើបាបដោយគ្មានត្រាប្រណីអ្វីឡើយទីនោះហើយជាកន្លែងដែលខ្ញុំនឹងត្រូវស្លាប់តែ3ថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំនឹងរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ
0: នៅថ្ងៃអាទិត្យព្រះយេស៊ូវបានយាងឡើងទៅភ្នំអូលីវដែលនៅជិតក្រុងយេរូសាឡិមទ្រង់បញ្ជូនសាត្រង់ពីរអ្នកឲ្យទៅប្រាប់ពួកគេ
1: កាលណាឯងទៅដល់ក្នុងភូមិឯងនឹងឃើញសត្វលាមួយដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់បានចាប់កុំឲ្យចងវាឡើយរួចយកមកឲ្យខ្ញុំបើមានអ្នកណាសួរឯងថាឯងកំពុងធ្វើអ្វីចូលប្រាប់គេថាព្រះជាម្ចាស់ត្រូវការវា
0: សាវកក៏ធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវហើយនាំយកសត្វលាមកឲ្យព្រះពួកគេយកសម្លៀកបំពាក់ដាក់លើសត្វលារួចត្រង់ក៏យាងឡើងលើណងលាតាមត្រង់មកមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមពួកមនុស្សជាច្រើនរៀបគ្នាជាជួរពួកគេក្រាសម្លៀកបំពាក់កាត់ផ្លូវនិងធាងដងតាមដងផ្លូវដូចជាការគោរពដល់វីរៈបុរសអញ្ចឹង

0: ែងសម្រាប់អតិថិជននៅថ្ងៃច័ន្ទព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅក្រុងយេរូសាឡិមទ្រង់មានការឃើញជាខ្លាំងជាមួយពលអ្នកដូរប្រាក់ពលអ្នកទិញរំកាត់តបនៃគុំសាស្ត្រនៃពួកមនុស្សទាំងនោះចេញពីព្រះវិញ្ញាណរួចត្រង់មានបន្ទូលថា
1: មានសក្តិទៅចាញ់ទុកមកថាដំណាំជាទីសម្រាប់អតិថានតែអ្នករកគ្នាបានយកជារងចោលទៅវិញ
0: ការដែលពួកសង្ឃរាជពួកអាចារ្យបានឮបានឃើញព្រះយេស៊ូវធ្វើយ៉ាងនេះពួកគេចង់បំផ្លាញទ្រង់ចេញលុះដល់ឡើងក្នុងថ្ងៃអង្គារព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមមានមនុស្សយ៉ាងសន្ធឹកគ្រប់ស្វាគមន៍ដល់ទ្រង់និងដើរតាមទ្រង់គ្រប់ទីកន្លែងអ្នកដឹកនាំតាសនាចាប់តាមបារម្ភ
2: បើសិនជាព្រះយេស៊ូវនាំមនុស្សមកប្រឆាំងនឹងយើងនោះយើងនឹងអាចបាត់បង់អំណាចរបស់យើងយើងត្រូវតែបញ្ឈប់វាចូលយើងនាំគ្នារកអង្គកលឲ្យវានិយាយអ្វីអាក្រក់ពីរ៉ូមរួចឲ្យពួកទាហានរ៉ូមចាប់វានោះវានឹងយើងនឹងត្រូវចាប់ជាមិនខាន

0: ព្រះយេស៊ូវនៅបន្ទប់ខាងលើនៅយប់នោះមានអ្នកក្នុងពួកសាវក12អ្នកឈ្មោះយូដាអ៊ីស្ការីយ៉ូតវាទៅឯពួកសង្ឃរាជសួរថា
1: ខ្ញុំដឹងថាលោកចង់បំផ្លាញម្នាក់ឈ្មោះយេស៊ូវនោះតើលោកនឹងឲ្យអ្វីដល់ខ្ញុំបើខ្ញុំបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវមកឲ្យលោករ
0: ួចគេសម្រេចចិត្តឲ្យប្រាក់300រៀលដល់វាយូដាបានយកព្រមរួចក៏បានដើមរៀបគម្រោងក្បត់នឹងព្រះយេស៊ូវល្ងាចថ្ងៃអង្គារព្រះយេស៊ូវនិងសាវក12អ្នកបានជួបជុំគ្នានៅបន្ទប់ខាងលើដើម្បីនឹងធ្វើបុណ្យរំលងអាហារត្រូវបានរៀបចំដោយពេត្រុសនិងយូហានទ្រង់បានបង្រៀនដល់ពួកគេជាច្រើនក្នុងល្ងាចនោះទ្រង់មានបន្ទូលថាដើម្បីឲ្យបានកាន់តែប្រសើរនោះយើងត្រូវបម្រើដល់អ្នកដទៃរួចទ្រង់បានលាងជើងដល់ពួកសាវកដើម្បីធ្វើជាគំរូដល់ពួកគេដល់គ្រាត្រូវបរិភោគព្រះយេស៊ូវបានធ្វើនំប៉័ងបានប្រទានពរនោះក៏កាច់ប្រទានដល់ពួកសិស្សដោយទូលថា
2: ចូលយកនំប៉័ងនេះហើយបរិភោគបុតនេះហើយជាកាយខ្ញុំ
0: នោះពួកគេក៏ញ៉ាំទាំងអស់គ្នាទៅរួចត្រង់យកពែងមកប្រទានពរហើយតាពួកគេដល់បន្ទូលថា
2: បុតនេះជាឈាមខ្ញុំដែលជ្រោចចេញសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនព្រោះដូច្នេះប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នានឹកចាំអំពីខ្ញុំ
0: នោះពួកគេក៏ផឹកទាំងអស់គ្នាទៅនេះជាការតំណាក់តំណងអារម្មណ៍លើកដំបូងក្រោយពីការបរិភោគបានមិនចង់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលម្ដងទៀតថា
2: យប់នេះខ្ញុំឲ្យនៅបងមានមួយទៀតដល់អ្នកដែលថាចូលស្រឡាញ់អ្នកដទៃបើសិនជាអ្នកធ្វើដូច្នោះនោះគ្រប់គ្នានឹងស្គាល់ថាអ្នកជាសិស្សរបស់ខ្ញុំ
0: រួចការបានច្រៀងទំនុកមួយហើយនោះក៏គ្នាចេញទៅឯភ្នំអូលីវ

0: មកដល់របស់ជនក្បត់លូកាចំពុក22ខ27តាមដំផ្លូវលំក្នុងទីងងឹតមានពងមនុស្សជាច្រើនកាន់ចំណងក្នុងដំបងមានក្រុមកងទាហានរំតូចមួយដែលយូដាជាអ្នកនាំផ្លូវប្រាប់ទីសង្កល់ដល់គេថាអ្នកណាដែលខ្ញុំថាទីអ្នកនោះហើយចូលចាប់វាចោលយូដាឈរទៅមុខនឹងមុខជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដែលមានពងមនុស្សនៅពីក្រោយគាត់ដល់និយាយថា
1: ជម្រាបសួរលោកគ្រូ
0: រួចក៏ថាត្រង់នោះគេក៏លុកដៃចាប់ព្រះអង្គខណៈនោះពេត្រុសលុកដៃហូតដៃកាប់ដៃស្លាប់ទៅជារបស់បើបំរើសម្ដេចសង្ឃម្នាក
1: ់ចុះយកដើមអ្នកទុកវិញ
0: រួចត្រង់ក៏ពាល់ជាបាទៅជាបើបំរើមកទៅនៅក្នុងយុគហ៊ានរោមនិងអ្នកដឹកនាំសាសយូដាចូលមកចាប់ព្រះយេស៊ូវរួចយកទៅទៅពួកសិស្សមានភ័យខ្លាចជាខ្លាំងរួចក៏រត់គេចចោល

លោកប្រុសប្រលំថ្ងៃសុខការកាត់ទោសដល់ព្រះយេស៊ូវក៏បានមកដល់មនុស្សជាច្រើនបានប្រាពាក្យកុហកដើម្បីព្រះយេស៊ូវជាប់មានទោសត្រង់ត្រូវគេស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ពីដំនឹងធ្វើទុកអស់យ៉ាងក្រក់ការដែលយូដាបានឃើញថាព្រះយេស៊ូវជាប់ទោសដូច្នេះនោះគាត់មានការនឹកស្ដាប់ដោយដឹងខ្លួនថាខ្លួនបានធ្វើបាបគាត់បានរត់ទៅឯព្រះវិហារអង្វរពួកគេអត់ទោសដល់ព្រះយេស៊ូវតែពួកគេមិនស្គាល់ឡើយយូដាក៏បោះប្រាក់ចោលក្នុងព្រះវិហាររួចបានរត់ចេញទៅក្រៅបាត់គាត់បានដឹងនៅកំហុសរបស់គាត់ចំពោះព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ក៏អួតស្ទះស្លាប់ទៅចុងក្រោយព្រះយេស៊ូវត្រូវបាននាំយកមកអាចវាយស្រុកឈ្មោះពន្ធាពីឡាតដើម្បីកាត់ទោសអ្នកដឹកនាំសាសយូដានឹកតែបាត់បាំងនៅសេចក្តីពិត

0: ួរបង្គំមួយនឹងពួកសិស្សរយៈពេលជាយូរលោកប្រុងបានប្រទានពរដល់គេហើយទ្រង់មានបន្ទូលថា
1: ដល់វេលាខ្ញុំត្រូវវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅជាមួយព្រះរវបិតាខ្ញុំក៏ជាព្រះរវបិតាអ្នករកគ្នាដែរត្រូវចងចាំថាខ្ញុំក៏នៅជាមួយអ្នករកគ្នាជានិច្ច
0: ព្រោះព្រះយេស៊ូវត្រូវបានលើកឡើងទៅស្ថានសួគ៌រហូតដល់ទៅត្រង់បានលេចនៅក្នុងពពកទៅការពួកគេក៏បងតែងើយចំឡងមើលទៅលើមេឃនោះឃើញមាន2នាក់ពាក់ពាក់សឈរនៅនេះថា
1: ត្រង់នឹងជាងមកវិញបែបដែលអ្នករកគ្នាបានឃើញទៅនោះដែររ
0: ួចពួកសាវកបានរឡំទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងល្អ

ទៅ3លីត្រទៅតាមការបាត់បង់ច្រើនឬតិចណាប៉ុន្តែបើបានប៉ុណ្ណឹងល្អសម្រាប់សុខភាពយើងហើយវាមាន 60% នៅក្នុងខ្លួន 75% នៅក្នុងឈាមរបស់យើងចាឲ្យចំពោះកូនទូចពីកើតដល់6ខែគេឲ្យញ៉ាំទឹកទេប៉ុន្តែគេក៏ប្រាប់ដែរថាពីកើតដល់1ឆ្នាំឲ្យទឹកតិចណាស់អាច60ទៅ200មីលីលីត្រក្នុង24ម៉ោងគេឲ្យទឹកតិចទេណាគេផ្អែកទៅលើទឹកដោះវាមានសារធាតុទឹកនៅក្នុងនឹងច្រើនហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយអត្ថប្រយោជន៍របស់ទឹកទី1ទឹកជួយថែរក្សាសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងខ្លួនបានន័យថារក្សាកម្ដៅនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងចាចាទី2ទឹកជួយជាទ្រនាប់សន្លាក់ដៃជើងរបស់យើងណាទី2ទឹកជួយការពារសរសៃប្រសាទតាមឆ្អឹងខ្នងដែលចេញពីខួរក្បាលហើយវាក៏នៅជុំវិញស្រោមនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងដែរសត្វតាមានជាតិទឹកគ្រប់ទីកន្លែងចាទី4ទឹកជួយលាងសម្អាតជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនិងជួយផ្សើមគ្រប់ទីកន្លែងនៃតួខ្លួនរបស់យើងពីក្បាលដល់ចុងជើងសត្វតែត្រូវការជាតិទឹកទាំងអស់ទី5ទឹកជួយនាំជីវជាតិផ្សេងៗពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយចាសម្រាប់ផ្ដល់ទៅដល់កោសិកានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយទឹកនេះក៏ជួយនាំសារធាតុផ្សេងៗចេញពីអាហារហើយជួយស្រូបយកជាពិសេសនោះគឺសារធាតុរ៉ែចូលទៅក្នុងឈាមរបស់យើងហើយទឹកក៏ជួយ

ឈាមបរិច្ចាគឲ្យអ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងមុននោះបែរឲ្យធ្វើអីញ៉ាំទឹកសិនញ៉ាំទឹកគ្រប់កន្លះម៉ោងឬមួយម៉ោងមុនហ្នឹងដើម្បីអីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការបូមឈាមយ៉ាងទឹកសំខាន់ណាស់អ្នកណាក៏មិនអាចរួចដល់ខ្វះទឹកបាន

ច្រើនពេកធាត់

0: លម្យ៉ាងដែរគឺបាត់បង់ពេលិចតែអានឹងវានៅខាងក្រៅវាគេហៅថាជាតិអំបិលនៅក្នុងឈាមដាច់ត្រឡាយអញ្ចឹងបាញ់ញ៉ាំច្រើនហួសពេកវាបាត់បង់អានឹងហើយធ្វើឲ្យទឹកនំរបស់យើងវាមានប៉ះសកាលណាទឹកច្រើនពេកចាអញ្ចឹងកុំឲ្យ
1: ពេលទៅដល់ផ្ទះវិញ

Chân

ែវាសំខាន់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងអឺការទទួលទានទឹកតិចនេះក៏មានផលប៉ះពាល់

0: bà cụt mình lý thà trong sát mạch liệp sai liệp lê hộp tắc ách tạch trán cụt mình lý thà chăng tay ninh nhóm ở hiên nê bà thả nâng nghe ngọn thà dân nhóm tạch trán cụp cron vì chui sài dân đại bàn cầm rắc đại ai bên dây bì ca bắt bóng tức xâm rạp mà nụ sợi ách bắt bóng phí lít nụ mịt ngay hay bố rõ ách bây lít chẳng chẳng dân trời hộp ở cốt chùm nụ tức đại bắt bóng nụ nè khát kê tham rô liệt âm rong nụ mau phí nhằm tức tức nhằm tức tại ai cơ xa muối và trẻ tha màu bị bạc tử rì miền bạc tử rì trong chỗ từ tín nốt bàn tư chi rổ liệt phần ta tập về đại dân rổ liệt đại dân toàn thương ngô dân ai ta đòi ta nhằm tật này ai nhằm tật trần tới liêng xùm ạ trong vị trọng
1: ប្រព័ន្ធកតិបំផុតណាសាប់ប្រមាណកត់យកទៅស៊ី ភឹកស្រីស្រាសប្បាយតែម្នាក់គាត់មិនយូរប៉ុន្មានក៏កំជំងឺហែវហែវទៅរហូតដល់ស្លាប់តាមការពិនិត្យឈាមរបស់គ្រូពេទ្យបានឲ្យដឹងថាគាត់មានជំងឺអេដស៍ប្រពន្ធគាត់បានរស់នៅជាស្មីម៉ាយយ៉ាងវេទនាជាមួយកូនស្រីអាយុ8ខែម្នាក់គ្រូពេទ្យក៏បានឲ្យផងថាដែលកូននោះក៏អេដែរមនុស្សប្រមាណស្រីនៅបលិយចាក់កែនេះចៅកូនដែលមិនដឹងក្តីនោះទៀតកុមារីអាភ័ព្ភត្រូវបានអ្នកចិត្តខាងម្នាក់យកទៅចិញ្ចឹមតែប្រមាណខែក្រោយមកកូនស្រីនោះក៏បានស្លាប់ដោយឪពុកនិងម្តាយនាងដែរកម្មស្មោះត្រង់ជាមួយប្រពន្ធកាសសបាយជាមួយនារីតេតែមួយភ្លែតនោះគេហាក់ដូចជាការលោតចូលក្នុងរន្ធទាំងគ្រួសារដូចនេះដែរព្រះចង់ឲ្យគ្រួសារមានសុខសន្តិដែលមានភាពស្មោះត្រង់ជាគោលតើមានបន្ទូលនៅក្នុងច្បាប់របស់ទ្រង់នៅក្នុងគម្ពីរនិកមណាងចម្ពុខ2ខ4ថាកុំប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់ឲ្យសោះ
2: ដូច្នេះជោគកំសានហើយស្អងចិត្តគ្នាទៅទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើឲ្យនោះដែរតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងច្រើនចិត្តគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអេនទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេតដែលហើយនឹងដើរអេតដែលវិលឡើយគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលយីនៅមុខឯងតោងព្រមទាំងគួងជាមួយនឹងឯងដែលខាន់នឹងប្រុសឯងឡើយក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរដូច្នេះកុំឲ្យខ្លាចឬស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះកាលណាឯងដើរទៅធំនោះអញនឹងនៅជាមួយកាលណាដែលកាត់ទន្លេនោះទឹកនឹងមិនលិចឯឡើយកាលណាឯងលួយកាត់ភ្លើងនោះឯងនឹងមិនត្រូវរលាកហណ្ដាភ្លើងក៏មិនឆាប់ឆេះឯងដែរសូមសរសើរដល់ព្រះដល់ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវិធានប្រយោជន៍របស់យើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តនេះឯទៀតក្នុងអង្គទាំងសេចក្តីវិធានរបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីកំសាន្តនោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយអស់អ្នកដែលនឿយព្រួយទុកមិនអើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករត់ជាជប់សម្រាប់បានជាបងប្អូនស្ងួតងារអីចូលកាន់ជប់ជួនដោយអត់រង្គើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់បបត្តិព្រះបូជាដល់ចុះដោយដឹងថាកាលដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមែនយោទេអញនឹងបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យឯងស្គាល់ផ្លូវដែលត្រូវដើរអញទូមានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជួបលោកនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តទ្រង់ប្រទានអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតតែមួយតាមព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវទៅឲ្យព្រះនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំបានសន្តិទ្ធលើយើងខ្ញុំខាងនៃដៃខ្ញុំជួបជួនឡើងអឺសូមតាំងការនៃដៃយើងខ្ញុំឲ្យស្ថិតស្ថេរចុះហេតុនោះយើងខ្ញុំមិនណាចិត្តហើយតែទោះបើមនុស្សខាងក្រៅរបស់យើងកំពុងតែពុករលួយតោក៏ពិតមែនត ែនៅខាងក្នុងកំតែកែប្រែជាថ្មីឡើងរួចថ្ងៃនេះវិញអរអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាអើយជួយមានខ្លាំងឡើងហើយចាក់អ្នករាល់គ្នាបានក្លាហានចុះ
3: បាត់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់យាងទៅជាមួយនឹងឯងដើម្បីជួយបាំងនឹងពួកអង្គសត្រូវជំនួសឯងហើយនឹងជួយសង្គ្រោះឯងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយប្រយុទ្ធចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងដាវីតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងសាឡូមោនជាព្រះរាជបុត្រាថាចូលមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានឡើងហើយធ្វើសម្រេចចុះកុំអោយខ្លាចឬរសាយចិត្តឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះគឺជាព្រះនៃអញទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងជួយឯងឡើយក៏មិនបោះបង់ចោលឯងដែរដរាបដល់អស់ទាំងការដែលធ្វើព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានេះបានសម្រេចចំណែកគេមានតែដៃខាងសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះតែខាងយើងវិញមានព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាសម្រាប់នឹងជួយហើយធ្វើចំបាំងជំនួសយើងពួកបណ្ដាជនក៏ផ្អែកចិត្តនៅលើព្រះបន្ទូលនៃហេសេគៀជាស្ដេចយូដាទ្រង់បានតាំងឲ្យមានសេចក្តីសរសើរដោយសារមាត់កូនក្មេងនិងកូនដែលនៅបៅដោះដោយព្រោះពួកតតាំងនឹងទ្រង់ដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវព្រមទាំងពួកសងសឹកបានស្ងៀមនៅអ្នកខ្លះពឹងនឹងរទេះចម្បាំងខ្លះទៀតពឹងនឹងសេះតែយើងខ្ញុំនឹងនឹកចាំពីព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំវិញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាខែលនៃខ្ញុំចិត្តខ្ញុំបានសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ហើយបានសេចក្តីជំនួយហេតុនោះចិត្តខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដោយបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាទីមុំមួនសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងអោយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ចិត្តបង្កើយនឹងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទន់ទាបព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់លួសប្រលឹងនៃអស់អ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ហើយក្នុងពួកអស់អ្នកដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់នោះមានអ្នកណាមួយនឹងត្រូវទោសឡើយនេះហើយជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដល់ទូលបង្គំក្នុងវេលាទូលបង្គំកាត់ទុករួយគឺព្រះបន្ទូលទ្រង់បានប្រោះឲ្យទូលបង្គំកម្លាំងឡើងចូលចាំយាមចូលឈរឲ្យមុំមួនក្នុងសេចក្តីជឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះបើយើងទ្រាំទូនោះយើងនឹងស្ទើររៀបជាមួយនឹងទ្រង់តែបើយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ទ្រង់ទេនោះទ្រង់ក៏មិនព្រមទទួលស្គាល់យើងដែរ

0: អញ្ចឹងនេះមិនមែនជាអ្វីដែលល្អទេសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងទី8គឺមុខហើមមុខរបស់យើងជាធម្មតាវាមិនហើមទេប៉ុន្តែបើយើងមានអារម្មណ៍ថាមុខរបស់យើងគឺដូចជាហើមនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងការលើកស្គរហើយបើសិនជាមានការអត់ទងមកអង្គគឺមិនបែកឆ្ងល់នោះទេគឺនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមានជាតិស្ករច្រើនទី9ជំងឺរលាករ៉ាំរ៉ៃការប្រើប្រាស់ជាតិស្ករហួសកំណត់គឺអាចបំផ្លាញប្រព័ន្ធភាពតាមនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងចាយើងឃើញទេថាជាតិស្ករមើលទៅវាផ្អែមឆ្ងាញ់មែនប៉ុន្តែយើងមើលមិនឃើញនោះទេគឺវាផ្ទុយទៅវិញផ្ដល់ឲ្យយើងនៅវិបត្តិសុខភាពយ៉ាងច្រើនទី10អស់កម្លាំងទេជាធម្មតាមនុស្សយើងគឺមានកម្លាំងស្រាប់ហើយទោះបីជាយើងមិនទទួលទានជាតិស្ករក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងញ៉ាំអាហារណាដែលជាតិស្ករខ្ពស់គឺវាអាចធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់យើងខ្លាំងលើសដើមប៉ុន្តែកម្លាំងទាំងអស់នោះគឺវាបានមួយផ្លេតទេហើយបន្តមកទៀតវានឹងអាចវាជាចុះខ្សោយនេះបញ្ជាក់ថាជាតិស្ករគឺអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់កម្លាំងហេតុរបស់យើងដែលជាកម្លាំងដែលយើងទទួលទានអាហារធម្មតាទី11ដែលជាចំណុចចុងក្រោយនោះគឺបេះដូងលុតញាប់បេះដូងរបស់មនុស្សជាធម្មតាគឺលុតជាធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាថ្ងៃមួយយើងមានអារម្មណ៍ថាបេះដូងរបស់យើងលុតញាប់ខុសពីធម្មតាគឺមានថាជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺច្រើនបន្ថយជាតិស្ករគឺជារឿងល្អមួយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចអត្ថានសូមព្រះឲ្យមានសុខភាពល្អផងដែរនាងខ្ញុំអរគុណសូមជម្រាបលា
1: កូននោះបានយកពួនទីទៅបោះចោលក្នុងដងហើយមកវិញយំឪពុកក៏សួរកូនថាហេតុអ្វីបានជាកូនយំកូននោះក៏ថាហេតុអ្វីបានពុកឲ្យកូនយកលុយប្រពន្ធរៀនកូនបានខំរកពីកាត់ក្រូចទាំងវេទនាក្តៅហើយលំបាកយកទៅចោលដូច្នេះជម្រាបសួរអ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាទៀតហើយយើងនឹងនិយាយរឿងតម្លៃនៃលុយសូមចូលរួមស្ដាប់ដូចតទៅមានអពុកម្នាក់និងកូនម្នាក់ឪពុកបានឲ្យលុយ10000រៀលដល់កូនប្រុសហើយប្រាប់កូនថាអូកូនយកលុយ10000រៀលនេះទៅបោះចោលអណ្ដូងខាងផ្ទះយើងទៅអូនបានលើចឹងហើយក៏លុយ10000រៀល

មានអំណាចទី3ក្នុងនគររបស់បាប៊ីឡូនពួកគេគេបានមើលប៉ុន្តែគេអត់ដឹងអំពីបបរៃយ៉ាងម៉េចនឹងនៃរបស់ពាក្យនោះបេលសាសាគាត់ភ័យមែនទែនគាត់ញើខ្លួនគាត់អត់ដាល់ឃើញរឿងដូចនេះពីមុនអត់ដាល់ឮគេដូចស្រែកច្រាននឹងម្ដាយរបស់បេលសាសាគាត់បានឮនឹងគាត់មកដល់មើលឃើញហេតុអ្វីគេស្រែកពេលគាត់ឃើញនឹងគាត់យល់អំពីរឿងនោះគាត់ប្រាប់បេលសាសាកូនគាត់ត្រូវហៅដានីអែលឈ្មោះគាត់បេលតសេសាគាត់ជាអ្នកមានព្រះគង់នៅជាមួយនឹងពេលតារបស់លោកបានសាយរៀកគាត់ជួយបកប្រែយូសុបយូសុបនឹងសបិននឹងគាត់មានប្រាជ្ញាដូចព្រះនៅលើបេលសាសាគាត់ហៅអាយហៅដានីអែលមកពេលដានីអែលមកដល់ហើយដានីអែលដឹងរឿងអស់ហើយពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយដានីអែលបានយល់ដានីអែលបានស្តីស្តែកបេលសាសាថាលោកស្តែកខុសហើយខុសដោយសារយកពេងនឹងចានរបស់ព្រះនៅស្ថានសួគ៌នឹងដាក់ស្រានៅក្នុងនឹងឲ្យភ្ញៀវប្រពន្ធនឹងស្រីសំណងរបស់ស្ដេចបានផឹកពីចាននោះនឹងសើចជង្អក់ព្រះដៃនេះជាដៃមកពីព្រះនឹងមានព័ត៌មានសម្រាប់លោកស្ដេចមុនដានីអែលបានអាននឹងបបប្រាយសូនូគាត់និយាយអំពីស្ដេចនៅបកនេសាជាតារបស់បេលសាសានឹងគាត់ប្រាប់អំពីរឿងតារបស់បេលសាសាបានជាគូត7ឆ្នាំដោយសារអួតខ្លួននឹងមិនលើកទង្កាងរបស់ព្រះនាមរបស់ព្រះប៉ុន្តែពេលគាត់បានដឹងស្មារតីវិញគាត់សរសើរតម្កើងនឹងតាមព្រះដានីអែលប្រាប់បេលសាសាអ្នកដឹងរឿងនេះទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកអត់បានតម្កើងនឹងនាមរបស់ព្រះដោយតារបស់គាត់នឹងឥឡូវព្រះបានមកនឹងកាត់តខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានអានពីដានីអែលចំពុក5សំអានពីខមកពី5អាយពីដាល់បានសរសេរនោះគឺថាមេនីមេនីតិកាលអបារសិនហើយនេះជាសេកដេបបប្រៃពីទាំងនោះមេនីប្រៃថាព្រះបានរៀបថ្ងៃរៀបត្រង់ហើយបានធ្វើឲ្យផុតទៅកុំអពិលតិកលប្រៃថាត្រង់បានត្រូវថ្លឹងនៅជញ្ជាំងឃើញថាខ្វះខាតកុំអពិលបៃអាយពេរេសនោះប្រៃថានគររបស់ត្រង់ត្រូវបាញ់ចែកឲ្យដល់ពុសាមេឌីនិងសាភឺស៊ីហើយពេលដានីអែលបបប្រៃហើយនឹងឲ្យលោកស្តេចនេបូខាដនេសបេលសាសាដងអំពីណៃរបស់ពាក្យនោះបេលសាសាធ្វើតាមអ្វីគាត់សន្យាគាត់ហៅគេយករកពូស្វាយដាក់លើដានីអែលដាក់ខ្សែកនិងប្រកាសថាគាត់ជាអ្នកទីបីក្នុងនគររបស់បាប៊ីឡូនដានីអែលថាមិនបាយអាយខ្ញុំទេអាយអ្នកទៅ

0: Pantay kita ta ay. Yup no? Tehien kami de Persi, kichol ti krong Babylon, nang gisam lap, sadaik Belshazzar. Peying mo rung ni, vichoy ay yung nakeng rung kanong vivaranat chumpuk dot boon. Thay no chit thay chong krai samrap noko Babylon. Nang phil yung dol vivaranat chumpuk dot boon, yung keng samai chong krai samrap pine day ni. Nang away Belshazzar keng, yung kopi damnang la o ting bay rabate vada na kanong vivaranat chumpuk dot boon. Samuel madong tiet na kanong Daniel vita many brighter prayer ban riep tngai nei riet trong hai ban twa ai pot tai ani doi chong tha prayer ban twa chum num chum re nang samrai nang pheu yeng tai Daniel vivaranat chumpuk dot boon nang yeng keng ko prom pel ta devada no pon lu sam leng yang klang ta Joe got clack do prayer how is so saw serel or robot trong cha the but build out trong tre chumnom chumre no ban ma do howi Joe crop twai bangkom do prayer do bangkat pte make pine day samot nang run tuk teng paman cha segre prakah ni tumnang o ni ta Prea ban chap dam thua chum num chum re hai yen tro ka thwai bung kum trong yen keng Belshazzar got at thwai bung kum prea na satan so got thwai bung kum prea dot tai prea thua pi mia pra thmo nang che got chum a prea na satan so nang many mean nai ta prea ban keng prea ban dang prea ban sam rai hai Prekato, God. Piti pi Daniel bop pray, no kanong Daniel chompuk pram, ta tekel. Tekel, mean nay ta trung ban tro talang no chin chiang kung ta kwakat. Ani te tong chi moi dam nang o ti bai kanong vivaranat chumpuk dot boon. Dam nang o ti bai na ko prom boon vivaranat chumpuk dot boon ta ruik mien te vada ti bai mal tam krawi tiet teng pen lu dai sam leng yang klang ta ba net na krap twai bung kum dol sat no nang rup via hai te tul ti som kol Via no lert na ru no die, net no nung tro paxra pong sikade koko robopria, jia sra ent lie, dal jat to kanong ping ne sikade kraut robotrum. Brum ting and tro rung tuk vetania, to kanong no kanong plung nung sponter. Chumpua muk nei pu tevada visot nang kong chiem pong. Ani yung kung net na twai bung kum sat sa hao ti moi ru rup roboh via ki troka slap. Nang kanong Daniel chumpuk pram tekel min nei ta prea ban benet mil hai ban kung Away Belshazzar twa jie ka kwa kaat. God twai bung kum rup chum lat. Sat sa hao. Nang prea kap toh God. Nang yup no God slap. Nang kanong vivaranat net na twai bung kum rup chum lat. Ru sat sa hao ti mui. Ki tra ka slap kanong plung. Sadiang kania. Pe yung mil Daniel chumpuk pram nang ti bai. Apit ti bai, vita perison, no bright nya, no ko robot rung tro បែងចែកឲ្យដល់ពួកសាមេឌីនិងសាភឺស៊ីហើយទៅវិវរណៈចំពុក14វិញនឹងឃើញតំណែងល្អទី2ខ8វិវរណៈចំពុក14ខ8មានទេវតាមួយទៀតមកតាមក្រោយប្រាប់ថាក្រុងបាប៊ីឡូននឹងជាធំបានរំលាយរលំហើយបានរលំហើយដបិតវាបានឲ្យគ្រប់ទាំងសាផកស្រានៃសេកដេកូកូរបស់កាកំប៉ខ្លួនអានេះជួយយើងឃើញបាប៊ីឡូនខាងប្រលឹងវៀតណាមវាធ្លាក់បាត់អណ្ដងក្នុងដានីអែលចំពុក5យើងឃើញបាប៊ីឡូនត្រូវរលំដែរនឹងពួកមីដូភឺស៊ីគេបានចោលនឹងគេបានសារីរៀបវិញអរឿងទាំងពីរនេះស្តីងគ្នានឹងយើងបានឃើញកំហុសរបស់បេលសាសាគាត់យកអ្វីៗរបស់ព្រះនឹងលីអេជាមួយអ្វីៗរបស់លោកនេះដាក់ពេញរបស់ព្រះនឹងស្រាមានតំបាយនៅក្នុងជានិមិត្តរូបអំពើបាបលាជាមួយគ្នានឹងដូចធ្វើដូចព្រះមិនមានអំណាចទេអានឹងគាត់បាត់បង់អំណាចរបស់គាត់និងនគររបស់គាត់ដោយសារព្រះកត់តោសម័យចុងក្រោយព្រះត្រូវការកត់តោដែរនឹងអ្នកណាចង់លាខាងលោកនេះជាមួយខាងប្រលឹងវិញ្ញាណអ្នកនោះត្រូវស្លាប់ដែរខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតកុំគិតយើងឯងឲ្យជើងមួយនៅលោកនឹងជើងមួយនៅជាមួយព្រះព្រះត្រូវកាត់តោតាបាព្រះឃើញយើងរស់នៅដូចនោះព្រះថាយើងខ្វះកាតព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើគ្រប់លក្ខត្រង់ចង់មកនៅជាមួយយើងនិងឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់និងឲ្យយើងរស់នៅដូចត្រង់បើយើងនៅលោកីយើងចង់ថាយើងនៅខាងសាតានបើយើងនៅខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងនៅខាងព្រះយើងមិនអាចនៅទាំងពីរទេយើងមិនអាចលាយសាតាំងជាមួយព្រះទេព្រះបានបណ្ដេញសាតាំងពីឋានសួគ៌ហើយសាតាំងមិនអាចនៅជាមួយព្រះនឹងយើងមិនអាចនៅជាមួយព្រះនឹងសាតាំងយើងត្រូវការជ្រើសរើសសម័យនេះសម័យចុងក្រោយហើយយើងអត់បានឃើញដែរសរសៃនៅលើជញ្ជាំងនៅសម័យយើងប៉ុន្តែយើងឃើញទីសង្កលផ្សេងជួយឲ្យយើងដឹងព្រះបានធ្វើជំនុំជម្រះសពថ្ងៃនៅស្ថានសួគ៌នៅពេលជំនុំជម្រះនោះរួចហើយយើងមិនអាចបដូរចិត្តក្រោយទេព្រះបានសម្រេចហើយតើយើងរស់ជាមួយព្រះអកលជានិច្ចឬយើងឆេះអស់នៅក្នុងបង្ភ្លើងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អរងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកាយប្រៃថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសម្រាប់លះបង់លោកីនឹងតាមព្រះ 100% តាមព្រះស្មោះត្រង់ពីព្រោះយើងអត់ដឹងតើថ្ងៃព្រះធ្វើជំនុំជម្រះរួយអោះថ្ងៃនោះមកដល់ហើយយើងអត់តាំងខៃប្រៃសំតើយើងត្រូវការវិញដូចបេលសាសាខ្ញុំប្រកាសតំណែងនេះមិនតែម្ដងព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឃើញបងប្អូនបាត់បង់ជីវិតព្រមមិនចង់បងមិនចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញបាត់បង់ជីវិតអនុមូលហេតុយើងមានរឿងរបស់ Belshazzar ក្នុងព្រះគម្ពីរត្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញ สำหรับเอายังเครื่องเปรียมันจ้องเอายังไปนี่ได้เปรียสระลังยืนแตงออกคนนี้อนุโมทให้เปรียไอเปรียยิสุมาภายในนี้นั่งเปรียสอนิอาเนี่ยนาบันชื่อเนี่ยนาบันตามเปรียสุเนี่ยนู้มันไปนี่ได้ทั้งไงนี่จีทั้งไงกายปลายสมเจ้ารวมอธิษฐานช่วยเขียวเอาเปรียบบิดายังออกไปคนเปรียព្រះបានបង្ហាញច្បាស់ហើយអំពីអ្នកណាអាចទទួលជីវិតអកលនិងអ្នកណាត្រូវបាត់បង់ជីវិតអកលយើងឃើញបេលសាសាក៏ជ្រើសរើសខុសគាត់បានមានគំរូហើយពីតារបស់គាត់នេបូខាដនេសើរបន្តែគាត់អត់តាមនិងគាត់បាត់បង់ជីវិតនិងបាត់បង់អកលរបស់គាត់សូមកុំឲ្យយើងធ្វើដូចគាត់កុំឲ្យយើងនៅខាងលោកីនិងនៅព្រះដែរសូមឲ្យយើងដើរ 100% ស្មោះត្រង់ជាមួយត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់នៅពេលថ្ងៃត្រព្រៃស៊ូយើងមកវិញយើងមិនបាត់បង់ជីវិតទេនៅយប់ពួកមីដើភឺស៊ីមកដល់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនទាំងគេសម្លាប់ដល់ឆាសានិងពួកនៅជាមួយគាត់ដានីអែលគេអត់សម្លាប់ទេ Daniel គេហៅទៅជួយសារីរៀតជាមួយគេពីព្រោះ Daniel ជាអ្នកស្មោះត្រង់និងយើងខ្ញុំសូមឲ្យយើងខ្ញុំនៅស្មោះត្រង់ដែរសម្រាប់ពីព្រះយេស៊ូវយើងមកដល់យើងអាចទៅសារីរៀតជាមួយត្រង់ទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសព្ទាក្រោយយើងមានរឿងមួយទៀតរឿងរបស់ Daniel ពេលសាត់សាំងឃ្លៀននឹងចង់ស៊ីគាត់អស់បន្តែព្រះជួយការពារដូចព្រះជួយការពារពួកម៉ាក់របស់ដានីអែលនៅក្នុងភ្លើងសូមយើងជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយនឹងយើងរៀនមេរៀនអស្ចារ្យមួយទៀតសូមព្រះប្រទានពរ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ទទួលរងនឹងការមើលងាយនៅពេលផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះដែរឬទេ
2: Have you ever been despised when you preach the gospel of God?
1: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សដែលនៅជុំវិញទ្រង់ថា
2: Jesus told the crowd that
1: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថា
2: Surely I say to you
1: ក្នុងបណ្ដាមនុស្សដែលកើតចេញពីស្ត្រីមកនោះគ្មានអ្នកណាបានធំជាងយូហានបាបទីសទេ
2: Among those born of women there has not risen one greater than John the Baptist
1: ប៉ុន្តែអ្នកណាដែលតូចជាងគេក្នុងនគរស្ថានសួគ៌នោះធំជាងគាត់ហើយ
2: But he who is least in the kingdom of heaven is greater than him
1: តាំងតែពីគ្រាយូហានបាបទីសដល់រាប់ដល់គ្រាឥឡូវនេះនោះមានគេខំប្រឹងចាប់បាននគរស្ថានសួគ៌
2: And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffers violence
1: ហើយគឺជាពួកខំប្រឹងពិតដែលចាប់បានផង
2: And the violent take it by force
1: ពីព្រោះអស់ទាំងហោរានិងក្រឹតវិន័យបានទាយដល់រាប់មកដល់គ្រាលោកយូហាន
2: For all the prophets and the law of prophecy until John
1: ហើយបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាព្រមទទួលពាក្យនេះនោះគឺលោកនោះហើយគឺជាលោកអេលីយ៉ាដែលត្រូវមក
2: And if you are willing to receive it he is Elijah who is to come
1: អ្នកណាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះ
2: He who has ears to hear let him hear
1: តើត្រូវឲ្យខ្ញុំធៀបដំណំមនុស្សនេះជាអ្វី
2: But to what shall I liken this generation
1: គឺធៀបដូចជាកូនក្មេងអង្គុយនៅទីផ្សារដែលស្រែកទៅគ្នាវាថា
2: It is like children sitting in the marketplaces and calling to their companions and saying
1: យើងបានផ្លុំខ្លួយឲ្យឯងតែឯងមិនបានរំយើងបានទួញទំនួញឲ្យឯងតែឯងមិនបានយំទេ
2: We played the flute for you and you did not dance We mourned to you and you did not lament
1: បាត់យូហានបានមកមិនស៊ីមិនផឹកសោះតែគេថាគាត់មានអរិយចូល
2: For John came neither eating nor drinking and they say he has a demon
1: ឯកូនមនុស្ស បានមកទាំងស៊ីទាំងផឹកផងគង់តែគេថា
2: The son of man came eating and drinking and they say
1: មើលនេះជាអ្នកល្មុកស៊ីផឹកច្រើនជាមិត្តសម្លាញ់របស់ពួកយកពុននិងមនុស្សមិនបាប
2: Look a glutton and a wine bibber a friend of tax collectors and sinners
1: ប៉ុន្តែប្រាជ្ញាបានរាប់យាត្រូវដោយផលដែលបង្កើត
2: But wisdom is justified by her children
1: ដូច្នេះសូម្បីតែលោកយូហានបាបទីនិងព្រះយេស៊ូវក៏ត្រូវបានគេមើលងាយដែរ
2: So even the John Baptist and Jesus were despised
1: តែព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងមើលទៅផលល្អដែលទ្រង់បានបង្កើតវិញ
2: But Jesus wants us to look at the good things he has created
1: ដូច្នេះចូលយើងកុំខូចចិត្តនៅពាក្យមើលងាយពីគេឡើយ
2: So let us not discouraged by any despise
1: ចូលយើងបង្កើតផលល្អដូចជាព្រះយេស៊ូវចោះ
2: Let us be a good fruit like Jesus did
1: សូមអរគុណ
2: Thank you
3: ពីព្រោះមានព្រះតែមួយហើយមានអ្នកសង្រួមសង្រួមតែមួយនៅកណ្ដាលព្រះនិងមនុស្សគឺជាមនុស្សដ៏ជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវមានទីបន្ទាល់នៅពេលកំណត់ហើយទ្រង់បានតាំងខ្ញុំឲ្យធ្វើជាអ្នកប្រកាសប្រាប់និងជាសាវកពីការនោះឯងគឺជាគ្រូបង្រៀនដល់ពួកសាសន៍ដទៃដោយសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីពិតខ្ញុំនិយាយតាមសេចក្តីពិតមិនកុហកទេដូច្នេះបងប្អូនអើយដែលយើងមានសេចក្តីឃ្លាវខ្លានឹងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធដោយសារព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវតាមផ្លូវដែលទ្រង់បានតាំងសម្រាប់យើងរាល់គ្នាជាផ្លូវថ្មីហើយរស់ដែលចូលកាត់វៀងណូនគឺជារូបសាច់របស់ទ្រង់ហើយដែលមានសម្ដេចសង្ឃដ៏ធំមួយអង្គត្រួតលើដំណាក់ព្រះនោះត្រូវឲ្យយើងចូលទៅជិតទាំងមានចិត្តស្មោះត្រង់និងចិត្តដឹងពិតប្រាកដហើយសេចក្តីជំនឿព្រមទាំងមានចិត្តប្រោះញែកជាស្អាតរួចពីបញ្ញាចិត្តដែលសៅមងផងហើយបានលាងរូបកាយនិងទឹកដ៏ស្អាតដែរត្រូវចូលទៅចិត្តព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកចិត្តអ្នករាល់គ្នាដែរអពួកមានបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចុះអពួកអ្នកមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឡើងដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតតើមានពួកអ្នករល់គ្នាណាកើតទុកលំបាកឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះអធិដ្ឋានតើមានអ្នកណាអស់សប្បាយឬទេត្រូវឲ្យគេច្រៀងសរសើរដល់ព្រះចុះហើយឯងត្រូវស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងអស់អំពីគំនិតហើយអស់អំពីកម្លាំងនៃឯងនោះហើយជាបញ្ញត្តិទី1
4: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ
5: Happy Sabbath everyone
4: Today we want to talk about the power of Satan
5: ព្រឹកនេះយើងចង់និយាយពីអំណាចដែលសាតាំងមាន
4: The power of God
5: ហើយពីអំណាចដែលព្រះមាន
4: And we want to understand that the power of God is far greater than the power of Satan
5: ហើយយើងនឹងសិក្សានិងរៀនដឹងថាអំណាចរបស់ព្រះខ្លាំងក្លាជាងអំណាចរបស់សាតាំងឆ្ងាយ
4: While Satan is going around like a hungry lion
5: ហើយទោះជាសាតាំងកំពុងតែដើរកវែលដូចខ្លាដែលឃ្លាន
4: If we follow God's instruction we have nothing to fear
5: បើសិនយើងតាមដំបូន្មានរបស់ព្រះយើងមិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយឬភ័យខ្លាចអីទេ
4: We cannot read our bibles enough
5: ហើយយើងមិនអាចអានព្រះគម្ពីររបស់យើងគ្រប់គ្រាន់ឬក៏សពគ្រប់បានទេ
4: We could say it another way we cannot read our bibles too much
5: ឬក៏យើងមិនអាចអានដូចលើសគ្រប់បានទេ
4: So today we're going to read this verse or these verses again
5: ចំណុចហេតុហ្នឹងបានយើងចង់អាននៅខទាំងនេះសារឡើងវិញព្រឹកនេះ
4: And then we're going to go through each verse and look at what is God actually telling us
5: ឬហើយយើងចង់ មើកមកខមកដងមកខមកដងឲ្យច្បាស់ជាងមុនដើម្បីយល់ថាតើព្រះចង់បញ្យល់អីគេដល់យើង
4: It's Peter writing but Peter is writing for God
5: But man ថាបេត្រុសជាអ្នកដែលនិពន្ធប៉ុន្តែបេត្រុសនិពន្ធសម្រាប់ព្រះ
4: So let's read
5: ដូច្នេះសូមយើងអានទាំងអស់គ្នា
4: Verse 6 Therefore humble yourselves under the mighty hand of God
5: ចឹងបេត្រុសទី1ចំពោះ5ខ6ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះចោះ
4: That he may exalt you in due time
5: ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើង
4: Casting all your care upon him for he cares for you
5: នៅវេលាកំណត់ហើយចូលផ្ទេគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នា
4: Verse 8
5: Be
4: sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion.
5: ចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចោះព្រោះអរិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវ៉ាលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបបាន
4: Seeking whom he may devour. Resist him, steadfast in the faith.Knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world.
5: ចូលតស៊ូនឹងវាដោយមានចិត្តជឿមាំមួនទាំងដឹងថាពួកបងប្អូនរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគេកំពុងតែរងទុក្ខលំបាកដូចគ្នាដែរ
4: But may the God of all grace who called us to his eternal glory by Christ Jesus after you have suffered a while perfect establish strengthen and settle you.
5: រីឯព្រះដ៏មានព្រះគុណសព្វគ្រប់ដែលទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងសេរីល្អនៃទ្រង់ដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះសូមទ្រង់មេត្តាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងចម្រើនកម្លាំងហើយតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមាំមួនឡើងក្នុងខណៈក្រោយដែលបានរងទុក្ខបន្តិច
4: To him be the glory
5: សូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អ
4: And the dominion forever and ever
5: នឹងព្រះចេស្តានៅអស់កលជានិច្ច
4: អាមែន
5: ជារៀងរៀបតទៅអាមែន
4: In recent months Satan has been upset with us
5: ក្នុងប្រមាណខែដែលទើបតែកន្លងផុតនេះមានអារម្មណ៍ថាសាតាំងពិតជាមិនសប្បាយចិត្តនឹងការងារដែលយើងធ្វើនេះ
4: Maybe more upset with me
5: ប្រហែលជាសាតាំងខឹងចង់រឿងជាមួយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល
4: ់ Last year in July
5: កាលពីឆ្នាំមុននៅខែ7
4: I went to Malaysia to speak about spiritual warfare about fighting against Satan
5: ខ្ញុំបានទៅប្រទេសម៉ាឡេដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងអ្នកដែលស្ដាប់នៅកន្លែងនោះពីការដែលយើងច្បាំងតតាំងជាមួយនឹងសាតាំង
4: While in America last year I spoke on a video about fighting against Satan
5: ហើយក្រោយមកក្នុងឆ្នាំមុនខ្ញុំក៏បានទៅប្រទេសអាមេរិកហើយក៏បាននិយាយដោយនៅក្នុងវីដេអូមួយពីការតតាំងច្បាំងជាមួយសាតាំងផងដែរ
4: More than 200,000 people have watched the video
5: ហើយមានមនុស្សលើស200,000អ្នកបានឃើញវីដេអូនេះ
4: And as I traveled through Europe in October I was speaking about fighting against Satan.
5: ហើយពេលដែលខ្ញុំទៅដើរឆ្លងកាត់ប្រទេសនៅប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅចុងឆ្នាំមុនខ្ញុំក៏បាននិយាយពីរឿងការតតាំងច្បាំងជាមួយសាតាំងដដែលនេះ
4: And then in January I started writing a book about fighting against Satan.
5: ហើយក្នុងខែមករានៅឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមសរសេរសៀវភៅមួយពីការដែលយើងត្រូវតតាំងជាមួយសាតាំងផងដែរ
4: I praise God that I finished the book 2 days ago
5: ហើយខ្ញុំក៏អរព្រះគុណដល់ព្រះដែល2ថ្ងៃមុនខ្ញុំបានបញ្ចប់សៀវភៅនេះហើយ
4: And during that time we have seen Satan fighting back
5: ហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែនេះយើងក៏បានឃើញថាសាតាំងកំពុងតែតតាំងជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់យើង
4: Teacher Wendy got sick
5: អ្នកគ្រូ Wendy គាត់ឈឺ
4: Not normal but sick
5: ហើយជំងឺនេះមិនមែនជំងឺដោយធម្មតាទេជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ
4: And she's still not well
5: ហើយសម្រាប់ដល់ថ្ងៃនេះសប្តាហ៍នេះក៏នៅអត់ទាន់ធូរទាំងស្រុងដែរ
4: 2 weeks after starting to write the book Mikey was killed
5: ពីសប្តាហ៍ក្រោយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរសៀវភៅនេះ Mikey ស្លាប
4: ់ People here have been attacked by evil spirits
5: ហើយក៏មានមនុស្សដែលនៅក្នុងចំណោមយើងនៅព្រឹកនេះដែលអរិយបានបៀតបៀនពួកគាត់
4: The money that people send is only a little bit now, not like before.
5: ហើយលុយឬក៏ថវិកាដែលយើងធ្លាប់ទទួលពីមុនព ីអ្នកដតីជុំវិញពិភពលោកកាលពីមុនវារៀងក្រាស់ប្រហែលខែនេះវារៀងស្ដើង
4: All of this tells me that Satan is not happy
5: ហើយរឿងទាំងអស់នេះប្រាប់ខ្ញុំថាសាតាំងមិនសប្បាយចិត្តទេ
4: So we need to understand what to do when Satan is not happy
5: ដូច្នេះយើងក៏ត្រូវដឹងថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាពេលណាដែលសាតាំងមិនសប្បាយចិត្ត
4: The Bible is the source of truth
5: ព្រះគម្ពីរគឺជាទីតាំងដែលយើងអាចរកឃើញនៅសេចក្តីពិត
4: And so today we're going to study our Bibles
5: ដូច្នេះព្រឹកនេះយើងចង់សិក្សានៅព្រះគម្ពីររបស់យើង
4: Turn with me to Matthew chapter 10 and verse 34
5: សូមយើងទៅគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ហើយខ34
4: And here Jesus is speaking to us
5: ហើយក្នុងខនេះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែនិយាយមកយើង
4: Telling us what we should expect
5: ប្រាប់យើងនៅអ្វីដែលយើងគួរតែត្រៀមទុកជាមុន
4: He says think not that I am come to send peace on earth I came not to send peace but a sword
5: កុំឲ្យស្មានថាខ្ញុំមកនឹងតាំងឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីនៅផែនដីឡើយខ្ញុំមិនមែនមកដើម្បីតាំងឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីទេគឺឲ្យមានដាវវិញ
4: Jesus came to set people free from the power of Satan
5: ព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះដើម្បីជួយឲ្យអ្នកដែលជាប់ចំណងរបស់សាតាំងអាចរួចខ្លួនពីចំណងហ្នឹង
4: Satan and the demons that are with him are not happy
5: សាតាំងហើយនឹងក្រុមអារក្សគ្នាគាត់ហ្នឹងគឺមិនសប្បាយចិត្តទេ
4: And Jesus passed that work on to us
5: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានផ្ដល់ការងារហ្នឹងបន្តមកដល់យើងផងដែរ
4: We saw what the demons and Satan had done to Jesus
5: ហើយយើងក៏បានឃើញនៅអ្វីដែលសាតាំងហើយនឹងអារក្សគ្នាគាត់ហ្នឹងបានធ្វើទៅដល់ព្រះយេស៊ូវ
4: But Jesus wasn't afraid.
5: តែយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវមិនភ័យខ្លាចទេ
4: And so today as we study from 1 Peter chapter 5 I want us to realize we don't need to be afraid.
5: ដូច្នេះពេលដែលយើងសិក្សាបន្តពីគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក5នេះខ្ញុំក៏ចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងដឹងថាយើងមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចដែរ
4: So let's go back to 1 Peter chapter 5 and verse 6 and study this verse for now.
5: អញ្ចឹងសូមយើងទៅពេត្រុសទី1ចំពុក5ហើយខ6ដើម្បីយើងសិក្សារឿងជ្រៅបន្តិចពីខនេះ
4: When we read the Bible we need to look for the key words and think about what is God trying to teach us
5: ពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីររបស់យើងយើងគួរតែខំរកពាក្យសំខាន់សំខាន់ហើយសួរថាតើព្រះចង់និយាយអីមកយើង
4: And so as we begin reading 1 Peter chapter 5 and verse 6
5: ចាំពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអាននៅពេត្រុសទី1ចំពុក5ខ6
4: We made a key word
5: នៅដើមខយើងឃើញពាក្យសំខាន់មួយ
4: Therefore humble yourself
5: គឺថាដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួន
4: So we're going to fight against Satan but we have to humble ourselves
5: ចឹងយើងត្រូវតតាំងជាមួយសាតាំងមែនតែយើងត្រូវបន្ទាបខ្លួនយើងសិន
4: But Peter went on to say humble yourself under the mighty hand of God
5: តែពេត្រុសបានបន្តទៀតថាយើងបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះ
4: We're not humbling ourselves before Satan we're humbling ourselves before God
5: ចឹងយើងបន្ទាបខ្លួនមិនមែននៅចំពោះសាតាំងទេប៉ុន្តែបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះ
4: And we're told to do it under the mighty hand of God
5: ហើយក៏បានប្រាប់បញ្ជាក់យើងឲ្យធ្វើកិច្ចការបន្ទាបខ្លួននឹងនៅក្រោមព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះ
4: What does that mean?
5: ចង់មានន័យយ៉ាងណា?
4: It means that you are not going to fight Satan yourself but you are going to let God fight Satan for you.
5: គេចង់មានន័យថាយើងមិនមែនជាអ្នកតតាំងមួយសាតាំងដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់តែយើងសូមឲ្យព្រះជាអ្នកដែលតតាំងជំនួសយើង
4: You know we can be proud and say oh I can fight against Satan I'm a Christian.
5: ពេលខ្លះប្រហែលយើងគិតថាយើងនឹងអាចតតាំងបានដោយសារយើងជាគ្រីស្ទានហើយថាខ្ញុំធ្វើបាន.
4: But Peter is saying humble yourself. Recognize that as a human being you are not strong.
5: តែពេត្រុសបញ្ជាក់ប្រាប់យើងកន្លែងនេះថាឲ្យយើងដឹងខ្លួនថាយើងជាមនុស្សយើងមិនមានអំណាចកម្លាំងគ្រប់ដើម្បីតតាំងបានទេ.
4: But God he is strong.
5: តែព្រះទ្រង់ពូកែទ្រង់ខ្លាំង
4: When you're under his hand it's like you're giving him permission to fight for you
5: ហើយបើយើងនៅក្រោមព្រះហស្តរបស់ទ្រង់គឺដូចយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះច្បាំងជំនួសយើង
4: It's also a place of safety
5: ហ ហើយ ក៏ ជា កន្លែង ដែល មាន សុវត្ថិភាព ផង ដែរ
4: Satan is not going to come under the hand of God to fight you.
5: ពីព្រោះ សាតាំង វា នឹង វា មិន មក ក្រោម ព្រះហស្ថ របស់ ព្រះ ដើម្បី ច្បាំង ជាមួយ យើង ទេ
4: Now I like what the end of this verse says as well.
5: ហើយ ខ្ញុំ ក៏ ចូល ចិត្ត អ្វី ដែល យើង រក ឃើញ នៅ ចុង ខ 6 ដែរ
4: It says humble yourself under the mighty hand of God that he may exalt you in due time.
5: ចឹង ដូច្នេះ ចូល ឲ្យ អ្នក រាល់ គ្នា បន្ទាប ខ្លួន នៅ ក្រោម ព្រះហស្ថ ដ៏ ពូកែ របស់ ព្រះ ចុះ ដើម្បី ឲ្យ ទ្រង់ បាន ដំកើង អ្នក រាល់ គ្នា ឡើង នៅ វេលា កំណត់
4: Don't exalt yourself.
5: ចឹង មិន មែន ឲ្យ យើង ដំកើង ខ្លួន យើង ឡើង ទេ
4: Let God exalt you.
5: គឺ ឲ្យ ព្រះ ជា អ្នក ដែល ដំកើង យើង វិញ
4: In his time.
5: ហើយ ក្នុង ពេល វេលា របស់ ទ្រង់
4: Let's look at a verse about when God wants to exalt you.
5: ឥឡូវ សូម យើង មើល នៅ ខ 1 ដែល អាច បញ្ជាក់ ថា ព្រះ ចង់ ដំកើង យើង ឡើង នៅ ពេល ណា
4: It's in the last chapter of the Bible.
5: គឺ យើង រក ឃើញ នៅ ក្នុង ចម្ពោះ ចុង ក្រោយ នៅ ក្នុង ព្រះ គម្ពីរ របស់ យើង
4: Revelation chapter 22 and verse 5.
5: ទេវវរណៈ ចម្ពោះ 22 ខ 5.
4: There shall be no night there. They need no lamp nor light of the sun, for the Lord God gives them light, and they shall reign forever and ever.
5: ក៏នឹង អត់ មាន យប់ ទៀត ឡើយ ហើយ គេ មិន ត្រូវ ការ នឹង ចង្កៀង ណា ឬ ពន្លឺ ព្រះ អាទិត្យ ទេ ពី ព្រោះ ព្រះ អម្ចាស់ ដ៏ ជា ព្រះ ទ្រង់ នឹង បំភ្លឺ គេ ហើយ គេ នឹង សោយ រាជ នៅ អស់កល ជានិច្ច រៀងរាប តទៅ
4: This is talking about the new earth.
5: ខនេះ គឺ បាន បញ្ជាក់ ប្រាប់ យើង ពី ផែន ដី ថ្មី
4: When the city of New Jerusalem has come down from heaven to this earth.
5: ពេល ដែល នៅ ទី ក្រុង Jerusalem ថ្មី បាន ចុះ ពី ឋាន សួគ៌ មក ផែន ដី នេះ វិញ
4: And God has made all things new.
5: ហើយ ព្រះ បាន បំផ្លាស់ បំប្រែ ឲ្យ គ្រប់ ទាំង អស់ ក្លាយ ជា ថ្មី
4: God wants to exalt you and let you reign with him forever and ever.
5: ពេល នោះ ជា ពេល ដែល ព្រះ ចង់ ដំកើង យើង ឡើង ហើយ ឲ្យ យើង សោយ រាជ ជាមួយ នឹង ទ្រង់ ជា រៀង រហូត តទៅ
4: Let's just stop and think about that for a minute.
5: ហើយ សូម ឲ្យ យើង ឈប់ ហើយ គិត ពិចារណា រឿង នេះ បន្តិច
4: What did Satan want to do?
5: តើ សាតាំង ចង់ ធ្វើ អី?
4: In Isaiah 14, we're told that Satan wanted to sit on God's throne and reign.
5: នៅ ក្នុង គម្ពីរ អេសាយ ជំពូក 14, យើង បាន ដឹង ថា សាតាំង ចង់ ទៅ អង្គុយ លើ បល្ល័ង្ក របស់ ព្រះ.
4: But he tried to take the throne by force.
5: តែ សាតាំង ចង់ ដណ្ដើម អំណាច នេះ ដោយ ខ្លួន ឯង ផ្ទាល់.
4: And he got banished from heaven.
5: ហើយ ព្រះ បាន បណ្ដេញ អរិយ សាតាំង ចេញ ពី ឋាន សួគ៌.
4: And eventually he will die.
5: ហើយ គង់ តែ មាន ថ្ងៃ ទេ ដែល នឹង ត្រូវ បំផ្លាញ ទាំង សាតាំង ផង ដែរ.
4: What Satan wanted, God wants to give to us.
5: ហើយ អ្វី ដែល សាតាំង ចង់ បាន ខ្លួន ឯង ហ្នឹង ជា អ្វី ដែល ព្រះ ចង់ ឲ្យ យើង ផង ដែរ.
4: And Satan is not happy.
5: ហើយ មូល ហេតុ នោះ ហើយ បាន សាតាំង មិន សប្បាយ ចិត្ត.
4: He does not want you to sit on a throne and reign with God.
5: សាតាំង មិន ចង់ ឲ្យ យើង ទៅ អង្គុយ នៅ លើ បល្ល័ង្ក របស់ ព្រះ សោយ រាជ ជាមួយ នឹង ទ្រង់ ទេ.
4: And so he's working hard to prevent you from doing that.
5: ដូច្នេះ សាតាំង ខំប្រឹង ដោយ គ្រប់ មធ្យោបាយ ដើម្បី គៀងគរ យើង មិន ឲ្យ យើង ទទួល នៅ លទ្ធផល ហ្នឹង.
4: Peter tells us, humble yourself.
5: ទាំង លោក ពេត្រុស ប្រាប់ យើង ថា ឲ្យ បន្ទាប ខ្លួន.
4: Satan he exalted himself.
5: សាតាំង ដំកើង ខ្លួន ឡើង.
4: But Peter says, humble yourself under the hand of God.
5: តែ ពេត្រុស ប្រាប់ ឲ្យ យើង បន្ទាប ខ្លួន វិញ នៅ ក្រោម ព្រះ ហស្ថ ស្ដាំ ដ៏ ខ្លាំង ពូកែ របស់ ព្រះ.
4: And in God's time, he will exalt you.
5: ហើយ ក្នុង ពេល វេលា របស់ ទ្រង់ ទ្រង់ នឹង ដំកើង យើង ឡើង.
4: What Satan wanted, God for himself, God wants to give to us.
5: អ្វី ដែល សាតាំង ចង់ បាន សម្រាប់ ខ្លួន ឯង ជា អ្វី ដែល ព្រះ ចង់ ឲ្យ យើង វិញ.
4: But we have to follow God's plan.
5: តែ យើង ត្រូវ ធ្វើ តាម គម្រោង ការ របស់ ព្រះ សិន.
4: Which takes us to 1 Peter chapter 5 verse 7.
5: ហើយរឿងនេះបន្តចូលទៅក្នុងគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពោះ5ខ7.
4: There we are told to cast all our cares.
5: ហើយក្នុងខនេះយើងឃើញថាព្រះបានសុំឲ្យយើងផ្ទេរគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នក
4: upon him.
5: រាល់គ្នាទៅលើទ្រង់.
4: For he cares for you.
5: ទៅទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នា.
4: How many of you are worried about things?
5: តើក្នុងចំណោមយើងមានប្រមាណអ្នកព្រួយបារម្ភពីអ្វីមួយ?
4: Nobody. Come on, put up your hand. If you are worried about something, put up your hand. Yeah.
5: ព្រួយបារម្ភលើកដៃ.
4: When you worry, you're giving opportunity to Satan to fight against you.
5: ពេលដែលយើងព្រួយបារម្ភ ឬខ្វល់ខ្វាយយើងពេចយើងឲ្យឱកាសដល់សាតាំងដើម្បីតតាំងជាមួយយើង
4: A lot of people tell me oh I can't sleep why not
5: មានមនុស្សជាច្រើនគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំដេកអត់លក់ហើយហេតុអី
4: And they tell me oh I think a lot
5: ហើយក៏គាត់ប្រាប់ខ្ញុំបន្តទៀតថាខ្ញុំគិតច្រើន
4: Oh what are you thinking about
5: ទៅពេលខ្ញុំសួរថាអ្នកគិតពីអី
4: About this problem or about that problem
5: គិតពីរឿងនេះគិតពីរឿងនោះ
4: Peter tells us cast your cares to God
5: ពេត្រុសប្រាប់យើងហើយថាឲ្យយើងផ្ទេរទុកព្រួយខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងទៅព្រះ
4: Let God worry about it and you sleep.
5: ហើយឲ្យព្រះជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយជំនួសយើងយើងដេក
4: When you give God your problems, Satan cannot fight against you by using the problem.
5: ហើយពេលដែលយើងផ្ទេរទុកព្រួយខ្វល់ការខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងទៅលើទ្រង់ទៅលើព្រះនោះសាតាំងមិនមានឱកាសដើម្បីនឹងតតាំងជាមួយយើងទេ
4: Don't just keep thinking.
5: ហើយកុំយើងមិនគួរណាគិតហើយគិតតរហូតទេ
4: Give God the problem.
5: តែប្រគល់បញ្ហានឹងទៅព្រះ
4: because he cares for you
5: មូលហេតុដោយសារព្រះទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នា
4: God wants to solve your problem
5: ព្រះទ្រង់ចង់ដោះស្រាយបញ្ហាជំនួសយើង
4: And he understands how to solve your problem
5: ហើយទ្រង់ក៏ដឹងវិធីសាស្ត្រដែលល្អបំផុតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះដែរ
4: But Satan wants you to keep your problem and to keep thinking about it
5: តែសាតាំងវិញចង់ឲ្យយើងទុកបញ្ហាយើងទុកលើនឹងខ្លួនយើងផ្ទាល់ហើយឲ្យយើងគិតរហូត
4: Because when you're thinking about your problems you are distracted
5: ពេលប្រុសពេលណាដែលយើងខ្វល់ខ្វាយគិតទៅពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនោះយើងដូចភ្លឹក
4: And when you're distracted Satan can get you
5: ហើយពេលដែលយើងអត់គិតពីអ្វីដែលសំខាន់យើងកំពុងតែភ្លឹកហ្នឹងនោះជាឱកាសដើម្បីសាតាំងវាឆ្មក់យកយើង
4: I want us to go to Hebrews chapter 4 so we can think more about casting our cares upon God.
5: ចូលឥឡូវនេះសូមយើងទៅគម្ពីរ Hebrew ចំពុក4ខ15ដើម្បីយើងអាចនឹងសិក្សាបន្តទៀតពីការដែលយើងផ្ទេរនៅការខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងទៅលើព្រះ
4: For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need
5: ត្បិតសម្ដេចសង្ឃនៃយើងទ្រង់មិនមែនមិនអាចនឹងអាណិតអសូរដល់សេចក្តីកំសោយរបស់យើងរាល់គ្នានោះទេព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីល្បួងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ង្គនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចោះ
4: Peter says cast your cares upon God
5: ចឹងលោកពេត្រុសបានប្រាប់យើងឲ្យយើងផ្ទេរនៅការខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងទៅលើព្រះ
4: Paul tells us to come boldly to the throne of God
5: លោកពលបានប្រាប់ឲ្យយើងមកបល្ល័ង្គរបស់ព្រះដោយភាពក្លាហាន
4: How do you come to the throne of God
5: តើតើយើងមកដល់បល្ល័ង្គរបស់ព្រះដោយរបៀបណា
4: Peter said humble yourself.
5: លោកពេត្រុសប្រាប់យើងថាឲ្យយើងបន្ទាបខ្លួន
4: and come on your knees in prayer.
5: បន្ទាបខ្លួនហើយហើយយើងមកដោយការលុតជង្គង់ហើយអធិដ្ឋានទៅព្រះ
4: Now you might say but I'm just here. I'm not at the throne of God.
5: តែប្រហែលជាយើងនិយាយថាខ្ញុំនៅទីនេះតើអត់មែននៅមុខបល្ល័ង្គព្រះផង
4: But when you humble yourself and you come under the hand of God, you are at the throne of God.
5: តែពេលដែលយើងបន្ទាបខ្លួនហើយនៅក្រោមព្រះហស្តរបស់ព្រះហើយនោះយើងនៅមុខបល្ល័ង្គទ្រង់ហើយ
4: And you can talk to God about those cares that you have
5: ហើយយើងអាចនិយាយជាមួយនឹងព្រះនៅបញ្ហាដែលយើងមាន
4: And there you will obtain mercy and find grace to help in the time of need
5: ហើយពេលនោះហើយដែលយើងនឹងទទួលនៅសេចក្តីមេត្តាហើយនឹងព្រះគុណដើម្បីនឹងជួយនៅពេលដែលយើងត្រូវការ
4: In Cambodia many people will go to the Krug Khmer
5: នៅប្រទេសខ្មែរមានមនុស្សជាច្រើនគាត់ទៅគ្រូខ្មែរ
4: hoping to get some relief
5: គាត់ទៅនឹងគាត់សង្ឃឹមថានឹងបានការធូរស្រាល
4: Maybe they will go to the Buddhist temple
5: ឬក៏គាត់ទៅវត្ត
4: hoping that if they say the right prayers they'll get some relief
5: គាត់សង្ឃឹមថាបើគាត់ទៅវត្តហើយសូត្រ ឯមួយត្រូវប្រហែលជានឹងបានភាពធូរស្រាល
4: Maybe they will make offerings to the ancestors or to the spirits hoping they'll get some relief
5: ឬក៏គាត់ថ្វាយថ្វាយសំណែនដល់អរិយអ្នកតាឬក៏អ្នកដែលចែកឋានហើយដោយសង្ឃឹមថានឹងបានភាពធូរស្រាលផងដែរ
4: But Peter tells us come boldly sorry Paul tells us come boldly before the throne of God
5: តែលោកពលប្រាប់យើងថាឲ្យយើងមកបលាំងរបស់ព្រះដោយភាពក្លាហាន
4: And Peter says do it with a humble heart
5: ហើយលោកពេត្រុសប្រាប់ថាឲ្យមកទាំងបន្ទាបខ្លួន
4: And cast all your cares upon him
5: ហើយយើងថ្វាយនៅបញ្ហារបស់យើងទាំងអស់ទៅលើទ្រង
4: ់ because he cares for you
5: ពេត្រុសទ្រង់ចង់ខ្វល់ខ្វាយពីយើង
4: Satan cannot come to the throne of God
5: សាតាំងមិនអាចនឹងចូលគាល់ដល់បល្ល័ង្ករបស់ព្រះបានទេ
4: He is banished from heaven forever
5: សាតាំងត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីឋានសួគ៌រហូត
4: But because of Jesus' death on the cross and his resurrection you as a child of God can come boldly to the throne of God
5: តែដោយសារព្រះយេស៊ូវបានសគត់លើឈើឆ្កាងហើយរស់ឡើងវិញនោះយើងមានឱកាសដើម្បីយើងអាចមកបល្ល័ង្ករបស់ព្រះដោយភាពក្លាហាន
4: And you don't have to be afraid
5: ហើយយើងមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាច
4: Peter gives us more advice in verse 8
5: ចឹងលោកពេត្រុសបានបន្តជាយោបល់នៅក្នុងខ8
4: Be sober, be vigilant because your adversary the devil walks about like a roaring lion seeking whom he may devour
5: ខ8ចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអរិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបបាន
4: Now what did Peter mean when he said be sober?
5: ចឹងក្នុងខនេះថាចូលឲ្យដឹងខ្លួនតើលោកពេត្រុសចង់មានន័យយ៉ាងណា
4: The first thing that comes to my mind is don't drink alcohol. Don't use drugs.
5: សម្រាប់គំនិតខ្ញុំរឿងដែលមកមុនដំបូងហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យយើងផឹកសូរ៉ាឬក៏ស្រាហើយឲ្យយើងកុំឲ្យយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន
4: And that's part of what Peter meant.
5: ហើយនោះជាចំណែកមួយនៅក្នុងអ្វីដែលពេត្រុសចង់មាននៃកន្លែងនេះ
4: Because when you use alcohol, you use drugs, even caffeine, which is in coffee, then your mind is not as easy to control as for you as if you don't use them.
5: ពេត្រុសពេលណាដែលយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងសូរ៉ាស្រាឬក៏គ្រឿងញៀនឬក៏ទាំងកាហ្វេផងដែរវាប៉ះពាល់ដល់គំនិតរបស់យើងឲ្យខួរក្បាលយើងដំណើរការមិនធម្មតា
4: And Satan can come in and work in you because you have opened your mind through alcohol and drugs
5: ហើយដោយសារយើងបានបើកឱកាសឲ្យសាតាំងមកឆ្មក់យកគំនិតរបស់យើងដោយសារយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងសូរ៉ាឬក៏គ្រឿងញៀនឬក៏កាហ្វេបែបទាំងអស់ហ្នឹង
4: But being sober also meanskeeping your mind on Christ
5: តែពាក្យថាឲ្យដឹងខ្លួនហ្នឹងគឺរួមបញ្ចូលទាំងការដែលយើងគិតពីព្រះយេស៊ូវ
4: And then Peter says be vigilant
5: រួចមកលោកពេត្រុសក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាឲ្យយើងចាំយាម
4: That means pay attention to what is happening around you
5: ចឹងការពាក្យថាចាំយាមហ្នឹងគឺយើងមើលអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងជុំវិញយើងហើយយើងចាប់អារម្មណ
4: ៍ Be careful whatYour eyes are seeing.
5: គឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅអ្វីដែលភ្នែកយើងមើលឃើញ
4: Today we have smartphones.
5: សប្តាហ៍ថ្ងៃយើងមានទូរស័ព្ទដៃ
4: And Satan is very smart in how to use these to fight against us.
5: ហើយសាតាំងក៏វាឆ្លាតវៃត្រង់ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទហ្នឹងដើម្បីច្បាំងជាមួយយើង
4: So when Peter says be vigilant, he's saying be careful what you're doing.What you're listening to and where you are
5: ចឹងអ្វីដែលក្នុងអាការពាក្យថាចាំយាមនឹងចង់មានន័យថាឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នការប្រយ័ត្នខ្លួនការពារខ្លួនត្រង់អ្វីដែលយើងស្ដាប់ត្រង់អ្វីដែលយើងមើលហើយទីតាំងណាដែលយើងទៅ
4: When you're on the smartphone playing games
5: បើសិនយើងលេងហ្គេមនៅលើទូរស័ព្ទ
4: Your mind is not fixed on God
5: គូក្បាលយើងមិនបានគិតទៅលើព្រះទេ
4: And Satan's demons can sneak in.
5: ហើយជាឱកាសដែលអរិយ Satan អាចនឹងមកចូលគំនិតរបស់យើង
4: When you're watching things on your smartphone that are not the kind of things God would watch, Satan can use your mind.
5: ហើយបើយើងមើលនៅអ្វីនៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងដែលមិនមែនជាអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យយើងមើលក៏ជាឱកាសដែលសាតាំងអាចចូលមកក្នុងគំនិតរបស់យើង
4: When you're listening to things that are not things that God would listen to, then Satan can get into your mind.
5: ឬក៏យើងប្រើទូរស័ព្ទដៃដើម្បីស្ដាប់នៅអ្វីដែលយើងដឹងថាព្រះមិនចង់ឲ្យយើងស្ដាប់នោះជាឱកាសដែលសាតាំងអាចចូលមកក្នុងគំនិតរបស់យើង
4: So Peter says be vigilant.
5: ដូច្នេះនេះហើយអ្វីដែលពេត្រុសប្រាប់យើងឲ្យយើងចាំយាម
4: When we are lost in our smartphone.
5: បើសិនជាយើងដូចវង្វេងនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើង
4: We are not humbling ourselves under the hand of God.
5: គឺយើងមិនបានបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្ថរបស់ព្រះទេ
4: Verse
5: 9. ឥឡូវសូមយើងទៅខ9.
4: Oh wait, go back to verse 8. I forgot something.
5: ភ្លេចអីមួយនៅក្នុងខ
4: 8. It said there that the devil or Satan walks about like a roaring lion.
5: ចឹងយើងអាននៅក្នុងខ8ថាព្រោះអរិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវល់ទាំងក្រហមដូចជាសិង្ហ
4: seeking whom he may devour.
5: ដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបបាន
4: That doesn't mean he's going to eat you.
5: ចឹងរឿងនេះមិនមែនមានន័យថាសាតាំងចង់មកញ៉ាំយើងទេឬក៏ស៊ីយើងទេ
4: What it means is that Satan wants to take eternal life from you.
5: តែខនេះចង់មានន័យថាសាតាំងចង់ត្របាក់លេបអាជីវិតអស់កលដែលយើងគួរទទួលនឹងវាចង់ត្របាក់លេបអានឹងពីយើង
4: He wants you to die with him.
5: សាតាំងចង់ឲ្យយើងស្លាប់ជាមួយនឹងវា
4: Because he's going to die.
5: ពេលព្រោះសាតាំងនឹងត្រូវស្លាប
4: ់ Revelation chapter 20 tells us that he will be thrown into the fire and burned up.
5: វិវរណៈជំពូក20ប្រាប់យើងហើយថាសាតាំងនិងទេវតាអាក្រក់របស់វានឹងត្រូវបោះចូលទៅក្នុងភ្លើងហើយនឹងឆេះអស់រលីង
4: And Satan wants you to burn with him.
5: សាតាំងចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្លាប់ជាមួយនឹងវា
4: Do you want to burn with him?
5: តើតើយើងចង់ស្លាប់ជាមួយសាតាំងអត
4: ់ No.
5: អត់ទេ
4: So be sober, be vigilant.
5: ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងខ្លួនហើយចាំយាម
4: Be aware that Satan is trying to trap you.
5: ហើយដឹងខ្លួនថាសាតាំងកំពុងតែដាក់អន្ទាក់ដើម្បីចាប់តាកយើង
4: Just because something looks good doesn't mean it is good.
5: ហើយបើយើងមើលអ្វីមួយយើងថារបស់នឹងល្អណាស់តែมันប្រកាសថាវាល្អមែនទេ
4: Just because something feels good doesn't mean that it's good.
5: ហើយបើយើងមានអារម្មណ៍ស្រួលសប្បាយมันប្រកាសថាអារម្មណ៍នឹងពិតជាល្អទេ
4: Just because something tastes good doesn't mean that it's good.
5: ឬក៏របស់យើងញ៉ាំទៅដោយមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាញ់ក៏มันប្រកាសថាវាជារបស់ដែលល្អដែរ
4: Be sober, be vigilant.
5: ដូច្នេះហើយបានឲ្យយើងដឹងខ្លួនហើយចាំយាម
4: Because Satan wants to eat you.
5: ព្រោះសាតាំងវាចង់ត្របាក់

0: thing on his mind.
1: ពេលដែលសាតាំងភ្ញាក់ឡើងពេលព្រឹកមានគំនិតតែមួយទេនៅក្នុងគំនិតរបស់គេ
0: To destroy you.
1: គឺបំផ្លាញអ្នក
0: So we need to be sober, we need to be vigilant.
1: ចឹងមូលហេតុនេះហើយបានយើងត្រូវដឹងខ្លួនហើយចាំយាមគ្រប់ពេល
0: We need to cast all our cares upon God.
1: យើងត្រូវផ្ទេរនៅការខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងទាំងអស់ទៅលើទ្រង់
0: We need to humble ourselves and be under the hand of God.
1: យើងត្រូវបន្ទាបខ្លួនហើយនៅក្រោមព្រះហស្តស្ដាំដ៏ខ្លាំងពូកែរបស់ព្រះ
0: Verse 9.
1: ឥឡូវសូមយើងទៅខ
0: 9. Resist him steadfast in faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world.
1: ចូរតស៊ូនឹងវាដោយមានចិត្តជឿមាំមួនទាំងដឹងថាពួកបងប្អូនរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគេកំពុងតែរងទុក្ខលំបាកដូចគ្នាដែរ
0: When Satan tempts you, resist him.
1: ចឹងពេលដែលសាតាំងមកល្បួងយើងចូរឲ្យយើងតស៊ូនឹងវា
0: And you can say, "Oh, how can I resist Satan? He's stronger than me."
1: ដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំតស៊ូមិនកើតបើសាតាំងវាខ្លាំងជាងខ្ញុំ
0: If you've humbled yourself and you are under the hand of God, it's actually God who will resist him for you.
1: តែបើយើងមិនបន្ទាបខ្លួនហើយយើងនៅក្រោមព្រះហស្តរបស់ព្រះហើយនោះព្រះជាអ្នកដែលតស៊ូជាមួយសាតាំងជំនួសយើង
0: If you are vigilant
1: បើយើងដឹងខ្លួនហើយចាំយាម
0: When Satan puts little things to tempt you
1: ពេលដែលសាតាំងវាដាក់នុយអាទុយទូចដែលវាចង់ទាក់យើងហ្នឹង
0: You will resist his temptation
1: យើងក៏នឹងមិនធ្វើតាមសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងទេ
0: Might be something really really simple
1: អាចជារបស់ដែលថាមើលទៅដូចសាមញ្ញទេ
0: Like drinking a can of Coca-Cola.
1: ប្រហែលដូចយើងផឹកCoca-Cola មួយកំប៉ុង
0: What's wrong with that?
1: មើលទៅដូចមានអីខុសតែមិនណា
0: Inside Coca-Cola is the drug caffeine.
1: នៅក្នុងទឹក Coca-Cola ហ្នឹងក៏មានកាហ្វេអ៊ីនខ្លះដែរ
0: The caffeine is affecting your brain.
1: ហើយអាចជាកាហ្វេអ៊ីនហ្នឹងវាប៉ះពាល់គំនិតយើង
0: Maybe Satan won't use that.
1: ប្រហែលសាតាំងមិនប្រើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងដើម្បីល្បួងយើងទេ
0: But when your brain gets used to drugs, it wants harder and harder drugs.
1: តែពេលដែលខួរក្បាលយើងវាស៊ាំជាមួយនឹងអាជាតិពុលឬក៏ជាតិគ្រឿងញៀនតិចតួចទៅវាចង់បានគ្រឿងញៀនដែលធំជាងហ្នឹងទៀត
0: Satan will tempt you.
1: ចឹងសាតាំងវាល្បួងយើងរហូត
0: Try marijuana.
1: ប្រហែលជាល្បួងឲ្យយើងចង់ប្រើកញ្ឆាម្ដង
0: Try ice.
1: ឬក៏
0: try alcohol
1: ឬក៏យើងសាកនៅស្រា
0: one little temptation leads to bigger temptations to bigger temptations and every time you give in satan has a stronger hold on you
1: ចឹងសាតាំងវាល្បួងដោយប្រាររបស់តិចបន្តិចបន្តួចទេមុនដំបូងក្រោយមកកាន់តែធំទៅធំទៅហើយនៅពេលដែលយើងចាញ់ល្បួងម្ដងហើយម្ដងទៀតសាតាំងវាក្តោបយើងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៀត
0: Peter says be steadfast in faith
1: ចឹងលោកពេត្រូបានប្រាប់ឲ្យយើងមានចិត្តជឿមាំមួន
0: He means be dependent totally on God for your victory
1: ចឹងចង់មានន័យឲ្យយើងបានពឹងផ្អែកលើព្រះទាំងស្រុងដើម្បីការជ័យជំនះរបស់យើង
0: Don't think that you're strong enough
1: គុំឲ្យយើងថាយើងមានអំណាចឬក៏កម្លាំងគ្រប់
0: Only God is strong enough to overcome Satan
1: ពីព្រោះមានតែព្រះយេស៊ូវទេដែលមានអំណាចគ្រប់ដើម្បីតតាំងជាមួយសាតាំង
0: Remember Satan is the most powerful angel that was in heaven
1: ហើយសូមឲ្យយើងនឹកចាំថាសាតាំងជាទេវតាដែលមានអំណាចខ្ពស់ជាងគេនៅនគរឋានសួគ៌
0: So you've got God the Father, Son and Holy Spirit they have all power next one down was Satan
1: ចឹងយើងមានព្រះវរបិតាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយបន្ទាប់ពីតួអង្គទាំង3ហ្នឹងយើងមាន Lucifer សាតាំង
0: You cannot fight against him.
1: ចឹងយើងមិនអាចនឹងតតាំងជាមួយសាតាំងបានទេ
0: Unless you're fighting in the strength of God.
1: លុះត្រាតែយើងតតាំងជាមួយនឹងដោយប្រើអំណាចរបស់ព្រះ
0: Peter also tells us that you are not alone in your battle against Satan.
1: ហើយពេត្រុសក៏បានប្រាប់យើងផងដែរថាយើងតតាំងជាមួយសាតាំងនេះមិនមែនដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់ទេយើងមានអ្នកដទៃដែលតតាំងដែរ
0: Sometimes we think oh it's only me that's suffering
1: ពេលខ្លះយើងគិតថាអូមានតែខ្ញុំទេដែលវេទនា
0: There are 8 billion people live on this earth
1: តែសូមគុំភ្លេចថាមានមនុស្សនៅលើផែនដីយើងនេះដល់ទៅ8000លាន
0: Satan wants every one of those people to burn with him
1: ហើយសាតាំងចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់នៅលើផែនដីយើងនេះស្លាប់ជាមួយនឹងវា
0: And he's attacking them just like he's attacking you.
1: ហើយសាតាំង

0: វាលបួងគេក្នុងរបៀបស្រដៀងដែលវាលបួងយើងដែរ
1: Many of them are already in his hand
0: មួយចំនួនធំប្រហែលជានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់សាតាំងស្រាប
1: ់ But if we stay under the hand of God we are okay
0: តែបើយើងនៅក្រោមព្រះហស្តស្ដាំរបស់ព្រះនោះយើងមានសុវត្ថិភាព
1: Let's go to verse 11
0: ឥឡូវសូមយើងទៅខ
1: 11 To him be the glory and dominion forever and ever amen
0: សូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនឹងព្រះចេស្តានៅអកលជានិច្ចជារៀងរាប់តទៅអាមែន
1: Why does Paul finish why does Peter finish with this verse
0: ហេតុអីបានលោកពេត្រុសគាត់បញ្ចប់អាប្រយោគគាត់នឹងដោយប្រើខនេះ
1: He's wanting to tell us that we can have victory but the glory of for the victory must go to God
0: មូលហេតុដែលសាពេត្រុសចង់ប្រាប់យើងថាយើងអាចនឹងទទួលជ័យជំនះបានតែយើងត្រូវផ្ដល់នៅសេរីល្អនឹងព្រះចេស្តាដល់ព្រះនាមព្រះមិនមែនដោយខ្លួនយើងទេ
1: Jesus sent out 70 disciples to share the good news
0: ព្រះសូបានចាត់សាវករបស់ទ្រង់70នាក់ដើម្បីទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អ
1: And when they came back and they met Jesus again they were all excited
0: ហើយពេលដែលពួកគាត់ត្រឡប់មកព្រះយេស៊ូវវិញគាត់សប្បាយចិត្តហើយរីករាយយ៉ាងខ្លាំង
1: They said even the demons obey us.
0: ហើយគាត់ប្រាប់ព្រះយេស៊ូវថាសម្បីតែអរិយសាតាំងក៏វាស្ដាប់បង្គាប់យើងដែរ
1: They were starting to take the glory for themselves.
0: ដូចជាពួកគាត់បានយកសេរីល្អដែលត្រូវប្រគល់ដល់ព្រះមកគិតលើខ្លួនគាត
1: ់ Peter was probably there on that day.
0: យើងប្រហែលជាពេត្រុសនៅកន្លែងនោះនៅថ្ងៃនោះ
1: Remembering the words that Jesus said.
0: ហើយប្រហែលជានឹកឃើញនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: Jesus said to the disciples.
0: ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សាវកថា
1: Don't rejoice because the demons obeyed you.
0: កុំរីករាយដោយសារអរិយសាតាំងស្ដាប់បង្គាប់អ្នក
1: Rejoice because your name is written in the book of life.
0: តែឲ្យយើងរីករាយដោយសារឈ្មោះរបស់យើងបានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតនៅនគរឋានសួគ៌
1: With to resist Satan
0: ដូច្នេះយើងត្រូវមិនធ្វើតាមសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំង
1: And we to give the glory to God for the victory
0: ហើយពេលដែលយើងបានជ័យជំនះឲ្យយើងកុំភ្លេចផ្ដល់នូវសេរីល្អដល់ព្រះនាមព្រះផងដែរ
1: Now I want to finish the sermon this morning by going to Ephesians chapter 6
0: ហើយដើម្បីបញ្ចប់ការអធិប្បាយរបស់យើងព្រឹកនេះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យយើងទៅគម្ពីរអេភេសូជំពូក6
1: because Paul also gives us advice about how to overcome Satan
0: ពីព្រោះលោកប៉ូលក៏បានផ្ដល់នៅយោបល់ខ្លះក្នុងការតតាំងជាមួយសាតាំងផងដែរ
1: And we find that advice in Ephesians chapter 6 verse 11
0: ហើយយើងឃើញដំបូងមាននេះនៅក្នុងគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ11
1: And we'll read through to verse 13.
0: ហើយយើងចង់អានរហូតដល់ខ13.
1: It says, let's read verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might.
0: ចឹងយើងសូមអានដល់ខ10ផងដែរ។ឯសេចក្តីឲ្យទៀតបងប្អូនអើយចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអម្ចាស់ដោយឫទ្ធិបារមីរបស់ព្រះជេស្តាទ្រង់.
1: This is the same as what Peter said. Humble yourselves and be under the hand of God
0: ស្រដៀងនឹងអ្វីដែលលោកពេត្រុសនិយាយថាឲ្យយើងបន្ទាបខ្លួនហើយនៅក្រោមព្រះហស្តរបស់ព្រះ
1: Don't try to fight the battle yourself
0: ហើយឲ្យយើងកុំខំប្រឹងដោយកម្លាំងខ្លួនឯងក្នុងការតតាំងច្បាំងនឹង
1: Depend on the strength of God for victory
0: តែឲ្យយើងទុកចិត្តលើអំណាចកម្លាំងរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងបានជ័យជំនះ
1: And then Paul says put on the whole armor of Godthat you may be able to stand against the wiles of the devil.
0: ចឹងនៅក្នុងខ11យើងឃើញថាចូលពាក្យគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈោមមមួនទាស់នឹងឧបាយកលទាំងអម្បាលម៉ានរបស់អរិយ
1: Peter told us to resist the devil.
0: ចឹងលោកពេត្រុសប្រាប់ឲ្យយើងតតាំងជាមួយនឹងអរិយ
1: Paul tells us put on the armor of God first.
0: លោកប៉ូលប្រាប់ឲ្យយើងពាក់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះជាមុនសិន
1: And if you put on the armor of God, you can stand against the devil.
0: ហើយបើយើងបានបំពាក់ដោយគ្រឿងសឹករបស់ព្រះហើយនោះយើងអាចឈោមមមួនទាស់នឹងអរិយបាន
1: Verse 12.
0: ហ
1: For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.
0: But young Rokne, man, man, toy, yod, nung, sach, chim, te, goon, and poor, crop, crong, poor, minum, night, nung, poor, machah, nay, secretary, ngungut, no, look, any wing, how torn, and um, night, a crop, can we yin, no stand, or poor die.
1: Here we need to remember something. You cannot see Satan. But you can see what he's doing. And Satan is very clever to use other people to attack you. Might be just a few words they say. And you get angry with the person that said the words. But I want to suggest to you that it was probably Satan that put the words into their thoughts, and they just spoke what they heard from Satan.
0: We want to
1: blame out the person that hurts us.
0: But
1: Paul's telling us the one we have to fight against is Satan. Satan is using people to fight against you.
0: Satan វា ប្រើ មនុស្ស ដើម្បី ត តាំង ជាមួយ នឹង យើង.
1: But you don't have to fight against people, you have to fight against Satan.
0: តែ យើង មិន ចាំបាច់ ត តាំង ជាមួយ នឹង មនុស្ស ទេ តែ ត តាំង ជាមួយ នឹង Satan.
1: Don't blame the person. Blame the one who made the person do it.
0: គំ យើង មិន គួរ ណា បន្ទោស មនុស្ស ដែល បៀត បៀន យើង ទេ ប៉ុន្តែ បន្ទោស អ្នក ដែល បង
1: Paul in verse 13 says, Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
0: What
1: is the armor of God?
0: Paul
1: goes on to describe parts of the armor of God.
0: There's
1: truth
0: and
1: faith
0: and
1: peace.
0: These
1: are all descriptions of God's character.
0: What
1: we need to do is to put on Christ. If we are under the hand of God and somebody is looking in from outside, what do they see?
0: Do they
1: see us or do they see the hand of God?
0: See the
1: hand of God.
0: So we have
1: to put on Christ.
0: Satan has
1: never been able to defeat Jesus.
0: And
1: if you want to have victory over Satan,
0: you need to
1: put on Christ.
0: How do you do
1: that?
0: You say,
1: Christ is in heaven, how can I put him
0: on? How can
1: I put God on?
0: You ask
1: to be in him and let him be in
0: you. ឲ្យត្រង់នៅក្នុងយើង
1: Paul said it like this, I am crucified with Christ.
0: លោក Paul បាននិយាយដល់របៀបនេះថាខ្ញុំត្រូវបានឆ្កាងក្នុងព្រះគ្រីស្ទ
1: Nevertheless I live, yet not I but Christ lives in me.
0: ពិតមែនថាខ្ញុំរស់ប៉ុន្តែមិនមែនខ្ញុំរស់ទេគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់នៅក្នុងខ្ញុំ
1: And the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me
0: ហើយជីវិតដែលខ្ញុំរស់នៅនេះក្នុងសាច់ឈាមនេះខ្ញុំរស់នៅដោយសេចក្តីជំនឿលើព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយក៏បានប្រគល់អង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំផងដែរ
1: When you get up in the morning
0: ចឹងពេលដែលយើងភ្ញាក់ពេលព្រឹកឡើង
1: Before you put your clothes on
0: ប្រហែលមុនទាំងយើងស្លៀកពាក់ខោអាវ
1: Put Christ on
0: សូមឲ្យយើងបានបំពាក់ខ្លួនដោយព្រះយេស៊ូវ
1: Talk to God
0: ឲ្យយើងនិយាយជាមួយនឹងទ្រង
1: ់ Humble yourself come under the hand of God
0: ឲ្យយើងបន្ទាបខ្លួនហើយនៅក្នុងនៅក្រោមព្រះហស្តរបស់ទ្រង
1: ់ Cast all your cares to him
0: ឲ្យយើងប្រគល់នៅការខ្វល់ខ្វាយទុកលំបាកបញ្ហារបស់យើងដល់ទ្រង
1: ់ And ask God to be Lord of your life
0: ហើយសូមឲ្យទ្រង់ធ្វើជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់យើង
1: Ask God to show you his way in this day
0: ហើយសូមឲ្យទ្រង់បង្ហាញនៅផ្លូវដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងដើរសម្រាប់ថ្ងៃនោះ
1: And then follow him wherever he leads you
0: រួចយើងត្រូវធ្វើតាមអ្វីដែលទ្រង់ណែនាំផ្លូវយើង
1: Let God be the Lord of your life
0: ហើយសូមឲ្យទ្រង់ធ្វើជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់យើង
1: And you've put on the armor of God
0: ហើយបំពាក់ខ្លួនដោយគ្រឿងសឹករបស់ព្រះ
1: And he might lead you straight out into the battle
0: ប្រហែលជាទ្រង់នឹងនាំយើងនៅថ្ងៃនោះចូលទៅក្នុងការសង្គ្រាមតែម្ដងសមរភូមិ
1: But you don't have to have fear
0: តែទោះជាយ៉ាងនោះក្តីយើងមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចទេ
1: Because when you put on Christ you're fighting in the strength of God
0: ពីព្រោះដោយសារយើងបានបំពាក់ខ្លួនដោយព្រះយេស៊ូវហើយនោះយើងនឹងតតាំងដោយអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវផងដែរ
1: And God is stronger than Satan
0: ហើយសាតាំងមានព្រះយេស៊ូវមានអំណាចខ្លាំងជាងសាតាំង
1: So let us not be afraid
0: ដូច្នេះចូលកុំឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយ
1: There's a lion out there and it's hungry
0: But man ថាមានសត្វសឹងឬក៏តោកំពុងតែដើរក្រវល់ហើយឃ្លាន
1: His name is Satan
0: គឺឈ្មោះថាសាតាំង
1: But if you are sober if you are vigilant if you have humbled yourself and you have put on Christ you have nothing to be afraid of
0: តែបើយើងដឹងខ្លួនហើយយើងចាំយាមយើងមិនទៀបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តរបស់ព្រះហើយនោះយើងមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចអីទេ
1: And instead of being one of Satan's captives you can rescue his captives from his grip
0: ហើយជាជាងយើងធ្វើជាឆ្លើយសឹករបស់សាតាំងយើងអាចនឹងរំដោះឆ្លើយសឹកដតីទៀតពីអំណាចរបស់សាតាំងវិញ
1: So be of good courage
0: ដូច្នេះចូលឲ្យយើងក្លាហានឡើង
1: Jesus knows what you're going through
0: ព្រះសូត្រង់ដឹងថាយើងកំពុងទៅរងទុក្ខយ៉ាងណា
1: He went through it himself when he was on this earth
0: ពីព្រោះទ្រង់ក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់រួចហើយពេលដែលទ្រង់នៅផែនដីនេះ
1: Satan was after Jesus every day.
0: Satan តាមរកព្រះយេស៊ូវរាល់តែថ្ងៃ
1: But Jesus had put on the Father.
0: តែព្រះយេស៊ូវបានបំពាក់ខ្លួនដោយព្រះវរបិតា
1: And he had victory.
0: ហើយព្រះយេស៊ូវបានទទួលជ័យជំនះ
1: And his victory is our victory when we put Jesus on.
0: ហើយជ័យជំនះរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏ជាជ័យជំនះរបស់យើងពេលដែលយើងបំពាក់ខ្លួនដោយព្រះយេស៊ូវ
1: So let's remember the words of Peter
0: ដូច្នេះសូមឲ្យយើងចងចាំនៅពាក្យសម្ដីរបស់លោកពេត្រុស
1: Humble yourself under the hand of God
0: ឲ្យយើងបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តរបស់ព្រះ
1: Be sober be vigilant
0: ឲ្យយើងចាំយាមហើយនឹងដឹងខ្លួន
1: Resist Satan
0: ឲ្យយើងតតាំងជាមួយនឹងសាតាំង
1: And you will be glorified by God and given a throne in the kingdom of heaven.
0: រួចហើយព្រះនឹងអាចលើកដំកើងយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងអង្គុយនៅលើបល្ល័ង្កនៅនគរឋានសួគ៌ក្នុងពេលវេលារបស់ទ្រង
1: ់ But if you give in to Satan,
0: តែបើយើងចាញ់សេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំង
1: then you will burn with him.
0: នៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់យើងក៏នឹងត្រូវបញ្ឆេះជាមួយនឹងវាដែរ
1: God does not want that for you.
0: តែព្រះទ្រង់មិនចង់ឲ្យយើងទទួលនៅលទ្ធផលនោះទេ
1: That's why he said come under my hand
0: មូលហេតុនោះហើយបានព្រះប្រាប់ឲ្យយើងមកក្រោមព្រះហស្តរបស់ទ្រង
1: ់ So that I can save you
0: ដើម្បីទ្រង់អាចជាអ្នកដែលសង្គ្រោះអ្នក
1: Let's do that every day
0: ហើយសូមឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ
1: The beginning of the day humble yourself climb under the hand of God
0: នៅដើមនៃថ្ងៃនីមួយនីមួយសូមឲ្យយើងចូលទៅក្រោមព្រះហស្តរបស់ព្រះ
1: And stay there through the whole day
0: ហើយយើងនៅកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់មួយថ្ងៃពេញ
1: And God will be with you and God will fight for you
0: ព្រះទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយយើងហើយទ្រង់នឹងតតាំងជំនួសយើង
1: God bless you
0: សូមព្រះប្រទានពរ

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅវគ្គទី12ក្នុងជំពូកទី3វគ្គទី12នេះនឹងរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលព្រះត្រូវធ្វើដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សឲ្យរួចផុតពីការកុហកបោកប្រាស់របស់សាតាំងនិងកែប្រែចិត្តរឹងមានះរបស់មនុស្សនៅពេលកំណត់មកដល់ដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់នៅការរៀបរាប់នៅក្នុងវគ្គនេះដូចតទៅវគ្គទី12នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាការបោកបញ្ឆោតនាំទៅកាន់អំពើបាបបានឡើងទៅដល់កម្រិតកំពូលអស់ទាំងភ្នាក់ងារដែលមានទូនាទីធ្វើឲ្យមនុស្សទៅជាអាក្រក់កំពុងតែចេញប្រតិបត្តិការហើយនៅពេលដែលព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះកំពុងតែតូតមើលមកកាន់ផែនដីត្រង់ឃើញតែការឈឺចាប់និងការរងទុក្ខវេទនាតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមានព្រះទ័យអាណិតអាសូរណាស់នៅពេលឃើញមនុស្សលោកក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះក្រោមអំពើខុសខើរបស់អារ៉ាត្រង់មានព្រះទ័យអាណិតចំពោះអ្នកដែលត្រូវគេបង្ខូចឲ្យពុករលួយចំពោះអ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់និងចំពោះអ្នកដែលវង្វេងបាត់បង់ពួកគេបានជ្រើសរើសយកអ្នកដឹកនាំដែលបានដាក់ច្រវាក់ពួកគេទៅនឹងយានជំនិះរបស់ខ្លួនពួកគេត្រូវបានធ្វើឲ្យវង្វេងវាន់ត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតហើយពួកគេកំពុងតែតម្រង់ជួរដើរទៅរកទីវិនាសដ៏អកលជានិច្ចគឺទៅរកសេចក្តីស្លាប់ដែលគ្មានសង្ឃឹមថានឹងមានជីវិតទៅកាន់ពេលយប់ដែលគ្មានសង្ឃឹមថានឹងឃើញពេលព្រឹកវិញឡើយភ្នាក់ងារសាតាំងត្រូវបានចូលរួមជាមួយនឹងមនុស្សរាងកាយរបស់មនុស្សដែលព្រះបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ព្រះគង់នៅក្នុងនោះបានក្លាយទៅជាលំនៅស្ថានរបស់ពួកអរបិសាចទៅវិញវិញ្ញាណសរសៃប្រសាទអារម្មណ៍និងសរីរាង្គរបស់មនុស្សត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយពួកអរៈឲ្យធ្វើតាមតណ្ហាដ៏អាក្រក់បំផុតត្រារបស់ពួកបិសាចត្រូវបានបោះត្រានៅលើទឹកមុខរបស់មនុស្សទឹកមុខរបស់មនុស្សបង្ហាញឲ្យឃើញនៅកងទ័ពនៃពួកអរៈដែលស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេនេះហើយគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃអនាគតដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះបានទតឃើញនេះហើយគឺជាទស្សនីយភាពដ៏សំខាន់ដែលព្រះដ៏បរិសុទ្ធបានទតឃើញអំពើបាបបានក្លាយទៅជាវិជ្ជាសាស្ត្រមួយហើយអំពើអបាយមុខត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលទុកជាផ្នែកមួយនៃសាសនាការបះបោបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅចូលទៅក្នុងចិត្តហើយការប្រឆាំងរបស់មនុស្សបានក្លាយទៅជាអំពើខុសខើដ៏ធំបំផុតទាស់នឹងឋានសួគ៌ទាំងអស់នេះបានបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាបើពុំមានព្រះទេនោះមនុស្សលោកពុំអាចស្រោចស្រង់ខ្លួនឯងឲ្យល្អបានឡើយព្រះដែលបង្កើតពិភពលោកត្រូវតែប្រទានធាតុជីវិតថ្មីមួយនិងធម្មពលថ្មីមួយដល់ពួកគេពួកអ្នកដែលមិនបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបពួកគេទន្ទឹងចាំមើលទៅឯព្រះយេហូវ៉ាយាងចេញទៅកម្ចាត់ពួកអ្នកដែលរស់នៅផែនដីទាំងអស់ចេញបើព្រះបានធ្វើដូច្នោះមែនសាតាំងនឹងសម្រេចផែនការរបស់វាក្នុងការការពារខ្លួនវាដោយអាចទទួលបានការដើរតាមយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រពីពួកដែលនៅឋានសួគ៌សាតាំងបានប្រកាសថាគោលការណ៍ក្នុងការដឹកនាំរបស់ព្រះមិនអាចមានការលើកលែងទោសបានឡើយបើសិនជាពិភពលោកត្រូវបានបំផ្លាញចោលមែននោះវានឹងអះអាងថាការចោទប្រកាន់ទាំងប្រមាណរបស់វាគឺពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់សាតាំងវាចាំតែបន្ទោសព្រះហើយចាំតែពង្រីកការបះបោររបស់វាទៅដល់ឋានសួគ៌ខាងលើតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជំនួសឲ្យការបំផ្លិចបំផ្លាញពិភពលោកព្រះបានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មកជួយសង្គ្រោះពិភពលោកវិញទោះបីជាមើលទៅឃើញមានតែអំពើពុករលួយនឹងការរឹងមានះនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែប្រទានផ្លូវស្រោចស្រង់មួយមកដែរនៅក្នុងចំណុចដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតកាលដែលមើលទៅសាតាំងហាក់បីដូចជាមានជ័យជំនះហើយនោះព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះបានយាងមកទាំងនាំយកសារអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះមកជាមួយផងដែរនៅគ្រប់សម័យកាលគ្រប់ពេលវេលាព្រះតែងតែផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់ពូជដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាបជានិច្ចទោះបីជាមនុស្សរឹងចេះក៏ដោយក៏សញ្ញានៃសេចក្តីមេត្តាករុណាត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញជានិច្ចដែរកាលណាពេលវេលាកំណត់បានមកដល់ព្រះនឹងត្រូវបានលើកដំកើងឡើងដោយព្រោះទ្រង់បានបង្ហូរព្រះគុណដើម្បីព្យាបាលដល់ពិភពលោកដោយគ្មាននរណាម្នាក់អាចមករារាំងឬបញ្ឈប់បានឡើយរហូតដល់ផែនការសង្គ្រោះត្រូវបានសម្រេចសាតាំងត្រេកអរពេកក្រៃព្រោះវាបានទទួលជោគជ័យក្នុងការបន្ថោករូបភាពរបស់ព្រះនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិតែព្រះយេស៊ូវបានយាងមកកែលម្អរូបភាពរបស់ព្រះនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិឡើងវិញក្រៅពីព្រះគ្រីស្ទគ្មាននរណាម្នាក់អាចកែច្នៃអត្តចរិតដែលខូចខ្ទេចខ្ទីឲ្យបានคล้ายជាថ្មីឡើងវិញបានទេទ្រង់បានយាងមកដើម្បីដេញអរៈបិសាចដែលបានគ្រប់គ្រងលើទំនើងចិត្តមនុស្ស
ព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដើម្បីលើកយើងផុតពីដីដើម្បីកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងដែលបានខូចឲ្យបានដូចជាអត្តចរិតរបស់ព្រះវិញហើយធ្វើឲ្យអត្តចរិតនេះបានស្អាតបាតដោយសារសេរីល្អរបស់ទ្រង់វិញដូច្នេះការរៀបរាប់នៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយអំពីអ្វីដែលព្រះត្រូវធ្វើដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យរួចផុតពីការកុហកបោកប្រាស់របស់សាតាំងនិងកែប្រែចិត្តមនុស្សដែលរឹងមានះឲ្យបានដូចជាអត្តចរិតរបស់ព្រះវិញនៅវគ្គបន្តនឹងរៀបរាប់ជាបន្តទៀតអំពីព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សនៅពេលកំណត់មកដល់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: អអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលមានកម្លាំងឡើងហើយអោយចិត្តអ្នករាល់គ្នាបានក្លាហានចុះត្បិតអព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាទីសង្ឃឹមនៃទូលបង្គំទ្រង់ជាទីទុកចិត្តដល់ទូលបង្គំតាំងតែពីក្មេងមកគឺទ្រង់ហើយថែរក្សាទូលបង្គំតាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកទ្រង់បានគាំទូលបង្គំឲ្យចេញចាកពីពោះម្ដាយទូលបង្គំនិងសរសើរពីទ្រង់ជានិច្ចទូលបង្គំជាទីអស្ចារ្យដល់មនុស្សជាច្រើនតែគឺទ្រង់ជាទីពឹងមួយមួនរបស់ទូលបង្គំទេមាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃសូមកុំបោះបង់ចោលទូលបង្គំក្នុងកាលដែលចាស់ជរាឡើយហើយកុំលះបង់ទូលបង្គំក្នុងកាលដែលមានកម្លាំងអន់ថយនោះដែរមនុស្សអាក្រក់ត្រូវធ្លាក់ចុះដោយអំពើខូចអាក្រក់របស់ខ្លួនតែមនុស្សសុចរិតមានទីពំនាក់ក្នុងកាលដែលស្លាប់វិញមានប្រាជ្ញាស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សដែលមានយោបល់តែសេចក្តីដែលនៅខាងក្នុងមនុស្សងីលងើនោះរមែងសំដែងចេញមកសេចក្តីសុចរិតរមែងលើកដំកើងនគរតែអំពើបាបជាទីគួរខ្មាស់ដល់សាសនាណាក៏ដោយមហាក្សត្រតែងផ្ដល់គុណដល់អ្នកបម្រើណាដែលប្រព្រឹត្តដោយអំពើតែសេចក្តីក្រត់របស់ទ្រង់នឹងទោះចំពោះអ្នកណាដែលបង្កើតហេតុឲ្យខ្មាស់វិញមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងកាលដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំធ្នឹកសេចក្តីសំធ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមដូច្នេះសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានឃើញហើយលឺនោះយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងយើងខ្ញុំដែររីឯសេចក្តីប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់យើងខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើងនេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានលើពីទ្រង់ហើយក៏ប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងទ្រង់សោះក៏កុំអោយក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយត្បិតអញដែលជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ជាភ្លើងឆេះបន្សុះគឺជាព្រះប្រច័ណ្ឌគេបានធ្វើឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់ថ្នាំងថ្នាក់ដោយទីខ្ពស់របស់គេព្រមទាំងបណ្ដាលឲ្យទ្រង់ប្រច័ណ្ឌដោយរូបឆ្លាក់របស់គេផងកាលព្រះទ្រង់បានជ្រាបហើយនោះទ្រង់មានសេចក្តីក្រោធហើយបានស្អប់ខ្ពើមដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាខ្លាំងដល់ម្លេះបានជាទ្រង់លះបង់រងអបោសុតដែលនៅត្រង់ស៊ីឡូគឺជាត្រសាលដែលទ្រង់បានតាំងឲ្យនៅកណ្ដាលពួកមនុស្សលោកសូមផ្ដិតខ្ញុំម្ចាស់និតនៅព្រះហឫទ័យទ្រង់ដូចជាត្រាគឺជាស្នាមត្រានៅលើព្រះពាហុទ្រង់ផងត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មានកម្លាំងដូចជាសេចក្តីស្លាប់ហើយសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏សាហាវដូចជាឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ហើយជំហួលនៃសេចក្តីនោះក៏ជាជំហួលនៃភ្លើងជាអណ្ដាតភ្លើងយ៉ាងសាហាវដែលមកពីព្រះទឹកជាច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនអាចនឹងពន្លត់សេចក្តីស្រឡាញ់បានឡើយទឹកចំនួននឹងពន្លិចក៏មិនបានដែរទោះបើអ្នកណានឹងចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិនៅផ្ទះខ្លួនអស់រលីងឲ្យបានសេចក្តីស្រឡាញ់គង់តែអ្នកនោះនឹងត្រូវបានសេចក្តីមើលងាយទទេទទេវិញដូច្នេះទេវតាដែលពោលមកនឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាចូលបន្លឺឡើងថាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌជាខ្លាំងចំពោះក្រុងយេរូសាឡិមនិងភ្នំស៊ីយ៉ូនក៏មានសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ជាខ្លាំងចំពោះសះទាំងប៉ុន្មានដែលនៅដោយស្ងប់រំងាប់ដែរត្បិតពីដើមអញបានសេចក្តីអន្តែបន្តិចទេតែគេបានបង្កើតការអាក្រក់នោះជាច្រើនឡើងហេតុនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញបានវិលមកឯក្រុងយេរូសាឡិមទាំងមានសេចក្តីអាណិតមេត្តាវិហាររបស់អញនឹងបានសង់ឡើងវិញនៅទីនេះហើយនឹងមានខ្សែវាសសន្ធឹកនៅលើក្រុងយេរូសាឡិមនេះជាព្រះបន្ទូល របស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារតែអានិកណៈអធិដ្ឋាននោះត្រូវឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយបិទទ្វាររួចអធិដ្ឋានដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅទីលាក់កំបាំងចុះនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទតឃើញក្នុងទីលាក់កំបាំងទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាំច្បាស់ហើយកាលណាអធិដ្ឋាននោះកំអយពលពាកអត់ប្រយោជន៍ទុនទួនដូចពួកសាសដតៃឡើយបាត់គេស្មានថាព្រះទ្រង់នឹងស្ដាប់គេដោយគេពលពាកជាច្រើនដូច្នេះកុំអោយអ្នករលគ្នាធ្វើដូចគេឡើយត្បិតព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបនៅរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសូមផងដូច្នេះចូលអធិដ្ឋានបែបយ៉ាងនេះវិញថាអោព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយសូមអោយព្រះនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធសូមអោយរាជទ្រង់បានមកដល់សូមអោយព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅឋានសួគ៌ដែរកាលទ្រង់បានយាងទៅម្ដងទៀតនោះក៏អធិដ្ឋានថាអោព្រះវរបិតានៃទូលបង្គំអើយបើសិនជាពេលនេះកន្លងហួសពីទូលបង្គំទៅពុំបានលើកតែទូលបង្គំទទួលនោះសូមតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ចុះតាមដែលទ្រង់បានរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីមុនកំណើតលោកកៃមកប្រយោជន៍អើយយើងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធហើយអត់កន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រោះទ្រង់បានតម្រូវយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនសម្រាប់ឲ្យទ្រង់បានទទួលយើងជាកូនចិញ្ចឹមដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ដើម្បីនឹងសរសើរដល់ព្រះគុណដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាទៅទេក្នុងព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ញីរបស់ទ្រង់ហើយយើងបានសេចក្តីប្រលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រុសឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងជាបរិបូរណ៍ដោយនូវប្រាជ្ញានិងដំរិះសពគ្រប់ព្រមទាំងសម្ដែងឲ្យយើងរាល់គ្នាស្គាល់សេចក្តីអាថ៌កំបាំងនៃព្រះហឫទ័យទ្រង់តាមគំនិតដែលទ្រង់បានគិតសម្រេចក្នុងព្រះអង្គទ្រង់សម្រាប់ការកាន់កាប់ត្រួតត្រាក្នុងកាលដែលពេញកំណត់បានមកដល់ដើម្បីនឹងបំរួមគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទទាំងរបស់នៅឋានសួគ៌និងរបស់នៅផែនដីផង
1: តាមមានរវល់កាត់ឡើងបើសិនជាអ្នកញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនច្រើនពេកភាគច្រើនក៏ប្រូតេអ៊ីនមនុស្សយើងតែងតែដឹងថាប្រូតេអ៊ីនគឺល្អសម្រាប់សុខភាពប៉ុន្តែតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាប្រូតេអ៊ីនក៏អាចជាបញ្ហាដល់សុខភាពយើងផងដែរយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែដឹងហើយថាប្រូតេអ៊ីនគឺជួយកសាងសាច់ដុំនិងរក្សាភាពរឹងមាំរបស់វារួមទាំងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបញ្យល់ពីហានិភ័យមួយចំនួននៅពេលដែលយើងញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនច្រើនពេក1ការខ្វះជាតិទឹកមានមនុស្សជាច្រើនគឺមិនទាន់បានដឹងនោះទេថារបបអាហារដែលមានសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់គឺអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយរបស់ពួកគេពីព្រោះថានៅពេលដែលរាងកាយរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមរំលាយប្រូតេអ៊ីនគឺវាត្រូវការជាតិទឹកច្រើនមែនទែនពីព្រោះថាវាត្រូវការបញ្ចេញកាកសំណល់ហើយបើសិនជាអ្នកមិនបានផឹកទឹកគ្រប់គ្រាន់វានឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកអស់កម្លាំងវិលមុខឬក៏អ្នកអាចសង្កេតឃើញទឹកនោមរបស់អ្នកមានពណ៌ដិតដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថានៅពេលដែលអ្នកទទួលទានអាហារដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនគឺអ្នកអាចទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផងដែរក្នុងចំណោះ2ទៅ3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃយើងដឹងហើយថាតម្រងនោមគឺដើរតួនាទីសំខាន់មែនទែនក្នុងការលាងសម្អាតឈាមក៏ដូចជាលាងសម្អាតកាកសំណល់ចេញពីខ្លួនរបស់យើងបើសិនជាអ្នកញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យតម្រងនោមរបស់អ្នកគឺធ្វើការកាន់តែខ្លាំងដើម្បីកម្ចាត់កាកសំណល់អស់ទាំងនោះចេញទៅខាងក្រៅសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាតម្រងនោមរួចទៅហើយវាអាចជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបើសិនជាយើងទទួលទានប្រូតេអ៊ីនច្រើនពេកដូច្នេះហើយគឺមានន័យថាអ្នកដែលមានបញ្ហាតម្រងនោមគឺត្រូវការកាត់បន្ថយការញ៉ាំអាហារប្រូតេអ៊ីនបញ្ហារំលាយអាហារនៅពេលដែលមនុស្សញ៉ាំសាច់កាន់តែច្រើនឬក៏ផឹកប្រូតេអ៊ីនច្រើនដែលពួកគាត់បានភ្លេចទទួលទានជាមួយនឹងបន្លែផ្លែឈើនោះមានន័យថាពួកគាត់មិនបានទទួលទានជាតិសរសៃគ្រប់គ្រាន់នោះទេបើគ្មានជាតិសរសៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានបញ្ហាទល់លាមកហើមពោះឬក៏មិនស្រួលនៅក្នុងក្រពះដូច្នេះទល់យភាពអាហាររបស់អ្នកជាមួយនឹងបន្លែផ្លែឈើនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់ការរំលាយអាហារបាត់បង់ជាតិកាល់ស្យូមនៅពេលដែលអ្នកបរិភោគប្រូតេអ៊ីនច្រើនដែលបានមកពីសាច់រាងកាយរបស់អ្នកនឹងផលិតជាតិអាស៊ីតច្រើននៅក្នុងឈាមដូច្នេះហើយដើម្បីរក្សាតុល្យភាពជាតិអាស៊ីតនោះរាងកាយរបស់យើងអាចនឹងដកយកជាតិកាល់ស្យូមចេញពីឆ្អឹងរបស់យើងដូច្នេះហើយបើសិនជាបញ្ហានេះនៅតែបន្តក្នុងរយៈពេលយូរ វាអាចនឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងចុះខ្សោយហើយនឹងអាចបង្កទៅជាជំងឺពុកឆ្អឹងដូច្នេះហើយវាគឺជាមូលហេតុដែលអ្នកត្រូវការបូករួមបញ្ចូលចំណីអាហារដែលសម្បូរទៅដោយកាល់ស្យូមដូចជាស្លឹកបៃតងដើម្បីការពារឆ្អឹងរបស់អ្នកកាឡូរីបន្ថែមហើយនឹងការឡើងទម្ងន់អាហារដែលមានសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនគឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតនិងបង្កើនសាច់ដុំប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវចាំដែរថាវានៅតែមានកាឡូរីបើសិនបើអ្នកញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនច្រើនជាងអ្វីដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការវានឹងមិនបំបែកទៅជាសាច់ដុំនោះទេវានឹងធ្វើឲ្យខ្លាយទៅជាជាតិខ្លាញ់វិញដូច្នេះហើយទោះបីជាអ្នកខំញ៉ាំអាហារណាដែលមានសុខភាពល្អក៏វានៅតែអាចធ្វើឲ្យយើងឡើងទម្ងន់បានដែរដូច្នេះហើយអ្នកត្រូវរក្សាអាហាររបស់អ្នកឲ្យនៅតែមានតុល្យភាពគឺដោយការញ៉ាំទៅតាមអ្វីដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការគឺកុំញ៉ាំច្រើនពេកនិងញ៉ាំផ្នែកត្រឹមត្រូវតាមទំហំរាងកាយរបស់យើងនិងកម្រិតសកម្មភាពរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃផងដែរប្រូតេអ៊ីនល្អប៉ុន្តែបើសិនជាច្រើនពេកគឺអាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើអ្នកចង់មានសុខភាពល្អគឺអ្នកត្រូវតែផ្ដោតទៅលើតុល្យភាពលើការញ៉ាំរបស់យើងដូច្នេះនេះគឺជាចម្លើយសម្រាប់សំណួរដែលសួរថាតើមានរវល់កើតឡើងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនច្រើនពេកនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
0: រឿងស្ដេចដែលសន្យានឹងត្រឡប់មកវិញមានភូមិមួយដែលមានស្ដេចល្អនិងស្រឡាញ់ប្រជាជនរបស់ទ្រង់ថ្ងៃមួយស្ដេចត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់នគរដ៏ឆ្ងាយដើម្បីទទួលអំណាចនិងរៀបចំទីកន្លែងសម្រាប់ប្រជាជនរបស់ទ្រង់មុនចេញដំណើរស្ដេចបានប្រាប់អ្នកបម្រើថាចូលបន្តការងាររបស់ខ្ញុំថែរក្សាប្រជាជនស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយកុំបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញជាមិនខានអ្នកបម្រើខ្លះជឿលើសម្ដីស្ដេចពួកគេបំពេញការងារដោយស្មោះត្រង់ជួយអ្នកក្រីក្រនិងប្រាប់អ្នកដតីអំពីសេចក្តីល្អរបស់ស្ដេចតែអ្នកបម្រើខ្លះទៀតគិតថាស្ដេចមិនត្រឡប់មកទេដូច្នេះពួកគេរស់តាមចិត្តខ្លួនឯងហើយភ្លេចបេសកកម្មដែលបានទទួលថ្ងៃមួយស្ដេចបានត្រឡប់មកវិញភ្លាមៗអ្នកដែលបានបំពេញភារកិច្ចដោយស្មោះត្រង់ទទួលបានការសរសើរនិងរង្វាន់រីឯអ្នកដែលមិនស្មោះត្រង់មានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះពួកគេមិនបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញរបស់ស្ដេចសូមសរសើរដំកើងព្រះអម្ចាស់ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីការយាងឡើងឋានសួគ៌របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនមែនជាចុងបញ្ចប់នៃព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវទេប៉ុន្តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃការបំពេញបេសកកម្មរបស់ពួកសិស្សនិងរបស់ក្រុមជំនុំព្រះយេស៊ូវបានសោយទិវង្គតហើយរស់ឡើងវិញទ្រង់បានយាងឡើងឋានសួគ៌នៅចំពោះមុខពួកសិស្ស1ការយាងឡើងបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវបានឈ្នះទាំងស្រុងព្រះបានលើកព្រះយេស៊ូវអង្គុយនៅខាងស្ដាំព្រះបិតាដែលជាកន្លែងនៃសេរីរុងរឿងនិងអំណាចការយាងឡើងមានន័យថាព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចដែលគ្រប់គ្រងអ្វីៗទាំងអស់រឿងជៀមនិងសំឡេងអ្នកគង្វាលមានកសិករម្នាក់ចិញ្ចឹមជៀមជាច្រើនរៀងរាល់ព្រឹកគាត់ហៅជៀមដោយសំឡេងរបស់គាត់ហើយជៀមទាំងអស់ក៏ដើរតាមព្រោះវាស្គាល់សំឡេងអ្នកគង្វាលពិតថ្ងៃមួយមានមនុស្សចម្លែកម្នាក់ចង់លួចជៀមគាត់ព្យាយាមហៅជៀមដោយសំឡេងខ្លាំងៗហើយនាំយកស្មៅស្រស់មកលួងលោមប៉ុន្តែជៀមមិនដើរតាមទេព្រោះវាមិនស្គាល់សំឡេងរបស់គាត់បន្ទាប់មកអ្នកគង្វាលពិតបានមកដល់គាត់គ្រាន់តែហៅជៀមដោយសំឡេងធម្មតារបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះហើយជៀមទាំងអស់ក៏រត់មករកគាត់ភ្លាមៗអ្នកជឿក៏ដូចជាជៀមដែរបើយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនិងស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងនឹងមិនងាយដើរតាមព្រោះបង្រៀនខ្លាំងខ្លាយដែលប្រើពាក្យសម្ដីពីរោះឬការសន្យាដែលផ្ទុយពីព្រះគម្ពីរឡើយយ៉ូហានជំពូក10ខ27ជាមរបស់ខ្ញុំស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំហើយខ្ញុំស្គាល់វាហើយវាដើរតាមខ្ញុំសរសើរព្រះអម្ចាស់សពថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនអះអាងថាពួកគេបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបង្រៀនសេចក្តីពិតនោះទេព្រះយេស៊ូវបានព្រមានថានឹងមានគ្រូបង្រៀនខ្លាំងខ្លាយដែលនាំមនុស្សឲ្យវង្វេងពីសេចក្តីពិតពួកគេប្រើពាក្យសម្ដីល្អល្អមានការនិយាយទាក់ទាញនិងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សជឿបានយ៉ាងងាយប៉ុន្តែត្រូវវាតម្លៃតាមព្រះបន្ទូលអ្នកជឿត្រូវឈរលើសេចក្តីពិតបើយើងមិនអានព្រះគម្ពីរយើងងាយត្រូវគេបោកបញ្ឆោតដូច្នេះអានព្រះគម្ពីររាល់ថ្ងៃអធិដ្ឋានសុំប្រាជ្ញាពីព្រះ

ចា៎នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះម្ដងទៀតផងដែរចា៎ចា៎កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះគឺបានបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើទឹកតែពីសណ្ដែកសៀងហើយនិងពីអង្ករតើយើងនឹងធ្វើរបៀបម៉េចអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមាននេះជាសណ្ដែកសៀងដែលខ្ញុំបានលីងរួចជាស្រេចហើយនេះជាអង្ករដែលខ្ញុំបានលីងវារួចជាស្រេចដូចគ្នាអញ្ចឹងមកដល់តាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចង់ឲ្យវារៀងខ្មៅយ៉ាងនេះបន្តិចក៏បានឬមួយក៏អង្ករដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលីងរួចជាស្រេចយើងចាប់ផ្ដើមបុកដើម្បីឲ្យវាម៉ត់ចា៎អ្នកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកអញ្ចឹងពេលដែលយើងបុកនោះយើងលាយវាឲ្យបានស្មើគ្នាបើមិនដូច្នេះយើងដាក់សណ្ដែកសៀងយើង2លាព្រាគឺយើងត្រូវដាក់អង្ករ2លាព្រាដូចគ្នាដើម្បីឲ្យទឹកតែយើងចេញមកគឺវាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់យើងបុកតតែម៉ត់ព្រោះថាសណ្ដែកសៀងនឹងគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ល្អច្រើនណាស់ចាយើងឃើញថាអង្ករហើយនឹងសណ្ដែកសៀងរបស់យើងគឺបានបុកម៉ត់រួចជាស្រេចនេះគឺជាអ្វីដែលយើងទទួលបានចាបន្តមកទៀតនោះគឺយើងបានដាក់ដាំទឹកដើម្បីឲ្យយើងធ្វើតែទទួលទានចាឥឡូវនេះគឺទឹកនាងខ្ញុំបានដាំរួចជាស្រេចដូចគ្នាយើងឃើញថាពេលដែលយើងដាក់សណ្ដែកសៀងហើយនឹងអង្ករដែលបុកជាមួយគ្នានឹងគឺយើងដាក់រយៈពេល5ឬក៏10នាទីដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិហើយយើងទទួលបានទឹកតែដែលឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនទៅតាមទឹកតិចឬទឹកច្រើនឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំដាក់3ស្លាបព្រាយើងឃើញថាឡូតគឺវាមានក្លិនឈ្ងុយចាញ់ពីសណ្ដែកសៀងហើយនឹងអង្កររបស់យើងយើងអាចហៅថាកាហ្វេបួសក៏បានឬមួយក៏តែចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំបានដាក់ហើយយើងទុកវារយៈពេល10ឬក៏5នាទីនោះយើងនឹងទទួលបានតែឬកាហ្វេដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងយើងឃើញថាទឹកតែសណ្ដែកសៀងជាមួយអង្ករគឺបានរួចជាស្រេចឈ្ងុយឆ្ងាញ់គួរឲ្យចង់ទទួលទានអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចអនុវត្តបានតាមគេហដ្ឋានហើយធ្វើឲ្យយើងទទួលបានសុខភាពល្អចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ

ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ក៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាបរិបូរណ៍ទ្រង់តែងអត់ទោសនៃសេចក្តីទុច្ចរិតនិងការរំលងតែមិនមែនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាគ្មាននោះឡើយគឺទ្រង់តែងធ្វើទោសនៃការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅទាំង3ដំណហើយ4ដំណផងបើយើងនឹងទោះបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនឹងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណផងអស់ទាំងសេចក្តីទុច្ចរិតតែងតែឈ្នះទូលបង្គំឯការរំលងរបស់យើងខ្ញុំនោះទ្រង់នឹងជម្រះចោលចេញគេមិនព្រមធ្វើតាមបង្គាប់ឡើយក៏មិននឹកចាំពីអស់ទាំងការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើនៅកណ្ដាលពួកគេផងគឺគេបានតាំងករឹងវិញក្នុងគ្រាបះបោនោះគេបានតម្រូវម្នាក់ឲ្យធ្វើជាមេដើម្បីនឹងនាំវិលទៅឯសន្តានជាបាវបំរើវិញតែទ្រង់ជាព្រះដែលប្រងនឹងអត់ទោសទ្រង់ក៏សន្តោសហើយមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍បានជាទ្រង់មិនបោះបង់ចោលគេឡើយអព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំអើយទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលតបនឹងអ្នកទាំងនោះទ្រង់ជាព្រះដែលអត់ទោសឲ្យគេទោះបើទ្រង់បានធ្វើទោសចំពោះអំពើរបស់គេក៏ដោយត្បិតអព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់ប៉ុន្តែទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ទោសវិញដើម្បីឲ្យគេបានកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាបើសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាមិនលើសពីសេចក្តីសុចរិតនៃពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីទេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងញាញ់បូជាទៅទៀតអោមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសពព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលធ្វើម្ដងនេះចុះត្បិតគួរឲ្យយើងធ្វើសម្រេចតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីសុចរិតយ៉ាងដូច្នេះរួចគាត់ក៏ព្រមធ្វើត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតាព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាព្រមទាំងមានពេញជាផលនៃសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ជាសិរីល្អហើយជាសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះផងទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មល្មើសនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញមានពោហើយអស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតនោះអស់ទាំងសះនឹងឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ឯងហើយសេចក្តីទាំងឡាយនឹងឃើញសិរីល្អរបស់ឯងដែរឯងនឹងមានឈ្មោះថ្មីជាឈ្មោះដែលព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ានឹងសម្រេចឲ្យពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះរស់នៅហើយពូកែផងក៏មុតជាងដាវណាមានមុខពីរទៅធ្លុះចូលទៅទួលតែកាត់ប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់និងខួឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដែលសម្រេចដែរគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចាញ់ព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងអេសិកដែលសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខណ៍
ហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ជាចង្កៀងដល់ជើងទូលបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវទូលបង្គំផងចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមហើយផ្ការួយរស់ចុះតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាវិញនោះស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបអែព្រះផ្លូវនៃទ្រង់គ្រប់លក្ខព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានសាកមើលហើយទ្រង់ជាខែលដល់អស់អ្នកណាដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់ដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សពេញប្រយ័ត្នដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មផ្ទៃមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់តោងតែពាក្យខ្ញុំមិនដែលបាត់ឡើយចូលធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដោយអិតត្អូញត្អែអិតប្រកែកប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអិតសៅមងអិតកិច្ចកលជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសមិនបាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សវាចហើយខិលខូចដែលអ្នករាល់គ្នាភ្លឺនៅកណ្ដាលគេដូចជាតួពន្លឺនៅក្នុងលោកទាំងហុចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតដល់គេដើម្បីដល់ថ្ងៃនៃព្រះគ្រីស្ទនោះឲ្យខ្ញុំបានសម្រេចក្តីអំណួតអួតថាខ្ញុំមិនបានរត់ឬខំប្រឹងធ្វើការជាឥតប្រយោជន៍ឡើយកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះបាត់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាត្រឹមត្រូវហើយបណ្ដាកិច្ចការនៃទ្រង់បានធ្វើឲ្យស្មោះត្រង់ដែរនោះពាក្យអញដែលចាញ់ពីមាត់អញតោក៏មិនដែលវិលមកឯអញវិញដោយអេតកើតផលយ៉ាងដូច្នោះដែរគឺនឹងធ្វើសម្រេចតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៅក្នុងចិត្តអញហើយនឹងចម្រើនកើនឡើងក្នុងការអ្វីដែលអញចាត់ទៅធ្វើនោះទ្រង់ក៏បន្ទាបចិត្តឯងមែនព្រមទាំងឲ្យឃ្លានផងរួចបានចិញ្ចឹមឯងដោយនំម៉ាណាដែលឯងនឹងពួកឯកកោឯងមិនដែលស្គាល់ឡើយដើម្បីឲ្យឯងបានដឹងថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចាញ់ពីព្រះអង្គនៃព្រះយេហូវ៉ាមកដែររីឯព្រះដ៏មានព្រះគុណសពគ្រប់ដែលទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងសិរីល្អនៃទ្រង់ដល់នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូនោះសូមទ្រង់មេត្តាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងចម្រើនកម្លាំងហើយតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមុំមួនឡើងក្នុងខណៈក្រោយដែលបានរងទុក្ខបន្តិចមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងកាលដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសាមថ្នឹកសេចក្តីសាមថ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមសូមសរសើរដល់ព្រះដល់ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយខ្ញុំរាប់អស់ទាំងសេចក្តីទុក្ខលំបាកនៅជន់នេះថាជាសេចក្តីមិនគួរប្រៀបទៅនឹងសិរីល្អដែលនឹងបើកសម្ដែងមកឲ្យយើងរាល់គ្នាឃើញនោះទេមនុស្សសុចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះត្បិតសេចក្តីទុក្ខលំបាកយ៉ាងស្រាលរបស់យើងខ្ញុំដែលនៅតែមួយផ្លេតនេះនោះបង្កើតឲ្យយើងខ្ញុំមានសិរីល្អយ៉ាងធ្ងន់លើសលប់ដល់នៅអកលជានិច្ចវិញតើអ្នកណានឹងពង្រត់យើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះគ្រីស្ទបានតើសេចក្តីទុក្ខលំបាកឬសេចក្តីវេទនាសេចក្តីបៀតបៀនសេចក្តីអត់ឃ្លានសេចក្តីអាក្រាតសេចក្តីអន្តរាយឬដាវឬអីដូច្នេះដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខក្នុងសាច់ឈាមជំនួសយើងរួចហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតដូច្នោះដែរទុកជាគ្រឿងការពារខ្លួនត្បិតអ្នកណាដែលបានរងទុក្ខក្នុងសាច់ឈាមនោះបានឈប់ខាងឯអំពើបាបហើយតែបើអ្នករល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតវិញនោះអ្នករល់គ្នាមានពោពិតមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញាញខ្លាចរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យថប់បារម្ភដែរត្បិតមានឱកាសបើកឲ្យអ្នករល់គ្នាហើយ
មិនមែនឲ្យគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេគឺឲ្យរងទុក្ខដោយព្រោះទ្រង់ដែរចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទៅបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទតើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងទេថាពាក្យរឹងមាំមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់គ្រីស្ទានព្រះពិតជាមានព្រះបន្ទូលនៅពេលទ្រង់ត្រាស់ហៅយើងរាល់គ្នានិងប្រទានពរឲ្យយើងរាល់គ្នាមានកម្លាំងនិងរឹងមាំនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនេះជាការពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរត្រូវរឹងមាំមិនមែននិយាយអំពីភាពរឹងមាំរបស់រូបរាងកាយរបស់យើងនោះទេគឺនិយាយអំពីការកាន់ខ្ជាប់ចំពោះព្រះទោះបីជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាតូចទាបផ្សោយឬភ័យខ្លាចក៏ដោយតែកម្លាំងពិតនិងភាពរឹងមាំកើតចេញពីការជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់និងការពឹងផ្អែកលើអំណាចរបស់ទ្រង់តែកម្លាំងនិងភាពរឹងមាំពិតកើតចេញពីការជឿទុកចិត្តលើទ្រង់និងការពឹងផ្អែកលើអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនពឹងផ្អែកលើអំណាចរបស់ខ្លួនអ្នកទេដូច្នេះនៅពេលដែលយើងពឹងផ្អែកលើព្រះអង្គម្ចាស់ហើយអ្នកនឹងមិនមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចទៀតឡើយគ្រប់ជំហានដែលអ្នកដើរទៅមុខគឺឈានដើរយ៉ាងរឹងមាំពីព្រោះអ្នកដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយនឹងអ្នកចូលស្រមៃថាមានក្មេងតូចម្នាក់កំពុងរៀនជិះកង់ពេលនោះគាត់មានចិត្តភ័យខ្លាចហើយភ្នែករបស់គាត់បានសម្លឹងរកឪពុករបស់គាត់ជានិច្ចប៉ុន្តែដល់រាបណាដៃរបស់ឪពុកក្មេងនោះស្ថិតនៅលើដៃកង់របស់គាត់នោះវាធ្វើ

0: ក៏កុំអោយស្រយុទ្ធចិត្តផងបាទព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងអេសេកដៃអេទៀតបងប្អូនអើយចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយរិទ្ធបារមីរបស់ព្រះចេស្តាទ្រង់ចូលពាក់គ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីនឹងអាចនឹងឈោមមមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបាលមានរបស់អារ្យកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយុទ្ធចិត្តអោយសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញតើមិនដឹងថាពួកមនុស្សទុច្ចរិតមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកទេឬអីកុំអោយច្រឡំឡើយបាត់ពួកមនុស្សកំផិតពួកថ្វាយបង្គំរូបព្រះពួកសហាយស្មន់ពួកអ្នកសម្រេចកិច្ចដោយខ្លួនឯងពួកលេងកូនជើងពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មាស់ឌៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅជាមួយនឹងអញទោះទាំងធ្វើពីមាសឬពីប្រាក់ក៏មិនត្រូវធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យដើរតាមតែព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញហើយកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ព្រមទាំងកាន់តាមសេចក្តីបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់ទ្រង់និងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ក៏ត្រូវគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ហើយនៅជាប់នឹងទ្រង់ផងពីព្រោះអស់ទាំងទំនៀមទម្លាប់របស់សាសន៍ដទៃសុទ្ធតែអាសាអេតកាទូទេគេកាប់ដើមឈើនៅក្នុងព្រៃគឺជាស្នាដៃរបស់មនុស្សកាន់ប៊ូថោមគេតាក់តែងដោយប្រាក់និងមាសគេយកញញួរបោះជាប់ដោយដែកគោលដើម្បីមិនអោយរើទៅឯណារូបទាំងនោះឈរត្រង់ដូចជាដើមល្មើមិនចេះនិយាយហើយត្រូវការអោយគេសែងទៅមុខពីព្រោះដើមមិនរួចកុំអោយកោតខ្លាចចំពោះវាឡើយបើវាធ្វើអាក្រក់មិនបានទេក៏មិនអាចនឹងធ្វើល្អបានផងដូច្នេះចូលដឹងនៅថ្ងៃនេះហើយកំណត់ទុកក្នុងចិត្តចោះថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះនៅលើឋានសួគ៌ហើយនៅផែនដីនេះផងគ្មានព្រះឯណាទៀតសោះឡើយដូច្នេះចូលសម្លាប់និស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មុគគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរួបទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះតែបើសិនជាឯងរាល់គ្នាមិនគប់ចិត្តនឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាទេនោះចូលរើសយកព្រះណាដែលឯងចង់គោរពប្រតិបត្តិតាមនៅថ្ងៃនេះចុះទោះបើជាព្រះទាំងប៉ុន្មានដែលពួកអេយ្យកោឯងបានគោរពប្រតិបត្តិនៅខាងនាយទន្លេឬអស់ទាំងរបស់សាសអាម៉ូរីនេះដែលឯងរាល់គ្នានៅក្នុងស្រុកគេក្តីតែឯអញនិងពួកគ្រូអញយើងទាំងអស់គ្នានឹងគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះឯគ្រឿងសត្រាវុធណាដែលគេធ្វើឡើងនោះគ្មានណាមួយនឹងអាចទាស់នឹងឯងបានឡើយហើយអស់ទាំងអណ្ដាតណាដែលកំរើកទាស់នឹងឯងក្នុងរឿងក្តីនោះឯងនឹងកាត់ទោសឲ្យវិញនេះហើយជាសេចក្តីដែលពួកអ្នកបម្រើព្រះយេហូវ៉ានឹងទទួលជាមរតកហើយជាសេចក្តីសុចរិតរបស់គេក៏មកពីអញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាចូលពាក្យគ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈោមមុំមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបាលមានរបស់អារ្យត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលបងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទំលុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនកូនទូចទូចរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញអាមែន
1: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Madox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី6ដែលមានចំណងជើងថាដំណឹងល្អពីខាងក្នុងទៅខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងថាតើមេរៀននៅថ្ងៃនេះឬក៏សប្តាហ៍នេះមានដំណើររឿងដូចម្ដេចនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងរៀនជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាតែមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមស្រុំចិត្តដែរមែនស្ថានសិនបា
2: ទសូមសូមជាតិតិថានជាមួយខ្ញុំអរព្រះវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌អរព្រគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះសម្រាប់ពេលដែលយើងអាចមកជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាហើយសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បន្ថែមទៀតសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកចាក់ប្រពោលរបស់ទ្រង់មកលើទាំងកូនទាំងពីរហើយនិងអ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់ ួមផងដែរបិតាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវ

0: បាទហើយយើងនឹងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី6ដែលនៅក្នុងមេរៀនអំណាចដែលយើងបានរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងព្រឹកពីម៉ាកុសជំពូក7អញ្ចឹងយើងរៀនដល់ម៉ាកុសជំពូក7រហូតដល់ម៉ាកុសជំពូក8បាទអញ្ចឹងយើងនឹងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាថាតើនៅក្នុងព្រឹកពីម៉ាកុសនេះនិយាយអំពីអ្វីហើយថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើករឿងអ្វីខ្លះនោះសូមពួកយើងនឹងមើលទាំងអស់គ្នា
1: បាទខចង់ចាំងរបស់យើងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក7ខ15គ្មានអ្វីពីខាងក្រៅចូលទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យស្មុគគ្រោកបានទេគឺជាសេចក្តីដែលចេញពីមនុស្សមកទេតើដែលធ្វើឲ្យស្មុគគ្រោកវិញ
0: បាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសគឺនៅក្នុងជំពូក7របស់យើងនេះគឺចាប់ពីខ1រហូតដល់ខ13គឺនិយាយតកតងទៅនឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវឬក៏បញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយនឹងការដែលទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ពួកផារីស៊ីថាតើក្នុងរឿងនេះគឺព្រះយេស៊ូវចង់បង្រៀនយើងអ្វីគេខ្លះនោះអញ្ចឹងយើងនឹងអាចមើលទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក7ខ1ដល់ខ4នោះគឺនៅក្នុងរឿងនេះគឺនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយាងចូលទៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយបន្ទាប់មកគេក៏មកឯព្រះយេស៊ូវគេក៏នាំគ្នាប្រជុំគ្នាមកឯទ្រង់ហើយនៅពេលគេមកឯទ្រង់ហ្នឹងគឺគេឃើញចាប់ផ្ដើមឃើញពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងបរិភពទាំងដែលអត់បានលាងដៃឯងបាទទាំងអត់បានលាងដៃហើយបរិភពអញ្ចឹងនៅពេលនោះពួកផារីស៊ីគេចាប់ផ្ដើមទៅទូជសួរទ្រង់ថាហេតុអីអានពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងអត់លាងដៃមុនបរិភពអញ្ចឹងណាអត់សម្អាតដៃអត់លាងដៃហ្នឹងដែលគេឃើញអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យពួកគេគិតថាផ្សះរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺធ្វើខុសក្នុងទំនៀមទម្លាប់របស់ចាប់បារានបាទអញ្ចឹងឬក៏ពួកគ្រូពីចាប់បារានហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេឃើញអញ្ចឹងគឺគេបានទំនៀមទម្លាប់គេគឺនៅពេលដែលគេមកពីផ្សារឬក៏គេមកពីស្រែចម្ការគឺគេតែងតែលាងដៃសិនគេលាងដៃបើគេមកពីផ្សារអញ្ចឹងគេលាងចានលាងឆ្នាំងគេលាងមុខគេលុបមុខឲ្យស្អាតហើយតែមកបានគេបរិភពអាហារប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវហើយនឹងសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺអត់ទេបាទអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេគឺពួកគាត់បរិភពអាហារព្រាមអញ្ចឹងថាតើនៅក្នុងរឿងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងដូចម្ដេច
1: បាទនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវត្រូវជួបជាមួយនឹងពួកផារីសីតាក់ទងជាមួយនឹងទំនៀមទម្លាប់ហើយនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយតើការលើកដំកើងនៅទំនៀមទម្លាប់វានាំមកនៅអ្វីយើងឃើញលោកម៉ាកុសគាត់លើកឧទាហរណ៍ហើយតាក់ទងមួយលៀងឆាត់តុកទូចានឆ្នាំងអីលៀងដៃពីមុនហូបហើយយើងដឹងដែលយើងរៀនខាងសុខភាពការលៀងអញ្ចឹងវាល្អមែនប៉ុន្តែពួកផារីសីលើកដំកើងទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងសឹងតែលើសបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទៀតដូចយើងឃើញព្រះយេស៊ូវលើកឧទាហរណ៍មួយតាក់ទងជាមួយនឹងការគោរពឪពុកម្ដាយហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ9ដល់ខ13ហើយព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់ថាពួកផារីសីបានបោះបង់ចោលនៅបញ្ញត្តិដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យតែជាការដែលសំខាន់បំផុតដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតហើយទៅលើកដំកើងនៅទំនៀមទម្លាប់ដែលជារបស់ដែលមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែមិនមែនមានប្រយោជន៍ដល់ជីវិតទេ
0: បាទនៅពេលដែលយើងមើលនៅក្នុងចាប់ពីខ14បន្តមកទៀតនោះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានហៅមកមនុស្សទាំងអស់មកឯព្រះអង្គបណ្ដោយដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវនឹងបានពន្យល់គេអំពីតកតងទៅនឹងការលាងដៃស្អាតឬមិនស្អាតហើយនឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះយ៉ាងដូចម្ដេចនោះនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវថាអ្នកណាដែលមានទៅស្ដាប់ឲ្យនឹងស្ដាប់ចុះហើយបន្តមកគឺពួកគេបានថយអំពីវងមនុស្សព្រះយេស៊ូវហើយនឹងពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គនឹងថយពីមនុស្សហើយពួកសិស្សរបស់ព្រះនឹងបានសួរព្រះអង្គបញ្ជាក់ទៀតថែមទៀតថាតើយើងធ្វើនឹងគឺវាសំស្របឬក៏វាខុសឆ្គងពីបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានបញ្យល់ប្រាប់គេនៅក្នុងខ18 19ហ្នឹងគឺព្រះអង្គបាននិយាយថាតើអ្នករស់គ្នាមិនយល់ទេឬអីដែលថាគ្រប់របស់ដែលចូលទៅក្នុងពោះរបស់មនុស្សគឺមិនមែននាំឲ្យមនុស្សនឹងស្មោកក្រោកទេឬក៏រាប់ថាធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនស្អាតទេប៉ុន្តែព្រះចង់និយាយថា របស់អ្វីដែលចេញពីមនុស្សមកវិញបាទនោះគឺជារបស់ដែលរៀបថានាំឲ្យយើងស្មោះគ្រប់យើងថាតើរបស់ដែលចូលរបស់ដែលចេញហ្នឹងតើព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងដូចម្ដេចកន្លែងនេះ
1: បាទបើសិនជាយើងគ្រាន់តែអានខនេះមើលទៅគឺយើងអាចថាព្រះយេស៊ូវថារបស់អីក៏ស្អាតដែរចឹងញ៉ាំអីក៏បានដែរមែនទេ
0: បាទ
1: ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទម្លាប់របស់ព្រះយេស៊ូវមកពីដើមមកគឺព្រះយេស៊ូវមកលើកតម្កើងនៅបញ្ញត្តិរបស់ម៉ូសេគឺបញ្ញត្តិរបស់ម៉ូសេគឺមានឲ្យតទៅជាមួយនឹងអាហារស្អាតអាហារមិនស្អាតជាឃើញក្នុងលេវីវិន័យហើយនៅក្នុងកន្លែងកពីផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងតើព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យដូចម្ដេចនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺបើសិនជាយើងមើលគឺព្រះយេស៊ូវចង់បញ្ជាក់អំពីចំណុចសំខាន់មួយដែលថាពួកផារីស៊ីបានលើកថាតើតាលៀងដៃបានស្អាតក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវចង់បញ្ជាក់ថារបស់នៅខាងក្រៅអញ្ចឹងវាប្រហែលធ្វើឲ្យយើងប្រឡាក់មែនប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើឲ្យខាងក្នុងរបស់យើងប្រឡាក់ទេប៉ុន្តែរបស់ដែលចេញមកវិញគឺជារបស់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្មុគហើយព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់អំពីរបស់ដែលមិនស្អាតដែលចេញពីខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សមកដែលយើងឃើញនៅក្នុងខ21ដល់ខ23ជារបស់ដែលគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យក្រក់ពិតជាក្រក់មែន
0: បាទហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានចង់បង្រៀនឲ្យយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងគិតថាការលាងដៃឬក៏ធ្វើឲ្យយើងនឹងស្អាតតែខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងកាលនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនយើងច្រើនថាព្រះគឺព្រះអង្គទ្រង់មើលមនុស្សគឺមើលទៅខាងក្នុងចិត្តព្រះអង្គអត់មើលខាងក្រៅទេព្រះអង្គចូលទៅមើលពួកគេចូលទៅក្នុងចិត្តពួកគេដើម្បីរៀនអំពីពួកគេបង្រៀនពួកគេបាទអញ្ចឹងសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាឆ្លើយថាតើពួកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាជ្រើសរើសយកការលាងដៃសម្អាតដៃឲ្យស្អាតឬក៏ចង់បានចិត្តស្អាតព្រោះព្រះទ្រង់បានបង្រៀនយើងថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្មោកគ្រោកអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមិនស្អាតស្អំគឺជាអំពើដែលនិយាយចេញពីមនុស្សមកវិញទេបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាមេរៀនដែលព្រះយេស៊ូវចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចមួយនេះ
1: បាទហើយយើងឃើញបន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងខ24និងខ30ព្រះយេស៊ូវបានជួបជាមួយនឹងរឿងមួយដែលយើងគិតថាគាត់កាន់តែចម្លែកទៀតគឺព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅកាន់ទីកន្លែងស្រុកស៊ីដូនហើយទ្រង់បានចង់ធ្វើមិនឲ្យនៅតែម្នាក់ឯងកុំឲ្យអ្នកផ្សេងដឹងថាទ្រង់បានមកទីនោះប៉ុន្តែមានស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់មានកូនដែលរយៈចូលគាត់បានមកដល់ហើយរកព្រះយេស៊ូវទាល់តែឃើញហើយគាត់មកសុំបងឲ្យព្រះយេស៊ូវដោះលែងកូនគាត់ពីពួកអារក្សប៉ុន្តែចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងកន្លែងចំណុចនេះគឺមានយើងមានអារម្មណ៍ថាខុសប្លែកពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកចម្លើយរបស់ទ្រង់គឺលក្ខណៈថាដូចប្រៀបធៀបមនុស្សដែលមិនមែនសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទៅជាយើងស្គាល់ថាឆ្កែតើព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យដូចម្ដេចនៅត្រង់កន្លែងចំណុចនេះយើងឃើញពួករាជអ៊ីស្រាអែលហើយជាពិសេសពួកផារ៉ាស៊ីហើយនិងមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលគឺគេមើលទៅកាន់អ្នកសាសន៍ដទៃថាសាសន៍ដទៃហ្នឹងមិនស្អាតសាសន៍ដទៃហ្នឹងគឺមិនល្អហើយសម័យនោះគឺគេសឹងតែប្រៀបធៀបសាសន៍ដទៃទៅឆ្កែមែនចឹងនៅកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវបានចាប់ផ្ដើមយកពាក្យសម្ដីដែលពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលប្រើយកមកពវលដាក់ពីលើក្បាលគេវិញទ្រង់បានបង្កើតនៅមេរៀនដែលល្អមួយសម្រាប់សិស្សរបស់ទ្រង់ដែលសាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវជាសាសអ៊ីស្រាអែលពួកគាត់មានអារម្មណ៍ឆ្លេះនេះទៅកាន់សាសអតីតដោយសាសអ៊ីស្រាអែលទូទៅដែរប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ឃើញនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើហើយយើងឃើញនៅក្នុងកន្លែងនេះចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលពេលស្ដាប់ទៅសន្ទៀងនឹងសាសនឹងពួកផារ៉ាស៊ីខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីម្នាក់ដែលអរិយចូលកូនគាត់គឺគាត់រឹងមាំគាត់បានយល់ពីចំណុចដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បង្រៀនហើយគាត់បានបើកចិត្តគាត់ហើយសុខចិត្តទទួលនៅភាពដែលអន់ថោកជាងគេដើម្បីទទួលបានព្រះពររបស់ព្រះ
0: ចឹងហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលស្ត្រីនោះបានបើកចិត្តទទួលយកនៅអ្វីដែលជាការពិតរបស់គាត់ហ្នឹងចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលកូនរបស់គាត់ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ទៅស្ត្រីមនុស្សថាចូលទៅផ្ទះវិញហើយកូនអ្នកនឹងបានជានៅពេលដែលគាត់ចាញ់ចាក់ចាញ់ទៅគឺឃើញកូនគាត់ដេកនៅហើយអរិយក៏បានចាញ់ពីកូននឹងទៅបាទយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺនៅពេលដែលយើងចង់បានឲ្យព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះពរចង់បានឲ្យព្រះទទួលយើងហើយជួយសម្រាលនៅបន្ទុកដែលយើងមាននេះគឺយើងត្រូវការមានសេចក្តីជំនឿហើយយើងត្រូវការលន់ទួនៅអ្វីដែលយើងមានទៅកាន់ព្រះយើងត្រូវការទទួលយកការពិតដែលយើងមានហើយថ្វាយទៅព្រះដើម្បីព្រះថាឲ្យដើម្បីព្រះឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់យើងហើយព្រះនឹងប្រទានពរដល់យើង
1: បាទហើយយើងឃើញនៅ Strelan Wine ក៏បានសរសេរមានចំណុចមួយនៅត្រង់កន្លែងនេះគាត់ថានេះគឺជារបៀបរបស់នគររបស់ព្រះគឺយើងអត់មានរបសាសមួយថាជាសាសរបស់ព្រះហើយសាសមួយថាមិនមែនទេគ្រប់គ្នាគឺជាកូនរបស់ព្រះគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិស្មើគ្នាដើម្បីទទួលព្រះពររបស់ព្រះហើយនឹងជំនួយពីព្រះអង្គបាទយើងឃើញតទៅមុខទៀតនៅក្នុងខ31ដល់ខ37យើងឃើញមានការអស្ចារ្យមួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើជាការជួយព្យាបាលដល់អ្នកដែលគាត់ថ្លង់ហើយកោផង
0: បាទហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនហើយព្រះអង្គបានធ្វើការអស្ចារ្យនៅកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គបានយាងចេញពីព្រំដែនស្រុកទីរុសនិងស៊ីដូនហើយយាងកាត់ស្រុកកាដេប៉ុលមកដល់សមុទ្រកាលីលេវិញអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងដល់កាលីលេវិញគឺព្រះអង្គបានជួបជាមួយនឹងបុរសថ្លង់ម្នាក់បាទថ្លង់ម្នាក់ហើយនិយាយបានទៀតមែនណ
1: ា
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានដាក់អង្គលីព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គទៅនឹងតជារបស់បុរសម្នាក់នឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបុរសម្នាក់នឹងបានស្ដាប់ឮហើយស្ដោះបាទស្ដោះទឹកព្រះអស់ហើយពលកណ្ដាតគាត់ហើយកាលទ្រង់បានតូតទៅមើលលើមេឃហើយនោះទ្រង់ថ្ងោរួចមានបន្ទូលទៅគាត់ថាអបថាគឺថាឲ្យបើកឡើងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឃើញរំលងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានព្យាបាលគាត់ហើយព្រះអង្គទ្រង់បានឲ្យអណ្ដាតគាត់បានធូរហើយឲ្យអាចនិយាយបានអញ្ចឹងនៅពេលនោះមានមនុស្សជាច្រើនគេបានមានចិត្តផ្លែកក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេអញ្ចឹងថាតើមនុស្សនេះជាអ្នកណាហើយលោកនេះជាអ្នកណាបានព្រះអង្គធ្វើសត្យាការល្អបានដល់ម្លេះបានការងារអស្ចារ្យនឹងដល់ម្លេះ
1: បាទយើងឃើញចំណុចផ្លែកមួយទៀតនៅក្នុងខនេះក្នុងខ36តែថាទ្រង់បានធ្ងោហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវធ្ងោបើយើងគិតទៅព្រះយេស៊ូវមានអំណាចទ្រង់អាចប្រោះមនុស្សដែលឈឺឲ្យជាបានទ្រង់អាចជួយដល់អ្នកដែលខ្វះខាតឲ្យគាត់មានម្ហូបអាហារបានក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនអាចបង្ខំចិត្តរឹងរូសណាមួយឲ្យទទួលទ្រង់បានទេអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងចំណុចនេះមេរៀនរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវបានធ្ងោដោយសារទ្រង់មានប្រហារតីគ្រប់គ្រួនចង់ជួយដល់ចិត្តដែលកំពុងតែរឹងរូសចង់លើកទឹកចិត្តអ្នកដែលកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តឲ្យគេមករកទ្រង់ឲ្យគេមកស្រឡាញ់ទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តវិញក៏ប៉ុន្តែដោយសារទ្រង់គឺជាព្រះដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺទ្រង់មិនអាចបង្ខំចិត្តអ្នកណាបានឡើយលុះត្រាតែគេខ្លួនឯងគេលះបង់ទឹកចិត្តរបស់គេហើយស្រឡាញ់ហើយទទួលយកព្រះយេស៊ូវ
0: ហើយយើងឃើញថាបុរសម្នាក់នេះគឺគាត់ថ្លង់ហើយគាត់មិនអាចនិយាយបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវប្រងបានព្យាបាលគាត់ប៉ះទាំងត្រចៀកហើយប៉ះទាំងអណ្ដាតដើម្បីអណ្ដាតបាននិយាយបានហើយស្ដាប់ឮអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះរឿងកន្លែងនេះគឺចង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវនៅពេលណាដែលព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់និយាយឬក៏ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលសូមឲ្យត្រចៀកបានបើកហើយមាត់បាននិយាយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងឃើញថានៅពេលដែល បរោះម្នាក់នោះគាត់ស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាទហើយមាត់គាត់អាចនិយាយបាននៅពេលនោះគាត់មានអំណរក្នុងចិត្តថាគាត់នឹងយករឿងដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់គាត់នឹងគឺទៅប្រាប់ដល់អ្នកដទៃទៀតដែលដើមពីការល្អដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវប្រងមិនបានឲ្យគាត់នឹងទៅប្រាប់ដល់អ្នកដទៃទេប៉ុន្តែប្រងហាមប្រងថាហាមកុំឲ្យប្រាប់អ្នកណាអំពីការល្អនេះឡើយប៉ុន្តែត្របីហាមយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះទង្វើដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើគឺបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងចង់ចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដទៃ
1: ប
0: ាទហើយព្រះអង្គអត់បង្ខំថាអូអ្នកឯងត្រូវតែធ្វើអញ្ចេះព្រោះខ្ញុំព្យាបាលអ្នកឯងហើយប
1: ាទ
0: ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានហាមពួកគេប៉ុន្តែពួកគេមានចិត្តមួយដែលចង់ប្រាប់អំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទអញ្ចឹងដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវនៅព្រះអង្គបានបង្រៀនមេរៀននេះដល់យើងគឺព្រះអង្គចង់បង្ហាញយើងថានៅពេលណាដែលយើងឮពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលណាដែលយើងឮអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះហើយសូមឲ្យមាត់របស់យើងបានហ៊ានចែកចាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃនោះផងដែរ
1: បាទហើយមេរៀនយើងបន្តទៅមុខទៀតក្នុងជំពូក8ខ11ដល់ខ13ទាក់ទងជាមួយនឹងសញ្ញាដែលពួកផារីស៊ីបានមកជួបជាមួយព្រះយេស៊ូវទៀតហើយគេទាមទារថាទ្រង់ត្រូវតែបង្ហាញនៅសញ្ញាឲ្យគេឃើញប៉ុន្តែនៅក្នុងខ12យើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្ងោទៀតហើយជាលក្ខណៈថាទ្រង់មានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តហើយហត់ចំពោះការទទាស់ទទែងដែលពួកផារីស៊ីទាមទារនេះហើយចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺថាអ្នកនឹងអត់មានទទួលបានសញ្ញាណាមួយទេចេញពីនេះមកហើយទ្រង់បានចេញពីកន្លែងនោះទៅទ្រង់អត់ចង់នៅឆ្លោះជាមួយអ្នកណាទេបើសិនជាចិត្តរបស់គេរឹងរូសហើយគឺទ្រង់សុខចិត្តដើរចេញហើយទៅរកកន្លែងណាដែលមនុស្សនឹងទទួលយកព្រះយេស៊ូវវិញ
0: ចឹងមិនយើងឃើញថានៅក្នុងកន្លែងនេះគឺដូចបងនិយាយចឹងពួកផារីស៊ីគេចង់ឃើញសញ្ញានឹងគឺចង់ឃើញពីទីសម្គាល់នៃការអស្ចារ្យហើយនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្ងោគឺធ្ងោកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ហត់ចិត្តដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យនឹងភ្នែកគេច្រើនដងទៅហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គនៅផែនដីនេះបាទអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គបានធ្វើការអស្ចារ្យមានទាំងព្យាបាលអ្នកថ្លង់ឲ្យស្ដាប់បានហើយគោឲ្យនិយាយបានខ្វាក់ឲ្យភ្លឺបាទហើយអាចធ្វើឲ្យសមុទ្រដែលខ្យល់រលកធំធំស្ងប់បាននឹងហើយនៅតែពួកគេនឹងអត់ទន់យល់ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបាននិយាយថាមនុស្សដំណរនេះគឺគេទាល់តែឃើញទីសម្គាល់បានគេជឿអញ្ចឹងព្រះអង្គថាគ្មានទីសម្គាល់ណាដែលឲ្យគេឃើញនៅមនុស្សដំណរនេះទៀតទេ
1: បា
0: ទបាទ
1: ហើយព្រះយេស៊ូវបន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងខ14ដល់ខ21ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនសិស្សរបស់ទ្រង់ទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងនេះប៉ុន្តែសិស្សរបស់ទ្រង់ក៏រត់បានយល់គាត់នៅកតោនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបរិញ្ញអំពីដំបែរបស់ពួកផារីស៊ីហើយនឹងពួកបោះពួកហេរ៉ូតគឺពួកសិស្សគិតថាមកពីយើងអត់មានដំបានវិញប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមរំលឹកពួកសិស្សគិតថាមកពីពួកសិស្សអត់បានរៀបចំការផ្គត់ផ្គង់ជាអាហារប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវត្រូវរំលឹកឡើងវិញនេះ5000នាក់ខ្ញុំឲ្យដំបានហើយនឹងត្រីដោយផ្គត់ផ្គង់បានចុះ4000នាក់ដែលយើងរំលងមិញនៅក្នុងចំពោះ8ខ1ដល់ខ10មានរឿងតទៅជាមួយនឹងការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើមួយទៀតផ្គត់ផ្គង់ដល់អាហារសម្រាប់4000នាក់ទៀតអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ជាក់បញ្យល់ប្រាប់សិស្សថាមិនខ្ញុំនិយាយអំពីអាហារជាប្រចាំកាយទេខ្ញុំនិយាយតទៅជាមួយនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅពេលដែលព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អ្នករឹងរូសនៅពេលដែលអ្នកប្រើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបង្ខូចដល់ការបង្រៀនរបស់អ្នករត់ទៅនោះដំបែរបស់អ្នកនឹងឡើងហើយអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមដើរផ្លូវដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយព្រះយេស៊ូវចង់បញ្ជាក់នៅក្នុងការបង្ហាញអំពីការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុង5000អ្នកហើយ4000អ្នកនេះគឺតាមការស្រាវជ្រាវសិក្សារបស់ខ្ញុំឃើញថា5000នាក់នេះគឺសម្រាប់ជាទូទៅសាសអ៊ីស្រាអែលដូចយើងឃើញគេទទួលបាន12កត្រកហើយសម្រាប់សាសដតៃយើងឃើញនៅក្នុងកាពីម៉ាកុសជំពូក8ខ ខ1ដល់ខ10នេះ4000នាក់ហើយគេរើសបាន7កន្ត្រក7កន្ត្រកនេះតំណាងឲ្យសាសទាំង7នៅទឹកដីកាណាននៅសម័យយូស្វេដែលនៅពេលដែលយូស្វេបានមកកាន់កាប់ទឹកដីកាណានហើយបានបណ្ដេញចេញសាសដតីយើងសម័យមុនយើងនិយាយបណ្ដេញចេញប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកគឺដើម្បីអីរួមហៅគេមកវិញអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំមិនមែនផ្គត់ផ្គង់ឲ្យតែសាសអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះទេគឺខ្ញុំផ្គត់ផ្គង់ដល់សាសដតីទៀតផង
0: បាទដូចយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនឹងអញ្ចឹងដោយបងកូនយាយខាងលើមកអញ្ចឹងគឺថាមិនត្រឹមតែពួកផារីស៊ីឬក៏ពួកគ្រូអាចារ្យទេត្រឹមទាំងពួកសាសរបស់ព្រះអង្គទៀតនៅតែអត់ទន់យល់អំពីបំណងព្រះទេរបស់ព្រះហើយអត់ទន់យល់អំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើហើយអត់ស្គាល់ថាព្រះអង្គជាអ្នកណាទៀតបាទអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គបានពន្យល់ប្រាប់ថាចុះអង្ការនំប៉័ង5000នាក់ដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងតើអ្នកមិនឃើញទេឬអីដែលខ្ញុំអាចគត់គង់ពួកគេបានចុះអង្គនំប៉័ង4000នាក់ដែលខ្ញុំធ្វើនៅក្រោយនេះដែលនៅជាមួយនឹងអ្នករស់គ្នានេះប្រមូលបាន7កំប្រងនេះបាទថាតើអ្នករស់គ្នាគិតដូចម្ដេចអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ធ្ងោពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទបងរៀនយើងតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងបន្តនៅសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំមានពាក្យលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលយកព្រះអង្គហើយថ្វាយខ្លួនទៅព្រះអង្គហើយឲ្យហ៊ានចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូចជាបរិសុទ្ធដែលគាត់ថ្លង់គាត់គោមិនអាចនិយាយបានគាត់ហ៊ានយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដតីនៅជុំវិញខ្លួនគាត់
1: បាទហើយយើងឃើញនៅក្នុងមេរៀនសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះយេស៊ូវដែលធំធេងដល់ថ្នាក់ទ្រង់សុខចិត្តទៅតំបន់ស៊ីដូនដើម្បីជួយតែម្នាក់គាត់ហើយក៏បានត្រង់មកវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាមេត្តាករុណារបស់ព្រះយេស៊ូវគឺពិតជាធំធេងមែនហើយយើងជារាជរបស់ព្រះយើងក៏គួរតែខំប្រឹងស្វែងទទួលយកនៅមេត្តាករុណាដូចអញ្ចឹងដែរដើម្បីយើងអាចជួយដល់អ្នកដទៃដូចព្រះយេស៊ូវបានជួយដល់គេដែរ
0: បាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថានៅពេលឆាកជីវិតរបស់យើងឃើញអំពីរឿងការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយតើពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានៅតែមានចម្ងល់ឬក៏មានការសង្ស័យទៅលើព្រះដូចជាពួកសាវកហើយនិងពួកផារីស៊ីបានធ្វើដែរឬទេបាទចម្លើយនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាឆ្លើយដោយក្នុងចិត្តខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបានស្រូបចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះវិតាពីត្រានឹងព្រះញាណរបស់សត្វរបស់ម្ចាស់គុណគុណតានស៊ូដល់មកបងអើយប្រងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះប្រងៃសូមអង្គជួយទានព្រះពរជាមួយហើយនឹងគង់នៅជាមួយទូមង្គមទាំងគ្នាផងដែរសូមអរគុណទ្រង់ក៏សូមទូឋានថ្វាយក្នុងព្រះញាណម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកានមេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី9ដែលមានចំណងជើងថាជ័យជំនះលើការល្បួងមានពាក្យស្លោកមួយបាននិយាយថាស្នេហ៍មិនទាន់ស្និតស្នេហ៍សំដៅទៅលើការទាក់ទាញនារីណាម្នាក់ដោយមន្តអាគមស្និតគឺជាការទាក់ទាញនារីណាម្នាក់ឲ្យស្រឡាញ់ខ្លួនដោយការលួងលោមយ៉ាងជិតស្និតពាក្យស្លោកខាងលើបានឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការល្បួងលួងលោមមនុស្សឲ្យធ្វើអ្វីមួយប៉ុន្តែយើងឆ្ងល់ថាជួនកាលមនុស្សមិនចង់ធ្វើអំពើអាក្រក់ណាមួយនោះឡើយហើយក៏មិនឃើញអ្នកណាមកល្បួងដែរតែហាក់ដូចជាជៀសពីការអាក្រក់នោះមិនរួចសោះ
1: មួយសេចក្តីល្បួង
0: នៅមន្ទីរពេទ្យស្រុកមួយយើងបានជួបអ្នកជំងឺពីរនាក់ដែលនៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាលោកពូម្នាក់បានប្រាប់យើងថាគ្រូពេទ្យបានប្រាប់គាត់ឲ្យឈប់ជក់បារីបើមិនដូច្នោះទេជំងឺគាត់មិនអាចព្យាបាលបានឡើយគាត់និយាយទាំងអស់សង្ឃឹមថាខ្ញុំស្រឡាញ់ជីវិតខ្ញុំណាស់តែខ្ញុំក៏ពិបាកនឹងឈប់ជក់បារីនោះណាស់ដែរចំណែកអ្នកជំងឺម្នាក់ទៀតទោះបីគាត់សម្រាលនៅលើក្រេក្នុងមន្ទីរពេទ្យក៏ដោយក៏មាត់គាត់មានធំក្លិនស្រាដែរគាត់និយាយតិចៗទាំងអស់កំឡុងថាខ្ញុំដឹងថាស្រាធ្វើឲ្យខ្ញុំខូចសុខភាពដែរតែខ្ញុំឈប់ផឹកវាមិនបានឡើយរឿងដ៏ចម្លែកមួយទៀតនៅពេលដែលយើងបានសួរលោកពូដែរពីសាស្រាអំពីអ្នកជំងឺដែរនៅលើក្រេនោះគាត់ហាក់បីដូចជាមិនចង់និយាយរួចក៏ប្រាប់យើងថាគាត់មិនត្រូវជាមួយអ្នកនោះទេគាត់បានរៀបរាប់ប្រវត្តិនៃចំនួននោះថាគាត់និងពូនោះគ្មានទំនាស់នឹងគ្នាអ្វីឡើយតែជីតាគាត់និងជីតារបស់ពូនោះធ្លាប់មានទំនាស់នឹងគ្នាដោយសាររឿងកូស៊ីស្រីទោះបីជាគាត់មិនត្រូវគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅពោពាសសើរដល់គ្រួសារពូម្នាក់ទៀតនោះដែរថាគ្រួសារនោះល្អណាស់ខ្ញុំចង់ជានាឲ្យរាប់អានគេវិញដែរតែខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានដោយមានការខ្មាស់អៀនជាខ្លាំងបងប្អូនអ្នកលក់ដូរទាំងឡាយតើអ្នកធ្លាប់លក់កោអ្នកក្រមិនដាក់ទឹកដោយព្រោះតែចង់បានចំណេញកប់ក្តោងតែខ្លួនឯងដែរឬទេបើមាននោះហើយជាសេចក្តីល្បួងមែនហើយសេចក្តីល្បួងនេះខ្លាំងខ្លាណាស់ហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចជៀសផុតបានឡើយវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងមនុស្សគ្រប់រូបហេតុនេះហើយបានជាមួយថ្ងៃមនុស្សមានការសម្រេចចិត្ត2យ៉ាងមួយធ្វើអំពើល្អនិងមួយទៀតធ្វើអំពើអាក្រក់តែការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នោះវាហាក់ដូចជាងាយជាងអំពើល្អដោយក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ19ដល់20បានសម្ដែងថា
2: ខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្តការល្អដែលខ្ញុំចង់ធ្វើនោះទេតែការអាក្រក់ដែលខ្ញុំមិនចង់ធ្វើនោះបែរជាខ្ញុំធ្វើវិញដូច្នេះបើខ្ញុំប្រព្រឹត្តការដែលខ្ញុំមិនចង់ធ្វើនោះមិនមែនខ្ញុំដែលធ្វើការនោះទៀតទេគឺជាបាបទេតើដែលនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំវិញ
1: 2អំពើបាប
0: យើងអាចដឹងបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាអំពើបាបតែងនាំមកនូវការឈឺចាប់ដែលយើងមិនដែលចង់បានម្ដងណាឡើយតែយើងចេះតែមានសេចក្តីល្បួងបណ្ដាលឲ្យធ្វើនៅអំពើបាបដែលនាំមកនូវការឈឺចាប់នេះមិនចេះចប់មិនចេះហើយហេតុនេះហើយបានជានៅពេលមានការល្បួងម្ដងធ្វើឲ្យយើងចង់តែប្រព្រឹត្តនៅការអាក្រក់ទោះបីការនោះដល់លទ្ធផលយ៉ាងណាក៏ដោយជួនកាលយើងចង់ធ្វើការអាក្រក់នោះដោយគិតថាជាការតូចតាចទេយើងគ្មានការជឿចាប់អ្វីឡើយតែ នៅពេលដែលយើងធ្វើតាមសេចក្តីល្បួងនោះហើយយើងមិនអាចជៀសផុតពីការក្រៀមក្រំនិងឈឺចាប់បានឡើយ
2: តែដែលគ្រប់គ្នាកើតមានសេចក្តីល្បួងនោះគឺដោយសារតែសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ខ្លួននាំប្រទៀងហើយលួងលោមទេរួចកាលណាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាចប់មានជាផ្ទៃនោះសម្រាចេញមកជាអំពើបាបហើយកាលណាបាបបានពោពេញឡើងនោះក៏បង្កើតជាសេចក្តីស្លាប
0: ់តើធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងអាចប្រឆាំងទប់ទល់ទៅនឹងអំពើបាបហើយនៅតែប្រព្រឹត្តការល្អបានតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីនឹងជ្រើសរើសយកផ្លូវសម្រាប់គ្រួសារយើងនិងខ្លួនយើងផ្ទាល់បានមេរៀននេះនឹងបង្ហាញនៅផ្លូវមួយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចឈ្នះលើសេចក្តីល្បួងបានដើម្បីនាំមកនូវសេចក្តីជោគជ័យដល់ជីវិតអស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកគួរតែខំតាមដានឲ្យបានយល់ដែរឬទេហើយតើមេរៀននេះនឹងជួយឲ្យអ្នកឈ្នះលើការល្បួងបានយ៉ាងណានិងថាតើមេរៀននេះនឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកបានយ៉ាងណាដែររឿងក្របីឃ្លៀចនិងក្របីខ្មៅចាញ់បោកទន្សាយក្នុងរឿងព្រេងនិទានខ្មែរយើងក៏អាចឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីការល្បួងនេះដែររឿងនោះនិយាយថាកាលពីព្រេងនាយមានទន្សាយមួយអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃថ្ងៃមួយទន្សាយបានទៅញុះញង់ក្របីឃ្លៀចថាក្របីខ្មៅចង់សម្លាប់ក្របីឃ្លៀចរួចក៏ទៅញុះញង់ក្របីខ្មៅថាក្របីឃ្លៀចចង់សម្លាប់ក្របីខ្មៅដែរដោយគ្មានការពិចារណានិងដោយចាញ់បោកទន្សាយក្របីទាំងពីរក៏បែកបាក់គ្នាហើយបោលបុកគ្នារហូតដល់ងាប់រៀងរៀងខ្លួនក្របីទាំងពីរធ្លាប់ស៊ីស្មៅជាមួយគ្នារាល់តែថ្ងៃបងប្អូនឃើញទេដោយសារតែសេចក្តីពងប្រាថ្នាអាក្រក់ក្នុងខ្លួនគឺមិនចង់ឲ្យគេមើងងាយទើបក្របីទាំងពីរធ្វើបាបគឺជុលគ្នាហើយលទ្ធផលគឺងាប់ទាំងពីរម្យ៉ាងវិញទៀតក្របីទាំងពីរជាសត្វមានឈ្មោះដូចគ្នាមិនដែលមានរឿងអ្វីសោះតែដោយសារការញុះញង់របស់ទន្សាយធ្វើឲ្យក្របីទាំងពីរជុលគ្នារហូតដល់ងាប់ប្រហែលជាមានអ្នកណាម្នាក់ដូចជាទន្សាយកំហូចនេះដែលដើរតែចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀបំបែកបំបាក់ហើយធ្វើឲ្យមនុស្សស្អប់គ្នាឬប្រព្រឹត្តការអាក្រក់គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដូចសពថ្ងៃនេះបើមានដូច្នោះមែនតើពួកវាជាអ្នកណាពួកនេះជាវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលពួកគ្រីស្ទានហៅថាអារក្សសាតាំងហើយមានបងប្អូនខ្លះក៏ធ្លាប់ស្គាល់អារក្សដែរថែមទាំងដឹងថាវាកាចសាហាវទៀតផងតែដោយសារការខ្លាចវាក៏ចេះតែគោរពវាទៅរីឯអ្នកខ្លះទៀតដែលមិនធ្លាប់បានឃើញក៏មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអារក្សនេះតតគ្នាដែរទើបចេះតែបន់ស្រន់និងសែនព្រេងឲ្យអារក្សតតគ្នាមកមែនហើយជួនកាលអារក្សជួយយើងបាននៅទន្ទឹមនឹងនេះវាក៏ល្បួងយើងឲ្យធ្វើអាក្រក់ជួនកាលវាធ្វើបាបយើងទៀតផងបងប្អូនធ្លាប់ឃើញប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ដែលស្រឡាញ់គ្នាហើយបែរជាឈ្លោះគ្នាវាយគ្នាបែកក្បាលហូរឈាមរហូតលែងលះគ្នាដែរឬទេសូមអ្នកពិចារណាមើលថាបើគាត់ស្រឡាញ់គ្នាម្លឹងហើយធ្លាប់ទាំងមានការកំសត់កំរជាមួយគ្នាយ៉ាងច្រើនដងតើហេតុអ្វីក៏គាត់លើកដៃវាយប្រពន្ធកើតនេះគឺមកតែពីកាលបួងនេះឯងដែលធ្វើឲ្យគាត់វង្វេងភ្លេចគ្រាកំសត់ហើយនឹកឃើញតែកំហឹងទៅវិញបងប្អូនមាននឹកចាំទេអំពីរឿងលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាបានចាញ់ល្បួងនិងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបព្រះបានបង្កើតលោកីមកល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែសាតាំងខឹងនឹងព្រះខ្លាំងណាស់ហើយដោយវាមិនអាចធ្វើអ្វីព្រះកើតទើបវាខំប្រឹងធ្វើទុកបៀតបៀនដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលព្រះបានស្រឡាញ់និងបង្កើតឲ្យមកវង្វេងពីទ្រង់នៅពេលដែលអាដាមនិងអេវ៉ាបានចាញ់ការបោកបញ្ឆោតរបស់វា ហើយវាក៏មានជ័យជំនះលើលោកីទាំងមូលពួកវាដែលជាទេវតាអាក្រក់ក៏នាំគ្នាសង្កត់សង្កិនមនុស្សពីពេលនោះមកបងប្អូនអើយសាតាំងវាមានអំណាចខ្លាំងណាស់ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាបើអ្នកមិនពឹងព្រះទេនោះអ្នកមិនអាចយកជ័យជំនះលើវាបាននោះឡើយតើបងប្អូននឹកចាំទេរឿងលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាដែលព្រះបានសន្យាថាទ្រង់នឹងប្រទានជំនួយម្នាក់មកដល់ពួកគេហើយនៅមេរៀនកន្លងមកនេះមានរឿងមួយបានប្រាប់ថាទេវតាបានបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សលើលោកីយ៍នេះចូលយើងតាមដានរឿងនេះមើលនៅរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវបានដោះស្រាយការល្បួងរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់តើទ្រង់អាចឈ្នះវាបានដែរឬទេហើយតើរឿងនោះអាចផ្ដល់បទពិសោធន៍ក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាការល្បួងដែលបងប្អូនកំពុងជួបប្រទះយ៉ាងណាដែរ
1: បីការល្បួងរបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: យោងតាមព្រះគម្ពីរសាតាំងបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដើម្បីនឹងដណ្ដើមលោកីយ៍ពីវានិងរំដោះមនុស្សឲ្យរួចពីការជិះជាន់របស់វាទើបវាជំរុញស្ដេចហេរ៉ូតឲ្យតាមសម្លាប់ទ្រង់តាំងពីទ្រង់ប្រសូតមកភ្លាមម្ល៉េះសាតាំងដឹងច្បាស់ណាស់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលបានយាងមកពីនគរឋានសួគ៌ហើយមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែដោយសារទ្រង់កើតជាមនុស្សធ្វើឲ្យវាមានសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចល្បួងព្រះយេស៊ូវបានដូចមនុស្សដទៃទៀតដែរពេលនោះព្រះយេស៊ូវនឹងមិនអាចជួយអ្នកណាបានឡើយព្រះយេស៊ូវបានជួបសេចក្តីល្បួងរបស់អរិយយ៉ាងធំដែលវាល្បួងទ្រង់នៅពេលដែលទ្រង់មានការហេវហត់វាសង្ឃឹមថាពិតជានឹងយកឈ្នះទ្រង់ជាក់ជាមិនខាន
2: ហើយអរិយទូទ្រង់ថាបើអ្នកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនចូលបង្កប់ឲ្យថ្មនេះត្រឡប់ជានំប៉ាំងទៅតែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតបថាមានសេចក្តីចែងទុកមកថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉ាំងប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលនៃព្រះវិញ
0: ទោះបីជាព្រះអង្គហេវហត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះយេស៊ូវមិនព្រមធ្វើតាមសេចក្តីរបួងរបស់សាតាំងឡើយនោះគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយដែលនៅក្នុងសភាពដ៏ទន់ខ្សោយព្រះយេស៊ូវនៅតែរក្សាផែនការសម្ងាត់របស់ទ្រង់គឺជួយសង្គ្រោះមនុស្សលោកដ៏ដែរខុសពីមនុស្សយើងដែលកាលណាឃ្លានហើយអ្វីក៏បោះបង់ដែរឲ្យតែបានឆ្អែតដូចមានអ្នកខ្លះអាចក្បត់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដើម្បីចំអែតគ្រួសារខ្លួន
2: អរិយក៏នាំទ្រង់ទៅលើកំពូលភ្នំយ៉ាងខ្ពស់បង្ហាញនគរនៅលោកីយ៍ទាំងអស់ក្នុងមួយផ្លេតនោះហើយទូថាខ្ញុំនឹងឲ្យអំណាចនិងសិរីលំអនៃនគរទាំងនេះដល់អ្នកបិទបានប្រគល់មកខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងឲ្យដល់អ្នកណាស្រេចនឹងចិត្តខ្ញុំដូច្នេះបើអ្នកក្រាបថ្វាយបង្គំខ្ញុំនោះទាំងអស់នឹងបានជារបស់អ្នកតែព្រះយេស៊ូវឆ្លើយតបថាសាតាំងអើយចូលថយទៅក្រោយអញទៅទោះមានសក្តីចែងទុកមកថាត្រូវឲ្យឯងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងហើយត្រូវគោរពដល់ទ្រង់តែមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះ
0: បើទ្រង់ថ្វាយបង្គំសាតាំងទ្រង់ត្រូវបានអំណាចនោះមកវិញទ្រង់មិនចាំបាច់រងទុក្ខវេទនាតែបើទ្រង់ធ្វើដូច្នោះមនុស្សលោកនៅតែរងទុក្ខវេទនាដដែលហេតុដូច្នេះហើយទើបទ្រង់សុខចិត្តរងទុក្ខដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សលោកដោយថ្វាយបង្គំតែព្រះដែលបានបង្កើតលោកីយ៍នោះមួយអង្គប៉ុណ្ណោះសាតាំងបានល្បួងព្រះយេស៊ូវឲ្យស្រឡាញ់ចំណីអាហារទ្រព្យសម្បត្តិនិងបុណ្យស័ក្តិដូចជាដែរតែទ្រង់មិនចោះចាញ់ឡើយរួចវានាំទ្រង់ទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមដាក់នៅលើកំពូលព្រះវិហារទូលថា
2: បើអ្នកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនចូលទម្លាក់ខ្លួនពីនេះទៅក្រោមចុះទ្រង់មានសេចក្តីចែងទុកមកថាទ្រង់នឹងបង្កប់ពួកទេវតាទ្រង់ ីដំណើរអ្នកឲ្យថែរក្សាអ្នកទេវតានោះនឹងត្រូនអ្នកដោយដៃក្រែងជើងអ្នកទង្គិចនឹងថ្ម
0: សាតាំងបានចំអកបាញ់ឈឺព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់ស្គមស្គាំងនិងប្រឡាក់ប្រលុះដោយធូលីដីដោយទ្រង់អត់អាហារនៅទីរហោស្ថានព្រះអង្គខ្សោយមែនទែនវាបានបញ្ឈឺដើម្បីឲ្យទ្រង់ទ្រាំមិនបានសម្ដែងការអស្ចារ្យឲ្យឃើញថាទ្រង់ជាកូនព្រះតែទ្រង់បានយាងមកកាន់លោកីយ៍នេះដើម្បីរស់នៅជាមួយមនុស្សធម្មតាដោយពឹងលើកម្លាំងនិងអំណាចព្រះដើម្បីយកឈ្នះលើអំពើបាបមិនមែនមកលើកដំកើងឬសម្ដែងរិទ្ធបង្អួតថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រនៃព្រះពីស្ថានសួគ៌នោះទេទើបព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់សាតាំងថា
2: មានបទគម្ពីរដែលថាកុំឲ្យឯងលបងព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឡើយ
0: សេចក្តីលបងមិនមែនជាប់ត្រឹងប៉ុណ្្នឹងទេព្រះយេស៊ូវត្រូវអរិយបៀតបៀននិងលបងយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាច្រើនដងព្រោះតែព្រះអង្គមានផែនការប្រឆាំងនឹងវាទីបំផុតព្រះយេស៊ូវត្រូវមានជ័យជំនះដោយទ្រង់បានរស់នៅជាអ្នកឈ្នះគ្រប់សេចក្តីលបងនិងអំពើបាបដោយសារការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអំណាចរបស់ព្រះយើងក៏អាចជោគជ័យជំនះនេះលើសេចក្តីលបងនេះបានដោយពឹងលើកម្លាំងរបស់ព្រះដែរព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញនៅជ័យជំនះទៅលើការលបងរបស់សាតាំងដោយនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជានិច្ចតើរឿងនេះបានផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកឬទេសូមអ្នកស្ដាប់នៅសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ15
2: ត្បិតសម្ដេចសង្ឃនៃយើងទ្រង់មិនមែនមិនអាចនឹងអាណិតអាសូរដល់សេចក្តីកំសោយរបស់យើងរាល់គ្នានោះទេព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីលបួងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយ
0: យោងតាមព្រះគម្ពីរនឹងរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវបង្ហាញថាព្រះទ្រង់បានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកកើតជាមនុស្សដូចយើងដើម្បីនឹងរំដោះយើងចេញពីអំណាចរបស់សាតាំងដែលបានគ្របសង្កត់មកលើយើងដូច្នេះយើងក៏យកឈ្នះលើការល្បួងដោយព្រះយេស៊ូវបានដែរ
1: 4របៀបយកចិត្តជំនះលើសេចក្តីល្បួង
0: ចូលយើងរំពឹងគិតមើលពីការល្បួងដែលយើងធ្លាប់ជួបប្រទះដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងការដែលអរិយល្បួងព្រះយេស៊ូវនេះគឺជារបៀបដែលអាចជួយលោកអ្នកឲ្យឈ្នះលើការល្បួងបានដោយយកគំរូតាមព្រះយេស៊ូវដោយខាងក្រោមនេះ
1: 1ព្រះយេស៊ូវដឹងថាទ្រង់អាចយកជ័យជំនះលើការល្បួងរបស់សាតាំងបានតែទ្រង់មិនបានប្រើអំណាចនោះទេគឺបានពឹងលើអំណាចព្រះវរបិតាវិញ2ព្រះយេស៊ូវសូមព្រះវរបិតាឲ្យជួយ3ទ្រង់អាចបែរចេញពីសេចក្តីល្បួងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយរក្សាគំនិតនិងជីវិតរបស់ទ្រង់ឲ្យនៅល្អតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជានិច្ច
0: ព្រះពិតជាយកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះយើងជានិច្ចនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះការលំបាកដោយសេចក្តីល្បួងហើយទ្រង់នឹងប្រទានជំនួយតាមសេចក្តីទូលសូមរបស់យើងមិនខានឡើយសូមអ្នកពឹងលើទ្រង់ចុះបងប្អូនឃើញទេរឿងខាងដើមនៃមេរៀនយើងនេះបុរស២នាក់បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការល្បួង៣គឺបារីស្រាសំអប់យ៉ាងងាយបំផុតដែលគាត់មិនអាចយកឈ្នះបានឡើយយោងតាមសម្ដីរបស់គាត់គាត់ពិតជាអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតប៉ុន្តែបើយើងមើលរឿងព្រះយេស៊ូវយើងឃើញថាមេរៀនដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនធ្វើឲ្យជីវិតគាត់មានសង្ឃឹមឡើងវិញបានដោយងាយ1បែកចេញអំពីអំពើអាក្រក់2សូមយាងព្រះឲ្យជួយ3រក្សាព្រះបន្ទូលជាប់ក្នុងចិត្តជានិច្ចសូមបងប្អូនគិតមើលថា តើអ្វីទៅជាសេចក្តីល្បួងរបស់បងប្អូនបើបងប្អូនមិនអាចយកឈ្នះលើសេចក្តីល្បួងទេសូមបងប្អូនគួរសុំយាងព្រះអង្គមកជួយបងប្អូនដោយយកព្រះបន្ទូលទ្រង់ធ្វើជាអាវុធចោះសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: ជារៀងសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីសុខភាពហើយប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺភេសជ្ជៈដ៏ល្អបំផុតដែលគ្មានកាឡូរីដែលគេហៅថាទឹកយើងដឹងហើយថាទឹកមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិដែលយើងមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃពីព្រោះវាបានដើរតួនាទីដ៏សកម្មក្នុងការទ្រទ្រង់សារពាង្គកាយរបស់យើងឲ្យទទួលបាននូវសុខភាពល្អនិងកម្លាំងមាំមួនប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាមនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើននោះទេនិងមិនដឹងពីពេលវេលាដែលត្រូវញ៉ាំទឹកនោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពប៉ះពាល់ដំណំនោមប្រព័ន្ធរំលាយអាហារធ្វើឲ្យខ្វះអុកស៊ីសែនក្នុងឈាមខួរក្បាលផ្ទុកនូវសារជាតិពុលដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសុខភាពស្បែកនោះឡើងស្រអាប់ហើយអស់កម្លាំងវិលមុខគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍មិនបានល្អមិនអាចផ្ដោតលើការងារបានជាដើមកត្តាទាំងនេះកើតដោយសារតែគាត់នឹងមិនផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងអត់ត្រូវតាមពេលវេលាដែលស្រីរាងកាយនឹងត្រូវការប៉ុន្តែគួរភ័យអើណាស់សប្ដាហ៍នេះមនុស្សភ័យច្រើនពីសារភ័យជាក់តែកាហ្វេនិងស្រាច្រើនជាងទឹកទៅទៀតតើហេតុអ្វីបានជាភ័យជាក់ដែលយើងទទួលទាននឹងវាមិនល្អក្រែងភ័យជាក់ជាប្រភេទទឹកដែរនោះក៏ព្រោះតែភេសជ្ជៈជាច្រើនមានកាឡូរីដែលត្រូវការរំលាយសិនដូចជាអាហារដែរកាឡូរីក្នុងភេសជ្ជៈទាំងនេះអាចបង្កើតខ្លាញ់ស្តុកបន្ថែមធ្វើឲ្យស្ករក្នុងឈាមនឹងឡើងចុះនិងពន្យាដល់ការរំលាយអាហារប៉ុន្តែចំពោះទឹកសុទ្ធវិញអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ក្រពះបានយ៉ាងស្រួលទោះបីជាមានអាហារឬមិនមានក្តីវាមិនតម្រូវការឲ្យមានចំណាត់ការអ្វីឡើយក៏មិនត្រូវការការរំលាយអាហារទេវាមិនធ្វើឲ្យរលាកឬរំខានដល់មុខងាររបស់រាងកាយទេហើយក៏គ្មានកាឡូរីដែរតើខ្ញុំគូពិសាទឹកច្រើនប៉ុណ្ណាច្រើនល្មមរហូតតែធ្វើឲ្យទឹកនោមរបស់អ្នកនឹងឡើងខ្លាយើងអាចសម្គាល់ថារាងកាយរបស់យើងនឹងបាត់បង់ជាតិទឹកតាមរយៈស្បែកសួតទឹកនោមនិងលាមកតាមការស្រាវជ្រាវបានដឹងថាយើងត្រូវញ៉ាំទឹកចាប់ពី10ទៅ12កែវក្នុងមួយថ្ងៃចំណីអាហារដែលយើងបរិភោគជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងវាមានជាតិទឹកពី2ទៅ4កែវស្រាប់ហើយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងត្រូវការពិសាទឹកពី6ទៅ8កែវបន្ថែមសូមទម្លាប់ពិសាទឹកឲ្យបានច្រើនពីព្រោះយើងបាត់បង់ជាតិទឹកច្រើននៅពេលយើងកេងអញ្ចឹងការញ៉ាំទឹកនៅពេលព្រឹកវាមិនត្រឹមតែជួយធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងមានជាតិទឹកឡើងវិញទេវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងនឹងស្រស់ថ្លានិងជួយឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារមានដំណើរការល្អលាងសម្អាតជាតិពុលក្នុងរាងកាយរបស់យើងបានល្អនៅពេលរសៀលសូមពិសាទឹកបំពេញធុងទឹកនៃរាងកាយរបស់អ្នកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់រាងកាយពេលល្ងាចសូមញ៉ាំទឹកដើម្បីបំបាត់ការងក់ងុយនិងបំបាត់ការឃ្លានញ៉ាំអាហារសម្រន់របស់លោកអ្នកសូមអរគុណ
1: អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំអត់នៅពេលដែលយើងបើសង្គម social media មិនថា Facebook YouTube ឬក៏ TikTok Instagram ក៏ដោយគឺយើងតែងតែឃើញវីដេអូដែលបញ្ជាក់បង្ហាញប្រាប់យើងអំពីការសែតដែលជាភាសាខ្មែរនោះគឺការបាក់ទឹកចិត្តហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមើលវីដេអូអស់ទាំងនោះវីដេអូនោះគឺដូចជានិយាយមកកាន់យើងអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានអារម្មណ៍សែតលើសពីនេះទៀតត្រឹមហើយការសែតគឺជារឿងធម្មតាដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែមានពីព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺតែងតែមានបញ្ហារៀងៗខ្លួនគឺមិនដូចគ្នានោះទេហើយឥឡូវនេះយើងនឹងទៅដឹងទាំងអស់គ្នាថាការសែតវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងយ៉ាងណាខ្លះដោយមុនដំបូងតើការសែតជាអ្វីការសែតឬក៏ការបាក់ទឹកចិត្តគឺតែងតែកើតមានឡើងនៅពេលដែលយើងមានការបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតឬក៏យើងមិនអាចទទួលបានអ្វីម្យ៉ាងឲ្យសមតាមចិត្តរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តនោះទេដែលឥឡូវនេះកំពុងពេញនិយមមែនទែនជាមួយនឹងពាក្យសែតពាសពេញទីទីទាំងដងពេលដែលយើងសែតឬក៏មិនសប្បាយចិត្តរាងកាយរបស់យើងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវាត្រូវការការថែទាំតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាជំងឺសែតគឺមានពីរប្រភេទទីមួយនោះគឺជំងឺសែតមានសុខភាពល្អដែលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺ healthy sadness ការមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយក៏បាត់ទៅវិញវាគឺជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សទេមួយទៀតនោះគឺអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចធ្វើកិច្ចការងារបានធម្មតានៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាពិបាកចិត្តអ្វីមួយយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបន្ទាប់ពីយើងបានចែកចាយបញ្ហារបស់យើងទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិនោះគឺជាការល្អហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តយើងធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យគឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់ដើរទៅខាងមុខទៀតគឺយើងមិនចោះចាញ់ គឺយើងទុកវាជាមេរៀនវាក៏ជាការល្អដែរព្រោះពីព្រោះវាគឺជាឱកាសល្អមែនទែនដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែប្រសើរជាងមុនទៅទៀតចំណែកឯចំណុចទី2នោះគឺការសែតដែលមិនមានសុខភាពល្អជាភាសាអង់គ្លេស unhealthy sadness សម្រាប់មួយប្រភេទនេះគឺអ្នកត្រូវការជំនួយគឺសម្រាប់មួយប្រភេទនេះគឺវាកើតឡើងក្នុងរយៈពេលរាប់អាទិត្យរាប់ខែដែលវាគឺមិនមែនជារឿងល្អនោះទេវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងពិតជាមានការអស់សង្ឃឹមមានអារម្មណ៍ថាមានដុំថ្មមួយនៅក្នុងទ្រូងរបស់យើងហើយអារម្មណ៍នោះគឺមិនដែលបាត់ទៅវិញនោះទេគឺវាតែងតែកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយវានឹងធ្វើឲ្យយើងគេងមិនលក់បក់មិនលហើយបាយក៏មិនបាននិយាយរួមទៅគឺវារំខាននៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចធ្វើកិច្ចការងារឬក៏ធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើហើយលើពីនេះទៅទៀតយើងនឹងមិនអាចមានប្រស័យទាក់ទងគ្នាល្អជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬក៏មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងនោះទេគឺយើងចង់នៅតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលយើងសែតនៅក្នុងរយៈពេលយូរតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទេថាវានឹងคล้ายទៅជាអ្វីពិតប្រាកដណាស់គឺយើងនឹងកើតជាជំងឺ depression ជាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តគឺដែលវាបង្ហាញថាសុខភាពរបស់យើងគឺធ្លាក់ចុះមែនទែនការពិបាកចិត្តក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់រាងកាយរបស់យើងផងដែរដែលវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងឈឺក្បាលឈឺពេញខ្លួនហើយធ្វើឲ្យយើងដកដង្ហើមបានខ្លីមែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបបញ្ហាអត់ទេខ្ញុំមានដំណោះស្រាយជូនទៅដល់ពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាសែតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបណ្ដោយវាឲ្យសែតសិនចុះគឺយើងកុំទប់វាហើយអ្នកត្រូវនិយាយថាវាមិនអីនោះទេវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែទទួលបានមួយវិញទៀតនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវទប់វាដកនៅក្នុងចិត្តតែម្នាក់ឯងនោះទេបើមានមិត្តភ័ក្តិណាដែលអ្នកអាចទុកចិត្តឬក៏បងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅពិគ្រោះពិភាក្សាជាមួយពួកគាត់ប្រាប់ពីអារម្មណ៍របស់អ្នកនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលបើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាចង់យំដោយសារយើងពិបាកចិត្តមិនអីនោះទេយំចុះវាពិតជាល្អមែនទែនការយំគឺជួយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបន្ទាប់ពីការយំហើយយើងនឹងបានធូរផងដែរមួយវិញទៀតនោះនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តអ្នកប្រកាសជាមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដកដង្ហើមទេតែធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាដង្ហើមខ្លីអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើនោះគឺដកដង្ហើមវែងវែងមួយមួយយើងមិនត្រូវអង្គុយនៅតែមួយកន្លែងដែលងងឹតគឺយើងត្រូវការដើរនៅក្នុងពន្លឺថ្ងៃដែលជួយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាប្រសើរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនធ្វើវាតែមួយថ្ងៃនោះទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើវាឲ្យคล้ายទៅជាទម្លាប់ដែលធ្វើឲ្យយើងយកឈ្នះនៃការសែតឬក៏ប្របាក់ចិត្តនេះបានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថានឹងម្នាក់ឯងមានអារម្មណ៍ថាសែតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចងចាំថាមានព្រះយេស៊ូវដែលតែងតែគង់នៅជាមួយយើងគឺត្រង់តែងតែចង់នៅក្បែរយើងមើលថែយើងគ្រប់ពេលវេលាហើយអ្នកខ្ញុំក៏មានខលលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រង់ប្រអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងឲ្យបានជាក៏រុំរបួសគេផងហើយឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
2: កុំអោយជំពាក់អ្វីដល់គ្នាឡើយជំពាក់បានតែសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណោះត្បិតអ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់គេនោះបានធ្វើសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យហើយ

សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពចាសថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកនៅមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាបុកស្វាយសណ្ដែកដីហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានដូចជាស្វាយដែលអ្នកខ្ញុំបានឈូសវារួចហើយជីស្លឹកជីសណ្ដែកគួរសណ្ដែកដីហើយគ្រឿងទេសនោះគឺមានដូចជាស្ករអំពៅអំបិលហើយនឹងខ្ទឹមសនិងម្ទេសបន្តិចផងដែរចាមុនដំបូងនោះគឺយើងត្រូវបុកខ្ទឹមសជាមុនសិនផែជា2កំពឹសហើយនឹងម្ទេសមួយផ្លែផងបើសិនជាអស់លោកអ្នកចូលចិត្តចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបុកខ្ទឹមរៀងម៉ត់ល្អហើយគឺយើងដាក់ស្ករ

0: តពីសណ្ដែកគួរហើយនេះខ្ញុំនឹងដាក់ស្វាយបើសិនជាអស់លោកអ្នកពិបាករកផ្លែស្វាយគឺយើងអាចប្រើក្រូចឆ្មាជំនួសក៏បានក៏អាចផ្ដល់នៅរសជាតិជូរនៅក្នុងម្ហូបនេះផងដែរចាគឺឃើញថាវារៀងត្រមល្អហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំជាចុងក្រោយនេះគឺយើងដាក់សណ្ដែកដីដែលនេះខ្ញុំបានបុករួចហើយចូលជាមួយវាចាដល់ពេលដែលដាក់សណ្ដែកដីទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាមានក្លិនឈ្ងុយមែនតើចេញមកមុខហូបនេះងាយស្រួលមែនតើបើសិនជាអស់លោកអ្នកអត់សូវមានពេលច្រើនហើយប្រញាប់ទៅធ្វើការអីចឹងគឺអាចធ្វើបាននៅផ្ទះងាយងាយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ស្លឹកជីស្លឹកជីនេះគឺវាមានក្លិនឈ្ងុយអាចផ្ដល់ឲ្យយើងនៅរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ចាគឺឃើញថាមកទៅវាត្រមល្មមនឹងរួចរាល់ហើយដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមដួសវាដាក់ចានយើងអាចរៀបវាជាមួយនឹងបន្លែត្រសក់ឬក៏សាឡាត់ដើម្បីឲ្យមើលទៅឃើញស្អាតចារួចរាល់ហើយគឺម្ហូបមួយមុខរបស់យើងគឺបុកស្វាយសណ្ដែកដីឃើញថាបងប្អូនលោកអ្នកបានឃើញហើយពីរបៀបធ្វើរបស់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនឹងយកមុខម្ហូបមួយមុខនេះទៅអនុវត្តនៅឯផ្ទះរៀងខ្លួនចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី11ដែលមានចំណងជើងថាព្រះវរដាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺនៅមេរៀនទី11នៃថ្ងៃបុស្របរបស់យើងអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននោះគឺសូមសម្រុំចិត្តដើម្បីនឹងទៅឋានមួយយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសម្រុំចិត្តទៅឋានអព្រះវរដាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌ខ្ញុំអរគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសមួយទៀតដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចមកពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចាក់ប្រទាននៅថ្មីមាត់ឲ្យកូនទាំងពីរហើយកូនសូមឲ្យគ្រប់អ្វីដែលកូនបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះត្រូវតាមព្រះតីរបស់ទ្រង់បិតាកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ26តែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរដានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរ
1: យើងបានរៀនអំពីសព្ទាមុនដែលតកតងទៅនឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយនឹងជាជីវិតនោះគឺនៅសព្ទានេះយើងនឹងរៀនបន្តទៀតអំពីព្រះវរដាព្រះបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានគឺលោកយូហានបានសរសេរជាច្រើនតកតងទៅនឹងពាក្យថាខ្ញុំគឺជាខ្ញុំជាអ្នកបង្ជីវិតដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់តែងតែមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាសន៍របស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលលោកយូហានគាត់បានសរសេរអំពីរឿងអំពីព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំគឺជាអ្នកបង្ជីវិតខ្ញុំគឺជាទឹករស់បាទពាក្យថាខ្ញុំជាកន្លែងនេះគឺចង់សម្ដៅទៅលើបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលបង្ហាញអំពីទេវភាពរបស់ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងនៅសប្ដាហ៍នេះគឺយើងនឹងរៀនជាច្រើនតកតងទៅនឹងព្រះបិតាព្រះត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងចំណុចដំបូងដែលយើងត្រូវរៀនគឺរៀនអំពីព្រះបិតាដែលព្រះអង្គគង់នៅលើនគរឋានសួគ៌បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរយូហានគឺគាត់បានសរសេរតកតងទៅនឹងព្រះបិតាដែលយើងឃើញថាយូហានគឺគាត់សរសេរចាប់ផ្ដើមដូចយើងបានរៀនពីសប្ដាហ៍មុនថាលោកយូហានគឺសរសេរចាប់ពីបើផ្ដើមសេចក្ដីតួសេចក្ដីហើយនឹងបញ្ចប់សេចក្ដីនៅក្នុងនេះគឺនិយាយឃើញពេលដែលលោកយូហាន

0: គាត់សរសេរផ្ដើមគឺលោកយូហានសរសេរចាប់ពីកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលគង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះគឺជាព្រះបាទនៅក្នុងខនេះគឺចង់បញ្ជាក់ចង់ឲ្យយើងឃើញអំពីព្រះទាំង3អង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយគ្នាតាំងពីដើមកំណត់លោកីមកម្ល៉េះគឺព្រះវិតាហើយនឹងព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះឯង
1: បាទហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1បញ្ជាក់ដោយសាយក៏និយាយមិនអញ្ចឹងថាព្រះពុទ្ធបិតាព្រះវិត្រាហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគង់នៅកន្លែងតែមួយនៅដើមដំបូងនៃការកំណត់ផែនដី
0: ហើយព្រះទាំង3អង្គនោះឯងគឺជាអ្នកដែលបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយយើងឃើញថាហើយគោលបំណងដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលជាសត្វធាតនៃមនុស្សនោះគឺបានរស់នៅដោយពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងផែនដីនេះឯង
1: បាទប៉ុន្តែគឺមានវិបត្តិកើតឡើង Lucifer ដែលជាទេវតាដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងនគររបស់ព្រះបានបែរទៅជាមានគំនិតអួតលើខ្លួនឯងហើយគាត់បានបង្កើតនៅអំពើបាបហើយគាត់ក៏បានប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះដើម្បីបំផ្លាញនៅភាពរុងរឿងហើយនឹងសុខដុមរមនាតែព្រះទ្រង់ចង់បានផ្ដល់មកមនុស្សនៅលើផែនដី
0: ហើយនៅពេលនោះធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងផែនដីនេះគឺមិនអាចចូលទៅគៀកព្រះបានទេធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះទាំងទំនាក់ទំនងទាំងការដែលជ្រៀងសរសើរការថ្វាយបង្គំជួបជាមួយនឹងព្រះផ្ទាល់ក៏លែងមានទៀតដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានផែនការនៃក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គផែនការនៃការប្រោះលោះនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់មកដើម្បីផ្សះផ្សាយើងជាមួយនឹងព្រះសាជាថ្មីបាទអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យការផ្សះផ្សានោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានយាងមកគឺដើម្បីផ្ដល់នៅសេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា
1: បាទហើយផ្លូវទៅកាន់សេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវរបិតានេះឯងដូច្នេះហើយបានយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក10ខ30ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំហើយនឹងព្រះវរបិតាគឺតែមួយហើយខជាច្រើនទៀតគឺព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយនឹងព្រះវរបិតាធ្វើកិច្ចការដូចគ្នាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានមកផែនដីក្នុងគោលបំណងបង្ហាញយើងអំពីផ្លូវទៅកាន់ព្រះវរបិតា
0: ហើយយើងឃើញថាដោយបងបាននិយាយខាងលើអញ្ចឹងថាគឺព្រះទ្រង់មកនេះមកផែនដីនេះគឺដើម្បីបង្ហាញអំពីផ្លូវទៅកាន់ព្រះវរបិតាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយមនុស្សទាំងអស់គ្នាបានជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គទ្រង់មកពិតមែនគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការងារទាំងអស់នោះដើម្បីបំពេញបាទដើម្បីបំពេញឲ្យយើងឃើញថាឲ្យយើងឃើញថាព្រះវរបិតាគឺនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺនៅក្នុងព្រះវិតាដូចគ្នានឹងផងដែរ
1: ដូច្នេះយើងឃើញហើយថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញពីដើមដំបូងនៃពិភពលោករបស់យើងនៅពេលដែលអាដាមអេវ៉ាបានប្រព្រឹត្តរំលងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយបានយកផ្លែដើមខុសត្រូវមកញ៉ាំគឺទំនាក់ទំនងរបស់គេដែលពីមុនផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះត្រូវបានដាច់ភឹងតែម្ដងហើយគេបានឃើញភាពពិតរបស់ខ្លួនថាខ្លួនមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះបានឡើយអញ្ចឹងនេះគឺផលផ្លែនៃអំពើបាបការកាត់ផ្ដាច់យើងពីព្រះហើយទំនាក់ទំនងរបស់យើងក៏ត្រូវខូចខាតផងដែរដូច្នេះព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់គឺជាជីវិតទ្រង់មានតែផ្លូវមួយគត់គឺទ្រង់ត្រូវតែមកក្នុងនាមជាមនុស្សដើម្បីជួយសង្គ្រោះយើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ14ដល់ខ18ថាព្រះបន្ទូលបានក្លាយទៅជាសាច់ឈាមហើយបានគង់ជាមួយនឹងយើងចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកផ្ដល់ជីវិតដើម្បីឲ្យយើងអាចមានទំនាក់ទំនងនៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រះបានវិញដូច្នេះហើយយើងឃើញទេវភាពរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាការអះអាងរបស់យើងនៅជីវិតអកលជានិច្ច
0: ហើយយើងឃើញថាការធានារ៉ាប់រងរបស់យើងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងស្គាល់ព្រះអង្គយើងក៏ស្គាល់ដល់ព្រះវិតាដែរដូចលោកភីលីបគាត់មិនសួរដល់ព្រះយេស៊ូវសព្ទាមុនគឺយើងឃើញថាធ្វើម៉េចបានឲ្យខ្ញុំទៅឋាននឹងបានណាទៅឋានសួរបានហើយធ្វើម៉េចបានខ្ញុំចង់ឃើញព្រះបាទខ្ញុំចង់ឃើញព្រះពុទ្ធវិតាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវមិនបន្ទូលទៅកាន់ភីលីបថាភីលីបតើអ្នកមិនដឹងទេឬអី អ្នករកគ្នាឃើញខ្ញុំគឺដូចឃើញព្រះវិញដែរបាទព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងថាកាលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គក៏ប្រៀបដូចជាយើងកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះវរបិតានេះដែរ
1: សាវកយូហានបានប្រើប្រាស់ពាក្យព្រះវរបិតានៅក្នុងគម្ពីរយូហាន136ដងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ដល់ជំពូក3យើងឃើញលោកយូហានបានប្រើ18ដងយើងឃើញថាការប្រើប្រាស់ពាក្យព្រះវរបិតានៅក្នុងគម្ពីរយូហានទាំងមូលនេះគឺវាស្មើនឹង 1/3នៃការប្រើប្រាស់ពាក្យព្រះវរបិតានៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងមូល
0: យើងឃើញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយើងមកក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺមកជាតំណាងនៃព្រះបិតាសម្រាប់នៅលើផែនដីនេះហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានចុះមកនេះគឺដើម្បីធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គមិនមែនធ្វើការងារដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងទេគឺមកដោយព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជូនឲ្យមកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញក្នុងខនេះគឺនៅឃើញក្នុងខព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ30បើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ36ដល់38នោះគឺលោកយូហានបានសរសេរប្រាប់យើងអំពីរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលអំពីខ្លួនរបស់ព្រះអង្គគឺជាការងារដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើអំពីការដែលព្រះវរបិតាទ្រង់បានចាត់ឲ្យព្រះអង្គមកហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានធ្វើបន្ទូលអំពីព្រះវរបិតាហើយអំពីព្រះអង្គខ្លួនឯងនឹងផងដែរបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមកនេះគឺដើម្បីតំណាងឲ្យព្រះពរបិតានៅក្នុងផែនដីនេះ
1: បាទការអះអាងរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាការអះអាងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលមនុស្សលោកដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ថាមនុស្សជាមនុស្សដែលមានអំពើបាបតែជាកុហកតែប្រប៉ាក់នឹងមនុស្សជឿតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកហើយអះអាងថាទ្រង់ធ្វើគ្រប់បែបបទគ្រប់បែបយ៉ាងដែលព្រះពរបិតាទ្រង់ចង់បានទ្រង់មកដើម្បីបង្រៀនគ្រប់អ្វីដែលព្រះពរបិតាទ្រង់ចង់បង្រៀនទ្រង់មកមានព្រះបន្ទូលនៅគ្រប់ព្រះបន្ទូលដែលព្រះពរបិតាបានមានព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងទ្រង់បានមកក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងឲ្យព្រះពរបិតាដល់ពេញលែងបំផុតដែលគ្មានភាពអអន់អីឡើយ
0: បាទហើយយើងឃើញបន្តនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក6ខ40ក៏បានបន្ថែមប្រាប់យើងទៀតដែរគឺចាប់ពី40ដល់44ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអាននៅក្នុងខ40យូហានជំពូក6ខ40នេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់មិនបន្ទូលនេះហើយជាបំណងព្រះអតីនៃព្រះវរបិតាខ្ញុំគឺឲ្យអស់អ្នកណាដែលឃើញព្រះវរបិតាហើយក៏ជឿដល់ទ្រង់បានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចហើយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកនោះរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងបំផុតបាទនេះហើយគឺជាគោលបំណងនៃព្រះវរបិតាដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមកនេះគឺដើម្បីមិនមែនមកគ្រាន់តែធ្វើការងារដោយខ្លួនឯងទេគឺមកក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងឲ្យព្រះវរបិតាដែលយកព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះវរបិតារបស់ព្រះអង្គនឹងគឺដើម្បីមកប្រាប់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាថាដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលឃើញអំពីព្រះវរបិតាហើយឬក៏ពព្រិចបត្រារបស់ព្រះនោះគឺបានជឿដល់ទ្រង់ហើយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានោះដែលជឿដល់ព្រិចបត្រានោះគឺឲ្យបានជីវិតអកលជានិច្ច
1: អ្នកខ្លះក៏អាចសួរថាចុះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញតើអំណាចកិច្ចការហើយនឹងគោលបំណងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអ្វីយើងឃើញព្រះគម្ពីរយូហានមិនសូវបានបើកបញ្ចេញអំពីកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធច្រើនប្រហែលទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកយូហានគាត់បានពន្យល់ប្រាប់យើងគឺយើងឃើញថាកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបានធ្វើនៅលើផែនដីគឺมันអាចធ្វើបានបើគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានឡើយ
0: ហើយយើងឃើញថាមុខងារឬក៏តួនាទីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអ្នកជំនួយដែលយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវប្រងទ្រង់មុននឹងប្រងទ្រង់យាងទៅនគរឋានសួគ៌គឺព្រះអង្គទ្រង់បានថាពេលវេលាដែលកូនមនុស្សនឹងត្រូវទៅគឺព្រះគំឲ្យអ្នករកគ្នាភ័យគឺព្រះទ្រង់នឹងបញ្ជូនអ្នកជំនួយមួយអង្គដែលជំនះជំនួយនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះឯងដើម្បីជួយដល់ពួកសិស្សបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាដូចបងបាននិយាយខាងលើមិញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអ្នកជំនួយដែលជួយឲ្យការងាររបស់ព្រះយេស៊ូវបានជោគជ័យ
1: ដូច្នេះហើយនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14ពេលដែលយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំនឹងប្រទាននៅអំណោយជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះគឺជាអំណោយមួយដ៏ពិសេសបំផុតដែលព្រះអាចប្រទានមកកាន់យើងការទទួលយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺដូចជាការចាក់អុកស៊ីហ្សែនចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សដែលកំពុងតែខ្វះខាត គឺជាការផឹកទឹកនៅពេលដែលស្រេកខ្លាំងមែនទែនគឺជាការហូបចុកនៅពេលដែលហាវហត់ខ្លាំងមែនទែនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផ្ដល់កម្លាំងផ្ដល់អំណាចមកកាន់មនុស្សដើម្បីឲ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអំពើបាបទោះបីជាមនុស្សត្រូវជួបរងទុក្ខជាមួយនឹងការវេទនានៃអរិយសត្តាំងបណ្ណាក៏ដោយនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សដោយគំនិតតែមួយនោះអរិយមិនអាចធ្វើទុក្ខមនុស្សនោះបានឡើយ
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគឺដោយសារតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានអំពីអំណោយទានមួយដែលពិសេសពិសាលបំផុតដែលគ្មានអ្នកណាអាចអុយអំណោយទាននេះបានយើងឃើញថាអំណោយទានមួយនេះគឺជាអំណោយទានដែលអាចធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតបានដូចជាព្រះយេស៊ូវផងដែរព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធ្វើការងារគ្រប់យ៉ាងបានគឺដោយសារតែមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកជំនួយដូចបងបានរៀបរាប់ខាងលើគឺជាអ្នកជួយប្រោសកម្លាំងជាអ្នកចំអែតជាអ្នកដែលធ្វើជាខែលការពាររាល់អំពើដែលយើងបានទទួលដូចជានៅពេលដែលអរិយសតាំងកំពុងតែព្យាយាមចង់លបងយើងនៅពេលដែលអរិយសតាំងកំពុងតែលងបន្លាចយើងនៅពេលដែលអរិយសតាំងកំពុងតែបោកប្រាស់យើងដើម្បីឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះនោះគឺមានតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេដែលអាចជួយការពារយើងបានផងដែរ
1: ដូច្នេះហើយយើងឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដើម្បីរំលឹកដាស់តឿនមនុស្សអំពីអំពើបាបព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏មកដើម្បីនាំមនុស្សឲ្យឃើញថាគេប្រព្រឹត្តខុសហើយឲ្យគេទៅទទួលនៅការលើកលែងទោសពីព្រះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏មកដើម្បីកាត់ទោសដូចយើងឃើញថាអរិយសត្វទាំងបានទទួលការកាត់ទោសពីព្រះរួចមកហើយអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដើម្បីបង្ហាញយើងអំពីផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរទៅរកព្រះដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងទ្រង់អាចផ្សារភ្ជាប់បានវិញហើយយើងអាចទៅរស់នៅជាមួយនឹងព្រះដែលជាព្រះដែលស្រឡាញ់យើងជាទីបំផុតដូច្នេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក17យើងឃើញការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ពួកសាវកដែលទ្រង់បានអធិដ្ឋានដោយជាការថ្វាយសាវកទៅកាន់ព្រះដើម្បីផ្ដល់នៅភាពកម្លាំងហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទៅកាន់ពួកគេយើងឃើញថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះហើយព្រះយេស៊ូវតែជាតំណាងរបស់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះទៅគ្នាបានជាទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់សាវករបស់ទ្រង់ហើយយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបណ្ដាចិត្តលោកយូហានឲ្យសរសេរពាក្យកូពីយូហានជំពូក17នេះជាការលើកទឹកចិត្តយើងដោយសារមិនងាយមានការលើពីការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះទេប៉ុន្តែការអធិដ្ឋាននេះនៅក្នុងកូពីយូហានជំពូក17គឺជាការអធិដ្ឋានមួយដ៏សំខាន់មែនទែនហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាសូមយកពេលអានការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងកូពីយូហានជំពូក17ដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកផែនដីនេះទ្រង់បានមកដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយការថ្វាយតែទ្រង់បានអធិដ្ឋាននេះយើងឃើញនៅក្នុងខទាំងប្រមាណនៅក្នុងកូពីយូហានជំពូក17នេះឯង
0: ហើយយើងឃើញការដែលព្រះយេស៊ូវប្រាំងត្រង់បានអធិដ្ឋាននោះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក17ខ3ខ4ខ5ខ6ខ7គឺជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះទ្រង់បានអធិដ្ឋានថ្វាយពួកសិស្សទៅកាន់ព្រះបិតាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានខ3នេះជាជីវិតដែលនៅអកលជានិច្ចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ទ្រង់ដល់ជាព្រះពិតតែមួយនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងខ6ឯពួកអ្នកដែលទ្រង់បានប្រទានមកទូបង្គំអំពីមនុស្សលោកនោះទូបង្គំបានបើកសម្ដែងឲ្យគេស្គាល់ព្រះនាមទ្រង់អ្នកទាំងនោះជារបស់ផងទ្រង់ហើយទ្រង់បានប្រទានគេមកទូបង្គំគេក៏កាន់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់យើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺបានសរសេរបញ្ជាក់អំពីព្រះដែលព្រះជាព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់ដល់ពួកសិស្សហើយក៏ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកទាំងអស់គ្នានោះផងដែរគឺព្រះអង្គទ្រង់បានអធិស្ឋានអង្វរអធិស្ឋានថ្វាយពួកសិស្សទៅកាន់ព្រះវរដាដើម្បីឲ្យព្រះវរដាបានទតមើលឃើញពីពួកសិស្សនោះផងដែរ
1: ហើយយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក17ខ17ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានញែកសាវករបស់ទ្រង់ដោយទ្រង់មានបន្ទូលថាសូមញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ឯសេចក្តីពិត គឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានញែកសាវករបស់ទ្រង់ឲ្យបរិសុទ្ធហើយនៅក្នុងខនេះយើងឃើញគន្លឹះនៃសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូច្នេះហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកផែនដីទ្រង់បានមានជីវិតមួយដ៏គួរឲ្យវេទនាមនុស្សជាច្រើនបានស្អប់ទ្រង់ក៏មានមនុស្សស្រឡាញ់ទ្រង់ដែររួមទាំងសាវករបស់ទ្រង់ពេលខ្លះមិនយល់អំពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ផងដែរព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទោះបីជាទ្រង់មានបន្ទូលក្នុងពាក្យប្រៀបប្រដូចដែលសាមញ្ញសាមញ្ញស្រួលយល់ក៏មនុស្សលោកអត់មានគំនិតអំពីព្រះហើយក៏មិនពិបាកនឹងយល់ទៅវិញជីវិតរបស់ទ្រង់ដូចយើងឃើញទ្រង់បានមានបន្ទូលថាកូនមនុស្សគ្មានទាំងកន្លែងកកើយក្បាលផងជីវិតរបស់ទ្រង់ពុះពេញទៅទុកលំបាកសាវករបស់ទ្រង់ម្នាក់យូដាស្ការីយុតបានប្រឆាំងក្បត់ទ្រង់ហើយបញ្ជូនទ្រង់ទៅគេឲ្យគេសម្លាប់ទៀតផងគេបានសម្លាប់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងគេបានធ្វើទុកដល់ព្រះអង្គតែមួយគត់ដែលមកជួយសង្គ្រោះគេក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើទ្រង់បានមកដើម្បីសង្គ្រោះយើង
0: ហើយយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងគ្នាបានមានជីវិតអកលហើយយើងទាំងគ្នាបានទៅនៅជាមួយនឹងព្រះវរដាដូច្នេះហើយទើបព្រះអង្គទ្រង់បានចុះមកនេះដើម្បីផ្សះផ្សាយើងហើយដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដូច្នេះហើយទើបព្រះទ្រង់ហ៊ានលះបង់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងថ្វាយខ្លួនហើយនឹងដើម្បីឲ្យធួននឹងអំពើបាបដើម្បីកុំឲ្យយើងទាំងគ្នាធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបទៀតនោះផងដែរបាទហើយដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាអំពើបាបគឺអាក្រក់ប៉ុណ្ណាដោយសារតែអំពើបាបបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ដែលជាអ្នកដែលមានពុពេញទៅដោយភាពល្អឥតខ្ចោះជាមនុស្សដែលសុចរិតត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែអំពើបាបដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអានសៀវភៅរបស់ School ឬក៏អានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ចិត្តចង់គំនិតផ្ដោតសំខាន់ទៅលើព្រះតែមួយបានហើយបាទដោយសារតែព្រះទ្រង់ល្អសម្រាប់យើងមែនទែនអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់នៅអំពីគោលបំណងនៃសិស្សរបស់ School មេរៀនរបស់ School សប្ដាហ៍នេះគឺនិយាយអំពីព្រះវរដាព្រះពុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយសារតែព្រះអង្គទាំង3បានធ្វើការរួមតែមួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមទ្រង់ចាត់ដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់ក៏នៅកថាសួរដល់ពុំផុតអើយប្រងៃក៏សូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរហើយគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នាហើយសូមឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានពុះពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដើម្បីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគង់នៅជាមួយទូបង្គំហើយជួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានឈ្នះនៅសេចក្តីល្បួងផងដែរហើយក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមប្រទានពរសូមជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយ

តើអ្នកកំពុងតែភ័យខ្លាចមែនទេឈប់ភ័យខ្លាចទៀតទៅព្រោះព្រះយេស៊ូវបានសន្យាក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក41ខ10ថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុតចិត្តឲ្យសោះព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដល់ដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញ

0: បសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយចេកម៉ា
1: ខ្ញុំបាត់ព្រឹមសាយ
0: ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅសិក្សានៅប្រធានបទថ្មីដែលហៅថាទឹកតើទឹកមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅជួបមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំ២៣នាក់ដើម្បីស្ដាប់ការបកស្រាយទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេ
2: សុខសប្បាយ
0: ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ដឹងព័ត៌មានអំពីទឹកតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបកស្រាយនិងផ្ដល់ព័ត៌មានខ្លះៗអំពីទឹកឲ្យខ្ញុំបានដឹងក៏ព្រមទាំងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបានដឹងបានយល់ទាំងអស់គ្នាតើបានរ៉ែទេ
2: យើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាទឹកបានផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ភវៈទាំងអស់នៅក្នុងផែនដីរបស់យើងមិនថាទាំងសត្វនៅក្នុងទឹកសត្វនៅលើគោកបូករួមទាំងមនុស្សនិងរុក្ខជាតិផងដែរហើយយើងក៏ដឹងហើយថាចំនួនទឹកនៅលើផែនដីរបស់យើងក៏មានច្រើនដែរព្រោះមានរហូតដល់ 70% មិនខុសគ្នាអំពីរាងកាយរបស់យើងជាតិទឹកក៏មាន 70% ស្មើនឹងទម្ងន់របស់យើងផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឈាមរបស់យើងមានជាតិទឹករហូតទៅដល់ពី 83% រហូតដល់ 90% ត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខួរក្បាលនិងសាច់ដុំរបស់យើងក៏មានជាតិទឹករហូតទៅដល់ 75% ចំណែកឆ្អឹងរបស់យើងដែលជាផ្នែកមួយរឹងបំផុតក៏មានជាតិទឹករហូតទៅដល់ 22% ផងដែរ
0: អូទឹកពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងតើទឹកមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់រាងកាយរបស់យើង
3: ខ្ញុំនឹងបកស្រាយអំពីថាប្រយោជន៍យ៉ាងទឹកទឹកគឺមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់ខ្លួនប្រាណរបស់យើងគឺដូចជាសម្អាតភាពកខ្វក់នៅក្នុងប្រាណរបស់យើងហើយជួយគ្រប់គ្រងដល់សីតុណ្ហភាពនៅក្នុងខ្លួនមួយវិញទៀតវាអាចជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងហើយចំណុចចុងក្រោយគឺកាត់បន្ថយនៃការអស់កម្លាំងរបស់យើងពេលយើងបើយើងផឹកទឹកបានគ្រប់គ្រាន
0: ់អូទឹកពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រាងកាយយើងមែនចុះតើទឹកអាចការពារយើងពីជំងឺអ្វីខ្លះ
4: ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរមួយនេះអញ្ចឹងទឹកអាចជួយការពារយើងពីជំងឺដូចជាជំងឺគាំងបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមពោះក្បាលរហូតដល់40ទៅ 50% ហើយជំងឺមហារីកវាជួយបានទៅដល់50ទៅ 90% ហើយមានជំងឺរលាកសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺជាច្រើនទៀត
0: អូទឹកពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍មែនទែនហើយវាក៏អាចជួយព្យាបាលនិងការពារយើងពីជំងឺផងដែរតើមានអាការៈអ្វីដែលបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនិងអ្នកដទៃមានអាការៈខ្វះជាតិទឹក
3: អញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងពិតជាសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងត្រូវដឹងថាតើអាការៈបែបណាដែលយើងត្រូវថាមិនក៏យើងមើលដឹងហើយយើងចង់ដឹងថាអាការៈអ្វីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អញ្ចឹងវាមានអាការៈច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកថាចំណុចសំខាន់ខ្លះៗទី1នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងខ្សោយខាងគិតយើងខ្សោយខាងការគិតយើងចាប់ផ្ដើមឈឺក្បាលឈឺក្បាលយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាយើងស្មុគស្មាញយើងអត់ចង់ធ្វើអីហើយយើងនៅអត់ស្ងៀមទេហើយមួយទៀតគឺយើងភ្នែករបស់យើងគឺរូងហើយយើងមើលអីអត់សូវឃើញទេពិបាកនៅក្នុងការមើលម្យ៉ាងវិញទៀតអាការៈដែលខ្វះជាតិទឹកគឺពេលយើងបាត់ជើងទូចគឺយើងឈឺហើយនឹងស្បែករបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមស្ងួតនៅពេលដែលយើងខ្វះជាតិទឹក
0: អូនេះគឺជាអាការៈនៃការខ្វះជាតិទឹកចោះអាការៈនៃការទទួលទានទឹកបានគ្រប់គ្រាន់វាយ៉ាងណាវិញ
4: អញ្ចឹងសម្រាប់មនុស្សដែលទទួលទានទឹកបានគ្រប់គ្រាន់ទឹកនោមគាត់គឺល្អគឺថ្លាល្អម្យ៉ាងវិញទៀតពេលយើងបាត់ជើងតូចគឺរយៈពេល2ម៉ោងម្ដងអញ្ចឹងទីចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកដែលទទួលទឹកបានគ្រប់គ្រាន់គឺគាត់មានទឹកមុខគាត់ស្រស់ថ្លាមើលទៅដឹងថាគាត់ផឹកទឹកបានគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងអ
1: ញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ម៉ារីសម្រាប់ការបកស្រាយឲ្យយើងឃើញនៅអាការៈនៃការទទួលបានទឹកគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងតើចំនួនទឹកប៉ុន្មានដែលយើងគួរទទួលទានហើយនៅពេលណា
2: ចំនួននេះពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែនចំនួនទឹកដែលយើងគួរទទួលទានបើគិតជាលីត្រគឺយើងគួរទទួលទានពី2ទៅ3លីត្រហើយបើគិតជាកែវគួរតែទទួលទានពី8ទៅ10កែវពេលវេលាដែលល្អដែលយើងគួរទទួលទានទឹកគឺនៅពេលក្រោកពីដំណេកយើងគួរទទួលទានទឹកឲ្យបាន2កែវនៅពេលព្រឹកហើយយើងគួរតែទទួលទានទឹកបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលយើងហាត់ប្រាណឬក៏អាកាសធាតុក្តៅឬក៏សំណើមចុះទាបឬក៏ពេលដែលយើងបាត់បង់ជាតិទឹកខ្លាំងពោលគឺនៅពេលដែលយើងទទួលទានភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនច្រើនហើយយើងត្រូវតែជៀសវាងការទទួលទានទឹកមុនពេលអំឡុងពេលឬក្រោយពេលញ៉ាំអាហារតែគួរទទួលទានទឹកឲ្យបានមុនកន្លះម៉ោងនៅពេលទទួលទានអាហារនិងក្រោយកន្លះម៉ោងបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារហើយជៀសវាងការញ៉ាំទឹកច្រើនហួសលើសពីចំនួន11លីត្រ
1: អរគុណច្រើនសម្រាប់ការបកស្រាយនៅអំពីទឹកដែលយើងគួរទទួលទានហើយពេលណាដែលយើងគួរទទួលទានអញ្ចឹងតើយើងគួរតែញ៉ាំទឹកឬក៏ពិសាទឹកគ្រប់ពេលវេលាឬក៏ទឹកគ្រប់ប្រភេទដែរទេអញ
3: ្ចឹងអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះអញ្ចឹងយើងមិនអាចទទួលទានទឹកគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បានទេទឹកដែលយើងមិនអាចទទួលទានបានដូចជាភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្ករច្រើនក៏ដូចជាមាន ជាតិកាហ្វេអ៊ីនច្រើនដែលមានសារធាតុដូចជាមានពណ៌ឬមួយក៏ក្លិនហើយមួយទៀតគឺដូចជាកាហ្វេតែភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងហើយនឹងរសជាតិសូដា
1: អរគុណច្រើនសម្រាប់ការបកស្រាយនៅអំពីទឹកអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងនៅតែបន្តការផឹកភេសជ្ជៈដែលយើងមិនគួរផឹកហ្នឹងតើវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះសម្រាប់គុណបានរបស់យើងហើយនិងសុខភាពរបស់យើង
2: អរគុណសម្រាប់សំណួរនេះដែរសំណួរនេះក៏ជាសំណួរសំខាន់មួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាបានយល់ដឹងអ្នកគ្នាកាលណាបើយើងទទួលទានភេសជ្ជៈដែលមិនគួរយើងនឹងទទួលទានដូចជាភេសជ្ជៈដែលមានជាកាហ្វេអ៊ីនអីជាដើមហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យបេះដូងយើងហ្នឹងលោតញាប់ខុសពីធម្មតាវាអាចបង្កទៅជាជំងឺដាច់សរសៃឈាមបេះដូងឬក៏ដាច់សរសៃឈាមគ្រប់ក្បាលជាដើមហើយក៏វាអាចបង្កឲ្យមានជាតិស្ករនិងជាតិខ្លាញ់លើសនៅក្នុងឈាមរបស់យើងក៏អាចធ្វើឲ្យយើងកើតជាជំងឺលើសឈាមវាធ្វើឲ្យយើងនឹងគេងមិនលក់មានអារម្មណ៍ថារសាប់រសល់ឆេវឆាវមួលម៉ៅវាអាចបង្កទៅជាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ជំងឺ depression ហើយចំពោះស្ត្រីវិញវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនវាអាចបង្កទៅជាមហារីកសុដន់វាអាចធ្វើឲ្យកូនស្លាប់នៅក្នុងផ្ទៃបើសិនជាអ្នកម្ដាយនឹងកំពុងតែពោះពោះកូនឬក៏រលួសជាដើមហើយវាក៏អាចធ្វើឲ្យស្ត្រីនោះពុំអាចមានកូនបានដែរ
1: អញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការបកស្រាយនៅសំណួរមួយនេះអញ្ចឹងពីមុនអំបញ្ញមិញយើងបាននិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរសួរថាតើក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកក្រៅខ្លួនតើវាអាចជួយយើងដូចម្ដេចខ្លះ
2: បាទអរគុណសម្រាប់សំណួរសំណួរនេះក៏សំខាន់ដែរការប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងខ្លួនក៏ជួយយើងហើយខាងក្រៅក៏ជួយយើងដូចគ្នាជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ការងូតទឹកធម្មតារបស់ថ្ងៃរបស់យើងគឺវាជួយសម្អាតនៅជាតិក្អែលឬជាតិកខ្វក់នៅលើរាងកាយរបស់យើងហើយបើសិនជាយើងយកសាប៊ូនិងទឹកមកលាងដៃរបស់យើងវាជួយកម្ចាត់មេរោគរបស់យើងហើយវាក៏ជួយការពារយើងអំពីជំងឺកូវីដផងដែរហើយចំពោះការព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់ទឹកដែលជាអង់គ្លេសគេហៅថា hydrotherapy វាអាចជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធឈាមរត់របស់យើងចំណែកការប្រើប្រាស់ទឹកត្រជាក់វាជួយបន្ថយកម្ដៅវាធ្វើឲ្យយើងមានស្មារតីល្អផងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺការប្រើប្រាស់ទឹកក្តៅការប្រើប្រាស់ទឹកក្តៅសម្រាប់ការងូតឬក៏ការធ្វើអ្វីផ្សេងវាជួយសម្រួលឲ្យឈាមរបស់យើងនឹងរត់បានល្អវាជួយឲ្យយើងនឹងឆាប់ជាពីជំងឺផ្ដាសាយជាដើមហើយបើសិនជាអ្នកណាកើតហឺតវាធ្វើឲ្យអ្នកនឹងកើតហឺតនឹងដកដង្ហើមបានស្រួលហើយនឹងវាមានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដូចមានពាក្យមួយបាននិយាយថា
3: បើគ្មានទឹក
2: គឺគ្មានជីវិតទេ
0: អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការបកស្រាយយ៉ាងបានក្បោះក្បាយដូច្នេះសូមលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាចូលរួមផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយទៅកាន់សុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ

ួកមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវបំបែទៅឯឋានគុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់វិញគឺគ្រប់ទាំងសាសដែលភ្លេចព្រះអង្គត្បិតមនុស្សកំសត់មិនត្រូវគេភ្លេចជាដរាបទេហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សទាល់ក្រក៏មិនត្រូវវិនាសបាត់ជានិច្ចដែរ។

0: ្វើលឿនខ្ញុំចង់រៀនមុខថ្មីណា
1: អូអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងមុខមុខយើងថ្ងៃនេះនេះឯងដឹងថាអីគេអត់អាចមើលបន្លែទាថាអីគេ
0: ជ្រក់មែនអត
1: ់ណ៎ហ្នឹងឯងជ្រក់ប៉ុន្តែមុខមុខយើងនេះមានឈ្មោះថាជ្រក់ប្រែរូប
0: ប្រែរូបផ្លាយ
1: មែនហ្នឹងឯងនេះឯងធ្លាប់ឮនៅពិធីមង្គលការឯងគេហៅថាជ្រក់សាមគ្គីមែនទេហ
0: ្នឹងឯងអ
1: ញ្ចឹងប៉ុន្តែគេមានដូចមុខមុខទូចទូចទូចទូចច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមានផែ4មុខអីទេអញ្ចឹងយើងហៅវាតែជ្រក់ប្រែរូបដើម្បីកុំឲ្យជន់ឈ្មោះគេហៅតែជ្រក់សាមគ្គីកុំឲ្យគេថាយើងនឹងយកឈ្មោះគេ
0: ដូចចម្លែក
1: ហ្នឹងហ៎តែឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអី
0: តោះអញ
1: ្ចឹងសម្រាប់មុខម្ហូបជ្រក់ប្រែរូបរបស់យើងយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាល្ហុងខ្ចីមួយចំហៀងការ៉ុត1មើមឈូសឈូសរួចហើយខ្ញី1មើមទូចល្មមត្រសក់2ខ្ទឹមស2កំពឹសក្រូចឆ្មាអំបិល2ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករ1ស្លាបព្រាសណ្ដែកដីលីងរួចហើយនឹងសារាយសមុទ្រមកកញ្ចប់អញ
0: ្ចឹងមើលទៅដូចអាស័យច្រើនណា
1: ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះឯងកាត់ត្សក់ទៅឡៃឈូលហុងអ
0: ញ្ចឹងត្សក់យើងកាត់ធម្មតាដូចយើងធ្វើ
1: ហ្នឹងហើយអញ
0: ្ចឹងអាសាធ្វើអាហ្នឹងនៅផ្ទះញ៉ាំណា
1: អស្ចារ្យធ្វើដែរពូប៉ាគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំហ៎ទៅភិកចានធ្វើនៅផ្ទះហើយដល់ពេលនេះឯងសួរពីមុខម្ហូបដែលតាក់ទងនឹងអាសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងឡាយក៏នឹកឃើញពីម្ហូបនេះពីព្រោះអីវាមានបន្លែច្រើនហ៎ចឹងទៅក៏យកមកបរិញ្ញាបត្រឯងទៅដើម្បីឲ្យនេះឯងហ្នឹងចេះដែរ
0: អូមិនចឹងសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងរកឃើញនៅក្នុងអីគេខ្លៅ
1: អូសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងហ៎យើងអាចរកវានៅក្នុងដូចបន្លែនេះក៏បានឬមួយក៏បន្លែផ្សេងផ្សេងហើយផ្លែឈើសម្បីក្នុងផ្លែឈើក៏មានសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងដែរ
0: អូ
1: ហ្នឹងហើយចុះឥឡូវដាក់ចូលក្នុងនេះមកហើយដាក់ការ៉ុតអញ
0: ្ចឹងការ៉ុតយើងឈូសហើយស្រេច
1: ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតបមកនេះឯងជួយហាន់ខ្ញីហើយនឹងខ្ទឹមធម្មតាជ្រក់តែនឹងមានខ្ញីមែនទេហ
0: ្នឹងហើយ
1: ប៉ុន្តែសម្រាប់ live វិញអត់សូវចូលចិត្តប្រើខ្ញីច្រើនទេពួកអីពេលញ៉ាំទៅប៉ះខ្ញីហ៎តែវារសជាតិរឿងមិនទេប៉ុន្តែនេះធម្មតាជ្រក់យើងដាក់ខ្ញីចឹងឯងដើម្បីវាឈ្ងុយហ៎អ
0: ញ្ចឹងស្រាប់តែយើងចង់បានច្រើនយើងដាក់ច្រើន
1: ហ្នឹងហើយ
0: អូយចឹងសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងវាជួយយើងឲ្យគេខ្លាំង
1: អូសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងហ៎វាជួយកោសិការបស់យើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងមានដាច់រលាត់អីចឹងណាវាជួយឲ្យកោសិការបស់យើងហ្នឹងត្រឡប់ទៅភាពដើមវិញមានរាជាចឹងទៅស្អាតវិញណាអត់មានឃើញសណ្ណាមឃើញអីទេហើយមួយទៀតវាជួយការពារហើយជួសជុលរាងកាយរបស់យើងពេលយើងឈឺអីចឹងទៅវាជួយព្យាបាលយើងអីហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងផ្លែឈើហើយនៅបន្លែហ្នឹងជួយផ្ដល់នៅកម្លាំងដល់រាងកាយរបស់យើង
0: អូអញ្ចឹងសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងល្អណាស់បើសិនយើងមានប្រហែលយើងអាចទ្រុឌទ្រោមឈឺ
1: ចាឥឡូវសម្រាប់អានេះវិញស្ករហើយនឹងអំបិលហ្នឹងគឺយើងចង់លាយវាចូលគ្នាតោះមកយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មា
0: ចុះមិនយើងដាក់ចូលក្នុងនោះបណ្ដោយទៅ
1: អូពួកអីជួនកាលយើងអត់អាចលាយវាសពនៅក្នុងនេះជួនកាលយើងភ្លក់ទៅអាកន្លែងខ្លះដោយរឿងផ្អែមជាងគេអាកន្លែងខ្លះប្រៃជាងគេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកូរវានៅក្នុងក្រូចឆ្មាស្រាប់ចឹងទៅវាលាយហើយយើងដាក់ចូលទៅវាជ្រាបរសជាតិទាំងអស់ហ្មងជួនមានអាចដាក់ខ្ទឹមចូលទៅក្នុងនេះបានចឹងសម្រាប់ក្រូចឆ្មាបើសិនជានៀតអាចចូលចិត្តជូរចឹងដាក់ឲ្យច្រើននៅហើយយើងកូរវាទៅហើយយើងដាក់ចូលទៅក្នុងនេះហើយបន្តមក
0: លាយវាចូល
1: ហ្នឹងហើយទាយវាចូលគ្នាឲ្យសព្វ
0: ចឹងតាមមនុស្សយើងទឹកការសារធាតុចិញ្ចឹមបែបណាទៅ
1: ចឹងសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងអស់ហ្នឹង ដែលខ្លួនប្រាណយើងត្រូវការនឹងយើងអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងដូចជាជាងជាងឈើឬជាងសំណង់អីគេធម្មតាគេជាជាងគេត្រូវការឧបករណ៍ទាំងអស់ដូចជាតាំងពីដែកញួរអីចឹងទៅជាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាជាងធ្វើផ្ទះមួយឧទាហរណ៍ថាគេខ្វះអញ្ញួរអញ្ចឹងគេសង់ផ្ទះកើតអត់អត់កើតទេមែនទេអញ្ចឹងបើសិនជារាងកាយរបស់យើងខ្វះជាតិសារធាតុស្អីគេមួយអញ្ចឹងទៅវាអត់អាចដំណើរការល្អប្រក្រតីដូចដែលយើងចង់បានទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបរិភោគទៅរាងកាយយើងទទួលបានខ្លះអត់ខ្លះអញ្ចឹងវាអត់អាចដំណើរការល្អទេអញ្ចឹងយើងធម្មតាដើម្បីរាងកាយយើងដំណើរការល្អយើងតែងតែញ៉ាំដូចថាសារធាតុចិញ្ចឹមឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរាងកាយរបស់យើងនឹងដំណើរការល្អអញ្ចឹងឥឡូវយើងលាយអានេះរួចអស់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់សរាយសមុទ្រវិញហ្នឹង
0: ហើយអញ
1: ្ចឹងយើងចង់បើកភ្លើងឲ្យកម្ដៅវាសិនអញ្ចឹងយើងបើកមកក្ដៅមកមកហើយយើងដាក់អានេះចូលទៅក្នុងហ្នឹងដល់ពេលវាក្ដៅទៅយើងត្រឡប់វាចុះឡើងចុះឡើងអញ្ចឹងទៅគំទុកបើសិនតែយើងទុកវាច្រើនរហូតហើយធ្វើអីផ្សេងណាវាឈ្ងៀមវាអាចឆេះណាអញ្ចឹងយើងពេលយើងដាក់ក្នុងនេះហើយយើងចង់ត្រឡប់វាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងវាស្រួយចាឥឡូវវាចាប់ដាំស្រួយទៅប៉ះទៅឬសូដូចថងអីគេអញ្ចឹងណាដូចគ្រូគ្រូទៅញ៉ាំអីគេណា
0: យើងបាទចាំដាក់ប្រេងដើម្បីយើង
1: ហ្នឹងហើយអានេះយើងដូចយើងលីងសដែកដីឯដែរហ្នឹងហើយ
0: ពេលយើងណា
1: ពេលយើងលីងសដែកដីយើងអត់ដាក់ប្រេងអីធ្វើអានេះទៅចឹងដែរឥឡូវវាចាប់ដាំស្រួយហើយឃើញវាមកផ្លែតទេចាំវាស្រួយហើយយើងអាចយកកត្រៃមកកាត់អញ្ចឹងពេលយើងលាយវារួចអស់ហើយយើងអាចដាក
0: ់តែង
1: ហ្នឹងហើយហើយយើងដាក់ជ្រក់យើងដាក់ជ្រក់បន្តិចអីទៅហើយតមកយើងដាក់សណ្ដែកដីខ្លះហើយសម្រាប់សារាយវិញចឹងរួចអានេះយើងហៅថាជ្រក់ប្រែរូបរបស់យើង
0: ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងហើយចា
1: ហ្នឹងហើយចឹងអានេះមានដូចមានជ្រក់មានស្រែមានសដែកដីចឹងយើងអាចយកសាឡាត់នេះខ្ចប
0: ់តបចូលទៅ
1: ញ៉ាំហ្នឹងហើយ
0: មើលទៅគួរឆ្ងាញ
1: ់ចឹងនៅខាងក្រោមនេះគឺ
0: វ៉ា
1: ជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើរួចហើយ
0: ស្អាតទេ
1: ចឹងបើសិនតែយើងនៅផ្ទះយើងចង់តុបតែងឲ្យស្អាតទេយើងដាក់តុបតែង
0: មានម៉ូតកាយ
1: ទេហ្នឹងហើយតែផ្កាហ្នឹងមានញ៉ាំហើយគ្រាន់តែឲ្យវាស្អាត
0: ហ្នឹងហើយស្អាតទៅមានអារម្មណ៍ចង់ញ៉ាំជាង
1: តាក់ទាញ
0: បើឃើញតេចេះប្រហែលយើងសូវមក
1: ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាមុខម្ហូបរបស់យើងមួយដែលតាក់ទងនឹងសារធាតុចិញ្ចឹមដែលឡាយបរិញ្ញាបត្រឯងអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយឡាយនឹងបរិញ្ញាបត្រមុខម្ហូបតទៀតដែលតាក់ទងនឹងសារធាតុចិញ្ចឹមនេះដែរ
0: ចឹងចាប់ថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនណាស់ណា
1: អត់អីទេសង្ឃឹមថានេះឯងចាំមុខម្ហូបនឹងប្រយោជន៍វាស្រួល
0: ហ
1: ើយយកទៅផ្ទះអនុវត្តធ្វើទៅបតនេចឹងយកឲ្យឡាយភ្លុកអីចឹងណា
0: ណែអត់ភ្លេចទេ
2: ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករលគ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសានរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករលគ្នាហើយដល់ខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកកៃឲ្យទេកុំអោយចិត្តអ្នករលគ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយហើយចូលផ្ទេគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករលគ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករលគ្នាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងអែសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេការទុកដែលគ្របសង្កត់ចិត្ត នោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងហេតុនោះបានជាខ្ញុំអស់សប្បាយក្នុងការដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងការដែលគេថ្មតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុក្ខបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាលល្អគ្រប់ជំពូកសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់យ៉ាងជានិច្ចសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់បាទព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រាក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពលពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍
3: យើងមកសិតព្រះវិហាររាល់ថ្ងៃសៅរ៍យើងមកប្រាព្រះយើងថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅព្រះបន្តែពេលយើងឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់យើងអាចប៉ះពាល់ជីវិតរបស់យើងយើងអត់សូវហ៊ាន
4: ជំរាបសួរម្ដងទៀតខ្ញុំអរគុណព្រះដោយសារខ្ញុំមានឱកាសជួបមុខបងប្អូនទាំងអស
3: ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិប្បាយអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយើងចង់ចាប់ផ្ដើមមើលជីវិតរបស់ព្រះនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ away ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើក្នុងជីវិតរបស់ព្រះក្រោយយើងចង់មើលសាវិតរបស់ទ្រង់និងចង់ក្រោយចង់ចាប់អារម្មណ៍អំពីជីវិតរបស់យើងតែមួយខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយគេមានសំណួរច្រើនប៉ុន្តែមួយគេតើយើងគិតយ៉ាងម៉េចអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះយេស៊ូវតើព្រះយេស៊ូវបានទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកាលណាអូខេចម្លើយល្អពេលទ្រង់បានទទួលព័ន្ធថ្មីទឹកប៉ុន្តែចម្លើយនោះមានបញ្ហាដល់ខ្ញុំចង់និយាយអំពីបញ្ហានោះវាអត់ខុសវាត្រូវប៉ុន្តែយើងត្រូវការចាប់រំអំពីពេលយើងទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទទួលយ៉ាងម៉េចសម្បត្តិព្រះគម្ពីរនឹងមើលម៉ាថាយជំពូក1ខ18រីឯកំណើតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះបានកើតមកយ៉ាងដូចនេះគឺនាងម៉ារាម៉ាថាទ្រង់កាលដែលយ៉ូសេបបានតាំងតំណែងនាងហើយនោះនាងមានកូនដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមនុស្សមិនដែលបាននៅជាមួយគ្នាអូខេសអានេះថាយ៉ាងម៉េចធ្ងន់អ្នកណាធ្ងន់ម៉ារីធ្ងន់ដោយសារអីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអនុផ្លែកពីអ្វីយើងយល់ធម្មតាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនៅជាមួយគាត់ប៉ុន្តែមកនៅកណ្ដងគាត់ពីអនុញ្ញាតព្រះយេស៊ូវបានកើតឡើងក្នុងគាត់សូមខ្ញុំអាននេះខ្ញុំយល់តាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវពីពេលម៉ារីទងន់ហើយព្រះយេស៊ូវធ្លាប់នៅជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅស្ថានសួគ៌នឹងជាមួយព្រះបិតាប៉ុន្តែឥឡូវ គេមកនៅជាមួយគ្នាក្នុងម៉ារីមូលហេតុព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រូវការនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវពីព្រោះពេលព្រះយេស៊ូវកើតនៅផែនដីនេះទ្រង់កើតជាមនុស្សនៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់ជាព្រះទ្រង់មានគ្រប់អំណាចទ្រង់ដឹងទាំងអស់ទ្រង់ឈ្នះសាតានបានប៉ុន្តែនៅទីនេះទ្រង់នៅតែព្រះប៉ុន្តែលែងដឹងទាំងអស់ហើយព្រោះពេលកើតដោយ

0: Hide away, pray with me, Barasat, Rajahma, Madong Tiet. Samrap, you'll yentraka melji with Rabah prayer. Will pray you see the two bondramuitek, Trung, are you pan sam subchanam hai? Canong sam subchanam no? Pray you see odd da twerka acha, Trung odd da subsidem nang, Trung twerching chur, Kangi atomada. Pandai, will pray you see the two brevini and Barasat. No pay to do one from with Turk. Jivet Rabah Prayisu plague Pimun. Away Prayisu twer plague Pimun. Prayisu dab side mnang. Prayisu joy pijiba on it chimnu. Mun pra tanam. Pra am nike Rabah prayer. Dam prevenim barsot. Prayisu joy I manu mean a rak chal. Ban mean seri pip. Piam nike Rabah rak hai. Nang Prayisu I net slap rule lang wing. Nang beside them nang, me and them night, doik net che. So young king, chivet rabah prayisu, mun prayer to two bondramuitek, pray vini embarrassat no chimoy, nang chui chne on pabab. Chui bang rin, bondai peel prayisu to two bondramuitek hai, pray vini embarrassat maud or clang kanong prayisu, nang prayisu japadam twerka o cha. Nang beside them nang, nang bang rin savet rabah trung. Ani, Chu Yung Kung, Previni Embarasat, I know Jimmy Yung, Doik Priest Vidni Embarasat, no Jimmy Prayer, Mun Trung Ayub Sam Subchanam. Pandai Prayer Jung I, Previni Embarasat, Maud or Clung No Lil Yung, Doik Bill Priestu, Tatu Bondrum with Tig. Alay Yung Mul Jivet Rabah Savet Rabatrung. Give on Tatu Bondrum with Tig Hai, Kai Pray Hai. Dai Sage Kai Pray Hai, Yung Yulta, Previni Embarasat, no Jimmy Gay. Previn Nian to Barasat, Chui Aigina Kung, Gum Harabake, Chui Aigay Samurai, Gachong Kai Prai, and Leh Bong, then Chui Aigay Da Tam Plo Rabah Prayer. Pandai no Kanong Matai Chumpuk Dab Komoi, Yung Kung Pray Su, Ban Aigay Minam Naik Rabah Previn Nian Barasat. Kao Trung Ban How Put Sa Ting Dopine, Mark Howie, No ko Britian ai ge minam naik ai nang ding arak asai hai nang mel krup ding chungu vik vika nang chi okay so yung king prayer ai ge minam naik nang ge cheng the crowd ki pji ba manu ki ding arak People gave me an omnic rabah private knee and howie. One day crowing me, young king, killing me in. Bill, me in Brahmanet, yo con, me in Skunchuru, mappy a rat chaw, getting a rat of ban. Omnic prayer pedal alligator na. Be me in Gamnot, the Makai, but. Rue, be me in Fanyaha, sing. Awaken your mule, be pray compay. Give me a pine ha. Gum nut rebocke, no cock and lying. Thou is a gum nut rebocke, no cock and lying. Brave in the embarrassat, man I twerk ah, be canon gay to your day. Doll, gay guy, gum nut. By young bout the Luca chumpuk dop, young king pray sue, ban. Chui ai ye yul on be away satang jong twu kanong jet rabokke. Prisu ai ye to beside him nang la Kito hai. Kip chibao manu ki bandeng arak. Cry mark it you prisu. Nang prisu prab gay. Trong kung satang tle dol day. Jong ta trong kung am night rabok pray chne satang hai. Dao isa away ye twu. Bontai Prayisu Ban Prab Gay no Koma Pay. Bontai Gom Aoi O Sabai Daoi Pru Ara Chet Chochol Ne Rol Knea No Laoi. Tro Aoi Rikriye Daoi Pru Chmu Ne Rol Knea Ban Kot Tuk No Satan So Ving. Pil Yung Kung Yung Minam Naik. Pil Yung Kung Manusa Sao Yung. Satang Mien Plo Labuong Klang. Lebung ayung ut clue. เอาเยื่อกึดเยื่อจีมนุพิเศษนั่งพระเยซูจองอากิขึ้นกิตรประหยัดรู้สตังระบุงบานคราวมักดึกจำทายังขึ้นกีเล่งเจทั่วข้าอาชาหายนั่งยังยูลอมพิมลหายกำเนิดระบกเกนอยคอกันลายเปรียจองอากิประสายดำนั่งอมพีนอกโกระบอกเพรียปอนเตยกำนัดระบอกเกยนอยกนองนอกโกนี่กิดังพระเยซูมีนำนายพระเยซูประคอลเอาเกยมีนำนายเกยสังคมพระเยซูพระรำนายสำหรับชนะรอดอภิบาลโรมเอาไอ้ผู้อิสราเอลมีนเสรีเปียบเปียมนายระบอกโรมนังเกสังคมพระเยซูทั่วสดายนกอระบกเกนังเกจีมนุษย์มีนำนายข้อทอมขนองนกออิสราเอลอนุจีกำเนิดข้อระบกเกเกจงพระอำนาจระบกเพรียข้อปีกำร้องระบกเพรียยันตรกาจับรอมอมพีดีวิปรูเพรียจังเอาเยื่อพระรำนายกระบอกตรงได้ปันไตบ่าเยื่อกระตุกสาเวทยื่อจังพระอำนายกระบอกเพรียข้อปีพระหัตถ์เพรียเพรียเล่งเอาเยื่อมีนเสร็จพระสมัยเกิดการชมพูมวยข้อประมวยในเยื่อกระบอกกำเนิดระบอกเกย์ขาเปลือกเคืองพระเยซูสกอตหนึ่งรูลังวิงหายกี่บ้านกายปลายกำเนิดหายปันไตกันได้ต่ออดยุลเกิดกาชมพูมวยข้อประมวยตัวฉันเนี่ยเขาพูดสาเวทบานประจุมขณีย์โนก็ตูสู้ท่าพระอมจะเอ้ยตาในเกรียนี้หรือไอ้ดาตรงหนึ่งตั้งนก็ซาอิสราเอลลางเวงโนกันได้แต่สู้พระเยซูจิตโดยทานโซเวงไฮนั่งกิจเนื้อตะกัดพระเยซูมาร์กสำหรับไอ้ประเทศอิสราเอลมีนเสรีเปียบเปียมนายกระบอกรองมีนจีนอกโกไอ้กรีไฮปีพรูสมัยนู้ปุรอมจีนิกรุครองกินเนื้อตะอัดยูกาโนพระเยซูบันพราบเกย์ตรงประดอไอ้พระวินิมบารสัตโตคลังระบองตัวเกตมาดองเทียนบันไดวิมันสำหรับอาอิสราเอลกับจีนอกทอมเต้เวสำหรับอาเกปสายดำนั่งดอตะครุบประเทนั่งพราบมนุษย์ในครุบประเทกีตรอยขายปลายปีปรัวปรีซื้อตรอยยุ่งมากเว่งนั่งมีอินเทอร์เน็ตขายปลายไอเธอทานสั่วจมวยตรงบ้านข้างเงียกิเกตเกตรทเวนั่งข้างเงียเปรจองอ้ายกิทเววิคอกเนียมีนตะเกยูลห้อยบานเปรบานปดอลเปรวินิมบาร์สอดอ้ายจ่อหน่อยเลยเกตัวคลังยังเคิงมุนพรีซูสกอตเกยพระพรีซูยังสำไรสลับจมวยเปรสมเอลขนองมาทายชมพูมาเพย์ประมวยนั่งโคสามสับพรามเปิลเข้มอ่านอันนี้ขยมจองเอาเนี่ยเกิดคลื่นไอ้แต่เนี่ยสลับสัญญาจมวยเปรียบาตรงเอาไอ้เนี่ยสลับได้ทราบสายดำนังเนี่ยสมไรสลับสลับบัดสมสดาปนี้ข้อสามพรามเปตรตูลตอบตาตัวบาตัวบังคมตรอยสลับจมวยหนึ่งตรงกอได้ความตายมันพรมตามันสควอลตรงลายหายปุ๊บสะเต็งอ๋อก็ทาลังโดยขณีย์กี่ทั้งอกขณีย์กี่พระพระเยซูกี่เฮียนสลับได้สาประนิมรบพระคริสต์วันใดยังดังเอาไว้กี่ทัวร์หยุบนู้กี่รอดเจ้าพระทั้งอปีโปรกี่คลายกี่สลับกี่มัดสมเนตเลิกได้วันใดสมเนตฉลาดขนองเช็ดดาวเนตทลับพระพระเยซูบ้านเนี่ยเตรียมสลับเดี๋ยวอีสานนิมรบพระเนี่ยสลับบ้าน បាទស្លាប់ឡោះបន្តែតាយើងប្រាប់គេដូចសាវករបស់ត្រង់ពាក្យចេញពីមាត់បន្តែចិត្តអត់ត្រូវជាមួយពាក្យចេញពីមាត់សាវកថាគេស្លាប់បានបន្តែពេលគេឃើញគេចិត្តស្លាប់ហើយគេរត់ចោលព្រះយេស៊ូវចិត្តរបស់គេគេអត់តាន់ twy dike the prayer គេទៅតែចង់ការពារជីវិតរបស់គេនឹងខ្ញុំគិតប្រហែលជាយើងមិនសូវខុសពីគេទេយើងមកប្រើវិហាររាល់ថ្ងៃសៅរ៍យើងមកប្រាប្រែយើងថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅព្រះបន្តែពេលយើងឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់យើងអាចប៉ះពាល់ជីវិតរបស់យើងយើងអត់សូវហ៊ាននៅគិតការចំពោះមួយក៏ប្រំបីព្រះយេស៊ូវធ្វើគិតសន្យាជាមួយគេអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគិតការចំពោះមួយក៏ប្រំបីព្រះយេស៊ូវចិត្តឡើងទៅឋានសួគ៌ហើយត្រង់នៅជាមួយគេនៅលើភ្នំបន្តិចទៀតព្រះហោះឡើងនឹងព្រះធ្វើគិតសន្យាជាមួយគេម្ដងទៀតអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគេបានត្រឡំផ្លូវហើយគេបានរត់ចោលព្រះហើយប៉ុន្តែត្រង់អត់ទោះគេពិសេសលោកពេត្រាជាអ្នកសបតថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ព្រះទេបៃតងប៉ុន្តែព្រះអត់ទោះគាត់នឹងឲ្យគាត់ឱកាសម្ដងទៀតសម្រាប់ចូលរួមផ្សាយដំណឹងជាមួយព្រះកិច្ចការចំពោះមួយខ8បន្តែកាលណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្តត់លើអ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានព្រះជាស្តាហើយនឹងធ្វើជាទីបន្ទោលពីខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមព្រមទាំងស្រុកយូដានិងស្រុកសាម៉ារីមូលហើយរហូតដល់ចុងផែនដីបំផុតព្រះយេស៊ូវប្រាប់គេគេត្រូវទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ខ្លាំងសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងទៅគ្រប់កន្លែងមិនសម្រាប់ឲ្យជីវិតរបស់គេស្រួលមិនសម្រាប់ឲ្យមនុស្សសរសើរគេពីព្រោះគេមានអំណាចសម្រាប់ជួយគេផ្សាយដំណឹងល្អពេលនោះព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញគេឃើញនឹងគេឃើញទេវតាពីរនាក់នឹងទេវតាពីរនាក់នោះសួរគេសំណួរហើយដើម្បីអ្នកមើលទៅលើព្រះយេស៊ូវត្រូវយើងមកវិញដូចអ្នកឃើញគេចេញពីកន្លែងនោះគេទៅអគារនៃគេស្ងាត់នៅវិញនឹងគេចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានហើយជាមួយរយនេះមិនអធិដ្ឋានដូចយើងអធិដ្ឋាននៅយប់ថ្ងៃពុទ្ធនៅព្រះវិហារនេះយើងអធិដ្ឋានយប់ថ្ងៃពុទ្ធនេះប្រហែលជា10នាទីរួចហើយតើបាទអស់គេអធិដ្ឋាន10ថ្ងៃអត់ចប់ថាដេកខ្លះតបថ្ងៃដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់គេនឹងគេលែងចង់ធ្វើមនុស្សមានអំណាចហើយសាវែតរបស់ត្រង់ធ្លាប់ឆ្លុះគ្នាអំពីអ្នកណាក្នុងក្រុមគេជាអ្នកមានអំណាចជាងគេឥឡូវគេចប់គិតដូចនោះហើយគេទាំងអស់ចង់បំរើដោយព្រះយេស៊ូវបម្រើគេចាប់គិតអំពីខ្លួនគេអំពីជីវិតរបស់គេគេគិតអំពីព្រះនឹងការងារពិសេសព្រះឲ្យគេហើយអរគុណព្រះពីព្រោះបាគេអត់ធ្វើនោះយើងអត់នៅទីនេះថ្ងៃនេះអរគុណព្រះដែលពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះមកដល់ខ្លាំងនៅលើគេសមិលគិតការចំពុកពីខមួយកៅបនថ្ងៃទីហាសាបានមកដល់នោះគេមានចិត្តព្រមព្រៀងប្រជុំទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងតែមួយស្រាប់តែមានលឺសូវពីលឺមេកដូចជាខ្ចោមកកុំហត់យ៉ាងខ្លាំងមកពេញក្នុងផ្ទះដែលគេអង្គុយនៅក៏មានអណ្ដាតដូចជា អង្ដាភ្លើងដែលបែកចេញពីគ្នាលិចមកឲ្យគេឃើញហើយមកសន្តត់លើគេគ្រប់គ្នារួចគេបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងអស់ក៏តាំងទាំងនិយាយភាសាផ្សេងផ្សេងតាមដល់ព្រះវិញ្ញាណប្រទានឲ្យពេលគេអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដល់គេលែងមានបញ្ហាជាមួយគ្នាគេត្រូវជាមួយគ្នាទាំងអស់ពេលគេអធិដ្ឋានដល់គេលែងគិតអំពីជីវិតរបស់គេដល់គិតអំពីនគររបស់ព្រះវិញកាលនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះមកដល់ខ្លាំងដោយព្រះវិញ្ញាណចុះមកនៅលើព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានជាមួយទឹកពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានជាមួយទឹកព្រះយេស៊ូវបង្ហាញការសម្រេចរបស់ទ្រង់ក៏សកតសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សនិងសាវករបស់ទ្រង់គេបានសម្រេចហើយបើគេត្រូវការលះបង់ជីវិតរបស់គេសម្រាប់ការងាររបស់ព្រះសម្រាប់ឈ្មោះរបស់ព្រះគេសម្រេចលះបង់ដែរយ៉ាងដូចចិត្តរបស់គេផ្លាច់ពីមុនពីព្រោះពីមុនគេខ្លាចប៉ុន្តែពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះមកដល់ខ្លាំងនៅលើគេគេលែងខ្លាចហើយគេចូលទៅក្នុងព្រះវិហារនឹងគេផ្សាយដំណឹងគេអត់ខ្លាចអ្នកគ្រប់គ្រងគេអត់ខ្លាចទីហៀនគេអត់ខ្លាចមនុស្សគេហ៊ានរហូតដល់គេថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកសកតព្រះរាជបត្ររបស់ព្រះនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងអ្នកស្ដាប់នឹងថ្ងៃនោះ3000អ្នកទទួលបានជំនួយទឹក3000អ្នកនឹងពួកជំនុំរបស់ព្រះចាប់តាមរីកចម្រើនរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃនោះតទៅបន្តែការរីកចម្រើនចាប់តាមដោយសារសាវករបស់ទ្រង់សម្រេចលះបង់ទាំងអស់គេលែងគិតអំពីជីវិតរបស់គេគេគិតអំពីនគរស្ថានសួគ៌វិញព្រះសូនីយ៉ាជាមួយយើងត្រង់សម័យចុងក្រោយត្រង់ចង់ឲ្យសាវករបស់ត្រង់ទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ខ្លាំងដូចសាវកខ្លាំងជាងសាវករបស់ត្រង់បន្តែយើងអត់ថងឃើញនឹងយើងត្រូវការសួរសំណួរមួយទៀតហើយអ្វីបើព្រះសន្យាយើងអត់តន់ទទួលសាវករបស់ទ្រង់គេលើកកិត្តសន្យារបស់ព្រះបន្តែគេអត់បានទទួលដល់គេបានរៀបចំចិត្តសិតថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនតើយើងចង់ទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ខ្លាំងដូចសាវករបស់ព្រះដូចព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានជាមួយទឹកចង់ឬទេអរគុណខ្ញុំឃើញម្នាក់លើកដៃបើជាមុនយើងលើកដៃយើងត្រូវការយល់បើយើងទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ខ្លាំងដូចសាវករបស់ព្រះយើងអាចបាត់បង់ជីវិតលោកយ៉ាកុបបងរបស់លោកយ៉ូហានក៏ទទួលក្នុងប្រហែលជា2ឆ្នាំទៅមុខស្លាប់បាត់ហើយដោយសារគេកាត់ក្បាលឆេងលោកស្តេហ្វានក៏ទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគេគប់ដល់គាត់ស្លាប់ So you enter a good បើយើងចង់ទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ខ្លាំងតើយើងសម្រេចហើយយើងហ៊ានលះបង់ជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ព្រះបើយើងចង់អធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិភាពលើយើងខ្លាំងខ្ញុំគិតមុនយើងត្រូវអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយយើងកែប្រែរហូតដល់យើងសម្រេចមែនទែនបើគេសម្លាប់ខ្ញុំដោយសារនាមរបស់ទ្រង់មិនអីទេពេលយើងរៀបចំចិត្តដោយសាវករបស់ទ្រង់ពេលគេអធិដ្ឋានដល់ថ្ងៃបានយើងរៀបចំត្រូវសម្រាប់ទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ នឹងយើងលែងរួសម្រាប់កំណត់របស់យើងប៉ុន្តែយើងរួសម្រាប់នគររបស់ព្រះខ្ញុំជួយយើងនៅសម័យចុងក្រោយខ្ញុំជួយព្រះចង់ផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ខ្លាំងនៅលើយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងមានការងារធ្វើថ្វាយទាំងអស់ទៅព្រះសម្រាប់ក្នុងចិត្តស្លាប់មិនអីទេពីព្រះពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញខ្ញុំរួមឡើងវិញនៅជាមួយព្រះអស់កលជានិច្ចជីវិតនេះមិនសំខាន់ជីវិតជាមួយព្រះជាសំខាន់តើអ្នកតើបងប្អូនហ៊ានលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់រួមជាមួយព្រះថ្ងៃនេះនិងអស់កលជានិច្ចឬទេសង្ឃឹមបងប្អូនសម្រាប់ក្នុងចិត្តក្មេងអ្នកចាស់សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់រួជាមួយព្រះឥឡូវនេះនឹងអស់កលជានិចខ្ញុំចង់បម្រើព្រះបាទខ្ញុំត្រូវលះបង់ជីវិតមិនអីទេសម្រាប់លើព្រះពេលយើងសម្រាប់នោះក្នុងចិត្តព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចមកនៅជាមួយយើងដល់ខ្លាំងនឹងព្រះអាចប្រោយយើងផ្សាយដំណឹងទៅគ្រប់កន្លែងនៅផែនដីនេះដោយព្រះប្រោយសាវរបស់ទ្រង់សូមព្រះអង្គផ្ទៀងផ្ទាត
1: ់គឺដោយព្រោះព្រះអង្គដែលទ្រង់បានចោះបញ្ចូលវិញដោយសង្ឃឹមថាជីវិតទាំងនោះឯងនឹងបានរួចពីចំណងនៃសេចក្តីពុរលួយឲ្យបានសេរីឲ្យបានសេរីភាពនៃសេរីល្អរបស់ពួកកូនព្រះវិញត្បិតយើងដឹងថាជីវិតទាំងឡាយក៏ធ្ងន់ហើយឈឺចាប់ជាមួយគ្នាដល់រាប់ដល់គ្រាឥឡូវនេះ
2: អរគុណទូបីក៏យើងពិបាកជីវិតរបស់យើងក៏ពិបាកអ្វីអ្វីព្រះបង្កើតសពសារពើក៏ពិបាកដែរឃើញសពថ្ងៃមានខ្យល់បញ្ជូមានបញ្ជួយដីមានភ្នំភ្លើងមានផញហាកាគ្រប់កន្លែងនៅផែនដីទឹកលិចខ្វះទឹកអត់មានអាហារផែនដីយើងចាស់ហើយហើយផែនដីយើងដូចចង់យំនឹងអូយឆ្ងល់ចាំព្រះយើងមកអាយផែនដីថ្មីពីស្តៀងគ្នាពេលយើងឈឺពោះឆ្លងទន្លេកាក់កូនសំលឹកដៃអ្នកណាធ្លាប់ឈឺពោះកាក់កូនអូខេអត់មានប្រោះប្រោះទេសុំទៅឈឺមែនអត់ឈឺចង់យំថ្ងោស្រែកអត់ស្រួលទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាឈឺនឹងសម្រាប់បានឃើញកូនហើយពេលឃើញកូនហើយភ្លេចឈឺអស់លីងសប្បាយចិត្តវិញផែនដីយើងក៏ឈឺដោយចង្កាក់កូនស្រីងចង្កាក់កូនប៉ុន្តែព្រះស៊ូចង់ធ្វើផែនដីថ្មីយើងក៏រងចាំដោយផែនដីរងចាំព្រះយាងមកសូមអានខ23ដល់25
1: ខ23ដល់25មិនតែប៉ុណ្ណោះសោតខ្លួនយើងរាល់គ្នាដែលមានផលចិត្តបងរបស់ព្រះវិញ្ញាណក៏ធ្ងោក្នុងខ្លួនទាំងរងជំរំការទទួល ជាកូនចិញ្ចឹមគឺជាសេចក្តីរូបកាយយើងផងត្បិតយើងបានសង្គ្រោះរួចដោយសេចក្តីសង្ឃឹមតែសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមើលឃើញនោះមិនថាជាសេចក្តីសង្ឃឹមទេបាត់រូបវ័យតែមើលឃើញហើយនោះនឹងសង្ឃឹមចង់បានធ្វើអ្វីទៀតតែបើយើងសង្ឃឹមនឹងបានអ្វីតែមើលមិនឃើញវិញនោះយើងនឹងរងចាំនៅដោយអំណត
2: ់អរគុណនៅពេលយើងរងចាំយើងមានសង្ឃឹមសង្ឃឹមជាសំខាន់បើយើងអត់មានសង្ឃឹមមានន័យថាយើងមានគ្រប់អ្វីៗយើងត្រូវការរៀងរាល់ថ្ងៃយើងអត់មានត្រូវការមានសង្ឃឹមទេប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់ទាន់មានគ្រប់អ្វីៗយើងនៅមានសង្ឃឹមយើងអត់ទាន់មានរូបកាយថ្មីយើងអត់ទាន់មានផែនដីថ្មីយើងអត់ទាន់ឃើញព្រះសូយើងមកតើយើងនៅមានសង្ឃឹមមែនអត់មានអ្នកណាស្ដាប់យើងមានសង្ឃឹមអត់ that's better okay hi be pro យើងមានសង្ឃឹមយើងតស៊ូទោះបីយើងមានពិបាកជីវិតយើងមានការរងទុកយើងតស៊ូ be pro

សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពចា៎នៅថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមុខបង្អែមមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាដំឡូងខ្ទិះចា៎ចង់ដឹងថាវិធីធ្វើនិងគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានអ្វីគេខ្លះនោះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចា៎ដូច្នេះគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការនោះមានដូចជាដំឡូងឈើឬក៏ដំឡូងមីចា៎យើងក៏អាចយកដំឡូងជ្វាមកជំនួសក៏បានហើយដំឡូងនេះគឺនាងខ្ញុំបានស្ងោរវារួចហើយហើយបានកាត់វាជាកង់កង់ហើយបន្តមកទៀតនោះគឺស្ករត្នោតខ្ទិះដូងដូងនេះគឺជាដូងដែលអត់សូវចាស់ខ្លាំងពេកគឺវាមកល្មមហើយនាងខ្ញុំកោសវាឲ្យវាអត់សូវឲ្យវាដាច់ពីគ្នាហើយស្លឹកខ្ទឹមល្ងហើយនិងអំបិលបន្តិចផងដែរចាជាដំបូងយើងត្រូវដាក់ខ្ទះនៅលើភ្លើងឲ្យក្តៅបន្តិចចានៅពេលដែលខ្ទះបានដាក់នៅលើភ្លើងក្តៅហើយនាងខ្ញុំនឹងដំបងនោះគឺនាងខ្ញុំនឹងដាក់ស្ករមកល្មមបានហើយកុំឲ្យច្រើនពេកកូរវាយើងកូរស្កររបស់

ចាឃើញថាវាចាប់ដើមរលាយហើយបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំសូមដាក់ខ្ទិះដូងចាខ្ទិះដូងនេះគឺជាខ្ទិះដើមដែលយើងអត់បានដាក់លាយទឹកទេគឺវាខាប់ល្អមែនតើចាបន្តមកទៀតគឺនឹងខ្ញុំសូមដាក់អំបិលបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានជាតិរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់

ចាឃើញថាខ្ទិះរបស់យើងគឺវាពុះល្អមែនតែនដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមដាក់ដំឡូងរបស់យើងតែម្ដងយ៉ាសុំទោសអត់តែម្ដងទេ

0: ើសិនជាអស់លោកអ្នកចូលចិត្តគឺយើងអាចដាក់ខ្ទិះវាឲ្យច្រើនព្រោះថាខ្ទិះវាអាចធ្វើឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់នេះស្រួលមែនតើហើយបន្តមកទៀតនោះគឺយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចាស់ស្លឹកខ្ទឹមនេះអស់លោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏យើងដាក់នៅលើបង្អែមពីព្រោះធ្លាប់តែដឹងថាស្លឹកខ្ទឹមគឺតែងតែដាក់នៅលើម្ហូបប៉ុន្តែយើងក៏អាចដាក់នៅលើបង្អែមមួយមុខនេះបានដែរដាក់វាបន្តិចទៅហើយវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយនឹងល្ងបន្តិចផងដែរចារួចរាល់ហើយនេះគឺជាបង្អែមមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាដំឡូងខ្ទិះចាគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនតើបើសិនជាអស់លោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍សូមអនុវត្តនៅឯផ្ទះផងដែរចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំនៅក្រុមការងារក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: កុំអោយភ្លេចនឹងធ្វើគុណហើយចែកចាយឡើយត្បិតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគ្រឿងបូជាយ៉ាងនោះចូលបង្គាប់អោយគេធ្វើគុណនឹងការអោយជាបរិបូរព្រមទាំងចែកទានដោយសទ្ធាហើយប្រុងប្រៀបនឹងជួយគេផងចូលអោយទៅគេនោះនឹងបានមុខអ្នកដែរគេនឹងវល់អោយអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់អោយហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់អោយអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់អោយគេអ្នកណាដែលមានអោពីត្រូវអោយអ្នកនោះចែកដល់អ្នកដែលគ្មានផងហើយអ្នកណាដែលមានស្បៀងអាហារក៏ត្រូវធ្វើដូច្នោះដែរពីព្រោះយើងបានឃ្លានហើយអ្នករលគ្នាបានអោយបរិភោគយើងបានស្រេកហើយអ្នករលគ្នាបានអោយផឹកយើងអ្នកដតៃហើយអ្នករលគ្នាបានទទួលយើងយើងនៅអាក្រាតហើយអ្នករលគ្នាបានស្លៀកពាក់អោយយើងយើងបានឈឺហើយអ្នករលគ្នាបានមុខសួរយើងក៏ជប់គុកហើយអ្នករលគ្នាបានមកអែយើងអ្នកណាដែលមានចិត្តអាណិតចែកដល់ពួកទុលក្រនោះឈ្មោះថាថ្វាយអោយព្រះយេហូវ៉ាខ្ចីទ្រង់នឹងតបស្នងសងគុណអ្នកនោះវិញអ្នកណាដែលធ្លាប់លួចត្រូវឈប់លួចតោចូលអោយអ្នកនោះទ្រមនឿយហត់ជាជាងទាំងធ្វើការល្អដោយដៃខ្លួនវិញដើម្បីអោយមានអ្វីនឹងចែកដល់អ្នកណាដែលត្រូវការផងអ្នកណាដែលមានគ្រូបង្រៀនខាងព្រះបន្ទូលនោះត្រូវចែកគ្រប់ទាំងរបស់ល្អដល់គ្រូនោះផងខ្ញុំសូមអោយសេចក្តីប្រកបនៃសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកបានកើតកាលឡើងអោយបានយល់ព្រមតាមគ្រប់ទាំងការល្អដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ
2: ចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករលគ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករលគ្នាហើយដូចជាដល់លោកីទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករលគ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករលគ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះជាប្រកបហើយយើងរលគ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសិរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខតទេដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតោងឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសិរីល្អទៅដល់សិរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងត្បិតបើដើមឈើត្រូវកាប់រំលំតោងនោះមានសង្ឃឹមថានឹងពន្លកឡើងទៀតហើយថានឹងមិនខានមានមេឃខ្ចីទៀតឡើយដើម្បីកុំឲ្យយើងនៅជាកូនតូចទៀតទាំងត្រូវគ្រប់អស់ទាំងខ្ចលនៃសេចក្តីបង្រៀនបោកហើយផាត់យើងចុះឡើងដោយសេចក្តីឆោបបោករបស់ផងមនុស្សហើយដោយឧបាយកលដែលគេប្រើនឹងនាំឲ្យវង្វេងទៀតឡើយឯងមិនស្គាល់ផ្លូវនៃវិញ្ញាណដែលបណ្ដាលឲ្យកូនកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីដែលមានទម្ងន់ជាយ៉ាងណានោះក៏មិនស្គាល់ការរបស់ព្រះដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់យ៉ាងនោះដែរឯរបស់ទាំងនោះនឹងសាបសូន្យទៅតែទ្រង់នឹងគង់នៅជាប់ដដែលរបស់ទាំងនោះនឹងចាស់ទៅដូចជាសំលៀកបំពាក់ចូលឲ្យអ្នករលគ្នាចម្រើនឡើងក្នុងព្រះគុណហើយក្នុងការស្គាល់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរលគ្នាសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អ នៅជួនឥឡូវនេះដរាបដល់អស់កាលជានិច្ចអាមែនសូមបំភ្លឺភ្នែកទូលបង្គំឲ្យបានឃើញសេចក្តីអស្ចារ្យនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំជាមនុស្សគ្រាន់តែស្នាក់នៅផែនដីតែប៉ុណ្ណោះសូមគំលាក់សេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់នឹងទូលបង្គំឡើយព្រលឹងទូលបង្គំសង្រេងដោយនឹករលឹកដល់ច្បាប់ទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាទ្រង់បានបន្ទោសមនុស្សឆ្មាំងឆ្មៃដែលត្រូវបណ្ដាសាហើយជាពួកអ្នកដែលវង្វេងចាញ់ពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់សូមដកយកការដំណៀលនិងការមើលងាយពីទូលបង្គំចេញបាត់ទូលបង្គំបានរក្សាសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ទុកទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ហើយសូមប្រទានឲ្យទូលបង្គំមានយោបល់ដើម្បីឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់សូមឲ្យទូលបង្គំបានយល់ក្នុងផ្លូវអវាទរបស់ទ្រង់យ៉ាងនោះទូលបង្គំនឹងនឹករំពឹងពីការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ប្រលឹងទូលបង្គំរលាយតោដោយសេចក្តីធ្ងន់ចិត្តសូមចម្រើនកម្លាំងដល់ទូលបង្គំតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់សូមដកការប្រព្រឹត្តដោយភូតភរពីទូលបង្គំចេញហើយអនុញ្ញាតប្រទានក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់មកទូលបង្គំដោយព្រះគុណដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីយ៍ទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះដ៏ប្រកប

0: ពេលខ្លះយើងសោយពេលខ្លះយើងកើតទុក្ខពេលខ្លះយើងធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យដោយគ្មានសង្ឃឹមថានឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានឡើយប៉ុន្តែមានរឿងពិតមួយដែលយើងត្រូវតែដឹងមិនថាដំណើរជីវិតរបស់យើងបែបណានោះទេជីវិតរបស់យើងនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរបាននៅពេលដែលយើងបានជួបជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់តើម្នាក់នោះគឺជាអ្នកណាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកមកជួបជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់ដែលវត្តមានរបស់គាត់មានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់នៅលើផែនដីនេះគាត់គឺជាព្រះយេស៊ូវព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយរឿងរ៉ាវរបស់ទ្រង់ត្រូវបានកត់ត្រាទុកតាំងពីមុនទ្រង់ប្រសូតគឺមុនគ្រិស្តសករាជហើយបន្តកត់ត្រាទុកក្រោយគ្រិស្តសករាជគឺបន្ទាប់ពីទ្រង់សគត់ហើយរស់ឡើងវិញមកដល់សពថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវគឺល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមនុស្សជាច្រើនឲ្យបានប្រសើរឡើងមិនថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឬនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទេជីវិតរបស់លោកអ្នកក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរបានដែរនៅពេលដែលលោកអ្នកបានជួបជាមួយនឹងទ្រង់នោះទ្រង់គឺជាចម្លើយនិងជាដំណោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហានានានៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកព្រះយេស៊ូវកំពុងតែនិយាយមកកាន់លោកអ្នកដោយផ្ទាល់តាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងសិភៅមួយក្បាលដែលហៅថាព្រះគម្ពីរព្រះបានកត់ត្រាទុកចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅរឿងរ៉ាវរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងមនុស្សយើងតាំងពីមុនកំណើតផែនដីរហូតដល់ថ្ងៃអនាគតរបស់យើងនៅឋានសួគ៌និងនៅផែនដីថ្មីព្រះគម្ពីរត្រូវបានបកប្រែជាច្រើនភាសាជាង700ភាសាដើម្បីឲ្យយើងគ្រប់គ្នាអាចអានអាចស្គាល់ទ្រង់ហើយអាចឃើញក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះមនុស្សដោយខ្លួនឯងដោយមិនលាក់លៀមកន្លែងណាឡើយដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកមកជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដោយអានគម្ពីរដោយផ្ទាល់ឬតាមរយៈវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់អំពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube Saul Camedia Channel និងនៅក្នុង Facebook Page Saul Camedia
1: បើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូលបង្គំហើយកែវិញ្ញាណក្នុងទូលបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងសូមឲ្យទូលបង្គំមានចិត្តរីករាយចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ឡើងវិញហើយទប់ទល់ទូលបង្គំដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏សទ្ធានៃទ្រង់តែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅអេដែលហតហើយនឹងដើរអេដែលវ័យឡើយបាត់គ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនអោយកើតមានសេចក្តីល្បួងពោះកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជារួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជួបមានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេហេតុនោះយើងខ្ញុំមិនណាចិត្តឡើយប៉ុន្តែទោះបើមនុស្សខាងក្រៅរបស់យើងខ្ញុំកំពុងតែពុករលួយតោក៏ពិតមែនតែនៅខាងក្នុងកំពុងតែកែប្រែជាថ្មីឡើងរាល់ថ្ងៃជានិច្ចវិញដូច្នេះពួកស្ងួនភ្ញាអើយដែលមានសេចក្តីសន្យាទាំងនេះនោះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាសម្អាតខ្លួនយើងពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលប្រឡាក់ខាងសាច់ឈាមចេញហើយខាងប្រលឹងវិញ្ញាណផងព្រមទាំងបង្ហើយសេចក្តីបរិសុទ្ធដោយនៅសេចក្តីក៏ខ្លាចដល់ព្រះព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello our beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះយេស៊ូវជួយតែសាសអ៊ីស្រាអែលឬ
3: Do you think that Jesus only helps Israelites?
2: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅក្រុងទីរុសនិងក្រុងស៊ីដូន
3: When Jesus departed to the region of Tyre and Sidon
2: នោះឃើញមានស្ត្រីសាកានានម្នាក់នៅស្រុកនោះគាត់ចេញមកស្រែកទូលទ្រង់ថា
3: And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying,
2: អព្រះអម្ចាស់ជាពុទ្ធលោកដាវីតអើយសូមមេត្តាប្រោសខ្ញុំម្ចាស់ផង
3: Have mercy on me, O Lord, son of David.
2: ត្បិតកូនស្រីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់មានអរិយចូលធ្វើຕົកជាខ្លាំងណាស
3: ់ My daughter is severely demon possessed.
2: តែទ្រង់មិនបានឆ្លើយតបទៅស្ត្រីនោះមួយព្រះអោសោះ
3: But he answered her not a word.
2: បានជាពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ចូលមកទូលថា
3: And his disciples came and urged him saying
2: សូមឲ្យស្ត្រីនេះទៅវិញទៅត្បិតគេចេះតែស្រែកតាមយើងខ្ញុំ
3: Send her away for she cried after us.
2: តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
3: But he answered and said
2: ខ្ញុំបានទទួលបង្គាប់នឹងមកឯពួកកូនជាមដែលបាត់បង់របស់ពូជពងអ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះទេ
3: I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel.
2: ប៉ុន្តែស្ត្រីនោះមកក្រាបថ្វាយបង្គំទូលទ្រង់ថា
3: Then she came and worshiped him saying,
2: អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយខ្ញុំម្ចាស់ផង
3: Lord, help me.
2: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា
3: But he answered and said,
2: ដែលយកនំប៉័ងរបស់កូនក្មេងបោះទៅឲ្យកូនឆ្កែនោះមិនល្អទេ
3: It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs.
2: តែស្ត្រីនោះទូលថាមែនហើយព្រះអង្គម្ចាស
3: ់ And she said, Yes, Lord.
2: ប៉ុន្តែកូនឆ្កែវាស៊ីកំទេចដែលធ្លាក់ចុះពីតុករបស់ម្ចាស់វាដែរ
3: Yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table.
2: នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានាងស្រីអើយនាងមានសេចក្តីជំនឿជាខ្លាំងមែន
3: Then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith.
2: ចូលឲ្យនាងបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាចុះ
3: Let it be to you as you desire.
2: ស្រាប់តែកូនស្រីរបស់នាងបានជាចាប់តាំងពីវេលានោះឯងទៅ
3: And her daughter was healed from that very hour.
2: នៅពេលដែលស្ត្រីសាកាណានសូមជំនួយពីព្រះយេស៊ូវដោយភាពជឿជាក
3: ់ When a woman of Canaan asked Jesus for help by faith,
2: ព្រះយេស៊ូវភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសេចក្តីជំនឿដ៏ខ្លាំងរបស់គាត
3: ់ Jesus was surprised by her strong faith
2: ហើយកូនគាត់ក៏បានជាដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ទៅលើព្រះយេស៊ូវ
3: And her child was healed by her faith in Jesus
2: ដូច្នេះមិនថាលោកអ្នកជាសាសនានោះទេ
3: So no matter which race you are
2: ឲ្យតែសុំជំនួយពីព្រះយេស៊ូវដោយភាពជឿជាក
3: ់ Only ask Jesus for help by faith
2: នៅព្រះយេស៊ូវនឹងជួយដល់លោកអ្នកដូចទ្រង់បានជួយដល់ស្ត្រីសាកាណានេះដែរ
3: Jesus will help you as he healed a woman of Canaan
2: សូមជំនួយពីព្រះយេស៊ូវដោយភាពជឿជាក់ចុះ
3: Please ask Jesus for help by faith
2: សូមអរគុណ
3: Thank you
1: ប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសឲ្យមនុស្សពីការរំលងរបស់គេនោះព្រះវរបិតានៅឋានសួគ៌ក៏នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរការអត់ទោសគឺជាមេរៀនដ៏អស្ចារ្យមួយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនពេលខ្លះមនុស្សអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់តាមរយៈពាក្យសម្ដីឬការប្រព្រឹត្តតែចិត្តរបស់យើងក៏ពោពេញទៅដោយកំហឹងនិងការឈឺចាប់ប៉ុន្តែព្រះមិនចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងភាពជូរចត់ទេព្រះចង់ឲ្យយើងអត់ទោសដូចដែលព្រះបានអត់ទោសឲ្យយើងដែរសូមជូនរឿងមិត្តភក្តិ2នាក់មានមិត្តភក្តិ2នាក់ដើរឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់នៅពេលធ្វើដំណើរពួកគេបានឆ្លោះគ្នាហើយម្នាក់បានទះកំភ្លៀងមិត្តរបស់ខ្លួនមិត្តដែលឈឺចាប់បានសរសេរនៅលើខ្សាច់ថា
4: ថ្ងៃនេះមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប
1: ់បន្ទាប់មកពួកគេទៅដល់ទន្លេហើយចាប់ផ្ដើមឆ្លងទន្លេមិត្តដែលត្រូវគេទះនោះបានលង់ទឹកប៉ុន្តែមិត្តរបស់គាត់បានជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលក្រោយពេលបានសង្គ្រោះគាត់បានឆ្លាក់នៅលើថ្មថា
4: ថ្ងៃនេះមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំបានសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំ
1: មិត្តម្ខាងសួរថា
4: ពេលខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់អ្នកសរសេរនៅលើខ្សាច់តែពេលខ្ញុំជួយអ្នកឆ្លាក់លើថ្មហេតុអ្វី
1: មិត្តនោះឆ្លើយថា
4: ពេលនរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យើងគួរសរសេរវានៅលើខ្សាច់ដើម្បីឲ្យខ្យល់នៃការអត់ទោសលុបវាចោលប៉ុន្តែពេលនរណាម្នាក់ធ្វើល្អចំពោះយើងយើងគួរឆ្លាក់វានៅលើថ្មដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចជារៀងរហូត
1: ការអត់ទោសមិនមានន័យថាអំពើខុសនោះត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែមានន័យថាយើងសម្រេចចិត្ត លែងកាន់កំហឹងហើយទុកការឈឺចាប់នោះឲ្យព្រះជាអ្នកដោះស្រាយ1ព្រះបានអត់ទោសឲ្យយើងមុនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានបាបនិងកំហុសនៅចំពោះព្រះប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់និងអត់ទោសឲ្យយើងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះយើងក៏គួរអត់ទោសឲ្យអ្នកដទៃដែរ2ការអត់ទោសនាំមកនូវសេចក្តីសុខការមិនអត់ទោសគឺដូចជាការយកថ្មធ្ងន់មួយដាក់ក្នុងចិត្តកំហឹងនិងភាពជូរចត់និងលួចយកសេចក្តីអំណរពីយើងប៉ុន្តែពេលយើងអត់ទោសព្រះនឹងប្រទានសន្តិភាពនិងសេរីភាពដល់យើង3ការអត់ទោសបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចស្អប់បានប៉ុន្តែការអត់ទោសត្រូវការកម្លាំងនិងជំនឿពេលយើងអត់ទោសយើងកំពុងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់ពិភពលោកថ្ងៃនេះប្រហែលជាមាននរណាម្នាក់បានធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងព្រះយេស៊ូវកំពុងតែហៅអ្នកឲ្យអត់ទោសវាអាចមិនងាយស្រួលប៉ុន្តែជាមួយព្រះអ្វីៗក៏អាចធ្វើបានការអត់ទោសនាំមកនូវការព្យាបាលចិត្តស្ដារទំនាក់ទំនងនិងនាំយើងឲ្យកាន់តែជិតព្រះចូរអត់ទោសឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែចងចាំអំពើល្អជានិច្ច
5: ឯអ្នករាល់គ្នាដែលនៅក្មេងនោះត្រូវចោះចូលនឹងពួកចាស់ទុំដែរហើយត្រូវឲ្យគ្រប់គ្នាមានចិត្តសុភាពដល់គ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះទ្រង់តែងតតាំងនឹងមនុស្សអួតអាងតែផ្ដល់ព្រះគុណដល់ពួករៀបសារវិញក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នោះឯងចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានអត់លោភឡើយឲ្យស្គប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះបាត់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាកចេញពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះចុះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត់ចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវាមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដល់រាប់ដល់ចាស់ឲ្យដូចជាពួកកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់អត់បណ្ដោយតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដែលអ្នករាល់គ្នាមានពីកាលនៅល្ងងពីដើមនោះឡើយតែចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធក្នុងគ្រប់កិរិយាទាំងអស់ដូចជាព្រះដែលហៅអ្នករាល់គ្នាទ្រង់បរិសុទ្ធដែរឪពុករាល់គ្នាអើយកុំឲ្យចាក់រោគកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូមាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរណែកូនអើយចូលស្ដាប់ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ឪពុកចុះកុំឲ្យកូនបោះបង់ចោលសេចក្តីដំបូមានរបស់ម្ដាយឯងឡើយបាត់សេចក្តីនោះនឹងបានជាគុណពាក់លើក្បាលឯងទុកជាគ្រឿងលម្អហើយជាខ្សែប្រដាប់ពាក់នៅកឯង
6: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី18ជំពូកទី9ចាប់ពីខ1ដល់ខ17ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវចាត់ពួកសិស្សទៅប្រកាសដំណឹងល្អនិងទ្រង់ប្រទាននំប៉័ងឲ្យមនុស្ស 5,000 នាក់សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
7: លោកទ្រង់បានហៅពួកសិស្សទាំង12នាក់មកនោះក៏ប្រទានឲ្យគេមានព្រះចេស្តានិងអំណាចលើអស់ទាំងអារ្យហើយឲ្យអាចមើលជំងឺឲ្យជាទ្រង់ចាត់គេឲ្យទៅប្រកាសប្រាប់ពីនគរព្រះហើយឲ្យមើលមនុស្សមានជំងឺឲ្យបានជាផងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់ថាកុំឲ្យយកអ្វីសម្រាប់តាមផ្លូវឡើយទោះជាដំបងយាមនំប៉័ងឬប្រាក់ដីក៏កុំឲ្យមានអាយពីដែរបើអ្នករាល់គ្នាចូលទៅក្នុងផ្ទះណាចូលស្នាក់នៅផ្ទះនោះហើយចេញចូលធ្វើការចុះឲ្យអស់អ្នកណាដែលមិនព្រមរាក់ទាក់ទទួលអ្នករាល់គ្នាទេនោះចូលចេញពីភូមិនោះទៅហើយរលាស់ធូលីដីពីជើងអ្នកចេញຕົកជាទីបន្ទាល់ទាស់នឹងគេវិញកាលគេចេញទៅ នោះក៏ដើរទៅសពពេញអស់ទាំងភូមិព្រមទាំងផ្សាយដំណឹងល្អហើយបានមើលគេឲ្យជានៅគ្រប់កន្លែងដែរឯហេរ៉ូតជាស្ដេចអនុរាជបានឮនិយាយពីការដែលទ្រង់ធ្វើទាំងប៉ុន្មានក៏មានព្រះទ័យអល់អែកពីព្រោះខ្លះនិយាយថាលោកយូហានបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញខ្លះថាលោកអេលីយ៉ាបានលេចមកហើយខ្លះទៀតថាមានហោរាណាមួយពីចាស់បុរាណបានរស់ឡើងវិញដូច្នេះតែហេរ៉ូតមានបន្ទូលថាយើងបានកាត់ក្បាលយូហានហើយដូច្នេះតើអ្នកណាណោដែលអញឮថាធ្វើការផ្លាច់ទាំងម្លេះនេះហើយក៏រកចង់ឃើញត្រង់កាលពួកសាវកបានត្រឡប់មកវិញក៏រាយរឿងទូលព្រះយេស៊ូវពីការដែលគេបានធ្វើទាំងប៉ុន្មាននោះត្រង់នាំគេទៅដោយឡែកនៅទីស្ងាត់ជិតភូមិមួយឈ្មោះបេតសៃដាកាលបណ្ដាមនុស្សបានដឹងក៏តាមត្រង់ទៅត្រង់រាក់ទាក់ទទួលគេហើយមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ពីនគរព្រះទាំងប្រុសដល់អស់អ្នកដែលត្រូវការឲ្យគេបានជាផងវេលានោះថ្ងៃកាន់តែទាបហើយនោះពួក12អ្នកមកទួលត្រង់ថាសូមឲ្យមនុស្សទាំងឡាយទៅដើម្បីឲ្យទៅរកទីស្នាក់និងស្បៀងអាហារនៅភូមិនិងស្រុកស្រែជុំវិញត្បិតទីនេះស្ងាត់ណាស់តែត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលអ្នករកគ្នាឲ្យគេបរិភោគទៅពួកសិស្សទូលថាយើងខ្ញុំមានតែនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2ទេលើកតែយើងខ្ញុំទៅទិញស្បៀងអាហារទៀតសម្រាប់មនុស្សទាំងនេះវិញរីឯពួកមនុស្សទាំងនោះមានប្រុសចំនួន5000នាក់តែត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាចូលឲ្យគេអង្គុយដោយជួរទៅក្នុងមួយជួរ50នាក់ពួកសិស្សក៏ឲ្យមនុស្សទាំងអស់អង្គុយដូច្នោះនោះត្រង់យកនំប៉័ង5និងត្រី2

0: បេះដូងរបស់ណារិតបានដើរយ៉ាងញាប់នៅពេលដែលគេបានរត់ភៀសខ្លួនចុះតាមផ្លូវលំនៃជំរំជនភៀសខ្លួននៅតាមពីក្រោយគាត់មានឮសំឡេងកំភ្លើងធំបាញ់ឡើងលាន់គងរំពងគាត់មើលឃើញខ្ទមឬតូបធ្វើអំពីស្បូវកំពុងឆាបឆេះចេញអណ្ដាតភ្លើងឡើងយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅទៅលើមេឃកំជ្រួចមីស៊ីលហោះទៅក្នុងលំហពេលដែលសត្រូវព្យាយាម រោគពួកទាហានលាក់ខ្លួននៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនដែលជាកន្លែងសម្រាប់ការពារតែស្ត្រីនិងកូនក្មេងតើណារិតគួរទៅផ្លូវណាតើគាត់រោគកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនៅឯណាទៅណារិតបានសម្រេចចិត្តដើរទៅត្រង់ពេលនោះស្រាប់តែឮសំឡេងមួយនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់គាត់ថាឲ្យងាកមកខាងឆ្វេងវិញមើលទៅ ដូចជាមិនមានសុវត្ថិភាពទេគាត់នៅតែរត់ទៅត្រង់តែសំឡេងនោះនៅតែទទួចថាបត់ទៅខាងឆ្វេងគាត់ក៏ស្ដាប់តាមហើយភ្លាមភ្លាមនោះស្រាប់តែក្របមីស៊ីផ្ទុះនៅលើផ្លូវដែលគាត់ចង់រត់ទៅនោះណារិតភ័យញ័ររន្ធត់ជាខ្លាំងហើយឈ្ងល់ថាស្អីទៅដែលបានជួយដល់គាត់នោះគាត់សួរខ្លួនឯងដោយសំឡេងឮថា អ្នកណានិយាយមកកាន់ខ្ញុំសង្គ្រាមក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ចំណែកឯណារិតបានទៅសួរសុខទុក្ខដល់ពួកក្រុមជំនុំដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះបិតានៃជីវិតគាត់បានចែកចាយរឿងដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ទៅកាន់ក្រុមមនុស្សនោះពួកគេបានប្រាប់ទៅគាត់ថាព្រះដែលពួកគេបានជឿនេះបានជួយការពារដល់មនុស្សជាច្រើនដល់មកហើយ ដោយក្នុងស្ថានភាពបែបនេះដែរណារិតបានសិក្សាព្រះគម្ពីរជាមួយពួកគេហើយបានជឿជាក់បន្ថែមទៀតថាព្រះបិតានៃជីវិតអាចពឹងផ្អែកឲ្យជួយបាននៅក្នុងសង្គ្រាមជីវិតជួនកាលតើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកដូចជាស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមដែរឬទេមិនមែនសង្គ្រាមបាញ់ប្រហារគ្នានោះទេតែសង្គ្រាមរវាងអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ មនុស្សយើងតែសម្រេចចិត្តធ្វើរឿងខុសឬរឿងត្រឹមត្រូវមានគំនិតពីរនៅវល់វល់ក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងជានិច្ចគំនិតមួយប្រាប់ថាកុំធ្វើវាព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ឈឺចាប់ហើយនាំឲ្យគេរងនៅខែឈឺចាប់ដែរគំនិតមួយទៀតប្រាប់ថាមិនអីទេវាមិនអាក្រក់ណាស់ណានោះទេគ្មាននរណាទៅដឹងទេវាសប្បាយបើយើងធ្វើត្រង់ចំណុចនេះមើលទៅដូចជាមាននរណាម្នាក់កំពុងតែខំព្យាយាមជួយយើងហើយមានម្នាក់ទៀតខំព្យាយាមបំផ្លាញយើង តើមានអ្វីកំពុងតែកើតឡើងព្រះគម្ពីរចែងថាមានសង្គ្រាមមួយយ៉ាងសាហាវកំពុងតែកើតឡើងនោះគឺសង្គ្រាមរវាងអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងឲ្យដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីសង្គ្រាមទាំងសងខាងហើយជួយយើងឲ្យជ្រើសរើសភាគីណាដែលផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពដល់យើងយើងមានសេចក្តីសុខបានលុះត្រាណាតែយើងសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះវាល្អសម្រាប់យើងបើយើងជ្រើសរើសយកភាគីដែលឈ្នះសង្គ្រាមមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពល
1: គិតថាតើមានខ្មោចវិញ្ញាណទេវតានិងព្រះដែរឬទេ
2: មនុស្សមួយចំនួនមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានអ្វីដែលពួកគេមិនអាចមើលឃើញមែន
3: តើពិតជាមានរឿងអ្វីដែលយើងមិនអាចមើលឃើញមែនទេ
1: ពិតជាមានឥឡូវចុះយើងមើលបន្តទៅទៀតថាតើមានអ្វីខ្លះទៅដែលយើងមិនអាចមើលឃើញនោះ
0: បទគម្ពីរបុរាណដែលហៅថាព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាគឺពិតជាមានអ្វីដែលមើលមិនឃើញពិតប្រាកដមែនបទគម្ពីរប្រាប់ពីព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងមកពីកន្លែងគ្មានទីបញ្ចប់ជាញឹកញាប់គេហៅទ្រង់ថាបិតាព្រោះថាទ្រង់ត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាបុព្វហេតុដំបូងនៃអ្វីអ្វីដែលល្អនិងជាប្រភពនៃជីវិតព្រះគម្ពីរក៏ចែងដែរថាទ្រង់គឺជាព្រះដែលបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះគ្មានសេចក្តីប្រាថ្នាអាក្រក់ហើយពោពេញទៅដោយក្តីមេត្តានិងក្តីសុខសាន្តមនុស្សជាច្រើនដែលជឿលើបិតានៃជីវិតបានឧទានទៅកាន់ទ្រង់នោះឃើញថាទ្រង់មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយដល់ពួកគេឲ្យដើរតាមផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវនិងសុខចិត្ត

0: ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃទី23ខែ4ឆ្នាំ2022ខ្ញុំមានអំណរហើយសប្បាយរីករាយថ្ងៃនេះដោយសារខ្ញុំមានពេលវេលាសម្រាប់អធិប្បាយសម្រាប់ព្រះវិហារសំបួរនៅសៀមរាបហើយសម្រាប់ថតថ្ងៃនេះសម្រាប់ឲ្យទៅអ្នកណានៅឆ្ងាយឬក៏នៅជិតមិនអាចមកចូលរួមជាមួយយើងនៅក្នុងព្រះវិហារការអធិប្បាយថ្ងៃនេះខ្ញុំខ្ចីការអធិប្បាយរបស់គេមកពីអ៊ីនធឺណិតតែសារថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះវិហារខាង7 day របស់យើងថ្ងៃ23ខែ4គេរក្សាទុកជាថ្ងៃសាបាសម្រាប់គិតអំពីអ្នកពិការគ្រប់មុខហើយដូចផ្នែកក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងឬក៏យើងអាចថាក្រសួងនានាលទ្ធភាពគេហៅក្រសួងនានាលទ្ធភាពនៅក្នុងព្រះវិហារយើងឬក៏ផ្នែកដូចយើងមានផ្នែកស្ត្រីយើងមានផ្នែកកុមារយើងមានផ្នែកចាស់ទុំផ្នែកផ្សេងផ្សេងតើឥឡូវគេមានមួយគេហៅផ្នែកលទ្ធភាពតើលទ្ធភាពមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអ្នកណាភិកាគេមានលទ្ធភាពយើងត្រូវមើលគេជាមនុស្សមានលទ្ធភាពមិនមែនមើលគេជាមនុស្សអត់មានប្រយោជន៍ឬក៏អត់មានលទ្ធភាពធ្វើអីឬក៏មិនអាចទៅបានយើងមើលគេជាមនុស្សមានលទ្ធភាពអ្នកខ្វាក់អ្នកខ្វែនអ្នកថ្លង់អ្នកពិការដៃពិការជើងផ្សេងផ្សេងអ្វីអ្វីមានបញ្ហារបស់គេហើយសរុបជាមួយក្មេងកំព្រាស្ត្រីមិនម៉ែមនុស្សទាំងអស់គេមានលទ្ធភាពក្នុងផ្នែករបស់ត្រង់តើខខមុនដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបើកព្រះគម្ពីរសម្រាប់មើលព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ហើយខខណាខ27លូកាជំពូក18ហើយខ27
1: ទ្រង់មានបន្ទូលថាការដែលមនុស្សធ្វើមិនកើតនោះព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើកើតទាំងអស
0: ់ខនេះប្រាប់យើងថាអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺអាចធ្វើបានធ្វើទៅបានជាមួយព្រះអត់មានអ្វីមិនអាចធ្វើបានទេអ្វីទាំងអស់អាចធ្វើបានជាមួយព្រះព្រះសូសរឡានមនុស្សគ្រប់ប្រភេទនៅពេលព្រះសូកាត់មកជាមនុស្សត្រង់ចូលរួមក្នុងទាំងអស់ជាមួយយើងត្រង់រស់ជាមួយត្រង់ញ៉ាំអាហារជាមួយយើងត្រង់អធិដ្ឋានជាមួយត្រង់ធ្វើការជាមួយនិងត្រង់ថ្វាយបង្គំជាមួយត្រង់ចង់ហៅយើងជាបងប្អូនទាំងប្រុសទាំងស្រីត្រង់សប្បាយមែនទែននៅពេលមានមួយណាម្នាក់ស្រឡាញ់ត្រង់វិញហើយចង់មានការទំនាក់ទំនងជាមួយត្រង់សូមគិតឬក៏ពិចារណាអំពីគ្រូល្អជាងគេយើងធ្លាប់មានពេលយើងរៀននៅសាលាឬក៏នៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យហើយសូមគិតមួយទៀតអំពីមិត្តភ័ក្តិល្អបំផុតរបស់យើងគិតអំពី មនុស្សពីរនាក់អញ្ចឹងហើយយើងសរុបទាំងពីរចូលជាមួយគ្នាយើងអាចមានទៅរូបបន្តិចអំពីព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវដូចជាមិត្តភក្តិល្អបំផុតរបស់យើងហើយដូចជាគ្រូល្អបំផុតរបស់យើងសរុបចូលគ្នាថ្ងៃនេះយើងចង់មើលរឿងខ្លះអំពីព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់មនុស្សហើយនឹងទ្រង់ឃើញឧបសគ្គរបស់គេហើយទ្រង់ប្រែក្លាយភាពមិនអាចទៅរួចទៅជាលទ្ធភាពវិញទី1រឿងទី1របស់យើងយើងអាចហៅរឿងនេះអាហារល្ងាចសម្រាប់លើ5000នាក់ច្បាស់ជាយើងស្គាល់រឿងនេះច្បាស់ហើយមនុស្សច្រើនគេទៅស្ដាប់ភេលព្រះស៊ូនីតិរឿងព្រះស៊ូអធិប្បាយព្រះស៊ូប្រាប់រឿងហើយគេនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងគេនៅលើភ្នំព្រះស៊ូប្រាប់សាវកថាយកអាហារឲ្យមនុស្សទៅសាវករបស់ព្រះស៊ូថាมันមានលទ្ធភាពទេសម្រាប់លើ5000នាក់យើងអត់មានលុយគ្រប់ទេសម្រាប់ទាំងអាហារឯគេប៉ុន្តែនៅក្នុងបងមនុស្សហ្នឹងមានក្មេងប្រុសទួយមួយគាត់មានអាហារបន្តិចត្រី2ហើយនំប៉័ង5ហើយគាត់ស្ម័គ្រចិត្តឲ្យអាហាររបស់គាត់ទៅអាយព្រះយេស៊ូវទៅពេលព្រះយេស៊ូវឃើញអាហារហ្នឹងព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានទៅព្រះវរបិតាហើយមានការអស្ចារ្យ5000នាក់លើពីព្រោះយើងដឹងថា5000អ្នកជាមនុស្សប្រុសប៉ុន្តែយើងដឹងថាមានក្មេងមានប្រពន្ធមានអ្នកផ្សេងចូលដែរគេមានអាហារគ្រប់គ្នាហើយមានសល់ទៀតយើងអាចអានក្នុងយ៉ូហានគម្ពីរយ៉ូហានចំពុះ sorry យ៉ូហានចំពុះ6ហើយខ9យើងអាចមើលរឿងហ្នឹងបន្តិចចំពុះ6ខ9
1: នៅទីនេះមានក្មេងម្នាក់មាននំប៉័ងម្សៅអប5និងត្រីតូច2ប៉ុន្តែដែលមានប៉ុណ្ណោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់មនុស្សច្រើនទាំងម្លេះ
0: អានេះជាអ្វីសាវៀតអង់ដ្រេគាត់និយាយគាត់ឆ្ងល់អាហារបន្តិចហ្នឹងអាចទៅធ្វើអ្វីខ្លះប៉ុន្តែត្រង់ឃើញលទ្ធភាពក្នុងអាហារហ្នឹងអតីតនេះខ្ញុំឮរឿងមួយកើតសពថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសយូក្រែនវាស្តៀងគ្នារឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគេថាមាន7នាក់នៅក្នុងបន្ទប់នៅក្រោមផ្ទះនៅអង់គ្លេសគេហៅ basement នៅក្រោមផ្ទះគេធ្វើបន្ទប់មួយសម្រាប់ទុកអាហារយូខៃវាត្រជាក់ល្មមនៅខាងក្រោមប៉ុន្តែវាមិនត្រជាក់ដូចខាងក្រៅនៅក្នុងទឹកកកហើយ7នាក់នៅក្នុងហ្នឹងដោយសារមានសង្គ្រាមគេមិនអាចនៅក្នុងផ្ទះនៅខាងលើគេនៅក្រោមគេផាញ់ហាច្រាន7នាក់នៅណោះគេមានអាហារតានំខូគីនំកញ្ចប់ពីរកញ្ចប់ហើយគេមាន

0: ឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះពីទូចមកតើឡើយគេឃើញខ្លួនឯងឃើញប៉ិតប្រកបនំអត់ដែលអស់ទឹកអត់មានខ្វះក្នុងព្រះអាទិត្យនឹងហើយកំដៅនៅក្នុងបន្ទប់ពីលមោមអត់មានរងាអត់មានត្រជាក់ទេគេសរសើរព្រះគេឃើញការអស្ចារ្យមែនទែនអានឹងតបកើតតបលឺរឿងអាទិត្យនេះអត់ដឹងថាវាកើតប្រហែលអាទិត្យមុនប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះអស្ចារ្យសូមអរព្រះគុណព្រះសម្រាប់រឿងនឹងរឿងទី2ក្នុងព្រះគម្ពីររបស់យើងមនុស្សប្រុសកើតជំងឺខ្លងហើយយើងបាក់មកទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ8ហើយខ1ដល់4
1: កាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងចុះពីភ្នំមកនោះមានមនុស្សកក់កញ្ញដើរតាមទ្រង់ក៏ឃើញមានមនុស្សខ្លងម្នាក់មកក្រាបថ្វាយបង្គំទូលទ្រង់ថាអោព្រះអម្ចាស់អើយបើទ្រង់សពព្រះហឫទ័យទ្រង់នឹងអាចនឹងប្រោះឲ្យទូលបង្គំជាស្អាតបានទ្រង់ក៏លើកព្រះហស្តទៅពាល់គាត់ដោយមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំចង់ដែរចូលឲ្យស្អាតចុះស្រាប់តែរោគខ្លងក៏បានជាស្អាតភ្លាមរួចព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហាមថាណែកុំប្រាប់អ្នកឯណាឯសោះត្រូវតែបង្ហាញខ្លួនឲ្យពួកសង្ឃឃើញវិញហើយថ្វាយតង្វាយតាមដែលលោកម៉ូសេបានបង្គាប់មកទុកជាទីបន្ទាល់ដល់លោកទាំងនោះ
0: ព្រះយេស៊ូវមិនខ្លាចអ្នកណាកើតជំងឺទេព្រះយេស៊ូវរឡានមនុស្សគ្រប់ប្រភេទតើពីមនុស្សប្រុសកើតខ្លងមកខាងមុខព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមិនថយចេញដោយអ្នកផ្សេងក្នុងបងមនុស្សពីព្រោះគេខ្លាចណាស់ខ្លងសពថ្ងៃហ្នឹងជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរគេអត់មានថ្នាំលេបគេអត់មានថ្នាំព្យាបាលមានតែការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអាចព្យាបាលហើយព្រះយេស៊ូវមិនខ្លាចព្រះយេស៊ូវលើកដៃហើយស្ទាបបាអ្នកកើតខ្លងអស្ចារ្យពេលគាត់ស្ទាបបាត្រង់ថាឲ្យជាវិញឲ្យស្អាតវិញហើយសបែករបស់គាត់តំបៅរបស់គាត់ជាក្នុងពេលវេលាហ្នឹងគេមានអំណរគ្រប់គ្នាព្រះយេស៊ូវមិនមកអ្នកជំងឺហ្នឹងហើយថាអូมันមានលទ្ធភាពទេព្រះយេស៊ូវឃើញលទ្ធភាពក្នុងមនុស្សប្រុសហ្នឹងហើយដឹងថាមនុស្សប្រុសហ្នឹងគាត់ជាអ្នកសពសារដំណឹងរបស់ព្រះតទៀតរឿងទី3មនុស្សប្រុសខ្វិនដើរមិនរួចមិនដឹងថាជំងឺអីរបស់គាត់ប៉ុន្តែមានជំងឺខ្លះធ្វើឲ្យដើរមិនរួចសោះប៉ុន្តែអ្នកខ្វិននេះគាត់មានមិត្តភក្តិហើយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ឃើញលទ្ធភាពគេឃើញលទ្ធភាពបើសិនគេអាចយកគាត់ទៅដល់ព្រះយេស៊ូវច្បាស់ជាមិត្តភក្តិរបស់គេបានជាបានដើរវិញតើព្រះយេស៊ូវឃើញមនុស្សហ្នឹងពេលគេបើក what's that on the roof បើកដំបូលហើយគេឲ្យមិត្តភក្តិរបស់គេសែងធ្លាក់នៅមុខព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវក៏ឃើញលទ្ធភាពដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យអ្នកខ្វិនជានៅក្នុងចិត្តវិញអត់ទាន់ឲ្យគាត់ដើរប៉ុន្តែអត់ឲ្យទៅគាត់ពីព្រោះអានឹងសំខាន់សម្រាប់អ្នកខ្វិនហ្នឹងព្រះយេស៊ូវដឹងថាអ្នកខ្វិននេះ មាន

0: ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងចិត្តដោយសារអំពើបាបរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ចង់សារភាពគាត់ចង់កែប្រែចិត្តគាត់ចង់ជាចង់លឺពីព្រះយេស៊ូវថាអំពើបាបរបស់គាត់អត់អន្តោសហើយតើពេលគាត់លឺអញ្ចឹងគាត់ពេញចិត្តហើយតើព្រះយេស៊ូវឲ្យគាត់ជាដាវិញបានដែលគាត់ជាមនុស្សមានលទ្ធភាពហើយព្រះយេស៊ូវជាបាគាត់ឲ្យគាត់បានកើតជាអ្នកសព្វសាយដំណឹងរបស់ព្រះដែរនៅក្នុងលូកាជំពូក19ហើយខ10យើងឃើញរឿងរបស់គាត់លូកាជំពូក19ហើយខ10
1: ត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរោគហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បង
0: ់មែនរឿងរបស់គាត់បន្តយើងឃើញខព្រះគម្ពីរ1ថាកាងារកោបំណងរបស់ព្រះយេស៊ូវជាមកស្វែងរកហើយសង្គ្រោះអ្នកណាបាត់បង់ដូចជាបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវរឿងទី4មិនមែនមកពីព្រះគម្ពីរមិនតែយើងមានរឿងមកពីព្រះគម្ពីរទៀតក្រោយរឿងទី4អំពីស្រីម្នាក់គាត់អាយុ17គាត់ជនជាតិអាមេរិកនៅយូរឆ្នាំហើយគាត់លេងនៅកន្លែងដោយបឹងដោយទន្លេជាមួយមិត្តភក្តិហើយគាត់មួយចូលទៅក្នុងទឹកគាត់ទៅក្បាលមុនហើយក្បាលរបស់គាត់បុកមិនដឹងថាដើមឈើធំឬក៏ថ្មធំនៅក្នុងទឹកទឹករាក់បន្តិចហើយពេលគាត់ចូលក្បាលក៏បុកអញ្ចឹងអាហ្នឹងបាក់ករបស់គាត់តើគេយកទៅពេទ្យប៉ុន្តែគាត់ប្រាពីក្រមកដៃជើងស្អីទាំងអស់មិនអាចប្រើបានទេពីថ្ងៃហ្នឹងទៅដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃឥឡូវគាត់អាយុ70ឆ្នាំជាងហើយមុនដំបូងពេលគាត់អាយុ17តមានបញ្ហាគាត់ខំស្វែងរកផ្លូវសម្រាប់ឲ្យជាI diving, I proud diving. Ban rut doi ke. Ban tai kot tau krop kalang kot proud vi ti tran at ban chia te. Nau da. Ta kot nau khmeng hai kot chong ta slap. Kot tha chivit ba kot at mean la o.សាល់ទេបើគាត់ដើរមិនរួចប៉ុន្តែគាត់បាត់ទឹកចិត្តហើយគាត់ឈឺខ្លាំងនៅក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែយូគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់អំពីព្រះវិញច្រើនជាងគាត់ជាគ្រីស្ទៀនមុនប៉ុន្តែក្រោយទៀតគាត់យល់ច្រើនជាងតើគាត់ប្រាមាត់បានគាត់និយាយបានគាត់ច្រៀងបានហើយគាត់រៀនកាន់ big recovered នៅក្នុងមាត់ហើយគាត់គូគំនូស្អាតប្រាតា big recovered ខ្មៅដែរនៅក្នុងមាត់គាត់ចាប់បានដាក់មែនដែរនោះប៉ុន្តែគេយកគាត់ទៅកន្លែងនិយាយជាមួយក្មេងនិយាយជាមួយអាយុវិជនលើកទឹកចិត្តគេឲ្យគេទុកចិត្តលើព្រះឲ្យគេជឿគាត់ឈប់ខ្វល់ខ្វាយអំពីខ្លួនប្រាមិនបានគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រាអ្វីគាត់អាចធ្វើបានជានិយាយជាច្រៀងជាគូកំនូហើយគាត់ ថ្វាយអ្វីក៏មានទៅឲ្យព្រះសម្រាប់ឲ្យលើកទឹកចិត្តអ្នកផ្សេងហើយសម្រាប់ឲ្យទីបន្ទាល់របស់គាត់បានជួយឲ្យគេមានសង្ឃឹមគាត់គាត់ដឹងថាព្រះឃើញលទ្ធភាពក្នុងគាត់ប៉ុន្តែមុនត្បូងគាត់ថាអត់មានអត់មានលទ្ធភាពតែលើគាត់ជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកផ្សេងអ្នកផ្សេងក៏ខ្វែងដែរខ្វែងជើងបញ្ហាផ្សេងក្នុងជីវិតអស់សង្ឃឹមជួយឲ្យគេមានសង្ឃឹមជួយឲ្យគេឃើញថាគេមានលទ្ធភាពដែររឿងទី5មនុស្សប្រុសឈ្កួតឬក៏អរៈចូលយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក5ខ1ដល់20រឿងនេះធ្វើឲ្យខ្លាចបើយើងចោះពីកណោតហើយឃើញអ្នកណាសាហាវសាហាវរត់មកស្រែកដល់យើងហើយឃើញស្នាមកលែងគេកាត់ដៃច្រើនដងឃើញច្វាក់នៅដៃគេច្វាក់បែកបាត់ហើយច្បាស់ជាយើងខ្លាចទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវឃើញគាត់ហើយព្រះយេស៊ូវឃើញលទ្ធភាពក្នុងមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងយើងថាអាក្រក់កាពិតគាត់មិនអាក្រក់ប៉ុន្តែវិញ្ញាណអាក្រក់ធ្វើឲ្យគាត់នៅពេលគាត់មានសេរីភាពវិញនឹងសំលៀកបំពាក់ត្រាំត្រូវវិញហើយគាត់សូមទៅជាមួយព្រះយេស៊ូវពីព្រោះគាត់ឃើញព្រះយេស៊ូវប្រោះលោះគាត់ឲ្យគាត់មានសេរីភាពវិញអរិយដែលងហើយគាត់ចង់ទៅជាមួយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានកំណត់ផ្សេងត្រង់ប្រាប់គាត់ថាទៅជួបបងប្អូនវិញហើយប្រាប់គេអំពីអ្វីព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យអ្នកអានឹងនៅក្នុងជំពូក5ខ19និង20
1: តែត្រង់មិនអនុញ្ញាតទេដោយព្រះបន្ទូលថាចូលទៅផ្ទះទៅហើយប្រាប់បងប្អូនឯងពីការធំទាំងម្លេះដែលព្រះអម្ចាស់បានមេត្តាប្រោះដល់ឯងវិញគាត់ក៏ចេញទៅចាប់តាំងប្រកាសប្រាប់នៅស្រុកដេកាបុលពីការធំទាំងម្លេះដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រោះដល់ខ្លួននោះមនុស្សទាំងអស់ក៏អស្ចារ្យក្នុងចិត្ត
0: មនុស្សគ្រប់គ្នាមានរឿងសម្រាប់ចែកចាយយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវដោយគាត់ព្រះគាត់ជាពីអរៈចូលរឿងទី6រឿងស្ត្រីសាសាមារីក្នុងយ៉ូហានជំពូក4ខ4ដល់42យើងអត់អានទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងឃើញរឿងវែងស្ត្រីសាសាមារីនេះគាត់មិនមែនស្ត្រីគេគ្រប់នៅក្នុងភូមិទេគាត់ជាមនុស្សគេថាអត់មានលទ្ធភាពមនុស្សអញ្ចឹងអត់ល្អកុំទៅចិត្តគាត់គាត់មានប្តីច្រើនគាត់មានអ្នកផ្សេងសពថ្ងៃមិនមែនជាប្តីតែគាត់មិនមែនស្ត្រីគេចូលចិត្តទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវឃើញលទ្ធភាពក្នុងស្ត្រីនឹងក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទោះបីគាត់មានបញ្ហាច្រើនគាត់រត់ទៅប្រាប់គេទាំងអស់ហើយអញ្ជើញគេទៅមើលហើយស្ដាប់ខ្លួនឯងកុំជឿខ្ញុំ ទៅមើលខ្លួនឯងមកតោះយើងទៅមើលទាំងអស់ហើយដោយសារគេឃើញស្ត្រីនេះទុយផ្លែកគេទៅច្រើនទៅមែនគេទៅស្ដាប់ព្រះស៊ូទៅឃើញមនុស្សឯធ្វើឯស្ត្រីហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរក្នុងពេលវេលាខ្លីគាត់មានលទ្ធភាពឲ្យព្រះស៊ូឃើញច្បាស់រឿងទី7រឿងច្រើនដូចខ្ញុំប្រាប់មុនដំបូងទី7លោកពេត្រាលោកពេត្រាយើងដឹងថាលោកពេត្រាជាសាវកចិត្តស្និទ្ធជាមួយព្រះស៊ូហើយព្រះស៊ូស្គាល់លោកពេត្រាច្បាស់ស្គាល់ថាលោកពេត្រាជាមនុស្សក្លាហានជាមនុស្សលះនិយាយជាមនុស្សសាហាវប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវដឹងមុនអំពីអ្វីពេត្រុសប្រងធ្វើពេត្រុសបាទីសែតមិនស្គាល់ត្រង់ហើយព្រះយេស៊ូវដឹងមុនព្រះយេស៊ូវប្រាប់ពេត្រុសមុនវាកើតឡើងប៉ុន្តែព្រះស៊ីប្រាប់ដាថាត្រង់កំពង់អធិដ្ឋានសម្រាប់ពេត្រាត្រង់មិនដឹងមុនហើយអត់ខ្វល់ខ្វាយអើចាំមើលសិនត្រង់ដឹងហើយមុនហើយត្រង់អធិដ្ឋានសម្រាប់ពេត្រាកុំអាយពេត្រាធ្លាក់ក្នុងល្បួងជ្រៅពេកអត់បានឡើងវិញទេហើយព្រះស៊ូកំពុងអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកនិងខ្ញុំដែរដើម្បីឲ្យយើងឃើញលទ្ធភាពដោយត្រង់ឃើញក្នុងយើងត្រង់ឃើញលទ្ធភាពក្នុងពេត្រាត្រង់ដឹងថាអនាគតពេត្រាធ្វើជាសាវកក្លាហានមែនតើនិយាយខាងមុខគេមានទីបន្ទាល់អំពីព្រះស៊ូអាយប្រាប់គេហើយពេត្រុសមិនខ្លាចទេប៉ុន្តែពេលនឹងពេលព្រះស៊ូប្រាប់ពេត្រុសអត់ដឹងពេត្រុសអត់ឃើញប៉ុន្តែព្រះស៊ូឃើញខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាព្រះស៊ូឃើញលទ្ធភាពក្នុងយើងដែរ
1: ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអើទីថាឲ្យដើម្បីមិនឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកវិនិច្ឆ័យបាត់ឡើយកាលណាអ្នកបានប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលចម្រើនឲ្យបងប្អូនអ្នកបានខ្ជាប់ខ្ជួនឡើង
0: លូកាជំពូក22ខ32អានសម្រាប់ពេត្រុសសម្រាប់កុំឲ្យសេចក្តីជំនឿបាត់បង់ហើយសម្រាប់ពេលក្រោយបានជួយលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែរអស់ចាព្រះដឹងអស់មុនរឿងទី8លោកផលមុនបងក៏ឈ្មោះអីឈ្មោះលោកសូលប៉ុន្តែក្រោយទៀតដល់ឈ្មោះដល់លោកផលវិញលោកផលគាត់ជាអ្នកពាក្យមានក្រុមជំនុំពាក្យមានសាវករបស់ព្រះពាក្យមានអ្នកតាតាមផ្លូវរបស់ព្រះប៉ុន្តែគាត់ផ្លាស់បដូរពីភាពមិនអាចទៅរួចទៅជាលទ្ធភាពវិញហេតុអីគាត់ដើរដៃសាព្រះឃើញលទ្ធភាពរបស់គាត់ព្រះដឹងថាលោកផលជាមនុស្សក្លាហានអាចទៅឆ្ងាយអាចនិយាយជាមួយអ្នកធំធំអាចសបផ្សាយដំណឹងរបស់ព្រះអាចសរសេរសម្បត្តិ ជាព្រះគម្ពីររបស់យើងសាច់សពថ្ងៃព្រះសុខាញលទ្ធភាពហើយព្រះសុហៅលោកផលរហូតដល់គាត់ស្ដាប់ហើយគាត់តាតាមកិច្ចការគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ9ហើយខ15កិច្ចការចំពោះ9ខ15
1: ប៉ុន្តែព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាចូលទៅចោះពីព្រោះអ្នកនោះជាប្រដាប់រើសតាំងដល់ខ្ញុំសម្រាប់នឹងប្រកាសឈ្មោះខ្ញុំដល់ពួកសាសន៍ដទៃនិងពួកស្ដេចហើយនិងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលផង
0: ព្រះសុខាញលទ្ធភាពប៉ុន្តែគាត់មិនប្រាប់លោកផូលផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ប្រាប់អ្នកផ្សេងសម្រាប់អាយគេទុកចិត្តលើព្រះសម្រាប់អធិដ្ឋានសម្រាប់លោកផូលគាត់ប្រាប់អានណាហើយយើងអាចនឹកឃើញថាកុំតាអត់ទេព្រះឲ្យយើងធ្វើ away មកព្រះឲ្យយើងធ្វើមែនយើងកុំថាអត់ទេអត់ទេយើងធ្វើតាមរឿងក្រោយរឿងអំពីស្ត្រីម្នាក់គាត់កើតមកក្នុងនៅរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1820យូរឆ្នាំមុនហើយពេលគាត់ជាអាយុ6អាទិត្យនៅកូងាទូចទូចគាត់មានបញ្ហាខ្វាក់ភ្នែកតែសារគាត់ឈឺបន្តិចហើយអ្នកណាអត់ចេះធ្វើអីគេដាក់អីក្តៅក្តៅនៅលើភ្នែកគាត់សម្រាប់ព្យាបាលហើយធ្វើអាយខ្វាក់តើគាត់ខ្វាក់ពីអាយុ6អាទិត្យហើយបាបារបស់គាត់ស្លាប់មិនគាត់អាយុមួយឆ្នាំតើគាត់ខ្វាក់ផងក៏កំព្រាអត់មានអពុកផងម្ដាយត្រូវធ្វើការសម្រាប់អញ្ចឹមគាត់ហើយយាយរបស់គាត់នៅជាមួយតើយាយរបស់គាត់គាត់ឈ្មោះ Fanny Crosby យាយរបស់គាត់បងរៀន Fanny ទៅទុកចិត្តលើព្រះហើយបងរៀនអធិដ្ឋានទៅព្រះហើយនឹងតន្ទឹងក៏ចងចាំពីព្រះគម្ពីរយាយបងរៀនកូនស្រីនេះរាល់ថ្ងៃនៅពេល Fanny មានអាយុ8ឆ្នាំFanny ចាប់ផ្ដើមសរសេរអំណានហើយក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់សរសេរអំណានហើយបទចម្រៀងច្រើនច្រើនរាប់ពាន់ប៉ុន្តែលើកទី1អំណានរបស់គាត់គាត់សរសេរពីអាយុ8ឆ្នាំមានភាគច្រើនហើយភាគក្នុងអំណានហ្នឹងមាននៃការលទ្ធភាពក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់ឃើញលទ្ធភាពខ្លួនឯងហើយច្បាស់ជាព្រះឃើញដែរអំណានគាត់សរសេរពីគាត់អាយុ8ឆ្នាំខ្ញុំបកស្រាយច្បាស់ជាខុសខ្លះប៉ុន្តែបងប្អូនអាចយល់អំពីគំនិតរបស់គាត់គាត់ថាខ្ញុំសប្បាយណាស់ទោះបីខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញបានទេខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាខ្ញុំស្គប់ចិត្តខ្ញុំមានព្រះពរច្រើនដែលអ្នកផ្សេងមិនមានទេខ្ញុំមិនយំឬក៏សោកស្ដាយទេពីព្រោះខ្ញុំខ្វាក់ភ្នែកក៏មិនសោកស្ដាយក៏មិនយំតែសារក៏ខ្វាក់ភ្នែកទេពីព្រោះគាត់ឃើញព្រះប្រទានពរគាត់ច្រើនគាត់សប្បាយចិត្ត គាត់អត់មានខឹងជាមួយព្រះដោយសារមិនអាចមើលឃើញបានទេគាត់សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំស្កប់ចិត្តអ្វីព្រះអាចខ្ញុំមានខ្ញុំស្កប់ចិត្តក្រោយទៀត Fanny ចេះសរសេរបទចម្រៀងច្រើនច្រើនសម្រាប់សរសើរព្រះរាប់ពាន់ហើយនៅក្នុងព្រះមានព្រះគម្ពីរនៅក្នុងបទចម្រៀងសៀវភៅបទចម្រៀងរបស់យើងសម្រាប់សរសើរព្រះយើងច្រៀងនៅក្នុងព្រះវិហារយើងមានបទចម្រៀងខ្លះ Fanny Crosby សរសេរគាត់ស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ1915គាត់មានអាយុ95ឆ្នាំពេលគាត់ស្លាប់យើងទាំងអស់គ្នាមានលទ្ធភាពនៅលោកគេមានមនុស្សច្រើនហើយគេមានលទ្ធភាពដែរមនុស្សពិការដែរពិការជើងពិការភ្នែកពិការត្រចៀកពិការខ្លួនពិការខួរក្បាលនិងកំព្រាមេម៉ាយហើយផ្សេងផ្សេងទៀតគេទាំងអស់គ្នាមានលទ្ធភាពព្រះស៊ូមកឃើញទាំងអស់ហើយឃើញលទ្ធភាពរបស់គេព្រះវិហាររបស់យើងមានកន្លែងគ្រប់សម្រាប់ឲ្យគេបានស្គាល់លទ្ធភាពក្នុងព្រះសូមបងប្អូនស្វែងរកឲ្យលើកទឹកចិត្តគេសូមព្រះទៀងពោអរគុណ
2: សូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់ហើយជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលមានវត្តមានក្នុងការស្ដាប់តាមការ live បាទសូមសរសើរនិងអរគុណព្រះអង្គសុខសប្បាយអត់ថ្ងៃនេះបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធានបទមួយដែលមានចំណងជើងថារូបកាយតែមានអវយវៈជាច្រើនអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាយើងមានរូបកាយយើងមានអវយវៈជាច្រើនសម្រាប់ទ្រទ្រង់រូបកាយយើងទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ12យើងនឹងឃើញថាតើព្រះចង់បង្រៀនយើងពីអ្វីខ្លះបាទនៅក្នុងកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ12រហូតដល់ខ27
3: ត្បិតដូចជារូបកាយមួយមានអវយវៈជាច្រើនតែអវយវៈទាំងនោះទោះមានច្រើនក៏ពិតគង់តែរួមគ្នាមកជារូបតែមួយទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏ដូច្នោះដែរ
2: ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាត្បិតដូចជារូបកាយមួយដែលមានអវយវៈជាច្រើនតែអវយវៈទាំងនោះទោះជាច្រើនក៏ពិតគង់តែរួមគ្នាមកតែមួយទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏ដូច្នោះដែរចឹងនៅក្នុងរូបកាយយើងមានអីខ្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអីខ្លះមានដៃមានភ្នែកមានជើងមានច្រមុះបាទមានយើងច្បាស់ណាស់ថាយើងមានរូបកាយជាច្រើននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងតែព្រះអង្គថាម៉េចទាំងអស់នោះរួមគ្នាមកតែមួយដូចអង្គព្រះគ្រីស្ទដែរអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចរួមគ្នាមកតែមួយដូចអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គព្រះអង្គក៏មានរូបកាយតែមួយដែរព្រះអង្គចង់ប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយយើងរួមគ្នាជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវសូមបន្តទៅខ13ត្បិតយើងទាំងអស់គ្នានោះទោះបើជាសាសយូដាឬសាសគ្រីស្ទបាវបំរើឬអ្នកជាក្តីយើងបានទទួលបុណ្យជ្រមុជចូលក្នុងរូបកាយតែមួយដោយសារព្រះវិញ្ញាណតែមួយហើយគ្រប់គ្នាក៏បានត្រូវផឹកពីព្រះវិញ្ញាណតែមួយដែរបាទយើងឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺទីតួអង្គមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះមានតែមួយអង្គគត់សម្រាប់សង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានណាក្រៅពីព្រះអង្គទេអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងនេះព្រះអង្គឲ្យយើងរួបរួមគ្នាមកតែមួយណាមិនថាសាសគ្រីស្ទមិនថាសាសយូដាឬសាសដទៃផ្សេងទៀតមិនថាបាវបំរើឬខ្ញុំបំរើយើងទេអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យយើងរួមមកតែមួយ រួមគ្នាតែមួយមកខាងឯវិញ្ញាណយើងឃើញនៅក្នុងនេះច្បាស់នៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាបងប្អូនមួយចំនួនឬគឺជាតិសាសន៍មួយចំនួនតែងតែគិតថាអូនេះសាសន៍អញឯនោះសាសន៍គេតែព្រះអង្គបានបង្រៀនយើងអត់ឲ្យយើងគិតពីចំណុចនឹងទេសាសនាក៏ដូចជាសាសនាបាទបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងរួមសេចក្តីមកគឺសាសរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាមិនថាសាសក្រិកឬសាសយូដាឬក៏បាវបំរើប្រងឲ្យយើងស្រឡាញ់ប្រងឲ្យយើងរួបរួមគ្នាតែមួយមកឯព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងឃើញក្នុងខនេះបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតណារួមគ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទណាយើងមានព្រះអង្គជាតួគំរូនៃយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងជីវិតព្រះអង្គអត់បានប្រកាន់ព្រះអង្គអត់បានយកទោសបីចំពោះបងប្អូនអ្នកណាម្នាក់ទេព្រះអង្គឲ្យយើងរួមគ្នាមកឯព្រះអង្គដូចជាព្រះអង្គបានយាងពីលើឋានសួគ៌ដើម្បីយកជាតិជាមនុស្សដើម្បីទំនាក់ទំនងយើងជាមួយនឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យយើងមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ប្រកាន់ថាបំរើឬបាវបំរើយើងទេព្រះអង្គឲ្យយើងរួមគ្នាមកតែមួយក្នុងព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងឃើញខ14មួយទៀតរូបកាយមិនមែនសុទ្ធតែជាមានអវយវៈតែមួយនោះទេគឺមានច្រើនវិញអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចរូបកាយយើងតួខ្លួនយើងទាំងមូលមិនមានសិតតដៃសុទ្ធទេហើយក៏មិនមានតែជើងសុទ្ធដែរអាចមានភ្នែកអាចមានច្រមុះដូចយើងបាននិយាយមិញហើយចុះបើយើងមានតែដៃសុទ្ធថាយើងទៅដើរទៅណារួចហើយបើយើងមានតែជើងសុទ្ធយើងទៅចាប់កាន់អីកើតវាពិបាកទេវាមិនស្រួលទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថារូបកាយយើងមានមួយប៉ុន្តែអវយវៈមានជាច្រើនសម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយយើងសម្រាប់យើងមានចលនាបម្រើការងារផ្សេងសម្រាប់ទ្រទ្រង់ក្នុងរាងកាយរបស់យើងដៃសម្រាប់ធ្វើការមួយចំនួនចាប់កាន់របស់អីផ្សេងដែលយើងត្រូវការហើយជើងសម្រាប់យើងដើរធ្វើអ្វីដែលល្អដែលត្រឹមត្រូវឬក៏យើងធ្វើកិច្ចការងារមួយចំនួននៅក្នុងគេហថានៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងឬនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ផងយើងហើយភ្នែកយើងមាននៅក្នុងរាងកាយយើងដែរសម្រាប់សម្លឹងមើលណាចិត្តមិនថាឆ្ងាយអាក្រក់ឬល្អក្តីនៅក្នុងភ្នែករបស់យើងដែលមើលឃើញអញ្ចឹងនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងមានអវយវៈជាច្រើនសម្រាប់យើងធ្វើនឹងដំកើស្រីល្អរបស់ផងព្រះអង្គព្រះអង្គបង្កើតរាងកាយយើងមកខុសគ្នាអវយវៈជាច្រើនមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងចេះធ្វើការទាំងអស់នោះដើម្បីរួមមកឯព្រះអង្គមិនមែនឲ្យយើងទៅធ្វើអាក្រក់ទេមិនមែនព្រះអង្គបង្កើតដៃយើងមកដើម្បីទៅចាប់កាន់ឬទៅសម្លាប់អ្នកណាទេឬក៏ជើងយើងដើរទៅប្រព្រឹត្តអំពើអីផ្សេងទេព្រះអង្គបង្កើតកាយរាងកាយរបស់យើងអវយវៈរបស់យើងមកដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដំកើងស្រីល្អរបស់ផងព្រះអង្គមិនមែនឲ្យយើងដើរទៅរោរឿងអ្នកដទៃមិនឲ្យយើងទៅនិយាយរីពីអ្នកដទៃទេយើងសរសើរដំកើងពីព្រះនេះហេតុផលដែលព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងសាវកពលបានប្រាប់យើងច្បាស់នៅទីនេះរួមមកតែមួយគឺរួមមកឯព្រះអង្គធ្វើការបម្រើព្រះអង្គអស់ពីចិត្តធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យអស់ពីចិត្តនេះជាគោលដៅរបស់ផងព្រះអង្គមិនមែនបកង់បកើតរូបកាយយើងមកជើងរបស់យើងមកភ្នែករបស់យើងមកមាត់យើងមកដើម្បីនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកដទៃទេបងអង្គបង្កើតរូបរាងកាយយើងមកគឺដើម្បីដំកើងស្រីល្អរបស់ផងព្រះអង្គរួមគ្នាធ្វើរួមគ្នាធ្វើដូចជាក្នុងរាងកាយយើងចឹងមានដៃមានជើងមានច្រមុះមានភ្នែកសម្រាប់ធ្វើស្រីល្អដល់ខ្លួនយើងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងថ្វាយការងារនឹងទៅព្រះហើយយកបើយើងបង្កើតការងារនឹងមកដោយសារដៃទៅយករបស់គេមាត់និយាយមិនល្អតែព្រះអង្គសប្បាយចិត្តទេព្រះអង្គសប្បាយទេថាអត់ទេព្រះអង្គមិនបានឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទាល់តែសោះព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើការទាំងអស់នេះដើម្បីរួមគ្នាមកដើម្បីដំកើងស្រីល្អរបស់ផងព្រះយើងរួមគ្នាមកតែមួយសម្រាប់ធ្វើការល្អអញ្ចឹងយើងសូមទៅមើលខ15បើសិនជាជើងនឹងនិយាយថាអញមិនមែនជារបស់ផងរូបកាយទេពីព្រោះអញមិនមែនជាដៃនោះតើមិនមែនជារបស់ផងរូបកាយដោយហេតុតែប៉ុណ្ណោះឬអីឃើញព្រះអង្គបានប្រាប់ទេសាវកពលបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងថាជើងអត់មានសិទ្ធិទៅបកែកអញ្ចឹងទេ ដៃក៏អត់មានសិទ្ធិប្រកែកថាខ្ញុំមិនមែនជារូបកាយមិនមែនជាអវយវៈសម្រាប់រូបកាយទេថាអត់ទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងកាត់ដៃយើងមួយជាងចេញមើលស្រួលអត់ថាអត់ទេព្រះពុទ្ធអង្គចង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះសាមគ្គីគ្នាឲ្យយើងចេះអប់រំគ្នាឲ្យយើងចេះចូលរួមចំណែកក្នុងការងារបម្រើព្រះជាម្ចាស់នៅកន្លែងនេះហើយជាបងប្អូនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅពេលខ្លះយើងគិតថាយើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្លីទៅចុះនៅពេលដែលយើងទទួលទានអាហារណាពេលដល់ម៉ោងកាពះវាឃ្លានណាមាត់ឃ្លានណាស្រាប់តែជើងនឹងដឹងមិនខ្ចីអូខ្ជិលដើរទៅណាមានធ្លាប់ទេមានធ្លាប់មានគិតអញ្ចឹងទេអូខ្ញុំខ្ជិលដើរទៅណាឆ្ងាយពេកមានធ្លាប់អញ្ចឹងអត់សំបីតារាងកាយរបស់យើងក៏នៅមានគិតអញ្ចឹងដែរចិត្តយើងបញ្ជាទៅជើងថាអូខ្ញុំខ្ជិលដើរទៅណាវូឆ្ងាយខ្ជិលហូបប៉ុន្តែមាត់នោះវាឃ្លានទៅហើយបើចង់ឲ្យគេយកមកឲ្យពេលខ្លះយើងអាចមានគំនិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទាល់តែសោះព្រះអង្គមិនបង្រៀនយើងឲ្យតែមួយគត់គឺចេះរួមសាមគ្គីគ្នាបាទខ16ហើយបើសិនជាត្រជាកនឹងនិយាយថាអញមិនមែនជារបស់ផងរូបកាយទេព្រោះអញមិនមែនជាភ្នែកនោះតើមិនមែនជារបស់ផងរូបកាយដោយហេតុតែប៉ុណ្ណោះទេឬអីអានេះបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅរាងកាយរបស់យើងនឹងប្រកែកគ្នាប្រចាំគ្នាដូចពាក្យចាស់ចាស់គេតែនិយាយថាជើងខំដើរដៃខំធ្វើការដល់ពេលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មាត់ឆ្អែតឆ្អែតឫកាពះនោះត្រង់នេះព្រះអង្គចង់ប្រាប់បង្ហាញចង់បង្រៀនយើងថាការទាំងអស់នឹងធ្វើការរួមគ្នាមកតែមួយអត់មានបញ្ហានៅក្នុងការគិតអវិជ្ជមានទេព្រះអង្គឲ្យយើងគិតរឿងដែលល្អបងប្អូនមួយចំនួនក៏គិតអាចគិតឃើញដូចខ្ញុំដែរយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងឲ្យរួមគ្នាដើម្បីបម្រើកិច្ចការងារព្រះអង្គមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារមានបញ្ហានៅក្នុងក្រុមជំនុំមានបញ្ហាដល់តិចទៀតយើងចេះចូលរួមអធិដ្ឋានត្រាប់ជូនគាត់នេះជាការងារមួយដ៏ល្អដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការងារបម្រើព្រះជាម្ចាស់មិនមែនគិតថាអូមានការងារនេះមិនមែនរបស់ខ្ញុំទេមានតួនាទីខ្ញុំទេអត់មានជំនាញខ្ញុំទេជំនាញខ្ញុំរឿងផ្សេងអត់ទេព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរួមគ្នាធ្វើការងារនេះសម្រាប់ការងារព្រះអង្គខ17បើរូបកាយទាំងស្រុងសុទ្ធតែជាភ្នែកនោះនឹងស្ដាប់នៅត្រង់ណាបើរូបកាយទាំងស្រុងសុទ្ធតែទីត្រជាកនោះតើនឹងក្លិននៅត្រង់ណាបាទបើសិនជារូបកាយយើងសិតទៅជាច្រមុះសិតជាជាអីហ្នឹងតើយើងអាចមើលឃើញទេបើអត់ភ្នែកហើយចុះបើសិតតែភ្នែកសុតហ្នឹងច្រមុះយើងដឹងក្លិននេះអត់ទេអាហ្នឹងគេហៅរូបកាយអត់ប្រហែលគេហៅជន់ពិការហើយប្រងចង់ប្រាប់យើងថាមិនអោយយើងចាំការងារប្រចាំការងារទេពាក្យខ្មែរយើងថាប្រចាំចង់អោយយើងធ្វើការទាំងអស់នេះឯងបង្រៀនយើងប្រាប់យើងអំពីផ្នែកនីមួយនីមួយនៃអវិជ្ជាវៈរួមគ្នាមកធ្វើការងារមិនបាច់ប្រចាំគ្នាមិនចាំបាច់តួនាទីនេះតួនាទីនោះឬការងារគ្រូនេះឬការងារគ្រូនោះទេយើងរួមគ្នាធ្វើថ្វាយស្រីល្អទៅព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងហើយបានលោកសាវកពលផ្ដាំម្ដងហើយម្ដងទៀតលើកប្រៀបធៀបឲ្យយើងយល់នៅក្នុងចំណុចត្រង់នេះព្រោះយើងពេលខ្លះគិតដូចគ្នាប៉ុន្តែការធ្វើវាខុសគ្នាគ្រាន់តែការគិតខ្ញុំគិតថាគិតដូចគ្នាប៉ុន្តែការធ្វើការអនុវត្តវាអត់ដូចគ្នាពីព្រោះការដែលយើងធ្វើយើងចង់បងប្អូនខ្លះគាត់ស្ម័គ្រចិត្តជួយបងប្អូនខ្លះគាត់អស់ពីចិត្តបងប្អូនខ្លះគាត់មានពេលវេលាបងប្អូនខ្លះក៏មានចូលរួមជាស្អីផ្សេងអានឹងហើយការចូលរួមបងប្អូនខ្លះគាត់បកែគាត់ព្រឹសស្ដីទៅកែជាយោបល់ជាគំនិតទៅបងប្អូនខ្លះគាត់បានតែនិយាយដែរប៉ុន្តែគាត់ខ្វះការចូលរួមព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យយើងមានបញ្ហានៅក្នុងចំណុចនេះប៉ុន្តែព្រះអង្គសូមឲ្យយើងរួមគ្នាមកតែមួយកុំប្រកាន់គ្នាគេថាអូអញភ្នែកអញមើលអញមើលតែទៅមុខបានហើយបជាអោយតែជើងដើរទៅជឿនអីក៏ជឿនទៅព្រោះយើងអត់គេចនេះជាបញ្ហាខ18តែព្រះទ្រួងដាក់ចុះនៅអវយវៈនីមួយៗក្នុងរូបកាយ តាមព្រះហឫទ័យទ្រង់បាទនៅក្នុងរាងកាយយើងព្រះអង្គបានដាក់អវយវៈនៅក្នុងរាងកាយយើងរួចស្រេចដោយខខាងលើយើងបានអានជាមួយគ្នាមាញ់មាញ់មានដៃមានភ្នែកមានច្រមុះមានជើងសម្រាប់នឹងទ្រទ្រង់រាងកាយយើងរួមគ្នាធ្វើដើម្បីឲ្យបានទ្រទ្រង់ការងារបម្រើព្រះអង្គខ19បើគ្រប់ទាំងអស់សុទ្ធតែជាអវយវៈតែមួយនោះតើរូបកាយនឹងទៅឯណាបាទអញ្ចឹងបើសិនឧទាហរណ៍ថារងរូបកាយយើងនឹងអវយវៈតែមួយអូមកថាក្នុងរូបកាយនឹងវាអត់មានដៃមានភ្នែកមានអីទេមានតែជើងទេតើទៅរួចអត់ថាអត់រួចទេព្រោះទៅមិនរួចបំដើមមិនធ្លាក់កឡុកឡូវនោះការងារព្រះអង្គមួយចំនួននៅកន្លែងហ្នឹងការងារព្រះអង្គមានចំនួននៅកន្លែងហ្នឹងដោយសារហេតុអីពីព្រោះពេលខ្លះយើងធ្វើដោយការខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្លួនខ្ញុំជាដើមពេលខ្លះរបស់វាធ្ងន់យើងមិនអាចលើកម្នាក់ឯងរួចទេត្រូវការបងប្អូនត្រូវការអ្នកចិត្តខាងត្រូវការកូនត្រូវការអ្នកផ្សេងជួយលើកយើងព្រះអង្គចង់បង្ហាញអញ្ចឹងឲ្យយើងរួមគ្នាជួយគ្នាធ្វើបាទអញ្ចឹងការងារបម្រើព្រះអង្គមិនសម្រាប់តែខ្ញុំសម្រាប់លោកគ្រូណាម្នាក់ទេទាំងធ្វើការរួមគ្នាទាំងអស់ក្នុងកិច្ចការងារបម្រើព្រះបាទសូមកល20តែមានអវយវៈច្រើនវិញប៉ុន្តែរូបកាយតែមួយទេនេះកន្លែងនេះបានច្បាស់រូបកាយតែមួយអវយវៈច្រើនដូចយើងបានលំអិតខាងលើមាញ់មិញយើងមានដៃមានអីសម្រាប់មើលអសំទោសសម្រាប់កាត់ចាប់កាន់យើងដើរយើងហិតក្លិនយើងមើលឃើញដឹងរសជាតិសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងខ21ហើយភ្នែកពុំអាចនិយាយទៅដៃថាអញមិនមែនត្រូវការនឹងឯងទេឬក្បាលក៏និយាយទៅជើងថាអញមិនត្រូវការនឹងឯងនោះឡើយព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាកន្លែងនេះមិនឲ្យយើងប្រកាន់ឬក៏អវយវៈណាមួយទេព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាអត់ពីឯងទៅក៏អញធ្វើកើតដែរព្រះអង្គអត់ចង់ទាំងទេឬមួយក៏ថ្ងៃកុំបានអញណាសំទោសណាខ្ញុំនិយាយពីអញដោយសារនៅក្នុងនេះមានពាក្យនឹងដែរព្រះអង្គឲ្យយើងរួមគ្នាមកនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គកុំគិតថាមានតែខ្ញុំឬមានតែអ្នកឯងឬក៏មានតែអ្នកនោះអត់ទេព្រះអង្គអត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខ20បាន20 21នេះព្រះអង្គប្រាប់ចាអត់មានអ្នកណាទាំងអស់គឺរួមគ្នាមកតែមួយអត់មានអ្នកណាប្រកែទេព្រះអង្គថាសំខាន់ទាំងអស់គ្នានេះក៏សំខាន់ជើងក៏សំខាន់ដាតក៏សំខាន់ណាដៃក៏សំខាន់ទាំងអស់នៅក្នុងរាងកាយរបស់ផងយើងខ22ប៉ុន្តែអស់ទាំងអវយវៈក្នុងរូបកាយដែលមើលទៅដូចជាខ្សោយជាងគេនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងវិញនៅក្នុងរាងកាយរបស់ផងយើងពេលខ្លះយើងគិតថារាងកាយខ្លះមើលទៅនេះគឺអត់មានប្រយោជន៍ទេយើងកុំគិតអញ្ចឹងនេះចង់ប្រាប់យើងថាបុគ្គលម្នាក់នេះមើលទៅដូចអត់មានប្រយោជន៍ទេយើងគិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជួបនៅបញ្ហាជួបនៅមានចំណុចអវិជ្ជមានគិតពេលខ្លះអូម្នាក់នឹងមានប្រយោជន៍ស្រាប់ខ្ញុំជិលរាប់ជិលរោព្រះអង្គឲ្យយើងមើលរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលខ្ញុំទាន់អានមើលគេតើរាងកាយយើងមួយណាដែលខ្សោយជាងគេឬក៏ពិសេសជាងគេអត់មានទេពិសេសទាំងអស់ក្នុងរាងកាយរបស់យើងល្អទាំងអស់សម្រាប់ធ្វើការងារបម្រើព្រះអង្គសាវកពលចង់បញ្ជាក់ថាពេលខ្លះយើងមិនសូវឲ្យតម្លៃអ្នកដែលទន់ខ្សោយប្រមាណទេមើលឃើញអ្នកផ្សេងមើលទៅឃើញអ្នកដតីល្អជាងអ្នកដែលក្រខ្សត់អ្នកដែលទន់ខ្សោយតែព្រះអង្គនៅចំណុចនេះព្រះអង្គប្រាប់យើងថាអ្នកទាំងអស់នោះជាពិសេសសំខាន់សម្រាប់យើងថ្ងៃនេះគាត់ជួយយើងមិនបានតែថ្ងៃក្រោយគាត់ជួយយើងបានខ23ហើយអវយវៈណាមួយក្នុងរូបកាយដែលនឹកស្មានថាមិនគួររាប់អានប៉ុណ្ណោះនោះបើយើងបានរាប់អានលើសទៅទៀតអែអស់វិជ្ជាណាអឺសំទោសអែវិជ្ជាណារបស់យើងដែលមិនល្អមើលនោះបានល្អមើលកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅទៀតបាទសូមអរគុណនៅក្នុងខនេះសម្រាប់លើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំបាននិយាយបានដើមមិញពេលខ្លះយើងមើលរឿងដែលគ ិតថាមិនសូវល្អសម្រាប់យើងប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងត្រូវគិតរឿងដែលគាត់នឹងអាចធ្វើបាននៅថ្ងៃខាងមុខឬថ្ងៃខាងក្រោយទៀតបាទយើងមិនអោយយើងសាវកពលយើងវាសាវកពលប្រចង់ប្រាប់យើងថាកុំអោយយើងវាយតម្លៃទៅលើអវយវៈរបស់យើងឥឡូវរាងកាយណាយើងរាងកាយយើងណាមួយឬអវយវៈយើងណាមួយនៅក្នុងរាងកាយថាអត់មានប្រយោជន៍ឬក៏ខ្សោយអញ្ចឹងសូមទៅមើលខ24តែអវយវៈណារបស់យើងដែលល្អមើលនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីទេដូច្នោះត្រួសត្រងផ្សំរូបកាយព្រមទាំងប្រទៀនឲ្យអវយវៈណាដែលខ្វះបានប្រសើរលើសជាងគេទៅទៀតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងជីវៈរបស់យើងឬការកិច្ចការងារបម្រើព្រះអង្គមួយចំនួនឬបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់គិតថាពួកនឹងបម្រើការងារព្រះអង្គកើតទេឬក៏គាត់ធ្វើការបម្រើកិច្ចការមួយចំនួនមិនកើតទេប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់យើងថាម៉េចគាត់មានអំណោយទានផ្សេងពីយើងមួយទៀតនៅអ្វីដែលយើងធ្វើកើតគាត់នឹងធ្វើកើតខ25ដើម្បីមិនអោយមានសេចក្តីបែកខ្ញែកគ្នាក្នុងរូបកាយឡើយតែអោយអវយវៈទាំងប៉ុន្មានបានជួយគាំពីគ្នាទៅវិញទៅមកណាសាវកពលបញ្ជាក់ទៅនេះច្បាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាអវយវៈរបស់យើងមានរូបកាយសន្តោសក្នុងរូបកាយរបស់យើងមានអវយវៈជាច្រើនដើម្បីរួមមកផ្សំគុំគ្នាមកដើម្បីទ្រង់រូបកាយរបស់យើងរាងកាយរបស់ផងយើងប្រងមិនអោយយើងបែកខ្ញែកទេប្រងអំណោយយើងបែកបាក់ទេបន្តិចទៀតយើងនឹងឃើញតើមានអីកើតឡើងក្នុងនេះហើយចុះបើសិនឧទាហរណ៍ថាដៃយើងឈឺឧទាហរណ៍ថាមុតបលាតន្ទីទេជារាងកាយយើងមានបញ្ហាកើតឡើងវាឈឺអត់ទាំងអស់ប្រហែលជា2-3ថ្ងៃមុនកូនទាខ្ញុំគាត់ថាម៉េចគាត់ថាប៉ាថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ទៅរៀនទេកកអាកកបន្តិចខ្ញុំទៅរៀនទេគ្រុនហើយចឹងមានតែបញ្ហាក្អមមួយហ្នឹងគាត់អត់ទៅរៀងកើតទេបាទពួកគូគាត់ថាមិនអោយទៅទេខ្លាចឆ្លងគេយើងគិតតែរឿងតិចមួយផងហើយចុះបើសិនជាមានអីមុតដូចខ្ញុំបាននិយាយមិនចឹងថាបលាមុតឬក៏បិទមុតឬក៏ស្អីមុតផ្សេងទៅរៀងកាយរបស់យើងឈឺប៉ុណ្ណាវាច្បាស់ជាឈឺទូទាំងរៀងកាយរបស់យើងហើយវាអត់មានឈឺតែមួយកដប់នឹងទេអត់ឈឺតែកន្លែងស្នាមមុតនឹងទេអ្វីដែលសំខាន់នោះអាចិត្តរបស់យើងនេះវាអត់ចង់ធ្វើអីសោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះព្រះអង្គថាម៉េចរាងកាយអវយវៈរូបកាយយើងទាំងមូលសំខាន់ពិសេសទាំងអស់ត្រឡប់មកវិញបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាក្រុមជំនុំយើងទាំងអស់គ្នាជារូបកាយរបស់ព្រះវិហារមិនចាំរបស់អ្នកណាម្នាក់ទេរួមគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារបម្រើព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិហារមិនមែនរបស់ខ្ញុំមិនមែនរបស់គ្រូអ្នកគ្រូវិនឌីមិនមែនរបស់គ្រូធីមិនមែនគ្រូណាផ្សេងម្នាក់ទេរួមគ្នាដើម្បីការងារបម្រើព្រះអង្គចឹងបើសិនយើងឃើញបុគ្គលណាម្នាក់គាត់មិនស្រួលគាត់ឈឺយើងទាំងអស់គ្នាផ្សេងទៀតឈឺអត់ច្បាស់ជាឈឺហេតុអីមិនខ្ញុំថាឈឺពួកគាត់យើងកំពុងតែគិតអាហ្នឹងឯងឈឺនោះខ្វល់ខ្វាយពីគាត់គាត់ជាហើយនៅគាត់សុខស្រួលហើយនៅណាគាត់បានទទួលទានអាហារហើយនៅនេះហើយជាការដែលយើងរួមរួមគ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានប្រាប់ថាយើងជារូបកាយតែមួយអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានបញ្ហាខ្ញុំក៏មានបញ្ហាបើបងប្អូនឈឺខ្ញុំក៏ឈឺអានេះជារូបកាយតែមួយយើងខ្វល់ខ្វាយអំពីគាត់បាទខ្វល់ខ្វាយអំពីគាត់បាទខ26ដូច្នេះបើអវយវៈមួយឈឺនោះទាំងអស់នឹងឈឺជាមួយគ្នាបើមួយបានតម្កើងឡើងនោះទាំងអស់ក៏បានរីករាយជាមួយគ្នាដែរឃើញទេអញ្ចឹងបើសិនជារូបកាយរបស់ផងយើងបានសុបាយមិនឈឺសុខភាពល្អរាងកាយរបស់យើងក៏សុបាយចិត្តដែរចិត្តយើងក៏សុបាយចិត្តថាខ្ញុំថ្ងៃនេះមានសុខភាពល្អខាងនេះខ្ញុំសុបាយហើយចុះបើសិនជារាងកាយយើងឈឺហើយយើងទៅណារួចយើងមានអីកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងអញ្ចឹងសូមយើងគិតនៅកន្លែងនេះឲ្យបានច្បាស់បាទសូមបន្តទៅមួយខទៀតខ27ជាខចុងក្រោយដូចអូនស្រីក៏បានអាននៅមិញអ្នករាល់គ្នាជារូបកាយនៃព្រះគ្រីស្ទហើយជាអវយវៈរបស់ផងរូបកាយរៀងខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាជារូបកាយរបស់ផងព្រះអង្គជារូបកាយរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទតែយើងយល់ពីពាក្យនឹងអត់បើយើងរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទតែយើងទៅធ្វើអីសម្រាប់ព្រះអង្គបង្រៀនយើងអីខ្លះ សម្រាប់យើងជារូបកាយរបស់ផងព្រះអង្គព្រះអង្គបង្រៀនគេសំដៅព្រះអង្គបង្រៀនយើងឲ្យលួចគេឬព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យយើងដើរធ្វើអំពើអាក្រក់ថាអត់ទេព្រោះព្រះអង្គបង្រៀនយើងឲ្យធ្វើការងារល្អចុះបើយើងដើរជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទយើងជារូបកាយរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទតែយើងហ៊ានធ្វើការទាំងអស់នោះដែលមិនគួរក៏បីដែរឬទេយើងជារូបកាយរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទបើជាបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានយល់ច្រើនជាងខ្ញុំនៅចំណុចនេះពាក្យថាយើងជារូបកាយរបស់ផងព្រះអង្គយើងអត់មានសិទ្ធដើរទៅបង្កបញ្ហាអត់ដើរទៅបង្ករឿងដល់អ្នកដទៃព្រោះយើងជារូបកាយរបស់ផងព្រះអង្គខ្ញុំសូមលើកទីបន្ទាល់មួយខ្លីនៅក្នុងទំនឹងនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានទៅធ្វើពិធីបុណ្យសពត្រឡងខ្ញុំហើយមានប៉ាម៉ាក់កូនកូនខ្លះក៏បានទៅចូលរួមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមរបស់បងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមគ្រួសារនេះសពខ្ញុំបានទៅជែកលេងជាមួយលោកតាអាចារ្យម្នាក់ថ្ងៃចុងក្រោយរៀបនឹងមកផ្ទះហើយគាត់សួរខ្ញុំថាលោកអូនគាត់មុននោះហៅខ្ញុំលោកអូនថាអត់ឃើញដែរលោកអូនតង្គុយជក់បរិយឬក៏ញ៉ាំស្រាឲ្យមួយគេអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទេអ៊ំអត់ទេពូខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំអត់ទទួលទានស្រាទេហើយក៏អត់ទទួលជិនបរិយដែរគាត់ភ្ញាក់ព្រឺតអញ្ចឹងបងប្អូនក្រុមគ្រួសារបងឯងហ្នឹងសិតតែអ្នកជឿព្រះបាទគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់ទាំងកូនប្រសាខ្ញុំក៏អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវដែរអើអញ្ចឹងមិនអត់ឃើញបងឯងមិនសូវចូលរួមការទទួលទានស្រាបរិយអីជាមួយពួកគេខិចឃើញតែពិធីការងារទាំងគ្រួសារទាំងបងប្អូនទៅពីនេះទៅចូលរួមគាត់ថាបាទខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវបងប្អូនខ្ញុំអ្នកដែលមកចូលរួមប្រហែលមុនហ្នឹងក៏គាត់ជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវទាំងអស់គ្នាហើយចុះបើក្មួយខ្ញុំនោះជឿព្រះយេស៊ូវដែរនោះវាអត់ធ្វើដូចក្មួយឯងសោះគាត់ឆ្ងល់គាត់គាត់សួរខ្ញុំខ្ញុំក៏សួរគាត់វិញថាអត់ធ្វើអីគេពូមិនឲ្យរឹបឪពុកម្ដាយមិនឲ្យចូលរួមបន់ខ្ញុំបើកពីឆាច់ឆាច់ក្នុងទូរស័ព្ទឲ្យមើលអានខោកពីនេះខំឡើងជំពូក20តានេះបងនេះណាដែលថាជឿព្រះយេស៊ូវឲ្យប្រពងម្ដាយហៅលោកពូក្មួយខ្ញុំវានិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានឱកាសទៅជជែកជាមួយគាត់នៅពេលដែលយើងបើកពីឲ្យគាត់អានភ្លាមគាត់ជំពូក20ហ្នឹងនេះខំណាំងទង10ជាងចុះមកក្រោមគាត់មិនត្រឹមតែអានឲ្យគាត់ឡើងទៅលើមីក្រូនិយាយទៀតឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទៀតថាអរគុណព្រះនេះចំណុចមួយអញ្ចឹងបើយើងអ្នកតាំងខ្លួនយើងជាអ្នកដែលដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គហេតុអីបានយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងចឹងបើសិនជាយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងដូចពួកគាត់ប្រហែលជាមិនថាយើងអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវដែរមែនអត់ថ្ងៃនោះនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅជែកជាមួយគាត់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទេនៅពេលបានផ្សាយដំណឹងល្អដល់គាត់ហើយគាត់សុំលេខទូរស័ព្ទគាត់ថាថ្ងៃណាមួយគាត់មកលេងពួកយើងហើយឃើញបងប្អូនមួយចំនួនដូចកូនកូនខាងបាត់ fly គាត់ទៅចូលរួមល្ងាចហើយយប់ហ្នឹងហើយមានប៉ាម៉ាក់មានប៉ាជីបមានប៉ាពោអីទៅចូលរួមជាច្រើនគាត់ខ្លះខ្លែងជួយធ្វើនេះធ្វើនោះគាត់ឃើញថាអេពួកនេះមកពីណានេះដូចរឿងប្លែកប្លែកពួកយើងអត់ប្រកាន់ទេនេះជាដំណឹងល្អរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនេះជារឿងដែលយើងត្រូវតែធ្វើរួមគ្នាសម្រាប់ដំណឹងល្អរបស់ផងនេះជាចំណុចមួយខ្ញុំនិយាយឡើងព្រឹកខ្លួនអញ្ចឹងនេះរឿងដែលល្អដែលយើងផ្សាយនឹងល្អពីព្រះអង្គនេះហើយជាអវៈជីវៈដែលយើងធ្វើរួមគ្នាពេលរសៀលដែលសៀលលោកគ្រូថងលោកសំតោះលោកគ្រូផលនិងលោកគ្រូផ្សេងទៀតបានទៅចូលរួមគូបឺតគូអីហើយគូណាតតើអីទៅចូលរួមសំតោះគូវត្តគាត់បានទៅចូលរួមថ្ងៃចុងក្រោយគាត់សួរទៀតគាត់សួរថាពួកនេះមកក្រោយមកពីណាគាត់ថាពួកខ្ញុំនេះជឿព្រះយេស៊ូវគាត់ជាប្រសើរទានតំបន់អូខ្ញុំស្មានថាពួកនឹងគេប្រកាន់អត់ចេះធ្វើបុណ្យខ្ញុំថាអត់ទេពួកខ្ញុំអត់ប្រកាន់រឿងធ្វើបុណ្យទេប៉ុន្តែចំណុចខ្លះក៏ខ្ញុំមិនគោរពដែរគេថាអត់អត់អីខ្លះគេសួរយើងណាការសាភះលោកគ្រប់រូបអរិយបៃសីលាធរអីហ្នឹងខ្ញុំអត់គ្រប់ទេតែការចូលរួមពួកខ្ញុំចូលរួមអត់ប្រកាន់ទេអូចាំមើលថ្ងៃណាមួយខ្ញុំអញ្ជើញលោកគ្រូមកចូលរួមអីចឹងខ្ញុំថាអត់អីទេព្រោះខ្ញុំចូលរួមនេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានេះព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាយើងជារូបកាយរបស់ផងព្រះអង្គហើយចុះបើរូបកាយយើងទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់តើដំណឹងល្អពនាមព្រះអង្គតើកន្លែងណាដូចក្នុងពីបាននិយាយប្រាប់បាញ់នេះអញ្ចឹងនេះចំណុចសំខាន់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងត្រូវតែដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គរួមគ្នាធ្វើដំណឹងល្អអញ្ចឹងនៅក្នុងខចុងក្រោយនេះព្រះអង្គថាយើងជារូបកាយរបស់ផងព្រះអង្គ អញ្ចឹងបើយើងជារូបកាយរបស់ផងព្រះអង្គឧទាហរណ៍តាខ្ញុំជាដៃរបស់ផងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះបើដៃខ្ញុំទៅលួចគេដៃខ្ញុំទៅយករបស់ផងគេថារាងកាយរបស់ផងព្រះអង្គមានអារម្មណ៍វាមិនយើងគិតខ្លួនយើងគិតថាប្រហែលជាយើងនឹងមិនសប្បាយចិត្តទេថ្ងៃនេះអញប្រហែលជាធ្វើខុសហើយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងថាយើងជារូបកាយរបស់ផងព្រះអង្គសូមយើងប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលយើងធ្វើខុសឬដោយប្រការណាមួយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាព្យាយាមនៅពាក្យទាំងអស់នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក12ខ12រហូតដល់27យើងរាងកាយរូបកាយអវយវៈរបស់យើងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរស្រីល្អរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់យើងចង់ក្រោយព្រះអង្គថាយើងជារូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទតែម្ដងគេមើលព្រះគ្រីស្ទអត់ឃើញទេគេមើលព្រះអង្គអត់ឃើញទេតែគេមើលនឹងធ្វើយើងធ្វើការប្រព្រឹត្តការនិយាយបើគេមិនដែលជឿព្រះយេស៊ូវផងមើលព្រះយេស៊ូវឃើញវាមិនខ្មិចប៉ុន្តែគេមើលនឹងធ្វើយើងធ្វើការប្រព្រឹត្តយើងធ្វើគេមើលឃើញយើងតាមរយៈនឹងសំទោសគេមើលឃើញព្រះយេស៊ូវតាមរយៈយើងនឹងបើថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយតែនិយាយតែរឿងស្អីផ្សេងមិនល្អគេមើលឃើញព្រះយេស៊ូវវាមិនខ្មិចយើងរាងកាយរបស់យើងអវយវៈរបស់យើងយើងតាំងខ្លួនយើងជាអ្នកព្រះគ្រឹះរួមគ្នាជាធ្វើការព្រះគ្រឹះដូចវាមិនខ្មិចអញ្ចឹងសូមយើងប្រុងប្រយ័ត្ននៅត្រង់នេះបើយើងខ្លួនយើងជាអវយវៈរបស់ផងព្រះគ្រឹះហើយសូមយើងប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងខ្ញុំដែរពពុះការអស់នេះយើងមិនមែនធ្វើសម្រាប់ខ្លួនយើងទេយើងធ្វើសម្រាប់ព្រះយើងធ្វើសម្រាប់ដំកើងស្រីល្អរបស់ផងព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងបង្ហាញទាំងធ្វើដែលយើងធ្វើដល់បងប្អូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដល់សហគមន៍ទាំងឡាយឃើញគាត់ផ្លែកគាត់ទេឃើញមានបងប្អូនទៅជួបរួមពិធីបុណ្យសពថ្ងៃមុនអញ្ចឹងគាត់សួរថាបងប្អូនមកពីណាច្រើនមែនលុយយប់ហើយហ្នឹងក៏ដល់នោះផៃជាម៉ោង8ជាងហើយខ្ញុំថាពួកក្រុមខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវអបានគាត់ចាប់ដើមភ្ញាក់ផ្អើលនៅអ្វីដែលបងប្អូនយើងទៅមួយចំនួនអញ្ចឹងពួកយើងអត់ទៅកពេកកពករឿងស្អីស្អីទេគាត់ថាមានអីយើងគាត់ជួយនឹងពួកយើងជួយនឹងឲ្យតើការងារគាត់ត្រូវការពួកយើងយើងជួយមិនថារឹសសម្រាប់មិនថាបោះមិនថាសម្អាតឬក៏ជួយចុងផៅអីទេអញ្ចឹងបានគាត់ផ្លែកគាត់សួរយើងថាហេតុអីបានពួកយើងរៀងចម្លែកខ្ញុំថាពួកខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវខ្ញុំអត់ប្រកាន់រឿងចឹងចឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំមានធ្វើខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំជួយគ្រប់បែបនេះជាសេរីល្អរបស់ផងព្រះអង្គតាមរយៈអ្វីដែលយើងធ្វើគេមើលព្រះយេស៊ូវឃើញទង្វើយើងធ្វើបាទអញ្ចឹងមិនន័យថានៅក្នុងខ27បងបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងច្បាស់ច្បាស់យើងជារូបកាយរបស់ផងប្រងហើយចុះបើរូបកាយយើងមិនល្អរូបកាយយើងប្រយើងគិតមិនអាមែននេះមានប្រក្នុងចិត្តទេណាចង់និយាយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងជារូបកាយរបស់ផងប្រងចូលយើងធ្វើការនេះថ្វាយព្រះអង្គរាងកាយរបស់ផងយើងល្អទាំងអស់រួមគ្នាធ្វើដើម្បីទ្រទ្រង់រូបកាយយើងព្រះអង្គបានប្រៀបធៀបអវយវៈយើងនៅក្នុងរាងកាយយើងរួចស្រេចសំខាន់ទាំងអស់ណាមិនថាបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូកូនកូនណាទាំងអស់ទេយើងរួមគ្នាធ្វើតម្កើងស្រីរបស់ផងព្រះអង្គដើម្បីបង្ហាញថាយើងនៅក្នុងព្រះគ្រឹះយើងជាអ្នកដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: ជំរាបសួរនិងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះខ្ញុំសប្បាយដោយសារយើងអាចជុំគ្នាតាម Facebook អនឹងយើងអាចស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិប្បាយអំពីតំណែងល្អរបស់ទេវតាបៃនិងខ្ញុំសង្ឃឹមបងប្អូនបានទទួលព្រះពរពីព្រះនិងយល់ច្បាស់ជាងអំពីអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងយល់អំពីសម័យយើងតែមុនយើងទៅទៀតសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រះគុណព្រះទ្រង់បានឲ្យយើងចូលថ្ងៃបរិសុទ្ធមួយទៀតហើយនិងទ្រង់បានឲ្យយើងមានរីករាយក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងឃើញទ្រង់ជួយការពារយើងជួយប្រទានពរដល់យើងទាំងអស់គ្នារៀងរាល់ថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសបើកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទាំងថ្ងៃសូមទ្រង់ជួយក្នុងនៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នា ជួយបញ្ញូយើងនិងឲ្យគ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយជាត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះទូបង្គំបានសំនេះទាំងអស់

បង់អំណាចជា1900សំថា1898ពេលស្ដេចផាបាត់បង់អំណាចហើយព្រះបានធ្វើកោអាចារ្យសម្រាប់ឲ្យដំណឹងល្អរបស់ទ្រង់ចាប់ដើមទៅគ្រប់កន្លែងនិងអាកន្លែងខ្លាំងជាងគេជាសារ៉ាត់អាមេរិកមានបទតំណាយមួយទៀតនៅក្នុងដានីយ៉ែលបានឆប់នៅឆ្នាំ1849បទតំណាយនោះនិយាយអំពីឆ្នាំព្រះយេស៊ូវត្រូវការចាប់ដាមធ្វើជំនុំជម្រះនៅឋានសួគ៌នៅក្រោយមកមានដំណឹងល្អទាំងបីនៅវិវរណៈជំពូក14 So អនុសម្រាប់សម័យយើងនឹងដំណឹងល្អនោះត្រូវទៅរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញសត្វកាន់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបើព្រះគម្ពីរដោយវិវរណៈជំពូក14និងយើងចាប់ផ្ដើមមើលកោ6ខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងមានដំណាំងល្អដូចនៅអស់កលជានិច្ចសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ទៅមនុស្សនៅផែនដីគឺដល់គ្រប់អស់ទាំងសាគ្រប់ពួកអំពើគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរអូខេ So អានេះនិយាយអំពីទេវតាយើងត្រូវការយល់វិវរណៈជាសិពើមិននិយាយច្បាស់ច្បាស់វាប្រាសញ្ញានឹងយើងត្រូវការស្រាវជ្រាវសម្រាប់យល់អំពីសញ្ញានីមួយនីមួយមានន័យអីដល់ក្នុងវិវរណៈពាក្យទេវតាមានន័យពីរមួយជាទេវតាមែនទែនទេវតារបស់ព្រះនិងមួយទៀតជាអ្នកផ្ញើតំណែងពីព្រះសិលាកនេះយើងយល់ថាអានេះមិនទេវតារបស់ព្រះនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែចង់និយាយអំពីអ្នកផ្សាយតំណែងផ្សាយតំណែងរបស់ព្រះនិងយើងឃើញគេហោះនៅកណ្ដាលមេឃតំណែងនេះមិនត្រូវការនៅតែមួយខ្លែងមួយខ្លែងពេលយើងឃើញទេវតានេះហោះនៅកណ្ដាលមេឃមានន័យថាមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ត្រូវការឮត្រូវការឃើញនឹងខោនេះប្រាប់យើងអនុច្បាស់ដែរដំណឹងនេះត្រូវការទៅទៅដល់គ្រប់អស់ទាំងសាគ្រប់ពួកអំបោគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរដំណឹងនេះសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីនេះពីព្រោះវាដំណឹងចុងក្រោយនឹងដំណឹងនេះជាដំណឹងឲ្យមនុស្សរៀបចំជួបព្រះបើគេអត់រៀបចំពេលគេជួបព្រះគេមិនមានអំណរទេពីព្រោះព្រះត្រូវកាត់ទោសគេប៉ុន្តែបើដំណឹងនេះទៅដល់ជ្រជាតគេនឹងគេស្ដាប់នឹងធ្វើតាមគេអាចរៀបចំជួបព្រះនឹងពេលគេឃើញព្រះនៅឋាននៅមេឃនៅលើពពកពេលត្រង់យាមមកវិញគេអាចសប្បាយឥតខ្ចោះ So តារឿងនេះរួចហើយនៅយើងដឹងពីម៉ាថាយជំពូក24និងខ14ព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញពេលដំណឹងល្អរបស់ទ្រង់ទៅគ្រប់កន្លែងហើយគ្រប់សាសគ្រប់គ្រួសារប៉ុន្តែព្រះអត់តយាងមកសូយើងដឹងដំណឹងល្អអត់តទៅគ្រប់កន្លែងបើយើងមើលក្នុងអ៊ីនធឺណិតយើងអាចរកឃើញប្រហែលជាមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនៅផែនដីយើងអត់តនលឺដំណឹងល្អអំពីព្រះនឹងច្បាស់វានៅច្រើននៅកម្ពុជាពួកគ្រីស្ទានជាមនុស្សតិចមនុស្សច្រើនជាអ្នកជឿខាងព្រះពុទ្ធឬខាងអ៊ីស្លាមយើងអត់តនធ្វើការងាររួចនៅកម្ពុជា

នឹងប្រាយយើងមើលប្រទេសនៅជុំវិញយើងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេមានមនុស្សរាប់លាននាក់អត់តន់លើតំណែងអរអំពីព្រះយេស៊ូវនិងអំពីជំនុំជម្រះនិងអំពីព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនិងឲ្យជីវិតអស់កលសិទ្ធិតំណែងអរនេះវាកងាររបស់អ្នកផ្សាយអត់តន់រួចទេពីព្រោះតំណែងអត់តន់ទៅគ្រប់កន្លែងឥឡូវយើងអមលកោប្រំពេលទេវតានោះពន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកើតខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដល់បង្កើតតែមេកផៃដេសមតនឹងរុនទុកទាំងប៉ុន្មានចោះអានេះច្បាស់តើយើងត្រូវការធ្វើអីនៅសម័យនេះគប់ពេលតើយើងត្រូវការកាត់ខ្លាចតព្រះ Hide away មួយពីព្រោះជំនុំជម្រះរបស់ព្រះបានចាប់ផ្ដើមហើយយើងយល់ពីអ្វីខ្ញុំនិយាយពីមុនយល់ពីសៀវភៅដានីអែលជំនុំជម្រះចាប់ផ្ដើម1849ឥឡូវយើងចូល2020ហើយជាង170ឆ្នាំហើយសៀងដាំងជំនុំជម្រះរបស់ព្រះប្រហែលជាជិតរួចហើយយើងត្រូវការឆាប់រៀបចំតើយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់រៀបចំយើងត្រូវការកាត់ខ្លាយព្រះយើងត្រូវការទទួលព្រះជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះអធិការរបស់យើងទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតនិងព្រះជាព្រះអាចជួយកាយចរៈរបស់យើងសម្រាប់ចរៈយើងខ្លាយទៅចរៈដូចរបស់ព្រះដែរនៅក្នុងកោប្រំពេលនេះវានិយាយអំពីត្រង់ជាអ្នកបង្កើតផែនដីប្តីមេឃសមុទ្រនិងរន្ទឹកទាំងប្រមាណពេលយើងមើលក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយើងឃើញក្រឹត្យវិន័យទី4ក្រឹត្យវិន័យនិយាយអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធនិយាយអំពីរឿងព្រះបង្កើតផែនដី So អនុជាសំខាន់ពីព្រោះយើងឃើញព្រះចង់ឲ្យយើងនឹកឃើញត្រង់ជាព្រះអធិគរបាទត្រង់ជាព្រះអធិគរយើងត្រូវការគ្រប់ច្បាប់របស់ព្រះដែរនឹងច្បាប់របស់ព្រះមាន10ច្បាប់ទី4នេះយាយអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធ So អានេះជាសំខាន់វាជាសំខាន់ទាំងអស់គ្នាមួយទៀតបើយើងបានយល់អំពីអ្វីកើតឡើងនៅឆ្នាំ1844និងក្រោយទៀតជំនុំជម្រះចាប់ផ្ដើមនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែនៅផែនដីនេះមនុស្សចាប់ផ្ដើមបរិសេធជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដល់សម័យនោះគេអានព្រះបន្ទូលនៅលោកបាទនិងគេយល់ថាព្រះជាព្រះអធិគរទ្រង់បង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ក្នុង6ថ្ងៃនឹងសម្រាប់នៅថ្ងៃទី7ប៉ុន្តែក្រោយឆ្នាំ1844មនុស្សចាប់ផ្ដើមជឿរឿងផ្សេងគេបានចាប់ផ្ដើមជឿគ្មានព្រះទេគ្មានអ្នកណាបង្កើតយើងទេវាកើតតាមធម្មជាតិ
ពេលយ៉ូហានសរសេរតំណែងល្អទី1នេះក៏អត់ដឹងអំពីសម័យយើងអំពីគេជឿស្អីនៅសម័យយើងគាត់សរសេរ1800ឆ្នាំមុនរឿងនេះកើតឡើងអានេះជួយឲ្យយើងនៅឃើញព្រះបានដឹងគ្រប់ទាំងអស់នឹងមកពីទ្រង់ស្រឡាញ់យើងព្រះបានប្រាប់យើងមុនសម្រាប់ពេលវាកើតឡើងយើងឃើញព្រះយូព្រះដឹងហើយយើងអត់ត្រូវការភ័យខ្លាចទេទុកចិត្តនៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងយើងអត់ដើរតាមផ្លូវខុសសម័យនេះបើយើងមើលកម្ពុជាបើយើងរើមនុស្សជឿព្រះបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់មនុស្សជឿនោះក្រមែនទេមនុស្សច្រើនជឿយើងកើតពីធម្មជាតិព្រោះពួកវិជាសាស្ត្រប្រាប់គេគេរៀននៅសាលាសៀវភៅសាលាសៀវភៅពុំប្រាប់គេយើងកើតពីធម្មជាតិគ្មានអ្នកណាបង្កើតយើងទេសម័យនេះយើងត្រូវការជឿព្រះជាព្រះអធិគោកុំជឿអ្វីពួកវិជាសាស្ត្រប្រាប់គេអត់ដឹងគេអត់នៅសម័យសត្វកាត់គិតឃើញសត្វក្នុងថ្មនឹងគេស្មានបន្តែយើងបានដឹងព្រះបានបង្កើតខប្រំបៃយើងជួបទេវតាមួយទៀតសំអានជាមួយខ្ញុំមានទេវតាមួយទៀតមកតាមក្រោយប្រាប់ថាក្រុងបាប៊ីឡូនទូជាធំបានរលំហើយតបិតវាបានឲ្យគ្រប់ទាំងសាផកស្រានៃសេកដេកោកោកោរបស់ការកំផខ្លួនបាប៊ីឡូនតើបងប្អូនដឹងទីក្រុងបាប៊ីឡូននៅណាសពថ្ងៃយើងអាចរើបើយើងទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់យើងអាចឃើញទីក្រុងបាប៊ីឡូនប៉ុន្តែពេលយើងមកដល់នោះយើងឃើញវារលំរុបរយឆ្នាំហើយច្បាស់ជាង2000ឆ្នាំហើយទីក្រុងបាប៊ីឡូនរលំសហេតុអ្វីក៏នេះចង់និយាយអំពីក្រោយឆ្នាំ1844បាប៊ីឡូនរលំមកពីអានេះមិននិយាយអំពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនពិតមែនទេអានេះជាសញ្ញានឹងក្នុងវិវរណៈទីក្រុងបាប៊ីឡូនជានិមិត្តសញ្ញាអំពីសាសនាខ្លាំងខ្លាយនឹងយើងអាចឃើញពីកោប្រំបាយនេះព្រះថាសាសនាខ្លាំងខ្លាយរលំហើយរលំហើយអាចមានវាដួលហើយវាធ្លាក់អស់ហើយឬវាអាចមានន័យថាជំនឿរបស់គេកាត់ជាខ្លាំងខ្លាយហើយនឹងខ្ញុំគិតវាត្រូវទី2ជាត្រូវសពថ្ងៃនេះបើយើងមើលនិកាយខាងកាតូលិកគេនាំមនុស្សដើរក្រោះខុសពីព្រះគម្ពីរគេឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ខុសក្រឹត្យវិន័យគេឲ្យមនុស្សអធិដ្ឋានតមនុស្សស្លាប់បាត់ហើយអនុខុសព្រះគម្ពីរគេអាយមនុស្សទៅជួបគ្រូកំវិលគេនឹងសុំគ្រូកំវិលគេលើកលែងទោសគេពេលគេធ្វើបាបខុសទៀតយើងត្រូវការទៅដល់ព្រះនឹងអធិដ្ឋានសុំព្រះលើកលែងទោសយើងមិនសុំមនុស្សលើកលែងទោសយើងសូយើងឃើញនិកាយកាតូលិកគេជានិកាយឬសាសនាខ្លាំងខ្លាយហើយគេអត់ដើរតាម
Nikai Protestant Krup Mok Ki Niyay Tam Pre Kumpi Trau Chran Bantai Kha Kla Ta A Kha Thom Mui Rung Thangai Barasat Ki Ot Krup Thangai Barasat Chi Thangai Thi Pumpel Duk Pre Kumpi Prap Yung Duk Pre Yisu Prap Yung Ki Krup Thangai Thit Duk Pua Catholic Anu Kha Hai A Rung Ampi Awake Out Lam Pe Yung Slap Duk Catholic Ki Chua Pe Yung Slap Yung Tau Tan So Ru Yung Tau Tan Naru Pre Kumpi Ot Bong Rien Anu Te Pre Kumpi Bong Rien Ta Ne Pe Yung Slap Yung Dek Luot Kanong Dei Dol Thangai Pre Yusu Yung Ma Wei Ba Pre Tvue Chum Num Chum Ret Nơi thàn xô chắc bị mà phôn Phải bài rồi sai sạp buồn Tuy hùa hào Bà mà nốt thay thàn xô hào Bà prê Thôi chùm nôm chùm rê Nên khuyên ô Nẹ ni Chùm ô Gò gò gò gò Kì Kì nơi thàn xô hào Bên tay Khóc lại Kì trời kết tới nàn thàn ở ruột vinh Nó mình trời tay Prê ọt thôi đuổi nốt tay Prê ọt tán ai mà nốt thay thàn xô tay Trong trọng ai mà nốt thịnh ơ Phi xa mai Adam Rồi hốt đô xa mai trong krai Trong ai ghi tơ chung mùi kìa Sma chung mùi kìa Nâng anu mù hai prê Tức chung nung chung rê đô xa mai trong krai Đô xa mai yên So Babylon Chia sasna klein klai Tile knong sikade la buông rô bò Satang hai Nâng Bà yung chua tam gay, yung tay tam gay. Kinyom kut pompa on, men jong tatu, away gay turka tatu. Yung kung away gay tatu, or gay turka tatu, peel yung mill, tamang la o ting ti bai. Rabba Tevadad Bay. Samuel Ka Prambuan. Ruik me in Tevadad Ti Bay. Mark Tam Krai Tiet. Teng Pan Lu Dai Samling Yang Klangta. Baonet na Krab Twai Bangkum Dol Sat No. Nung Rup Via. Hai Tatu Ti Samkol Via. No lert na, runo lit die, net no, nung throw pak sra pong, sekade gokau, robot prayer, jia sra et lie, dial chat to knong ping ne, sekade kraut robot drum. Prom ting throw rung tuk vetania, no knong plung, nung sponter. Jumpua muk nei put devada borisat nung kong chi and pong. Kiamat chong chong jimogate. Gay, throw to tool, a gay throw kache, kanong, plung, nung spontour, no jumpu muk prayer, nung devada robo prayer. Bà dương chong hào thà nà rút, anu thà nà rút. Vì ọt tăng khát làng. Anh ít nơi mục. Hai đồ ấy, bì prua kì thật tố, snam, rà bò sát nù, nà lơ thà kê, nà lơ rù đài rà bò kê. Nói với lệch ai ông bị sát, sát nó mong bị nà. Phụ yên ọt khơn khi nông vi vrana đọc buồn. Bà yên an vi vrana đọc bài vinh. Vì này ai ông bị sát sẽ hào bì. Sát sẽ hào thì mối. Chia Nikai kháng Catholic nâng nẹ krup krong.
ស្ដេចផាប់និងអ្នកនៅជាមួយគាត់មានសត្វសាហាវមួយទៀតយើងយល់ថាសត្វសាហាវនោះជាអមេរិកនិងវិវរណៈជំពូក13និយាយអំពីសត្វសាហាវទី2ធ្វើរូបចម្លាក់របស់សត្វសាហាវទី1និងឲ្យមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នោះវាស្ដៀងសម័យដានីយ៉ែលពីពួកម៉ាក់បៃណេតរបស់គាត់ Shadrach, Meshach និង Abednego ត្រូវចូលបង្ភ្លើងពីព្រោះគេអត់បានថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ប៉ុន្តែលើកនេះមិនអ្នកស្មោះត្រង់ចូលបង្ភ្លើងអ្នកអត់ស្មោះត្រង់ជាអ្នកចូលបង្ភ្លើងនឹងលើកនេះគមានព្រះជួយគេទេដានីយ៉ែលនឹងពួកមាក់របស់គាត់គេនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះបានសង្គ្រោះគេរឿងនោះសំខាន់សម្រាប់យើងពីព្រោះសម័យយើងយើងត្រូវការមានបបសាដូចគេបើយើងថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់របស់សត្វឬថ្វាយបង្គំសត្វនោះយើងបានមានស្នាមលើធ្នះឬដែរស្នាមអេបើយើងគិតអំពីវិវរណៈវាមិននិយាយអំពីយើងឃើញស្នាមមែនទេបន្តែវាចង់និយាយធ្នះជាកន្លែងខាងក្នុងធ្នះជាកន្លែងយើងគិតយើងសម្រេចអ្វីជាពិតឬនឹងអត់ពិតនៅខាងមុខនេះនឹងបើយើងមានស្នាមនៅលើធ្នះវាចង់ថាយើងជឿតាមស្ដេចផាប់យើងជឿតាមក្រុមជំនុំប្រូតេស្តង់ទាំងអស់នឹងយើងឃើញរូបចម្លាក់យ៉ាងម៉េចវាមានរូបចម្លាក់ដូចនៅក្នុងដានីយ៉ែលរូបចម្លាក់នោះធ្វើពីមាសវាខ្ពស់វាប្រែខ្លាំងខ្លាយប៉ុន្តែរូបចម្លាក់នេះនិយាយអំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធព្រោះព្រះវិហារខាងកាតូលិកគេបានថាគេមានអំណាចរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះនឹងគេឲ្យយើងឃើញគេមានអំណាចគេថាមើលយើងដល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធពីថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី1អនុជាផតាងរបស់គេគេមានអំណាចរបស់ព្រះប៉ុន្តែអំណាចគេមានមិនមកពីព្រះទេវិវរណៈជំពូក13ថាមកពីអរសាតាំងសម្រាប់យើងសម្រាប់ថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃទី6អសុំទៅថ្ងៃទី1ជាមួយគេយើងបានទទួលស្នាមឬសញ្ញារបស់គេនៅលើធ្នះបើយើងអត់យល់ព្រមថាថ្វាយបង្គំប៉ុន្តែសម្រាប់រួចខ្លួនពីច្បាប់របស់គេយើងធ្វើតាមយើងមានស្នាមនៅដែរពីព្រោះយើងធ្វើតាមយើងប្រាដែរសម្រាប់ធ្វើមិនថាយើងជឿប៉ុន្តែយើងនៅថាធ្វើព្រោះយើងអត់ចង់មានបញ្ហាសព្រេថាអ្នកណាធ្វើតាមគេពីព្រោះគេជឿគេជាផ្លូវពិតឬអ្នកណាធ្វើតាមគេពីព្រោះគេអត់ចង់មានបញ្ហាជាមួយច្បាប់គេអត់ចង់ចូលក្នុងគុកគេអត់ចង់បាត់បង់ជីវិតរបស់គេពីក្រុមនោះត្រូវចូលក្នុងបង្ភ្លើងរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយខ្ញុំមិនចង់ទៅជាមួយគេទេខត11ជាខមនុស្សច្រើនគេអាននិងគេច្រឡំអាយប្រសែងនៃសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់គេនឹងហើយឡើងអស់កលជានិច្ចរៀងរាប់តទៅគេនឹងអត់មានសេចក្តីស្រាស្រានឡើយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ
ក្រុមទេវតាទី3និយាយអំពីបាប៊ីឡូនរលំហើយពួកបរិសុទ្ធជាអ្នករត់ចេញពីបាប៊ីឡូនដែលយើងអាចឃើញអនុនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក3នៅក្នុងវិវរណៈជំពូក3ព្រះបានស្រែកហៅឲ្យពួកបរិសុទ្ធបើគេនៅក្នុងបាប៊ីឡូនឆាប់ចេញទៅពីព្រោះព្រះជិបបំផ្លាញទីក្រុងបាប៊ីឡូនហើយចង់ថាព្រះជិបបំផ្លាញពួកទុច្ចរិតហើយព្រះជិបបំផ្លាញអ្នកជឿតាមព្រះផ្លូវខ្លាំងខ្លាយទេវតាទីបាយនិយាយអំពីចរិតរបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅខ12នេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវយើងឃើញពួកបរិសុទ្ធគេអត់ធ្មត់ហើយដែលអត់ធ្មត់ព្រោះគេបានឃើញព្រះយេស៊ូវពេលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវនឹងនាំព្រះយេស៊ូវទៅឆ្កាងគេឃើញពេលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវអត់ធ្មត់ដែរទ្រង់បានទទួលវេទនាដ៏ខ្លាំងសម្រាប់យើងនឹងសម័យចុងក្រោយពួកបរិសុទ្ធត្រូវទទួលវេទនាដូចនោះដែរសគីមានចរិតដូចចរិតរបស់ព្រះគេអត់ធ្មត់គេធ្វើដូចព្រះ slot boat គេអត់ខាងជាមួយមនុស្សធ្វើបាបគេគេអំណត់ពីព្រោះគេដឹងអ្នកណាធ្វើបាបគេត្រូវការចូលក្នុងបំភ្លើងនិងស្លាប់អកលយើងឃើញចរិតរបស់ពួកបរិសុទ្ធជាចរិតល្អនិងពួកគេគោរពក្រិតវិន័យដល់ប្រកាសរបស់ព្រះទាំង10គេអត់មានព្រះឯណាទៀតចំពោះមុខព្រះទេគេថ្វាយបង្គំទៅព្រះនៅឋានសួគ៌គេអត់ថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់គេរក្សាឈ្មោះរបស់ព្រះល្អគេអត់ប្រើឲ្យឈ្មោះរបស់ព្រះខូចគេគោរពថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃពិសេសរបស់ព្រះនឹងទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះអធិគរគេអត់កាប់ស្លាប់គេអត់ផាត់កំបតគេគោរពម៉ែអើគេអត់ពួតអត់កុហកអត់លួចអត់លោភចង់បានរបស់គេអានេះជាពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនឹងគេមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះមានតែគេជឿទុយព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះគេទុកចិត្តនៅលើព្រះបិតាសម្រាប់គ្រប់ទាំងអស់គេអត់ពឹងលើគំនិតរបស់គេប៉ុន្តែគេពឹងលើព្រះគេអត់ពឹងលើអំណាចរបស់គេគេពឹងលើអំណាចរបស់ព្រះចង់តែចរិតរបស់គេដោយចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះតំណែងនេះតំណែងល្អនេះអត់តន់អត់ទេពីព្រោះខដបាយចង់បញ្យល់យើងអំពីវេទនាសម័យចុងក្រោយសំស្ដាប់ខ្ញុំក៏ឮសំឡេងពីលើមេឃថាចូលកត់ទុកដូច្នេះថាពីនេះទៅមុខអស់អ្នកណាដែលស្លាប់ក្នុងព្រះអម្ចាស់នោះមានពៅហើយព្រះវិញ្ញាណត្រង់មានព្រះបន្ទូលថានោះហើយគឺដើម្បីឲ្យគេបានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការនួយហត់របស់គេតបិតការគេធ្វើក៏តាមគេចប់ហើយយើងឆ្ងល់ហើយដើម្បីព្រះបានតាអ្នកស្លាប់មានពៅហើយព
ពីព្រោះព្រះដងហើយអំពីសម័យចុងក្រោយនៅដានីអែលចំពុក12ខ1ដានីអែលថាពេលព្រះធ្វើជំនុំជម្រះនៅឋានសួគ៌រួចអស់ហើយផែនដីយើងមានវេទនាដ៏ខ្លាំងដូចយើងអត់ដាល់ឃើញពីពេលព្រះបង្កើតផែនដីយើងសម័យចុងក្រោយជាសម័យមានវេទនាអស្ចារ្យបើវេទនាអាចមានអស្ចារ្យនឹងព្រះថាអ្នកណាស្លាប់មុនក្នុងព្រះគ្រីស្ទគេមានពោហើយពីព្រោះគេសម្រាកគេអត់ត្រូវការចូលក្នុងវេទនានោះសារអានេះចង់លើកទឹកចិត្តយើងបើបងប្អូនយើងជឿព្រះហើយនឹងគេស្លាប់អរគុណព្រះពីព្រោះគេអត់ត្រូវការរួចនៅសម័យចុងក្រោយពេលមានវេទនាដ៏ខ្លាំងបើកូនយើងស្លាប់ក្នុងព្រះយើងស្ដាយពីព្រោះយើងបាក់បង្គេប៉ុន្តែអរគុណព្រះពីព្រោះគេអត់ត្រូវការមានវេទនាដ៏ខ្លាំងបើនិយាយថាមកបាស្លាប់ក្នុងព្រះអរគុណព្រះពីព្រោះគេអត់ត្រូវការមានវេទនាដ៏ខ្លាំងនៅឆ្នាំនេះមកដៃខ្ញុំស្លាប់គាត់78ឆ្នាំហើយគាត់អត់ខ្លាចរឿងស្លាប់ទេពីព្រោះគាត់ជឿព្រះគាត់ជឿបើព្រះអាចគាត់ដេកលូដល់ត្រង់ញៀមមកគាត់បានទទួលព្រះពរពីព្រោះគាត់អត់ត្រូវការទទួលវេទនាវេទនារបស់អ្នករស់នៅសម័យចុងក្រោយខ្ញុំសដាយពេលម្ដាយខ្ញុំស្លាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយដែរសដាយពីព្រោះខ្ញុំបាក់បងគាត់ប៉ុន្តែសប្បាយពីព្រោះគាត់អត់ត្រូវការមានវេទនាដូចយើងបើយើងរស់នៅសម័យគាត់ចុងក្រោយម្ដងខ្ញុំសប្បាយពីព្រោះគិតជួព្រះគិតជួពេលព្រះយេស៊ូវយំមកគាត់រលំវិញខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីម្ដាយខ្ញុំយូរឆ្នាំហើយជាង30ឆ្នាំហើយខ្ញុំជួបគាត់ម្ដងម្កាល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំបានជួបគាត់ម្ដងខ្ញុំធ្លាប់លាហើយគាត់ច្រើនដងអលឹកនេះពេលគាត់ស្លាប់ខ្ញុំអត់នៅដោយសារ COVID គេអត់ឲ្យចូលជួបគាត់អត់ឲ្យទៅប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អីពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់លាហើយគាត់ច្រើនដងហើយអានឹងខ្ញុំជួបគាត់ក្រោយខ្ញុំជួបមិនសូវយូរប្រហែលទៀតទេខ្ញុំជួបគាត់ទៀតនៅថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងសម័យចុងក្រោយសម័យមានវេទនាខ្ញុំអត់ត្រូវការព្រួយអំពីគាត់គាត់ចាស់ហើយដោយសារគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ដេកលួតហើយខ្ញុំអត់ត្រូវការព្រួយអំពីវេទនាគាត់ត្រូវការទទួលអរគុណព្រះព្រះបានប្រាប់យើងមុនព្រះបានបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់កុំឲ្យយើងចូលក្នុងវេទនាដ៏ខ្លាំងមានវេទនាដ៏ខ្លាំងសម័យចុងក្រោយវេទនាប្រពលមុខព្រះឲ្យធ្លាក់លើពុទ្ធជនប៉ុន្តែក្រោយនោះទៀតមានការជំនុំជម្រះនឹងពុទ្ធជនត្រូវការចូលក្នុងបង្ភ្លើងឆេះអស់ដល់នោះវេទនាចុងក្រោយសម្រាប់គេយើងអត់ត្រូវការព្រួយព្រមទេពីព្រោះយើងទទួលបរមីពីព្រះហើយព្រះថាកាត់ខ្លាយព្រះគ្រប់ព្រះជាព្រះអធិការរៀនធ្វើអត់ទីមុតជាមួយដូចព្រះយេស៊ូវគ្រប់ក្រិតវិន័យរបស់ព្រះទាំងដល់សរុបជាមួយថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងទទួលសេចក្តីជំនួសរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅយើងអាចឈ្នះប៉ុន្តែបើយើងទៅតាមគេ
ពេលគេធ្វើច្បាប់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យបើជំនួយយើងមិនត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចំពុក14យើងចូលជាមួយគេយើងចូលជឿឬយើងចូលតាមខ្ញុំអត់ចង់ឃើញបងប្អូនទៅតាមគេខ្ញុំអត់ចង់ឃើញបងប្អូនទទួលការសេចក្តីកាំងរបស់ព្រះការកក្រើករបស់ព្រះខ្ញុំចង់ឃើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសប្បាយពីយើងឃើញព្រះយេស៊ូវមកសប្បាយពីព្រោះយើងដឹងព្រះបានលាងបាបរបស់យើងអស់ហើយនឹងយើងអាចទទួលរង្វាន់របស់ទ្រង់ជាជីវិតអកលនឹងការរស់នៅជាមួយព្រះអកលជានិច្ចតំណែងល្អនេះយើងត្រូវការស្ដាប់តាមធ្វើតាមនឹងប្រកាសសម្រាប់អោយអ្នកផ្សេងបានដឹងពីព្រោះសម័យយើងនៅសព្វថ្ងៃវាចុងក្រោយយើងចិត្តឃើញវេទនាដ៏ខ្លាំងសម័យ COVID ជាសម័យវេទនាបន្តែវាអត់ដល់ខ្លាំងដូចព្រះគម្ពីរសន្យាត្រូវទទួលសម័យចុងក្រោយព្រះវិCOVID ជាសម័យហើយយើងដឹងខ្លួនវិញដឹងខ្លួនយើងត្រូវការរៀបចំព្រះបច្ចិតមកហើយអរគុណបងប្អូនអត់ធ្មត់ជាមួយខ្ញុំពេលខ្ញុំអធិប្បាយសូមជួយចាប់រំសូមជួយរៀន time ខ្លួនឯង we were not ចំពុក14ហើយយើងអានបន្តយើងចូលខ14វានិយាយអំពីព្រះយេម៉ាសូមបងប្អូនជួយរក្សាជីវិតរបស់អ្នកក្នុងព្រះគ្រីស្ទជួយគង់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនិងឲ្យព្រះគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងអ្នកជួយអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃសូមព្រះជួយផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើងចរិតរបស់យើងឲ្យយើងមានចរិតដូចរបស់ព្រះយើងមិនអាចធ្វើខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែបើយើងសូមព្រះជួយធ្វើត្រង់សบายមកចូលក្នុងយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងនឹងយើងអាចដើរក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងអាចដើរក្នុងផ្លូវបរិសុទ្ធពីព្រោះព្រះគង់នៅជាមួយយើងសូមព្រះជួយជួយបើដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអាយសេចក្តីជំនួយរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារងមកយើងត្រូវការមានជំនួយរងមកពីព្រោះសម័យយើងជិតដល់ហើយជាសម័យបើយើងអត់មានជំនួយរងមកច្បាស់យើងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីលំបាកនឹងចូលជាមួយគេសូមអរគុណសូមព្រះទានផលសូមអាយញោមអធិដ្ឋានបានសូមព្រះជួយយើងទាំងអស់គ្នាអរព្រះបងប្អូនយើងអរគុណព្រះពីព្រោះថ្ងៃនេះយើងបានឃើញទ្រង់ដឹងទាំងអស់ទ្រង់ដឹងអ្វីកើតឡើងនៅសម័យយើងដែរនឹងទ្រង់ចង់ប្រាប់យើងមុនសម្រាប់ឲ្យយើងរៀបចំយើងនៅសម័យចុងក្រោយយើងចិត្តដល់ថ្ងៃព្រះយើងមកវិញហើយប៉ុន្តែមុនព្រះយើងមកវិញផែនដីយើងត្រូវការមានវេទនាខ្លាំងវេទនាដែលសារពុទ្ធជរិតពួកនៅក្នុងសាសនាខ្លាំងខ្លាយបានធ្វើច្បាប់ឲ្យអ្នកណាអត់គ្រប់តាមច្បាប់គេមានវេទនាសូមឲ្យយើងអត់ធ្មត់ដូចព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវលីជាឆ្កាងសូមទ្រង់ឲ្យយើងបាននៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះពេលគេបង្ខំឲ្យយើងថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃទិត្យសូមឲ្យយើងមានចិត្តកលាហាននៅតែគោរពនិងថ្វាយបង្គំត្រង់នៅថ្ងៃទី7បើសិនយើងត្រូវការលះបង់ជីវិតឬចូលក្នុងគុកសូមឲ្យយើងមានជំនឿរងមកដោយដានីយ៉ែលនឹងពួកមករបស់គាត់នឹងយើងដឹងពីរឿងរបស់គេបើយើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះនៅស្មោះត្រង់ជាមួយយើងនឹងជួយឲ្យយើងទទួលជីវិតអកលសូមជួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់យល់អំពីរឿងនេះ
nâng xong ai ghi mình chung nua rong mò xong rạp bêl thay nó mát đỏ kì ọt thay lệ thầy kì chơi chú mùi prê kì chú nế chú mùi prê nâng kì lang cho bộ bộ chú mùi prê xong ọ khôn khôn niêm prê yu sư. Amen. ọ khôn xong lì hai prê bà tìm bò chú kì nì tiết nơi thay bò sát kì rai.

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី18ដែលមានចំណងជើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាក្រឹតវិន័យ10ប្រការរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសនីមួយៗសូមបងប្អូនសង្កេតគិតមើលប្រសិនបើប្រទេសមួយគ្មានច្បាប់នោះពិតជាមានការច្របូកច្របល់គ្មានអ្នកណាស្ដាប់អ្នកណាឡើយគេនឹងកាប់សម្លាប់គ្នាលួចប្លន់គ្នាឬយកប្រពន្ធកូនគេតាមតែអំពើចិត្តបើគ្មានប៉ូលីសឬអ្នកគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍តាមផ្លូវនឹងមានការច្របូកច្របល់ដោយគេអាចបើកបរខាងណាក៏បានគ្រូមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្រៀនសិស្សមិនស្ដាប់គ្រូនិងមិនយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រឡើយដីធ្លីទាំងឡាយនឹងគ្មានព្រំដែនអ្នកណាធ្វើកន្លែងណាក៏ធ្វើទៅធ្វើឲ្យមនុស្សមានការពិបាករស់នៅជាពិតប្រាកដដូច្នេះហើយទៅប្រទេសនីមួយៗបង្កើតច្បាប់សម្រាប់អនុវត្តរៀងខ្លួនរហូតដល់គ្រួសារនីមួយៗក៏មានច្បាប់របស់គេដែរហើយប្រទេសនីមួយៗបានរៀបចំរើនឬថយចុះក៏អាស្រ័យទៅលើច្បាប់នោះល្អឬមិនល្អនឹងការអនុវត្តច្បាប់នោះបានឬមិនបាននោះដែរមានមនុស្សភាគច្រើនបានយល់ស្របថាការមានច្បាប់និងការគោរពច្បាប់ជាការសំខាន់ដោយព្រះដឹងថាច្បាប់ជាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់សេចក្តីសុខសាន្តនេះហើយទើបទ្រង់បង្កើតច្បាប់មួយហៅថាក្រឹតវិន័យ10ប្រការដែលមនុស្សអាចយល់បានយ៉ាងងាយនិងមានអត្ថន័យស៊ីជម្រៅគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់ផ្នែកនៃជីវិត
1: 1ក្រឹតវិន័យ10ប្រការ
0: ក្រោយពេលព្រះបានបង្កើតលោកីនិងមនុស្សលោកក្រឹតវិន័យមានតែមួយគត់គឺមិនត្រូវឲ្យបរិភោគផ្លែដឹងខុសត្រូវឡើយតែលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាពុំបានគោរពតាមឡើយព្រះនៅតែស្រឡាញ់មនុស្សលោកជានិច្ចហើយទ្រង់មិនចង់ឲ្យមនុស្សត្រូវស្លាប់ទេទោះបីគេបានរំលងច្បាប់របស់ទ្រង់ហើយក៏ដោយក្រោយមកព្រះទ្រង់បានចង់ឲ្យបុរសម្នាក់ឈ្មោះលោកម៉ូសេដឹកនាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីទីស្គរនៃប្រទេសអេស៊ីបព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យគេរួចពីជាទីស្គររបស់ពួកអេស៊ីបហើយមានសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងវិញជាពិសេសសេរីភាពក្នុងការថ្វាយបង្គំទ្រង់នាសម័យនោះមានមនុស្សជាច្រើននៅតែធ្វើបាបដដែលទោះបីគេដឹងថាព្រះបានគង់នៅជាមួយពួកគេនឹងជួយពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃមួយព្រះបានបង្គាប់ឲ្យម៉ូសេឡើងទៅជួបទ្រង់នៅលើកំពូលភ្នំមួយឈ្មោះភ្នំស៊ីណាយហើយបានប្រគល់ក្រឹតវិន័យ10ប្រការដែលទ្រង់បានសរសេរដោយព្រះអង្គលីទ្រង់ផ្ទាល់ដល់លោកម៉ូសេដើម្បីយកមកឲ្យប្រជាជនអនុវត្តសូមយើងក្រឡេកមើលយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះទាំង10ប្រការនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានយល់ច្បាស់អំពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតយើងក្រឹតវិន័យទី1កុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះមានតែព្រះអង្គមួយគត់ដែលបានបង្កើតយើងនឹងយកព្រះតីទុកដាក់ថែរក្សាយើងដោយបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រទ្រង់ឲ្យមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងជំនួសយើងហេតុនេះយើងត្រូវគោរពតែទ្រង់មួយអង្គត់មនុស្សម្នាក់មិនអាចធ្វើការពីរពេញម៉ោងក្នុងពេលជាមួយគ្នាបានទេធ្វើដូច្នោះគេនឹងមានចៅហ្វាយពីរហើយយ៉ាងណាមិញយើងក៏មិនអាចបំរើព្រះពីបានដែរព្រះអង្គម្ចាស់របស់យើងចង់ឲ្យយើងគោរពទ្រង់ទាំងស្រុងទាំងពេលវេលាទាំងកម្លាំងកាយចិត្តនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ នៅពេលដែលយើងគោរពការបង្រៀនរបស់សាសនាណាហើយនោះយើងក៏មិនត្រូវការនឹងព្រះណាដតីទៀតដែរហើយបើយើងមានអ្វីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ទៅហើយនោះយើងត្រូវទុកត្រង់ជាធំបំផុតដែរកុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីដែលនៅស្ថានលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងក៏កុំឲ្យក្រាបសំពះចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រណិប័តតាមនោះឡើយត្បិតអញដែលជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4នំណផងចំពោះអ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសុខរស់ដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់អញហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញយើងត្រូវតែចងចាំជានិច្ចនៅភាពដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះហើយយើងមិនត្រូវគោរពឬកោតខ្លាចនៅអ្វីដែលយើងបង្កើតនោះទេតែត្រូវបន្ទាបខ្លួនយ៉ាងទាបទទួលស្គាល់ថាយើងជាមនុស្សយ៉ាងទន់ទាបដែលត្រូវតែទីពឹងទៅលើព្រះគ្រប់បែបយ៉ាងយើងមិនត្រូវថ្វាយបង្គំទ្រព្យសម្បត្តិការងារសមត្ថភាពសម្រស់ឬប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនផងដែរព្រោះរបស់ទាំងនោះក៏អាចរាប់ជាព្រះខ្លែងខ្លាយដែរដែលអាចទាញយើងឲ្យងាកចេញពីព្រះពិតដែរក្រឹត្យវិន័យទី3កុំឲ្យចេញព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងជាអាសាឥតកាលឡើយបើព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនរាប់ជាអត់ទោសដល់អ្នកណាដែលចេញព្រះនាមទ្រង់ជាអាសាឥតកាលនោះទេប្រសិនបើយើងទទួលយកឈ្មោះថាជាគ្រីស្ទានយើងត្រូវតែរស់នៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមព្រះគម្ពីរព្រោះអ្នកដទៃគេថ្កោលទោសព្រះទៅតាមការប្រព្រឹត្តរបស់យើងហើយបើយើងឈប់ធ្វើតាមច្បាប់របស់គ្រីស្ទានហើយយើងក៏ត្រូវសុំដកឈ្មោះយើងចេញពីបញ្ជីនៃព្រះវិហារដោយគួរសមនិងឈប់អះអាងថាយើងជាគ្រីស្ទានតទៅទៀតផងដែរជាពិសេសមិនត្រូវយកព្រះនាមរបស់ព្រះទៅប្រើដើម្បីបម្រើគោលបំណងឬផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយគឺយើងត្រូវតែរស់នៅដើម្បីលើកតម្កើងទ្រង់និងឲ្យអ្នកដទៃបានស្គាល់និងកោតសរសើរទ្រង់ផងដែរសូម្បីតែការថ្វាយបង្គំព្រះឬច្រៀងសរសើរព្រះក៏ត្រូវលើកតម្កើងព្រះនាមទ្រង់ដែរជាពិសេសជៀសវាងយកចម្រៀងសរសើរដំកើងទៅច្រៀងរ៉ូរ៉េរ៉ូឡូក្រឹត្យវិន័យទី4ចូលនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឯថ្ងៃទី7គឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យសោះទោះខ្លួនឯងឬបូនប្រុសកូនស្រីឯងក្តីទោះបាវប្រុសឬបាវស្រីឯងក្តីទោះសត្វរបស់ឯងឬអ្នកដទៃដែលនៅផ្ទះឯងក្តីត្បិតក្នុងរវាង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយក៏ញែកចេញជាបរិសុទ្ធថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃមួយដ៏ពិសេសនិងបរិសុទ្ធដែលអាចផ្ដល់ព្រះពរដល់ធំធេងដល់ជីវិតយើងនិងអាចឲ្យយើងបានសម្រាកនឹងមានសេរីភាពពីការនឿយហត់និងមិនខ្វល់ខ្វាយពីការងារទាំងឡាយជាពេលសម្រាប់យើងនិងគ្រួសារយើងត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះនិងជួបជុំជាមួយបងប្អូនយើងនិងអ្នកដទៃទៀតថ្ងៃបុណ្យសុទ្ធគ គឺជាថ្ងៃមួយដែលយើងបង្ហាញថាយើងពិតជាស្រឡាញ់ទ្រង់និងជឿជាក់ថាទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតលោកីយ៍នេះនិងរបស់សពសារពើព្រមទាំងមនុស្សផងក្នុងរវាង6ថ្ងៃហើយទ្រង់សម្រាកនៅថ្ងៃនោះដែរគឺទ្រង់នេះហើយដែលអាចប្រទានចំណីអាហារដល់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃទ្រង់ចង់ឲ្យគ្រួសារយើងទាំងមូលជាគ្រីស្ទាននិងមនុស្សបានសម្រាកនៅថ្ងៃនោះក្រឹត្យវិន័យទី5ចូលគ្រប់ប្រណិប័តដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងប្រទានឲ្យការគោរពប្រណិប័តដល់ឪពុកម្ដាយនាំមកនូវសេចក្តីសប្បាយនិងជីវិតដ៏មានប្រពរដល់ទាំងឪពុកម្ដាយទាំងកូនចៅដូច្នេះយើងដែលជាកូនចៅត្រូវតែចោះចូលទាំងស្រុងក្នុងអំណាចរបស់មាតាបិតាព្រមទាំងលើកដំកើងគាត់ផងម្យ៉ាងវិញទៀតយើងត្រូវតែសម្ដែងការដឹងគុណដល់មាតាបិតានិងតបស្នងសងគុណលោកដោយការស្ដាប់បង្គាប់និងមានចិត្តសប្បុរសដល់គាត់នៅពេលដែលគាត់មានជីវិតរស់នៅនៅឡើយហើយវាមិនមែនជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះទេដែលមនុស្សមើលងាយឬមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយនឹងមិនអើពើនឹងជូនចំណីអាហារដល់គាត់ដែលកំពុងរស់នៅនៅឡើយតែដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅទើបនាំគ្នាគោរពបូជាសែនព្រេងឬយកចំណីអាហារទៅរៀបចំដើម្បីបញ្ជូនទៅឲ្យគាត់ទៅវិញនោះសូម្បីតែលោកអ្នកដែលជាឪពុកម្ដាយផ្ទាល់ក៏ហាក់ដូចជាមិនសូវពេញចិត្តនឹងការនេះដែរព្រោះយើងធ្លាប់ឮឪពុកម្ដាយជាច្រើនតែងតែនិយាយប្រាប់កូនចៅថាបើចង់ឲ្យចំណីអាហារឪពុកម្ដាយត្រូវឲ្យតាន់បំពង់កនៅឈរដូច្នេះឥឡូវនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយដើម្បីបង្ហាញនូវការគោរពដឹងគុណនិងស្រឡាញ់ដល់លោកទាំងពីរក្រឹត្យវិន័យទី6កុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះជាការពិតណាស់ថាការសម្លាប់មនុស្សគឺជាអំពើដ៏អាក្រក់មួយប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យនេះយើងបានរៀនរួចមកហើយថាព្រះមិនមែនហាមតែការសម្លាប់មនុស្សទេទ្រង់ថែមទាំងហាមមិនឲ្យយើងមានសម្អប់ដែរព្រោះសម្អប់ជាឫសគល់នៃការសម្លាប់ទៀតផងទ្រង់បានបង្រៀនឲ្យយើងចេះអត់ទោសនិងជួយដល់អ្នកដែលធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់វិញព្រោះការនេះនឹងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសាន្តដល់ចិត្តយើងគ្រួសារយើងភូមិយើងប្រទេសយើងនិងពិភពលោកនេះទាំងមូលយើងមិនចូលរួមធ្វើអ្វីដែលជាការបំផ្លាញជីវិតមនុស្សឡើយដូចជាការប្រើប្រាស់ឬលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងអាវុធឬគ្រឿងញៀនផ្សេងៗដូចជាអាភៀនកញ្ឆាស្រាឬបារីជាដើមនេះបានសេចក្តីថាការសម្លាប់មនុស្សមិនចាំបាច់តែសម្លាប់ឲ្យដាច់ខ្យល់ភ្លាមៗនោះទេសូម្បីតែការពិសាបារីមួយដើមនោះឈ្មោះថាបានសម្លាប់ខ្លួនឯងនិងអ្នកជិតខាងទៅហើយជាពិសេសគ្រួសារយើងផ្ទាល់ក្រឹត្យវិន័យទី7កុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះ

0: ់ព្រះពុទ្ធជាល្អឥតខ្ចោះដែលយើងត្រូវការជាចាំបាច់ក្រឹតវិន័យប្រៀបដូចជាពន្លឺព្រះច័ន្ទដ៏ត្រចះត្រចង់ដែលបំភ្លឺផ្លូវរបស់យើងនៅពេលយប់កុំឲ្យយើងជំពប់ដួលឬធ្លាក់ទៅក្នុងជង្ហុកឬរណ្ដៅឡើយសូមលោកអ្នកទទួលយកក្រឹតវិន័យទាំងនេះទុកជាអំណររបស់ព្រះសម្រាប់បំភ្លឺជីវិតលោកអ្នកនៅគ្រប់ទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងទ្រង់និងមនុស្សដទៃចុះដោយលោកអ្នកនឹងមានអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងពិតប្រាកដ
1: ២ច្បាប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ
0: ់មានថ្ងៃមួយអ្នកប្រាជ្ញខាងច្បាប់ម្នាក់បានសួរទៅឯព្រះយេស៊ូវថាតើអ្វីទៅជាក្រឹតវិន័យធំជាងគេបង្អស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយតបវិញថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងតើបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងនេះខុសគ្នាឬទេហើយតើបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងពីរនោះខុសគ្នាពីក្រឹតវិន័យ10ប្រការខាងលើឬយ៉ាងណាទេតាមពិតចំណុចទាំងពីរនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីសង្ខេបនៃក្រឹតវិន័យទាំង10នោះតែប៉ុណ្ណោះដោយក្រឹតវិន័យទាំងអស់បំប្រួញមកនៅត្រឹមតែពាក្យមួយម៉ាត់ថាស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះក៏ចែកចេញជាពីរទៀតគឺ
1: កស្រឡាញ់ព្រះ
0: នៅក្នុងក្រឹតវិន័យទី1ដល់ទី4យើងត្រូវតែស្រឡាញ់ព្រះឲ្យខ្លាំងជាងអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងជីវិតយើងព្រោះទ្រង់ជាឪពុករបស់យើងជាចៅហ្វាយនៃរបស់យើងនិងជាម្ចាស់លើជីវិតយើងយើងបានជំពាក់ជីវិតទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងប្រទានជីវិតអស់កលឲ្យយើងមួយទៀតទ្រង់គួរនឹងទទួលនៅភក្តីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអំពីយើង
1: ខស្រឡាញ់មនុស្ស
0: ចាប់ពីក្រឹតវិន័យទី5ដល់ក្រឹតវិន័យទី10យើងត្រូវតែស្រឡាញ់អ្នកដទៃឲ្យដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរជាពិសេសស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយហើយយើងមិនគ្រាន់តែស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិយើងប៉ុណ្ណោះទេគឺស្រឡាញ់ទាំងមនុស្សអាក្រក់និងខ្មាំងសត្រូវយើងថែមទៀតផងយើងត្រូវចេះឲ្យអ្នកណាដែលត្រូវការយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះឪពុកម្ដាយយើងប្តីប្រពន្ធនិងកូនចៅដោយមានចិត្តស្មោះត្រង់និងមិនត្រូវធ្វើប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាម្នាក់ឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ16ដល់ខ22ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់កំឡោះអ្នកមានម្នាក់ដែលសួរទ្រង់អំពីរបៀបដែលនាំឲ្យបានជីវិតអស់កលទ្រង់ក៏បានឆ្លើយថាចូលអ្នកទៅលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនហើយចែកដល់ពួកអ្នកក្រីក្រទៅនោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯស្ថានសួគ៌វិញរួចឲ្យមកតាមខ្ញុំចុះតែគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដោយអ្នកនោះបានដើរចេញពីព្រះយេស៊ូវទៅព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងខ្លួនគាត់ជាងស្រឡាញ់ព្រះនិងមនុស្សសូមលោកអ្នកគិតមើលតែអ្នកមានក្មេងនោះនឹងបានសប្បាយជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ជាប៉ុណ្ណាតាមពិតបើគាត់ធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវនោះឈ្មោះថាគាត់បានស្រឡាញ់ព្រះស្រឡាញ់មនុស្សថែមទាំងបានជីវិតអស់កលទៀតផងហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ក៏ប្រហែលជាមិនអស់ដែរចុះលោកអ្នកតើលោកអ្នកនឹងធ្វើតាមការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរឬទេ
1: 3. ក្រឹតវិន័យជាពន្លឺមិនមែនជាអន្ទាក់ទេ
0: ជាញឹកញាប់នៅពេលណាដែលយើងឮពីច្បាប់យើងមានអារម្មណ៍មួយថា ហាក់បីដូចជាជាប់អន្ទាក់ព្រោះយើងចង់តែធ្វើអ្វីៗទៅតាមចំណង់ចិត្តរបស់ខ្លួនជួនកាលយើងចង់ធ្វើយ៉ាងនេះតែច្បាប់ថាធ្វើមិនបានតាមពិតទៅច្បាប់គឺជាកញ្ចក់ដែលបង្ហាញយើងនៅកន្លែងដែលប្រឡាក់ប៉ុណ្ណោះតែมันអាចលាងសម្អាតស្នាមប្រឡាក់នោះបានទេតែបើយើងទៅរកសាប៊ូនិងទឹកមុខលាងសម្អាតស្នាមប្រឡាក់នោះយើងនឹងអាចស្អាតបានដោយងាយយ៉ាងណាមិញបើយើងបានឃើញអំពើបាបឬកំហុសរបស់យើងហើយយើងទៅរកព្រះយេស៊ូវដែលពោពេញទៅដោយព្រះគុណនិងអំណាចឲ្យជួយនោះទ្រង់នឹងអាចសម្អាតយើងបានដោយងាយជាជាងទឹកសាប៊ូទៅទៀតចូរចងចាំថាយើងជាមនុស្សកំសោយយើងត្រូវតែអំពាវនាវរកទ្រង់ឲ្យជួយព្រោះទ្រង់បានសន្យាថានឹងប្រទានចិត្តថ្មីដល់យើងដូចជាទ្រង់បានសរសេរក្រឹតវិន័យទាំង10នៅក្នុងចិត្តយើងធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់និងស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ដូចជាអត្តចរិតពីកំណើតរបស់យើងមកដូច្នោះដែរព្រះអម្ចាស់មានបន្ទូលថាឯសេចក្តីសញ្ញាដែលអញនឹងតាំងដល់វង្សានុវង្សនៃពួកអ៊ីស្រាអែលក្រោយគ្រានោះគឺថាអញនឹងដាក់ក្រឹតវិន័យអញនៅក្នុងគំនិតគេហើយនឹងកត់ទុកនៅក្នុងចិត្តគេផងអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងធ្វើជារាជរបស់អញនេះគឺជាដំណឹងមួយដ៏ឧត្តមថ្លៃថ្លាព្រោះយើងអាចនឹងស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់បានដោយសេរីទូបង្គំនឹងរត់ទៅតាមផ្លូវនៃសេចក្តីបង្គាប់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានពង្រីកចិត្តទូបង្គំឡើងហើយជួនកាលមានគ្រីស្ទៀនខ្លះនិយាយថាព្រះបានផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ទាំងនោះហើយហើយច្បាប់នោះក៏លែងមានប្រយោជន៍តទៅទៀតដែរព្រោះព្រះយេស៊ូវបានអត់ទោសនិងសុគតជំនួសយើងយើងគ្រាន់តែជឿព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះនោះយើងនឹងបានសង្គ្រោះចូលយើងពិចារណានៅចំណុចសំខាន់ក្នុងក្រឹតវិន័យ10ប្រការនេះទ្រង់បានសរសេរនៅលើផ្ទាំងថ្មដើម្បីបង្ហាញថាទ្រង់ចង់ឲ្យក្រឹតវិន័យនេះស្ថិតស្ថេរនៅរហូតទ្រង់បានសរសេរតែចំណុចសំខាន់បំផុតដែលជាទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងព្រះមនុស្សនិងមនុស្សឲ្យបានខ្លាំងក្លានិងមានសេចក្តីសុខសាន្តប៉ុណ្ណោះតើចំណុចទាំងពីរនេះត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរឬទេតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះព្រះនិងអ្នកដទៃមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរឬទេពិតជាពុំមានការផ្លាស់ប្ដូរឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាព្រះយេស៊ូវបានរស់នៅដោយគោរពក្រឹតវិន័យយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយពួកសិស្សក៏បានធ្វើតាមទ្រង់ដូច្នេះយើងក៏ត្រូវតែគោរពតាមក្រឹតវិន័យទាំងអស់ដោយគ្មានផ្លាស់ប្ដូរដែរកុំឲ្យគិតស្មានថាខ្ញុំមកដើម្បីនឹងលើកក្រឹតវិន័យឬទំនាយពួកហោរាចោលឡើយខ្ញុំមិនមែនមកនឹងលើកចោលទេគឺមកនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចវិញមានគ្រីស្ទៀនខ្លះទៀតបានទទួលស្គាល់ក្រឹតវិន័យ10ប្រការរបស់ព្រះតែខ្លះក៏គោរពមិនបានទាំង10ដែរបើយើងប្រៀបធៀបក្រឹតវិន័យ10ប្រការទៅនឹងច្រវាក់10កង់ដែលភ្ជួរផៅការកូឡាបមួយយ៉ាងល្អនោះតើមានកង់ច្រវាក់ណាដែលមិនសំខាន់គួរកាត់ចេញដែរឬទេកង់លើបង្អស់កង់ក្រោមបង្អស់ឬកង់កណ្ដាលទេមិនបានទេបើកាត់កង់មួយណាចេញនោះផៅការយ៉ាងល្អនឹងធ្លាក់បែកហើយធ្វើឲ្យដើមកូឡាបដែលមានស្លឹកនឹងផ្កាយ៉ាងល្អคล้ายទៅជាស្វិតស្រពោនឥតមានខ្លឹមសារអ្វីសោះឡើយព្រះគម្ពីរបានសង្កត់យ៉ាងធ្ងន់ប្រាប់ដល់យើងពីការគោរពក្រឹតវិន័យនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ10ដល់ខ11ថាត្បិតអ្នកណាដែលកាន់ក្រឹតវិន័យទាំងមូលតែផ្លត់ចំពប់នឹងបទណាមួយនោះ ក៏ត្រឡប់ជាមានទោសចំពោះក្រឹតវិន័យទាំងមូលនោះហើយពីព្រោះព្រះដែលមានបន្ទូលថាកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សដែរដូច្នេះបើអ្នកមិនបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតទេតែបានសម្លាប់វិញនោះឈ្មោះថាអ្នកបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលងក្រឹតវិន័យហើយឬប្រសិនបើយើងលួចឬប្រព្រឹត្តកំផិតនោះថ្ងៃក្រោយយើងក៏អាចកុហកផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតបើយើងមិនបានគោរពថ្ងៃបុណ្យសុទ្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះក៏ឈ្មោះថាយើងមិនគោរពក្រឹតវិន័យទាំងអស់ដែរដូច្នេះសូមលោកអ្នកចាំថាការបោះបង់ក្រឹតវិន័យណាមួយនោះឈ្មោះថាបោះបង់ចោលទាំងអស់ហើយប្រសិនបើយើងមិនហ៊ានសម្លាប់មនុស្សតែយើងកុហកយើងមិនបានប្រព្រឹត្តកំផិតតែយើងមិនគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធដោយធ្វើការនៅថ្ងៃនោះឬគោរពខុសថ្ងៃនោះគឺផ្ទុយនឹងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតរបស់យើងត្រូវតែស្ថិតលើក្រឹតវិន័យ10ប្រការគ្មានបាត់មួយណាឡើយនោះទើបព្រះសពព្រះហឫទ័យហើយយើងនឹងបានទទួលព្រះពរដ៏បរិបូរណ៍តើការគោរពក្រឹតវិន័យទាំង10ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះហាក់ដូចជាមានការពិបាកសម្រាប់លោកអ្នកដែរឬទេតើលោកអ្នកជឿថាព្រះមានអំណាចដើម្បីជួយយើងឲ្យគោរពនៅក្រឹតវិន័យទាំង10នេះបានដែរឬទេព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក13ខ21បានសម្ដែងថាទ្រង់ប្រោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខក្នុងការល្អគ្រប់ជំពូកដោយសារព្រះលោហិតនៃសញ្ញាដ៏នៅអស្ចារ្យជានិច្ចប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដោយទ្រង់ធ្វើការក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលគប់ដល់ព្រះហឫទ័យនៃទ្រង់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអស្ចារ្យជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែនឪពុកម្ដាយល្អតែងឲ្យកូនធ្វើនៅអ្វីដែលគាត់ចង់បានហើយកាលណាដែលពិបាកពិបាកនោះគាត់ក៏នាំកូនធ្វើឬធ្វើជាគំរូចំណែកឯព្រះវិញក៏ដូច្នោះដែរទ្រង់នឹងប្រទានអំណាចឲ្យយើងមានលទ្ធភាពធ្វើបាននៅគ្រប់ទាំងក្រឹតវិន័យទាំង10នេះដែរប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលធ្វើជាសមាជិកនៃសមាគមណាមួយលោកអ្នកត្រូវពិនិត្យមើលលក្ខន្តិកៈឬច្បាប់របស់គេជាមុនសិនបើឃើញថាល្អទើបលោកអ្នកចូលឥឡូវនេះលោកអ្នកបានសិក្សាក្រឹតវិន័យ10ប្រការរបស់ព្រះដែលជាសសរទ្រូងរបស់គ្រីស្ទសាសនាហើយព្រមទាំងយល់ថាល្អទៀតផងដូច្នេះតើលោកអ្នកសម្រេចចិត្តនឹងចូលជាសមាជិកនៃគ្រួសារគ្រីស្ទាននៅពេលណាដែរបើកាន់តែឆាប់នោះកាន់តែល្អចំណុចពិសេសនៃក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះមិនគ្រាន់តែល្អទេតែមានព្រះយេស៊ូវចាំនាំចិត្តលោកអ្នកឲ្យគោរពតាមទៀតផងសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមតាមដានសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

0: រីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងជម្រាបសួរអរគុណព្រះយើងអាចជួបជុំគ្នាទៀតនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះនិងសិក្សាទៀតពីសៀវភៅដានីយ៉ែលមុនយើងចូលមើលសម្បត្តិនៅក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក4សម្បត្តិស្ដេចនេបូខាដនេសសរសៃខ្លួនឯងសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រះគុណព្រះសម្រាប់គ្រប់ព្រះពរទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងខ្ញុំរៀលថ្ងៃនឹងយើងអរព្រះគុណព្រះដែលពីព្រោះទ្រង់ឲ្យយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រាប់សិក្សានឹងយល់នឹងដឹងទ្រង់ជាព្រះទ្រង់មានគ្រប់អំណាចនឹងទ្រង់ជាយុត្តិធម៌សូមទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវពេលយើងបោកដានីយ៉ែលជំពូក4និងយើងឃើញសម្បត្តិស្ដេចនេបូខាដនេសសរសេរសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនរឿងយើងឃើញក្នុងសៀវភៅដានីយ៉ែលហើយជារឿងស្ដេចនេបូខាដនេសចាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលនៅគេទៅបាប៊ីឡូននិងជ្រើសរើសពួកយុវជនខ្លះឲ្យគេរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនិងក្នុងជំពូក1យើងបានជួបដានីយ៉ែលសាដ្រាក់មីសាក់និងអាប៊េដនេហ្កោដានីយ៉ែលគេហៅបេលតាសាសាអនុជាឈ្មោះគេឲ្យនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូននៅជំពូក2ពេលដានីយ៉ែលសាដ្រាក់មីសាក់និងអាប៊េដនេហ្កោរៀនអស់ហើយនឹងចូលធ្វើជាអ្នកប្រាជ្ញនៅក្នុងនគរបាប៊ីឡូនស្ដេចនេបូខាដនេសគាត់មានយល់សប់ក្នុងយល់សប់នោះគាត់ឃើញរូបចម្លាក់រូបចម្លាក់នោះធ្វើពីមាសពីប្រាក់ពីលង្ហិនពីដែកពីដែកនឹងដីឥដ្ឋនឹងនេបូខាដនេសបានយល់ថាគាត់ជាក្បាលមាសពេលយើងដល់ជំពូក3យើងឃើញស្ដេចនេបូខាដនេសមិនសូវសប្បាយពីព្រោះគាត់គិតគាត់ជាស្ដេចអស់ទាំងស្ដេចគាត់ចង់ធ្វើស្ដេចអស់កលនឹងគាត់ឲ្យបុគ្គលិកគាត់ធ្វើរូបចម្លាក់ទោះធំធ្វើពីមាសនឹងគាត់ឲ្យមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នោះនៅថ្ងៃគេត្រូវថ្វាយបង្គំសាដ្រាក់មីសាក់និងអាប៊េដនេហ្កោគេអត់យល់ព្រមថាថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នោះនឹងដោយសារគេមិនយល់ព្រមនឹងគេថាព្រះនៅឋានសួគ៌អាចជួយសង្គ្រោះគេពីភ្លើងនិងពីព្រះហស្ថរបស់ស្ដេចនេបូខាដនេសស្ដេចនេបូខាដនេសមានអារម្មណ៍ខឹងមែនទែនក៏ឲ្យទៅហ៊ានបោះគេចោលក្នុងភ្លើងប៉ុន្តែពេលគេចោលក្នុងភ្លើងគេអត់ចេះសោះនឹងព្រះយេស៊ូវមកចោលក្នុងភ្លើងជាមួយគេនឹងនិយាយជាមួយគេពេលស្ដេចនៅបកនេសឃើញរឿងនេះគាត់សរសើរព្រះនឹងគាត់ឲ្យពួក3នាក់ចេញពីភ្លើងនឹងឲ្យគេមានកាងីមានអំណាចជាងមុនក្នុងនគររបស់គាត់ប៉ុន្តែពេលយើងដល់ជំពូក4ស្ដេចនៅបកនេសគាត់ជាអ្នកសរសេរជំពូកនេះពីព្រោះគាត់បានឃើញអំណាចរបស់ព្រះហើយប៉ុន្តែគាត់អត់តានទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះរបស់គាត់គាត់ឲ្យមនុស្សសរសើរព្រះនៅស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែគាត់អត់តានលះបង់ព្រះទតីនិងគាត់អត់តានទទួលព្រះនៅស្ថានសួគ៌ជាព្រះរបស់គាត់និងព្រះសង្គ្រោះរបស់គាត់នៅក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក4ស្ដេចនេបូខាដនេសចាប់ផ្ដើមសរសេរអំពីពេលគាត់បានកែប្រែហើយពេលគាត់បានយល់ថាព្រះនៅស្ថានសួគ៌ជាព្រះអស់ទាំងព្រះជាព្រះមានគ្រប់អំណាចនៅស្ថានសួគ៌នឹងផែនដីបានគាត់សរសើរព្រះនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងអានខ្លះពីដានីយ៉ែលជំពូក4និងឃើញការសរសើររបស់ស្ដេចនេបូខាដនេសដានីយ៉ែលជំពូក4ខ1ស្ដេចនេបូខាដនេសទ្រង់ប្រកាសដល់បណ្ដាជនទាំងឡាយព្រមទាំងសាសន៍ដទៃ និងមនុស្សគ្រប់ភាសាដែលនៅលើផែនដីទាំងមូលថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខកាន់តែច្រើនឡើងចុះយើងបានឃើញជាគួរនឹងបង្ហាញអស់ទាំងទីសង្កលនឹងការអស្ចារ្យដែលព្រះដ៏គពូបំពត់បានប្រោះដល់យើងទីសង្កលរបស់ទ្រង់ធំណាស់នោះហើយការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ក៏មានអានុភាពណាស់ដែររាជទ្រង់ជារាជដ៏ស្ថិតស្ថេរនៅអកលជានិច្ចហើយអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់គនៅគ្រប់ទាំងដំណំមនុស្សរៀងតើយើងឃើញស្ដេចនៅក្នុងសកលកាយប្រៃហើយនឹងគាត់សរសេរសម្បត្តិសម្រាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់នៅនគររបស់គាត់ឃើញគាត់កាយប្រៃហើយគាត់ថ្វាយចិត្តទៅព្រះហើយនឹងគាត់ចង់ឃើញមនុស្សផ្សេងសរសើរតាមខាងព្រះនៅឋានសួគ៌ស្ដេចនៅក្នុងយូដាគាត់ជាស្ដេចនៅបាប៊ីឡូនបន្តែមានស្ដេចធំជាងគាត់ទៀតស្ដេចនោះជាស្ដេចនៅនគរស្ថានសួគ៌បន្តែបើហើយជាបងប្អូនឆ្ងល់តើអ្វីកើតឡើងសម្រាប់ឲ្យស្ដេចនៅនេបូខាដនេសាបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តស្ដេចនៅនេបូខាដនេសាប្រាប់យើងក្នុងចំពុក4គាត់សរសេរអំពីថ្ងៃមួយពេលគណងនគររបស់គាត់វិស្រួលហើយគាត់ដូចនេះកំពុងសត្រូវអស់ហើយគាត់មានយល់សពនឹងគណងយល់សពនោះគាត់ឃើញដើមឈើធំមួយដើមឈើនោះកពូដូចមេឃអានឹងមេឃដើមឈើនោះវាធំមានផ្លែឈើច្រើនស្លឹកពូកៀវស្អាតនៅក្នុងដើមនោះមានសត្វបក្សីច្រើននៅខាងក្រោមមានសត្វផ្សេងមកនៅក្នុងម្លប់របស់ដើមឈើនោះបន្តែថ្ងៃមួយមានទេវតាចុះពីស្ថានសួគ៌មកនឹងប្រកាសតំណែងឲ្យគេកាប់ដើមឈើនោះចោលនឹងល្ហែកស្លឹកវាចេញបន្តែទេវតានោះតាកំជីកលឬរឹសវាកាត់ទៅហើយដាត់កងដែកលាយជាមួយលង្ហាំងនៅជំវិញកលឈើនោះនៅពេលស្ដេចនៅកណេសឃើញនេះក្នុងយូសបកាត់ឃើញមនុស្សម្នាក់ដូចរូបអង្គត្រង់ក្លាយទៅមនុស្សស៊ីស្មាលដូចកោនឹងនៅក្នុងចំការដូចកោវានឹងមនុស្សនោះត្រូវស៊ីស្មាលប្រំពេលឆ្នាំពេលស្ដេចនេបូខាដនេសាបានគឺយូសបនេះគាត់ហៅអ្នកប្រៃមកនឹងសុំគេជួយបត់ស្រាយថាយូសបនេះមានន័យអីតែគ្មានអ្នកណាអាចប្រាប់គាត់ទេក្រោយមកគាត់ហៅដានីយ៉ែលនៅសម័យនេះដានីយ៉ែលមានអំណាចធំនឹងគាត់បានប្រាប់ដានីយ៉ែលអ្នកដងអ្វីគ្រប់ទាំងអស់ពីព្រោះព្រះរបស់អ្នកបានប្រាប់តើយូសបនេះមានន័យអីពេលដានីយ៉ែលបានស្ដាប់យូសបនោះមុខរបស់គាត់ដូចស្ដាយខ្លាំងនឹងគាត់អត់ចង់ឆ្លើយស្ដេចនេបូខាដនេសាមើលមុខនឹងដឹងដានីយ៉ែលពេកប្របាទក្នុងចិត្តព្រួយបារម្ភស្ដេចនេបូខាដនេសាប្រាប់ដានីយ៉ែលកុំព្រួយ សូមប្រាប់ខ្ញុំអ្វីព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំយល់ឲ្យខ្ញុំដឹង Daniel ឆ្លើយថាសូមឲ្យសពនេះបានកើតដល់ពួកអ្នកដែលស្អប់ទ្រង់វិញចុះហើយសេចក្តីសម្រាយបានដល់ពួកសត្រូវរបស់ទ្រង់ដែរDaniel bàn đăng ở sở đạch Nebuchadnezzar trời tự tu vệ tình nìa đô khlăng. Nói khô mà phải bì, Daniel thà bà bất prê kát rà nà đàm chờ nụ cư chì ông trọng. Lúc trời, sở đạch Nebuchadnezzar có chì sở đạch thông chinh gây nơi phai đầy dương.ក្នុងនោះក៏របស់គាត់មានមនុស្សច្រើននឹងជីវិតគេមិនសល់អីទេប៉ុន្តែស្ដេចនៃបុគ្គលសឃើញគេកាប់ចោលដើមឈើនោះទុកតកោនឹងអានេះមូលហេតុដានីយ៉ែលថាគាត់ចង់ឲ្យរឿងនេះកើតឡើងដល់ក្នុងសត្រូវរបស់នៃបុគ្គលមិនដល់គាត់ទេពេល Daniel បានដល់កន្លែងក្នុងរឿងគេបណ្ដេញចេញមនុស្សទៅនៅជាមួយសត្វទៅនៅស៊ីស្មៅដូចកោ Daniel បានប្រាប់ស្ដេច Nebuchadnezzar គុំមកពេលប្រាំគឺត្រាត្រង់នឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីមនុស្សលោកទៅហើយត្រង់នឹងមានទីលំនៅជាមួយនឹងអស់ទាំងសត្វនៅផែនដីឲ្យត្រង់បានសាយស្មៅដោយជីកោត្រង់នឹងត្រូវទទឹកដោយសន្សោមពីលើមេឃដរាបដល់បានកន្លងអស់7គូបទូលតែត្រង់បានជ្រាបតាព្រះដ៏កពួរបំផុតត្រង់គ្រប់គ្រងលើរាជរបស់មនុស្សហើយក៏ប្រទានដល់អ្នកណាតាមព្រះហឫទ័យខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតបើអ្នកទទួលព័ត៌មានអ្នកត្រូវការទៅនៅស្រែស៊ីស្មៅជាមួយកោប្រពលឆ្នាំអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចដូចបាត់ស្មារតីហើយអានឹងយើងគិតដូចសត្វវិញលែងគិតដូចមនុស្សច្បាស់បងប្អូនភ័យមែនទែនដានីយ៉ែលក៏ប្រាប់ស្ដេច Nebuchadnezzar សាសានសាតានសួរមានអំណាចគ្រប់គ្រងគុំអពិល7ដូច្នេះអោប្រកករណាអើយសូមអោយត្រង់បានរៀបសេចក្តីទុនីរបស់ទូបង្គំជាគួរទទួលចោះសូមឲ្យត្រង់បដែកអំពើបាបរបស់ត្រង់ជិងដោយប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតវិញហើយបដែកអំពើទុច្ចរិតរបស់ត្រង់ជិងផងដោយសម្ដែងសេចក្តីមេត្តាករណាដល់ពួកក្រីក្រក្រែងនឹងមានសេចក្តីសោកជាអង្វែងតទៅ Daniel ឲ្យស្ដេច Nebuchadnezzar យបោតាបើស្ដេចបានខៃប្រាយប្រហែលជារឿងនេះមិនកើតឡើងទេប្រហែលជា Nebuchadnezzar ចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះអត់បានប្រាប់បន្តែ Nebuchadnezzar សរសេរអំពីអ្វីកើតឡើងដល់ពីខែក្រោយស្ដេច Nebuchadnezzar និយាយប្រាប់យើងអំពីរឿងកើតឡើងខ30ស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលថានេះតើមិនមែនជាក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ធំដែលឯងបានស្អាងទុកជាព្រះរាជស្ថានដោយអានុភាពនៃអំណាចរបស់ឯង ហើយសម្រាប់ជាសេរីល្អនៃអត្តរភាពរបស់អង្គទេឬតាលុកស្ដេចស្ដេចនៅកណ្ដាលធ្វើអីគាត់សរសើរខ្លួនគាត់គាត់ភ្លេចហើយមានព្រះនៅឋានសួគ៌និងព្រះនោះជាអ្នកជួយគាត់ប៉ុន្តែដល់ពីខែឆ្នាំក្រោយយើងឃើញគាត់អត់តាំងខៃប្រៃទេគាត់គិតគ្រប់ទាំងអស់គាត់ធ្វើដោយសារប្រាជ្ញានិងអំណាចរបស់គាត់និងគាត់ភ្លេចសរសើរព្រះកាលនោះគាត់លឺសំឡេងសំឡេងតានេះយើងឃើញក្នុងកូពេកដៅកូ31មនុស្សដែលនៅកណេសអីមានសេចក្តីប្រាប់ដល់អញហើយតារៀបបានផតជីងពីអញហើយអញនឹងត្រូវបណ្ដេញជីងពីពួកមនុស្សលោកទៅអញនឹងមានទីលំនៅជាមួយនឹងពួកសត្វនៅផែនដីអើយបានស៊ីស្មៅដូចជាកោតរាប់ដល់បានកន្លែងទៅអស់7គូទូលតែអញបានដឹងថាព្រះដ៏កពូបំផុតទ្រង់គ្រប់គ្រងលះរៀរបស់មនុស្សហើយក៏ប្រទានដល់អ្នកណាតាមប្រហារតីខ្ញុំគាត់ពេលស្ដែកនៅក្នុងសលុពីនេះគាត់នឹកឃើញយល់សពគាត់មានមួយឆ្នាំមុនអានឹងគាត់ភ័យមួយផ្លែតមានតែមួយផ្លែតពីព្រោះគាត់បាត់ស្មារតីគាត់ចាប់ដើមគាត់ដូចសត្វគាត់ប្រហែលជាធ្វើសំឡេងដូចសត្វលេងនិយាយដូចមនុស្សគាត់ដើរដូចសត្វនឹងអ្នកធ្វើការជាមួយគាត់នៅវែងគេមិនអាចទុកនៅក្នុងវែងទៀតទេនឹងគេនាំទៅឲ្យគាត់ស៊ីស្មៅជាមួយគាត់អរគុណព្រះព្រះបានប្រាប់មុនដានីយ៉ែលដឹងហើយអ្នកធ្វើការនៅវែងគេដឹងហើយនឹងពេលគេឃើញគេឃើញ away ព្រះបានប្រាប់ស្ដេចនេបូខាដនេសារមួយឆ្នាំមុនបានកាត់ឡើងហើយបើរឿងនេះកាត់ឡើងគេមានសង្ឃឹមរឿងចុងក្រោយ7ឆ្នាំក្រោយស្មារតីរបស់នេបូខាដនេសារបានមកវិញនឹងគាត់អាចធ្វើស្ដេចម្ដងទៀតគេអត់បានរៀបស្ដេចថ្មីប៉ុន្តែគេរិតសារនគររបស់បាប៊ីឡូនសម្រាប់ពីលស្ដេចនេបូខាដនេសារដំខ្លួនវិញគាត់អាចសាររៀបម្ដងទៀតខ្ញុំអត់ដឹងពីព្រោះស្ដេចនេបូខាដនេសារមិនប្រាប់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ស័យក្នុង7ឆ្នាំនោះដានីអែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនគរបាប៊ីឡូនពេលស្ដេចនេបូខាដនេសារស៊ីស្មៅជាមួយសត្វអស់7ឆ្នាំហើយគាត់បានទទួលស្មារតីរបស់មនុស្សវិញនិងគាត់បានចូលក្នុងវែងវិញព្រះគម្ពីរថារោមរបស់គាត់បានដោះវិញហើយដូចសត្វស្លាប់របស់សត្វអិនទ្រីនិងកញ្ចក់ដៃវិញដែរសញ្ញមសង្ស័យគេបានអាយគាត់មួយទៅគេកាត់សតគាត់គេកាត់រោមគាត់នឹងកៅពុកមាត់គាត់ស្លៀកកៅអាវិញនឹងគាត់ចាប់ដាមសើយរៀតដូចពីមុនកាលនោះគាត់បានសរសេរសម្បត្តិនេះនឹងនៅចុងសម្បត្តិនេះគាត់បានសរសេរសារនេះយើងឃើញនៅកូ34រួចយើងបានក្រាបថ្វាយបង្គំ ដល់ព្រះទូកពូបំផត់ព្រមទាំងសរសើរហើយលើកតម្កើងព្រះដ៏មានព្រះជន្មក្នុងនៅអស់កលជានិច្ចផងដោយព្រោះអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបហើយរាជទ្រង់ក៏អស់នៅអស់ទាំងដំណំមនុស្សរៀងទៅអាយអស់ទាំងមនុស្សលោកក៏រៀបទុកជាអន្តការទៅត្រង់ធ្វើតាមតែព្រះហរិទ័យក្នុងពួកពលបរិវារនៃសាតានសួរហើយនៅកណ្ដាលពួកមនុស្សលោកផងសដែកនេវកនេសាពេលគាត់ស៊ីស្មាលប្របលឆ្នាំហើយគាត់បានទទួលស្គាល់ព្រះនៅសាតានសួរត្រង់ជាសដែកអកុនព្រះសដែកនេវកនេសាសរសេរសម្បត្តិនេះសម្រាប់ឲ្យយើងឃើញគាត់ទទួលស្គាល់ព្រះនៅសាតានសួរនឹងឲ្យពួកបណ្ដាជននៅក្នុងនគរបាប៊ីឡូនឲ្យគេទទួលស្គាល់ត្រង់ជាព្រះដែរនឹងព្រះជួយប្រទានពរដល់ស្ដេចនេបូខាដ្នេសនៅខ36 37ដែលថាហើយអំណាចយើងក៏កាន់តែធំតាមឡើងឥឡូវនេះនេបូខាដ្នេសយើងក៏សរសើរហើយលើកតម្កើងព្រមទាំងពុនណគុនដល់មហានៃស្ថានសួរព្រះបានប្រទានពរដល់ស្ដេចនេបូខាដ្នេសាអំណាចរបស់គាត់ធំធេងប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សប្លែកពីមុនគាត់ខ្លាចតែមនុស្សមានចិត្តយុត្តិធម៌គាត់មានមេត្តាករុណាសម្រាប់អ្នកក្រីក្រគាត់លែងសរសើរខ្លួនគាត់ហើយនឹងគាត់រៀនអំពីសរសើរព្រះនៅស្ថានសួគ៌វិញអគុណព្រះនៅសម័យដានីអែលធ្វើការជាមួយស្ដេចនេបូខាដ្នេសាមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងនគរបាប៊ីឡូនបានទទួលព័ត៌មានអំពីព្រះនៅស្ថានសួគ៌ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អំពីមូលហេតុរឿងនេះកើតឡើងវាកើតឡើងដោយសារបុណ្យនេះជាក្មេងដែរសម្រេចក្នុងចិត្តគេចង់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះគ្រប់ទាំងអស់គេធ្វើគេធ្វើសម្រាប់ទាំងកាលឡើងនាមរបស់ត្រង់គេអត់យល់ព្រមទៅខាងផ្លូវលោកីទេគេចង់ទៅថ្វាយបង្គំព្រះដោយសារបុណ្យនេះស្ដេចនេបូខាដ្នេសាបានស្គាល់ព្រះបើបុណ្យនេះអត់នៅស្មោះត្រង់ស្ដេចនេបូខាដ្នេសាអត់មានផ្លូវដឹងអំពីនៃរបស់យូសបក៏អត់មានផ្លូវដឹងអំពីព្រះនៅស្ថានសួគ៌បើហើយជាបុណ្យនោះបើគេធ្វើការអស់ពីចិត្តអស់ពីជីវិតរបស់គេគេមិនអាចផ្សាយដំណឹងខ្លួនឯងដល់គ្រប់មនុស្សនៅក្នុងនគរបាប៊ីឡូនប៉ុន្តែដោយសារគេស្មោះត្រង់ជាមួយការងារគេមាននិងជាមួយព្រះព្រះបានបើកផ្លូវឲ្យដំណឹងអស់ទៅគ្រប់កន្លែងនៅសម័យនោះឥឡូវយើងនៅសម័យចុងក្រោយនឹងព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើស្មោះត្រង់ដូចពួកគេយើងថាអូយើងជាមនុស្សក្រីក្រយើងមិនមានអំណាចទេយើងមិនមានផ្លូវផ្សាយដំណឹងទៅគ្រប់កន្លែងទេប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងបើយើងនៅស្មោះត្រង់ដូចដានីយ៉ែលដូចសាដ្រាក់មីសាក់និងអាបេដនេហ្កោព្រះអាចប្រើជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ឲ្យមនុស្សច្រើនបានស្គាល់ត្រង់ខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់រស់នៅដូចដានីយ៉ែលសាដ្រាក់មីសាក់និងអាបេដនេហ្កោចង់ថ្វាយជីវិតទៅព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃនឹងឲ្យព្រះសោយរាជ្យក្នុងចិត្ត និងឲ្យព្រះធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជីវិតរបស់លោកបាទបងប្អូនសម្រាប់ដូចនេះខ្ញុំមានសង្ឃឹមព្រះអាចប្រើជីវិតរបស់បងប្អូនឲ្យមនុស្សច្រើនបានស្គាល់ព្រះសម្រាប់ពេលទ្រង់យាងមកមានមនុស្សច្រើនឡើងលើពពកជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណព្រះយើងមានរឿងអស្ចារ្យរឿងនេះប្លែកក្នុងរឿងក្នុងព្រះគម្ពីរពីព្រោះរឿងនេះមានសដែករបស់បាប៊ីឡូនគាត់ជាសរសៃខ្លួនឯងនិងដានីអែលយកសម្បត្តិគាត់សរសៃដាត់ក្នុងសៀវភៅរបស់ដានីអែលសម្រាប់ឲ្យយើងឃើញសដែកនេបូខាដនេសើគាត់ខ្លាយទៅមនុស្សជឿនិងថ្វាយបង្គំព្រះនៅស្ថានសួគ៌សូមឲ្យយើងថ្វាយបង្គំនិងសរសើរព្រះនៅស្ថានសួគ៌ដែរសូមអរគុណសូមព្រះជួយប្រទានពរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតានៅស្ថានសួគ៌យើងអរគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះដឹងគ្រប់ទាំងអស់និងធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សពីអ្នកក្រីក្រទាបបំផុតរហូតដល់អ្នកមានអំណាចជាងគេដូចស្ដេចនៅក្នុងនេះពីព្រោះទ្រង់ចង់ឃើញមនុស្សទាំងអស់បានខ ਾਇ ប្រៃនិងទទួលស្គាល់ទ្រង់ជាព្រះនិងទ្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះដែរសូមទ្រង់ប្រាជីវិតរបស់យើងខ្ញុំដូចទ្រង់ប្រាជីវិតរបស់ដានីអែលសាដ្រាក់មីសាក់និងអាប៊េតនីកូសូមព្រះជួយសាយរៀកក្នុងចិត្តរបស់យើងសម្រាប់ឲ្យអ្នកផ្សេងបានឃើញទ្រង់ជាព្រះទ្រង់ជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅពុតទ្រង់ជាព្រះមានយុត្តិធម៌និងទ្រង់ជាព្រះស្មោះត្រង់សូមអរគុណសូមគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំនិងសូមទ្រង់ជួយប្រើជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ទំខាំងឡៅនាមរបស់ទ្រង់យើងខ្ញុំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនិងយើងរៀនអំពីដានីអែលចំពោះប្រាំប្រេបទីមពល
1: មើលទៅទំនងណាស់សំភ្លក់មួយសិនណា
2: ចាអញ្ជើញភ្លក់ចុះតែប្រយ័ត្នឆ្ងាញ់ពេកស្លាក់នំបញ្ចុកកែមួយរំពេចណា
1: ចង់ប្រាប់ថាឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តតែម្ដងហើយ
3: រឿងនំបញ្ចុកជាប់ចិត្តនៅឯចំណតរថយន្តឈ្នួលមួយក្បែរផ្លូវជាតិមានតូបលក់អីវ៉ាន់ជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានតូបលក់នំបញ្ចុកដែលទើបនឹងបើកលក់ផងដែរដែលសាវ៉េតនិងលីណាជាអ្នកលក់នំបញ្ចុកនៅតូបក្បែរគ្នាន
2: ំបញ្ចុកនំបញ្ចុកនំបញ្ចុកត្រីរស់បងប្អូនមួយចានត្រឹមតែ7,000រៀលប៉ុណ្ណោះនំខ្ញុំណាលក់ចិត្តដាច់ហើយនំធ្វើថ្មីប្រាប់ថាថ្មីទឹកសម្លវិញខាប់នឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់មិនមែនទឹករាវក៏ខ្លោងហើយសាបដូចទឹកលេងចានតែណាអ្នកលក់ស្មោះត្រង់គឺលក់ឆាប់ដាច់តែប៉ុណ្ណោះឯងខ្ញុំមិនដែរទៅលាមម្សៅច្រើនឲ្យធ្ងន់ពោះភ្ញៀវទេហើយទឹកសម្លវិញក៏មិនមែនយកត្រីងាប់ងាប់មកស្លដែរមិនដូចអ្នកខ្លះទេឃើញថាបរិមាណឡើងច្រើនតែពេលញ៉ាំទៅណាមិនដឹងរសជាតិណែណាសម្លសុទ្ធតែឆ្អឹងហើយនំវិញផ្អួផ្អួចង់តែផ្អែមរស់ពីប្រភេទនេះគឺប្រភេទបោកប្រាស់គេហើយខ້ອຍដែរទាំងឈ្មោះអ្នកដែលលក់ស្មោះត្រង់ល្អល្អគេដតីទៀត
3: លីណាដែលជាអ្នកលក់ក្បែរនោះបានឮហើយក៏ពោពាក្យឌីមដាំទៅវិញល្វើយល្វើយថានំបញ្ចុកខ្ញុំនាងមួយចានតែ4,000រៀលប៉ុណ្ណោះខ្លះលក់ថ្លៃថ្លៃចង់ចំណេញច្រើនអញ្ចឹងកុំច្រណែននឹងអ្នកដតីដែលហ៊ានដាក់តម្លៃទាបហើយដាក់នំហៀហៀចានអីស្របពេលជាមួយគ្នានោះផងដែរហេងបានជិះម៉ូតូមកឈប់នៅមុខតូបសាវ៉េត
2: អញ្ចឹងចូលសិនមកបងប្រុសត្រូវការញ៉ាំនំបញ្ចុកឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដែរទេនំខ្ញុំនេះសម្លខាប់ដូចទឹកគ្រឿងធានាតែអនាម័យនិងរសជាតិជូនបងតែម្ដង
1: ខ្ញុំខ្លាចតែមិនឆ្ងាញ់ទេមើលមិនដឹងផងអ្នកលក់សុទ្ធតែថាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែទាំងអស់ហ្នឹងបោកប្រាស់អ្នកទិញតែដឹង
2: ខ្ញុំមកមិនរកស៊ីបោកប្រាស់អ្នកទិញទេព្រោះដឹងថាអ្នកទិញគាត់ប្រឹងរកលុយណាស់ទម្រាំតែបានមួយចានមួយចានមានថោកណាតម្លៃក៏រត់ខ្មើដែរហ្នឹងណាខ្ញុំមកជាអ្នកលក់ប្រកាន់នៅភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំដឹងថាបងនិយាយបែបនេះណាច្បាស់ជាធ្លាប់ត្រូវគេបោកទំនុកចិត្តហើយប ប៉ុន្តែមកប៉ាក់ខ្ញុំនេះណាធានាតែម្ដងបើបងទិញយកទៅហើយមិនត្រូវមាត់យកមកដូរយកលុយវិញបានតែកំឡៅញ៉ាំអស់សតតែចានតេយកមកវិញនោះចានហ្នឹងច្បាស់ជាហោះទៅរកមុខបងវិញមិនខាន
1: អញ្ចឹងដាក់ឲ្យខ្ញុំមួយចានធំសិនមកមើលទៅអ្នកលក់ហាក់បីដូចជាមានទំនុកចិត្តណាស់យកអាសម្លោះខាប់ត្រីច្រើនច្រើនមក
2: ចាបងអង្គុយចាំសិនទៅខ្ញុំរៀបចំជូន
1: បាទ
3: សាវ៉េតបានរៀបចំនំបញ្ចុកដាក់ក្នុងចានរួចហើយលើកបង្ហាញហេងទាំងនិយាយឌឺថា
2: ឃើញដែរទេថាសម្លខាប់គឺខាប់ហើយត្រីច្រើនអញ្ចឹង
1: មើលទៅទំនងណាស់សំភ្លក់មួយសិនណាតែបើមិនឆ្ងាញ់មិនត្រូវមាត់ដូចដែលអ្នកលក់ប្រពាយនាយនោះដឹងតែដូរវិញហើយ
2: ចាអញ្ជើញភ្លក់ចុះតែប្រយ័ត្នឆ្ងាញ់ពេកស្លាក់នំបញ្ចុកកែមួយរំពេចណា
1: អ៊ីអ្នកលក់ស្អីក៏ពូកែឌឺអញ្ចឹងងប្រកាសហើយយាយថាអត់ដូរលុយឲ្យខ្ញុំវិញ
2: ខ្ញុំចង់មកកោខ្ញុំលក់ដូរអត់មែនលេងសាច់ទេ
1: បាទអញ្ចឹងច្រកពីចានទៀតមកខ្ញុំយកថែមចង់ប្រាប់ថាឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តតែម្ដងហើយ
2: ហោះស្មានថាចង់ដូរយកលុយវិញបើអញ្ចឹងចាំខ្ញុំច្រកជូនបងប្រុសនេះបីឈុតហើយណា
3: សាវ៉េតបានរៀបនំបញ្ចុកច្រកចូលទៅក្នុងប្រអប់បានយ៉ាងស្អាត
2: នេះបងនំបញ្ចុកបងបានហើយទាំងអស់អស់21000រៀល
1: បាទខ្ញុំគិតរួចហើយថាអស់ប៉ុន្មានហើយណាស់ថ្លៃនំបញ្ចុកទាំងអស់រាប់មើលផងណា
2: គ្រប់ចំនួនហើយអរគុណបងហើយកុំភ្លេចអញ្ជើញមកជួយទិញទៀតនៅថ្ងៃក្រោយ
3: និយាយចប់ហេងក៏បានជិះម៉ូតូយ៉ាងលឿនចេញបាត់ទៅនៅតាមផ្លូវហេងបានជិះម៉ូតូធ្លាក់កន្លុកកបណ្ដាលឲ្យដាច់ថង់ធ្លាក់នំបញ្ចុកអស់មួយប្រអប់មកលើដី
1: អើយថង់អីក៏ផុយម្លេះធ្លាក់នំបញ្ចុករបស់ខ្ញុំមួយប្រអប់ទៅបាត់ហើយអ្នកលោកនេះអត់ក្របអត់ចង់កស៊ូឲ្យចិត្តស្រួលបួលសោះខ្ញុំនឹងទៅរករឿងឲ្យដឹងគ្នាជាមិនខានទេចាំមើលចុះអ្នកលោកនំបញ្ចុកសម្ដីច្រិតច្រែតដូចចង្រិតយំអើយក្តៅក្នុងទ្រូងណាស់លោកអើយ
3: នៅឯតូបលក់នំបញ្ចុកលីណាអានេវិញក៏មានភ្ញៀវម្នាក់ចូលមករកទិញនំបញ្ចុកដែរទេបងធានានំថ្មីសម្លឆ្ងាញ់ចូលសិនមកបងបើសិនជាមិនតំណងទេអាចដើរចេញទៅវិញបានណាបង
4: ហើយនំបញ្ចុកនេះមួយចានតម្លៃប្រមាណដែរអូន
3: ចាបងមួយចាន4000រៀលនំច្រើនសម្លឆ្ងាញ
4: ់តម្លៃដូចជារៀងទៀបជាងតូបដតីបន្តិចហើយខ្ញុំខ្លាចតែមិនឆ្ងាញ់ទេនេះ
3: ធានាថាឆ្ងាញ់បងបើមិនឆ្ងាញ់អាចដូរយកលុយវិញបានណាជួយទិញមកខ្ញុំលក់នេះណាចង់យកតែដើមវិញទេមិនបានចំណេញអ្វីច្រើនដូចគេដតីទេបងមើលនំសិនទៅធានាថាសម្លឆ្ងាញ់ហើយសុទ្ធតែត្រី
4: អញ្ចឹងច្រកឲ្យបងពីចានដែរមកចឹងបងយកទៅផ្ញើប្រពន្ធបងនៅឯផ្ទះផង
3: តារាក៏ជឿតាមពាក្យលីណាហើយក៏បានទិញនំបញ្ចុកពីចានតែម្ដងពេលមកដល់ផ្ទះតារាក៏ហៅប្រពន្ធមកញ៉ាំជាមួយគ្នាហើយស្លាប់អីបងអើយនំបញ្ចុកអីក៏សម្លសាបដូចទឹកទន្លេអញ្ចឹងហើយសុទ្ធតែឆ្អឹងត្រីច្រើនម្ល៉េះនំបញ្ចុកក៏ចង់ប្អូមហើយស្លោត្រីងប់អន់សាច់ទៀតហើយបងឯងទៅទិញពីកន្លែងណាមកហ្នឹង
4: ចាប់ហើយចាញ់បោកអ្នកលក់នេះឲ្យទិលតែបានហ្មងអើយ
3: បើបែបនេះអានរណាហូបកៅទៅបើមិនអញ្ចឹងឯងយកលុយវិញមកបងអើយមិនក៏ត្រូវបោកប្រាស់ទឹកចិត្តអ្នកហូបបែបនេះហា
2: ដោយមិនបងអងយូតារាក៏ជិះម៉ូតូយកនំបញ្ចុកនោះត្រឡប់ទៅតូបលីណាវិញតែមកដល់តូបលីណាក៏បានបាត់បាត់ទៅហើយ
4: បាត់តូបអីក៏លឿនម្លេះឬមួយក៏ដឹងមុនថាមានអ្នកយកនំមកដូរ
3: នេះពេលនោះផងដែរក៏មានអ្នកផ្សេងទៀតជិះម៉ូតូមកតូបលីណាកាន់ជាមួយនឹងនំបញ្ចុកដូចគ្នា
4: បងប្រុសបងឯងមកទីនេះធ្វើអីដែរនឹង
5: ខ្ញុំយកនំបញ្ចុកនេះមកសួររកត្រូវអ្នកលក់អីបោកម្លេះទឹកសម្លមិនដឹងជាស្អីទេហូបមិនកើតថែមទាំងប្អូនទៀតប្រាប់ច្បាស់ណាស់ថាដូរយកលុយវិញបានឥឡូវបិទតូបបាត
4: ់ហើយខ្ញុំវិញមិនខុសពីបងឯងទេឥឡូវបិទតូបបាត់តែម្ដង
5: រកស៊ីបែបនេះបានតែម្ដងទេមានតែទៅផ្ទះវិញហើយអញ្ចឹង
4: ខ្ញុំក៏គិតរកទៅផ្ទះវិញដែរ
3: ថាចាប់ហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានចាក់ចេញពីតូបលក់របស់លីណានុងទាំងការខកចិត្តជាខ្លាំង ងាកមកមើលហេងវិញម្ដងកាលបានជិះម៉ូតូរហូតមកដល់ផ្ទះហើយឪពុករបស់គាត់ដែលកំពុងអង្គុយលើគ្រែក្បែរផ្ទះក៏ស្រែកសួរ
6: ម៉េចក៏ចូលមកផ្ទះវិញធ្វើមុខតឹងតែងអីសម្បើមម្ល៉េះកូនធុញនៅផ្ទះមិនសប្បាយដូចដើរលេងនៅខាងក្រៅមែន
1: ខ្ញុំមិនបានធុញផ្ទះទេពុកតែវាសយជិះមកធ្លាក់នៅបញ្ចុកអស់មួយប្រអប់ឆ្ងាញ់ផង
6: បើកលឿនពេកវាបែបនឹងហើយឬអីថាមិនធ្លាក់ខ្ទេចនោះជិះជាមួយម្ដងសឹងតែរលត់សង្ខារទៅហើយ
1: ពុកកុំបន្ទោសខ្ញុំមើលមកពីអ្នកលក់ទេដែលមិនចេះប្រយ័ត្នប្រយែងរៀបចំដាក់ឲ្យភ្ញៀវឲ្យស្រួលបួលនោះ
6: អឺបានហើយយកចូលទៅក្នុងផ្ទះទៅយកទៅឲ្យម៉ែខ្លួនឯងហូបចុះ
1: បាទពុក
3: ហេងក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះដោយយកនំបញ្ចុកមួយប្រអប់នោះប្រគល់ទៅឲ្យម្ដាយ
1: នេះខ្ញុំទិញនំបញ្ចុកយកមកផ្ញើម៉ែនំថ្មីឲ្យសម្លក៏ឆ្ងាញ់ទៀត
3: អរគុណហើយកូនដែលបានទិញមកផ្ញើម៉ែហូបរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ស្មានតែកូនម៉ែគិតតែមាត់ខ្លួនឯងមិនគិតពីមាត់ឪពុកម្ដាយអស់ហើយ
1: ខ្ញុំជាកូនម៉ែមិនបានទៅគិតអីបែបនោះទេរបស់ណាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខ្ញុំនឹកឃើញពុកម៉ែជានិច្ចដោយពុកម៉ែនឹកដល់ខ្ញុំអញ្ចឹង
3: ម៉ែសាកភ្លក់មើលសិនថាឆ្ងាញ់ដូចដែលថាឬអត់ខ្លាចណាសំដីអ្នកលក់ថាឆ្ងាញ់តែបែរជាដាក់ចូលមាត់ហើយសាបជាងទឹកទន្លេទៅទៀត
1: ម៉ែសាក់ភ្លក់សិនទៅកុំទាន់អាកាត់សក្តីអី
3: មីងណ້ອຍក៏បានសាក់ភ្លក់នំបញ្ចុកនោះតែម្ដងហើយក៏បានលន់មាត់អេឆ្ងាញ់របស់គេមែនតើកូនប្រណែកូនឯងទិញមកពីខាងណាថ្ងៃក្រោយកុំភ្លេចទិញមកទៀតណាកូន
1: បាទម៉ែអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយ
3: ទៅចុះកូនត្រូវមាត់ផោគេមែននេះជារៀងរាល់ព្រឹកសាវេតរកតែនំបញ្ចុកលក់ឲ្យម៉ួយសឹងតែមិនគ្រប់ពីព្រោះអ្នកណាអ្នកណាក៏ពោលថាឆ្ងាញ់គ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងនៅតូបលក់នំបញ្ចុករបស់លីណាខណៈនោះតារាក៏បានមកដល់ទាំងកំហឹង
4: អូនមិនអនឡាញលក់របស់ឲ្យបងមិនដូចសម្ដែងអញ្ចឹងសំឡននំបញ្ចុកអនឡាញសាបឲ្យដូចទឹកទន្លេយកតែមែនទេណា
3: កុំចេះតែថាគ្មានដូចសម្ដីដែលបងឯងមកនិយាយនោះទេ
4: មិនដូចយ៉ាងម៉េចនឹងកើតបើបងញ៉ាំទៅគ្មានរសជាតិអនឡាញពូតផោបំភ្លៃការពិតពេកហើយណាអូនរកស៊ីបែបនេះគឺនៅមិនយូរទេ
3: កុំចេះតែថាខ្ញុំមិនមែនអញ្ចឹងទេចាញ់ពីកន្លែងខ្ញុំបានហើយកុំមកទៀតណាអប្រិស័យអស់ហើយថយចេញទៅ
4: បងនឹងចាំទុកតែម្ដង
3: ហឺក្តៅឆេវហ្មងចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកនៅក្នុងភូមិក៏គ្មានអ្នកណាមកចូលទិញនំបញ្ចុកពីតូបរបស់លីណាទៀតទេដោយព្រោះតែការលក់បោកប្រាស់អ្នកទិញកន្លងមកចូលរកស៊ីត្រូវប្រកាន់នៅភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវទើបការរកស៊ីនោះដើរទៅមុខយូរអង្វែងការរកស៊ីបែបខ្ចលក៏ទៅបានតែមួយឆាវមួយឆាវហើយក៏នឹងងាយរលត់ដូចគ្នាដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាសេចក្តីសុចរិតរបស់មនុស្សទៀងត្រង់នឹងនាំផ្លូវគេតែសេចក្តីវិតវេរបស់មនុស្សប្រទូសនឹងនាំឲ្យវិនាសវិញ
7: នៅគ្រានោះមានអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ម្នាក់ឈរឡើងទូលបងទ្រង់ថាលោកគ្រូតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបានជីវិតអស់កលជានិច្ចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាក្នុងក្រឹត្យវិន័យតើមានកត់ទុកយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះតើអ្នកមើលយល់ដូចម្តេចអ្នកនោះទូលថាឯងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងអស់អំពីកម្លាំងហើយអស់អំពីគំនិតឯងព្រមទាំងអ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងដែរទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាអ្នកបានឆ្លើយត្រូវហើយចូលអ្នកធ្វើដូច្នោះចុះនោះអ្នកនឹងរស់នៅពិតតែអ្នកនោះចង់សម្ដែងខ្លួនជាអ្នកសុចរិតក៏ទូលសួរទៀតថាតើអ្នកណាជាអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាមានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែធ្វើដំណើរពីក្រុងយេរូសាឡឹមចុះទៅឯក្រុងយេរីកូក៏ធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកចោរវាប្លន់គាត់ព្រមទាំងវាយឲ្យត្រូវរបួសរួចចេញបាត់តោងចោលគាត់ឲ្យទ្រោមនៅជួនជាមានសង្ឃមួយអង្គចុះមកតាមប្លន់នោះកាលបានឃើញគាត់នោះក៏វៀងតាមខាងហោះតោងហើយមានពួកលេវីម្នាក់មកដល់កន្លែងនោះដែរកាលបានឃើញហើយ ក៏វៀងតាមខាហួសទៅទៀតតែមានសាសសាមរីម្នាក់ដែលដំណើរមកដល់កាលបានឃើញហើយនោះក៏មានចិត្តក្តួលអាណិតដល់គាត់ទើបចូលទៅរុំរបួសឲ្យព្រមទាំងយកប្រេងនិងស្រាចាក់លៀបរួចលើកដាក់លើសัตว์ជាជំនេះរបស់ខ្លួនដឹកនាំទៅឯផ្ទះសំណាក់ថែទាំរក្សាគាត់

0: ្រាន់តែជាមនុស្សនៅក្បែរអ្នកតែគឺជាមនុស្សដែលអ្នកមិនស្គាល់ដែលព្រះចង់ឲ្យអ្នកជួយពេលគេត្រូវការជំនួយព្រះយេស៊ូវត្រាស់ហៅយើងឲ្យបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបដោយដែលសាសសាមារីបានធ្វើឯសេចក្តីជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដូចសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញសេចក្តីជំនឿគឺជាអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញប៉ុន្តែវាជាអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើននិយាយថាខ្ញុំនឹងជឿនៅពេលបានឃើញសិនប៉ុន្តែព្រះមានបន្ទូលថាត្រូវជឿជាមុនសិននោះអ្នកនឹងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង្រៀនយើងថាសេចក្តីជំនឿគឺជាគន្លឹះនៃការទទួលបាននូវអំណាចរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចំណុចទី1ចូលទុកចិត្តលើព្រះទោះបីយើងមិនយល់ក៏ដោយពេលខ្លះជីវិតមានការភ័ន្តច្រឡំពេលខ្លះយើងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានៅសាលារៀនក្នុងគ្រួសារឬអនាគតរបស់យើងសេចក្តីជំនឿមានន័យថាទុកចិត្តព្រះទោះជាយើងមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយលោកតាអាប់រ៉ាហាំបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយបានចាកចេញពីផ្ទះដោយមិនដឹងថាគាត់នឹងទៅណាគាត់បានទុកចិត្តព្រះទាំងស្រុងដូច្នេះចូលទុកចិត្តលើព្រះចុះជឿលើព្រះនោះព្រះនឹងបង្ហាញផ្លូវដល់យើងចំណុចទី2សេចក្តីជំនឿនាំមកនូវអភូតហេតុស្ត្រីម្នាក់ដែលឈឺជាច្រើនឆ្នាំបានជឿថាបើនាងគ្រាន់តែពលសម្លៀកបំពាក់របស់ព្រះយេស៊ូវនោះនាងនឹងបានជាហើយហើយនាងក៏បានជាសះស្បើយដូច្នេះសេចក្តីជំនឿបើកទ្វារសម្រាប់អំណាចរបស់ព្រះចំណុចទី3សេចក្តីជំនឿត្រូវតែមានសកម្មភាពសេចក្តីជំនឿមិនមែនគ្រាន់តែជាពាក្យប៉ុណ្ណោះទេគឺតម្រូវឲ្យមានសកម្មភាពផងដែរពេត្រុសបានដើរលើទឹកពេលគាត់ចាញ់ពីទូកមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មានការសង្ស័យគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមលិចចុះដូច្នេះចូលដើរចេញទៅដោយមានសេចក្តីជំនឿមិនមែនដើរទៅដោយមានការភ័យខ្លាចនោះទេចូលអធិដ្ឋានទោះបីជាអ្នកមិនទាន់ឃើញចម្លើយក៏ដោយចូលទុកចិត្តព្រះចុះទោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកក៏ដោយសេចក្តីជំនឿមានអត្តពលអាចផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលយើងរស់នៅរបៀបដែលយើងគិតនិងរបៀបដែលយើងទុកចិត្តលើព្រះពេលយើងមានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងគ្មានអ្វីដែលមិនអាចតរួចជាមួយនឹងព្រះឡើយ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះយាងមកហៅមនុស្សសុចរិតឬមនុស្សមានបាប
2: Do you think that God came to call the righteous or the sinners?
1: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែយាងតាមផ្លូវទ្រង់ក៏ទតឃើញមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះម៉ាថាយកំពុងអង្គុយនៅកន្លែងយកពន្ធ
2: As Jesus was walking he saw a man named Matthew sitting at the tax office
1: នោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលមកតាមខ្ញុំគាត់ក៏ក្រោកឡើងដើរតាមទ្រង់ទៅ
2: And he said to him Follow me So he arose and followed him
1: កាលព្រះយេស៊ូវកំពុងគង់សោយអាហារនៅក្នុងផ្ទះ
2: Now it happened as Jesus sat at the table in the house
1: នោះមានពួកអ្នកយកពន្ធនិងមនុស្សមានបាបជាច្រើនបានមកអង្គុយជាមួយនឹងទ្រង់និងពួកសិស្សទ្រង់ផង
2: Thus behold many tax collectors and sinners came and sat down with him and his disciples
1: កាលពួកផារីសីបានឃើញដូច្នោះគេក៏សួរពួកសិស្សត្រង់ថា
2: And when the Pharisees saw it, they said to his disciples,
1: ហេតុអ្វីបានជាគ្រូរបស់អ្នករាល់គ្នាបរិភោគជាមួយនឹងពួកអ្នកយកពន្ធហើយនឹងមនុស្សមានបាបដូច្នេះ
2: Why does your teacher eat with the tax collectors and sinners?
1: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានឮហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថា
2: When Jesus heard that, he said to them,
1: ពួកអ្នកដែលជាសុខសប្បាយមិនត្រូវការនឹងគ្រូពេទ្យទេគឺជាពួកអ្នកដែលមានជំងឺទេតា
2: Those who are well have no need of physician but those who are sick
1: ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាទៅរៀននៃបទដែលថាអញ្ចឹងឲ្យបានសេចក្តីមេត្តាករុណាមិនមែនយ៉ាញ់បូជាទេ
2: But go and learn what this means I desire mercy and not sacrifice
1: ពីព្រោះខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅមនុស្សមានបាបឲ្យប្រែចិត្តវិញ
2: For I did not come to call the righteous

0: but sinners to repentance.
1: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាមកហៅមនុស្សសុចរិតទេ
0: So Jesus has not come to call the righteous.
1: គឺទ្រង់យាងមកហៅមនុស្សមានបាបឲ្យកែប្រែចិត្តវិញ
0: For he came to call the sinners to repentance.
1: ដូច្នេះចូលយើងធ្វើតាមព្រះដោយមិនស្អប់ខ្ពើមអ្នកមានបាបឡើយ
0: So let us follow God by not hating sinners.
1: ចូលយើងចំណាយពេលហៅអ្នកមានបាបឲ្យកែប្រែចិត្តវិញ
0: Let us spend our time to call sinners to repentance.
1: សូមអរគុណ
0: Thank you.

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី13ដែលមានចំណងជើងថាថ្ងៃសម្រាកមានកវីខ្មែរម្នាក់បានប្រៀបធៀបជីវិតទៅនឹងរូបទេពអប្សរដែលលើកដៃប្រណម្យឥតឈប់ឈរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមនុស្សគ្រប់រូបមានការរវល់យ៉ាងមមាញឹកគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺគេត្រូវតែខំធ្វើការជាច្រើនដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយក៏ខំប្រឹងប្រែងរកបន្ថែមដើម្បីរក្សាទ្រព្យចាស់និងបង្កើនទ្រព្យថ្មីចំណែកឯនិស្សិតនិងសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយត្រូវតែខំសិក្សាយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីយកចំណេះនោះទៅបំពេញកិច្ចការទៅថ្ងៃខាងមុខនៅតាមផ្លូវលំឬផ្លូវជាតិនានាមានមនុស្សធ្វើដំណើរតាំងពីម៉ោង4ឬ5ព្រឹកខ្លះជិះកង់ខ្លះជិះម៉ូតូដើម្បីយកអីវ៉ាន់ទៅលក់នៅឯទីផ្សាររីឯនៅទីផ្សារវិញអ្នកលក់ដូរក្រោកពីព្រលឹមស្រាងស្រាងដើម្បីរៀបចំអីវ៉ាន់ចំណែកអ្នករាជការទាំងឡាយក៏ប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំខ្លួនទៅការិយាល័យឬកន្លែងធ្វើការរៀងៗខ្លួនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកសិករឬអ្នករត់ឡានតាក់ស៊ីស៊ីក្លូម៉ូតូឌុបនិងអ្នកលក់ដូរទាំងឡាយធ្វើការមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃគ្មានពេលឈប់ឡើយហើយអ្នកធ្វើការដែលត្រូវសម្រាកមួយថ្ងៃមួយសប្តាហ៍នោះក៏យកពេលទៅធ្វើការបន្ថែមទៀតចុះជីវិតលោកអ្នកវិញតើយ៉ាងណាដែរតើកំពុងរវល់ឥតឈប់ឈរដោយកង់រទេះកំពុងវល់ឬយ៉ាងណាបើយ៉ាងនោះមែនតើលោកអ្នកមានការធុញថប់ហើយប្រាថ្នាចង់សម្រាកឬទេឬមួយមានបញ្ហាអ្វីមួយកំពុងគំរាមកំហែងលោកអ្នកមិនឲ្យសម្រាកបានតើអ្នកយល់ឃើញថាជីវិតលោកអ្នកតែងតែខ្វល់ខ្វាយជានិច្ចអំពីអនាគតឬទេទោះបីជាអ្នកខំធ្វើការយ៉ាងណាក៏ដោយតើលោកអ្នកមិនសូវបានចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារលោកអ្នកព្រោះតែរវល់ពេកឬអ្វីបើដូច្នេះតើជីវិតលោកអ្នកបានសប្បាយឬទេហើយមានអាយុវែងប៉ុណ្ណាទៅគំថាឡាយតែមនុស្សសំបីតែគ្រឿងយន្តគ្រប់ប្រភេទក៏ត្រូវការសម្រាប់ដែរឧបមាថាមានមនុស្សពីរនាក់ទិញម៉ូតូមួយម្នាក់ម៉ាកដូចគ្នាថ្មីដូចគ្នាមកពីហាងដូចគ្នាម្នាក់ប្រើម៉ូតូមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃហើយម្នាក់ទៀតប្រើតែ6ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យសូមបងប្អូនគិតមើលតើម៉ូតូណាមួយប្រើបានយូរជាងចំណែករាងកាយយើងក៏ត្រូវការពេលសម្រាកដែរបងប្អូនអើយយើងដឹងថាលោកអ្នកចេះថែរក្សាគោក្របីលោកអ្នកដោយមិនប្រើវាឲ្យហួសកម្លាំងទេចំណែកលោកអ្នកដែលមានម៉ូតូឡានក៏ចេះឲ្យវាឈប់សម្រាកដែរតែពេលនេះយើងសូមលើកទឹកចិត្តអស់លោកអ្នកសូមឲ្យអស់លោកអ្នកជួយថែរក្សារាងកាយរបស់លោកអ្នកដោយរកពេលសម្រាកផង
1: 1ថ្ងៃឈប់សម្រាកជាអំណោយរបស់ព្រះដល់មនុស្ស
0: យើងបានរៀនរួចមកហើយថាមានព្រះមួយអង្គដែលស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងសប្បាយជានិច្ចហើយទ្រង់មានអំណាចនឹងជួយយើងបានគ្រប់ពេលវេលាទៀតផងនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងពិនិត្យមើលនៅអំណោយដ៏ពិសេសមួយដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលការសម្រាកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាងកាយយើងទាំងខួរក្បាលយើងនិងគ្រួសារយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះបង្កើតលោកីនិងរបស់សពសារពើនៅលើលោកីនេះតែ6ថ្ងៃដោយគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលប៉ុណ្ណោះតែមួយសប្តាហ៍របស់ទាំងអស់នៅលើលោកនេះបានកើតឡើងមិនមែន ជាប់ត្រឹម6ថ្ងៃនោះទេព្រះគម្ពីរលោកក្បាត់ជំពូក2ខ2និងខ3បានប្រាប់ថាលុះដល់ថ្ងៃទី7ការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះបានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញ៉ៃទុកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះថ្ងៃនោះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតដើម្បីបង្គ្រប់7ថ្ងៃនៃសប្តាហ៍ព្រះបានញ៉ៃថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃសម្រាកឥតធ្វើអ្វីទាំងអស់តើព្រះនឿយហត់ហើយត្រូវការឈប់សម្រាកឬយ៉ាងណាទេព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះមិនដែលអស់កម្លាំងឡើយតែទ្រង់សម្រាកដើម្បីទុកជាគំរូដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនឿយហត់ទៅវិញទេដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់បង្កើតថ្ងៃឈប់សម្រាកទុកជាអំណោយដ៏ពិសេសសម្រាប់មនុស្សទូទៅព្រះទ្រង់ជ្រាបថាយើងត្រូវការថ្ងៃមួយដើម្បីថែបំពន់កម្លាំងកាយឡើងវិញប្រសិនបើយើងចេះតែជំរុញរាងកាយយើងឲ្យធ្វើការខ្លាំងគ្មានពេលឈប់សម្រាកនោះយើងនឹងកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅរហូតធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺហើយកាលណាឈឺនោះវាខាតពេលច្រើនជាងយើងឈប់សម្រាកនោះទៅទៀតត្រង់ក៏ជ្រាបផងដែរថាគ្រួសារយើងត្រូវការពេលវេលាជួបជុំគ្នានិងមានទំនាក់ទំនងគ្នាសំណេះសំណាលគ្នាឬសួរសុខទុក្ខគ្នាទើបត្រង់ប្រទានថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះដល់យើងហើយបើគ្មានថ្ងៃនេះទេក្នុងគ្រួសារនេះមួយនេះមួយនឹងឃ្លាតគ្នាកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅហើយមិនសូវបានជួបជុំគ្នាឡើយត្រង់ជ្រាបថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការខ្វាយខ្វល់ជាពិសេសអំពីអនាគតទើបត្រង់ប្រទានថ្ងៃមួយដែលពួកគេអាចឈប់គិតគូរពីកង្វល់ផ្សេងផ្សេងហើយមានចិត្តរីករាយដោយគិតពីព្រះអង្គដែលជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ទៅវិញហើយឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដឹងថាជីវិតរបស់គេបានមកពីទ្រង់ដែលគេត្រូវតែទុកចិត្តលើទ្រង់ជាងការខ្វាយខ្វល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេបើនិយាយឲ្យចំថ្ងៃសម្រាប់គឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានប្រទានដល់មនុស្សដើម្បីបំភ្លេចការខ្វាយខ្វល់ទាំងឡាយដែលទ្រង់បានជ្រាបថាការខ្វល់ខ្វាយអាចធ្វើឲ្យគេមានជំងឺខាងរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃពិសេសដែលមនុស្សគ្រប់រូបអាចចូលទៅឯទ្រង់បានយ៉ាងជិតស្និទ្ធដោយអាននៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ក្នុងព្រះគម្ពីរអធិដ្ឋាននឹងពង្រឹងកម្លាំងខាងវិញ្ញាណដើម្បីជួបជុំបងប្អូនមិត្តភក្តិដោយអំណររីករាយដោយទ្រង់ជ្រាបថាមនុស្សនឹងព្រួយបារម្ភចំពោះការរស់នៅរបស់គេប្រសិនបើគេឈប់សម្រាកមួយអាទិត្យមួយថ្ងៃទើបទ្រង់បានបង្រៀនគេពីអំណាចរបស់ទ្រង់ដែលអាចផ្ដល់ចំណីអាហារដល់អ្នកដែលទុកចិត្តទ្រង់ហើយសុខចិត្តសម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណងជំពូក16បានចែងអំពីព្រះបានចិញ្ចឹមពួកអ៊ីស្រាអែលដោយទម្លាក់នំប៉័ងមកពីលើមេឃរៀងរាល់ថ្ងៃដោយបង្កប់ម្នាក់រើសបានតែមួយកញ្ជើប៉ុណ្ណោះបើរើសលើសកំណត់នឹងត្រូវស្អុយរលួយអស់មិនអាចទុកដល់ថ្ងៃស្អែកបានឡើយតែថ្ងៃទី7ពួកគេបានអ្វីបរិភោគបើព្រះឲ្យពួកគេសម្រាកនៅថ្ងៃនោះនៅខ5ជំពូកដដែលព្រះបានប្រាប់ដល់ម៉ូសេថានៅថ្ងៃទី6នោះត្រូវឲ្យគេរើសលើសជាងធម្មតាមួយជា2យកទៅរៀបចំទុកតើគេទុកចិត្តបានឬទេបើនៅពេលដែលគេរើសលើសមួយកញ្ជើនំតែងតែស្អុយរលួយអស់រលីងនោះអ្នកខ្លះក៏ទុកចិត្តព្រះរើសពីកញ្ជើមួយបរិភោគថ្ងៃនេះមួយទុកនៅថ្ងៃស្អែកអ្នកខ្លះក៏រើសតែមួយកញ្ជើបរិភោគថ្ងៃនោះលុះដល់ស្អែកឡើងអ្នកដែលរើសពីកញ្ជើនំនោះមិនបានស្អុយរលួយឡើយ ហើយអ្នកដែលរើសតែមួយកញ្ជើក៏គ្មាននំរើសទៀតដែរត្រង់នេះសពបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះទ្រង់មើងម៉ាត់ចំពោះថ្ងៃបរិសុទ្ធតែទ្រង់ជាអ្នកផ្ដល់ចំណីអាហារនៅថ្ងៃនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមនង្គដែរចំពូក16ខ4ខាងចុងបានបង្ហាញពីព្រះទ័យមើងម៉ាត់របស់ព្រះថាត្រូវឲ្យបណ្ដាជនចេញទៅរើសឲ្យល្មមតែមួយថ្ងៃរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យអញបានលបងលោគេមើលតើគេនឹងដើរតាមច្បាប់របស់អញឬទេថ្ងៃបរិសុទ្ធបង្ហាញពីអំណាចដ៏ពិសេសពីព្រះហឫទ័យព្រះចំពោះមនុស្សគឺថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលមនុស្សសប្បាយនឹងព្រះពរដ៏ពិសេសដល់មនុស្សនៅថ្ងៃនោះចុះបើមនុស្សប្រកែកមិនព្រមទទួលអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លានេះតើព្រះដែលជាម្ចាស់អំណោយនេះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យយ៉ាងណាដែរសូមយើងទាំងអស់គ្នាសេចក្ដីគិតមើលថាបើបងប្អូនយើងមកតាំងពីខេត្តបាត់ដំបងឬខេត្តព្រះវិហារមកលេងនឹងយើងដោយនាំយកអំណោយដ៏ល្អនឹងលុយកាក់យ៉ាងច្រើនមកជូនលោកអ្នកតែលោកអ្នកបែរជានិយាយថាខ្ញុំរវល់រត់ម៉ូតូណាស់មិនបានទៅជួបនឹងបងទេថាតើបងប្អូនអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាហើយតើអ្នកគិតថាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបមួយថ្ងៃបានលុយច្រើនជាងអំណោយដែលបងប្អូនអ្នកយកមកឬយ៉ាងណាដូចគ្នានេះដែរព្រះបានប្រទានថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះដល់យើងទ្រង់តែងតែមានព្រះទ័យព្រួយនិងស្រពប់ស្រពូនកាលណាទ្រង់ឃើញមនុស្សមិនព្រមទទួលអំណោយដ៏ពិសេសរបស់ព្រះអង្គព្រោះទ្រង់ដឹងថាមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវការសម្រាកទើបទ្រង់ប្រទានថ្ងៃនោះដល់គេព្រមទាំងបានផ្គត់ផ្គង់ដល់គេដោយទ្រង់បានឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលសម្រាកហើយបានប្រទាននំម៉ាណាដល់គេដូច្នោះដែរតើលោកអ្នករីករាយនឹងទទួលថ្ងៃសម្រាកពីទ្រង់ឬទេ
1: 2តើហេតុអ្វីក៏ព្រះបង្កើតថ្ងៃឈប់សម្រាក
0: ព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យចង់បង្ហាញដល់មនុស្សនៅច្បាប់ដ៏សំខាន់របស់ទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការដល់គេដែលមានរាប់បញ្ចូលទាំងច្បាប់ដែលចែងថាចូលឲ្យគ្រប់ឪពុកម្ដាយកុំឲ្យសម្លាប់ឲ្យសោះកុំឲ្យលួចឲ្យសោះនិងកុំឲ្យផិតគ្នាជាដើមច្បាប់ទាំងនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងហើយច្បាប់មួយដែលសំខាន់មែនទែនចំពោះយើងនោះគឺច្បាប់ស្ដីពីថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលយើងហៅថាថ្ងៃសម្រាកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមនង្គជំពូក20ខ8ដល់ខ11បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យសោះទោះខ្លួនឯងកូនប្រុសស្រីឯងក្តីទោះបាវប្រុសឬបាវស្រីឯងក្តីត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាបានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយញែកជាបរិសុទ្ធខនេះបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាព្រះបានញែកថ្ងៃទី7ជាបរិសុទ្ធហើយទ្រង់បានបង្គាប់ដល់មនុស្សមិនឲ្យធ្វើការអ្វីឡើយសូម្បីតែអ្នកបម្រើឬសត្វពាហនៈរបស់អ្នកក៏មិនឲ្យធ្វើដែរត្រង់នេះបានបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងរបស់ព្រះអង្គដល់មនុស្សទូទៅបុណ្យឯករាជ្យរបស់ខ្មែរ ជាថ្ងៃដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរសប្បាយដោយសម្រាកពីការងារតែថ្ងៃសម្រាកដែលព្រះប្រទានឲ្យគឺសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់លើពិភពលោកគេគ្រប់គ្នាត្រូវទទួលការសម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យដើម្បីរំលឹកថាព្រះដែលគេថ្វាយបង្គំនោះគឺជាព្រះដែលបានបង្កើតលោកីយ៍ទាំងមូលនឹងអាចថែរក្សាពួកគេបានរហូតដល់សពថ្ងៃនេះព្រះទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមក្រឹត្យវិន័យនេះដោយពាក្យថាចូលនឹកចាំព្រះទ្រង់ជ្រាបថាមនុស្សអាចនឹងភ្លេចក្រឹត្យវិន័យនោះបានដោយងាយហើយសពថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមនុស្សជាច្រើនបានបោះបង់ចោលនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយទទួលយកការខ្វាយខ្វល់និងធ្វើការមកជំនួសវិញយើងធ្លាប់ឮបងប្អូនកសិករកម្មករឬអ្នកលក់ដូរនិយាយថាអោឯងអើយមិនមែនជាអ្នករាជការនឹងគេធ្វើការគ្មានសៅគ្មានអាទិត្យទេពាក្យនេះធ្វើឲ្យយើងមានការក្រៀមក្រំជាខ្លាំងហើយយើងនឹងជឿថាព្រះដែលបានបង្កើតថ្ងៃនោះមកសម្រាប់យើងរាល់គ្នាទ្រង់តែងតែព្រួយបារម្ភនិងព្រួយព្រះទ័យជាខ្លាំងទៅទៀតពីថ្ងៃនេះទៅសូមបងប្អូនជ្រាបថាថ្ងៃសម្រាប់ជាថ្ងៃរបស់បងប្អូនដែលព្រះបានប្រទានឲ្យសូមបងប្អូនទទួលយកនិងសម្រាប់កាយលំហែចិត្តដោយសប្បាយចុះតាហេតុអ្វីបានជារឿងថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះសំខាន់ម្ល៉េះសម្រាប់ព្រះរហូតដល់ទ្រង់ដាក់ក្រឹត្យវិន័យនេះនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យខាងលើដូច្នេះថែមទាំងបង្កប់ថាក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវធ្វើការចុះតែដល់ថ្ងៃទី7ត្រូវឈប់សម្រាកវិញទោះបើនៅរដូវភ្ជួររាស់ឬរដូវច្រូតកាត់ក្តីក៏ត្រូវឈប់សម្រាកដែរមានន័យថាទោះបីជានៅពេលរវល់មួយមានញឹកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃពេញដែរនៅក្នុងមេរៀននេះបានបង្ហាញរួចមកហើយថាព្រះបានបង្កើតយើងមកមិនគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់និងទំនាក់ទំនងល្អប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយទ្រង់ដោយជំនឿស្រឡាញ់និងស្ដាប់បង្គាប់ទៀតផងប្រសិនបើយើងរវល់តែខ្វល់ខ្វាយអំពីកិច្ចការរបស់យើងយើងមិនអាចថ្វាយសិរីល្អនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ទ្រង់បានឡើយដូច្នេះថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាថ្ងៃដ៏សំខាន់មួយដែលយើងត្រូវនិយាយថាទោះបីថ្ងៃធ្វើការជាថ្ងៃចាំបាច់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតក៏ដោយខ្ញុំដឹងថាព្រះជាអ្នកផ្ដល់ជីវិតឲ្យខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែឈប់ធ្វើការរួចចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងទ្រង់ប៉ុន្តែវាជាការមួយដែលពិបាកយល់ថាព្រះពិតប្រាកដជាថែរក្សាយើងមែនឬប្រសិនបើយើងឈប់ធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះព្រោះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះបានប្រទាននូវម៉ាណាកាលពីជំនាន់មុនតែពេលឥឡូវយើងមិនដែលឃើញទ្រង់ធ្វើដូច្នោះឡើយតើព្រះអង្គអាចជួយដល់អ្នកដែលឈប់ធ្វើការថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះដែរឬទេសពថ្ងៃនេះពិតមែនហើយទ្រង់នៅតែជួយដល់ដែរតទៅនេះគឺជារឿងដែលព្រះបានជួយដល់អ្នកដែលមិនបានធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកម្នាក់មានអ៊ំស្រីម្នាក់ជាអ្នកលក់នំបញ្ចុកនៅកំពង់ចំឡងសាឡាងអ្នកលឿងគាត់បានសិក្សាពីព្រះដែលបង្កើតលោកីយ៍និងមនុស្សគាត់បានគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យបានយ៉ាងល្អតែដល់ត្រង់ថាឲ្យឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះជារឿងមួយដែលពិបាកសម្រាប់គាត់ព្រោះបើគាត់មិនទៅលក់នំបញ្ចុកមួយថ្ងៃគ្រួសារគាត់នឹងគ្មានចំណីអាហារបរិភោគឡើយគាត់បានសិក្សាព្រះគម្ពីរអេសាយច ំពូក58ខ13និងខ14ថាបើឯងខត់ជើងឯងមិនឲ្យបែកចេញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺមិនឲ្យធ្វើតាមអំពើចិត្តនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់អញបើឯងរាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទុកជាទីរីករាយចិត្តហើយលើកថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេហូវ៉ាទុកជាថ្ងៃគួរគោរពព្រមទាំងប្រតិបត្តិតាមផងដោយមិនធ្វើតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនឬស្វែងរកសេចក្តីអំណររបស់ខ្លួនឯងឬពោតែពាក្យរបស់ផងខ្លួនឡើយគ្រានោះឯងនឹងបានចិត្តរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាហើយអញនឹងបញ្ជិះឯងនៅលើទីខ្ពស់នៃផែនដីហើយនឹងចិញ្ចឹមឯងដោយមរតករបស់យ៉ាកុបជាឯកោឯងត្បិតព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាបានចេញវាចាហើយលោកអ៊ំក៏សម្រេចចិត្តឈប់លក់នំនៅថ្ងៃទី7ដោយអធិដ្ឋានឲ្យព្រះប្រទានពរតាមព្រះហឫទ័យត្រង់ចុះស្រាប់តែរៀងរាល់ថ្ងៃគាត់លក់ដាច់មួយជា2ធ្វើឲ្យគាត់បានឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យយ៉ាងងាយមែនហើយព្រះដែលបានបង្កើតលោកនេះទ្រង់ពិតជាមានអំណាចនិងប្រទានចំណីអាហារឲ្យលោកអ្នកអាចរស់នៅបានតើលោកអ្នកចាំទេព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាមានម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវបានចំអែតមនុស្ស5000នាក់ដោយនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2កន្ទុយប៉ុណ្ណោះដូច្នោះទ្រង់ក៏អាចប្រទានប្រាក់កាសឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រាន់ពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីនឹងឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ដែរទោះបីយើងត្រូវអត់ឃ្លានស្ទើរស្លាប់ក៏ដោយក៏យើងនៅតែសរសើរដំកើងដល់ព្រះដែលបានសុគតជួសយើងដើម្បីឲ្យយើងបានជីវិតអស់កលវិញសុភាសិតខ្មែរមួយពោលថាស៊ូឲ្យសាច់គុំបង្ហាញព្រៃសັດប្រៀបបាននឹងផលកំរៃពីការងារនៅថ្ងៃឈប់សម្រាករីឯព្រៃប្រៀបដូចជាការចិញ្ចឹមផ្គត់ផ្គង់របស់ព្រះតើអ្នកសុខចិត្តយកសាច់ដែលស្លបានមួយពេលឬសុខចិត្តយកព្រៃដើម្បីចាប់សត្វស្លរាល់ថ្ងៃការខិតខំធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកមិនខុសពីឡើងលើមែកឈើមួយហើយយកកាំបិតកាប់ផ្ដាច់គល់មែកឈើឲ្យធ្លាក់ខ្លួនឯងនោះទេមែនហើយជីវិតយើងនេះខ្លីណាស់យើងត្រូវតែពឹងនិងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដែលអាចផ្ដល់ជីវិតដ៏អស់កលដល់យើងរាល់គ្នា
1: 3តើថ្ងៃណាជាថ្ងៃឈប់សម្រាក
0: លោកអ្នកត្រូវការសម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យហើយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកចុះតើថ្ងៃណាទៅជាថ្ងៃទី7ពិតប្រាកដដែលព្រះបានប្រទានពរនោះជាដំបូងចូលយើងពិនិត្យក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរភាគ2ដែលចងក្រងឡើងដោយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតដែលជាអ្នកប្រាជ្ញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅទំព័រទី1414ភាគទី2ចំហៀងខាងឆ្វេងបន្ទាត់ទី12យើងឃើញថាថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃទី7នៃសប្តាហ៍ច្បាស់ជាងភាសាដទៃទៀតលើពិភពលោកនេះដែលគ្រាន់តែនិយាយថាថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកតែវចនានុក្រមខ្មែរបានប្រាប់ថាថ្ងៃសៅរ៍គឺថ្ងៃទី7ដូច្នេះយើងបានឃើញច្បាស់ហើយនៅថ្ងៃដែលព្រះបានញែកជាបរិសុទ្ធប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះនិយាយថាវាមិនជាការអ្វីទេគេសម្រាប់ថ្ងៃណាក៏បានដែរហើយថ្ងៃអាទិត្យគឺជាទម្លាប់ដែលគេតែងតែឈប់សម្រាកពីព្រោះជាថ្ងៃដែលក្រុមហ៊ុនរោងចក្រឬរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើការហើយដោយគេគិតថាព្រះមិនបានថាអ្វីទេបើគេឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃមួយផ្សេងទៀតដើម្បីសរសើរដំកើងត្រង់នោះពេលនោះតើត្រង់មានប្រតិយ៉ាងណាដែរត្រង់បានប្រាប់ឲ្យយើងសម្រាក24ម៉ោងចាប់ពីថ្ងៃលិចថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃលិចនៃថ្ងៃសៅរ៍ តែបើយើងអះអាងតែម្ដងថាព្រះមិនសពព្រះហឫទ័យឲ្យយើងថ្វាយបង្គំខុសពីថ្ងៃទី7ដែលជាថ្ងៃសៅរ៍ទេនោះប្រកាសជាមានយោបល់ខ្វែងគ្នាជាច្រើនតែឥឡូវយើងសូមលើកយកថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យមួយមកបកស្រាយជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅគ្រប់ការិយាល័យនៃស្ថាប័នរដ្ឋនិងសាលារៀននានាត្រូវបិទទ្វារក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រផ្សេងៗត្រូវផ្អាកការងារនិងត្រូវសរសេរញត្តិអបអរសាទរចុះបើមានក្រុមហ៊ុនមួយនិយាយថាថ្ងៃនោះខ្ញុំរវល់ណាស់មិនអាចឈប់សម្រាកនិងសរសេរញត្តិទេចាំអាទិត្យក្រោយចុះតើរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើដូច្នោះឬផាកពិន័យពិបត្តិមើងងាយដល់ប្រទេសជាតិហើយបើមានក្រសួងណាមួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលធ្វើការនៅថ្ងៃនោះតើរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឬទេតើរដ្ឋាភិបាលសរសើរឬបន្ទោសដល់ក្រសួងដែលមិនគោរពថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះរដ្ឋាភិបាលពិតជាមិនពេញចិត្តចំពោះបុគ្គលក្រុមហ៊ុនឬក្រសួងណាដែលមិនឈប់សម្រាកចំថ្ងៃបុណ្យនោះឡើយដូច្នេះយ៉ាងណាមិញព្រះដែលបង្កើតយើងទ្រង់មិនសពព្រះតីឲ្យយើងធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលទ្រង់បានញែកមួយថ្ងៃដែលជាថ្ងៃដែលទ្រង់ចង់ជួបយើងទាំងអស់គ្នាគឺថ្ងៃទី7ដែលទ្រង់បានញែកចេញជាបរិសុទ្ធនិងប្រទានពរដល់ថ្ងៃនោះមែនហើយយើងអាចនិយាយទៅកាន់ទ្រង់ពេលណាក៏បានមែនហើយយើងអាចយកថ្ងៃណាមួយជាថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្ទាល់របស់យើងក៏បានមែនប៉ុន្តែថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយដែលទ្រង់បានបង្គាប់ហើយដែលគ្មានអ្នកណាអាចផ្លាស់ប្ដូរបាននោះគឺជាថ្ងៃទី7អ្នកខ្លះទៀតក៏បានដឹងអំពីថ្ងៃនោះដែរតែដោយខ្លាចរអែងនៅបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាខាតបង់លុយកាក់ឬការងារជាដើមក៏នៅតែទៅធ្វើការដោយគ្រាន់តែនិយាយទៅកាន់ព្រះថាសុំទោសព្រះអង្គអើយទូបង្គំរវល់ណាស់ចៅហ្វាយទូបង្គំមានកិច្ចការច្រើនណាស់ឲ្យទូបង្គំបង្ហើយមុនថ្ងៃច័ន្ទនេះសូមព្រះអង្គអភ័យទោសផងគេដឹងថាការនោះមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែគេនៅតែធ្វើដោយនឹកថាគ្រាន់តែនិយាយថាសុំទោសនោះរួចខ្លួនហើយយើងបានដឹងរួចមកហើយថាការគោរពថ្ងៃបុណ្យសពជាការមួយដ៏សំខាន់រវាងព្រះហើយនឹងយើងព្រោះការនោះនឹងបង្ហាញថាយើងពិតជាស្រឡាញ់និងមានជំនឿទុកចិត្តលើទ្រង់មែនវាគឺជាការបង្ហាញនូវសេចក្តីស្រឡាញ់និងការកោតសរសើរដល់ទ្រង់ឧបមាថាមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាណាស់ថ្ងៃមួយប្រពន្ធបានទៅដើរលេងជាមួយប្រុសដទៃបាត់មួយយប់រួចត្រឡប់មកនិយាយនឹងប្តីថាសុំទោសខ្ញុំបានទៅដើរលេងជាមួយគេបាត់មួយយប់ហើយតើប្តីគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាទៅវិញប្រកបជាគ្មានស្វាមីណាសប្បាយចិត្តទេរីឯព្រះវិញក៏ដូច្នោះដែរទ្រង់មិនសពព្រះហឫទ័យចំពោះអ្នកណាដែលរំលងថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ទេនៅពេលណាដែលយើងនៅតែបន្តធ្វើនៅកំហុសឆ្គងទាំងឡាយបានសេចក្តីថាយើងបានកាត់ផ្តាច់នៅទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងព្រះហើយទ្រង់ក៏មិនប្រទានពរដល់យើងដែរដោយទ្រង់មិនសពព្រះហឫទ័យនឹងអំពើរបស់យើងពិតមែនតែទ្រង់ជាព្រះនៃការអត់ឱនទោសតែទ្រង់ក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើនៅអំពើបាបប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងនឹងទ្រង់នោះទេ
1: 4ព្រះយេស៊ូវជាគំរូនៃការគោរពថ្ងៃឈប់សម្រាក
0: ព្រះយេស៊ូវគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រកាន់ថ្ងៃបរិសុទ្ធយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនគ្មានអ្នកណាអាចចោទប្រកាន់ទ្រង់ពីការមិនគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះឡើយប៉ុន្តែ ពួកមេសាសនាបានខឹងនឹងទ្រង់ដោយទ្រង់បានព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធពួកគេបានបង្កើតច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនស្ដីពីការដែលមនុស្សមិនត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធពួកគេបានហាមមិនឲ្យស្ដោះទឹកមាត់នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធទេព្រោះជាការស្រោចដីឬដំណាំពួកគេមិនឲ្យដាក់កូនកន្សែងក្នុងហោប៉ៅទេព្រោះវាជាការលីសែងតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនស្របនឹងច្បាប់ដែលមិនសមហេតុផលទាំងនោះទេទ្រង់បានបង្ហាញគេថាថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យគេរីករាយនិងធូរស្បើយក្នុងឆាកជីវិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក13ខ10ដល់ខ17បានសរសេរពីព្រះយេស៊ូវធ្វើការមួយនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធកាលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្រៀនក្នុងសាលាប្រជុំមួយនោះបានឃើញស្ត្រីម្នាក់ដែលអរិយធ្វើឲ្យពិការអស់18ឆ្នាំមកហើយមានខ្នងកោងើបត្រង់ពុំបានចោះលុះទ្រង់បានឃើញគាត់ក៏មានបន្ទូលទៅគាត់មកប្រាប់ថានាងអើយនាងបានរួចពីជរាពិការហើយរួចត្រង់ដាក់ព្រះហស្តលើគាត់នោះគាត់ក៏ងើបត្រង់ឡើងជាមួយរំពេចហើយពោលពាក្យសរសើរដល់ព្រះឯមេសាលាប្រជុំគេនឹកថ្នាញ់ក្នុងចិត្តណាស់ដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវបានប្រោសឲ្យជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកក៏និយាយទៅមនុស្សទាំងនោះថាមានតែ6ថ្ងៃទេដែលគួរធ្វើការបានចូលមកក្នុងរវាងថ្ងៃទាំងនោះវិញដើម្បីឲ្យបានជាចោះកុំឲ្យមកក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយទៅគាត់ថាមនុស្សមានពុតអើយតើអ្នកមិនស្រែកគោស្រែកលាពីចំណងដឹកទៅឲ្យផឹកទឹកនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកទេឬអីឯស្ត្រីនោះជាពូជលោកអាប់រ៉ាហាំដែលអរិយបានចងគាត់អស់រយៈពេល18ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះតើមិនគួរនឹងស្រាយឲ្យរួចពីចំណងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកទេឬអីការទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះហើយនោះអស់អ្នកដែលទាស់នឹងទ្រង់ក៏ខ្មាស់អៀនគ្រប់គ្នាតែបណ្ដាមនុស្សគេកើតមានសេចក្តីអំណរចំពោះគ្រប់ទាំងកៅឧត្តមដែលទ្រង់ធ្វើនោះវិញព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងចំណាយពេលនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធដោយមានអំណរនឹងរបស់ជាច្រើនដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងដូច្នេះថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដែលយើងអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ជនបទស្រុកស្រែចំការហើយកំសាន្តនឹងធម្មជាតិដែលទ្រង់បានបង្កើតដូចជាវាលស្រែសត្វស្លាបសមុទ្រឬទន្លេបឹងបួជាដើមយើងក៏អាចចំណាយពេលទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនយើងនិងនិយាយសំណេះសំណាលអំពីជីវិតរបស់គេនិងព្រះយេស៊ូវផងដែរបងប្អូនគួរតែនាំសមាជិកក្រុមជំនុំទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យឬមន្ទីរឃុំឃាំងផងដែរដើម្បីនឹងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកជំងឺឬអ្នកទោសដោយច្រៀងបទសរសើរដំណើរព្រះឬផ្សាយពីដំណឹងល្អជួនកាលអ្នកអាចសិក្សាពីព្រះនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធដោយលេងល្បែងព្រះគម្ពីរឬជួបជាមួយក្រុមជំនុំដទៃទៀតមែនថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃសប្បាយតើមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរតើអ្នកមានការភ្ញាក់ផ្អើលឬទេដែលព្រះបានបង្គាប់ឲ្យអ្នកមានថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយរៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយសន្យាថានឹងថែរក្សាអ្នកផងនោះតើលោកអ្នកគួរតែសាកល្បងនៅសេចក្តីសន្យានេះមើលទេថាតើទ្រង់នឹងប្រទានពរមកមែនឬយ៉ាងណាឬមួយក៏ការនោះធ្វើឲ្យអ្នកខឹងដោយជាពួកមេសាសនាដូច្នោះដែរសូមលោកអ្នកគិតពិចារណានៅអ្វីដែលមេរៀននេះបានចែងឲ្យបានច្បាស់លាស់សូមលោកអ្នកសម្រេចចិត្តចុះបើលោកអ្នកជឿថាថ្ងៃបរិសុទ្ធជាបំណងព្រះហឫទ័យដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមែន សូមគង់បងអង្គចាំដល់សប្តាហ៍ក្រោយឡើយសូមលោកអ្នកទទួលជឿនិងស្ដាប់បង្គាប់ត្រង់ដែលស្ដីពីថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះចាប់ពីពេលនេះចុះព្រះអង្គកំពុងរងចាំប្រទានព្រះពរដល់លោកអ្នកឥឡូវបងប្អូនពិតជាទុកចិត្តនិងស្រឡាញ់ត្រង់ហើយសូមបងប្អូនគុំធ្វើឲ្យត្រង់ខកព្រះតីដោយបងប្អូនបែកចេញពីការឈប់សម្រាកហើយទទួលការខ្វល់ខ្វាយនិងពិបាកវេទនាវិញនោះឡើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនស្ពានជីវិតនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: ជំរាបសួរចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមានប្រធានបទមួយយ៉ាងពិសេសសម្រាប់លើកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពការលើសម្ពាធឈាមហើយនឹងដំណោះស្រាយបែបធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏យើងតែងតែឮចាស់ចាស់គាត់និយាយថាគាត់មានជំងឺលើសឈាមហើយគាត់ពិតជាមានការភ័យមែនទែនថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបានឈាមរបស់យើងស្រកទៅវិញប៉ុន្តែនេះមិនមែនគឺជាការលើសឈាមដែលយើងមានឈាមលើសកំណត់នោះទេគឺជំងឺមួយនេះតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃសម្ពាធឈាមជំងឺលើសសម្ពាធឈាមគឺជាស្ថានភាពមួយដែលសម្ពាធឈាមរបស់យើងឡើងខ្ពស់ខុសពីធម្មតាដែលអាចនាំបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរខាងផ្នែកសុខភាពដូចជាជំងឺបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលនិងជំងឺតម្រងនោមជំងឺនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែការពិសាប្រៃការជក់បារីនិងពិសាស្រាឬក៏វាអាចជាជំងឺដំណពូជបើសិនជាក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកធ្លាប់មានជំងឺលើសសម្ពាធឈាមពីមុនមកគន្លឹះងាយៗឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព1ព្យាយាមហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ដូចជាការដើរការរត់ការហែលទឹកនិងការជិះកង់ជាដើមបើសិនជាអ្នកធ្វើតាមអ្វីដែលបានរៀបរាប់អមិញនេះអ្នកនឹងអាចមានសម្ពាធឈាមល្អ2បញ្ឈប់ការជក់បារីហើយនឹងការពិសាស្រាចំពោះអ្នកដែលមានការញៀននឹងការជក់បារីឬក៏ការពិសាស្រាបើសិនជាអាចឈប់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចព្យាយាមបញ្ឈប់ម្ដងបន្តិចពីព្រោះថាវាអាចជួយធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងមានដំណើរការល្អម្ដងទៀតទី3បរិភោគចំណីអាហារណាដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អដូចជាការបរិភោគបន្លែផ្លែឈើស្រស់ដូចជាផ្លែប័រសណ្ដែកគ្រប់ប្រភេទហើយនឹងផ្សិតទី4បញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនបើសិនជាអ្នកគឺជាអ្នកចូលចិត្តវាទោះទៅវិញអ្នកអាចពិសារទឹកជំនួសរបស់អទាំងនោះបានដោយការទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងមួយថ្ងៃខ្ទឹមសខ្ទឹមសគឺជាឱសថធម្មជាតិដ៏សាមញ្ញមួយដែលអាចជួយទៅដល់ការលើសសម្ពាធឈាមខ្ទឹមសមានផ្ទុកសារធាតុសកម្មដូចជាអាលីអ៊ីននិងអាចូអ៊ីនដែលមនុស្សជឿថាអាចជួយពង្រីកសរសៃឈាមកាត់បន្ថយការកកឈាមនិងជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមរបស់យើងផងដែរទី1ខ្ទឹមសឆៅវិធីដែលងាយស្រួលនោះគឺអ្នកអាចទទួលទានខ្ទឹមស1ទៅ2កំពឹសជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកអាចហាន់វាជាចំណិតតូចៗឬក៏បុកវាហើយលាយជាមួយទឹកខ្មុំឬក៏ក្រូចឆ្មារដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការទទួលទានទី2បញ្ចូលទៅក្នុងចំណីអាហារនៅពេលដែលយើងចម្អិនអាហារយើងអាចនឹងព្យាយាមដាក់ខ្ទឹមសចូលទៅក្នុងចំណីអាហាររបស់យើងដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់គឺវាអាចជួយធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងចុះក្រៅពីការទទួលទានខ្ទឹមសអ្នកអាចនឹងកាត់បន្ថយការទទួលទានសូដ្យូមដែលជាអំបិលហើយបង្កើនការទទួលទានបន្លែបៃតងនិងក្របធនជាតិក៏ដូចជាការធ្វើលំហាត់ប្រាណនិងគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងរបស់អ្នកដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងប្រើវិធីសាស្ត្របែបធម្មជាតិបែបសាមញ្ញដើម្បីព្យាបាលជំងឺលើសសម្ពាធឈាមរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមវិធីដែលបានរៀបរាប់នេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនាំព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពោលពាក្យអរព្រះគុណផងគ្រប់ទាំងរបស់ល្អដែលព្រះប្រទានមកនិងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសូម្បីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្តូរក៏គ្មានដែរហើយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដោយសារទូលផងដូច្នេះដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់បែបយ៉ាងណានោះចូលដើរក្នុងទ្រង់តាមបែបយ៉ាងនោះចុះដោយបានចាក់ឫសហើយស្អាងឡើងក្នុងទ្រង់ទាំងតាំងនៅខ្ជុបខ្ជួនក្នុងសេចក្តីជំនឿដូចជាបានបង្រៀនដល់អ្នករាល់គ្នាហើយព្រមទាំងអរព្រះគុណកាន់តែច្រើនឡើងផង
2: ស សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវធ្វើបន្ទាល់ពីខ្លួនឯង
3: Do you know why Jesus be a witness about himself
2: កាលជាង 2000 ឆ្នាំមុនពួកផារីសីគិតថាការធ្វើបន្ទាល់ពីខ្លួនឯងគឺមិនពិតទេ
3: Around 2000 years ago the Pharisee think that bearing witness about ourselves is not true
2: នៅពេលមួយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅមនុស្សម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាពន្លឺលោកី
3: Jesus spoke to the people again saying I am the light of the world
2: អ្នកណាដែលតាមខ្ញុំនោះមិនដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយគឺនឹងមានពន្លឺនៃជីវិតវិញ
3: He who follows me shall not walk in darkness but have the light of life
2: នោះពួកផារីសីទូលថាអ្នកធ្វើបន្ទាល់ពីខ្លួនអ្នកដូច្នេះសេចក្តីបន្ទាល់របស់អ្នកមិនពិតទេ
3: The Pharisees therefore said to him, You bear witness of yourself. Your witness is not true.
2: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាទោះបើខ្ញុំធ្វើបន្ទូលពីខ្លួនខ្ញុំគង់តែសេចក្តីបន្ទូលនោះក៏ពិតដែរ
3: Jesus answered and said to them, Even if I bear witness of myself, my witness is true.
2: ព្រោះខ្ញុំដឹងជាខ្ញុំមកពីណាហើយទៅឯណាផងតែអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងជាខ្ញុំមកពីណាឬទៅណាទេ
3: For I know where I came from and where I am going but you do not know where I come from and where I am going
2: អ្នករាល់គ្នាជំនុំជម្រះតាមសាច់ឈាមឯខ្ញុំមិនជំនុំជម្រះអ្នកណាទេ
3: You judge according to the flesh I judge no one
2: តែបើខ្ញុំជំនុំជម្រះដែរនោះសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ខ្ញុំជាពិតវិញពីព្រោះខ្ញុំមិននៅតែឯងទេគឺមានព្រះបិតាដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់គង់ជាមួយផង
3: And yet if I do judge my judgment is true for I am not alone but I am with the Father who sent me
2: ហើយក្នុងក្រឹតវិន័យរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏មានពាក្យចែងទុកមកថាសេចក្តីបន្ទាល់របស់មនុស្សពីរនាក់នោះពិតហើយ
3: It is also written in your law that the testimony of two men is true
2: ដូច្នេះមានខ្ញុំមួយដែលធ្វើបន្ទាល់ពីខ្លួនខ្ញុំហើយមានព្រះបិតាមួយដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់ក៏ធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំដែរ
3: I am one who bears witness of myself and the Father who sent me bears witness of me
2: លោកគេទូលសួរថាតើព្រះបិតាអ្នកនៅឯណា
3: Then they said to him Where is your father?
2: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាអ្នករាល់គ្នាមិនស្គាល់ខ្ញុំឬព្រះបិតាខ្ញុំទេបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ខ្ញុំនោះនឹងស្គាល់ព្រះបិតាខ្ញុំដែរ
3: You know neither me nor my father. If you had known me, you would have known my father also.
2: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវធ្វើបន្ទាល់ពីខ្លួនឯងព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យមនុស្សស្គាល់ទ្រង់ជាមុនសិនថាទ្រង់មកពីណា
3: So Jesus bears witness about himself because he first wanted people to know where he came from.
2: កាលណាមនុស្សស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយនោះពួកគេក៏អាចស្គាល់ព្រះបិតានៅឋានសួគ៌ដែរព្រោះព្រះយេស៊ូវមកពីព្រះនឹងជាអ្នកស្គាល់ព្រះច្បាស
3: ់ When people know Jesus they also know God the Father who is in heaven because Jesus came from God and he knows God's will
2: ហើយការធ្វើបន្ទាល់របស់ព្រះយេស៊ូវគឺពិតណាស់ព្រោះព្រះបិតានៅឋានសួគ៌ក៏ធ្វើបន្ទាល់ពីទ្រង់ដែរ
3: And the witnesses of Jesus is really true because the heavenly Father also bears witness about him
2: សូមអរគុណ
3: Thank you
4: បាទតើអ្នកណាបានចូលក្នុងពួកប្រឹក្សានៃព្រះយេហូវ៉ាហើយបានឃើញហើយឮព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តើអ្នកណាបានប្រុងស្ដាប់ហើយឮព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់អ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះត្រូវឲ្យឯងប្រាប់គេថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះបើឯងរាល់គ្នាមិនព្រមស្ដាប់តាមអញដើម្បីនឹងដើរតាមច្បាប់ដែលអញបានដាក់នៅមុខឯងរាល់គ្នាប្រយោជន៍នឹងស្ដាប់តាមពាក្យរបស់ពួកហោរាជាអ្នកបម្រើរបស់អញដែលអញចាត់ឲ្យមកឯងរាល់គ្នាដោយក្រោកពីព្រលឹមស្រាងនឹងចាត់គេផងតែឯងរាល់គ្នាមិនបានស្ដាប់តាមសោះបើគេស្ដាប់តាមហើយគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់នោះគេនឹងរស់នៅអស់ទាំងថ្ងៃនៃអាយុគេដោយសេចក្តីរុងរឿងហើយអស់ទាំងឆ្នាំគេដោយសេចក្តីអំណរប៉ុន្តែបើគេមិនស្ដាប់វិញ នោះគេនឹងត្រូវវិនាសទៅដោយដាវហើយនឹងស្លាប់ទៅដោយខ្វះប្រាជ្ញាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យខ្ញុំមានវោហារដូចជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចេះប្រើពាក្យសម្ដីនឹងជ្រងមនុស្សព្រះចិត្តឡើងទ្រង់ដាស់ខ្ញុំរាល់តែព្រឹកឬទ្រង់ដាស់ត្រចៀកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរៀនសូត្រព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានបើកត្រចៀកខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនបានរឹងចចេះឬបែរក្រោយឡើយខ្ញុំបានប្រគល់ខ្នងទៅឲ្យពួកអ្នកដែលវាយហើយទទួលខ្ញុំទៅឲ្យពួកដែលបោចពុកចង្ការខ្ញុំមិនបានកិច្ចមុខពីសេចក្តីអាម៉ាស់ឬពីការស្ដោះទឹកបួតទេពីព្រោះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់នឹងជួយខ្ញុំហេតុនោះបានជាខ្ញុំមិនត្រូវជ្រុំមុខហើយដោយហេតុនោះកាត់ចិត្តឲ្យរឹងដូចថ្មដាច់ភ្លើងហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយ
0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងនិយាយ10ចំណុចអំពីផ្លែប័រទី1ផ្លែប័រគឺជាផ្លែឈើមួយប្រភេទដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមដោយសារតែវាសម្បូរទីនដោយវីតាមីនទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជួយដល់សុខភាពឈាមនិងបេះដូងទី2ផ្លែប័រមានជាតិខ្លាញ់ដែលជាជាតិខ្លាញ់ល្អសម្រាប់បេះដូងស្ទើរតែ 70% នៅក្នុងផ្លែប័រគឺសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់ដែលជាជាតិខ្លាញ់ល្អសម្រាប់ជួយដល់សុខភាពម្យ៉ាងវិញទៀតជាតិខ្លាញ់ដែលបានមកពីផ្លែប័រគឺអាចជួយប្រឆាំងជាមួយនឹងជាតិខ្លាញ់ដែលមិនមែនជាជាតិខ្លាញ់ល្អនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងតែយើងបរិភោគផ្លែប័រទី3ផ្លែប័រសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃដែលជាតិសរសៃនោះជាការល្អសម្រាប់ការរំលាយអាហាររបស់យើងជួយគ្រប់គ្រងទម្ងន់និងជួយថែរក្សាលំនឹងនៃជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងទី4មានអត្ថប្រយោជន៍ប្រឆាំងជាមួយនឹងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយកាត់បន្ថយចំណាយនិងជំងឺភ្នែកឡើងបាយដែលទាក់ទងនឹងអាយុដោយការពៀពន្លឺដែលបង្ការគ្រោះថ្នាក់ទី5ផ្លែប័រក៏អាចជួយកាត់បន្ថយការរលាកកម្រិតខ្ពស់នៃសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មនិងខ្លាញ់ដែលមានសុខភាពល្អនៅក្នុងផ្លែប័រអាចជួយកាត់បន្ថយការរលាកនៅក្នុងរាងកាយដែលអាចកាត់បន្ថយជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺរលាកសន្លាក់និងទី6សុខភាពឆ្អឹងផ្លែប័រក៏ជាផ្លែឈើមួយមុខដែលអាចធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់ភាពល្អផ្លែប័របានផ្ដល់វីតាមីន K ចំនួនប្រហែលជា 25% ដែលនៅក្នុងផ្លែប័រដោយវីតាមីន K មានមុខងារសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងមានសុខភាពល្អទី7ផ្លែប័រអាចជួយដល់សុខស្បែកជាតិខ្លាញ់វីតាមីននិងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនៅក្នុងផ្លែប័រអាចជួយរក្សាសំណើមនៃស្បែកនិងអាចជួយកាត់បន្ថយភាពចាស់ឬក៏ភាពជ្រួញជ្រួញនៅលើស្បែកហើយផ្លែប័រក៏មានផ្ទុកនូវសារធាតុចិញ្ចឹមដែលជួយទៅដល់សក់ការពារសក់កុំឲ្យសក់ខ្វះជាតិសំណើមទី8ផ្លែប័រគឺជាផ្លែឈើម្យ៉ាងដែលយើងអាចយកទៅច្នៃធ្វើជាម្ហូបច្រើនមុខដូចជាទឹកក្រឡុកប័រឬញោមផ្លែឈើស្រស់ដែលយើងអាចដាក់ផ្លែប័រជាមួយហើយយើងក៏អាចយកទៅដុតធ្វើនំបានផងដែរផ្លែប័រមានជាតិខ្លាញ់ល្អដែលអាចជំនួសសម្រាប់ការប្រើខ្លាញ់សម្រាប់អ្នកដែលអាហារបួសទី9គ្រប់គ្រងទម្ងន់ការសិក្សាបានបង្ហាញថាការបញ្ចូលផ្លែប័រទៅក្នុងម្ហូបអាចជួយគ្រប់គ្រងទម្ងន់បានជាតិសរសៃនិងជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់របស់ផ្លែប័រអាចជួយឲ្យមនុស្សបរិភោគទៅគឺឆាប់ឆ្អែតហើយដែលជាមូលហេតុជួយកាត់បន្ថយការឡើងទម្ងន់ចំណុចចុងក្រោយគឺផ្លែប័រអាចការពារជំងឺបេះដូងការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាការទទួលទានផ្លែប័រជាប្រចាំអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងម្យ៉ាងទៀតគេក៏បានរកឃើញថាអ្នកដែលទទួលទានផ្លែប័រគឺមានខូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ទាបនិងមានរបបអាហារល្អនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឥឡូវនេះអត្ថប្រយោជន៍ទាំង10ចំណុចរបស់ផ្លែប័រក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថា ពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលទានផ្លែប័រឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងកាន់តែល្អប្រសើរនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
5: ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងមានរឿងអស្ចារ្យរឿងនេះយើងឃើញក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក3និងយើងឃើញព្រះជួយសង្គ្រោះមនុស្សជាអ្នកស្មោះត្រង់ពីភ្លើងប៉ុន្តែមុនយើងចូលមើលស្ដាប់រឿងនោះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាអរព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមានរីករាយក្នុងចិត្តដោយសារយើងអាចសិក្សាទៀតពីសៀវភៅដានីយ៉ែលអរគុណដល់ពីព្រោះត្រង់ទីពោឲ្យយើងខ្ញុំមានថ្ងៃពិសេសរាល់សប្តាហ៍សម្រាប់ថ្វាយបង្គំត្រង់សម្រាប់រដ្ឋសារជាថ្ងៃបរិសុទ្ធសូមត្រង់ខងនៅជាមួយយើងខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះនឹងសូមត្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនៅជាមួយយើងនឹងជួយបង្រៀនយើងបន្ថែមអំពីរឿងយើងបានឃើញនឹងស្ដាប់ក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក3សូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវយើងសូមនេះទាំងអស់អាមែនសព្ទាមុនយើងរៀនពីដានីយ៉ែលជំពូក2និងដានីយ៉ែលជំពូក2ជួយឲ្យយើងឃើញស្ដេចនេបូខាដនេសាជាស្ដេចបាប៊ីឡូនគាត់មានយល់សពអនឹងយល់សពនោះគាត់ភ្លេចប៉ុន្តែដានីយ៉ែលជាអ្នកប្រៃតរបស់ស្ដេចនេបូខាដនេសាគាត់អធិដ្ឋានដល់ព្រះនិងព្រះជួយឲ្យដានីយ៉ែលដឹងអំពីរឿងរបស់ស្ដេចនេបូខាដនេសាអនឹងអំពីការបោះស្រាយរឿងនោះនៅពេលស្ដេចនេបូខាដនេសាបានឮរឿងគាត់បាននឹកឃើញយល់សពរបស់គាត់គាត់ឃើញក្បាលធ្វើពីមាសគាត់ឃើញរូបចម្លាក់គាត់ឃើញរូបចម្លាក់និងរូបចម្លាក់នោះមានក្បាលធ្វើពីមាសមានដំទ្រង់ធ្វើពីប្រាក់ធ្វើមានចង្កេះ

Daniel, tá? Será que Nebuchadnezzar tinha cabal minha? Noco Babylon tinha noco twerpi minha. Quando Nebuchadnezzar mensa sabai ampi, rung mi noco ma crai, noco robocot. Natkai mui Nebuchadnezzar gut achong ai kamrong robopre akalante. Gut samurai twer rup chumla no tom pi mia. កបោមៀដាំទ្រងមៀជង្កេះមៀជើងមៀបាទជើងមៀទាំងអស់គាត់ចង់ផ្សព្វផ្សាយថានគររបស់បាប៊ីឡនគាត់របស់បាប៊ីឡននៅអកលជនិកគាត់អើយជាងទៅរូបចំឡាតធំព្រះគម្ពីរថាវាហកសបហាត់អនុប្រហែលជា30ម៉ែត្រអានឹងអនុជារូបចម្លាក់ធំក៏ធ្វើនៅកន្លែងរៀបស្មាកន្លែងឯកមានមនុស្សច្រើននៅមុខនឹងឯកឃើញពីឆ្ងាយពីព្រោះក៏ចង់ឲ្យមនុស្សដឹងគ្មាននគរទៀតក្រៅពីបាប៊ីឡូននឹងក៏ជាសដែកអត់ទេស្រ័យពេលគេធ្វើរូបចម្លាក់ហើយស្រ័យនៅបកនេសហើយស្រ័យនៅបកនេសអាយអ្នកធ្វើការជាមួយគាត់តាមគ្រប់ស្រុកពីប្រទេសឥណ្ឌារហូតដល់ប្រទេសអាហ្វ្រិកមកប្រជុំនៅចំពោះមុខរូបចម្លាក់នោះគេមកទាំងអស់គ្នាព្រោះស្រ័យបានហើយពេលគេមកចូលរួមជាមួយគ្នាគេស្លៀកកៅអៅស្អាតរបស់ស្រុកគេគេជួយមុខរូបចម្លាក់នោះគេឃើញវាស្អាតទាំងអស់រូបចម្លាក់ជាស្អាតគេរៀបឆាតស្អាតមានអ្នកភ្លេងមានកន្លែងសម្រាប់បលាំងរបស់ស្ដេចនឹងស្ដេចមកដល់ពេលស្ដេចមកដល់ហើយមានសេចក្តីប្រកាសសម្រាប់អាគីស្ដាប់ទាំងអស់សេចក្តីប្រកាសនោះថាពេលយើងឮសំឡេងពីពួកតន្ត្រីពេលគេភ្លេងមនុស្សទាំងអស់ត្រូវការក្រាបចំពោះមុខរូបចម្លាក់មាសនិងថ្វាយបង្គំបាទមានអ្នកណាអត់យល់ព្រមថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នេះអ្នកនោះត្រូវចូលក្នុងគុកភ្លើងបបបអនៅទីនោះថ្ងៃនោះតាឡេកយ៉ាងម៉េចយើងជាអ្នកជឿព្រះយើងជាអ្នកជឿបើយើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងគ្មានព្រះអីណាទៀតនៅចំពោះមុខព្រះគ្រីស្ទនៃទីមួយបើយើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងមិនក្រាបថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់តែយើងធ្វើអីបើយើងមានបញ្ហានោះបើហៅបងប្អូនគាត់ខ្ញុំអត់មានបញ្ហានេះទេច្បាស់អត់មានក្នុងជីវិតទេខ្ញុំថាបើហៅបងប្អូនខហើយបើគាត់ដូចនោះពីព្រោះវាវរណៈចំពុះដល់បាយប្រាប់យើងយើងនៅជានៅសម័យចុងក្រោយត្រូវមានបបពិសាដូចមនុស្សនៅសម័យសារ៉ៃនៅបកនេសាបន្តែយើងនិយាយទៀតអំពីនោះក្រោយឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងរបស់បីនាក់ឈ្មោះគេយើងស្គាល់ហើយយើងជួបគេនៅដានីយ៉ែលជំពូក1ជំពូក2ឈ្មោះគេសាដ្រាក់មីសាក់និងអាបេដនីកោបីនាក់នេះចូលរួមជាមួយដានីយ៉ែលជាអ្នកអត់យល់ព្រមហូបមហូបរបស់ស្ដេចពីព្រោះមហូបរបស់ស្ដេចអត់ត្រូវជាមួយមហោព្រះអាយុងហោបៃណេតនេះជាអ្នកអតិថានសូមព្រះជួយឲ្យយល់អំពីយល់សពរបស់ស្ដេចនេបូខាដនេសាបៃណេតនោះធ្វើការជាមួយស្ដេចនេបូខាដនេសានៅទីក្រុងបាប៊ីឡូននឹងពួកគេត្រូវឈរមុខរូបចម្លាក់នោះជាមួយបុគ្គលផ្សេងពួកគេ

0: រកាក្រាបនឹងថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ពេលគេយូលឺ playing ពីពុទ្ធតន្ត្រីច្បាស់គេគិតតាយើងធ្វើអីខ្ញុំគិតគេគិតមុនព្រោះគេដឹងអំពីកម្រងរបស់ស្ដេចនៅបកនេះគេធ្វើការជាមួយច្បាស់គេដឹងអំពីមនុស្សទាំងអស់ត្រូវការក្រាបថ្វាយបង្គំគេតើពីព្រោះគេមានសេចក្តីអញ្ជើញតែច្បាស់គេសម្រេចហើយគេអត់ថ្វាយបង្គំតែពេលគេឃើញកប់ភ្លើងគេលឺសេចក្តីប្រកាសប្រហែលជាគេភ័យខ្លាចក្នុងចិត្តប៉ុន្តែគេសម្រេចហើយពេលពួកតន្ត្រីចាប់ផ្ដើមភ្លេងមនុស្សលឺទាំងអស់គេធ្លាក់ទល់ដែរនឹងថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់មនុស្សច្រើនប្រហែលជាជឿរូបចម្លាក់នោះជាព្រះវាអាចជួយគេពីព្រោះគេធ្លាប់ថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់មនុស្សខ្លះប្រហែលជាមិនជឿទេប៉ុន្តែគេអត់ចង់បាត់បង់ជីវិតរបស់គេនឹងគេក្រាបនឹងថ្វាយបង្គំដែរប៉ុន្តែ Shadrach, Meshach និង Abednego គេនៅតែឈរនឹងមានមនុស្សឃើញនឹងពួកកាឌីជាអ្នកប្រាជ្ញនៅបាប៊ីឡូនគេទៅប្រាប់ស្ដេចនៅបេកនេសាមានបៃណេតធ្វើការជាមួយស្ដេចឈ្មោះ Shadrach, Meshach និង Abednego គេអត់ថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់របស់ស្ដេចទេកាលនោះស្ដេចអើយយកបៃណេតនោះមកគាត់ស្គាល់គេហើយគាត់ដឹងពួកបៃណេតនេះជាអ្នកស្មោះត្រង់គាត់ដឹងពួកអ្នកនេះជាអ្នកចេះច្រើនមានប្រាជ្ញាទៅធំប៉ុន្តែគាត់មានចិត្តចង់ជួយគេគាត់អត់ចង់ឃើញគេស្លាប់ក្នុងភ្លើងនឹងគាត់ដូរច្បាប់គាត់ថាខ្ញុំលើកលែងទោសអ្នកហើយប៉ុន្តែពេលអ្នកឮសំឡេងចុងក្រោយនេះអ្នកត្រូវការក្រាបនឹងថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នេះបើអ្នកក្រាបនឹងថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នេះអត់អីទេប៉ុន្តែគេឆ្លើយស្ដេច Nebuchadnezzar Copy away ស្ដេច Nebuchadnezzar ចុងលឺសំស្ដាប់នៅ Daniel ជំពូក3ខ16ថា Shadrach, Meshach និង Abednego ទូលឆ្លើយដល់ស្ដេចថាបើពិតព្រះរាជនៃបបិតព្រះរាជទាំងតាឆេដ្រិកមីសាក់និងអបេតនីកាទូលឆ្លើយដល់ស្ដេចថាបបិតព្រះរាជនៃនេបូខាដនេសាយើងខ្ញុំមិនចាំបែកទូលឆ្លើយដល់ត្រង់ពីដំណើរនេះទេបាជាយ៉ាងនោះមែននោះព្រះនៃយើងខ្ញុំដែលយើងខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិតាមទ្រង់ឯកនឹងជួយឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីកុកភ្លើងដែលឆេះយ៉ាងសន្ទុះបានហើយបព្វតព្រះករណាព្រះអង្គនោះក៏នឹងជួយឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីព្រះហោះទ្រង់ដែរតែបើមិនជួយទេនោះសូមឲ្យត្រង់ព្រះករណាជ្រាបថាយើងខ្ញុំមិនព្រមគោរពតាមព្រះរបស់ត្រង់ឡើយក៏មិនព្រមថ្វាយបង្គំទៅរូបមាសដែលត្រង់បានតាំងឡើងនោះដែរខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចឃើញមុខរបស់ស្ដេច Nebuchadnezzar គាត់នៅមុខមនុស្សជា booklet របស់គាត់ជាច្រើនអ្នករូបពន្ធអ្នកនិងមានបៃអ្នកគីតាគេអត់គ្រប់រូបចម្លាក់ស្ដេចធ្វើនិងគីតាព្រះរបស់គេមានអំណាចធំជាងអំណាចរបស់ស្ដេចដែរស្ដេច Nebuchadnezzar មុខរបស់គាត់ប្រហែលជាទៅក្រហមខ្លាំងនិងគាត់ស្រែកហៅទៅហ៊ានខ្លាំងមក นึ่งจองใบเน็ตนูนึ่งบอกกีจอขนมกอกเพลินกดเอาไอ้กีทูปรนยับกดปรับเน็ตกรุบกรองกอกเพลินเอาเวลางกระดาจิงมุนปมเปิลดองตะเฮียนมากีจองกีกีเลิกกีกีบอกกีจอขนมเพลินหนึ่งปันเตยสำหรับบอกกีจอกีทรกาเตอร์เจ็ดดาวหนึ่งกีทะเลหนึ่งสลับดาวิซากระดาวเพลิงนั่งเชดรักมิเชกนั่งอเบดนิกาทะเลในกระดาวของเพลิงกิจูพระอาจุยสังครูเกย์กิมันจูพระอาจุยสังครูเพื่อพระยิมาวิงกิจูพระอาจุยสังครูเกย์โนเอเลนูខ្ញុំសង្ស័យគេមិនខ្លាចគេបានប្រាប់យើងហើយបើព្រះអត់ជួយមិនអីទេគេនៅតែអត់គោរពរូបចម្លាក់គេនៅតែថ្វាយបង្គំព្រះនៅឋានសួគ៌ស្ដេចនេបូខាដនេសាគឹងបៃណេចូលក្នុងភ្លើងគាត់ឃើញទៅហ៊ានរបស់គាត់ធ្លាក់នឹងស្លាប់នៅមុខភ្លើងនោះបន្តែមួយភ្លែកក្រោយគាត់មើលម្ដងទៀតនឹងគាត់ឃើញបុណ្យអ្នកឃើញបុណ្យអ្នកដើរក្នុងភ្លើងនឹងគាត់ស្រែកទៅអ្នកជិតខាងថាយើងបោះបាយអ្នកត្រូវអត់គេថាត្រូវនឹងបន្តែខ្ញុំឃើញម្នាក់ទៀតបុណ្យអ្នកទាំងអស់នឹងម្នាក់ក្រោយដូចជាកូនរបស់ព្រះបាជីពេលនោះស្ដេចនេបូខាដនេសាចាំអ្វីបីអ្នកនោះបានប្រាប់គាត់ព្រះរបស់យើងអាចជួយសង្គ្រោះយើងក្នុងភ្លើងនឹងគាត់ឃើញព្រះរបស់គេធ្វើមែនព្រះរបស់គេមកនឹងជួយសង្គ្រោះគេស្ដេចនេបូខាដនេសាក៏ចូលឡើងនឹងក៏ដើរទៅមុខកកភ្លើងនោះអានឹងក៏ស្រែកហៅបីអ្នកមក Shadrach, Meshach, Abednego មកដល់ខ្ញុំឥឡូវនេះនឹងគេដើរចេញសង្ស័យគេដើរចេញតាមផ្លូវគេចូលពេលគេដើរចេញមានទាហានបីអ្នកស្លាប់គេដើរចេញគេមកដល់ស្ដេចនៅបកនេសានឹងគាត់ឃើញកសៃគេចងដៃចងជើងវាជាអស់ប៉ុន្តែរោមរបស់គេអត់ចេះសោះសតរបស់គេអត់ចេះខោអាគេអត់មានក្លិនរបស់ភ្លើងទេកានូស្ដេចនេបូខាដនេសាមានក្លិនរបស់ភ្លើងទេកាលនោះស្ដេចនេបូខាដនេសានៅជាខាងគេបានឃើញព្រះរបស់ Shadrach, Meshach និង Abednego ជាព្រះមានគ្រប់អំណាចជាព្រះឯកជួយសង្គ្រោះអ្នកស្មោះត្រង់ពីក្នុងភ្លើងនឹងជាព្រះចុះមកនឹងជួបនោះនៅក្នុងដានីយ៉ែលជំពូកបៃនឹងខមកពេលបៃយើងឃើញអ្វីនៅបូខាដនេសានេះយេពេលគាត់ឃើញអ្វីទាំងអស់នៅបូខាដនេសាត្រង់មានបន្ទូលថាសូមអើយព្រះនៃសាដ្រាក់មីសាក់និងអាបេដនីកោបានប្រកបដោយព្រះពរជាព្រះដែលទ្រង់បានចាត់ទេវតារបស់ទ្រង់ឲ្យមកប្រោះពួកបំរើទ្រង់ដល់ទុកចិត្តដល់ទ្រង់ឲ្យរួចគេបានរំលងនិងបង្កប់នៃសដែកព្រមទាំងប្រតិ Pratoi kluon gay, dam bay man ai garop ru twai bung kum do pre aina, krau pi pre robok kluon lai. Do chene, yung ching pre rit bom ram do panda chun teng lai, prum teng sah do tay, nang manu krup pisa ta, bao net na ni yei Pongkha pi pre ne sradrak shadrak mishak ning abednego nu nang tro kap da chi tom dom hai ptege nang tro tuk chi ti bantop lamot pi prua kamien pre aina tiet dal ai nang chui ai ru yang to chne ban lai bai ne na smot trong នឹងព្រះជួយគេដោយសារគេនៅស្មោះត្រង់តំណាងល្អអំពីព្រះបានទៅគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងក្នុងនគររបស់បាប៊ីឡូនសដែកនេបូខាដនេសក៏សរសេរពាក្យនេះនឹងឲ្យគេភ្ញាក់ទៅគ្រប់ស្រុកឲ្យគេដឹងព្រះរបស់ Shadrach Meshach និង Abednego ជាព្រះមានអំណាចពីយើងអានកោចុងក្រោយតារួយមកស្ដែកត្រង់កោតម្លងងារដល់សាដ្រាក់មីសាក់និងអបេដនីកោនៅក្នុងកាតបាប៊ីឡូនគេនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនិងព្រះអាយគេមានអំណាចខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងនគរបាប៊ីឡូនអរិជាអចារពីស្ដេចនេបូខាដនេសចុងសម្លាប់គេដល់គាត់អើយគេដូចអើយមនុស្សសរសើរគេអរិជារឿងកាត់ឡើងពីពូន500ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែវាជារឿងរបស់យើងដែរពីព្រោះដូចគេនិយាយហើយក្នុងវិវរណៈជំពូក13យើងដឹងហើយនៅសម័យចុងក្រោយស្រេចផាបធ្វើការជាមួយស្រតអាមេរិកនិងពួកប្រូតេស្តង់ធ្វើច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យមនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីត្រូវការគោរពច្បាប់នោះអ្នកណាគោរពច្បាប់នោះបានទទួលត្រារបស់សាតានអ្នកណាគោរពច្បាប់របស់ព្រះអ្នកណារក្សាថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធអ្នកនោះទទួលត្រារបស់ព្រះអ្នកនោះបានសង្គ្រោះយើងយល់អ្នកណាអត់គ្រប់ច្បាប់ថ្ងៃទៀតគេត្រូវការចូលក្នុងគុកនិងក្រោយគេត្រូវការស្លាប់ប៉ុន្តែថ្ងៃគេរៀបចំសម្រាប់សម្លាប់ពួកបរិសុទ្ធព្រះចុះមកនឹងជួយសង្គ្រោះគេយើងឃើញ Shadrach, Meshach និង Abednego ពីវិដោថ្ងៃគេត្រូវស្លាប់ព្រះចុះមកនៅក្នុងភ្លើងនឹងជួយសង្គ្រោះគេប៉ុន្តែថ្ងៃចុងក្រោយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅផែនដីនេះជាថ្ងៃព្រះចុះមកក្នុងពពកនឹងទ្រង់លើកយើងពីផែនដីនេះឲ្យយើងឡើងទៅនៅជាមួយទ្រង់នឹងណាចង់សម្លាប់យើងពួកទុច្ចរិតគេជាអ្នកស្លាប់នឹងយើងរួចអកលជាមួយព្រះខ្ញុំអត់ដឹងប្រមាណឆ្នាំទៀតបានយើងត្រូវមានបបពិសោធន៍ដូចដែលសាដ្រាក់មីសាក់និងអាបេដនីកោប៉ុន្តែថ្ងៃនោះមកជិតមកដល់ហើយនឹងយើងត្រូវសម្រាប់សាដ្រាក់មីសាក់និងអាបេដនីកោបន្តែថ្ងៃនោះមកជិតមកដល់ហើយនឹងយើងត្រូវសម្រេចមុនពេលថ្ងៃនោះមកដល់តើយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះដូចសាដ្រាក់មីសាក់និងអាបេដនីកោឬតើយើងក្បត់ព្រះសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះជីវិតយើងបើយើងក្បត់ព្រះយើងអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតយើងមកផ្លែតប៉ុន្តែយើងបាត់បង់ជីវិតអកល បងប្អូនត្រូវការសម្រេចថ្ងៃនេះនឹងរាល់ថ្ងៃបើយើងត្រូវការលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងសម្រេចលះបង់តែបើយើងត្រូវការលះបង់ជីវិតរបស់យើងកុំព្រួយបារម្ភព្រះចង់សង្គ្រោះទុកចិត្តនៅលើព្រះនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនឹងប្រហែលព្រះឲ្យយើងបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែមិនបាត់បង់អកលពីព្រោះព្រះយេស៊ូវយើងមកត្រង់ឲ្យយើងរលាំងវិញនឹងនៅជាមួយត្រង់កុំខ្លាចមានចិត្តកលាហានយើងមានគំរូហើយ Shadrach, Meshach និង Abednego សុំតាមគេព្រះទីពោសុំចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងបានឃើញយើងបានលឺរឿងជាល្អពីព្រោះមានបៃណែហ៊ានលើបងទាំងអស់ពីព្រោះគេចង់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានដូចគេហើយយើងមានជំនឿរងមមដូចគេឲ្យយើងជឿទ្រង់អាចជួយសង្គ្រោះយើងដែរនឹងទ្រង់អាចជួយសង្គ្រោះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវសកតនឹងរលងវិញហើយយើងដឹងថ្ងៃពួកគេធ្វើច្បាប់ថ្ងៃទៅចិត្តដល់ហើយសូមជួយយើងរៀបចំថ្ងៃនេះនឹងរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ពេលពេលមកដល់យើងសម្រេចហើយសម្រេចដូច Shadrach, Meshach និង Abednego យើងមិនគោរពច្បាប់របស់គេទេយើងគោរពច្បាប់របស់ព្រះសូមជួយព្រះទីពើដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមព្រះទីពរសប្តាហ៍ក្រោយយើងជួបគ្នាទៀតហើយយើងបានរៀនអំពី Daniel ចំពុក4 Daniel ចំពុក4ជាចំពុកផ្លែកពីចំពុកផ្សេងក្នុង12ចំពុកក្នុង Daniel ពីព្រោះ Daniel ចំពុក4សម្ដែងចំពុកផ្សេងក្នុង12ចំពុកក្នុង Daniel ពីព្រោះ Daniel ចំពុក4ស្តេច Nebuchadnezzar ជាអ្នកសរសេរជួបគ្នាទៀត
1: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនព្រមអត់ព្រលឹងនៃមនុស្សសច្ចរិតត្រូវស្រីក្លៀនទេតែទ្រង់ចរានសេចក្តីលោភរបស់មនុស្សអាក្រក់ចេញអ្នកណាដែលធ្វើការដោយដៃខ្ជិលច្រអូសនោះរមែងធ្លាក់ខ្លួនជាក្រតែដៃមនុស្សដែលឧស្សាហ៍នាំឲ្យមានវិញចំណែកអ្នកណាដែលខំប្រឹងប្រមូលទុកនៅក្នុងរដូវក្តៅនោះឯងជាកូនដែលមានគុណិតតែឯអ្នកណាដែលរវល់តែដេកនៅរដូវចម្រូតវិញនោះគឺជាកូនដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីខ្មាស់

0: ជំរាបសួរនិង recreate ថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំសប្បាយយើងអាចជួបជុំគ្នាទៀតនៅថ្ងៃនេះនឹងសិក្សាពីម៉ាថាយជំពូក25ខ1ដល់ខ13យើងមានរឿងពិសេសព្រះយេស៊ូវបានប្រៀបប្រដូចអំពីសម័យចុងក្រោយនិងពួក Christian ជាអ្នករង់ចាំព្រះយេស៊ូវយើងមកតែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះថ្ងៃនេះទ្រង់បានជួយប្រទានពរឲ្យយើងមានរឿងប្រៀបប្រដូចជារឿងដ៏ល្អសម្រាប់ជួយយើងយល់អំពីសម័យចុងក្រោយមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកនឹងអ្វីយើងជាអ្នកជួយទ្រង់ត្រូវការធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់រៀបចំទទួលព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់យើងមកវិញសូមគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើគ្រូរបស់យើងទូបង្គំសូមអនុញ្ញាតទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនព្រះយេស៊ូវបាននិយាយនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក24អំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅសម័យចុងក្រោយមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងពេលយើងចូលម៉ាថាយជំពូក25យើងមានរឿងប្រៀបប្រដូចបីរឿងជួយឲ្យយើងយល់អំពីសម័យនោះនិងអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើពេលទ្រង់យើងមកវិញតែថ្ងៃនេះយើងមើលរឿងអំពីស្រីព្រហ្មចារីយ៍ដប់នាក់បើមានព្រះគម្ពីរសូមបើកទៅម៉ាថាយជំពូក25និងយើងចាប់ផ្ដើមអានពីខ1និងយើងអានរហូតដល់ខ13គ្រានោះនោះក៏ស្ថានសួរនឹងបានដូចជាស្រីព្រហ្មចារីយ៍ដប់នាក់ដែលយកចង្គៀងរៀងខ្លួនចេញទៅទទួលប្តីថ្មោងថ្មីក្នុងពួកនាងទាំងនោះមាន5នាក់មានកំណត់ហើយ5នាក់ល្ងង់នាងល្ងង់ទាំងនោះគេយកចង្គៀងទៅតែមិនបានយកប្រេងជាជាប់នឹងខ្លួនផងទេអាយពួកនាងមានកំណត់វិញគេបានយកទាំងចង្គៀងហើយនឹងប្រេងដាក់ក្នុងដបទៅជាមួយផងតែដោយព្រោះប្តីក្រមកពេកបានជានាងទាំងនោះងឹតងុយហើយដេកលួតទៅលះដល់កណ្ដាលអាក្រាតស្រាប់តែលឺសើសំរេកថាណៃប្តីមកហើយចូលចេញទៅទទួលចុះស្រីព្រហ្មចារីយ៍ទាំងឡាយក៏ភ្ញាក់ឡើងរៀបចង្គៀងរៀងរលខ្លួនអាយពួតនាងដាល្ងងគេនិយាយទៅពួតនាងមានកំណត់ថាសំចែកប្រេងមកឲ្យយើងផងព្រោះចង្គៀងយើងចង់រលត់ហើយតែពួកនាងមានកំណត់ឆ្លើយឡើងថាទេក្រែងគ្មានល្មមទៅយើងហើយនឹងនាងរើគ្នាផងសើទៅផ្ទះលក់ប្រេងទាំងសម្រាប់ខ្លួនវិញទៅតែកំពុងតើនាងទាំងនោះទៅទាំងប្តីក៏មកដល់ហើយពួកនាងដល់បានបំរងជាស្រេចក៏ចូលទៅក្នុងរៀងកាជាមួយគ្នារួចគេបាត់ទ្វារអានាងព្រហ្មចារីយ៍ទៀតក៏មកអង្វរថាលោកម្ចាស់អើយសូមបើកឲ្យយើងខ្ញុំផងតែគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំប្រាប់នាងរើគ្នាជាប្រកាសថាខ្ញុំមិនស្គាល់នាងទេដូច្នេះចូលចាំយាមចុះតបិតអ្នករើគ្នាមិនដឹងជាថ្ងៃណាឬពេលណាដល់កូនមនុស្សត្រូវមកនោះទេរឿងនេះនិយាយអំពីមនុស្សជឿព្រះយេស៊ូវចិត្តយាមវិញហើយហេតុអ្វីខ្ញុំថាគេជាអ្នកជឿពីព្រោះគេជាអ្នកព្រហ្មចារីយ៍គេបរិសុទ្ធហើយដោយសារគេជឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះព្រះ ព្រះយេស៊ូវសកតសម្រាប់អំពើបាបរបស់គេនិងព្រះយេស៊ូវលាងបាបរបស់គេហើយគេរៀបចំទាំងអស់សម្រាប់ជួបព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែយើងឃើញព្រះម្នាក់ល្ងងហេតុអ្វីគេល្ងងពីព្រោះគេរៀបចំប៉ុន្តែគេអត់រៀបចំសម្រាប់ចាំយូរ នៅពេលយើងកើតអំពីនេះពួកគេជាអ្នកជឿព្រះពួកគេជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកវិញហើយសម្រាប់នាំព្រះជារាជរបស់ព្រះទៅស្ថានសួគ៌នឹងនៅជាមួយព្រះប៉ុន្តែគេមានជំនឿគេមានប្រេងខ្លះក្នុងជំនឿ ជំនឿគេភ្លឺប៉ុន្តែចិត្តរលត់នឹងគេអត់មានប្រេងថែមក្នុងព្រះគម្ពីរប្រេងជានិមិត្តសញ្ញាអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺយើងឃើញពួកគេគេមានការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះប៉ុន្តែដោយសារគេចាំព្រះយេស៊ូវយល់ គេឲ្យការទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះនឹងគេបានចិត្តរលត់ទៅដល់ពេលថ្ងៃគេប្រកាសតំណែងម្ដងទៀតអំពីប្តីមកដល់ហើយពួកគេបានបាត់បង់សេចក្តីជំនឿរបស់គេ គេអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងនៅជាមួយគេនឹងដោយសារនេះគេបាត់បង់ជីវិតយើងត្រូវការមានការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃយើងខ្ញុំត្រូវសុំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ចូលបំពេញយើងសម្រាប់យើងអាចថាយើងមានប្រេងក្នុងដបយើងមិនខ្វះប្រេងនិងភ្លើងជាសេចក្តីជំនឿនិងទីបន្ទោររបស់យើងមិនរលត់ទេពួកព្រហ្មចារីទាំងអស់គេដេកលួត นะเรื่องนี้มันใส่ละอ้อใจปัญไตเปียกีลืดดำนักประเดี๋ยวจิตมาหายบางกีกราบนึงกีเรียบจอมตะตูบางยังเปรียบเทียบนี้จมวยสมัยจงคราวยังยุลตามุน ព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញទ្រង់ធ្វើចំនុំជំរះនៅស្ថានសួគ៌នឹងទ្រង់មើលមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ដែលធ្លាប់នៅផែនដីយើងនឹងសម្រេចដោយសារជំនឿរបស់គេនឹងអ្វីគេប្រព្រឹត្តតើគេសង្គ្រោះឬតើគេបាត់បង់ជីវិត មុនព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញការធ្វើជំនុំជំរះជ្រើសរើសបាត់នឹងគេរៀបចំមកផែនដីយើងពេលការជំនុំជំរះបាត់វិវរណៈចំពោះ២២ខ១១ប្រាប់យើងមានសេចក្តីប្រកាសពីស្ថានសួគ៌សុំតើមើលខ១នោះជាមួយខ្ញុំ អ្នកណាដែលទុច្ចរិតឲ្យអ្នកនោះនៅតែទុច្ចរិតអ្នកដែលស្មោះក្រអោយអ្នកនោះនៅតែស្មោះក្រចុះតែអ្នកណាដែលសុចរិតវិញត្រូវឲ្យអ្នកនោះចេះតែប្រព្រឹត្តផ្លូវសុចរិតទៅហើយអ្នកណាដែលបរិសុទ្ធឲ្យអ្នកនោះនៅតែបរិសុទ្ធដែរ សេចក្តីប្រកាសនេះមកពីឋានសួគ៌បានប្រកាសមុនព្រះយេស៊ូវមកដល់ផែនដីយើងពួកស្រីព្រហ្មចារីយ៍លងងគេបានបាត់បង់ការទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមុនសេចក្តីប្រកាសនេះបានគេបានលឺនឹងពេលសេចក្តីប្រកាសនេះបានលឺហើយយើងឃើញអ្នកមានប្រាជ្ញាចូលជាមួយប្តីហើយប៉ុន្តែអ្នកល្ងងនៅក្រៅនឹងទ្វារបានបាត់ហើយអានេះចង់បង្រៀនយើងមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកយើងត្រូវការនៅជាប់ជាមួយព្រះហើយពេលថ្ងៃព្រះឈប់ធ្វើជំនុំជម្រះហើយមកដល់បើយើងមិនសុចរិតយើងមិនបរិសុទ្ធហើយសូមតើហួរហើយនឹងយើងនៅក្នុងក្រុមស្រីព្រហ្មចារីយ៍ល្ងងប៉ុន្តែបើយើងរៀបចំរៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងចិត្តសម្រាប់ទទួលព្រះយេស៊ូវយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងយើងនៅក្នុងក្រុមស្រីព្រហ្មចារីយ៍មានប្រាជ្ញានឹងពេលថ្ងៃសេចក្តីកាមកដល់អំពីអ្នកសុចរិតនៅសុចរិតអ្នកទុច្ចរិតនៅទុច្ចរិតយើងអត់អីទេពីព្រោះក្នុងចិត្តយើងនៅជាមួយព្រះនិងព្រះនៅជាមួយយើងយើងត្រូវការរំចាំមួយរយៈទៀតពីព្រោះក្រោយសេចក្តីប្រកាសនេះមានវេទនាដល់មុខត្រូវធ្លាក់លើពួកសំទៅវេទនាប្រពលមុខត្រូវធ្លាក់លើពួកទុច្ចរិតពេលប្រពលមុខនោះធ្លាក់ហើយព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនឹងនាំពួកសុច្ចរិតពួកបរិសុទ្ធទៅនៅជាមួយទ្រង់យើងឃើញនៅខ13សំទៅម៉ាថាយជំពូក25ខ13ដូច្នេះចូលចាំយាមចោះតបអ្នករកគ្នាមិនដឹងជាថ្ងៃណាឬពេលណាដល់កូនមនុស្សត្រូវមកនោះទេយើងអត់ដឹងថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងយើងអត់ដឹងតាជំនុំជម្រះនៅសាតានសួរបានចប់នៅថ្ងៃណាស្យើងត្រូវការចាំយាមរៀងរាល់ថ្ងៃកុំគិតអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សុបាយខាងលោកគេខ្ញុំមិនត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយទេព្រោះប្រហែលជាថ្ងៃនោះជាថ្ងៃជំនុំជម្រះឈប់នៅឋានសួគ៌នឹងវាហួរហើយសម្រាប់យើងជាអ្នកយើងជាស្រីព្រហ្មចារីយ៍យើងមានជំនាញប៉ុន្តែយើងអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយខ្ញុំចង់សូមអបអរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃពេលយើងក្រោកពីដេកសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយព្រះបិតានិងសូមព្រះបិតាជួយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបំពេញចិត្តរបស់អ្នកនិងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាំជីវិតរបស់អ្នកសម្រាប់ថ្ងៃនេះបើយើងធ្វើនេះរៀងរាល់ថ្ងៃយើងអាចនិយាយដូចលោកផូលក្នុងហ្គាឡាទីជំពូក2នឹងខ20ហើយយើងធ្លាប់ស្ដាប់ខ្ញុំអធិប្បាយធ្លាប់លើខ្ញុំប្រាខនេះពីព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំខនេះជាសំខាន់ហ្គាឡាទីជំពូក2ខ20ខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដល់ខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជវត្តរានៃព្រះ ดาตรงสรลังขยมก็บานประกอบพระองค์ตรงจำนวนขยมหายขยมบานจบชะคางชิมวยหนึ่งพระคริหายอันนู้จงท่าขยมเลงจงกรบกรองชีวิตระบักขยมขยมลอยเลงจงทื่อตามเจ็ดระบักขยมขยมสำไรดาตามเพลระบักพระหายขยมสำไรอายพระยิสูคงเนยขนมเจ็ดระบักขยมบาปรีสุคงเนยพระวิญญาณบริสัทธ์จีเนตัดน้องชีวิตยิ่งพิพรูพระวิญญาณบริสัทธ์จีตำนานพระยิสูเปลี่ยนกราบิเด็กทวายทวายชีวิตให้เพรียอ่านเพรียบันโตอันนี้จีเพลย์จัดเปล่งขนองดอกสำหรับยังมึงควาเปล่งในทั้งไงจงกรายยังเคร่งผู้พรหมจรรย์ตั้งดอกกินงุยเด็กปลุกกิจำอยู่อันนั้นยังเตรียมประหยัดปีพรุ่งยังไอ้หนุ่ยเด็กได้โอ้พระเยซูขยำทลับเลยพระเยซูยังมาเวงชับชับปีเปลี่ยนขยำเนยขมังอะไรขยำจะหายขยำมันต้องเคยพระเยซูยังมาเวงกำพร้อยยังอดดังทายนาพระเยซูยังมาเวงบันทายด้วยพระเยซูปราบยังน้องมาทายชมพูมาเผยพระนึงโคดออกไปยืนตรกาเรียบจำเรียงเราไทยโดยไทยนี่จิตไทยพรีสื่อยืนมาปายยืนทวนุยืนอตรกาภัยคลายใจในปีลสิกได้ประกาศมาดองได้มาหายยืนดังยืนเรียบจำอาหายจมวยตรงนั่งตรงไอตะตู้ยืนปีพรุ่งตรงสรลังเยิงนั่งเยิงสรลังตรงอคุณเพรียทั้งนู้จิตมาดอลหายยิงจิตจอลยุบตราดหายปันไตยิงอดดันดังทั้งหน้าปานจำนมจำเรรุ่ยในสถานโซยิงอดดันดังทั้งหน้าพระเยซูยังมาเวงปันไตพอตั้งยังขึ้นในจงเวงภายในยังสอบทั้งหลายช่วยเอาอย่างยูท่าพระเยซูเจ็ดมาหายสมบัติอ่อนเรียบจำสมอคุณสมโจรวมอธิษฐานช่วยเขียวพระบวิดาอย่างอภิคุณเพรียสำหรับเรื่องพรหมจรรย์สไรพรหมจรรย์ดับเนี่ยสมเพรียช่วยอย่างเขียวทั้งอกนี้น้อยขนมครอมสไรพรหมจรรย์จิมีนกำเนิดละอ้อนั่งยกเพลงบันทายเธอชมวยสมช่วยยังขยมถึงอักเนียบานเรศซาการดำเนินตนองชมวยตรงเรียงรถไงนั่งอายตรงสาวเรียกนองชีวิตยังตุบคมสมตรวยตรงช่วยยังถึงอักเนียอัตมุตเปียยังรังจำเพรียนั่งกมอายยังนุยเด็กสมพราวยังจีเนะประกาศตำนานพระเยซูจิตดอลหายตูบังคุมสมณิตแห่งอ้อขนมนิมพระเยซูอาเมนสมพระองค์เตรียมเปล่าปองปองแห่งอ้อคณีนั่งยังจูบคณีเทียดในสัปดาห์คร้ายมีเรื่องพิเศษเทียดในสัปดาห์คร้ายองค์ปีเอาไว้ยังทรทัวร์ปีอย่างรังจำพระเยซูสมพระองค์เตรียมเปล่า
1: บ่ามนุษย์เตียงลายเต่าสลับให้ไอ้บ้านชื่อมนุษย์เตียงลายเต่าสลับในครั้งปัจจุบันปีโยบจุมปุบูนขอดับประบูนบันใจถ่ามนุษย์เกิดมกปิดเดียดมาเนี่ยมนุษย์เกิดมกปิดเดียดโดยฉะนั้นตาแปรตรงอายตกจัดมาดักบ้านในครั้งปัจจุบันปีโยบจุมปุดับขอประบูนบาสมบัติจุมปุดับព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក10ខ9សូមទ្រង់នឹកចាំថាទ្រង់បានសូនទូលបង្គំដោយជាគេសូនដីឥតចុះតើទ្រង់នឹងគិតឲ្យទូលបង្គំត្រឡប់ទៅជាធូលីលោកយ៉ូបបាននិយាយយ៉ាងដូច្នេះ ព្រះបានបង្កើតគាត់មកពីដីតើព្រះអង្គចង់ឲ្យគាត់คลายទៅជាធូលីដីវិញឬក៏ព្រះអង្គឲ្យគាត់រស់នៅបន្តនេះជាសំណួរមួយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតើយើងសុខចិត្តត្រឡប់ទៅជាធូលីដីវិញឬយើងចង់រស់នៅបន្តទៀតលោកយប់គាត់ជួបការលំបាកដូចយើងទាំងអស់គ្នាដែរយើងទទួលនឹងការឈឺចាប់យើងទទួលនឹងការបៀតបៀនពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមមានសំណួរដូចលោកយប់អញ្ចឹងតើព្រះអង្គឲ្យទូលបង្គំសម្រាកคลายទៅជាធូលីដីវិញឬឲ្យទូលបង្គំនៅរស់បន្តទៀតសូមបើកបន្តទៀតនៅគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក89បាទខ48បាទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក89ខ48ខ្ញុំអានគម្ពីរសម្រាយអាចនឹងខុសគ្នាបន្តិចប៉ុន្តែយើងអាចស្វែងយល់ពីអត្ថន័យសំខាន់នៅក្នុងខព្រះគម្ពីរពុំដែលមាននរណាម្នាក់អាចនឹងរស់រហូតឥតស្គាល់សេចក្តីស្លាប់នោះឡើយហើយក៏ពុំដែលមាននរណាអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនកិច្ចផុតពីមច្ចរាជបានដែរអញ្ចឹងមិនដីដោយសារតែអំពើបាបគ្រប់គ្នាត្រូវស្លាប់មិនអាចកិច្ចផុតនោះឡើយទោះបីជាជីវិតយើងរស់នៅសពថ្ងៃនេះសុខសានប៉ុណ្ណាមិនដែលមានជំងឺដង្កាត់ក៏ដោយទោះបីជាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែមិនអាចកិច្ចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ទេបាទគ្រប់គ្នាត្រូវស្លាប់បាទសូមបន្តទៅព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក3ខ20គ្រប់ទាំងអស់នៅកន្លែងតែមួយប៉ុណ្ណោះទាំងអស់កើតមកពីធូលីដីហើយត្រូវត្រឡប់ទៅជាធូលីដីវិញទៀតអត់មានអ្នកមានคลายទៅជាអីคลายទៅជាដុំថ្មអ្នកក្រคลายទៅជាដីខ្សាច់គ្រប់គ្នាមកពីប្រភពតែមួយចង់បញ្ចប់ទៅកន្លែងដើមដូចគ្នាខ្ញុំធ្លាប់លើកយូរហើយពាក់ព័ន្ធនឹងលោកអាដាមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាគ្រប់គ្នាកើតមកពីដីដីមានន័យថាម៉េចអាដាមគឺជាដីយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាដីកើតមកពីដីត្រូវវិលទៅដីវិញអត់មានម្នាក់តែនៅអីលើមេឃមិនក្នុងទឹកម្នាក់ទៀតនៅឯណាទេណាចុងបញ្ចប់គឺទៅជាដីទាំងអស់គ្នាស្អាតក៏ទៅដីអាក្រក់ក៏ទៅដីអ្នកមានក៏ទៅដីអ្នកក្រក៏ទៅដីទៅកន្លែងដើមជំពូក9ខ27ហើយដោយព្រោះបានតម្រូវត្រូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្លាប់ម្ដងរួចជប់សេចក្តីរួចសឹមជាប់សេចក្តីជំនុំជម្រះគម្ពីរហេព្រើរថាគ្រប់គ្នាត្រូវភ្លក់រសជាតិសេចក្តីស្លាប់ហើយត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះក្រោយពេលស្លាប់ហើយទើបជាប់ជំនុំជម្រះអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាដែលមិនជាប់ឬមិនឈរនៅមុខទីកាត់ក្តីរបស់តឡាការទេពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យយើងជួបនៅសេចក្តីយុត្តិធម៌គ្រប់គ្នាត្រូវជួបបញ្ហាជំនុំជម្រះហើយគ្រប់គ្នាត្រូវភ្លក់រសជាតិនៃសេចក្តីស្លាប់ស្លាប់ម្ដងណាត្រូវភ្លក់រសជាតិនៃសេចក្តីស្លាប់ម្ដងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងជួបនឹងឆ្លងកាត់នៅបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលបានត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលរស់នៅលើផែនដីនេះណាអញ្ចឹងមនុស្សទាំងអស់ត្រូវស្លាប់ដោយសារតែអំពើបាបមនុស្សប្រៀបដូចជាស្មៅដែលចេះតែក្រៀមទៅក្រៀមទៅបាទជីវិតរបស់យើងប្រៀបដូចជាស្មៅបាទដែលត្រូវស្វាត់ក្រៀមសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក40ខ6ខ7បាទខ6និងខ7មានឮសំឡេងមួយកំពុងស្រែកថាចូលប្រកាសចុះនោះមានម្នាក់សួរថាតើត្រូវឲ្យស្រែកយ៉ាងដូចម្ដេចចូលថាមនុស្សជាតិទាំងឡាយប្រៀបដូចជាស្មៅហើយអំពើដ៏ល្អទាំងប៉ុគេក៏ដូចជាផ្កាស្មៅនៅទីវាលដែរស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមទៅរុះរោយចុះដោយព្រោះខ្យល់នៃព្រះយេហូវ៉ាបក់មកត្រូវឯបណ្ដាជនគេគិតដូចគេប៉ិតជាដូចជាស្មៅដែរយើងដឹងផ្កាស្មៅរីកលូតលាស់បានរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃតើយើងដែលឃើញផ្កាណាដែលរីកហើយនៅជារៀងរហូតដែរទេប្រហែលជាផ្កាខ្លះអាចរីកហើយនៅបានមួយសប្តាហ៍ឬក៏អាចលើសផ្កាខ្លះអាចបាន3ថ្ងៃអញ្ចឹងมันអាចនៅជារៀងរហូតទេអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងនៅលើផែនដីនេះក៏มันអាចរស់នៅជារៀងរហូតដែរព្រោះអីព្រោះយើងមានបាបបាបគឺអីបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ ចឹងហើយជីវិតរបស់យើងគឺខ្លីណាស់ណាខ្លីណាស់កុំបណ្ដោយឲ្យជីវិតរបស់យើងរសាត់ទៅឬក៏បាត់បង់ទៅដោយឥតមានន័យឡើយដោយឥតមានប្រយោជន៍ឡើយប្រសិនបើយើងពិចារណានៅអត្តន័យខត្រង់នេះគឺជីវិតរបស់យើងយើងពិតជាត្រូវការប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើពាក្យខ្លះគេថាជីវិតយើងដូចទឹកលើស្លឹកឈូកតែប៉ះខ្យល់បក់ខ្លាំងតិចឃ្លោងធ្លាក់ទៅលើស្លឹកឈូកអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងផុយស្រួយជីវិតរបស់យើងងាយនឹងបាត់បង់ដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នយើងត្រូវតែរកវិធីដើម្បីការពារជីវិតរបស់យើងពីព្រោះយើងមើលទៅផ្កាស្មៅថ្មីត្បិតបើរីកលូតលាស់ឡើងស្អាតល្អមែនប៉ុន្តែនៅមិនបានយូរទេបាទបាទសូមបន្តទៅជំពូក5អូជំពូក51ខ12អេសាយដដែលជំពូក51ខ12អេសាយជំពូក51ខ12អញគឺជាអញនេះហើយជាអ្នកដែលកំសាន្តចិត្តឯងតើឯងជាអ្វីបានជាឯងខ្លាចចំពោះមនុស្សដែលត្រូវតែស្លាប់ហើយចំពោះពួកអ្នកដែលកើតអំពីមនុស្សមកដូច្នេះគេនឹងត្រូវគ្រាមទៅដូចជាផ្កាស្មៅពេលខ្លះយើងខ្លាចអំណាចទ្រព្យសម្បត្តិខ្លាចអំណាចបុណ្យស័ក្តិដល់គេហើយយើងអត់ហ៊ានដើរតាមព្រះទេទោះបីជាយើងដឹងថាល្អត្រឹមត្រូវព្រះសង្គ្រោះយើងប៉ុន្តែយើងខ្លាចគេអញ្ចឹងយើងអត់ហ៊ានដើរតាមព្រះទេយើងអត់ហ៊ានមកព្រះវិហារទេខ្លាចគេថាខ្លាចគេមិនសប្បាយចិត្តខ្លាចគេដឹងរឿងការខ្ញុំនៅក្មេងៗអញ្ចឹងក្នុងចិត្តចង់ទៅថ្វាយអង្គមព្រះប៉ុន្តែកាពីលាក់ក្នុងអាវចេះអត់ឲ្យគេឃើញខ្មាស់គេខ្លាចគេខ្លាចគេថាអីពួកជឿយេស៊ូបាទលាក់កាពីក្នុងអាវដើរទៅឥឡូវកាពីប្រាប់យើងច្បាស់ហេតុអីត្រូវខ្លាចមនុស្សដែលកែងតែដែលកើតមកហើយត្រូវស្លាប់ទៅវិញនោះតើគេអាចធ្វើអីយើងបានហេតុអីក៏យើងមិនត្រូវខ្លាចព្រះហេតុអីយើងអត់ត្រូវខ្លាចព្រះយើងបែរជាទៅខ្លាចមនុស្សវិញទោះបីជាគេមានអំណាចទោះបីគេមានបុណ្យស័ក្តិទោះបីជាគេមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំយ៉ាងណាទោះបីជីវិតគេរស់នៅស្រួលយ៉ាងណាប៉ុន្តែចង់បញ្ចប់ជីវិតគេដូចជាផ្កាស្មៅជីវិតគេនឹងខ្លាចទៅជាដីដូចតែគ្នាបាទអត់មានអីអស់ចាជាងគ្នាទេអញ្ចឹងហើយយើងអត់ត្រូវខ្លាចមនុស្សទេព្រះលើកទឹកចិត្តយើងថាយើងមិនត្រូវខ្លាចមនុស្សទេយើងត្រូវខ្លាចអីវិញត្រូវខ្លាចព្រះអញ្ចឹងទោះបីជាអ្នកនោះមានអំណាចមានបុណ្យស័ក្តិទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំរស់នៅសុខសាន្តយ៉ាងណាគាត់រស់ក្នុងរយៈពេលខ្លីដូចជាយើងទេរយៈពេលខ្លីដូចតែគ្នាទេពីព្រោះពេលដែលគាត់លាចាកលោកនេះទៅក៏ដូចជាយើងដែរមិនមានអីគួរឲ្យត្រូវខ្លាចត្រូវភ័យត្រូវបារម្ភត្រូវខ្មាស់ចំពោះគាត់ឡើយបាទអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវព្រួយបារម្ភទេចំពោះជីវិតរបស់គេដែលរស់នៅចិត្តជាតិយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាជីវិតរបស់យើងវិញសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពោះ24ខ24ព្រោះគ្រប់ទាំងមនុស្សប្រៀបដូចជាស្មៅហើយសេរីរុងរឿងសេរីល្អទាំងប៉ុន្មានរបស់មនុស្សក៏ដូចជាផ្កាស្មៅរីឯស្មៅធម្មតាធម្មតាស្មៅនោះតែងតែក្រៀមស្វិតហើយផ្កាក៏រុះរោយចុះទៅចឹងខព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ណាទោះបីជាយើងស្អាតស្អំល្អត្រឹមត្រូវស្មោះត្រង់សុចរិតយ៉ាងណាត្រូវតែដល់ទីបញ្ចប់ដូចគ្នាទោះបីជាផ្កានោះជាផ្កាវល្លិផោមទោះបីជាផ្កានោះផ្កាអូប៊ីដេទោះជាផ្កានោះជាផ្កាកុលាបផ្កានោះមានតម្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណាចង់បញ្ចប់ផ្កានោះត្រូវតែស្វិតស្រពោនដូចគ្នាផ្កាមានតម្លៃផ្កាអត់តម្លៃផ្កាគេចូលចិត្តកាន់ឬផ្កាគេមិនចូលចិត្តកាន់ក៏ផ្កានោះមិនយូរមិនឆាប់នឹងត្រូវរុះរោយចុះដូចគ្នាជីវិតយើងជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមានបុណ្យស័ក្តិជីវិតយើងជាអ្នកក្រជាអ្នកសុំទានអ្នករើសអីចាយចង់បញ្ចប់ស្លាប់ហើយខ្លាយទៅជាទូលីដីដូចគ្នានេះហើយគឺដោយសារតែជីវិតយើងកើតមកនៅក្នុងអំពើបាបអំពើបាបនាំឲ្យយើងស្លាប់នាំឲ្យយើងមានការឈឺចាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ណាស់អែលអាដាមអេវ៉ាបានញ៉ាំផ្លែដូចឈើដឹងខុសត្រូវព្រះបានដាក់បណ្ដាសាហើយទ្រង់បានបង្កើតបន្លាដុះនៅលើផែនដីពីថ្ងៃមុនខ្ញុំសួរកូនក្មេងថាហេតុអីបានជាមានបន្លាពេលដែលគេធ្វើការនៅការចំការមនុស្សត្រូវបន្លាមនុស្សមុតហើយគេថាឈឺខ្ញុំសួរថាមូលហេតុអីបានជាឈឺហេតុអីបានជាមានបន្លាពីព្រោះយើងអត់ដែរស្លាប់យើងអត់ដែរឈឺយើងអត់ដែររងទុកយើងអត់ដឹងថាយើងមានបាបតែយើងមិនអាចគេចផុតទេពីព្រោះព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយថាគ្រប់គ្នាមានបាបត្រូវស្លាប់ម្ដងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក6ខ ខឯនំប៉័ងដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺជានំប៉័ងដែលចុះពីឋានសួគ៌មកដើម្បីណាដែលបរិភោគមិនត្រូវស្លាប់ឡើយប្រងចង់ប្រៀបថាយើងមានរូបសាច់ត្រូវការអាហារដើម្បីចិញ្ចឹមរូបសាច់របស់យើងឲ្យរស់នៅព្រះអង្គប្រៀបរូបព្រះអង្គទៅជានំប៉័ងដែលយើងតែងទទួលទានព្រះអង្គប្រៀបយើងទៅនឹងបាយទៅអីដែលយើងចូលចិត្ត hamburger ក៏ដោយ sandwich ក៏ដោយឆាក្តៅក៏ដោយអីក៏ដោយដែលយើងហូបព្រះអង្គប្រៀបរូបព្រះអង្គទៅនឹងវត្ថុទៅជារបស់ទៅជាអាហារដែលយើងតែងតែទទួលទានតែអាហារដែលព្រះអង្គឲ្យគឺជាអាហារដែលមកពីឋានសួគ៌ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទទួលជាអំណោយរបស់ព្រះព្រះអង្គប្រៀបរូបព្រះអង្គទៅជារូបអាហារដែលយើងត្រូវការចាំបាច់ណាព្រះអង្គថាម៉េចដែលបរិភោគមិនត្រូវស្លាប់ឡើយអាហារដែលយើងទទួលទានសពថ្ងៃញ៉ាំហើយស្លាប់ប៉ុន្តែអាហារដែលព្រះឲ្យញ៉ាំហើយអត់ស្លាប់ទេអានោះជាអាហារផ្សេងខុសពីអាហារដែលយើងទទួលទានរាល់ថ្ងៃគឺជារូបអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលបានផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងទទួលទៅនោះយើងមិនស្លាប់ឡើយយូហានរដាជំពូក8ខ51គាត់មែនចំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកបថាបើអ្នកណាកាន់តាមពាក្យខ្ញុំអ្នកនោះមិនត្រូវឃើញសេចក្តីស្លាប់នៅអស់កលជនិតរៀងទៅចង់ព្រះអង្គបានសន្យាអស់អ្នកណាដែលកាន់តាមស្ដាប់តាមអនុវត្តតាមនោះនឹងរស់នៅជារៀងរហូតទៅបាទរស់អស់កលបានន័យថាគ្មានទីបញ្ចប់ជារៀងរហូតណានៅជារៀងរហូតស្ដាប់តាមគឺត្រាប់តាមព្រះបន្ទូលហើយអនុវត្តតាមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ខ219ទៅព្រះយេស៊ូវបានចែងថាម៉េចព្រះអង្គមានបន្ទូលថាទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសហើយធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរអញ្ចឹងកាលណាអ្នកណាដែលស្ដាប់ហើយកាន់តាមគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរនោះនឹងបានទទួលនៅជីវិតដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចជារៀងដរាបតទៅនេះបានន័យថាយើងទទួលនំប៉័ងគឺជារូបព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះហើយនោះជីវិតយើងរស់នៅជារៀងរហូតបាទគម្ពីរយ៉ូហានរដាជំពូក11ខ26ឯអ្នកណាដែលរស់នៅហើយជឿដល់ខ្ញុំនោះមិនត្រូវស្លាប់ឡើយនាងជឿសេចក្តីនេះឬទេនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ារាជាម្ដាយរបស់ឡាសាព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ទៅនាងថាអ្នកណាដែលរស់នៅហើយជឿដល់ព្រះអង្គមិនស្លាប់ឡើយចុះមិញខគម្ពីរដែលយើងសិក្សាខាងលើមិញថាគ្រប់គ្នាត្រូវស្លាប់ម្ដងទើបប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែខនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកណាដែលមិនទាន់ស្លាប់ហើយជឿដល់ព្រះអង្គនោះនឹងបានរស់នៅអញ្ចឹងមានពីរណាមួយស្លាប់ហើយទើបជាប់ជំនុំជម្រះមួយទៀតមិនទាន់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែជឿព្រះអង្គពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានចែងថាពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកនឹងមានអ្នកខ្លះមិនទាន់ស្លាប់ទេឃើញព្រះយាងមកអញ្ចឹងអ្នកនោះឯងដែលមិនទាន់ស្លាប់ទាំងហើយគឺជាមនុស្សសម័យចុងក្រោយនឹងឯងដែលគេនឹងបានទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចដោយសារគេជឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវចូលអ្នកអត់ជឿវិញស្លាប់ជារៀងរហូតបាទអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ទៅម៉ារាដែលជាម្ដាយរបស់ឡាបងស្រីរបស់ឡាសាថានាងជឿសេចក្តីដែលខ្ញុំប្រាប់ឬទេបើនាងជឿនាងនឹងបានជីវិតបើនាងមិនជឿនាងនឹងស្លាប់ជារៀងរហូតបើយើងយកពាក្យដែលទ្រង់ប្រើពាក្យថានាងជឿឬទេនិយាយទៅកាន់បងស្រីរបស់ឡាសាមកចំពោះយើងវិញតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿដែរឬទេដូចគ្នាមានរឿងអីខុសប្រងមានបន្ទូលនេះទៅកាន់ម៉ារាតែម្នាក់ប៉ុន្តែពេលនេះយើងត្រឡប់ខនេះមកថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿឬទេបើយើងជឿយើងរស់នៅរហូតបើយើងមិនជឿសក្តិសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គជឿទៅលើព្រះអង្គជឿអំណាចព្រះអង្គទទួលស្គាល់យកពពករបស់ព្រះអង្គយើងស្លាប់ជារៀងរហូតសូមបើកទៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ខ7គឺជាជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់ពួកអ្នកដែលស្វែងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងសេចក្តីមិនពុករលួយដោយការខ្ជាប់ក្នុងសេរីល្អបើសិនជាយើងចង់បានជីវិតមានតែយើងស្វែងរកហើយយើងកាន់តាមប្រសិនបើយើងមានជំនឿថាយើងធ្វើស្រែបានស្រូវហើយយើងគ្រាន់តែជឿថាធ្វើស្រែបានស្រូវប៉ុន្តែយើងអត់ធ្វើយើងបានស្រូវអត់អញ្ចឹងហើយបានពាក្យចាស់ចាស់គាត់ថាម៉េចចេះវិរៀនមានពីរោក្រមកពីគិជិលប៉ុន្តែយើងដឹងថាមានរោមានប៉ុន្តែយើងអត់រោមានអត់បើយើងថារៀនចេះប៉ុន្តែយើងអត់រៀនចេះអត់បើយើងចង់បានសង្គ្រោះមានតែជឿកាន់តាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគោរពដល់ព្រះអង្គស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គតែបើយើងអត់ធ្វើព្រះអង្គអើយខ្ញុំជឿហើយប៉ុន្តែមិនដែលស្ដាប់មិនដែលអនុវត្តតើយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះអត់បានជីវិតអស់កលជានិច្ចអត់យើងគេចផុតពីសេចក្តីពុករលួយអត់សេចក្តីពុករលួយមានន័យថាម៉េចបានន័យថារូបសាច់ត្រូវបំផ្លាញដោយសារអំពើបាបយើងមិនបានសង្គ្រោះយើងអត់បានទទួលជីវិតអស់កលតែបើយើងទទួល យើងស្វែងរកយើងបានរូបកាយដែលមិនចេះពុករលួយបានន័យថារូបកាយដែលមានជីវិតនៅអស់កលជានិច្ចរៀងទៅយើងអត់ត្រូវរស់រយអត់ត្រូវប្រែប្រួលអត់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរមិនចាំបាច់មានការភ័យខ្លាចចាស់ទៅឈឺច្រើនមិនចាំបាច់ភ័យលៀបថ្នាំសក់ពោះសក់ពណ៌សមិនភ័យខ្លាចមនុស្សដែលរស់នៅជារៀងរហូតមានជីវិតអកលជានិច្ចមិនមានអីផ្លាស់ប្ដូរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក15ខ53ត្បិតត្រូវតែរូបកាយដល់ពុករលួយនេះបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនពុករលួយវិញហើយរូបកាយដែល

្រូវតែមានរូបកាយដែលមិនចេះស្លាប់ត្រូវតែមានរូបកាយដែលមិនប្រែប្រួលคลายទៅជាទលីដីវិញហើយបើមានរូបកាយខាងសាច់ឈាមក៏ត្រូវមានរូបកាយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែរណានៅក្នុងបទគម្ពីរបញ្ជាក់ប្រាប់យើងច្បាស់ណាស់បាទសូមបន្តទៀតនៅកូរិនថូសទី2ចំពុក5ខ1ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពុក5ខ1ពីព្រោះយើងខ្ញុំដឹងថាបើត្រសាលដែលជាទីលំនៅរបស់យើងខ្ញុំនៅផែនដីនេះត្រូវបំផ្លាញនៅវេលាណានោះយើងខ្ញុំមានវិមានមួយដែលមកពីព្រះមិនមែនធ្វើអំពីគឺនៅឯឋានសួគ៌វិញជាវិមានដែលនៅអកលជានិច្ចរៀងទៅនៅក្នុងខនេះពីយើងពាក្យថាត្រសាលគឺយើងសំដៅទៅលើផ្ទះឬក៏តង់ដែលយើងស្នាក់នៅប៉ុន្តែយើងដឹងថាតើផ្ទះឬក៏តង់របស់យើងស្នាក់នៅហ្នឹងវាអាចនៅយូរបានប៉ុណ្ណាទៅលើតាមប្រភេទកន្លែងដែលយើងស្នាក់នៅជាសំណង់ធ្វើអំពីឈើធ្វើអំពីថ្មធ្វើអំពីតង់ឬក៏ធ្វើអំពីអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែគង់តែដល់ថ្ងៃខូចខាតវាអាចនឹងបាត់បង់ទៅក្នុងរយៈពេលណាមួយឬក៏រស់នៅក្នុងតង់វាអាចនឹងខូចខាតនៅថ្ងៃណាមួយរូបកាយយើងដូចគ្នានៅក្នុងខនេះចង់និយាយថារូបកាយយើងនឹងគឺជាសសារនឹងដែលយើងស្នាក់នៅផែនដីនេះវានឹងត្រូវខូចខាតទៅប៉ុន្តែមានត្រសាលមួយទៀតគឺជារូបកាយថ្មីដែលខ្ញុំនិយាយថាជារូបកាយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនោះគឺនៅឋានសួគ៌ព្រះរៀបចំទុកឲ្យយើងណាកាលនេះរូបកាយនោះមិនចេះស្លាប់គឺព្រះរៀបចំឲ្យហើយមិនមែនកើតឡើងដោយស្នាដៃមនុស្សបើយើងចង់និយាយថាកើតឡើងដោយស្នាដៃមនុស្សកើតអំពីសាច់ឈាមយើងកើតពីម្ដាយរបស់យើងកើតពីឪពុករបស់យើងណាប៉ុន្តែកើតលើកនេះកើតមកអំពីព្រះវិញ្ញាណវិញហើយកើតអំពីព្រះវិញ្ញាណវិញហើយជីវិតដែលកើតអំពីព្រះវិញ្ញាណបាទសូមបន្តទៀតនៅថែសាឡូនីកទី1ចំពុក4ខ17ព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកទី1ចំពុក4ខ17រួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំព្រះអម្ចាស់នៅនេះអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ជាដរាបតទៅយើងឃើញទេរូបកាយដែលមិនចេះស្លាប់រូបកាយដែលកើតអំពីព្រលឹងវិញ្ញាណត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរហើយលើកយកទៅឋានសួគ៌ពីរូបកាយធម្មតាពីសាច់ឈាមផែនដីនេះដូរទៅជារូបកាយមួយទៀតអ្នកស្លាប់ហើយត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអ្នករស់នៅក៏ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរណាផ្លាស់ប្ដូរទៅជារូបកាយដែលមិនចេះស្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរទៅជារូបកាយដែលមានវិញ្ញាណព្រះវិញ្ញាណជាអ្នកបង្កើតហើយទៅជួបនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅឯលើពពកលើអាកាសជាមួយនឹងអ្នកទាំងអ្នកស្លាប់ហើយត្រូវបានប្រោះឲ្យរស់ហើយទាំងអ្នកដែលមិនទាន់ស្លាប់ក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរហើយលើកឡើងទៅជួបនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅអាកាសវិហារបានន័យថាលើពពកណាជួបជុំនឹងព្រះហើយពេលនោះមិនចាំបាច់ចាំទេជិះយន្តហោះទៅជួបព្រះនៅលើពពកអត់ទេណាព្រះលើកយើងទៅដោយអំណាចរបស់ព្រះណាប្រហែលជាពេលនោះយើងដុះស្លាប់ហោះឡើងក៏មិនដឹងយើងអត់ដឹងបាទសូមទៅមកទីទៀតធីម៉ូថេទី2ចំពុក1ខ10ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ចំពុក1ខ10តែឥឡូវនេះទើបនឹងសម្ដែងមកដោយដំណឹងដំណើរព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងទ្រង់លេចមកដែលទ្រង់នឹងបំផ្លាស់សេចក្តីស្លាប់ហើយបានយកជីវិតនិងសេចក្តីមិនចេះស្លាប់មកដាក់នៅពន្លឺដោយសារដំណឹងល្អនោះព្រះយកដំណឹងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដំណឹងនៃជីវិតដែលមិនចេះស្លាប់មកបង្ហាញឲ្យមនុស្សជាតិឃើញឲ្យមនុស្សជាតិដឹងឲ្យមនុស្សជាតិបានទទួលព្រះអត់បានលាក់លៀមទេព្រះអង្គបើកចំហឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឮទទួលយកតាមរយៈការផ្សាយដំណឹងល្អដែលបទគម្ពីរខ្ញុំលើកមិញនៅម៉ាថាយចំពោះ28ថាម៉េចចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសការផ្សាយដំណឹងល្អដំណឹងល្អគឺជាដំណឹងនៃសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះដែលទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលយកជីវិតអស់កលជានិច្ចជីវិតដែលមិនចេះស្លាប់អញ្ចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះតាមរយៈការលះបង់របស់ព្រះអង្គសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអត្ថន័យខនេះគេនិយាយថារូបកាយស្លាប់មែនប៉ុន្តែព្រលឹងវិញ្ញាណមិនស្លាប់ទេរូបកាយស្លាប់ប៉ុន្តែព្រលឹងវិញ្ញាណអត់ស្លាប់ទេសាស្តាជំពូក12ខ7ព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក12ខ7ហើយធូលីដីត្រឡប់ជាដីដូចដើមវិញនឹងវិញ្ញាណត្រឡប់ទៅឯព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានយើងឃើញជីវិតយើងបានមកឯព្រះបានមកពីព្រះត្រូវត្រឡប់ទៅឯព្រះវិញហើយរូបកាយរបស់យើងដែលកើតមកពីដីត្រូវទៅដីវិញអត់មានតែកន្លែងផ្សេងទេ

0: ន្លែងគោលដៅបានកំណត់ទុករួចជាស្រេចទោះបីជាយើងមិនចង់បូជាយើងកប់យើងបិចោចង់បិចប់តើជាដីអ្នកខ្លះគាត់ថាហេអត់ដុតទេបិចោប៉ុន្តែបិចោនោះបានយូរប៉ុណ្ណាចង់បិចប់คลายទៅជាដីដូចគ្នាទោះបីបូជាក៏คลายទៅជាដីមិនបូជាក៏คลายទៅជាដីនេះជារូបកាយនៃរូបសាច់របស់យើងបាទហើយវិញ្ញាណរបស់យើងព្រះគម្ពីរកន្លែងនេះនិយាយថាវិញ្ញាណរបស់យើងទៅឯព្រះខគម្ពីរចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាវិញ្ញាណគឺជាការចេះដឹងឬការស្គាល់ពេលនេះវិញ្ញាណការចេះដឹងរបស់រូបសាច់ត្រូវបញ្ចប់យើងដែលឃើញដើមឈើណាមួយដែលងាប់រុះស្លឹកអស់ហើយហើយចេញផ្លែទេចេញផ្កាទេអត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមគិតតើសាច់ញាតិរបស់យើងដែលបានស្លាប់ទៅហើយគាត់ដឹងគាត់ឮគាត់ស្គាល់ឃើញយើងទៀតឬទេអត់ខ្ញុំមិនដែលឃើញឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់ផ្ញើសារឬមកសួរសុខទុក្ខឬក៏ផ្ញើលុយឬក៏មកជួយកំសាន្តចិត្តខ្ញុំអត់ដែលឃើញម្ដាយដូចគ្នាបងស្រីដូចគ្នាពូយាយតាអត់ដែលផ្ញើសារមកសួរសុខទុក្ខពេលប្រុសខ្ញុំចង់និយាយថាសម័យនេះបច្ចេកវិទ្យាប្រើទូរស័ព្ទឬកុំព្យូទ័រឬអីចឹងទៅផ្ញើសារតាម Messenger Telegram ឬក៏អីមកសួរសុខទុក្ខអត់ដែរសម័យមុនសរសេរសម្បត្តិអត់មានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាតែគាត់អាចសរសេរសម្បត្តិប៉ុន្តែអត់ដែលឃើញសម្បត្តិមកម្ដងអញ្ចឹងហើយបានន័យថាពេលដែលស្លាប់ទៅហើយគឺអត់ដឹងអីទេវិញ្ញាណនៃការចេះដឹងការចងចាំរបស់គាត់ចប់លែងមានទៀតហើយនេះហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាដើមឈើដែលងាប់ហើយមិនដែលចេញផ្លែផ្កាទេពីព្រោះវាអត់មានជីវិតទៀតវាអត់ចេះស្រូបទឹកស្រូបខ្យល់ទៀតទេណាអត់ដែលស្រូបទឹកស្រូបខ្យល់ទេដើមគឺស្រូបទឹកស្លឹកគឺស្រូបខ្យល់បក់ខ្យល់ដើម្បីចិញ្ចឹមដល់សរីរាង្គកាយជីវិតរបស់វាប៉ុន្តែពេលដែលវាងាប់ហើយវាមិនអាចទទួលបានទោះបីទឹកទោះបីខ្យល់ទោះបីសារជាតិជីព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថានឹងវិញ្ញាណត្រឡប់ទៅឯព្រះវិញ្ញាណគឺជាការចេះដឹងនៅក្នុងពាក្យចាស់លោកប៉ាពូលថាញាណមានមួយប្រមាណញាណមាន5ហ៎ញាណមាន5ញាណអីខ្លះបាទចក្ខុវិញ្ញាណខៀនវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណសតវិញ្ញាណអីទៀតសតវិញ្ញាណអញ្ចឹងខ្ញុំចាំអត់អស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាមាន5ដឹងរសជាតិមើលឃើញស្ដាប់ឮស្គាល់ក្លិនណាបាទគេពេលមានខ្យល់មានអីមកប៉ះស្បែកយើងយើងដឹងថាអូមានខ្យល់ឬក៏មានរបស់អីមកប៉ះណាហើយយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកប៉ុន្តែពេលដែលមនុស្សស្លាប់ទៅមើលឃើញអត់ស្ដាប់ឮអត់អាចហូបបានទេស្គាល់ក្លិនទេអញ្ចឹងបានថាវិញ្ញាណនៃការចេះដឹងស្គាល់ចប់អស់ហើយក្រោយពេលដែលយើងស្លាប់តើបាទបន្តទៀតម៉ាថាយជំពូក10ខ28ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ28កុំឲ្យខ្លាចចំពោះពួកអ្នកដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយតែពុំអាចសម្លាប់ទាំងព្រលឹងបាននោះឡើយស៊ូឲ្យខ្លាចព្រះអង្គវិញជាជាងដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យទាំងព្រលឹងនិងរូបកាយវិនាសទៅក្នុងនរកផងរូបកាយខាងព្រលឹងមានមួយទៀតតែបើព្រះសម្រាប់យើងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណហើយគាត់សប្បាយគាត់ភ្លេចខ្លួនប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលអត់មានព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនអ្នកនោះនឹងត្រូវបាត់បង់ទៅដោយមិនដឹងខ្លួនហើយគ្មានអ្វីអាចជួយគាត់បានឡើយយើងត្រូវបែងចែកជាពីរមួយទ្រព្យសម្បត្តិខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមួយទៀតទ្រព្យសម្បត្តិខាងលោកីយ៍ទ្រព្យសម្បត្តិខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺអីគេជំនឿស្ដាប់បង្គាប់ទុកចិត្តស្មោះត្រង់កោតខ្លាចដល់ព្រះទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍លុយឡានវីឡាស្រីស្អាតលបែងបៀណាវាដាច់អញ្ចឹងទៅហើយលទ្ធផលរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងពីរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងផងមានបន្ទូលទៅបរិសអ្នកមានម្នាក់ហ្នឹងដែលគាត់សង្ឃឹមទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដោយសារគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍ច្រើនគាត់ថាជីវិតគាត់រស់នៅសុខសាន្តហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គថាតើពេលដែលព្រះអង្គដកជីវិតគាត់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិនិងអ្វីដែលជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់នឹងទៅជារបស់អ្នកណាទៅជារបស់អ្នកដទៃគាត់អត់មានអីទេគាត់មិនអាចយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ចូលទៅក្នុងថ្នូររបស់គាត់បានទេណាប្រសិនបើគេដោះសម្លៀកបំពាក់គាត់អស់នៅខ្លួនអាក្រាតគាត់ចូលក្នុងដណ្ដៅទៅគាត់បានតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែលីអូមួយនៅវត្តដណ្ដៅក៏យកបានផងណាអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងគឺយើងត្រូវការមានព្រះត្រូវការប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសន្សំទ្រព្យទុកបាទព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក15ខ45ដូចជាមានសេចក្តីចែងទុកអំពីលោកអាដាមដែលជាមនុស្សមុនដំបូងថាបានត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់តែលោកអាដាមក្រោយបង្អស់គឺជាវិញ្ញាណដ៏ប្រោះបាទអាដាមគាត់បានទទួលជីវិតនឹងខ្យល់ដង្ហើមពីព្រះប៉ុន្តែអាដាមគាត់ត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារអំពើបាបប៉ុន្តែវិញ្ញាណនៃព្រះដែលបានផ្ដល់ដល់មនុស្សជាតិគឺតាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានពំនាំយកត្រឡប់មកវិញឲ្យអស់អ្នកណាដែលឬចង់ផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គឡើងវិញនោះ និងបានជីវិតនៅអស់កលរយៈសេចក្តីជំនឿដែលយើងជឿទៅដល់ព្រះអង្គនោះយើងបានទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចជាជីវិតដែលខ្ញុំបានលើកមិញថាជីវិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបាទមិនមែនជាជីវិតរូបសាច់ទេជីវិតរូបសាច់ត្រូវបានស្លាប់ដូចនៅក្នុងគម្ពីរបានចែងថាដោយតម្រូវឲ្យស្លាប់ម្ដងទើបប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញណាអញ្ចឹងរូបសាច់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងគម្ពីរនេះចង់និយាយថាលោកអាដាមទី1បានស្លាប់ទៅហើយតែលោកអាដាមទី2គឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកដើម្បីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាផែនការរបស់ព្រះទ្រង់មិនបានបោះបង់ចោលយើងទាំងអស់គ្នាទេនៅពេលដែលយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបទ្រង់មានកម្មវិធីរបស់ព្រះអង្គផែនការរបស់ព្រះអង្គដើម្បីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាបាទសូមទៅគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ4ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ4ខ្ញុំក៏ឃើញបល្ល័ង្កជាច្រើននិងពួកអ្នកដែលអង្គុយលើហើយមានអំណាចបានប្រគល់ដល់អ្នកនោះឲ្យជំនុំជម្រះប្រលឹងមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលត្រូវគេកាត់ក្បាលដោយព្រោះធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវហើយដោយព្រោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះព្រមទាំងពួកអ្នកដែលមិនបានក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះឬរូបវាក៏មិនបានទទួលទីសម្គាល់វានៅលើថ្ងាសឬនៅលើដៃឡើយអ្នកទាំងនោះបានរស់វិញហើយក៏បានសោយរាជ្យជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅ1000ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងឃើញទ្រព្យសម្បត្តិកិច្ចសន្យាការសន្សំទ្រព្យរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទបានទទួលនៅជីវិតអស់កលជានិច្ចបានទទួលសិទ្ធិជាអ្នកជំនុំជម្រះហើយអង្គុយលើបល្ល័ង្កអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាអ្នកដែលបានត្រូវគេសម្លាប់ដោយសារធ្វើបន្ទាល់អំពីព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងមានពួកសាវកមានពួកហោរាជាច្រើនត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយសារតែធ្វើបន្ទាល់អំពីព្រះយេស៊ូវពួកអ្នកទាំងនោះត្រូវបានទទួលនៅអភ័យឯកសិទ្ធិធ្វើជាអ្នកកាត់ក្តីនៅឯនគរឋានសួគ៌នៅថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យាងមកជាលើកទី2ណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកគាត់បានទទួលការប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញដោយសារតែពួកគាត់ខំប្រឹងធ្វើការបម្រើព្រះអង្គគាត់ជឿលើព្រះអង្គហើយគាត់ត្រូវអ្នកខ្លះត្រូវគេកាត់ក្បាលអ្នកខ្លះត្រូវគេដុតសម្លាប់អ្នកខ្លះត្រូវគេវាយណាគ្រប់បែបយ៉ាងអ្នកខ្លះត្រូវគេចងទម្លាក់ទឹកដោយសារធ្វើបន្ទាល់អំពីព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងហើយពួកគេបានរស់នៅឯនគររបស់ព្រះអង្គ1000ឆ្នាំនៅឯនគរឋានសួគ៌ក្រោយពេលដែលប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញណាហើយអ្នកខ្លះគាត់មិនបានស្លាប់ទេប៉ុន្តែត្រូវបានព្រះផ្លាស់ប្ដូររូបកាយរបស់គាត់ទៅជារូបកាយនៃព្រលឹងវិញ្ញាណហើយយកទៅនគរឋានសួគ៌1000ឆ្នាំដូចគ្នាបាទត្រូវបានរស់នៅឯនគរឋានសួគ៌1000ឆ្នាំនេះហើយគឺជាសេចក្តីសន្យានេះហើយគឺជាជីវិតដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលទទួលយកសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យណាតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាផ្លូវដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសហើយយើងត្រូវជឿជាក់ទៅលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ប្រាប់យើងច្បាស់ណាស់ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវស្លាប់ដោយសារអំពើបាបហើយគ្រប់គ្នាត្រូវបានសង្គ្រោះដោយសារអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងទទួលបានជីវិតអស់កលជានិច្ចដោយសារការស្ដាប់បង្គាប់ហើយថ្វាយជីវិតទៅឯព្រះនោះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយើងជាអ្នកសម្រេចចិត្តទទួលយកយើងក៏ជាអ្នកសម្រេចចិត្តបដិសេធមិនទទួលយកដែរយើងក៏ជាអ្នកសម្រេចចិត្តទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់យើងដែរសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យបានជួបនៅតែគ្រប់ទិវារាត្រីបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ព្រះបដាព្រះបត្រានិងព្រះញាណបោសុតសូមសរសើរនមស្ការអរព្រគុណនៅថ្ងៃបោសុតនឹកចាំអំពីការបង្កើតលោកហើយនឹងទ្រង់ជាព្រះនៃយើងខ្ញុំអស់គ្នាហើយយើងខ្ញុំបានចូលរួមនឹងសើព្រះអង្គនៅទីនេះសូមបានគុំជាមួយនឹងការសរសើរនឹងស្វែងយល់ពីព្រះបន្ទូលផងព្រះអង្គបន្ថែមសម្រាប់នាំនឹងពេញពោនឹងជាពិសេសព្រះញាណបោសុតផងព្រះអង្គគុំជាមួយដែរក៏សូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីសភៅនេះមិនទាំងអស់គាត់ថាលើកប្រធានបទមួយនៅក្នុងនេះហើយមានរៀនចប់ថ្ងៃនេះសភៅនេះគឺសប្តាហ៍ក្រោយតែសភៅថ្មីបាទហើយបើយើងមើលរូបភាពយើងឃើញទៅដល់3អង្គមែនទេបាទហើយទេវតានឹងកំពុងតែកាន់ក្រាំងឬក៏សាសម្រាប់ចែកបាទ
2: ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថា សូមបីតែអ្នកណាដែលគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញស្ត្រីហើយមានដំរេចសម្រាប់ចង់បាននោះឈ្មោះថាបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតនឹងនាងនោះនៅក្នុងចិត្តខ្លួនហើយដូច្នេះត្រូវឲ្យកាន់តាមអស់ទាំងច្បាប់អញហើយរក្សាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងប្រព្រឹត្តតាមផងនោះឯងរាល់គ្នានឹងបាននៅក្នុងស្រុកដោយសុខសាន្តចុះតើមនុស្សនឹងកងយករបស់ព្រះឬប៉ុន្តែឯងរាល់គ្នាបានកងយករបស់អញហើយរួចបែរជាសួរថាតើយើងបានកងយករបស់ទ្រង់ឯណាគឺក្នុងដងវាយមួយភាគក្នុង10ហើយក្នុងដងវាយលើកចុះឡើងនោះឯងមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាលួចឬប្រព្រឹត្តឆោតបោកឬកុហកគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយហើយមិនត្រូវស្បត់បំពានដោយនៅឈ្មោះអញទាំងបងអាប់ដល់ព្រះនាមនៃឯងឡើយអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាមិនត្រូវឲ្យឯងសង្កត់សង្កិនអ្នកចិត្តខាងឬរឹបជន់គេឡើយក៏មិនត្រូវទុកឈ្នួលរបស់ជើងឈ្នួលឯងឲ្យនៅដល់ព្រឹកដែរមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាបំបាត់គ្នាឡើយត្រូវតែកោតខ្លាចដល់ព្រះនៃឯងវិញត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាការដែលប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារអណ្ដាតភូតភរនោះជាចំហាយទឹកទទេដែលផាត់ទៅមកដោយពួកអ្នកដែលរោគស្លាប់អ្នកណាដែលលួចយករបស់ឪពុកឬម្ដាយខ្លួនរួចពោលថាមិនមែនជាបាបទេអ្នកនោះឯងជាសំឡាញ់និងពួកអ្នកបំផ្លាញហើយបើអ្នកណាធ្វើបាបហើយប្រព្រឹត្តរំលងចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដោយកុហកដល់អ្នកជិតខាងខ្លួនពីរបស់អ្វីដែលគេបានផ្ញើទុកឬបញ្ចាំនៅដៃខ្លួនឬដែលខ្លួនបានលួចឬដែលបានសង្កត់សង្កិនដល់អ្នកជិតខាងពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មេះឌីលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលទីពឹងដល់មនុស្សហើយយកសាច់ឈាមជាដៃរបស់ខ្លួនជាអ្នកដែលមានចិត្តដកថយចាញ់ពីព្រះយេហូវ៉ាត្រូវឲ្យប្រយ័ត្ននឹងមនុស្សលោកត្បិតគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅក្រុមជំនុំហើយនឹងវាយអ្នករាល់គ្នានឹងរំពាត់នៅក្នុងសាលាប្រជុំកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងអ្នកធំឬនឹងពូចពងនៃមនុស្សណាឡើយគេនឹងជួយឯងមិនបានទេសូពឹងជ្រោកនៅព្រះយេហូវ៉ាជាជាងទុកចិត្តនឹងមនុស្សសូមទ្រង់ប្រោះមេត្តាជួយយើងខ្ញុំទោះនឹងពួកសត្រូវត្បិតសេចក្តីជំនួយរបស់មនុស្សនោះឥតប្រយោជន៍ទេនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនិងសរសើរព្រះបន្ទូលទ្រង់គឺសេចក្តីពឹងពាក់របស់ទូលបង្គំនោះបានទុកនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងមិនខ្លាចឡើយតើសាច់ឈាមនឹងអាចធ្វើអ្វីដល់ទូលបង្គំបានសេចក្តីពឹងពាក់របស់ទូលបង្គំនោះបានទុកនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងមិនខ្លាចឡើយតើមនុស្សនឹងអាចធ្វើអ្វីដល់ទូលបង្គំបានព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់កាន់ខាងខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្លាចអ្វីឡើយតើមនុស្សអាចនឹងធ្វើអ្វីដល់ខ្ញុំបានបានជាយើងរាល់គ្នាអាចនឹងនិយាយដោយក្លាហានថាខ្ញុំមិនព្រមខ្លាចឡើយព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជាជំនួយខ្ញុំតើមនុស្សនឹងធ្វើដល់ខ្ញុំជាយ៉ាងណាបានការដែលខ្លាចចំពោះមនុស្សនោះនាំឲ្យជួបអន្ទាក់តែអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបានសុខវិញសូមលោះទូលបង្គំឲ្យរួចពីការសង្កត់សង្កិនរបស់មនុស្សនោះទូលបង្គំនឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ត្បិតសេចក្តីកំហឹងរបស់មនុស្សមិនដែលសម្រេចតាមសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលទីពឹងដល់មនុស្សហើយយកសាច់ឈាមជាដៃរបស់ខ្លួនជាអ្នកដែលមានចិត្តដកថយចាញ់ពីព្រះយេហូវ៉ា
3: ជំរាបសួរអូស្មាក់ដែរថ្ងៃនេះមកក្រុមនៃកម្មមកក្រុមនៃស្រេសណំហើយអ្នកក្មេងដំច្រានទៅព្រះស្រៃពីព្រោះគេធ្វើព្រះលីងអមចាស់នៅព្រះស្រៃទៅថ្ងៃនេះតាយើងសល់តន្តិចមិនអីទេយើងថ្វាយបង្គំព្រះបានក្នុងអតីតនេះកន្លងមកហើយខ្ញុំមានអ៊ីមែលមួយคลิกមកពីណាប៉ុន្តែគេនិយាយអំពីបាយើងចង់ បំបែកបំបាត់ទំលាប់អាក្រក់ឬក៏ទំលាប់អត់ល្អសម្រាប់សុខភាពឬក៏ទំលាប់អត់ល្អសម្រាប់ a way of saying យើងត្រូវមានកម្រងហើយយើងថាខ្ញុំឈប់ផឹកស្រាឧទាហរណ៍ណាមានសង្ឃឹមថាអត់មានអ្នកណាផឹកស្រាប៉ុន្តែឧទាហរណ៍បើសិនយើងធ្លាប់ផឹកស្រារហូតហើយយើងចង់ឈប់ដល់យើងថាខ្ញុំឈប់ផឹកស្រាយើងមានតែនិយាយឈប់ផឹកស្រាវាដូចដបអត់មានអីនៅក្នុងដបតបាសិនយើងយកដបនេះហើយយើងឲ្យវាចូលក្នុងទឹកស្រះឬក៏ទឹកអាក្វក់វាមកមានអីចូលឡើយមែន away across ចូលវិញណាអូខេតើយើងចាក់ចោលយើងថាខ្ញុំឈប់ផឹកស្រាយើងថាយើងឈប់ម្ដងទៀតណាហើយយើងទុកដបតៃម្ដងទៀតដបតៃវាចូលក្នុងទឹកអាក្វាក់មានអីចូលទឹកអាក្វាក់ចូលទៀតមែនអត់តើយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងម៉េចបើយើងមានធ្លាប់អាក្រក់ប៉ុន្តែយើងអត់ដាក់អីល្អវិញធ្លាប់អាក្រក់វានៅដែរហេបើយើងមានបញ្ហាផឹកស្រាហើយយើងថាខ្ញុំឈប់ផឹកស្រាប៉ុន្តែយើងនៅតែឃើញស្រានៅផ្ទះឬក៏យើងនៅតែដើរទៅទៀមយើងឃើញកន្លែងគេផឹកយើងនៅតែដូចនៅជំនវិញយើងសិតមានអ្នកណាផឹកមានអ្នកណាអញ្ចឹងអានឹងវាអត់បានផុតពីទម្លាប់អាក្រក់បញ្ហាជួបរ៉េខ្ញុំទម្លាប់ប្រាប់គេយូរណាស់ហើយបើសិនយើងថាម៉េចចិត្តថាឈប់ជួបរ៉េប៉ុន្តែយើងនៅមានបរិយនៅក្នុងក្បាលអោឬក៏យើងនៅតែដាកាត់កន្លែងគេលក់ឬក៏យើងនៅជាមួយអ្នកណាជួបយើងឈប់បានអត់អត់ពីព្រោះវាចេះតែចូលក្នុងដបតតែតសម្រាប់ឲ្យដបពេញ away saying បើយើងចង់ឈប់ជួបហើយមានអារម្មណ៍ថាចង់ជួបទៅមួយទឹកជួបអត់បានពេលមួយទឹកមែនអត់យើងលាងចានយើងបោសផ្ទះយើងជីកដីយើងធ្វើអីអីរវល់កុំអាយដែរកុំណៃកុំអាយដែរតតៃកុំអាយដប់ចំហបើយើងមានបញ្ហាផ្សេងបើហាមានបញ្ហាមហូបយើង clean away មាន scar យើង clean away មានខ្លាំងច្រើនយើង clean away មានអំបិលច្រើនហើយយើងដឹងថាអាហារហ្នឹងវាមិនឲ្យយើងមានសុខភាពល្អទេប៉ុន្តែយើងថាខ្ញុំឈប់ហូបហ្នឹងហើយពេលដើរទៅផ្សារក្លែកមើលអូគេលក់នំអូ thanks and អាហ្នឹងដោយសារយើងអត់ដាក់អីផ្សេងនៅក្នុងដបនៃចំហទម្លាប់អាក្រក់វានៅតែចូលវិញចាប់យើងដែរតើយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរបើយើងមានអ្វីនៅផ្ទះយើងដឹងថាយើងមិនគួរសមសម្រាប់ញ៉ាំអោកុំឲ្យវានៅផ្ទះកុំឲ្យវានៅកន្លែងយើងមើលឃើញកន្លែងយើងចាប់អារម្មណ៍ពេលខ្ញុំពិចារណាអំពីនេះខ្ញុំនឹកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយព្រឹកមិញ ប្រាប់ហើយកន្លះម៉ោងសម្រាប់រកឃើញនៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក11ហើយខ24ដល់26អា sorry ហ្នឹងហើយ24ដល់26នៅពេលអរៈជេងពីមនុស្សអូខេយើងធ្លាប់ឮអ្នកណាមានអរៈចូលគេអតិថានអ្នកផ្សេងអតិថានអរៈជេងហើយប៉ុន្តែបើសិនអ្នកនោះអត់អាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលក្នុងជីវិតវិញដោយបបតេព្រះគម្ពីរថាផ្ទះរបស់គេផ្ទះរបស់មនុស្សហ្នឹងស្អាតអស់ហើយបោះចេញអរះអស់ហើយស្អាតតេហើយប៉ុន្តែគេអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលក្នុងផ្ទះគេវិញអាហ្នឹងជាបញ្ហាមានបញ្ហាតិចទៀតអរះមកលេខមើលពីគេហ៊ូស្អាតតែមកហាប្រំពេលនេះមកជាមួយអរៈប្រំពេលនេះថែមទៀតហើយគេចូលក្នុងទីនឹងពីព្រោះទីនឹងតែចង់បញ្ចប់ព្រៃស៊ូថាមនុស្សនឹងយ៉ាប់ជាងមុនទៀតយ៉ាប់ជាងពេលមានអរៈតែមួយយើងមិនចង់មានអញ្ចឹងនៅក្នុងរបៀបឬក៏ទម្លាប់របស់យើងយើងចង់ឲ្យផុតពីទម្លាប់អាក្រក់ឬក៏ទម្លាប់អត់ឲ្យមានសុខភាពល្អយើងចង់ឲ្យស្លាស់ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យស្លាស់មានអ្វីល្អធ្វើវិញចូលវិញកុំឲ្យដប់តទៅពីព្រោះដប់តទៅទម្លាប់អាក្រក់វាចូលវិញហើយសូមព្រះទីពោបងប្អូនទាំងអស
4: ់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ page សង្ឃឹមម្ហូបទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខទៀតហើយដែលមានឈ្មោះថាណែមខ្ចប់ចៀនគ្រឿងផ្សំមានដូចជាសំបកណែមខ្ទឹមសស្លឹកខ្ទឹមការ៉ុតត្រាវខ្ទឹមបារាំងស្លឹកត្រចៀកកណ្ដុរផ្កាចាន់មីសួរម្រេចផ្សិតម្ជុលទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកម្ទេសទឹកប៉េងប៉ោះប្រេងឆាស្ករត្នោតនិងអំបិលរបៀបធ្វើកាត់ការ៉ុតត្រាវខ្ទឹមបារាំងស្លឹកខ្ទឹមស្លឹកត្រចៀកកណ្ដុរនិងមីសួរដែលបានត្រាំរួចហើយម្រេចផ្សិតដាក់នៅក្នុងចានមួយរួចដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលស្ករត្នោតបន្តិចនិងប្រេងឆាមួយស្លាបព្រាបាយលាយរបាយនោះឲ្យបានសព្វទុកមួយកន្លែងបន្ទាប់មកកាត់សំបកណែមជារាងត្រីកោណដាក់ទឹកក្នុងចានមួយយកសំបកណែមទៅជ្រលក់រួចដាក់ល្បាយដែលយើងលាយរួចចប់ឲ្យស្អាតរួចយកទៅចៀនជាការស្រេច អំឡុងពេលយើងចៀនណែមរបស់យើងឥឡូវនេះយើងមកលាយទឹកជ្រលក់ដើម្បីញ៉ាំជាមួយម្ដងគ្រឿងផ្សំទឹកជ្រលក់របស់យើងមានដូចជាខ្ទឹមសបំពងទឹកម្ទេសនិងទឹកប៉េងប៉ោះដំបូងយើងចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសឲ្យម៉ត់ដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅបន្តិចដាក់ខ្ទឹមសដែលយើងចិញ្ច្រាំរំលីងអោយក្រហមបន្តិចដួសដាក់ចានយកចានចង្កឹះមួយដាក់ទឹកពេញប៉ោះទឹកម្ទេសនិងខ្ទឹមបំពងចូលកូរឲ្យសព្វជាការស្រេចចានៅពេលនេះការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំអំពីការធ្វើណែមខ្ចប់ចៀនក៏បានដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានស្រឡាញ់និងចូលចិត្តនឹងតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តមុខម្ហូបមួយមុខនេះជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
5: ខ្ញុំបាទ ទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះខាងនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
6: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon មណោ
5: ហើយទីនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី9ដែលមានចំណងជើងថាអ្នកស្នងមរតកអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
6: បាទសូមអធិដ្ឋានអរព្រះវិតាដែលគង់នៅក៏ឋានសួគ៌កូនអបគុណត្រង់ដែលត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដើម្បីឲ្យកូនកូនអាចរៀនពីត្រង់បានកាន់តែភាសាបេដាសូមត្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកចាក់បំភ្លឺនៅថ្វីមាត់កូនទាំងពីរដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់បានឮហើយនឹងយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់បេដាកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
5: អាមែន
6: បាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក9ខ12អោពួកអ្នកជប់គុកដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមអើយចូលវិលមកទីមមួនចុះនៅថ្ងៃនេះឯងអញប្រកាសថាអញនឹងសងឯងមួយជាពីរ
5: អញ្ចឹងមុននឹងយើងទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីថាតើអ្នកណាគឺជាអ្នកស្នងមរតកដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយឬក៏ដើម្បីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនោះអញ្ចឹងយើងដំបូងយើងត្រូវការយល់អំពីដើមហេតុផលសិនអញ្ចឹងយើងនឹងនាំពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាត្រូវកលិចមើលតាំងពីដើមដែលដំបូងបងអស់ដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើចំពោះមនុស្សទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការដែលដំបូងឡើយព្រះបានបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយបន្ទាប់មកព្រះទ្រង់ក៏បង្កបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាកើតឡើងមកហើយគឺព្រះទ្រង់បានដាក់មុខងារឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរគឺជាការងារមួយដែលសំស្របហើយនឹងមុខងារការងារមួយដែលអាដាមនិងអេវ៉ាត្រូវតែធ្វើគឺពួកគាត់ទាំងពីរគឺត្រូវធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងសួនច្បារអេដានដែលដាក់ឈ្មោះសត្វឬក៏ដែលមើលថែសត្វហើយនឹងមើលថែធម្មជាតិរបស់ព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះផងដែរគឺព្រះទ្រង់បានហាមប្រាមដល់អាដាមនិងនាងអេវ៉ាថារាល់ផ្លែឈើទាំងអស់នៅក្នុងសួនច្បារនេះគឺឯងទាំងពីរអ្នកត្រូវបរិភោគបានក៏ប៉ុន្តែលើកលែងតែផ្លែឈើដើមដឹងខុសត្រូវតែប៉ុណ្ណោះឯងមិនអាចបរិភោគបានទេកាលណាតែឯងបរិភោគនោះឯងនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខាតប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយនោះគឺនាងអេវ៉ានាងនៅតែម្នាក់ឯងហើយឆ្ងាយពីអាដាមផងគឺគាត់បានជួបនៅសេចក្តីល្បួងហើយគាត់ត្រូវបានចាញ់សេចក្តីល្បួងរបស់អារិយគាត់បានបរិភោគផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវដែលជាការដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះនឹងចឹងទៅផលដែលពួកគាត់ទទួលបានគឺព្រះត្រូវបានបណ្ដេញអាដាមនិងនាងអេវ៉ាចាក់ចេញពីសួនច្បារអេដែនអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះគឺយើងឃើញថាអេវ៉ាហើយនឹងអាដាមត្រូវបានបាត់បង់ទឹកដីដែលគាត់បានគ្រប់គ្រងដែលព្រះទ្រង់ឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងទាំងពីរនេះនឹងអញ្ចឹងនេះគឺដោយសារតែអំពើបាបនេះគឺជាដោយសារតែការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះទៅធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ទឹកដីជាទីស្រឡាញ់ទឹកដីដែលស្រស់ស្អាតស្រស់បំព្រងដែលសម្បូរទៅដោយធនជាតិសម្បូរទៅដោយភោជន៍ទ្រព្យផ្សេងផ្សេងនៅផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះទ្រង់ក៏គង់នៅជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គរហូតទាល់តែយើងឃើញថាពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយតាំងពីសម័យលោកអាប់រ៉ាហាំដល់លោកយ៉ាកុបតាំងពីយូអាកុបរហូតដល់យូសែបរហូតមកដល់សម័យលោកម៉ូសេទើបជាព្រះទ្រង់បានសន្យានឹងជាមួយនឹងលោកម៉ូសេក៏ដូចជាប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដែលពួកគេកំពុងតែនៅជាទាសករនៅទីក្រុងអេស៊ីបគឺព្រះថាទ្រង់នឹងផ្ដល់នៅទឹកដីមួយដ៏សមស្របសម្រាប់ពួកគេដើម្បីពួកគេរស់នៅគឺជាទឹកដីដែលសម្បូរទៅដោយទឹកដោះដែលសម្បូរទៅដោយដំណាំកសិកម្មនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះហើយជាមួយនឹងប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បានដាក់លក្ខខណ្ឌដល់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលថាទោះតែប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះធ្វើតាមរាល់បញ្ញត្តិដែលព្រះទ្រង់បានដាក់ឲ្យទៅព្រះទ្រង់ប្រគល់ទឹកដីនោះឲ្យពួកគេនិយាយរួមទៅគឺទោះតែពួកគេស្ដាប់បង្គាប់ព្រះទៅព្រះទ្រង់ប្រទានដីនឹងឲ្យអញ្ចឹងការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគឺសំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគឺនាំឲ្យយើងជោគជ័យយើងបើយើងអត់ស្ដាប់ទេនាំឲ្យជីវិតយើងបរាជ័យដូចអាដាមនិងអេវ៉ាដោយសារតែការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនេះហើយដោយសារតែការលោភចង់បានដោយសារតែការដែលចង់បានហួសប្រមាណនេះឯងគឺទើបធ្វើឲ្យអាដាមនិងអេវ៉ាត្រូវបានលបោតទឹកដីដែលខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងនឹងគឺអត់បានគ្រប់គ្រងទៀតទេអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបេជារិសអាទាំងអស់គឺត្រូវការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដើម្បីឲ្យបានទឹកដីដែលសម្បូរហុយអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទទីកថាជំពូក6ខ3បានសម្ដែងថាដូច្នេះអពុអ៊ីស្អែលអើយចូលស្ដាប់ហើយប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមចោះដើម្បីឲ្យបានសប្បាយហើយចម្រើនគ្នាជាច្រើនឡើងយ៉ាងសន្ធឹកនៅក្នុងស្រុកដែលមានទឹកដោះហើយនឹងទឹកឃ្មុំហូរហៀរដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកអេយ៉ាកូឯងបានសន្យានឹងឯងហើយ
6: ដូច្នេះយើងវិលមកកាន់អាយុកាលរបស់លោកយូសេវិញ នៅក្នុងគម្ពីរយូស្វេជំពូក13ខ1យើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់ចាស់ណាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមានទឹកដីជាច្រើននៃទឹកដីសន្យាតែត្រូវតែទទួលបានហើយត្រូវតែប្រយុទ្ធទទួលទៀតដូច្នេះលោកយូស្វេក៏ចាប់ផ្ដើមក្នុងការរៀបចំបញ្ជាក់ប្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលម្ដងទៀតអំពីទីតាំងហើយនឹងកន្លែងនីមួយៗដែលត្រូវតែបំបែកទៅកាន់គោលសម្ព័ន្ធអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់នៅក្នុងខទាំងនេះយើងឃើញពីខ1រហូតដល់ខ7សុទ្ធតែជាទឹកដីដែលព្រះនឹងបានរៀបចំជាទឹកដីសន្យាសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលហើយក៏មានសេចក្តីសន្យាដែរសេចក្តីសន្យានោះយើងឃើញនៅក្នុងខ6ហើយនៅក្នុងខ6ពាក្យកថាខគឺយើងឃើញព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់យូស្វេថាអញនឹងដេញពួកសាសទាំងនោះចេញពីមុខពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទៅចូលឲ្យឯងចែកស្រុកទាំងនោះដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលទុកជាមរតកចោះដូចជាអញបានបង្គាប់ហើយហើយសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែចេញធ្វើកិច្ចការដើម្បីបង្ហាញពីសេចក្តីជំនឿរបស់គេទៅលើពាក្យសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតយើងក៏ដូចគ្នាផងដែរព្រះទ្រង់បានផ្ដល់សេចក្តីសន្យាជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏ប៉ុន្តែរាជរបស់ទ្រង់ត្រូវតែទទួលយកសេចក្តីសន្យានោះហើយចេញជំហានឈានទៅមុខដោយសេចក្តីជំនឿដើម្បីទទួលបានក្តីសន្យាដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យការរស់ដោយសេចក្តីជំនឿគឺជាការរស់ដោយតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យនេះហើយគឺជាសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះមិនមែនការរស់ដោយឥតមានច្បាប់គេហៅថាជាសេចក្តីជំនឿទេការរស់នៅដោយសេចក្តីជំនឿគឺពឹងផ្អែកទៅលើព្រះដែលទ្រង់បានផ្ដល់នូវគ្រប់អ្វីៗតែកូនរបស់ទ្រង់ត្រូវការដូច្នេះហើយកូនរបស់ទ្រង់គួរតែគោរពប្រព្រឹត្តទៅតាមបញ្ញត្តិដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយយើងឃើញផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក25ខ1ដល់ខ5ហើយនិងខ8ដល់ខ13យើងឃើញពីបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាផ្ដល់ឲ្យដើម្បីឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ធ្វើតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងនេះគឺផ្ដល់មេរៀនសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលឲ្យយល់អំពីបញ្ញត្តិច្បាប់នៃការសម្រាដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យដូចយើងឃើញឧទាហរណ៍អំពីការសាបព្រោះដែលព្រះទ្រង់ឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលដាំដោះសាបព្រោះរយៈពេល6ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំទី7គឺគេត្រូវទុកដីនឹងចោលហើយឲ្យដីនោះคล้ายទៅជាកន្លែងមួយឲ្យអ្វីក៏ដោយឲ្យដំដោះបានហើយទុកសម្រាប់អ្នកដែលក្រីក្រអ្នកដែលគ្មានជនអនាថាគ្មានផ្ទះនៅដែលគេអាចមកទទួលយកផលពីផ្លែផលពីដីដែលនៅទំនេរទៅឆ្នាំទី7ហ្នឹងចឹងព្រះទ្រង់ផ្ដល់ចំណុចនេះហើយនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់យើងឃើញថានៅឆ្នាំទី7នេះគឺមានការបំបត្តិនៅការជំពាក់ជំពាក់លុយជំពាក់អីគឺដល់ឆ្នាំនោះគឺគេរំលាយការជំពាក់នឹងចោលជាយើងអាចនិយាយថាជាឧទាហរណ៍មួយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះយើងដែលទ្រង់បានរំលាយនៅគ្រប់អ្វីៗដែលយើងជំពាក់ទ្រង់រំលាយនៅអំពើបាបរបស់យើងដែលយើងបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងទ្រង់ចឹងយើងឃើញឧទាហរណ៍ទាំងនេះសុទ្ធតែជាឧទាហរណ៍ដែលអំពីបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានប្រោសឲ្យតែទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ដើរដោយសេចក្តីជំនឿយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដោយហេតុតែពួកគេមិនបានគោរពតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលព្រះទ្រង់បានប្រោសឲ្យគឺព្រះទ្រង់បានបញ្ជូនគេទៅធ្វើជាទាសករនៅស្រុកបាប៊ីឡូនដែលហេតុតែគេមិនគោរពតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់ប្រោសឲ្យទាំងនេះគឺពួកអ៊ីស្រាអែលបានជួបជាមួយនឹងទុក្ខវេទនាជាខ្លាំងចឹងយើងក៏ដូចគ្នាយើងជីវិតយើងរស់នៅសពថ្ងៃយើងត្រូវតែប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិច្បាប់របស់ព្រះបើយើងមិនធ្វើដូច្នោះទេគឺយើងនឹងជួបប្រទះជាមួយនឹងជីវិតមួយដែលរអាក់រអួលជីវិតមួយដែលជួបជាមួយនឹងទុក្ខសោកហើយជីវិតមួយដែលយើងមិនសមនឹងរស់នៅក្នុងជីវិតបែបនោះដូច្នេះយើងឃើញរចនាសម្ព័ន្ធនេះបង្ហាញអំពីរចនាសម្ព័ន្ធដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ជារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានសេរីភាពពិតប្រាកដហើយមានភាពលំនឹងនិងភាពស្មើភាពដែលយើងមិនដែលឃើញនៅលើពិភពលោកនេះ
5: ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នានិយាយទាក់ទងទៅនឹង ទឹកដីកាណានដែលយើងឃើញយូស្វេបានដឹកនាំប្រជាអ៊ីស្រាអែលទៅហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានទឹកដីមួយចំនួនខ្លះដែលមិនទាន់បានត្រូវការផ្ដួលត្រូវការវាយយកដើម្បីឲ្យប្រជាអ៊ីស្រាអែលឬក៏កសម្ព័ន្ធមួយមួយហ្នឹងទៅនៅគ្រប់គ្រងនៅទីនោះនោះគឺយើងឃើញថានេះគឺជាភាពសមូរសប្បាយមួយហើយដែលលោកយូស្វេបានដឹកនាំដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះទើបលោកយូស្វេបានដឹកនាំប្រជាអ៊ីស្រាអែលទទួលបានជោគជ័យមកដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងសិក្សាតកតងទៅនឹងទឹកដីកាណានេះដែលលោកយូស្វេនាំប្រជាអ៊ីស្រាអែលនេះគឺជាទឹកដីដែលសម្បូរសប្បាយនៅក្នុងដូកៃនេះនៅក្នុងផែនដីនេះក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានកម្រងការមួយទៀតគឺសម្រាប់យើងរាល់គ្នាដែលជាដំណរដែលជាស្មោះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅនាសម័យចុងក្រោយនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មានទឹកដីមួយទៀតដែលសម្បូរសប្បាយជាងនេះគឺជាទឹកដីនៃនគរឋានសួគ៌នោះឯងគឺជាទឹកដីមួយដែលសម្បូរសប្បាយអញ្ចឹងយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក12ខ28ដែលខនេះគឺនិយាយទាក់ទងនឹងនគរមួយដែលទោះបីជាមានរំជួយដីរំជួយយ៉ាងណាក៏មិនអាចកំរើកបានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះបានសម្ដែងថាដូច្នេះដែលទទួលនគរមួយដល់ក៏ក្រើករំជួយពំបាននោះត្រូវឲ្យយើងដឹងគុណដែលដោយសារសេចក្តីនោះយើងនឹងបំរើព្រះបែបឲ្យទ្រង់សព្វហារតីទាំងមានចិត្តគោរពប្រតិបត្តិហើយកោតខ្លាចទ្រង់យើងឃើញថាការរស់នៅការគ្រប់គ្រងទឹកដីដែលពជារិសបានវាយបានគឺគន់តែជាស្រមោលមួយឲ្យបង្ហាញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថានេះគឺជាការដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារដោយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដោយធ្វើតាមព្រះដូច្នេះហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគឺគាត់ទទួលបានទឹកដីដែលសម្បូរសប្បាយអញ្ចឹងនេះគឺជាទាស្រមោលមួយដើម្បីយើងអាចនឹងសង្ឃឹមអាចនឹងយកទឹកដីមួយទៀតបានគឺទឹកដីនៅកូឋានសួគ៌ដែលព្រះទ្រង់រៀបចំឲ្យយើងនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក37ខ14បានសម្ដែងថាគ្រានោះអញនឹងដាក់វិញ្ញាណអញនៅក្នុងឯងរស់គ្នាឯងនឹងមានជីវិតរស់នៅឡើងហើយអញនឹងតាំងឯងឲ្យអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកដែលជារបស់ផងឯងនោះឯងរស់គ្នានឹងដឹងថាអញគឺជាព្រះយេហូវ៉ានេះបានចេញវាចាហើយក៏បានសម្រេចតាមផងនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងខនេះដែលយើងបានអានអំបញ្ញមិញគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងដាក់វិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានជីវិតរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីសន្យាមួយដែលព្រះទ្រង់សន្យានឹងយើងរាល់គ្នាប៉ុន្តែយើងឃើញសេចក្តីសន្យាសម្រាប់អនាគតរបស់យើងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលដដែលជំពូក37ខ25បានសម្ដែងថាគេនឹងអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកដែលអញបានឲ្យដល់យ៉ាកុបជាអ្នកបម្រើអញជាស្រុកដែលពួកអាយកោរបស់ឯងដល់គ្នាបានអាស្រ័យនៅដែរនោះទាំងខ្លួនគេនិងកូនចៅរបស់គេនឹងនៅជាប់ក្នុងស្រុកនោះជាដរាបតទៅហើយដាវីតជាអ្នកបម្រើអញនឹងធ្វើជាចៅហ្វាយលើគេជារៀងរៀបដរាបតទៅ
6: ដូច្នេះយើងឃើញថាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះនឹងទទួលបានការជោគជ័យប៉ុន្តែមិនមែនដោយអំណាចកម្លាំងរបស់មនុស្សឡើយគឺដោយអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលទ្រង់បានបញ្ជូនមកផែនដីហើយយើងឃើញថាមនុស្សมันអាចពឹងផ្អែកទៅលើអ្វីៗដែលខ្លួនឯងធ្វើมันអាចពឹងផ្អែកទៅលើចំណេះឬប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនឡើយដូចយើងឃើញពួកសាសអ៊ីស្រាអែលมันអាចដណ្ដើមយកទឹកដីកាណានដោយខ្លួនឯងបានឡើយគឺគេនឹងបរាជ័យហើយក៏ពីយូស្វេហើយនឹងក៏ពីចៅហ្វាយរហូតទៅដល់ញេទៅដល់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបង្ហាញយើងអំពីការបរាជ័យនៅពេលដែលមនុស្សទុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងប៉ុន្តែដោយយោងតាមអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយពឹងផ្អែកទៅលើព្រះហើយរស់នៅដោយសេចក្តីជំនឿនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលបានសេចក្តីសន្យាដែលត្រង់ដែលព្រះចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងសេចក្តីសន្យានោះគឺជាជីវិតអកលនៅផែនដីថ្មីនៅកន្លែងដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក37ខ25មិញហ្នឹងជាកន្លែងមួយដែលស្ដេចដាវីតនឹងក្រងរាជនៅលើរាជរបស់ព្រះជារៀងដរាបតទៅ
5: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងឮពាក្យថាស្ដេចដាវីតនឹងក្រងរាជជារៀងដរាបតទៅយើងប្រហែលជាគិតថាស្ដេចដាវីតអត់ទាន់ស្លាប់ផងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងឃើញថានេះគឺជាដំណរមួយដែលតកតងដំណរពូជពងរបស់ដាវីតហ្នឹងគឺយើងឃើញថាបើយើងរឹបដំណរតាមកូពីម៉ាថាយមកគឺយើងឃើញដំណរមួយគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងគឺជាអ្នកដែលថា ជួយយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងបានឡើងទៅនគរឋានសុខបានអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំចាំមិនភ្លេចគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក16បាទបានសម្ដែងថាខ្ញុំគឺជាផ្លូវគឺជាសេចក្តីពិតគឺជាជីវិតបើអ្នកណាមិនមកតាមខ្ញុំឬក៏បើអ្នកណាមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានទៅដំណាក់ព្រះវរបិតាដែរអញ្ចឹងជាងឃើញថានេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយសម្រាប់យើងនៅសម័យចុងក្រោយដែលយើងជាអ្នកខាងស្នងគេដំណាលដូចជាពួកអ៊ីស្រាអែលស្នងគេដំណាលពីលោកយូស្វេអញ្ចឹងដែរគឺយើងត្រូវការឆោងចាប់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាទោះបីជាពជាអ៊ីស្រាអែលគេទទួលបានវាយបានទីក្រុងច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែមានទីក្រុងគេត្រូវការជួបប្រទេសត្រូវការវាយយកដូចគ្នាយើងដូចគ្នាយើងត្រូវការតយុទ្ធជាមួយនឹងអំណាចនៃអំពើអាក្រក់ដូចគ្នានៅផងដែរអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគេថាបើយើងនេះទៅគឺត្រូវការជួបប្រទេសនៅបញ្ហានៅពីមុខដែររៀងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងមានតែសំឡឹងមើលទៅឯព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ជួយយើងព្រោះដោយសារយើងឃើញថាមានតែព្រះអង្គទេដែលជាព្រះដែលល្អឥតខ្ចោះជាព្រះដែលអាចនាំយើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅរកផ្លូវមួយដែលអាចដោះស្រាយនៅរាល់អំពើបាបរាល់បញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានគឺយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក12ខ1និងខ3ហើយព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1និងខ3ក៏បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងគន្លឹះហើយជាស្ដីសង្ឃឹមដើម្បីឲ្យយើងអាចយកឈ្នះនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះបានផងដែរអញ្ចឹងរាល់បញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះឬក៏អ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃគឺចូលឲ្យយើងសម្លឹងមើលព្រះយេស៊ូវទៅជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបានជោគជ័យនៅផងដែរហើយជាចុងបញ្ចប់សម្រាប់ការវិភាគសានៅមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួចផុតពីការបោកប្រាស់របស់អារិយសតាំងដែលអារិយសតាំងកំពុងតែក្រវែលមើលយើងនៅពេលដែលយើងទន់ខ្សោយគឺវានឹងតបាក់លៀបយើងដូចជាសត្វសឹងអញ្ចឹងសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅក្នុងគូឋានសួគ៌ដល់គុំផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមព្រះអង្គគង់នៅជាមួយទូបង្គំហើយចម្រើននឹងសេចក្តីជំនឿដល់ទូបង្គំឲ្យទូបង្គំបានមានសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានទូលថ្វាយកិច្ចការនេះទៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូ
2: នោះពេលអធិដ្ឋាននៃសេចក្តីជំនឿនឹងជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សហើយនោះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោសឲ្យគាត់បានជាឡើងបើគាត់បានធ្វើបាបអ្វីនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យផងដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់មើលអញនឹងនាំសេចក្តីសុខស្រួលនឹងការរំងាប់រោគមកដល់ហើយនឹងមើលគេឲ្យជាព្រមទាំងបើកសេចក្តីសោកនិងសេចក្តីពិតជាបរិបូរឲ្យគេឃើញនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានាងស្រីអើយនាងមានសេចក្តីជំនឿជាខ្លាំងមែនចូលឲ្យនាងបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាចុះស្រាប់តែកូនស្រីរបស់នាងបានជាចាប់តាំងពីវេលានោះឯងទៅដោយបានទទួលចង់បំផុតនៃសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាគឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ប្រលឹងបាទទ្រង់ប្រទានឲ្យម្នាក់មានពាក្យសម្ដីនៃប្រាជ្ញាវៀងវៃដោយសារព្រះវិញ្ញាណឲ្យម្នាក់ទៀតមានពាក្យសម្ដីនៃចំណេះចេះស្ទាត់តាមព្រះវិញ្ញាណដដែលហើយឲ្យម្នាក់ផ្សេងទៀតមានសេចក្តីជំនឿដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានអស់ទាំងអំណោយទាននិងអាចប្រោះឲ្យជាដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានសម្ដែងការរិទ្ធបារមីនឹងឲ្យមួយទៀតចេះអធិប្បាយឲ្យមួយទៀតសង្កេតស្គាល់អស់ទាំងវិញ្ញាណឲ្យមួយទៀតចេះនិយាយភាសាដតៃទៀតហើយឲ្យមួយទៀតចេះបកប្រែភាសាដតៃតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណតែមួយដដែលនោះឯងដែលធ្វើគ្រប់ការទាំងនោះទាំងចែកដល់គ្រប់គ្នាដោយមុខផងតាមដែលទ្រង់សពព្រះហឫទ័យដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលលឺនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជ្រាបផ្លូវរបស់មនុស្សសុចរិតតែផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងវិនាសទៅវិញ ពួកមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវបំបែកទៅឯឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់វិញគឺគ្រប់ទាំងសះដែលភ្លេចព្រះបងត្បិតមនុស្សកំសត់មិនត្រូវគេភ្លេចជាដរាបទេហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សទល់ក្រក៏មិនត្រូវវិនាសបាត់ជានិច្ចដែរអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់តើនឡើងសូមកុំអោយមនុស្សឈ្នះឡើយសូមអោយសះដតៃទាំងប៉ុន្មានត្រូវជំនុំជម្រះនៅចំពោះទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបណ្ដាលអោយគេតក់ស្លុតសូមអោយគ្រប់សះបានដឹងខ្លួនថាគេជាមនុស្សទេពីព្រោះពួកអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់នឹងត្រូវកាត់ចេញតែអស់អ្នកដែលរងចាំព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងបានផែនដីជាមរតកដល់បន្តិចទៀតមនុស្សអាក្រក់នឹងមិនមានទៀតទេអឺអ្នកនឹងខំមើលកន្លែងគេតែគេមិននៅទេមនុស្សរៀបសារគេនឹងបានផែនដីជាមរតកហើយនឹងបានចិត្តរីករាយដោយសេចក្តីក្សេមក្សាន្តដ៏បរិបូរណ៍តែមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវវិនាសទៅហើយពួកខ្មាំងនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងដូចជាខ្លាញ់កូនចៀមគេនឹងត្រូវសូន្យបាត់ទៅគេនឹងឆេះទៅជាផ្សែងអស់រលីងពួកមនុស្សមានបាបនៅក្រុងស៊ីយ៉ូនគេភ័យខ្លាចសេចក្តីញុបញ័របានចាប់ពួកមនុស្សក៏គ្រោះហើយតើមានអ្នកណាក្នុងពួកយើងអាចនឹងនៅចំពោះភ្លើងដ៏ឆេះបនសោះនេះបានក្នុងពួកយើងតើមានអ្នកណាអាចនឹងនៅចំពោះការដ៏ឆេះនៅអស់កាលជានិច្ចបានតើអ្នកណាដែលដើរដោយសុចរិតហើយពោលសេចក្តីទៀងត្រង់ជាអ្នកដែលស្អប់កំរៃដែលបានមកដោយសង្កត់សង្កិនហើយដៃមិនព្រមទទួលសំណូកក៏ចោកត្រជាមិនស្ដាប់រឿងពីការកំចាយឈាមហើយដែលថ្មិចភ្នែកមិនព្រមមើលការអាក្រក់ផងអ្នកនោះនឹងបាននៅក្នុងទីខ្ពស់ទីពំនាក់របស់អ្នកនោះនឹងនៅលើថ្មដាដ៏មុំមួនអែអាហារនឹងបានប្រទានមកអ្នកនោះហើយទឹករបស់អ្នកនោះនឹងចេះតែមាននៅ
4: ជាលើកសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូខ្លីៗអំពីសុខភាពថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទមួយមកបកស្រាយដែលនិយាយអំពីជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលជាជំងឺដែលធ្វើឲ្យពិការនិងជាជំងឺដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតបន្ទាប់ពីជំងឺអេដស៍និងជំងឺមហារីកជនជាតិអាមេរិកកាំងកន្លះលានអ្នកកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលរៀងរាល់ឆ្នាំជំងឺនេះមានការដឹងមុនដោយជំងឺគាំងបេះដូងដែរតើអ្វីទៅដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលឈាមកកដែលបែកចេញពីផ្នែកផ្សេងៗនៃប្រព័ន្ធឈាមរត់ហើយចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមក្រហមយ៉ាងតូចរបស់ខួរក្បាលដែលបង្កឲ្យមានការស្ទះឈាមក្នុងខួរក្បាលកត្តាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗច្រើនទៀតដែលនាំឲ្យកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលរួមមាននៅពេលមានកូលេស្តេរ៉ុលឡើងខ្ពស់នៅក្នុងឈាមការជក់បារីជំងឺទឹកនោមផ្អែមការធាត់ជ្រុលនិងរបៀបរស់នៅដោយអង្គុយច្រើនពេកជាដើមតើជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលអាចការពារបានដែរឬទេពិតជាអាចការអនុវត្តរបៀបរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អអាចជួយមិនឲ្យមានជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលកុំជក់បារីសូមពិនិត្យឈាមឲ្យបានទៀងទាត់រៀនប្រើប្រាស់អំបិលឲ្យបានតិចបំផុតរក្សាទម្ងន់ឲ្យនៅធម្មតាកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ស្ករសាច់និងហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណ
7: មានមនុស្សដែលចែកផ្សាយទ្រព្យតែចេះតែចម្រើនកើនឡើងក៏មានមនុស្សដែលហួងហែងហួសខ្នាតតែគេចេះតែខ្វះខាតវិញមនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធានឹងបានបរិបូរហើយអ្នកណាដែលស្រោចទឹកដល់គេនោះនឹងបានគេស្រោចទឹកដល់ខ្លួនដែរ
2: ចូលឲ្យមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានចុះបាត់ឯងនឹងនួមឲ្យបណ្ដាជននេះបានក្រងស្រុកដែលអញបានស្បត់ថានឹងឲ្យដល់ពួកអេយកោគេឲ្យឯងគ្រាន់តែមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានប៉ុណ្ណោះដើម្បីនឹងកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យគ្រប់ជំពូកដែលម៉ូសេជាអ្នកបំរើអញបានបង្គាប់មកកុំឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានកើតការនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅនោះកុំឲ្យគំពីក្រឹត្យវិន័យនេះភ្លេចបាត់ពីមាត់ឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យនឹកចង្ចឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវិញដើម្បីឲ្យបានកាន់ហើយប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងព្រះគម្ពីរនេះឯងបាត់គឺយ៉ាងនោះដែលឯងនឹងបានកើតការនៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងហើយនឹងបានចម្រើនឡើងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តផងបាត់ព្រះយេហូវ៉ា ជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាពន្លឺហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំនឹងត្រូវខ្លាចចំពោះអ្នកណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាទីពឹងពុំអ្នកនៃជីវិតខ្ញុំតើត្រូវឲ្យខ្ញុំភ័យចំពោះអ្នកណាទោះបើមានពួកពលមកបោះទួបច្បាំងនឹងខ្ញុំគង់តែចាត់ខ្ញុំមិនភ័យឡើយទោះបើកើតមានចំបាំងទោះនឹងខ្ញុំគង់តែខ្ញុំនឹងមានចិត្តសង្ឃឹមបានដែរបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាការទាំងប៉ុន្មានដែលកើតឡើងដល់ខ្ញុំនោះបានប្រែទៅជាចម្រើនដល់ដំណឹងល្អវិញដល់ម្លេះបានជានៅពេញក្នុងផ្ទៃវៀងនិងគ្រប់កន្លែងឯទៀតគេបានដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំជប់ចំណងនេះដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទហើយពួកបងប្អូនច្រើនគ្នាក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានសង្ឃឹមឡើងដោយសារចំណងខ្ញុំហើយគេហ៊ានផ្សាយព្រះបន្ទូលកាន់តែច្រើនឡើងដោយឥតភ័យខ្លាចមានខ្លះសម្ដែងពីព្រះគ្រីស្ទដោយចិត្តឈ្នានីសហើយចង់ឆ្លោះប្រកែកមែនតែខ្លះដោយចិត្តស្មោះសរវិញហើយកាលណាអ្នកឈោះអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរត្បិតបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរបើយើងលន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងខណៈនោះពេត្រុសក៏មកអែទ្រង់ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យខ្ញុំអត់ទោសឲ្យគេដល់ប៉ុន្មានដងតើដល់7ដងឬអីព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតបថាខ្ញុំមិនថាឲ្យអ្នកអត់ទោសត្រឹមតែ7ដងទេគឺដល់770ដងទៅទៀតបាត់បើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្នៀដល់ព្រះចុះហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរប្រលឹងអញអើយចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយកុំឲ្យភ្លេចបណ្ដាព្រះគុណណាមួយរបស់ទ្រង់ឡើយដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាក៏ជួយជីវិតឯងឲ្យរួចពីរណ្ដៅហើយយកសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាបំពាក់ជាមកុដឲ្យឯងវិញព្រមទាំងប្រោះប្រទានឲ្យសម្បកកាយនៃឯងបានស្កប់ស្កល់ដោយរបស់ល្អប្រយោជន៍ឲ្យវ័យក្មេងឯងបានកែឡើងជាថ្មីដូចជាអន្ត្រីព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សម្រេចកិច្ចការដ៏សច្ចរិតហើយនឹងសេចក្តីយុត្តិធម៌ចំពោះអស់អ្នកណាដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនទ្រង់បានទ្រាំទ្ររងអស់ទាំងសេចក្តីឈឺចាប់របស់យើងហើយបានទទួលផ្ទុកអស់ទាំងសេចក្តីទុក្ខព្រួយរបស់យើងពិតប៉ុន្តែយើងរាល់គ្នាបានរាប់ទ្រង់ទុកជាអ្នកមានទោសវិញគឺជាអ្នកដែលព្រះបានវាយជាអ្នកដែលរងវេទនាតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រះអង្គើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាជួមដោយព្រះអង្គើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវេផ្ចាលដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសារស្នាមរំពួតនាំអង្គទ្រង់ត្បិតកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីច្រណែននិងសេចក្តីគំនុំនោះក៏មានវឹកវោនិងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែរតែប្រាជ្ញាដែលមកពីឋានលើនោះមុនដំបូងហៅថាបរិសុទ្ធរួចមកមានមេត្រីចិត្តសេចក្តីសំឡូតចិត្តទន់ក៏ពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងផលល្អឥតរើសមុខហើយឥតពុតមេយាផងរីឯផលនៃសេចក្តីសុចរិតនោះបានព្រោះចុះដោយសេចក្តីមេត្រីសម្រាប់ពួកអ្នកដែលរងសេចក្តីមេត្រីនោះឯង ទ្រង់ប្រុសអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងឲ្យបានជាក៏រំរបួសឲ្យគេផង
8: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមសម្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំរឿងនេះផងដែរក៏បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានអាយុ19ឆ្នាំនាងមានឈ្មោះថាអេមីលីហើយនាងគឺជាសិស្សានុសិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាគឺអេមីលីនាងមិនមានការងារធ្វើនោះទេគឺនាងបានដេកនៅផ្ទះអរិយ

បានខលមកនាងតាមធម្មតាគាត់មិនងាយខលមកសិក្សានុសិស្សស្រីឬក៏សិក្សានុសិស្សដែលតបទៅចប់ទី12នោះទេគឺនៅថ្ងៃនេះគឺគាត់បានខលមកនាងហើយគាត់បានសួរដល់នាងថាតើតាំងតែពីនាងចប់ការសិក្សានាងមានការងារធ្វើហើយឬនៅអេមីលីនាងឆ្លើយទៅទាំងស្រទន់ថាចាស់លោកគ្រូគឺខ្ញុំមិនទាន់មានការងារធ្វើនោះទេខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរកការងារហើយខ្ញុំបានអធិដ្ឋានអស់ជាច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដូចជាមិនចង់ស្ដាប់ការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំនោះទេពីព្រោះថាខ្ញុំមិនមានលទ្ធផលអ្វីទាំងអស់បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានអធិដ្ឋានអស់ជាច្រើនខែលោកគ្រូគង្វាលគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់អេមីលីថាខ្ញុំមានការងារមួយសម្រាប់ឲ្យនាងធ្វើប៉ុន្តែការងារនេះគឺគ្មានប្រាក់ខែនោះទេហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានបោះបង់ការងារនេះចោលបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើអស់រយៈពេលកន្លះឆ្នាំឬក៏មួយឆ្នាំអ្នកខ្លះបានតែ3ខែតែប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេក៏ត្រូវបានបោះបង់ការងារមួយនេះចោលពីព្រោះថាការងារមួយនេះគឺមានភាពលំបាកជាខ្លាំងមានភាពមើលងាយពីអ្នកដទៃមានគេស្អប់ហើយនឹងមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលនាងនឹងជួបប៉ុន្តែបើសិនជានាងមិនចង់ធ្វើក៏មិនអីដែរខ្ញុំគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់នាងពេលនោះអេមីលីនាងបានគិតនៅក្នុងចិត្តថាប្រហែលជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានស្ដាប់ឮការអធិដ្ឋានរបស់នាងហើយបានជាទ្រង់បញ្ជូនឲ្យលោកគ្រូគង្វាលមកសួរនាំនាងបែបនេះពេលនោះនាងបានគិតមួយសន្ទុះទៀតនាងបានគិតថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រហែលជាចង់ឲ្យនាងធ្វើការនេះហើយបានជាទ្រង់ឲ្យលោកគ្រូគង្វាលមកសួរនាំដល់នាងពីការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយនេះហើយបើសិនជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សម្រេចចិត្តថាឲ្យនាងធ្វើការមួយនេះគឺនាងនឹងធ្វើទោះបីជាមានភាពលំបាកប៉ុណ្ណាក៏នាងនៅតែបន្តនាងមិនបោះបង់នោះទេពីព្រោះថាការងារមួយនេះគឺជាការងារដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យនាងបន្ទាប់ពីគិតមួយសន្ទុះរួចហើយអេមីលីនាងក៏បានឆ្លើយទៅកាន់លោកគ្រូគង្វាលយ៉ាងស្រទន់ថាចាស់លោកគ្រូខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរួចហើយថាខ្ញុំនឹងធ្វើការងារមួយនេះពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានឆ្លើយតបនឹងការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំរួចហើយគឺទ្រង់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តមួយនេះតើពេលនេះលោកគ្រូអាចប្រាប់ខ្ញុំបានដែរឬទេថាការងារស្ម័គ្រចិត្តដែលគ្មានប្រាក់ខែនេះគឺជាការងារអ្វីពេលនោះលោកគ្រូគង្វាលគាត់បាននិយាយខ្លីៗទៅកាន់នាងថាគឺជាការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនេះគឺដូចជាខ្ញុំបានប្រាប់នាងអញ្ចឹងគ្មានប្រាក់ខែសម្រាប់នាងនោះទេនាងត្រូវធ្វើជាមនុស្សដែលស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីធ្វើការបម្រើព្រះពេលនោះអេមីលីនាងបានសម្រេចចិត្តយ៉ាងច្បាស់ថានាងនឹងធ្វើការងារមួយនេះទោះបីជាមានភាពលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងមិនអូនរៀឬក៏ដកថយចេញពីការងារមួយនេះនោះទេមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកអេមីលីនាងបានចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការងារទោះបីជាមានភាពលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងថ្ងៃដំបូងរបស់នាងគឺនាងពិបាកពីព្រោះថានាងមិនដែលធ្វើការងារបែបនេះនោះទេនៅសាលារៀនរបស់នាងក៏គេមិនដែលឲ្យនាងធ្វើការងារបែបនេះនោះដែរគឺគេបង្រៀនឲ្យនាងត្រឹមតែធ្វើជាកសិករនៅក្នុងចំការតែប៉ុណ្ណោះឬក៏ដាំបន្លែដាំដុះអ្វីៗផ្សេងៗហើយនឹងការរៀនច្រៀងតែប៉ុណ្ណោះអាចនិយាយបានថាជំនាញរបស់អេមីលីគឺការលេងភ្លេងហើយនឹងការច្រៀងប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានផ្លាស់ប្ដូរនាងពីការងារទាំងពីរមុខនេះមកធ្វើការងារជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អវិញគឺនាងមានភាពពិបាកហើយនាងបានអធិដ្ឋានទៅរកព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីសូមឲ្យទ្រង់ជួយនិងបង្រៀនដល់នាងទោះបីជានាងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់អាចនឹងមានការឆ្លើយតបយឺតមកកាន់នាងក៏នាងនៅតែបន្តការអធិដ្ឋានសូមជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់ផងដែរគឺដូចអ្វីដែលនាងបានសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺនាងចង់ឲ្យទ្រង់បង្រៀនហើយនឹងប្រទានប្រាជ្ញាឲ្យនាងគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានប្រទានហើយនឹងបង្រៀនដល់នាងជាច្រើនដូចជាការនិយាយទៅកាន់អ្នកដតីអំពីទ្រង់អំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះបានធ្វើទៅកាន់មនុស្សលោកទាំងអស់ហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលទ្រង់តែងតែប្រទានឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺអេមីលីនាងមានបញ្ហាជាច្រើននៅពេលដែលនាងធ្វើការមួយនេះនាងបានជួបឧបសគ្គដូចជាការមើលងាយការរើសអើងពីមិត្តភ័ក្តិជាពិសេសគឺឪពុកម្ដាយរបស់នាងគឺគាត់មិនសូវចង់ឲ្យនាងធ្វើការងារមួយនេះប៉ុន្មាននោះទេពីព្រោះថាគាត់ដឹងថាការងារជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនេះគឺអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់នាងក៏អាចថាបានពីព្រោះថាគាត់ធ្លាប់ឃើញអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនឬក៏បេសកជនជាច្រើនដែលត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែនិយាយអំពីព្រះប្រាប់ដល់មនុស្សឯទៀតដោយសារតែការស្អប់និងការរើសអើងទៅពួកគេហ៊ានលើកដៃសម្លាប់ដល់អ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អឬក៏បេសកជនទាំងអស់នោះហើយចំណែកអេមីលីនាងក៏បានជួបនឹងបញ្ហាមួយនេះដូចគ្នាហើយជាពិសេសគឺនាងជាមនុស្សស្រីទៀតនាងអាចនឹងជួបហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ប៉ុន្តែនាងទុកចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់នាងជឿថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងការពារនាងទោះបីជាមានឧបសគ្គធ្ងន់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយនាងមិនរុញរាមិនរាថយក្រោយក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដើម្បីព្រះជាម្ចាស់នោះទេដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាស្គាល់អំពីព្រះជាម្ចាស់គឺនាងធ្វើគ្រប់យ៉ាងហើយរឿងរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរហើយនាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាកុំមានភាពភ័យខ្លាចកុំមានភាពរុញរាក្នុងការធ្វើការងារបម្រើព្រះដូចជា
ការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អ

0: ស្ម័គ្រចិត្តទោះបីជាការងារមួយនេះមិនមានប្រាក់ខែក៏ដោយក៏ត្រង់នៅតែបន្តពុតគង់មកកាន់យើងហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានភាពក្លាហានក្នុងការធ្វើការងារបម្រើព្រះទោះបីជាមានឧបសគ្គមានការស្អប់ខ្ពើមការរើសអើងពីបណ្ដាជនក៏ដោយហើយជាពិសេសនោះគឺព្រះទ្រង់នឹងចាត់ព្រះវិញ្ញាណបោះសុតរបស់ទ្រង់ដើម្បីមកតាមថែរក្សាដល់យើងដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អជាអ្នកបម្រើដល់ស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ហើយយើងគឺជាអ្នកដែលដើរតាមទ្រង់ទ្រង់នឹងការពារយើងគ្រប់ពេលវេលាឲ្យតែយើងអធិដ្ឋានទៅរកទ្រង់ទោះបីជាបញ្ហាតូចបញ្ហាធំឧបសគ្គតូចឧបសគ្គធំក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែគង់នៅជាមួយយើងនិងថែរក្សាយើងគ្រប់ពេលវេលាគឺដូចជាអេមីលីអញ្ចឹងទោះបីជានាងដឹងថាការងារមួយនេះមានឧបសគ្គច្រើននាងមិនរុញរាហើយនឹងមិនភ័យខ្លាចក្នុងការធ្វើការងារមួយនេះនោះទេគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែការពារនាងហើយគង់នៅជាមួយនាងជានិច្ចហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងថាការស្ដាប់តាមព្រះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: My name is Talia and I am from Australia
2: សូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតគាត់ឈ្មោះ Tharia គាត់មកពី Australia
1: and I am with the Avondale crew who have come over to teach and serve
2: អញ្ចឹងគាត់មកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមពួក Avondale មកដើម្បីនឹងបង្រៀនក៏ដូចជាបម្រើការផ្សេងផ្សេងទៀត
1: First of all let's start us with prayer អ
2: ញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានបើកទាំងអស់គ្នា
1: Dear Heavenly Father,
2: បបព្រះបវរដា
1: Thank you so much for everything you have done for us.
2: អរគុណខ្លាំងណាស់ដែលទ្រង់បានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីយើងរាល់គ្នា
1: Thank you for keeping us safe during the week.
2: អរគុណដែលបានការពារពួកយើងឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្នុងមួយអាទិត្យនេះ
1: Please speak through me today and may your Holy Spirit be upon me.
2: សូមនិយាយជាមួយគាត់សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិដ្ឋជាមួយគាត់ដូចគ្នា
1: I pray that every single person in this room may be blessed by the message today.
2: កូនសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សដែលនៅទីនេះសូមឲ្យពួកគាត់បានពោពេញទៅដោយព្រះញាណបរិសុទ្ធដូចគ្នា
1: In your name I pray. Amen.
2: នៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ. Amen.
1: Okay, to begin To begin, I want to tell you a story that happened just the other day.
2: ចឹងមុនចាប់ផ្ដើមគាត់ក៏ចង់និយាយរឿងមួយដែលកើតឡើងជាមួយគាត់តាំងពីនៅពេលថ្ងៃអង្គារ
1: On Tuesday this week.
2: នៅថ្ងៃអង្គារពេលថ្ងៃអង្គារនៅអាទិត្យនេះ
1: After a long day of teaching classes in the school,
2: បន្ទាប់ពីការបង្រៀនពេញមួយថ្ងៃនៅសាលា
1: The Australian teachers and I were having dinner with the Cambodian teachers at the Butterfly Garden.
2: ក្រុមពួក Avondale ហើយនឹងគ្រូនៅសាលាពួកយើងមានការដូចថាមានការជួបជុំដូចជាញ៉ាំបាយជុំគ្នានៅឯ Butterfly Paradise.
1: Myself and two of my friends were a bit slower getting ready to leave than the other teachers.
2: ចឹងគាត់ហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់គឺរាំងយឺតបន្តិចជាងពួក Avondale ផ្សេងដែលគាត់ទៅនឹង
1: So we were a bit behind everyone else.
2: ចឹងគាត់រាំងយឺតបន្តិចពីអ្នកផ្សេង
1: We knew the general direction of where the butterfly paradise was.
2: គាត់ដឹងថាទិសដៅរំរងទៅ butterfly ហ្នឹងគាត់ដឹងគាត់ស្គាល
1: ់ But we did not know the actual location of how to get to the garden
2: ប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាតើទៅកន្លែងណាគឺជាគោលដៅដែលគាត់ត្រូវទៅនោះទេគាត់អត់ដឹងទេ
1: While the three of us were walking towards the garden we saw two other Australian teachers in the distance
2: ចាំគាត់ហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិគាត់3នាក់ទៀតពួកយើងបានដើរទៅសួនច្បារដែលតម្រង់ទៅ Butterfly Paradise នឹងឯង
1: And we decided to follow them because they knew where they were going.
2: អញ្ចឹងគាត់ក៏សុខចិត្តដើរតាមពួកជំនឿនឹងដើម្បីទៅត្រង់កន្លែងទីដៅដែលគាត់ត្រូវទៅ
1: We were walking along going past buildings, toilet blocks and pump sheds.
2: គាត់ដើរទៅគាត់ដើរទៅដើរទៅកាន់ដូចជា កន្លែងសាងសង់កន្លែងប្រគន់ដូចជាកន្លែងសពទឹកអីជាដើម
1: And we were following the path that we were on
2: ចឹងគាត់ក៏ដើរតាមផ្លូវដែលគេរៀបចំនឹង
1: After walking for about 5 minutes our friends left our eyesight
2: បន្ទាប់ពីដើរបាន5នាទីមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ក៏ក្លេកភ្នែកទៅផ្សេង
1: We thought they continued walking straight but they actually turned off the straight path
2: គាត់ថាពួកវិនដមិត្តភ័ក្តិគាត់នឹងដើរទៅត្រង់ប៉ុន្តែការពិតទៅគេកាច់បាត់ហើយ
1: We kept walking through the beautiful Cambodian sights and looking at all of them on the way
2: អញ្ចឹងគាត់ក៏ដើរទៅត្រង់រហូតដើរមើលដូចថាមើលទេសភាពមើលខ្មែរផ្ទះផ្ទះអីបែបហ្នឹង
1: Soon enough we realized that we were lost.
2: មិនយូរប៉ុន្មានពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមវង្វេងហើយ
1: It's not fun being lost.
2: We អត់សប្បាយឯងក្នុងការវង្វេង
1: Have any of you been lost? How did you feel?
2: តើពួកយើងរាល់គ្នាធ្លាប់វង្វេងអត់ហើយតើមានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលដែលយើងវង្វេងបែបហ្នឹង
1: Now in the Bible there was a situation where Jesus talked about getting lost.
2: អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះសូក៏បាននិយាយនិទានអំពីរឿងដែលថាបាត់បង់ហ្នឹងឬក៏មួយវិញ
1: It is found in Luke 15. So if you could turn your Bibles to Luke 15.
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក15សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកទៅព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក15
1: We will first read Luke 15 verse 1 to 2.
2: ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដោយអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ1ហើយនិងខ2. ឃើញហើយ?
1: Tax collectors and other notorious sinners often came to listen to Jesus teach. This made the Pharisees and teachers of religious law complain that he was associating with such sinful people, even eating with them.
2: ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ1និងខ2អស់ទាំងអ្នកយោពន់និងអ្នកមានបាបគេក៏ចូលមកចិត្តដើម្បីស្ដាប់ត្រង់ខ2នោះពួកផារីស៊ីនិងពួកអាចារ្យថាអ្នកនេះទទួលមនុស្សបាបហើយក៏ស្ផង
1: What we see in this verse is Jesus preaching to and eating with sinners.
2: នៅតាមអ្វីដែលយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់អង្គុយតុជាមួយមនុស្សមានបាបហើយក៏បរិភោគជាមួយគេដូចគ្នា
1: And this made the Pharisees and other teachers of religious law very angry.
2: អញ្ចឹងវាការដែលទ្រង់ធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យពួកផារីស៊ីនិងពួកអាចារ្យគេពិតជាខឹងមែនទែន
1: To respond to these allegations, Jesus told them three stories to show just how important people are.
2: ដើម្បីនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងពួកផារីស៊ីបែបនេះទ្រង់ក៏បាននិយាយពីរឿងនិទាន3ដែលនិយាយអំពីរឿងមនុស្សដែលមានបាប
1: Especially people who feel lost or who know others who are lost.
2: ជាពិសេសគឺសម្រាប់មនុស្សដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់វង្វេងហើយនឹងមនុស្សណាដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាវង្វេងហើយនឹងវង្វេងស្រាប
1: ់ If you have ever felt lost like me and my friends did the other day then this story is for you
2: បើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងកំពុងតែវង្វេងកំពុងតែមានអារម្មណ៍វង្វេងឬក៏វង្វេងគឺរឿងនេះដូចជាគាត់ដែលវង្វេងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិគាត់ដូចគ្នាដែរ
1: Or if you have someone in your life who is lost and wanting to find their way back homeYou need to hear these stories.
2: ឬមួយក៏យើងស្គាល់អ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់វង្វេងក៏មានអារម្មណ៍វង្វេងរឿងនេះក៏សម្រាប់សំខាន់ឬក៏សម្រាប់គាត់ដូចគ្នាដែរ
1: Each story tells us just how important people are to God.
2: រឿងទាំងអស់នេះគឺវាបង្ហាញនៅសារៈសំខាន់បំផុតដែលយើងរាល់គ្នាសំខាន់សម្រាប់ព្រះ
1: Especially people who do not know him and are lost.
2: ជាពិសេសគឺសម្រាប់អ្នកដែលអត់ស្គាល់ព្រះហើយកំពុងតែវង្វេង
1: Let's read Luke 15 verse 3 to 7
2: សូមអានទៅព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ3ហើយនិងខ3រហូតដល់ខ7
1: So Jesus told them this story If a man has 100 sheep and one of them gets lost what will he do Won't he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it? And when he has found it, he will joyfully carry it home on his shoulders. When he arrives, he will call together his friends and neighbors and saying, "Rejoice with me because I have found my lost sheep." In the same way, there is more joy for one lost sinner who repents and returns to God over 99 others who are righteous and haven't strayed away.
2: ព្រះគម្ពីរលូកាចំព ুক 15ខ3រហូតដល់ខ7ដែលទ្រង់មានបន្ទូលជាពាក្យព្រមប្រដូចនេះដល់គេថាក្នុងពួកអ្នករស់គ្នាបើអ្នកណាមានជា100ហើយបាត់1តើមិនទុកជាម99ឲ្យនៅទីរហោស្ថានដើម្បីទៅតាមរកជាមួយដែលបាត់តើតែឃើញទេឬអីកាលណារកឃើញហើយនោះក៏លើកប្រងប្រណមមកដោយអំណរលុះដល់លុះមកដល់ផ្ទះវិញអ្នកនោះនឹងហៅពួកសំឡាញ់និងពួកអ្នកជិតខាងមកប្រាប់ថាសូមអរសប្បាយជាមួយនឹងខ្ញុំត្បិតជាមខ្ញុំដែលបាត់នោះឃើញវិញហើយអ្នករកគ្នាថានៅស្ថានសួគ៌នឹងមានសេចក្តីអំណរយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាត់តែដែលប្រែចិត្តវិញជាជាងមនុស្សសុចរិត99ការប្រែចិត្តទេ
1: What do we see?
2: តើយើងឃើញអ្វីនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះ
1: We see that the shepherd dropped everything and left his 99 other sheep to go and find the one lost sheep.
2: យើងឃើញថាអ្នកគង្វាលគាត់សុចិត្តទុកចោលនៅជាមរបស់គាត់99ហ្នឹងទុកសិនហើយគាត់ទៅរកជាមួយដែលបាត់
1: If the shepherd left everything for that one sheep, how important is that one sheep compared to the 99?
2: បើសិនជាអ្នកគង្វាលជាមនោះដែលសុចិត្តទុក99ជាមដែលនៅទៅរកជាមួយដែលបាត់នោះហើយចោះចំពោះយើងវិញ
1: That sheep would have been extremely important and valuable to the shepherd if he left the 99 to go and find the one.
2: យើងប្រកាសជាដឹងច្បាស់ណាស់ថាជាមដែលបាត់មួយក្នុងចំណោម99ហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ម្ចាស់របស់គាត
1: ់ When the sheep was found and brought back home, what did the shepherd do?
2: នៅពេលដែលជាមបានរកឃើញហើយតើពួកយើងគិតថាតើអ្នកគង្វាលជាមហ្នឹងគាត់ធ្វើអ្វី
1: He threw a party and a celebration.
2: គឺគាត់បានបង្កើតការជួបលៀងក៏ដូចជាការអបអរសាទរ
1: Now who takes initiative in this story?
2: អូខេតើអ្នកណាជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុននៅក្នុងរឿងនេះ
1: The shepherd does.
2: គឺជាអ្នកគង្វាលជាមនឹងឯង
1: Now who takes the initiative when people are lost?
2: ចោះតើអ្នកណាដែលចាប់ផ្ដើមមុននៅពេលដែលមនុស្សបាត់បង់ឬក៏មនុស្សកំពុងតែវង្វេង
1: God does
2: គឺជាព្រះនេះហើយ
1: God takes the initiative to find us if we are lost
2: ត្រង់ព្រះគឺជាអ្នកចាប់ផ្ដើមបងអស់ដែលត្រង់បានទុកដែលត្រង់ទៅរកយើងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែវង្វេង
1: So to fulfill God's mission for us
2: អញ្ចឹងដើម្បីនឹងបំពេញនៅ mission របស់ព្រះ
1: We could be like the shepherd and help find the lost people and point them in the right direction to God.
2: យើងអាចនឹងខ្លាយទៅជាយើងអាចនឹងដូចជាអ្នកគង្វាលជាមដែលនឹងទៅរកមនុស្សដែលបាត់បង់ហើយនឹងដឹកនាំគេទៅរកឯព្រះវិញ
1: What these verses are saying is that people really matter to God.
2: អ្វីដែលក្នុងខនេះចង់និយាយជាងគេនោះគឺថាមនុស្សទាំងអស់គ្នាគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ព្រះ
1: And therefore people should matter to us.
2: បែបនេះហើយបានជាមនុស្សយើងរាល់គ្នាគឺពិតជាគឺបែបនេះហើយបានជាមនុស្សទាំងអស់គឺវាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងដូចគ្នាដែរ
1: When the lost sheep was found, there was a big celebration.
2: នៅពេលដែលជាមដែលបាត់បង់នឹងបានរកឃើញហើយស្រាប់តែមានគេហៅថាការជប់លៀងដ៏ធំមួយ
1: So this means that when people who are lost turn to God
2: អញ្ចឹងវាមានន័យថាបើសិនជាមនុស្សដែលបាត់បង់ទៅរកឯព្រះវិញ
1: there is a big celebration in heaven with God and all his angels.
2: ចាំវាក៏មានគេហៅថាការជប់លៀងដ៏ធំមួយដែលនៅនគរឋានសួគ៌ដែលមានទេវតាហើយនិងព្រះដូចគ្នាដែរ
1: Now let's have a look at the next few verses, verse 8 to 10.
2: សូមបន្តមើលទៅខ8ដល់ខ10បន្តទៀត
1: Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Won't she light a lamp and sweep the entire house and search carefully until she finds it? And when she finds it, she will call in all her friends and neighbors and say, Rejoice with me, because I have found my lost coin. In the same way, there is joy in the presence of God's angels when even one sinner repents.
2: ឬមានស្ត្រីឯណាដែលមានប្រាក់10ដួងបើបាត់មួយតើមិនអុចចង្គៀងហើយបោះផ្ទះរកអស់ពីចិត្តតើតែឃើញទេឬអីកែរកឃើញនោះក៏ហៅពួកសំឡាញ់និងពួកនិងអ្នកចិត្តខាងមកសូមអរសប្បាយជាមួយនឹងខ្ញុំចុះត្បិតប្រាក់ខ្ញុំដែលនោះរកឃើញវិញហើយដោយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាក៏មានសេចក្តីអំណរនៅមុខពួកទេវតានៃព្រះយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែមួយអ្នកដែលប្រែចិត្តវិញ
1: We see a similar thing in these verses here
2: យើងឃើញថាខមួយនេះគឺវាស្តៀងទៅនឹងខមួយទៀត
1: The woman lost a coin that really mattered to her
2: គឺស្ត្រីមួយបានបាត់កុចណាបានបាត់កាក់មួយដែលសំខាន់សម្រាប់គាត់មែនទែន
1: She turned her house upside down to find the coin.
2: គាត់បានសម្អាតផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីនឹងរកកុចមួយហ្នឹងដែលរកកាក់មួយហ្នឹង
1: This shows how important that coin was to her.
2: នេះគឺបង្ហាញថាតើកុចតើកាក់ហ្នឹងមានសម្រាប់សំខាន់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់គាត់
1: Again, when she found the coin, she invited everyone that lived near her and all her friends to her house for a big celebration.
2: ម្ដងទៀតនៅពេលដែលគាត់បានរកកាក់ឃើញហើយគាត់បានអញ្ជើញមនុស្សទាំងអស់មិត្តភក្តិរបស់គាត់នឹងចូលមកផ្ទះរបស់គាត់ហើយមានការជប់លៀងយ៉ាងធំមួយ
1: The coin that was lost really mattered to the woman and held significant value to her.
2: កាក់ដែលគាត់ដែលស្ត្រីដែលបាត់ហ្នឹងគឺពិតជាមានសំណាក់សំខាន់សម្រាប់គាត់រហូតដល់គាត់ធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងឬមួយក៏គាត់ឲ្យតម្លៃលើកាក់ហ្នឹងមែនទេ
1: This story is telling us that people who are lost really matter to God
2: នៅក្នុងរឿងនេះបានប្រាប់យ៉ាងថាមនុស្សដែលគាត់កំពុងតែបាត់បង់ឬមួយក៏គាត់វង្វេងគឺវាពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ព្រះ
1: And therefore if it's lostand trying to find their way to God should matter to us.
2: ដូច្នេះមនុស្សដែលទាំងអស់ដែលកំពុងតែបាត់បង់ដែលកំពុងតែស្វែងរកផ្លូវរបស់គេគឺវាពិតជាមានសារៈសំខាន់របស់ព្រះសម្រាប់ព្រះ
1: Now let's look at the last few verses in this chapter, verse 11 to 32.
2: ឥឡូវនេះសូមយើងមើលទៅខចុងបញ្ចប់គឺនៅខ11រហូតដល់32 ចឹង
1: To illustrate the point further, Jesus told them this story. A man had two sons.The younger son told his father, I want my share of your estate now before you die. So his father agreed to divide his wealth between his sons. A few days later, this younger son packed all his belongings and moved to a distant land, and there he wasted all his money in wild living. About the time his money ran out, a great famine swept over the land, and he began to starve.He persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him into his fields to feed the pigs. The young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him, but no one gave him anything.
2: Okay. ខ11រហូតដល់ខ17រួចត្រង់ក៏មានបន្ទូលថាមានបុរសម្នាក់មានកូនប្រុស2កូនពៅនិយាយទៅឪពុកថាសូមលោកឪពុកប្រគល់ចំណែកមរតកដល់ខ្ញុំនោះមកគាត់ក៏ចែកទ្រព្យនោះដល់កូនក្រោយបន្តិចមកកូនពៅប្រមូលទាំងអស់ចេញទៅឯស្រុកឆ្ងាយហើយក៏បងទ្រព្យទៅដោយលបែងដល់ហួសខ្នាតកាលបានចាយអស់រលីងហើយនោះក៏កើតមានអំណត់ខ្លាំងនៅស្រុកនោះវាក៏មានសេចក្តីទាល់វាក៏មានសេចក្តីទាល់ក្ររួចទៅបំរើអ្នកស្រុកនោះម្នាក់ហើយគេប្រើឲ្យទៅឯវាលឯវាលវងហើយសូមម្ដងទៀតហើយគេប្រើឲ្យទៅឯវាលខ្វៀវវាមានចិត្តចង់ចំអែតពោះដោយសម្បកដែលជ្រុះស៊ីណាតែគ្មានអ្នកណាឲ្យសោះ
1: When he finally came to his senses he's at home even the hired servants have food enough to spare and here I am dying of hunger I will go home to my father and say father I sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. Please take me on as a hired servant. So he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming. Filled with love and compassion, he ran to his son, embraced him, and kissed him. His son said to him, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son.
2: តទៀតខ17រហូតដល់ខ21ការវាដឹងខ្លួនការវាភ្ញាក់ដឹងខ្លួននោះក៏គិតថាឪពុកអញមានជើងឈ្នួលប្រមាណប៉ុន្មានសុទ្ធតែមានអាហារបរិបូរគ្រប់គ្នាតែនៅទីនេះអញចិត្តដាច់ពោះស្លាប់ហើយអញនឹងក្រោកឡើងទៅនិយាយនឹងគាត់ថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកមែនមិនគួរឲ្យហៅជាកូនលោកឪពុកទៀតទេសូមទូជាជើងឈ្នួលលោកឪពុកវិញចោះនោះវាក៏ក្រោកលោកឪពុកឃើញពីចង្អាយហើយក៏មានចិត្តអាណិតមេត្តាហើយរត់ទៅអោបថើបវាតើបវានិយាយថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកខ្ញុំមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនលោកឪពុកទៀតទេ
1: But his father said to the servants Quick bring in the house and put it on himGet a ring for his finger and sandals for his feet, and kill the calf we have been fattening. We must celebrate with a feast, for this son of mine was dead and has now returned to life. He was lost, but now he is found. So the party began.
2: 22 រហូតដល់24តែឪពុកប្រាប់ទៅពួកបាវគាត់ថាចូលយកអោតអបំផុតចេញមកចេញមកបំពាក់ឲ្យវាហើយយកចិញ្ចៀននិងស្បែករួចយកកូនកោដែលបំពន់មកសម្លាប់ចោះហើយនឹងបរិភពឲ្យសប្បាយចិត្តត្បិននេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់ទៅហើយបានឃើញមកវិញនោះគេក៏បរិភពសប្បាយទាំងអស់គ្នាទៅ
1: So the son was not initially lost. However, he was the one thatto lose himself.
2: ដំបងតើក៏ប៉ាត់កូននឹងគាត់អត់ត្រូវវង្វេងទេប៉ុន្តែគាត់សម្រេចចិត្តខ្លួនគាត់ថាគាត់ត្រូវតែវង្វេងចេញពីឪពុករបស់គាត
1: ់ Look at how far he went. He was thinking about eating the pig food.
2: យើងមើលថាតើគាត់តើគាត់បានជ្រុលជ្រោះប៉ុណ្ណាបើរហូតដល់ថ្នាក់គាត់ញ៉ាំបាយស៊ីជាមួយជ្រូកអញ្ចឹងទៅ
1: The son found himself a really long way from home.
2: អញ្ចឹងកូនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបាត់ពីគាត់ពិតជាឆ្ងាយឆ្ងាយចេញពីផ្ទះមែនទែន
1: While this was all happening, the father was standing there waiting for his son to come back, looking into the distance.
2: នៅកំឡុងដែលរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបានកាត់ឡើងឪពុករបស់គាត់បានឈរចាំរបស់ឈរចាំកូនគាត់នៅផ្ទះហើយរង់ចាំកូនរបស់គាត់ត្រឡប់មកវិញហើយមើលពីចម្ងាយផ្ទះដូចគ្នាដែរ
1: When his son decided that he needed to come home, the father saw his son coming in the distance.
2: នៅពេលដែលកូនពៅវង្វេងបានសម្រេចចិត្តថានឹងមកផ្ទះវិញឪពុករបស់គាត់បានឃើញកូនគាត់ មកពីចង្ងាយដូចថានៅពីឆ្ងាយពីផ្ទះ
1: And he did something that was not typically done by men in the Middle East.
2: គឺគាត់បានធ្វើរឿងមួយដែលបុរសមិនគួរនឹងធ្វើទេដែលនៅសម័យនោះ
1: He ran.
2: គឺគាត់រត
1: ់ He ran as fast as he could to his son.
2: គាត់រត់ឲ្យលឿនយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យលឿនថ្មីឲ្យទៅដល់កូនគាត់
1: He picked up his robe and he ran towards his son and embraced him with the biggest hug.
2: គាត់បានលើកសពតគាត់ឡើងហើយក៏រត់ទៅកូនរបស់គាត់ហើយក៏ឱបកូនគាត់ហើយនឹងថើបកូនគាត
1: ់ He called everyone to celebrate with him when he found his son.
2: គាត់បានហៅមនុស្សទាំងអស់មកជួបលៀងនៅពេលដែលគាត់ឃើញកូនគាត់វិញ
1: What a party, what a celebration that there was.
2: អញ្ចឹងយើងគិតមើលថាតើពិតជាមានអំណរពេលណានៅពេលដែលយើងធ្វើការជប់លៀងដ៏ធំមួយនេះ
1: From these three stories we see that when the lost is found there is a great celebration
2: យើងឃើញថានៅក្នុងរឿងទាំង3នេះនៅពេលដែលបានឃើញរបស់ដែលបាត់បង់ហើយរកឃើញវិញគឺវាពិតដូចថាចាប់ផ្ដើមមានការជប់លៀងដ៏ធំមួយ
1: Lost people are important to God and if they are important to God then they should be important to us
2: មនុស្សដែលបាត់បង់គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ព្រះហើយវាសំខាន់ណាស់ដែលយើងមកឯត្រង់វិញពីព្រោះយើងរាល់គ្នាគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សសំខាន
1: ់ I know from experience that it is not fun being lost
2: ឥឡូវនេះតាមអ្វីដែលគាត់ឆ្លងកាត់គឺវាអត់សប្បាយទេក្នុងការវង្វេង
1: But these stories tell us that God seeks out people and goes looking for the lost people.
2: តាមអ្វីប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះយើងបានឃើញថាព្រះទ្រង់បានទៅស្វែងរកមនុស្សដែលកំពុងតែបាត់បង
1: ់ These three stories tell us that God seeks out people because they are important to him.
2: នៅក្នុងរឿងទាំង3នេះបានប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវបានព្យាយាមដើររកយើងរាល់គ្នាដោយសារតែមនុស្សទាំងអស់នោះគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ព្រះ
1: You are important to God
2: អ្នកគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ព្រះ
1: Everybody is important to God
2: មនុស្សទាំងអស់គឺសុទ្ធតែសំខាន់សម្រាប់ព្រះ
1: Lost people are important to God
2: មនុស្សដែលវង្វេងឬក៏បាត់បង់គឺសំខាន់សម្រាប់ព្រះដូចគ្នា
1: If they matter to God, they need to matter to us.
2: បើសិនជាវាសម្រាប់សំខាន់សម្រាប់ព្រះចឹងវាក៏សម្រាប់សំខាន់សម្រាប់យើងដូចគ្នាដែរ
1: When the lost is found, there is a great celebration in heaven.
2: នៅពេលដែលមនុស្សបាត់បង់បានមករកឲ្យព្រះវិញគឺមានការជប់លៀងយ៉ាងធំនៅឯនគរឋានសួគ៌
1: God and his angels celebrate every time a lost person comes back home to God.
2: ព្រះហើយនឹងពួកទេវតារបស់ទ្រង់គឺគ្រប់ពេលវេលាគឺតែងតែមានការជប់លៀងនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ដែលបាត់បង់ហើយមករកឯទ្រង់វិញ
1: So we need to pursue God's mission of bringing lost people back to him
2: អញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកបេសកកម្មរបស់ព្រះនឹងជាមួយនឹងយើងដើម្បីយើងទៅរកមនុស្សដែលបាត់បង់ជាមួយនឹងទ្រង់
1: If you feel lost, know that you are valued by God so you can go to him.
2: បើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ថាកំពុងតែវង្វេងត្រូវចងចាំថាយើងពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ព្រះចូលត្រឡប់ទៅរកឯព្រះវិញ
1: If you know someone who is feeling lost, what can you do to show them that they are valuable to God?
2: បើសិនជាយើងស្គាល់នរណាម្នាក់ដែលកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាកំពុងតែវង្វេងតើយើងគួរតែធ្វើអ្វីឬក៏បង្ហាញអ្វីសម្រាប់គេថាគេពិតជាមានថាគេពិតជាសារៈសំខាន់សម្រាប់ព្រះ
1: How can you help them find God's love?
2: តើយើងត្រូវជួយគេដោយរបៀបណាសម្រាប់រកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវិញ
1: Think about that over this next coming week.
2: ចាំសូមយកសំណួរនេះទៅគិតសម្រាប់នឹងបន្តទៅសប្តាហ៍ក្រោយមួយទៀត
1: Thank you. អរគុណ
2: សូមអរគុណច្រើន
3: ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអំណរសម្រាប់ចែកចាយព្រះបន្ទូលហើយពិសេសថ្ងៃនេះ នៅពពលោកទាំងមូលក្នុង previous 7 day យើងអបអរសាទរជាមួយស្ត្រីសម្រាប់ថ្ងៃសិទ្ធិនារីហើយយើងធ្វើថ្ងៃសៅរ៍តើថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណងជើងសម្រាប់ការអធិប្បាយជាដាហេតអ្វីបានជាយើងសង្ស័យយើងសង្ស័យអំពីអ្វីត្រូវស្ដាប់សិនមុនដំបូងខ្ញុំមានរឿងនេះទីមួយក្មេងទូចមួយគាត់លេងជាមួយក្រុមគ្រួសារដំរីរបស់យាយហើយគាត់ចូលចិត្តគាត់លេងជាមួយដំរីគាត់ថាអូយាយខ្ញុំស្រឡាញ់ដំរីនេះមាន1មាន2មាន3មាន4មាន5មាន6អូយាយមាន7ដំរីអូខ្ញុំសប្បាយចិត្តយាយខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ហើយយាយថាល្អលេងប្រយ័ត្នណាចៅពីព្រោះបើសិនវាធ្លាក់អាចបែកតើពេលចៅលេងលេងលេងវាធ្លាក់ហើយវាបែកមួយកណាត់នៅត្រមោះរបស់តំរៃបែកបាត់ចៅក៏យំអូយសំទោសយាយសំទោសយាយខ្ញុំស្នាយអូខ្ញុំសុំទៅយាយថាអត់ទេទេកុំយំខ្ញុំស្គាល់ម្នាក់នៅទីក្រុងគេអាចជួសជុលតែពេលគេយកអាចជួសជុលគេដាក់ត្រមោះវិញហើយពេលគេឃើញវិញគេសប្បាយមែនទែនចៅក៏សប្បាយថាអូខ្ញុំអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាមានអ្នកណាចេះជួសជុលអញ្ចឹងស្អាតវិញណាយាយស្អាតមែនអូគេសប្បាយវិញយើងឃើញតិចតិចប៉ុន្តែវាមិនសូវឃើញច្បាស់យើងដឹងថាជួសជុលមែនប៉ុន្តែល្អឡើងវិញតា hide away បានជាយើងសង្ស័យថាព្រះសុអាចជួសជុលជីវិតរបស់យើងដោយជួសជុលតម្រៃហើយឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្គ្រោះតា hide away យើងសង្ស័យ hide away យើងមិនជឿ hide away យើងគិតថាអឺប្រហែលអ្នកផ្សេងក៏អាចមានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចទេhide away យើងសង្ស័យតើយើងស្រឡាញ់ត្រង់ឬក៏ស្រឡាញ់អ្នកដទៃឬក៏យើងស្រឡាញ់ what to away ច្រើនជាងត្រង់ខ្ញុំគិតថាយើងជាស្ត្រីយើងចូលចិត្តដឹងច្បាស់អំពីអ្វីអ្វីកើតឡើងយើងអត់ចង់សង្ស័យប៉ុន្តែក្នុងរឿងខាងវិញ្ញាណយើងចាប់ផ្ដើមសង្ស័យពីព្រោះយើងមិនអាចឃើញយើងមិនអាចស្ទាបបានសង្គ្រោះរបស់យើងយើងមិនអាចឃើញព្រះមុខតែមុខតើយើងចាប់ផ្ដើមសង្ស័យខ្ញុំសូមឲ្យយើងបើកព្រះគម្ពីរទៅទំនុកទំកាងជំពូក91ហើយខ14ដល់16
4: ដោយព្រោះវាបានយកអញជាទីស្រឡាញ់នោះអញនឹងជួយឲ្យរួចអញនឹងតាំងឡើងយ៉ាងខ្ពស់ពីព្រោះវាបានស្គាល់ឈ្មោះអញវានឹងអំពាវនាវដល់អញនឹងឆ្លើយតបអញនឹងនៅជាមួយនឹងវាក្នុងគ្រាទុក្ខលំបាកក៏នឹងដោះឲ្យរួចចេញហើយនឹងលើកមុខឲ្យអញនឹងឲ្យវាស្កប់ចិត្តដោយអាយុយឺនវែងហើយនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញសេចក្តីសង្គ្រោ
3: ះភាពសន្យានេះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា ពាក្យសន្យានេះហើយខនេះចង់ឲ្យយើងធ្វើនេះអ្វីខ្លះចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ត្រង់ទី2ចង់ឲ្យយើងទទួលស្គាល់នាមរបស់ត្រង់ទី3ចង់ឲ្យយើងអំពីនាមឬក៏សាកមើលត្រង់សាកមើលសិនបើយើងអត់ដាអំពីនាមយើងអត់ដាហៅសូមព្រះធ្វើឲ្យយើងអត់ទាន់សាកមើលយើងត្រូវសាកមើលហើយក្នុងហើយព្រះសន្យាថាត្រង់គង់នៅជាមួយហើយត្រង់ឆ្លើយតបនៅពេលយើងហៅហើយត្រង់ចង់បំពេញចិត្តយើងហើយត្រង់ចង់ឲ្យយើងសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងច្បាស់ថាត្រង់ស្រឡាញ់យើងខនេះជាភាសាសន្យាច្បាស់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងបរិសទាំងស្ត្រីទាំងក្មេងទាំងអាយុវិជនផងដែរដូច្នេះហេតុអ្វីយើងនៅតែសង្ស័យសូមអានទំនប់ទំកាងម្ដងទៀតចំពុ66ហើយខ18
4: បើសិនជាខ្ញុំឃើញមានសេចក្តីទុច្ចរិតនៅក្នុងចិត្តនោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មិនព្រមស្ដាប់ខ្ញុំទេ
3: ក្នុងខនឹងគិតថាព្រះចង់ឲ្យយើងពិនិត្យឈាមពិនិត្យបេះដូងរបស់យើងពិនិត្យចិត្តរបស់យើងពនិតមើលក្នុងខ្លួនយើងទាំងអស់ហើយស្វែងរកបាសិនមានអ្វីអត់មានសុខភាពល្អក្នុងខាងវិញ្ញាណរបស់យើងយើងត្រូវធ្វើអីបើយើងឃើញអ្វីខ្លះមិនល្អយើងឃើញអ្វីខ្លះមិនទុយត្រង់ត្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីបើសិនយើងឃើញមានអំពើបាបអំពើបាបយើងកំពុងស្រឡាញ់យើងអត់ចង់លះបង់អំពើបាបយើងមិនបានសារភាពអំពើបាបកំពុងលតលាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងចិត្តបានចឹងព្រះមិនស្ដាប់យើងហើយបើព្រះមិនស្ដាប់យើងកាតទោសរបស់យើងធ្វើអបស័កមិនឲ្យចិត្តរបស់យើងមានសុខភាពល្អឡើងវិញតើសំខាន់យើងពិនិត្យមើលសិនបើសិនយើងមានជំងឺឧទាហរណ៍យើងកើតគ្រុនចាញ់ឬក៏យើងកើតគ្រុនពោះវៀនយើងធ្វើអីយើងទៅពិនិត្យឈាមយើងទៅជួសឈាមយើងសុំគ្រូពេទ្យជួយមើលផងរោហេតុអីខ្ញុំឈឺហេតុអីខ្ញុំអត់បានជាតើបើសិនយើងអត់មានដឹងច្បាស់ថាព្រះសង្គ្រោះយើងយើងត្រូវពិនិត្យចិត្តពិនិត្យឈាមពិនិត្យខ្លួនរបស់យើងមើលថាមានអំពើបាបនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងចង់ទប់វាបើហើយវាមិនមានអំពើបាបធំធ្ងន់ធ្ងរបើហើយវាអំពើបាបយើងថាវាទូចប៉ុន្តែវាធ្វើអបស័កអត់ឲ្យយើងមានចិត្តសប្បាយរីករាយជាមួយព្រះតើបើសិនយើងបានហើយហើយយើងឃើញអំពើបាបយើងត្រូវធ្វើអីទៀតឥឡូវនេះយើងធ្វើអ្វីទៀតសូមបើព្រះគម្ពីរត ទំនុកតំកើងចំពូ32ខ5
4: ទូបង្គំបានរាប់ទទួលអំពើបាបរបស់ទូបង្គំនៅចំពោះទ្រង់អត់លាក់ទុកការទុច្ចរិតរបស់ទូបង្គំទុកឡើយទូបង្គំបាននិយាយថាទូបង្គំនឹងលន់តួអស់ទាំងការរំលងរបស់ទូបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាឯទ្រង់ក៏បានអត់ទោសចំពោះអំពើបាបបង្គំទៅ
3: ក្នុងខនេះខ្ញុំឃើញថាព្រះចង់ឲ្យយើងលន់តួហើយនឹងបោះចោលអំពើបាបរបស់យើងអានឹងស្រួលលន់តួហើយបោះចោលអំពើបាបរបស់យើងនេះធ្វើឲ្យបាបទ្វាសម្រាប់ការអត់អានទៅវិញបើយើងទុកអំពើបាបយើងត្រូវលន់តួហើយបោះចោលហើយវាដូចជាបាបទ្វាឲ្យយើងបានទទួលការអត់អានទៅវិញហើយនឹងទទួលសេរីភាពពីការទៅវាដូចវាដកចេញអបសាយើងមានពេលយើងទុកអំពើបាបនៅក្នុងជីវិតវាដកចេញអបសាហើយនឹងបាបផ្លូវសម្រាប់ចិត្តរបស់យើងមានសុខភាពល្អឡើងវិញបើសិនយើងមានបលានៅក្នុងសាច់របស់យើងដូចយើងដើរជន់បលាលិភៈពេលយើងដើរនៅចិត្តសាលាឬក៏នៅកន្លែងណាបើសិនបលានៅក្នុងសាច់របស់យើងវាធ្វើអបសាសម្រាប់ឲ្យជើងយើងបានជាតើយើងត្រូវដកចេញពេលយើងដកចេញវាដូចជាបាក់ទ្វាសម្រាប់ឲ្យខ្ទុះបានចេញឲ្យសាច់យើងបានសះល្អវិញតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីទៀតយើងលន់តួហើយយើងធ្វើអីទៀតសូមបាក់ទំនប់ទំកោងជំពូក51ខ10ដល់12
4: អោព្រះអង្គអើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូបង្គំហើយកែវិញ្ញាណក្នុងទូបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងសូមកុំចោលទូបង្គំចេញពីចំពោះទ្រង់ហើយកុំដកយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចេញពីទូបង្គំឡើយសូមឲ្យទូបង្គំមានចិត្តរីករាយចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះឡើងវិញហើយទប់ទល់ទូបង្គំដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏សទ្ធានៃទ្រង
3: ់ក្នុងចំពោះនេះយើងឃើញថាសម្តេចដាវីតក៏ដឹងខ្លួនថាក៏ខុសច្រើនក៏ធ្វើអំពើបាបធំធ្ងន់មិនតែ1 2 3ហើយពេលក៏ដឹងច្បាស់ពេលក៏លន់តួពេលក៏សោកស្ដាយក៏សុំព្រះឲ្យចិត្តថ្មីហើយនឹងចិត្តស្មោះត្រង់គាត់ដឹងថាចិត្តចាស់របស់គាត់វាខូចច្រើនគាត់សុំព្រះដូចិត្តឲ្យថ្មីហើយយើងដែរយើងត្រូវសុំព្រះដូចិត្តថ្មីឲ្យយើងសុំឲ្យចិត្តយើងបានស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសូមព្រះអាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដូចជាខ្យល់អាកាសយើងចាប់ផ្ដើមមានខែក្តៅហើយពេលមានខ្យល់អាកាសពេលក្បាលល្ងាចឬក៏យប់អូសបាយសបាយមែនតើឬក៏អាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដូចភ្លើងក្តៅក្តៅនៅក្នុងចិត្តយើងហើយសូមព្រះអើយអ្នកមានសេចក្តីអំណរក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់អ្នកខ្លះ គេជឿព្រះប៉ុន្តែគេមានមុខអត់សុខចិត្តមុខកំមៅគេអត់មានអំណរក្នុងខនេះយើងឃើញថាព្រះចង់ឲ្យយើងមានអំណរនៅក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់មិនមែនឲ្យកាត់ខ្លាចឬក៏សង្ស័យទេហើយមានអ្វីទៀតយើងអាចធ្វើយើងអាចកត់សម្រាប់ឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាយើងមានសេចក្តីសង្គ្រោះយើងឈប់សង្ស័យសូមបើកព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក7ខ18ដល់20
4: តើមាននរណាជាព្រះឲ្យដូចទ្រង់ដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអំពើទុច្ចរិតហើយក៏បំភ្លេចអំពើរំលងរបស់សំណល់នៃមរតកទ្រង់ទ្រង់មិនខ្ញុំសេចក្តីខ្ញាល់ទុកជានិច្ចទេពីព្រោះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងសេចក្តីសប្បុរសវិញទ្រង់នឹងមានសេចក្តីអាណិតអាសូរដល់យើងរាល់គ្នាទៀតទ្រង់នឹងកម្រើបសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់យើងនៅក្រោមព្រះបាទហើយនឹងបោះអស់ទាំងអំពើបាបរបស់យើងទៅក្នុងសមុទ្រជ្រៅទ្រង់នឹងសម្រេចតាមសេចក្តីពិតដល់យ៉ាកុបនិងតាមសេចក្តីសប្បុរសដល់អាប់រ៉ាហាំដូចជាទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកបិយាកោយើងរាល់គ្នាចាប់តាំងពីបុរាណមកនោះ
3: សសារព្រះគ្មានព្រះឯណាទៀតដោយត្រង់តែខ្ញុំចូលចិត្តខ18ដល់20ក្នុងមេការនេះវាល្អមែនទែនគ្មានព្រះឯណាទៀតអាចអត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងត្រង់មិនខឹងរហូតទេត្រង់ចូលចិត្តបង្ហាញមេត្តាករុណាតយើងត្រង់ជួនអំពើបាបរបស់យើងដោយទូលីដៃត្រង់ស្ម័គ្រចិត្តបោះចោលអំពើបាបរបស់យើងចូលក្នុងសមុទ្រជ្រៅហើយខ្ញុំ search មើលនៅអ៊ីនធឺណិតសមុទ្រជ្រៅជ្រៅប៉ុណ្ណាជាងគេនៅផែនដី11គីឡូម៉ែត្រក្នុងសមុទ្រតបាតសមុទ្រជ្រៅមែនទែនខ្ញុំមិនទៅរកអំពើបាបវិញទេព្រះសន្យាបោះចោលឆ្ងាយឆ្ងាយដោយ11គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងសមុទ្រហើយត្រង់ពិតជាសន្យាហើយមិនបំពានការសន្យារបស់ត្រង់ទេបើយើងអាចតឹងតែងខនេះខ្ញុំគិតថាវាជួយឲ្យយើងមានអំណរមានចិត្តរឹងចិត្តសប្បាយចិត្តជាមួយព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃមានរឹងទៅរឹងក្បាលហ្នឹងហើយរឹងទៅរឹងមាំជាមួយព្រះតាណេនៅតែស្ទាក់ស្ទើរឬតែនៅតែស្ទាក់ស្ទើរមិនដឹងថាព្រះសង្គ្រោះខ្ញុំឬក៏អត់មិនដឹងថាខ្ញុំអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះឬអត់តាណេនៅតែស្ទាក់ស្ទើរសូមបាទយ៉ូហានទី1ចំពុក5ខ12និង13
4: ហើយអ្នកណាដែលមានព្រះជីវត្រានោះក៏មានជីវិតដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានព្រះជីវត្រានៃព្រះទេនោះគ្មានជីវិតឡើយខ្ញុំបានសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដែលជឿដល់ព្រះនាមព្រះជីវត្រានៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងថាអ្នករាល់គ្នាមានបកលជានិច្ចហើយ
3: យ៉ូហានប្រាប់យើងថាសូមជឿព្រះរាជបត្រាហើយពេលយើងជឿព្រះរាជបត្រាវាស្មើគ្នាយើងទទួលជីវិតអស់កលស្រួលមានតែជឿព្រះរាជបត្រាជាអ្នកណាព្រះសុតាយើងឬក៏តាអ្នក squall trông squall chpa rồi có miền ta squall chmua niềm đa nẹ chưa trông sông phít chào ná hai ba sen yên chlai tha khnhom chưa bàn chân sông chưa tha yên miên sẽ kể sông khrua sông prea đọt chào em phơ bạp rồi bà yên tình ơ bọt chào trời chô khăn sa mất hai sông ai yên miên ông nó khăn sẽ kể sông khrua rồi bà trông vinh khi ông miên sông khâm tha mạc mạc yay yay bong bong sray sray ting a hai ba ba yay ta bong bong pra ting a khnia ai ta tool squall sekade song kru robatrong tngai ni som an preventu som luntu ro tngai ta trong hai som tuk chet le trong khnyom som pre tim po bong bong ting a khnia hai som Atitan chmoy kinyam. Au prevo beda nana kotan sua. Gon som opre kun drung ayung ting oknia. Man tuk chet le piet sonia robot drung na knong prebantu. Som ayung ban tatu squal drung tia sikre som krua robot yung. Hai som ayung ban luntua umpurbab. Come a young man opposite rugo away no canong jet no canong jivet hai som a young ban mean am no so by rit re dai sa trung song kru young hai trung lu on pe bab ro ba young ting ok nia som okun canong niam ro ba praise amen
5: សួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅនិយាយស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីថាអត្ថប្រយោជន៍របស់តែស្លឹកគ្រៃគឺមានអ្វីខ្លះហើយអ្នកខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានស្គាល់ផងដែរហើយថាតែស្លឹកគ្រៃគឺវាងាយស្រួលធ្វើមែនទែនហើយវាក៏មិនពិបាករកដែរស្លឹកគ្រៃគឺមានច្រើនមែនទែន ជាពិសេសក៏នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកខ្ញុំដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានស្គាល់ផងដែរហើយថាតែស្លឹកគ្រៃគឺជាតែម្យ៉ាងដែលអាចជួយដល់សុខភាពរបស់យើងក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយហើយនឹងអ្វីផ្សេងៗទៀតតែស្លឹកគ្រៃគឺមិនមែនវាគ្រាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយហើយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អប៉ុណ្ណោះទេ ខាងផ្នែកសុខភាពក៏បានរកឃើញដែរថាតែស្លឹកគ្រៃគឺពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាតើឥឡូវនេះយើងនឹងទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើតែស្លឹកគ្រៃគឺមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះមកដល់សុខភាពរបស់យើងទីមួយនោះគឺតែស្លឹកគ្រៃគឺអាចជួយកម្ចាត់ជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងព្រោះថាតែស្លឹកគ្រៃគឺមានទឹកច្រើន ដែលធ្វើឲ្យតម្រងនោមហើយនឹងខ្លើមរបស់យើងគឺធ្វើការបានល្អនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងទី2នោះគឺកាត់បន្ថយភាពតានតឹងឬក៏ស្ត្រេសអ្នកខ្ញុំដឹងថានរណាក៏ធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាតានតឹងថប់បារម្ភស្ត្រេសប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់មានបញ្ហាអស់ទាំងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងទទួលទានតែស្លឹកគ្រៃបានពីព្រោះវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយភ្លឺស្វាងនោះទេគឺវានឹងមានអត្ថប្រយ គឺជាតែធម្មជាតិដែលអាចជួយសម្រួលហានិភ័យក្នុងការកើតជំងឺមហារីកឬក៏ជំងឺបេះដូងទី4គឺជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាដូចជាគ្រុនឬក៏ក្ដៅខ្លួនខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងតែស្លឹកគ្រៃក្ដៅឧណ្ហៗសម្រាប់ទទួលទាននោះវានឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើង ឬក៏កម្ដៅនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងអាចធ្លាក់ចុះបន្តិចបានទី5នោះគឺជួយប្រឆាំងនឹងមេរោគហើយនឹងពពួកផ្សិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនៅពេលដែលយើងទទួលទានតែស្លឹកគ្រៃជាញឹកញាប់គឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមិនងាយនឹងឆាប់ឆ្លងជំងឺឬក៏មេរោគផ្សេងផ្សេងនោះទេវាប្រៀបដូចជាធ្វើឲ្យយើងមានប្រព័ន្ធការពារម្យ៉ាងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទី6នោះគឺល្អសម្រាប់សុខភាពបេះដូងមែនទែនតែ

ែស្លឹកគ្រៃគឺពិតជាអាចជួយកាត់បន្ថយឬក៏ជួយធ្វើឲ្យកម្រិតនៃជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងគឺនៅថេរល្អប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកគួរតែពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតមុនពេលដែលអ្នកទទួលទានតែស្លឹកគ្រៃនេះផងដែរទី9នោះគឺជួយកាត់បន្ថយការរលាកនៅក្នុងខ្លួនសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺឆ្អឹងឬក៏ជំងឺពុកឆ្អឹងគឺតែស្លឹកគ្រៃនេះហើយដែលអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺចុកចាប់និងជួយបំបាត់ការរលាកសម្រាប់ការប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលដែលអ្នកគួរតែទទួលទានតែស្លឹកគ្រៃនោះគឺបើសិនជាអ្នកគឺជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺត្រូវការសួរបញ្ជាក់បណ្ឌិតជាមុនសិនមុនពេលនឹងទទួលទានតែស្លឹកគ្រៃម្យ៉ាងវិញទៀតក៏កុំទទួលទានច្រើនពេកលើកំណត់ផងដែរសរុបមកតែស្លឹកគ្រៃគឺពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏វិសេសវិសាលមែនទែនដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើតែស្លឹកគ្រៃផឹកនៅតាមផ្ទះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអត្ថប្រយោជន៍ដូចជានៅក្នុងចំណុចអស់ទាំងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: ូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់ស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី8ដែលមានចំណងជើងថាសេចក្តីស្លាប់និងវិញ្ញាណខន្ធមានពូម្នាក់ឈ្មោះរស់ជាជាងកាត់សក់ចល័តក៏តែងតែជិះកង់កញ្ចាស់ដឹកកៅអីមួយនឹងថងយាមប្រដាប់ប្រដាកាត់សក់ធ្វើដំណើរពីភូមិមួយទៅភូមិមួយទៀតទាំងស្រ័យពុពាយងាយយ៉ាងគ្រលួចថាកាត់សក់អើយកាត់សក់ថ្ងៃមួយគាត់បានចូលទៅផ្ទះមួយដែលមានមនុស្សអ៊ូអរទាំងព្រឹកដោយសួរគេថាតើគេមកជុំគ្នាធ្វើអ្វីហ្នឹងមិញម្នាក់ឆ្លើយឡើងថាពូជាគាត់ឈឺពូរស់អស់សំណើចតែម្នាក់ឯងតែមិនហ៊ានសើចឲ្យគេឮទេពេលចេញមកវិញគាត់ពោរអ៊ូតែម្នាក់ឯងថាឈ្មោះជាហើយបែរជាឈឺទៅវិញថ្ងៃក្រោយមកទៀតពេលគាត់កំពុងជិះកង់តាមផ្លូវគាត់បានប្រទះឃើញក្បួននឹងហែសពយ៉ាងវែងមួយគាត់ក៏ឈប់កង់ហើយសួរគេថាតើអ្នកណាស្លាប់នឹងគេក៏ឆ្លើយថាពូរស់គាត់ស្លាប់ម្ដងនេះពូរស់ឡើងភ្នែកស្លាំងដោយគិតថាថ្ងៃនេះពូរស់នោះស្លាប់ថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាដល់រស់អញមិនខានឡើយតើបងប្អូនធ្លាប់មានការភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ដូចជាពូរស់ដែរឬទេតើបងប្អូនមានអ្នកណាចាំជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ហើយឬនៅឬមួយក៏បងប្អូនគិតថាបើស្លាប់ទៅគង់តែកើតវិញទេហើយចុះតើស្លាប់ទៅវិញ្ញាណបងប្អូននឹងទៅឯណា
1: 1សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សទូទៅ
0: ដោយហេតុតែមិនចង់ឲ្យកូនស្លាប់នេះហើយទើបឪពុកពូរស់ដាក់ឈ្មោះកូនថារស់ប៉ុន្តែគំថាឡាយគ្រួសារពូរស់មនុស្សទាំងអស់នៅលើលោកីនេះតែងតែជួបប្រទះសេចក្តីស្លាប់គ្រប់គ្នាយោងទៅតាមគំនិតនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមចំពោះជីវិតរបស់ខ្លួនឡើយព្រោះថាទោះបីគេខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ឋានៈបណ្ឌិតក៏ដោយឬគេខំប្រឹងរកស៊ីរហូតឡើងដល់មហាសេដ្ឋីក៏ដោយក៏ចំណេះដឹងទ្រព្យសម្បត្តិនិងបុណ្យស័ក្តិរបស់គេនោះនឹងរលាយទៅនៅពេលណាដែលគេដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅដែរប៉ុន្តែមានទ្រឹស្ដីមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនជឿថានឹងមានកន្លែងមួយដែលគេនឹងទៅជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ

0: ងមានជំនឿថាក្រោយដែលស្លាប់ទៅគេនឹងចាប់ជាតិឡើងវិញតែសេចក្តីសង្ឃឹមនោះមិនបានធ្វើឲ្យគេសប្បាយទេគឺបានធ្វើឲ្យគេមានការព្រួយបារម្ភជានិច្ចទៅវិញព្រោះគេមានជំនឿថាក្រោយពេលស្លាប់ទៅគេនឹងចាប់ជាតិថ្មីឡើងវិញដោយមានស្ថានភាពជីវិតដូចជាតិនេះល្អប្រសើរជាងជាតិនេះឬពិបាកវេទនាជាងជាតិនេះឬមួយក៏ធ្លាក់ទៅឯនរកឯនោះក៏មិនដឹងរីឯទីកន្លែងដែលគេនឹងត្រូវចាប់ជាតិនោះគឺស្ថានកណ្ដាលឋានសួគ៌និងស្ថាននរកដែលគេសង្ឃឹមថាបានទៅស្ថានសួគ៌តិចណាស់ហើយការចាប់ជាតិជាអ្នកមានវាសនាល្អនៅស្ថានកណ្ដាលនេះក៏តិចណាស់ដែរហេតុនេះសេចក្តីសង្ឃឹមនៃជីវិតគេនៅជាតិក្រោយគឺរងទុក្ខវេទនានៅស្ថានកណ្ដាលនេះឬចុះនរកតើអស់លោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរហើយតើគិតដោះស្រាយយ៉ាងណាបើសេចក្តីសង្ឃឹមនៅជាតិនេះគឺសេចក្តីស្លាប់ហើយសេចក្តីសង្ឃឹមនៅជាតិក្រោយគឺរងទុក្ខវេទនានៅស្ថានកណ្ដាលឬចុះនរកដូច្នេះ
1: ២សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកគ្រីស្ទាន
0: យើងដឹងហើយថាការស្លាប់គ្មានអ្នកណាអាចជៀសផុតបានឡើយទោះអ្នកមានអ្នកក្រស្ដេចមន្ត្រីឬសេដ្ឋីឬមួយរូបលោកអ្នកផ្ទាល់ក៏កំពុងតែរងចាំសេចក្តីស្លាប់នេះដែរចំណែកឯព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាទ្រង់សុគត3ថ្ងៃហើយរស់ឡើងវិញទ្រង់មានព្រះជន្មរហូតដល់សពថ្ងៃនេះបានន័យថាចំពោះជីវិតនេះអ្នកគ្រីស្ទានក៏ត្រូវស្លាប់ដែរគឺពួកគេក៏មានការខ្វាយខ្វល់និងភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ដូចមនុស្សដទៃទៀតដែរតែរឿងដែលខុសគ្នានោះគឺគ្រីស្ទានមានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ល្អមួយក្រោយពេលស្លាប់ទៅព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាការស្លាប់គឺដូចជាការដេកលក់ហើយគេតែងតែប្រើពាក្យថាសម្រាកជំនួសពាក្យថាស្លាប់វិញយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាខ្លាចស្លាប់ហើយពិតជាចង់សម្រាកដូច្នេះបើព្រះយេស៊ូវចាត់ទុកការស្លាប់ជាការសម្រាកលោកអ្នកមិនគ្រាន់តែភ័យខ្លាចទេថែមទាំងចូលចិត្តទៀតផងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ18ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអញជាព្រះដ៏រស់នៅអញបានស្លាប់តែមើលអញរស់នៅអស់កលជានិច្ចរៀងរាបតទៅវិញអញក៏មានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់ហេតុនេះហើយតើបានជាពួកគ្រីស្ទានមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាជីវិតគេនឹងមិនមានទីបញ្ចប់ដោយព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16បានសម្ដែងថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញបើគ្រាន់តែលោកអ្នកមានជីវិតរហូតនៅផែនដីនេះតើអ្នកសប្បាយប៉ុណ្ណាតែជីវិតដែលព្រះយេស៊ូវនឹងប្រទានដល់បងប្អូននោះមិនមែនជាជីវិតដែលមានជំងឺដង្កាត់និងប្រត់ប្រាស់គ្នាដោយលោកអ្នកធ្លាប់ជួបប្រទះនាសពថ្ងៃនេះទេគឺជាជីវិតដ៏សុខសាន្តនៅស្ថានបរមសុខដូចមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ5ថាគឺអរព្រះគុណដោយព្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមដែលបំរុងទុក ឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅស្ថានសួគ៌ជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលអ្នករាល់គ្នាបានលើនិយាយក្នុងព្រះបន្ទូលដ៏ពិតនៃដំណឹងល្អនេះហើយគឺជាសេចក្តីអំណរយ៉ាងអស្ចារ្យដល់អ្នកដែលជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវដោយគេមានសង្ឃឹមចំពោះការរស់ឡើងវិញនេះចុះពេលស្លាប់ទៅថាតើរូបកាយនឹងទៅជាអ្វីហើយវិញ្ញាណខន្ធនឹងទៅឯណាតាមជំនឿខ្មែរយើងធ្លាប់និយាយតៗគ្នាមកថារូបកាយដែលកើតពីទឹកពីដីពីភ្លើងពីខ្យល់នោះនឹងរលាយទៅជាទឹកដីភ្លើងខ្យល់វិញហើយវិញ្ញាណខន្ធនៃបុគ្គលនោះនឹងអណ្ដែតក្រសែតវល់វល់នៅក្បែរក្បែរគ្រួសាររបស់គេរហូតដល់ថ្ងៃចាប់កំណើតជាថ្មីតែតាមជំនឿរបស់គ្រីស្ទៀនដែលមានព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាគោលនោះបានឲ្យដឹងថារូបកាយដែលស្លាប់ទៅคล้ายជាធូលីដីរីឯព្រះវិញ្ញាណឬព្រលឹងនោះក៏សូន្យទៅដែរហើយនៅពេលដែលព្រះជាមកវិញជាលើកទី2ទ្រង់នឹងដាស់ពួកអ្នកបរិសុទ្ធឲ្យរស់ឡើងវិញពីភ្នូគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយនាំគេទៅនៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់និងពពួកទេវតារបស់ទ្រង់ផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក2ខ7បានបញ្ជាក់ថាធូលីដីបូកនឹងខ្យល់ស្មើនឹងព្រលឹងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ឡើងវិញ
1: 3តើអ្វីទៅជាវិញ្ញាណខន្ធ
0: ខព្រះគម្ពីរខាងលើបានបញ្ជាក់ថារូបកាយយើងកើតមកពីដីកាលណាស្លាប់ត្រូវតែកើតទៅជាដីវិញត្បិតឯងជាធូលីដីក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅជាធូលីដីវិញហើយព្រលឹងដែលកើតមកពីខ្យល់ក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅជាខ្យល់វិញដែរតែបញ្ហានេះវាកំពុងតែមានការស្មុគស្មាញយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគំនិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរាប់ទាំងលោកអ្នកផងដែរដោយយើងមានជំនឿថាព្រលឹងនៃមនុស្សដែលស្លាប់ទៅនៅអណ្ដែតវល់វល់ក្បែរយើងនេះហើយជួនកាលអាចនឹងខឹងសម្បានឹងអ្នកដទៃទៀតផងដែលធ្វើឲ្យយើងមានការភ័យខ្លាចចំពោះព្រលឹងនេះដូចជាការខ្លាចខ្មោចលងឬខ្លាចខ្មោចធ្វើឲ្យឈឺជាដើមតើព្រលឹងនៃមនុស្សស្លាប់អាចនៅតែដឹងខុសត្រូវអាចបន្លាចមនុស្សឬធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺមែនឬយ៉ាងណាយើងបានស្គាល់អាចារ្យយូគីដែលជាអាចារ្យខ្មោចដល់ពូកែម្នាក់នៅខេត្តតាកែវហើយបានសាកសួរគាត់យ៉ាងម៉ត់ចត់អំពីរឿងព្រលឹងខ្មោចនេះលោកតាក៏យល់ស្របនឹងការបង្រៀនរបស់គ្រីស្ទសាសនាដែលថាបើស្លាប់ទៅហើយរូបកាយនិងព្រលឹងក៏សូន្យទៅដែរដោយបានរៀបរាប់ប្រាប់យើងថាកាលណាមនុស្សស្លាប់ទៅរូបកាយត្រូវសូន្យលែងដឹងខុសត្រូវអ្វីទាំងអស់ដែលហៅថាបុគ្គលរីឯព្រលឹងវិញក៏ត្រូវរលាយសាបសូន្យដែរតែនៅពេលដែលមនុស្សស្លាប់ទៅមានពួកអសុរកាយដែលគ្រីស្ទានហៅថាវិញ្ញាណអាក្រក់ឬអារក្សវាខ្លំចាំនៅទីបូជាឬទីបញ្ចុះសពនោះដើម្បីចាំស៊ីគម្រងឬសំណែនផ្សេងៗហើយពួកវានោះហើយដែលលងមនុស្សឬធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺហើយវាអះអាងថាវាជាព្រលឹងរបស់អ្នកដែលស្លាប់នោះលោកតាបានប្រាប់យើងថាការដែលអ្នកស្រុកចូលចិត្តយកគាត់ធ្វើជាអាចារ្យខ្មោចនោះព្រោះគាត់ពូកែពាត់សីមាមិនឲ្យពួកអសុរកាយនេះមកយាយីគេបានហើយវិធីពាត់សីមាដែលគាត់ប្រើនោះគឺគាត់សូតអ្នកមោបណ្ដោយបញ្ច្រាស7ចប់ និងគូសញ្ញាជើងក្អែកផងដែរការបំភ្លឺរបស់លោកតានេះស្របគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងការបង្រៀនរបស់គ្រឹះសាសនាដែលថាមនុស្សដែលស្លាប់ទៅហើយគឺសូន្យចប់ទាំងរូបកាយទាំងវិញ្ញាណដោយដែលព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក9ខ5និងខ6បានសម្ដែងថាស្បិតមនុស្សដែលរស់គេដឹងថាខ្លួននឹងស្លាប់ជាមិនខានតែមនុស្សឥតដឹងអ្វីឡើយគេក៏គ្មានរង្វាន់អ្វីទៀតដែរពីព្រោះសេចក្តីនឹកចាំពីគេបានសូន្យបាត់ហើយទោះទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសំអប់និងសេចក្តីឈ្នាននេះរបស់គេវិនាសសូន្យបាត់ជាយូរមកហើយគេក៏ឥតមានចំណែកណាក្នុងការអ្វីដែលធ្វើនៅក្រោមថ្ងៃជាដរាបតទៅមុខដែរ
1: 4តើអ្វីជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកអ្នក
0: យោងតាមការបកស្រាយនៅចំណុចខាងលើនេះយើងមានការស្អប់ខ្ពើមនិងភ័យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះវាធ្វើឲ្យអ្នកអស់សង្ឃឹមនឹងជីវិតបច្ចុប្បន្ននិងភ័យខ្លាចអំពីសេចក្តីលំបាកវេទនានៅជាតិក្រោយតែលោកអ្នកមិនអាចគេចវេះឬរត់ពួននឹងវាបានឡើយព្រោះកងតបនៃសេចក្តីស្លាប់នេះកំពុងឡោមព័ទ្ធលោកអ្នកចិត្តជុំតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរមានវិធីមួយដែលអាចបញ្ចប់សេចក្តីស្លាប់ការឈឺចាប់និងទុក្ខវេទនានេះបានដោយគ្រាន់តែទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានសុគតជំនួសយើងនៅលើឈើឆ្កាងប៉ុណ្ណោះពួកគ្រីស្ទានជឿថាជីវិតគេក៏ត្រូវតែស្លាប់ដូចអ្នកដទៃទៀតដែរតែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជីវិតគេមានសេចក្តីសុខសាន្តគ្មានកង្វល់គ្មានសំអប់ឬបញ្ហាផ្សេងទៀតផងជាពិសេសនៅពេលគេស្លាប់ទៅក៏គេនៅមានសង្ឃឹមថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកប្រោះគេឲ្យរស់ហើយយកគេទៅនៅស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គរឿងដ៏សំខាន់ដែលពួកគេអាចទុកចិត្តបានគឺព្រះយេស៊ូវមានសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រប់គ្រាន់ដោយបានផ្ដល់ជីវិតនៅលើឈើឆ្កាងនិងមានអំណាចរស់ពីសេចក្តីស្លាប់ឡើងវិញតាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាអ្នកគ្រីស្ទានមានអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់មិនសូវភ័យខ្លាចទេខុសគ្នាពីអ្នកមិនមែនជាគ្រីស្ទានដែលតែងតែមានការពុះកញ្ជ្រោលដោយការភ័យខ្លាចនៅពេលដែលដឹងខ្លួនថាគេរៀបនឹងស្លាប់គេធ្វើការពិសោធន៍ដោយយកមនុស្ស2នាក់ដែលចិត្តស្លាប់មកដាក់បេះដូងភ្ជាប់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រអ្នកទាំងពីរនោះម្នាក់ជាគ្រីស្ទានម្នាក់មិនមែនជាគ្រីស្ទាននៅក្នុងកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់ទៅនឹងបេះដូងរបស់អ្នកគ្រីស្ទានគេឃើញ graphic ក្នុងកញ្ចក់កុំព្យូទ័ររត់ស្មើធម្មតាចំណែកឯ graphic នៃកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់ទៅនឹងបេះដូងនៃអ្នកដែលមិនជឿព្រះយេស៊ូវវិញនោះឡើងចុះឡើងចុះហើយជួនកាលឡើងខ្លាំងរហូតហួសកំណត់ការពិសោធន៍នោះបានបង្ហាញថាអ្នកមិនជឿព្រះយេស៊ូវភ័យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ខ្លាំងណាស់ព្រោះគេគ្មានសង្ឃឹមនឹងរស់វិញឡើយគេគ្មានអ្នកទីពឹងដែលអាចជួយគេឲ្យរួចតែអ្នកគ្រីស្ទានមិនមានការភ័យខ្លាចទេព្រោះគេដឹងច្បាស់ថាដោយសារអំពើបាបជីវិតគេត្រូវតែស្លាប់តែដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ការអត់ទោសនិងការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវគេនឹងរស់ឡើងវិញនឹងទៅនៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវផងដែរសំលោកអ្នកសេចក្តីចង្កឹតមើលបើលោកអ្នកចិត្តស្លាប់ទៅហើយនោះតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរហ ើយតើអ្វីទៅជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អស់លោកអ្នកបើអស់លោកអ្នកមិនទទួលព្រះយេស៊ូវទេអស់លោកអ្នកប្រកាសជាសង្ឃឹមថាពេលលោកអ្នកស្លាប់ទៅព្រលឹងលោកអ្នកនឹងនៅអស់លោះអាឡ័យប្រពន្ធកូនទ្រព្យសម្បត្តិនិងមិត្តភ័ក្តិលោកអ្នកយ៉ាងខ្លាំងក្រោយមកព្រលឹងអស់លោកអ្នកនឹងលាប្រពន្ធកូនទៅចាប់កំណើតជាថ្មីទៀតដោយបែកគ្នារហូតតើសេចក្តីសង្ឃឹមបែបនេះជាការល្អប្រសើរដែលលោកអ្នកត្រូវការឬទេចំណែកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកដែលជឿលើទ្រង់នឹងមានសង្ឃឹមថាកាលណាស្លាប់ទៅដូចជាការដេកលក់លុះដល់ភ្ញាក់ឡើងគេបានជួបព្រះយេស៊ូវបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិគេដែលជឿព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាហើយឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គនិងពពួកទេវតារបស់ព្រះអង្គផងដែរតើសេចក្តីសង្ឃឹមនេះល្អសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែរឬទេចំពោះយើងយើងសូមជ្រើសរើសយកសេចក្តីសង្ឃឹមទី2គឺរស់ឡើងវិញបានជួបជុំក្រុមជំនុំក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិនៅនគរឋានសួគ៌បើលោកអ្នកយល់ថាសេចក្តីសង្ឃឹមទី2មានន័យសម្រាប់ជីវិតអស់លោកអ្នកដែរសូមអស់លោកអ្នកទទួលជឿព្រះយេស៊ូវដោយជាងព្រះអង្គមកគង់ក្នុងចិត្តលោកអ្នកនិងសិក្សាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកអារក្សដែលវាបញ្ឆោតអស់លោកអ្នកថាវាជាប្រលឹងខ្មោចឪពុកម្ដាយលោកអ្នកឬអ្នកនេះអ្នកនោះទៀតឡើយហើយកុំឲ្យនៅខ្លាចឬអង្វរក៏វាទៀតឡើយព្រោះពួកវានេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ពិតគឺជាជីវិតសុខសាន្តជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅឯនគរស្ថានសួគ៌ដោយខ្លាចក្រែងអារក្សនាំអ្នកឲ្យវង្វេងចេញពីសេចក្តីសង្ឃឹមនេះព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក19ខ31បានហាមប្រាមថាកុំឲ្យឯងរាល់គ្នាបែរទៅតាមពួកគ្រូខាបឬគ្រូមុនគាថាឡើយកុំឲ្យពឹងរកគេឲ្យសោះក្រែងឯងទៅជាស្មោកគ្រោកដោយសារគេដែរអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាព្រោះបើលោកអ្នកពឹងផ្អែកឬដើរតាមវិញ្ញាណអាក្រក់វានឹងនាំលោកអ្នកឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះដែលជាអ្នកផ្ដល់ជីវិតហើយបែរជាដើរតាមវាទៅរកសេចក្តីស្លាប់វិញបងប្អូនអើយសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកកំពុងខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរខ្លះធ្វើការរីកការចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយខ្លះលក់ដូរនៅតាមតូបខ្លះដើរចល័តពុពាងាយខ្លះហៅម៉ួយមិនដាច់ពីមាត់ខ្លះជាកសិករកម្មករធ្វើការហាលក្ដៅហាលភ្លៀងដោយមិនខ្លាចងឿយហត់ចំណែកសិស្សនិងនិស្សិតទាំងឡាយក៏កំពុងខំប្រឹងសិក្សារកពេលសម្រាកគ្មានទាំងនេះគឺមកពីចង់បានអនាគតថ្លៃថ្នូរនិងជីវិតសុខសាន្តឲ្យបានយូរអង្វែងតើអស់លោកអ្នកសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកអាចរកបាននឹងថែរក្សាជីវិតនេះបានយូរប៉ុណ្ណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ16ដល់ខ21បាននិយាយអំពីបុរសម្នាក់ដែលបានរស់ជង្រុកត្រូវចាស់ដែលតូចចេញហើយពង្រីកឲ្យធំឡើងគាត់និយាយថាគាត់នឹងប្រមូលស្រូវដាក់ឲ្យពេញជង្រុកថ្មីនេះគាត់លែងខ្វាយខ្វល់ពីការខ្វះខាតទៀតហើយយប់នោះគាត់ក៏ស្លាប់ទៅស្រូវនោះក៏លែងជារបស់គាត់ទៀតដែរព្រះគម្ពីរបានហៅបុរសនោះថាជាបុរសឆោតល្ងង់ព្រះជាព្រះវរបិតារបស់អ្នកទ្រង់មិនចង់ឲ្យអ្នកស្លាប់ដោយគ្មានន័យ ឬទៅទីពឹងអារិយដែលគ្មានអំណាចនឹងឲ្យជីវិតដល់អ្នកនោះឡើយព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក10ខ20បានហាមប្រាមយើងថាមិនមែនជាអ្វីទេឯរបស់ដែលសះដតីបូជាថ្វាយនោះមិនមែនថ្វាយដល់ព្រះទេគឺថ្វាយដល់អរិយវិញទេតើហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងអរិយឡើយបងប្អូនឃើញទេឡានដែលបងប្អូនកំពុងជិះដែលបើកបរដោយអរិយនេះកំពុងបោះពួយយ៉ាងលឿនសម្ដៅទៅជ្រោះមរណៈហើយបើបងប្អូននៅអង្គុយស្ងៀមថាតើបងប្អូនរួចពីស្លាប់ឬទេបើបងប្អូនលោតចុះហើយចាប់ទាញនោះតើលោកអ្នករួចផុតពីស្លាប់ឬទេមានតែម្យ៉ាងគត់គឺយាងព្រះយេស៊ូវឲ្យចូលកាន់ចង្កូតចាប់ហ្វ្រាំងដោះលេខហើយបត់ក្បាលបងវាយទិសពីជ្រោះមរណៈទៅកាន់នគរស្ថានសួគ៌វិញមានគ្រាមួយមានកូនមេសាលាប្រជុំម្នាក់បានស្លាប់គាត់បានទៅទូលព្រះយេស៊ូវតែទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំខ្លាចឡើយឲ្យគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះនោះនាងនឹងបានរស់វិញហើយទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកដែលកំពុងយំសោកនោះថាកុំយំអីនាងមិនមែនស្លាប់ទេគឺនាងដេកលក់ទេតាទ្រង់ក៏លូកព្រះហស្តទៅចាប់កូននោះមកដោយមានបន្ទូលជាខ្លាំងខ្លាំងថាកូនអើយចូលក្រោកឡើងនាងនោះក៏បានរស់ឡើងវិញឪពុកម្ដាយនាងសប្បាយចិត្តណាស់ព្រមទាំងបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវមានអំណាចប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញផងសូមឲ្យអស់លោកអ្នកយល់ព្រមឲ្យព្រះយេស៊ូវលើកលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកកូនចៅលោកអ្នកពីស្លាប់មកវិញដោយគ្រាន់តែជឿលើទ្រង់ដូចមេសាលាប្រជុំនោះចុះសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំសូមព្រះប្រទានពរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពូមីងលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនរួមទាំងយាយតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកឡាយទាំងអស់គ្នាដែរប៉ុន្តែអរគុណព្រះសូមថាព្រះនឹងយាងមកប្រទានពរហើយនឹងគង់នៅជាមួយនេះយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងស្ដាប់នៅការអធិប្បាយរបស់ព្រះចឹងពីមុនចាប់ផ្ដើមសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំនោះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បាននាំកូនកូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់កន្លែងនេះដើម្បីថ្វាយបង្គំទ្រង់បិតាអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ដ៏ពិសេសនេះសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់នៅគ្រប់អ្វីៗដែលកូនកូនត្រូវការហើយសូមទ្រង់ដាក់ពាក្យនៅក្នុងមាត់កូនដើម្បីឲ្យកូនអាចនិយាយទៅដើម្បីលើកសរសើរតម្កើងដល់ទ្រង់ហើយសប្តាហ៍នេះយើងសិក្សាថាហេតុអីបានលោកយូណាសរត់ពីព្រះគាត់បានចោះទៅក្នុងទឹកដោយពាក់គ្រឿងប្រដាប់ដើម្បីជាមួយទឹកហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែជាមួយទឹករោវកងគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានស្អីនៅពីក្រោយគាត់ហើយក្នុងរំពេចនោះល្ងឹតឈឹងហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចមានសាច់ដុំកំពុងតែរត់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏លក្ខណៈមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាំងតែគាត់រើហើយគាត់រើគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចសត្វនោះដែលកំពុងលេបគាត់ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមដូចមានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងខ្លួនដោយសារគាត់មានតាំងពីធុងខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនរបស់គាត់អាធុងនឹងរឹងលេបអត់កើតហើយក៏សត្វនោះផុសមកពីលើទឹកមកតាមមកទឹកវិញហើយក៏ខ្ជាក់គាត់ចេញពីមាត់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រវិញបងស្រីរបស់គាត់ដែលនៅលើទូកនៅគៀនគាត់ហើយអ្នកដែលនៅជុំវិញគាត់ក៏ឃើញថានេះគឺជាត្រីបាឡែន humpback ត្រីនឹងធំហើយមិនដឹងជាវាផ្លាត់ស្នៀតល្មិចទេវាបានច្រឡំហាមាត់លេបគាត់ត្រីបាឡែនវាអត់ស៊ីមនុស្សទេណាទោះបីជាយើងធ្លាប់ឃើញរឿងយូណាសតាំងពីតូចក៏ដោយថាត្រីស៊ីមនុស្សត្រីបាឡែនអត់ស៊ីមនុស្សទេត្រីឆ្លាមស៊ីមនុស្សតែត្រីបាឡែនអត់ស៊ីមនុស្សទេអញ្ចឹងគាត់ក៏បានគេនាំទៅពេទ្យគេពិនិត្យមើលគាត់អត់មានអីបញ្ហាទេហើយវាคล้ายទៅជារឿងមួយសម្រាប់គាត់ដែលអាចរំលឹកគាត់ថាសេចក្តីទី1សេចក្តីស្លាប់វាអាចមកដល់យើងនៅពេលណាក៏ដោយទី2រឿងយូណាសក៏អាចជាការពិតដែរហើយតាមយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរមើលយើងដឹងថារឿងលោកយូណាសគឺជារឿងពិតចឹងរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងត្រីលេបមនុស្សកុំឲ្យអ្នកខ្លះថាត្រីលេបមនុស្សតា2000ឆ្នាំមុននេះអត់ទេណាត្រីទៅលេបមនុស្សឆ្នាំមុនហ្នឹងអូខេលោកយូណាសតើលោកយូណាសគឺជាអ្នកណាសូមកលេចមើលទៅគម្ពីរយូណាសជំពូក1ខ1ជាមួយនឹងខ្ញុំតើគាត់ជាអ្នកណាតើគាត់ជាកូនរបស់អ្នកណាតើគាត់មកពីស្រុកណាតើគាត់ធ្វើអីនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់យើងមានខយងទី1គឺនៅក្នុងយូណាសជំពូក1ខ1បើឃើញហើយរីឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់យូណាសជាកូនអាមីថាយថាអញ្ចឹងយូណាសជាកូនអាមីថាយតើព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីអាមីថាយហើយនឹងយូណាសនេះនៅកន្លែងណានៅក្នុងគម្ពីរពងសាវតារក្សត្រទី2ជំពូក14ខ23យើងឃើញថាយូណាសនេះបានប្រកាសអំពីដំណឹងរបស់ព្រះនៅចំនួនស្ដេចយេរូបាមហើយនឹងយូអាសដែលជាស្ដេចនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយយេរូបាមគាត់មកគាត់កាន់កាប់តំណែងជាស្ដេចនៅ823ឆ្នាំពីមុនគ្រិស្តសករាជហើយគាត់រស់នៅសាម៉ារីអញ្ចឹងយូណាសជាមនុស្សបាត់គាត់មកពីកាត់ហេផើដែលនៅក្នុងក្រុមតកូលអ៊ីស្រាអែលសេប៊ូឡាននៅគៀនកាលីឡេអញ្ចឹងគាត់មានទីរំនៅរបស់គាត់នៅគៀនទន្លេកាលីឡេតើគាត់ត្រូវធ្វើអីនៅក្នុងគម្ពីរយូណាសតើការងាររបស់គាត់គឺជាអ្វីនៅក្នុងយូណាសជំពូក1ខ2យើងឃើញថាព្រះមានបន្ទូលថាចូលក្រោកឡើងទៅឯនីនីវេជាទីក្រុងធំហើយស្រែកប្រកាសទាស់នឹងក្រុងនោះពីព្រោះអំពើអាក្រក់របស់គេបានសោយឡើងនៅចំពោះមុខអញហើយយូណាសការងាររបស់គាត់បេសកកម្មរបស់គាត់គឺទៅផ្សាយដំណឹងរបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សនៅទីក្រុងនីនីវេដោយសារអីអំពើបាបរបស់អ្នកដែលនៅក្រុងនីនីវេគឺបានសោយភាយដល់ព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះអាចសម្លាប់ទីក្រុងនីនីវេចោលបានអាចកំទេចចោលបានដោយមិនបាច់ចាំឲ្យយូណាសទៅប៉ុន្តែតើព្រះរបស់យើងគឺជាព្រះដូចម្ដេចព្រះរបស់យើងអត់ទោសហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យរហូតអញ្ចឹងទ្រង់បានឲ្យយូណាសទៅទីក្រុងនីនីវេហើយអ្នកដែលល្អពិសេសជាងគេសម្រាប់ទៅទីក្រុងនីនីវេដើម្បីបញ្យលដល់មនុស្សនៅទីក្រុងនីនីវេអំពីព្រះគឺ chia yu nà nâng anh. Quát miên chùm niên, mẹ nế. Chùm niên đòi quát cứ bỏ ká ông bí đùm nâng lò rò bỏ bè. Hai quát miên ọc ká khổng ká nôm kê mọc kàn bè huynh. Tại sao bè trông sở lãnh mânu tương ọ. Dương có đôi khỉa. Bè bàn riêp chom dương tăng bí cùm nợt. Miên chùm niên khó khó khỉa. Miên chùm niên mẹ mùi. Đại bè ách bà. Đầm bây nôm mânu mọc kàn bè bàn. Dương ọc đăng nơ thà bè nà. Đại bè bàn tu rò bè nâng mọc đòi dương. Hai thà chô krok làng. Hai tử. Dương ọc đăng bè nà thì. Bọn tay. Nông niêm dương chì côn rò bè. Dương trời ta riêp chôm. Khu này. Dương trời ta riêp chôm. Ở vây đại dương miền. Đầm bây dương ách bùm pinh bè sạc cam rò bè bàn. Chân ta dương. Nâng ngớp. Hãy tới bụng pinh cái ca rồi vào bè trông hào dưỡng. Rước coi dạng nà. Hãy ấy bàn dù nà trời tư. Thì con nì nì về. Tại sao ông bớt bạp rồi bỏ kê bàn sai phía đó bè Yehovah. Nữ khăn ông bè cùng bì Hebrơ. Chùm phục bốn khó đọc bấy. Bì Hebrơ. Chùm phục bốn khó đọc bấy. Dương khơi anh thà. Miên ở vầy ca ớt màu. Đã trông tốt mân khơi nụ lời. Cứ cướp chân ồ. Nữ chi ạc rạt. Hãy chúm ho nơi chúm phô bệnh nét nây bệnh Yehovah. Đại dương rô khả nịa vớt khả nịa trời riêp rộp tiền ơ tù thoại trùng. Chân cụp ở vây tiền ơ đại mà nữ thơ cứ bệnh đơn tiền ơ. Hãy đôi ông bơ bạp rô bò nè krong nì nì vệ đại. Ông bưng. Đại dương bê khai dương khom lẽ tục. Đại dương kết thơ khả miên nè nè đăng. Cứ cụm bông tê sai phi lang tự bệnh. Bệnh trung đơn tiền ơ. Bần tay. Bệnh trông nơi tay sổ lãnh dương. Hãy bệnh trông ở dương miên ọc cá. Phải bệnh bàn. Ní có chìa ca rùm lức rồi bỏ dương. Đó dương thà ông bớt bạp. Dương mình ai lẽ tục bàn tì. Dương to từ mục tiệt. Ta dù nà. Có thua dương nà. Dương lê tư bì dù nà huynh. Dù nà chùm bục muối khọ bấy. Ta dù nà có thua dương nà. Còn tay. Dù nà lột krok làng rút tư ai krong tơ xì. Vinh. Đầm bầy ở rùi bì bè phẹp bè Yehovah. Cứ lúc cho tư đòi krong giúp bè bàm bà tế nè viên mùi. Đại riêp chênh tư ai krong tơ xì. Nú lúc chênh bà chê đầm lại chì. Rùi kò cho nè viên nụ. Đầm bầy ta ai ta xì chìm mùi nâng kê. Ở rùi bì bè phẹp nây bè Yehovah. Dù nà có thua dân nà. Đôi đại bè bàn thà chăng. Quạt krong lăng. Bàn tay có tư ai bàn có rút. Hãy đây bạn có đọc thưa tạm bầm nông bà hà rộp tay rộp bà. Hãy đây bạn bê khá dương rốt. Dương ọt thưa tạm bầm nông bà hà rộp tay rộp bà. Không niếm dù nà, nơi xùm máy nụ. Bà bố ninh nì về. Chia mân nụ bò xa á xà rì. Đã chia xa đai gặp bông đẹp bà yốt. Rốt rương cho mùi nâng xa Israel. Chia xa đai bố xa Israel sọp. Chùm bố lúc dù nà. Bố xa ninh nì về. Bố krong ni ni vế, mình xóm nâng tự tùa ca sẵn cừu hả tì. Mình nữ nâng ọt xóm nâng tự tùa bàn ca sẵn cừu hả tì. Mình nữ nâng mình xóm nâng khinh ông chui tì. Hỡi, lúc dù nát đăng, đăng ấy. Còn đăng tha bà cốt ni dây ta can bố xa ni ni vế. Nú kê nâng prai chất hơi chừa. Còn đăng, tại cốt ọt trong bàn. Cốt ọt trong ơi bố xa ni ni vế chừa bà tì. Cốt ọt trong ơi kê prai chất tì. Lọc mình gặp nật bạp này hết. Quát trong khơi tì krong ni ni vế rù liê bắt tử. Tại sao kê cứ chia sật trâu rồi bỏ quát. Chẳng. Quát triếm. Phơ đồm ná. Rút bì bè. Đại dân mình bắt dùm riêng mùi tha. Nhóm rút bì bè chưa mình chá mình bàn. Hãy ní cứ. Chia ca bình dôl này bắt dùm riêng năng ở dân dôl. Chẳng. Lúc dù ná. Quát. Khom prân rút. Kết bì bè. Dân bê khá. Quát phơ đôi khí nìa. Bé hào dương ôi tư. Rước gò. Bé tha. À lời chui đông nè nè. Thầy dương tha. Khi ông mắt trong chui. Lôi khi ông tịch. Bê khi ông tịch. Khi ông lùi vô. Bé khá dương thua đôi lục dù nà đàn. Dương sọp nữ. Rước gò dương mình pinh chất. Từ lửa ca. Rồi ca bình chia rồi bà bè. Thầy dương tha. À lời khi ông nâng tâu ở chung ngay. Bị ca bình chia năng. Bà nè nè cô bông tài chư. Nô. Khi ông tư kháng nọ. Tư tì krong mùi tiết đầm bây giờ kết giờ chứng ai bị quật. Đầm bây giờ mọi chui quật. Toàn tay. Đối dương nâng khơi. Cá rút bị bè. Mình men thua ở dương khliết chứng ai bị bà nhà nâng tê. Rồi có khliết chứng ai bị bè bàn tê. Xâm rạp dù nè. Quật kết chè. Bè nâng nì. Bà nhà quật nâng nì. Chẳng bà quật rút mòn nì. Quật chứng ai bị bè. Mẹ nè. Hay có quát ngay vì bánh hà và quát đây. Bọn tay. Nông khó có bí bò. Dù nà nế dân khơi. Thả quát bê thả quát rốt. Quát ọt men rốt. Tam tay. Cứ quát rốt. Cho thật rao mình. Rồi có bờ ơn lê dân thả horizontal hay nâng vertical. Khi ông xoay cái nất ai ôn sân tổ. Rồi có bờ bờ dân chế cái nất thả x and y axis của bạn đây. Chẳng. Nà bê thả quát rốt. Dân khơi nà không khó bay mảnh. Nơi không khó bay clear tì buồn này. Cứ lốt cho tới đó là trong dục bề. Quát bàn, quát khơi tuốt muối. Tới thì trong ta sẽ có tinh sử bọt bỏ quát. Hay còn lãng lơ tuốt năng. Mơ tới quát mình là rõm thá. Đôi quát bông thua ở đây trời. Bề hạt bàn hàm khót quát tê. Bề hạt bàn rìa riêng đã tê vật đà căn đà nơi bị mục đôi. Lúc bà lại bà làm I mean lúc bà làm ấy quát miền rộng thả đôi bà hát khoa chẳng mà bà hát khoa mà sửa quát chẳng có rột có lang lơ tụ hai nơi khnông thì chia bà quát ọt miền lưu dùm lên dàng tôi sớp sát mùi để bà quát rồi bài tới với nhỉ nơi bế đại dương rốt chân bì bà chùm hiên tà bông rồi bà dương chân bì bà phơ ai dùm lên nè đôi dương bật vô lưu mò linh chẳng dừng lên lưu xùm lên này bệ rô bọc bệ đây có bông hàm khót dường chẳng quát có lãng lưu tục nơi nông dù nà chụp bục mùi khó bay hay nâng khó bàm bà chạy thà nơi bệ đã có lãng lưu tục hỏi quát bán chó có cho tôi tiết có cho tới ba tục rồi có cần lãng xùm rạp xin nạ nơi nơi chôn bị kào nơi tục quát bán cho mà tông tiết hay quát bán đầy lụa có bán đầy lụa sụp tiết cá đầy lụa sụp nì. Mình men chị đây, cả đây đại ngọc, đại dương bình chất, từ lỡ, away đi dương thuê tê. Nơi bê đại quát lăng lỡ tu khai, à râm rô bò dù nà, chấp đám vô bồ. Quát chấp đám miên râm kết tha, quát của bông tay thuê khó. Quát chấp đám phay bùi. Hay quát miên râm thà quát khliết ngay vì bệ càng đặc lăng. Quát bát thực chất, đó thân nè, dương khơi nè không khó bà tốp, chú xong rìa mau dàng thông, quát đặt nhẹ. Làng ai có đọt nhẹ, nhóm có chi lan krong bì sư, có chi lan krong khi nhóm đè lũ đây. Cả rác mình tích khi nhóm đè lũ đây. Thế mà quạt chú mùi một bàn nà này, có đè lũ bàn sụp tiệt. Chẳng, nơi bế đại dương rốt bì bế, nơi bế đại dương thuơ khó bì hà rà tay rồi bò bế, đè kì hào thàm bơ bạp, nâng miên chú mọc. Cause and effect, bế đại dương thuơ vầy mùi, nâng miên rương mùi, để trâu cát lang và tòm. Nơi không có bì dù nà chung bục mùi khó buồn. Nhưng khởi thật bằng tay với Yehovah trong thuở ở miền khóa dàng khăn bỏ một lỡ xa mọt. Đôi chân này các miền phụ chú dàng thông nơi xa mọt. Đó là bàn chân này vía rốt có tay nâng bạch bạc ổ tử. Đói xa dù nè rốt bì bè phụ chú bàn một lỡ xa mọt. Nè vía hấp nâng bạch bạc. Nè lỡ nè vía nô, ta miền mà nụ kia bì dù nè ạc. Ta kê bàn thuở ấy khó. Ta kê miền sất ấy bàn màu tà tuôn nơi chú xong rìa nì. Nơi bê đầy dân thuơ ẩm bự bạp. Nơi bê đầy dân thuơ khó phê hà rà tay rồi bỏ bê. Dân đã nẹp xên. Ôi chúc chú mùi nâng bánh hà đài. Mình nụ ách sạp đòi xa ẩm bự bạp rồi bỏ dân. Tụ bây chú dân không cổ băng ẩm bự bạp nâng dân nà gà đòi. Đã cọp đầy chôn hay chôn tiệt. Ẩm bự bạp vì đôi phân nông phương chẳng. Vì rít, vì qua. Là hô đó cho mình chọc vì tụ. Hà dân nơi bê đại viết tù, dân khai tài chìa, nẹ đàl thuốc bạp đó nẹ đọt tay. Đôi lúc dù nà chẳng. Nơi bê ni, nẹ đại gặp bông ở chi nì viên nô. Trời tay tà tùa ca sạp, đòi sao ông bơ bạp rồi bỏ dù nà. Nơi khá nông khó prèm. Nơi khá nông kủa bì dù nà, chờ bục mùi khó prèm. Dân khơi thà bụa chương chú nùa, có slot chật. Hãy cực nìa bàn ông bì vô nìa đọc bè rồi bọc luôn. Kế bỏ tùm ninh tương phụ màn để nơi khốn nê viê cháu tới khốn nông xâm mọt. Đầm bây nâng thuê ai nê viê bàn xa làng. Hay nơi khốn clear chôm chóp dân khánh đã ai lúc dù nà quật bàn cho tới khăn khốn nê viê hay còn lũ xa ngọc tử. Dân khánh thà nét nơi lê nê viê nơi bê đại chuộp cho mùi phụ nê kê khom răng thuê ai. Kê ông piêu vân yêu tới bệnh rà bỏ kê đại chuyện bệnh này thơm mò chư mìa, bà, đại chỉ bệ đại mình ai chui kê bàn, hai kê không prăng thua ấy, គេបោះនៅអ្វីអ្វីដែលគេមានចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីឲ្យគេបានរស់យើងឃើញថានេះដូចជាការដែលយើងខំប្រឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងអ្វីដែលយើងខំប្រឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក64ខ6អេសាយចំពុក64ខ6យើងឃើញថាអំពើរបស់យើងអ្វីដែលយើងខំប្រឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងគឺនៅក្នុងខ64ខ6យើងឃើញថាត្បិតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានត្រឡប់ទៅដូចជាមនុស្សដែលមិនស្អាតហើយអស់ទាំងអំពើសុចរិតរបស់យើងខ្ញុំក៏ដូចដែលយើងខ្ញុំរាល់គ្នាស្វិតក្រៀមទៅដូចជាស្លឹកឈើហើយអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងខ្ញុំក៏ផាត់យកខ្ញុំទៅនៅពេលដែលយើងខំប្រឹងធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងដោយអ្នកនៅលើនាវាហ្នឹងខំបោះអវ៉ាន់ចូលទឹកគេមិនអាចជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានទេគេត្រូវការមានម្នាក់មកជួយសង្គ្រោះគេគេត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដើម្បីមកជួយសង្គ្រោះគេហើយព្រះគឺជាអ្វីដែលគេត្រូវការបើយើងគ្មានព្រះយើងគ្មានទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះបានរៀបចំផ្លូវព្រះផ្ដល់ច្រកមួយដើម្បីឲ្យយើងដើរទៅមុខបានដើម្បីឲ្យលោកយូណាសអាចធ្វើអ្វីដើម្បីជំនួសអំពើបាបរបស់គាត់ព្រះអាចនឹងទម្លាក់ទូកនឹងចូលទៅក្នុងសមុទ្របានអាចធ្វើឲ្យទូកនឹងលិចហើយមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់បានស្លាប់ទាំងយូណាសដោយគាត់មិនទាំងដឹងខ្លួនផងបានផ្ដល់ឱកាសដោយសារព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះទ្រង់នៅតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងជារៀងរហូតទោះបីជាយើងធ្វើអ្វីយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលនាយនាវាមើលបណិតមើលមនុស្សដែលកំពុងទៅបន់ស្រន់ទៅព្រះគាត់ឃើញថាបាត់ម្នាក់អញ្ចឹងគាត់ទៅដាររោគនៅពេលដែលគាត់ទៅរោគគាត់ឃើញនៅក្នុងខ6គាត់ឃើញមនុស្សម្នាក់នេះកំពុងតែដេកសុខនៅចំណុចនេះយើងឃើញការស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងរឿងមួយនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីតែព្រះយេស៊ូវកំពុងតែអធិដ្ឋាននៅសួនកេសេម៉ានីហើយសាវៈរបស់ទ្រង់កំពុងតែដេកនៅពេលដែលមានបញ្ហាធំបំផុតកំពុងតែមកដល់យូណាសកំពុងដេកសាវៈរបស់ព្រះកំពុងដេកអញ្ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរយូណាសយើងឃើញរឿងប្រៀបប្រដូចជាមួយនឹងរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវច្រើនមែនទែនយូណាសបានភ្ញាក់ឡើងគាត់ឃើញថាបញ្ហាគាត់ឃើញអំពីបញ្ហារបស់គាត់តើគាត់បានលន់តួឬក៏អត់ឥឡូវយើងមើលក្នុងខទាំងអស់គ្នាគម្ពីរជំពូកខ6ដូច្នេះនានីវាក៏មកឯលោកសួរថាមនាលអ្នកត្រមួអើយអ្នកធ្វើអ្វីដូច្នេះចូលក្រោកឡើងអំពាវនាវដល់ព្រះនៃអ្នកទៅក្រែងទ្រង់នឹងនឹកចាំពីយើងដើម្បីមិនអោយយើងត្រូវវិនាសហើយគេក៏ជំនុំគ្នាថាចូលយើងចាប់ឆ្នោតឲ្យបានដឹងជាការក្រក់នេះកើតដល់យើងដោយព្រោះអ្នកណាដូច្នេះគេក៏នាំគ្នាចាប់ឆ្នោតហើយឆ្នោតនោះត្រូវលើយូណាសរួចគេសួរពីដំណើរលោកថាចូលប្រាប់យើងថាតើអ្នកណាបាននាំឲ្យការអាក្រក់នេះមកលើយើងតើអ្នករកស៊ីធ្វើការអ្វីហើយមកពីណាតើអ្នកទៅស្រុកណាហើយជាសាសអីនោះលោកប្រាប់គេថាខ្ញុំជាសាសហេប្រឺហើយខ្ញុំកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃស្ថានសួគ៌ដែលទ្រង់បានបង្កើតសមុទ្រនិងដីគោកផងដូច្នេះគេមានសេចក្តីស្ញែងខ្លាចជាក្រៃលែងហើយក៏សួរលោកថាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីដូច្នេះត្បិតបណ្ដាអ្នកទាំងអស់នេះបានដឹងថាលោកកំពុងតែរត់គេចពីព្រះភ័ក្រព្រះយេហូវ៉ាពីព្រោះលោកបានប្រាប់គេហើយរួចគេសួរលោកថាដូច្នេះតើត្រូវឲ្យយើងធ្វើដូចម្ដេចដល់អ្នកដើម្បីឲ្យសមុទ្របានស្ងប់វិញត្បិតសមុទ្រចេះតែកម្រើករឹតតែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងឃើញថាលោកយូណាសអំពើបាបរបស់គាត់បានត្រូវបើកចំហនៅមុខអ្នកជីនីវានោះទាំងអស់គាត់កំពុងតែវល់វល់ហើយនឹងអន់ចិត្តជាមួយនឹងខ្លួនឯងដែលគាត់កំពុងរត់គេចពីព្រះគាត់មើលសម្លឹងមើលទៅភ្ជុះនោះគាត់ឃើញថាមានតែផ្លូវមួយគត់សម្រាប់គាត់គាត់អត់បានលន់តួទៅកាន់ព្រះទេដោយព្រះយេស៊ូវបាននិយាយទៅកាន់ពេត្រុសហើយពួកសាវកដែរចូលងើបឡើងអធិដ្ឋានគាត់ងើបឡើងតើគាត់អធិដ្ឋានឬក៏អត់យើងឃើញក្នុងខយើងអានមិញអត់មានការអធិដ្ឋានរបស់យូណាសទេការអធិដ្ឋានរបស់យូណាសគឺនៅក្នុងជំពូកទី2វិញគាត់អត់អធិដ្ឋានគាត់អត់ប្រែចិត្តគាត់អត់លន់តួហើយគាត់និយាយប្រាប់គេថានៅក្នុងខ12 លោកប្រាប់គេថាចូលចាប់ខ្ញុំបោះទៅក្នុងសមុទ្រចោះនោះសមុទ្រនឹងស្ងប់ដល់អ្នករាល់គ្នាហើយត្បិតខ្ញុំដឹងថាខ្យល់ព្យុះយ៉ាងខ្លាំងនេះកាត់ឡើងក៏ដោយព្រោះខ្លួនខ្ញុំនេះឯងផ្លូវមួយគត់ដែលគាត់គិតថាគាត់នឹងអាចរួចខ្លួនទី1ពីការងាររបស់គាត់ដែលត្រូវគាត់ត្រូវធ្វើនៅទីក្រុងនីនីវេហើយឲ្យគេឲ្យអ្នកជីនីវេបានរួចជីវិតគឺគេត្រូវបោះគាត់ចូលទៅក្នុងទឹកគាត់អត់បានលន់តួទៅព្រះសូមព្រះឲ្យជួយសង្គ្រោះគាត់ទេគឺគាត់ចង់ស្លាប់ដោយលោកអេលីយ៉ាពេលគាត់រត់ទៅភ្នំអញ្ចឹងគាត់ចង់ស្លាប់នៅក្នុងខ13យើងឃើញអំពីការក្លាហានភាពក្លាហានហើយនឹងភាពល្អរបស់អ្នកជីនីវៀនោះដែលជាអ្នកសាសដតីដែលជាអ្នកដែលមិនដែលទាំងស្គាល់ព្រះពីមុនផងគេមិនចង់សម្លាប់យូណាសទេគេអត់ចង់បោះគាត់ចូលទឹកទេអញ្ចឹងគាត់តើគេធ្វើអីនៅក្នុងខ13ប៉ុន្តែគេនាំគ្នាចែវឲ្យបានវិលត្រឡប់ទៅឯច្រាំងវិញតែមិនបានទេត្បិតសមុទ្រចេះតែកម្រើករឹតតែខ្លាំងឡើងទាស់នឹងគេអញ្ចឹងគេខំម្សាទៀតដោយអំពើខ្លួនឯងដោយកិច្ចការខ្លួនឯងប៉ុន្តែគេមិនអាចធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងបានទេអញ្ចឹងគេក៏ឈប់ធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងហើយអតិថានសូមឲ្យព្រះជួយដល់គេវិញយើងឃើញថាតើអ្នកណាជាអ្នកអតិថាននៅក្នុងរឿងនេះអ្នកដែលជីនីវៀមិនមែនលោកយូណាសទេអ្នកដែលជីនីវៀអតិថានឲ្យយូណាសទៀតនៅក្នុងខ14ដូច្នេះគេក៏អំពាវនាវដល់ថាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយយើងខ្ញុំសូមអង្វរដល់ទ្រង់សូមកុំឲ្យយើងខ្ញុំរស់គ្នាត្រូវវិនាសដោយព្រោះជីវិតមនុស្សនេះឡើយក៏កុំឲ្យទម្លាក់ទោសជាកំចាយឈាមអត់ទោសមកលើយើងខ្ញុំរស់គ្នាដែរត្បិតអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានសម្រេចការតាមដែលគ្រប់ព្រះហឫទ័យទ្រង់នៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាគេបានជឿយ៉ាងខ្លាំងទៅលើព្រះហើយគេក៏សុំនៅការអត់ទោសក្នុងអ្វីដែលគេត្រូវធ្វើគេគិតថាបើគេបោះលោកយូណាសចូលទៅក្នុងទឹកគាត់នឹងស្លាប់យើងគិតដូចគ្នាបើសិនជាយើងធ្លាក់ចូលសមុទ្រហើយគឺយើងនឹងស្លាប់ភាគរយដែលយើងរស់គឺតិចណាស់អាច 0.0.0 នេះ 0.0009 ថាចឹងចោះគេដឹងថាព្រះទ្រង់មានអំណាចគ្រប់ព្រះចេស្តាទ្រង់អាចធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បានគេជឿជាក់ថាអ្វីដែលគេនឹងធ្វើនឹងធ្វើឲ្យគេបានសង្គ្រោះមែនហើយនៅក្នុងពេលវេលាយ៉ាងខ្លីនេះព្រះបាននាំបានប្រើលោកយូណាសដើម្បីនាំមនុស្សដែលអត់ជឿព្រះមកកាន់ព្រះបានអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងរត់ចោះពីព្រះយើងថាមិនរត់ចេញពីព្រះទេណារត់ចោះពីព្រះយូណាសចោះពីរដងហើយក៏នៅសល់ម្ដងទៀតនៅពេលដែលយើងរត់ចោះពីព្រះយើងបង្កើតនៅបញ្ហាដល់អ្នកដទៃប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានវិធីដើម្បីជួយដល់យើងដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលមានជួបបញ្ហាដោយសារយើងនឹងទៀតអញ្ចឹងព្រះអាចនាំគេមកកាន់ទ្រង់តាមរយៈកំហុសរបស់យើងតែនេះមិនមែនមានន័យថាបើព្រះហៅយើងយើងគួរតែរត់ដើម្បីនាំគេមកកាន់ព្រះទេណាភាគរយដែលយើងដើរតាមព្រះដើម្បីនាំគេមកកាន់ព្រះគឺយើងបានល្អជាងអញ្ចឹងដូចឪពុកដែលមើលតាមកូនរបស់ខ្លួនជានិច្ចព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងព្រះទ្រង់នឹងកែនៅផែនការរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចនៅរស់ដើម្បីឲ្យយើងអាចបំពេញកិច្ចការរបស់ទ្រង់បាននៅក្នុងកូពីយូណាសជំពូក1ខ15យើងឃើញថាគេក៏ចាប់យូណាសបោះទៅក្នុងសមុទ្ររួចសមុទ្រក៏ស្ងប់ទៅសេចក្តីជំនឿរបស់គេថាសមុទ្រនឹងស្ងប់ពិតជាបានដោយការជឿរបស់គេមែនព្រះទ្រង់នឹងធ្វើនៅគ្រប់អ្វីដែលទ្រង់និយាយហើយលោកយូណាសគាត់ជាហោរាអ្វីដែលហោរានិយាយគឺនឹងកើតឡើងបើគាត់ថាសមុទ្រត្រូវស្ងប់ត្រូវស្ងប់មែនហើយយើងឃើញថាសមុទ្រស្ងប់មែនយូណាសក៏បានលិចចូលទៅក្នុងសមុទ្រគាត់លង់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រគាត់អត់មានឱកាសដើម្បីហែលខំប្រឹងអីបានទេទឹកសមុទ្របក់បោកខ្លាំងមែនទែនហើយសមុទ្រក៏ស្ងប់ដូចនៅក្នុងខ16យើងឃើញថាអ្នកដែលជិះលើនាវានោះគេកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាយ៉ាងក្រៃលែងហើយក៏ថ្វាយយ៉ាងបូជាដល់ព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងបនបំណងបំណន់ផងអ្នកដែលបានឃើញយូណាសអ្នកដែលបានឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះបានខ្លាយតែជាអ្នកជឿព្រះបានខ្លាយតែជាអ្នកដើរតាមព្រះអ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិតាមព្រះគេបានមានទាំងធ្វើបំណន់ទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលព្រះធ្វើតាមរយៈយើងទោះបីជាយើងធ្វើខុសយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះចង់ឲ្យយើង ជួយដល់អ្នកដទៃព្រះចង់ជួយដល់អ្នកដទៃតាមរយៈយើងអញ្ចឹងយូណាគាត់ក៏ធ្លាក់ចុះម្សាទៀតលើកនេះក៏ចុះដល់បាតគាត់ចុះដល់បាតសមុទ្រហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរើដើម្បីរស់ឬក៏ដើម្បីស្លាប់ក៏ពីបាននិយាយទេមានត្រីមួយយ៉ាងធំមកលេបគាត់ចូលទៅក្នុងពោះព្រះមានផែនការ B plan B រហូតយូណាថាគាត់ចង់ស្លាប់ព្រះថាឥឡូវលោតចុះទឹកអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអត់ឲ្យស្លាប់នៅពេលដែលយើងរត់ពីព្រះយើងនឹងកាន់តែវេទនាទៅវេទនាទៅវេទនាទៅរហូតដល់យើងនឹកចាំខ្លួនឯងថាអូខ្ញុំគួរតែវិលទៅវិញខ្ញុំគួរតែឡើងទៅវិញយើងឃើញរឿងនេះនៅក្នុងកូនបើអង្វែងមែនទេគាត់ដើរលេងរត់ចុះរហូតដល់គាត់ដាក់បាយជ្រូកដល់ពេលគាត់ដាក់បាយជ្រូកបានគាត់នឹកឃើញគំនិតរបស់គាត់បាននឹកឃើញដល់ព្រះរបស់គាត់ដល់ឪពុករបស់គាត់គាត់អាចឡើងមកវិញបានរឿងយូណាក៏ដូចគ្នាហើយយើងឃើញថាព្រះបានរៀបចំត្រីយ៉ាងធំមួយព្រះមិនទាន់ឲ្យយូណាស្លាប់ទេយូណាត្រូវតែប្រែចិត្តយូណាអត់ទាន់ទៅឋានហ្នឹងចង់ស្លាប់ទៅណាបើមិនទាន់ទៅឋានហ្នឹងដើរមួយព្រះមិនធម្មតាទេណាបើយើងតាំងចិត្តដើរជាមួយព្រះហើយបើយើងបន់ជាមួយទឹកដោយយើងយល់ថាយើងនឹងដើរតាមព្រះខ្ញុំជឿជាក់អ្នកឯងទៅណាក៏ដោយក៏ព្រះនឹងទាញអ្នកឯងមកវិញបានដែរទោះអ្នកខំរត់ពីព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែតាមទាញមកវិញដែរអញ្ចឹងបានថាការបន់ជាមួយទឹកការថ្វាយខ្លួនដើម្បីបន់ជាមួយទឹកទៅកាន់ព្រះគឺជាការមួយដ៏សំខាន់ដែលមិនមែនគួរលេងសើចទេកុំធ្វើវាបើយើងអត់ហ៊ានដើរតាមព្រះចាំយើងហ៊ានដើរចាំធ្វើចឹងយូណាត្រូវសត្វត្រីដ៏ធំមួយលេបគាត់គាត់នៅក្នុងពោះរបស់ត្រីហ្នឹងអស់រយៈពេល3យប់3ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃ3យប់ខ្ញុំអត់យល់កន្លែងនេះមួយកាពីមានកាពីណាដែលដាក់ខ17អត់នៅក្នុងជំពូក1មានខ17ឯងនៅក្នុងកាពីយូណាពីខ្មែរមានដល់16ឯណាកាពីអង់គ្លេសគឺ17ខ1នៅក្នុងជំពូក2គឺជាខ17មិនមែនជាខ1ទេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ17 1រីឯព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បំរុងឲ្យមានត្រីមួយយ៉ាងធំសម្រាប់នឹងលេបយូណាទៅហើយយូណាបាននៅក្នុងពោះត្រីនោះគ្រប់3យប់3ថ្ងៃអូខេអញ្ចឹងកាពីហ្នឹងឯង2016គេបានកែសម្រួលឲ្យត្រូវវិញអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកគ្រូស៊ីម៉ូនអញ្ចឹងនៅពេលនេះតើយូណារត់ទៅណាទៀតតើគាត់អាចរត់ទៅណាទៀតបានអត់ខំរត់ប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែរត់មិនរួចឥឡូវនេះគាត់ជាប់នៅក្នុងពោះគាត់ជាប់នៅក្នុងពោះរបស់ត្រីគាត់មិនអាចទៅណាបានទេគាត់មានពេលសម្រាប់គិតក៏មានពេល3យប់3ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃ3យប់សម្រាប់គិតនៅក្នុងបាតសមុទ្រឬក៏នៅក្នុងបាតផែនដីមានការប្រៀបប្រដូចរឿងនេះដូចគ្នានៅក្នុងការស្លាប់របស់ព្រះយេស៊ូវតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាទ្រង់នឹងនៅក្នុងផែនដីអស់រយៈពេល3ថ្ងៃ3យប់កាពីយូណាសបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយលោកយូណាសគាត់លោតចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកដែលលើនាវាក៏ដូចជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកដោយម្នាក់គត់ដើម្បីសង្គ្រោះត្រូវស្លាប់ទ្រង់សុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងរស់ហើយលោកយូណាសទោះបីជាគាត់ខំលោតចូលទៅក្នុងសមុទ្រដើម្បីការងាររបស់ខ្លួនឯងក៏ដោយក៏គាត់នៅតែបង្ហាញនៅអ្វីដែលព្រះនឹងធ្វើលោកយូណាសហេតុអីបានគាត់មិនចង់ដើរតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគាត់មានអំនួតគាត់ស្អប់មនុស្សគាត់គឺជាមនុស្សដូចយើងដូចគ្នាគាត់មានបញ្ហាដូចដែលយើងដែរប៉ុន្តែដូចនៅក្នុងខកាពីរបស់យើងនៅក្នុងកាពីយូហានជំពូក15ខ12នៅលើអញ្ចាំងរបស់យើងនេះយើងឃើញថាម៉េចនេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់ដល់អ្នកគ្នាអ្នករាល់គ្នាដែរបើសិនជាលោកយូណាសស្រឡាញ់ដល់ពួកនីនីវេដូចដែលព្រះបានស្រឡាញ់លោកយូណាសតើយើងមានរឿងលោកយូណាសត្រូវត្រីលេបចឹងអត់បើសិនជាយើងស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងដូចព្រះស្រឡាញ់យើងដូចគ្នាតើយើងនឹងមានបញ្ហាអត់តើយើងនឹងត្រូវវេទនាដោយលោកយូណាសឬក៏អត់ចឹងយើងតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាយើងឃើញនៅក្នុងព្រះរឿងលោកយូណាសដោយការរឹងទទឹងរបស់គាត់ជំពូក1បង្ហាញការចោះក្រោម3ដង
1: ដែលធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែវេទនាទៅវេទនាទៅហើយវេទនាយ៉ាងកាន់តែខ្លាំងយើងមិនត្រូវធ្វើតាមលោកយូណាសទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដឹងដូចគ្នាអ្វីដែលព្រះហៅឲ្យយើងធ្វើភាគច្រើនគឺជាអ្វីដែលយើងខ្លាចស្អប់ឬក៏មានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តបំផុតដើម្បីធ្វើអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យអ្នកធ្វើគឺជាអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែខ្លាចនេះអ្វីដែលអ្នកមិនហ៊ានព្រះថាឥឡូវទៅនិយាយអំពីត្រង់ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ដែលអ្នកជួបតាមផ្លូវតើយើងហ៊ានអត់យើងនឹងលែដូចបើដូចខ្ញុំនឹងលែថាខ្ញុំអត់ស្គាល់គេផងណាខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចផងណានេះហើយគឺជាការរត់ពីព្រះវានាំមកយើងកាន់តែវេទនាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយើងត្រូវរៀបចំហើយត្រៀមនៅចំណុចពិសេសរបស់យើងនៅ talent របស់យើងយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍការងារការទាំងនេះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីបម្រើការព្រះព្រះនឹងហៅយើងតែយកតន់ដឹងថ្ងៃណាទេអ្នកណាក៏រត់អត់រួចដែរពីការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះព្រះនឹងហៅយើង

0: យើងសង្ខេបយ៉ាងខ្លីនៅតែលើកកន្លះម៉ោងយើងអាចបំបែកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរហូតបានអស់មួយជីវិតហើយនៅសល់ទៀតអ្វីដែលយើងអាចបំបែកបានព្រះចង់ឲ្យយើងក្រេបទឹកឃ្មុំដែលជាព្រះគម្ពីរហូបមហូបដល់ល្អបំផុតដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យដែលជាព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំចំណុចទី2ព្រះចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានទៅទ្រង់ដែលមានទាំងការលន់តួការសរសើរការអរព្រះគុណការទូលសូមព្រះចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ការអធិដ្ឋានរបស់យើងយើងអាចប្រៀបផ្ទឹមបានដូចជាការផឹកទឹកអញ្ចឹងបើយើងអត់ផឹកទឹកយើងនឹងស្វិតក្រៀមឬក៏បើយើងថាមនុស្សអត់សូវស្វិតក្រៀមយើងផ្ទឹមជាមួយនឹងផ្កាក៏បានដែរអត់ទឹកតែមួយថ្ងៃស្វិតអស់ហើយយើងត្រូវការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយើងត្រូវតែមានការអធិដ្ឋានជាប្រចាំហើយចំណុចទី3ចំណុចដែលខ្ញុំខ្លាចបំផុតយើងត្រូវតែចែកចាយនៅអ្វីដែលយើងរៀនទៅកាន់អ្នកដទៃបើយើងអាចធ្វើការទាំង3នេះបានព្រះក៏ទ្រង់នឹងរៀបចំផ្លូវសម្រាប់យើងដែរយើងក៏អាចដើរតាមព្រះដោយមិនបាច់ចាំខ្លាចដោយលោកយូណាសយើងមិនត្រូវជួបនឹងបញ្ហាដែលនឹងអាចសាងដល់អ្នកដទៃដោយយូណាសដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះនៅសប្តាហ៍នេះសូមគិតអំពីចំណុចនៃការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតើយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់យើងទៅកាន់ព្រះឬក៏ទៅកាន់លោកីតើជីវិតរបស់យើងពោពេញទៅលើទៅដោយអ្វីអង់គ្លេសគេថា you are what you eat បើយើងញ៉ាំអីគេម្សៅស៊ុបបើយើងញ៉ាំម្សៅស៊ុបយើងគឺជាម្សៅស៊ុបអូខេអញ្ចឹង you are what you eat សូមចំណាយពេលអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅកាន់ព្រះសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាម្សៅទៀតយើងនឹងនិយាយអំពីការឡើងចំណុចឡើងទាំង3ដែលយូណាសគាត់បានធ្វើគេចឹងអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរ
1: ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសរាល់ឆ្នាំព្រះវិហារ7 day យើងតុបថ្ងៃសប្តាហ៍ទី1សម្រាប់ឯការអធិដ្ឋានរបស់ស្ត្រីតគេមានការអធិប្បាយបន្តែអត់ដឹងថា mission យើងបកប្រែឬក៏អត់បន្តែខ្ញុំ download ពី internet បន្តែវាភាសាអង់គ្លេសតើបាទខ្ញុំអេអត់បន្តិចថ្ងៃនេះដោយសារខ្ញុំអានអង់គ្លេសបន្តែត្រូវនិយាយខ្មែរចេញវិញចំណងជើងការអធិប្បាយហៅថាផ្លាស់ប្ដូរដោយការអធិដ្ឋានផ្លាស់ប្ដូរដោយការអធិដ្ឋានសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំមួយអធិប្បាយអោប្រវោបេដានៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមត្រង់កូននៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះវិហារថ្ងៃនេះហើយសូមត្រង់កងនៅជាមួយអ្នកណាមើលតាមអ៊ីនធឺណិតតាម Facebook តាម YouTube នៅផ្ទះឬក៏កន្លែងណាគេនៅដែរសូមត្រង់ជួយឲ្យយើងយល់អំពីការអធិដ្ឋានមានអំណាចឲ្យផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងហើយឲ្យយើងកើតជាមនុស្សថ្មីសូមអរគុណសូមត្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងឥឡូវកូនសូមថ្វាយគ្រប់កិច្ចការក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែនកោព្រះគម្ពីររបស់យើងពីពេត្រាអានមែនក្នុងរ៉ូមជំពូក12ហើយខ1និង2ថ្ងៃនេះយើងចង់គិតអំពីការអធិដ្ឋានមុនយើងចូលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដោយការអធិដ្ឋានខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចអំពីការអធិដ្ឋាន Mano class suat

0: ដាភាវលៀនណាល្អបំផុតសម្រាប់អធិដ្ឋានបាទខ្ញុំសួរក្រុមជំនុំទាំងអស់ដាភាវលៀនណាល្អបំផុតសម្រាប់ការអធិដ្ឋានយើងឆ្លើយថាម៉េចយុបត្រីតប្រកបលឹមថ្ងៃត្រង់ភាវណាជាភាវលៀនល្អបំផុតប្រកអូខេមានអ្នកណាមានឆ្លើយផ្សេងពេលប្រកណាពេលប្រកនិងពេលយប់អូខេមានអ្នកណាកថាថ្ងៃត្រង់ល្អជាងឬក៏យប់អត្រីតល្អជាងកាពតកាអធិដ្ឋានអាចមានពេលណាក៏បានកន្លែងណាក៏បានអត់មានច្បាប់ថាយើងត្រូវអធិដ្ឋានពេលព្រឹកហើយពេលផ្សេងអត់ត្រូវអត់មានច្បាប់ថាត្រូវអធិដ្ឋានពេលយប់ហើយពេលព្រឹកឬក៏ពេលផ្សេងអត់ត្រូវអត់មានច្បាប់ថាយើងត្រូវអធិដ្ឋានក្នុងព្រះវិហារឬក៏យើងត្រូវអធិដ្ឋាននៅក្នុងផ្ទះកន្លែងណាក៏បានភាវលៀណាក៏បានវាត្រូវទាំងអស់ចំណុចសំខាន់ភាវអធិដ្ឋានយើងត្រូវមានដូចជាឯកជនភាពនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងតែយើងនឹងព្រះអត់មានអ្នកផ្សេងពេលយើងអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះវិហារយើងអធិដ្ឋានជួងក្រុមជំនុំយើងអធិដ្ឋានបាទកម្មវិធីបាទកម្មវិធីយើងអាចមានម្នាក់អធិដ្ឋានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែពេលយើងអធិដ្ឋាននៅផ្ទះអធិដ្ឋានខ្លួនឯងយើងត្រូវមានភាពស្ងាត់ដោយអាចជួនភាពតែយើងនឹងព្រះយើងអាចប្រាប់ព្រះទាំងអស់បើហើយមានអ្វីយើងមិនអាចប្រាប់អ្នកផ្សេងប៉ុន្តែយើងអាចអធិដ្ឋានយើងអាចប្រាប់ព្រះហើយក្នុងហេប្រ៊ូជំពូក4ខ16យើងអាចឃើញខព្រះគម្ពីរ1ជួយយើងយល់អំពីពេលវេលាយល់អំពីកន្លែងណាយើងអាចអធិដ្ឋានហេប្រ៊ូជំពូក4ខ16បាទស្រីយ៉ាឃើញអានមក
1: ព្រះគម្ពីរហេប្រឺចំពុក4ខ16ដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ង្គនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចោះ
0: អូខេព្រះចង់អញ្ជើញយើងមកដល់បល្ល័ង្គរបស់ព្រះអានឹងមិនមែនរឿងធម្មតាទេបើយើងគិតអំពីសម្ដេចសីហមុនីបើយើងចង់ទៅមុខបល្ល័ង្គចង់ជួបសម្ដេចយើងប្រហែលត្រូវសុំយូរឆ្នាំយូរខែមុនយើងត្រូវមានអ្នកណា recommend យើងមានអ្នកណាថាសម្ដេចត្រូវជួបអ្នកនេះអ្នកនោះមិនតែយើងអាចទៅវាងហើយចូលហើយទៅស្រាប់ទៅមុខបល្ល័ង្គហើយថាយេខ្ញុំហ៊ីមិនអាចបានអញ្ចឹងទេណាប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះយើងអាចទៅបល្ល័ង្គរបស់ព្រះ នៅពេលណាក៏ដោយយើងអត់ត្រូវសុំយូរខែមុនយើងអត់ត្រូវសុំច្បាប់សម្រាប់ទៅក្នុងខាននេះយើងឃើញព្រះអញ្ជើញយើងទៅទៅពេលណាក៏ដោយការអធិដ្ឋានមានអំណាចនៅពេលយើងទៅមុខរបស់ព្រះទៅជួបព្រះយើងឃើញការអធិដ្ឋានមានអំណាចសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងត្រង់មិនប្រាប់យើងថាអ្នកឯងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរមុនជួបខ្ញុំត្រង់ប្រាប់យើងថាអាចទៅពេលយើងទៅអំណាចរបស់ព្រះផ្លាស់ប្ដូរយើងវិញអ្នកខ្លះថាខ្ញុំអត់ហ៊ានអធិដ្ឋានខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំអក្រក់ពេកខ្ញុំធ្វើបាបច្រើនពេកខ្ញុំមិនអាចទៅជួបព្រះបានទេប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបង្រៀនយើងអញ្ចឹងទេព្រះគម្ពីរបង្រៀនយើងថាទៅឥឡូវបែកចាំដល់មួយទឹកសម្អាតខ្លួនសិនបែកចាំដល់សម្អាតចិត្តហើយពីព្រោះយើងមិនអាចធ្វើបានខ្លួនឯងទេយើងត្រូវទៅសម្រាប់ឲ្យព្រះបានផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការអធិប្បាយនេះគេដាក់រឿងមួយមកពីអត់ដឹងប្រទេសណាប៉ុន្តែវាប្រហែលអាមេរិកខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងទីក្រុងទួយមួយមានបរិមាណគាត់ជោគជ័យរ៉ូស៊ីជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើបាផាក់ស្រាក៏មានក្នុងទីក្រុងទួយមួយក៏មានបាពីរបីកន្លែងហៅមនុស្សទៅផឹកស្រាហើយគាត់មានលុយច្រើនបរិណាំងក៏គាត់ថាគាត់ពេញចិត្តក្នុងពីរឬក៏បីក៏ចង់បានមួយទៀតតើគាត់ថាគាត់ឃើញដីល្អគាត់ចង់សាងសង់បានមួយទៀតសម្រាប់លក់ស្រាទៀតតើគាត់ទិញដីហ្នឹងហើយគាត់ចាប់បានសាងសង់នៅខាងមុខកន្លែងហ្នឹងមានក្រុមជំនុំ7 day ព្រះវិហារមួយអូគេអត់សប្បាយចិត្តទេគេថាអ្ហាបើមានកន្លែងផឹកស្រាទៀតនៅមុខព្រះវិហារយើងដល់កន្លែងយើងអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅតើគេចាប់បានអធិដ្ឋានក្រុមជំនុំចូលរួមគ្នាគេតមហាគេអធិដ្ឋានគេសុំព្រះផ្លាស់ប្ដូររឿងនេះកុំឲ្យបរិសម្នាក់នេះឈ្នះកុំឲ្យគាត់មានបាននៅកន្លែងហ្នឹងគេអធិដ្ឋានច្រើនអាទិត្យរហូតដល់កន្លែងសាងសង់ចិត្តរួចហើយតយប់មួយខ្ចប់ជុះរន្ទាបាំងកន្លែងហ្នឹងឆេះអស់ក្រុមជំនុំក៏ថាម៉េចយើងអត់ដឹងគេក៏ថាម៉េចប៉ុន្តែបរិសម្នាក៏ថាក្រុមជំនុំទៅតឡាកាថាតែសារពួកឯងនោះឯងអធិដ្ឋានប៉ះពាល់កន្លែងខ្ញុំខូចរបស់ខ្ញុំអស់ហើយគេខឹងបរិសខឹងណាហើយក្រុមជំនុំថាមែនទេយើងមិនធ្វើអីផងយើងមិនធ្វើអីផងអាយ៉ាតើជួយពេលគាត់មើលគេតាំងពីបរោះខាងនេះក្រុមជំនុំនៅខាងនេះជួយថាអូយតាំងសម្រាប់ចិត្តមិននៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំឃើញបរោះម្នាក់អត់ជឿព្រះក៏ជឿថាការអធិដ្ឋានមានអំណាចហើយឃើញក្រុមជំនុំមួយក្រុមជឿព្រះ អត់ជឿថាការអធិដ្ឋានមានអំណាចខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើម៉េចហ្នឹងច្បាស់ចេះតែឆ្ងល់ប្រហែលយើងដូចអញ្ចឹងដែរហ្នឹងពេលយើងអធិដ្ឋានយើងមិនជឿថាការអធិដ្ឋានរបស់យើងមានអំណាចទេប្រហែលយើងកថាយើងចេះតែអធិដ្ឋានពីព្រោះយើងធ្លាប់ប៉ុន្តែវាអត់មានអំណាចប៉ុន្តែយើងឃើញអ្នកអត់ជឿព្រះម្នាក់ហ្នឹងក៏ជឿថាដោយសារពួកគេអធិដ្ឋានអាហ្នឹងរន្ទាបាំងចេះអស់កន្លែងគាត់ការអធិដ្ឋានផ្លាស់ប្ដូរយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរយើងបើសិនយើងឲ្យហើយការអធិដ្ឋាននៅក្នុងភេវលាពិបាកនៅក្នុងវិធានានៅក្នុងថ្ងៃណាយើងយ៉ាប់មែនទែនអាចផ្លាស់ប្ដូរដែររៀងរាល់ថ្ងៃពេលយើងចូលរួមក្នុងការអធិដ្ឋានជាមួយព្រះព្រះផ្លាស់ប្ដូរយើងមាន5ចំណុចជាវិធីព្រះអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងទី1ព្រះឲ្យយើងការអត់អានទៅសម្អាតហើយឲ្យយើងមានជីវិតអស់កលសូមបើកទៅយ៉ូហានទី1ចំពុក1ហើយខ9យ៉ូហានទី1ចំពុក1ខ9
1: ព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពោះ1ខ9បើយើងលន់តួបាបវិញនោះត្រង់មានព្រះរតីស្មោះត្រង់ហើយសេចក្ដីរិទ្ធប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផង
0: អរគុណយើងឃើញបើសិនយើងចូលរួមក្នុងការអធិដ្ឋានយើងលន់តួត្រង់ស្មោះត្រង់ហើយត្រង់អត់អន់ទោសយើងត្រង់សម្អាតយើងពីអ្វីអ្វីអាក្រក់ទាំងអស់យើងអត់ត្រូវការខ្វល់ខ្វាយពីព្រោះយើងឯងទៅបលាំងរបស់ព្រះពេលណាក៏បានកន្លែងណាក៏បានហើយត្រង់សន្យាថាអត់អន់ទៅហើយសម្អាតយើងវិញនៅពេលយើងចាប់ដាមអធិដ្ឋានពេលនឹងព្រះចាប់ដាមផ្លាស់ប្ដូរយើងមែនយើងចាប់ដាមអធិដ្ឋានហើយព្រះថាអើចាំអាទិត្យក្រោយសិនណាពេលយើងសុំព្រះចាប់ដាមផ្លាស់ប្ដូរដោយក្នុងរឿងកុមារបើយើងដាក់ទៀននៅពន្លឺថ្ងៃវាចាប់ដាមទៅទុនបើយើងទុកយូរវាលាអស់ប៉ុន្តែបើយើងអត់ឲ្យព្រះផ្លាស់ប្ដូរយើងយើងដូចដៃឥតវិញទុកយូររឹងចំណុចទី2ព្រះផ្លាស់ប្ដូរអកប្បកិរិយារបស់យើងសំបាទៅបាទព្រះគម្ពីរទៅពីលីបជំពូក2ពីលីបជំពូក2ខ5ដល់8

0: Philip, Jemput P, kalau pram, the pram by.
1: Pram no. ព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក 2 ខ 5 ដល់ខ 8 ត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញដែលទោះបីបាត្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមានបានរាប់សេចក្តីដែលស្មើនឹងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ខ្ជាប់ឡើយ គឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាវបំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផងហើយដែលឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះនឹងក៏បន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់ទាំងចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសុគត
0: ជាប់លើជើងឆ្កាងផងអរគុណព្រះចង់ឲ្យយើងមានគំនិតដោយព្រះយេស៊ូសូមពិចារណាមកផ្លេតអំពីព្រះយេស៊ូផ្លាស់ប្តូរគំនិតយ៉ាងម៉េចពេលមកពីឋានសួគ៌កើតជាមនុស្សនៅផែនដីនៅឋានសួគ៌ เทวดารอบเลียนรอบปอนครับถวายบังคมพระในฐานสัวอดเมียนอำเภอบาปอดเมียนอครอพรีซูมาแผ่นใดเมียนอครอจรามเมียนอดเมียนเนตนาถวายบังคมเมียนเนตนาสอบกระเพิ่มเบ่ง មានអ្នកណាស្ដោះមានអ្នកណាវាយមានអ្នកណាធ្វើបាបប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូសុខចិត្តលះបង់សម្រាប់ទទួលអានឹងទាំងអស់ព្រះយេស៊ូចង់ឲ្យយើងមានផ្លាស់ប្តូរគំនិតរបស់យើងកុំឲ្យយើងខ្លាចពិបាក កុំឲ្យយើងប្រឹងកិច្ចពីបញ្ហាហើយយើងមានកំណត់ថាយើងអាចទទួលបានពីព្រះទទួលបានខ្ញុំសូមអរគុណទៅសួនមេបាវខ្ញុំលួចផ្លាកមួយសម្រាប់ I'll put it back after ខ្ញុំយកទៅវិញក្រោយណាផ្លិកសួរមួយសំឡេង ពីណាជាតិណាអូខេអឺមខព្រះគម្ពីរនេះហើយចំណុចថាព្រះផ្លាស់ប្តូរកັບកិរិយារបស់យើងឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញអំពីមេអំបៅយើងដឹងថាមេអំបៅចាប់ដើមដោយបងអូខេអានេះ what do you call in Khmer បដុកជីវិតបដុក ជីវិត I don't know life cycle what okay what ជីវិត okay Google translate didn't help me to know how to say it right what ជីវិត okay ចាប់ដើម ពី បង ញ៉ោហើយ តកៅ ទូចញ៉ាប់ ទូទូទូទូទូទូ តង្កៅ មាន ផ្លាស់ប្តូរ 3-4 ដង ក្នុងជីវិតរបស់វាប៉ុន្តែពេលវានៅពេលវាដង្កូវវាស៊ីអីវាស៊ីស្លាក់ក្លាស៊ីបន្លែក្លាស៊ីផ្លែឈើនៅនឹងតាមប្រភេទរបស់វាខ្លះដូចមានមួយពីរប្រភេទស៊ីសាច់ដែរប៉ុន្តែមិនសូវមានគេដល់វាស៊ីស្លាក់ឈើដល់វាធំហើយ ชอบซีหายวิสมรัตปันตายเพลวิสมรัตในขนมสมบัติวิพลัปโดติงอพลัปโดกับเกเรียติงอ Okay. នៅក្នុងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរគំនិតផ្លាស់ប្ដូរអវ័យចង់ស៊ីផ្លាស់ប្ដូរការរំលាយអាហារផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់ទៅភាជិងពីសំបុកហើយជាមេអំបៅមេអំបៅស៊ីស្លឹកអត់អត់ដែលឃើញទេមេអំបៅស៊ីអីវិញទឹកទឹកប៉ែមប៉ែមនៅក្នុងផ្កាហើយខ្លះផឹកទឹកដែរខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយាពីនៅទាំងកៅព្រះចង់ធ្វើដូចអញ្ចឹងជាមួយយើងចង់ឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរកុំឲ្យដូចមុនយើងអត់ស្គាល់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយាទាំងអស់ឲ្យយើងមានចិត្តកំណត់ដោយព្រះវិញយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់ថ្វាយបំណងបំណង will yeah ថ្វាយបំណងរបស់យើងទៅឲ្យព្រះបើយើងនៅទុកបំណងខ្លួនឯងមានអ្នកណាធ្វើអីបានជាមួយយើងទេប៉ុន្តែពេលយើងថ្វាយបំណងយើងយើងថាតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអានព្រះអាចចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរយើងព្រះចង់ផ្លាស់ប្ដូរអកប្បកិរិយារបស់យើងសម្រាប់ពេលយើងមានអបស័កឬក៏ពេលយើងមានបញ្ហាយើងអធិដ្ឋានវិញយើងអត់តាមគំនិតខ្លួនឯងយើងអត់តាមគំនិតចាស់ហើយយើងមើលអ្នកតតៃដោយព្រះគឹងអ្នកតតៃអ្នកតតៃជាមនុស្សត្រូវការព្រះបើយើងមានកំណត់ខ្លួនឯងយើងឃើញអ្នកនោះអត់សំខាន់អ្នកនោះអត់ទួយខ្ញុំអ្នកនោះអត់ដឹងរឿងរបស់គេប៉ុន្តែគេក្រីក្រគេយ៉ាប់គេផឹកគេស៊ីអីនោះខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគំនិតរបស់ព្រះថាមនុស្សត្រូវការមានព្រះសង្គ្រោះចំណុចទី3យើងមានទំនុកចិត្តថាត្រង់ស្ដាប់និងឆ្លើយការអធិដ្ឋានរបស់យើងសូមបើកទៅយ៉ូហានទី1ជំពូក5ខ14យ៉ូហានទី1ជំពូក5ខ14
2: ព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក5ខ14យើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ត្រង់យ៉ាងដូច្នេះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យត្រង់នោះនឹងទទួលព្រម
0: ខនេះជួយឲ្យយើងយល់ថាយើងអាចមានទំនុកចិត្តថាអ្វីអ្វីយើងអធិដ្ឋានត្រង់ស្ដាប់មិនថាត្រង់ឲ្យទាំងអស់ប៉ុន្តែត្រង់ស្ដាប់បើយើងចេះជាងព្រះបើហើយយើងអន់ចិត្តពេលយើងអត់មានអ្វីយើងសុំប៉ុន្តែมันមានន័យថាត្រង់អត់ស្ដាប់យើងត្រង់ស្ដាប់ប៉ុន្តែ តាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ទ្រង់ឲ្យឬក៏ទ្រង់ឲ្យផ្សេងឬក៏ទ្រង់ឲ្យចាំឬក៏ទ្រង់ថាអត់ទេអត់បានទេសំខាន់ថាយើងទុកចិត្តថាទ្រង់ស្ដាប់ហើយទ្រង់ឆ្លើយឧទាហរណ៍យើងដឹងថាមិនមែនព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជីវិតយើងសម្រាប់ទៅសម្រាប់គេអាហ្នឹងមិនមែនព្រះហឫទ័យទេពីព្រោះយើងឃើញច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែបើយើងអធិដ្ឋានអំពីការរោសីឬក៏យើងត្រូវទាំងឡានថ្មីឬក៏ទាំងឡានជជុះឬក៏យើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់អីព្រះគម្ពីរអត់ប្រាប់យើងហើយយើងត្រូវអធិដ្ឋានច្រើនសម្រាប់ស្គាល់ព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយពេលយើងថ្វាយបំណងខ្លួនឯងទុកឲ្យព្រះឲ្យព្រះតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់អានឹងយើងឯងជឿថាទ្រង់ឆ្លើយត្រូវសម្រាប់យើងចំណុចទី4ការអធិដ្ឋានធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំឡើងវិញAnd then renew, right? To make new. And it might be Rome, Jabut, the P. Hi, young aunt, the copy. Rome, Jabut, the P. Copy.
2: But I can be Rome, Jabut, the P. Copy. Come on.ត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលនិងគ្រប់លក្ខផល
0: មានព្រះតែមួយអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងហើយយើងមានគំនិតថ្មីហើយយើងគំនិតថ្មីអំពីខ្លួនឯងមនុស្សច្រើនថាខ្ញុំអក្រក់ពេកព្រះមិនអាចស្រឡាញ់ខ្ញុំបងស្រីខ្ញុំពេលគាត់នៅក្មេងជាងក៏ជាប្រពន្ធរបស់គ្រូកំវៀវគាត់ទៅជួយបង្រៀនព្រះគម្ពីរជាមួយក្រុមជំនុំក៏ដាក់នាំកម្មវិធីនៅក្នុងព្រះវិហារក៏បង្រៀនកុមារនៅក្នុង Sabbath School ក៏បង្រៀនធ្វើមហោបបួគាត់ធ្វើការងារច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់គាត់ថាខ្ញុំអក្រក់ពេកព្រះមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំបានទេគាត់ជឿថាព្រះស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់គាត់ថាព្រះអត់ស្រឡាញ់បានទេរហូតដល់គាត់លែងលះគ្នាជាមួយប្តីគាត់មានប្តីមួយទៀតអត់ជឿព្រះណែនាំគាត់ឆ្ងាយពីព្រះលែងលះគ្នាជាមួយប្តីហ្នឹងដល់ប្រហែល14ឆ្នាំមុនកត់យល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះតាមលើកទី1ក្នុងជីវិតឥឡូវក៏អាយុ71ឆ្នាំហើយតាមអាយុ70-60កត់យល់ថាព្រះស្រឡាញ់គាត់បានព្រះស្រឡាញ់គាត់ពីមុនគាត់ស្គាល់ព្រះហើយព្រះស្រឡាញ់គាត់រហូតមិនមែនអ្វីគាត់ធ្វើហេដោយបទចម្រៀងអង់គ្លេសយើង It's not what I have done, it's what God has done ត្រង់ផ្លាស់ប្ដូរយើងបានប៉ុន្តែជួងកាយយើងអត់ទទួលយើងបដិសេធថាអត់ទេអត់ទេខ្ញុំយកអត់បានចំណុចទី5ត្រង់បង្ហាញអំណាចពីព្រោះខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមបើកព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបយ៉ាកុបជេមស៍ not យ៉ូហានយ៉ាកុបយ៉ាកុប near the end near វិវរណៈមុនវិវរណៈតិចយ៉ាកុបជំពូក5ยาโคบเจมส์โอเคๆยาโคบจะพูดพรำคอดอกพรำมวยโอเค not Jude James near each other right kind of brothers
2: พระคัมภีร์ยาโคบจะพูด5คอ16ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួតោះនឹងនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចោះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស
0: ់អូខេការអធិដ្ឋានពូកែណាស់ប៉ុន្តែជុងកាយើងខ្ជិលយកaway ពូកែយើងខំយក away កំណត់ខ្លួនឯងអត់ពូកែនៅពេលយើងអធិដ្ឋានមកពីចិត្តយើងថ្វាយបំណងខ្លួនឯងទៅព្រះតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់យើងអាចឃើញអំណាចនៅក្នុងជីវិតហើយយើងអាចស្គាល់ថាអំណាចរបស់ព្រះពិតមែនតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានរឿងច្រើនគេអធិដ្ឋានហើយគេឃើញអំណាចរបស់ព្រះឧទាហរណ៍រឿងអេលីយ៉ានៅលើភ្នំកាមែលធ្វើអាសនា2អ្នកហរាបាលគេជ្រៀងគេកាត់ស្បែកគេធ្វើអីរហូតពេញមួយថ្ងៃអត់មានឃើញឆ្លើយភ្លើងមកអាសនៈរបស់គេប៉ុន្តែអេលីយ៉ាអធិដ្ឋានម្ដងភ្លើងធ្លាក់មកពីព្រះព្រះឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់អេលីយ៉ាអេលីសេហរ៉ាអេលីសេហើយរឿងសែននិយាយពេលវេលាខ្លីអាទិត្យមុនអេលីសេនៅពេលគាត់នៅក្នុងទីក្រុងដូថានហើយទាហានស៊ីរីនៅជំវិញគេចង់ចាប់អេលីសេអេលីសេអធិដ្ឋានសម្រាប់អាយអ្នកបម្រើបាន I pray about plague I got king តើ got king ទេវតាច្រើនជាងពួកស៊ីរីអត់ត្រូវការពេលខ្លាចទេយើងឃើញអំណាចនៅក្នុងរឿងព្រះគម្ពីរច្រើនហើយត្រង់នៅតែមានអំណាចសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដល់សពថ្ងៃប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ពេលព្រះធ្វើការនៅក្នុងជីវិតយើងជួនកាលយើងអត់យល់យើងស្មានតែអវាមានតែកាត់ឡើងតឯងមកពីខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះអញ្ចេះនោះហើយមានអីកាត់ឡើងកាពិតព្រះអ្នកធ្វើយើងអាចមាន ការអធិដ្ឋានអាចផ្លាស់ប្ដូរយើងនៅក្នុងពេលវេលាពិបាកឬក៏ពេលវេលាវិធានាជួនកាលព្រះអាយយើងមានការពិបាកអានឹងឲ្យយើងមានមិនមែនថាធ្វើប៉ុន្តែឲ្យយើងទទួលការពិបាកសម្រាប់ឲ្យយើងរៀនថាយើងត្រូវពឹងលើព្រះតតែនៅពេលយើងស្រួលថាខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំចេះខ្ញុំធ្វើស្រួលយើងអត់ត្រូវពឹងលើព្រះប៉ុន្តែពេលយើងមានបញ្ហាធំពេលយើងមានពិបាកមែនតើអានោះយើងចាប់ប្រាំយល់ថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានខ្លួនឯងទេខ្ញុំត្រូវពឹងលើព្រះវិញខ្ញុំមិនអាចធ្វើតឯងខ្ញុំត្រូវពឹងលើអ្នកតន្ត្រីហើយអ្នកតន្ត្រីជាព្រះអាចធ្វើបានសម្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញស្ត្រីហេណាគាត់អស់ផ្លូវហើយគាត់អត់មានកូនគាត់វិធានានៅក្នុងគ្រួសារដោយសារប្រពន្ធចង់ក៏មើលងាយគាត់ដល់ហេណាមានតែអធិដ្ឋានសុំវរព្រះយំផងអធិដ្ឋានផងតមហាផងហេណាអត់មានទីពឹងផ្សេងទេមានអ្នកណាបានជួយទេតែពេលហេណាថ្វាយបំណងរបស់ខ្លួនឯងទៅឯត្រង់ហើយគាត់សុំអធិដ្ឋានខ្លាំងព្រះឆ្លើយតបវិញព្រះអាយហេណាមានកូនប្រុសមួយតូចហេណាសំអស់ចាហេណាអត់មានកូនសោះប៉ុន្តែព្រះអាយគាត់មានកូនប្រុសមួយគាត់ថ្វាយកូនទៅឲ្យព្រះវិញពីព្រោះគាត់សន្យាអានឹងកុំភ្លេចថាពេលយើងសន្យាយើងត្រូវរក្សាពាក្យសន្យារបស់យើងបើយើងថាបើព្រះជួយខ្ញុំក្នុងការនេះការនោះខ្ញុំថ្វាយជីវិតទៅព្រះកុំភ្លេចពេលព្រះឆ្លើយតបយើងត្រូវនឹកឃើញពាក្យសន្យារបស់យើងហើយហេណាមានកូនទៀតមានកូនប្រុស3ហើយកូនស្រី2ទៀតដែរទាំងអស់5ក្រៅពីសាមូអែលជីវិតរបស់ហេណាផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងហើយជីវិតរបស់ប្ដីរបស់ហេណាច្បាស់ជាផ្លាស់ប្ដូរដែរហើយប្រពន្ធចង់ច្បាស់ជាផ្លាស់ប្ដូរដែរតែសារហេណាអធិដ្ឋានហើយជឿថាការអធិដ្ឋានមានអំណាចហើយព្រះអាចផ្លាស់ប្ដូរSome funny things going on in church today. No, can I pray kumpi mui tiet? Rung mui tiet? Lok Petrus, peel sadaik herod, chap Lok Petrus, hai dat kanong kok. Krum chum num, gait vơ a, peel gait kung Petrus dat kanong kok. Chamat, rung nung.គេអធិដ្ឋានគេតមហាគេអធិដ្ឋានគេអធិដ្ឋានពីព្រោះគេដឹងថាស្ដេចហេរ៉ូតចង់សម្លាប់ពេត្រុសដោយគាត់សម្លាប់យ៉ាកុបពីមុនចាប់ពេត្រុសតើគេភ័យបាត់ពេត្រុសទៀតអូយវេទនាយើង តើគេអធិដ្ឋានគេអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានពេលពេត្រុសចេញពីកន្លែងគុកដោយសារទេវតាមកនាំគាត់ចេញពីគុកនាំគាត់ទៅផ្ទះកន្លែងក្រុមជំនុំអធិដ្ឋានក្រុមជំនុំអត់ជឿថាពេត្រុសនៅឯណោះគេខំអធិដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យពេត្រុសបានផុតពីដៃរបស់សដែកហេរ៉ូតប៉ុន្តែពេលពេត្រុសនៅគោះទ្វារមកមកហើយគេមិនចូលមកហើយគេមិនចូលមកគេមិនជឿថាពេត្រុសហ៎អាច្បាស់ជាខ្មៅឲ្យស្អីគេអត់ដឹងតែពេលគេខឹងអានឹងគេយល់ហើយប៉ុន្តែជួនកាលយើងដូចអញ្ចឹងដែរយើងអធិដ្ឋានយើងអធិដ្ឋានពេលព្រះឆ្លើយតបយើងថាមែនទេមែនទេយើងមិនចង់ជឿសូមកុំធ្វើដូចអញ្ចឹងអានឹងដូចរឿងខ្ញុំប្រាប់មុនដំបូងថាក្រុមជំនុំអធិដ្ឋានសម្រាប់កុំឲ្យមានបាមួយទៀតនៅទីក្រុងរបស់គេនៅខាងមុខព្រះវិហារពេលរន្ទាបងគេមិនចង់ទទួលស្គាល់ថាដោយការអធិដ្ឋានរបស់គេខ្ញុំគាត់ថាគេមិនចង់ទទួលស្គាល់ដោយសារគេខ្លាចច្បាយអាយគេបងលួយច្រើនទៅអាយបរោះហ្នឹងអឺចែកក្រុមប៉ុន្តែការពិតព្រះឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់គេរាល់ថ្ងៃនៅពេលយើងងើបពីដេកហើយតើយើងចាំតើយើងមានបញ្ហាសម្រាប់អធិដ្ឋានឬក៏តើយើងស្វែងរកព្រះរៀងរាល់ព្រឹកមុនមានបញ្ហាមុនមានរឿងកើតឡើងយើងអធិដ្ឋានកន្លែងណាក៏បានពេលណាក៏បានអត់មានអ្វីអាចធ្វើអបសាកសម្រាប់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានទេបើយើងនៅក្នុងផ្សារឬក៏យើងបើកឡានឬក៏យើងដើរត្អែងកន្លែងណាក៏បានយើងឯងអធិដ្ឋានពីព្រោះការអធិដ្ឋានវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងអត់ត្រូវលោតជង្គង់យើងអត់ត្រូវសំភារដៃយើងអត់ត្រូវបាត់ភ្នែកយើងអធិដ្ឋានកន្លែងណាពេលណាក៏បានចិត្តរបស់យើងវាដូចមានទ្វារអាចបាត់អាចបើកអ្នកស្រី Ellen G. White ថាទ្វាររបស់ចិត្តរបស់យើងយើងត្រូវទុកបើករហូតមានការអញ្ជើញព្រះសិគង់នៅជាមួយយើងហើយយើងបើកទ្វារចិត្តហ្នឹងដោយសារអធិដ្ឋានយើងត្រូវសុំព្រះគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយជាភ្ញៀវយើងជើងចូលក្នុងទីយើងការអធិដ្ឋានអាចជួយឲ្យយើងបាត់គំនិតអាក្រក់បើយើងមានអរិយលបួងយើងមានគំនិតអាក្រក់យើងសូមអធិដ្ឋានភ្លាមកុំចាំដល់ធ្លាក់ក្នុងលបួងណាបើយើងមានគំនិតអាក្រក់យើងឃើញអ្វីធ្វើឲ្យយើងគិតអាក្រក់ឬក៏យើងឮឬក៏អ្នកផ្សេងធ្វើអីយើងចង់មានគំនិតអាក្រក់ភ្លាមភ្លាមអធិដ្ឋានភ្លាមភ្លាមសម្រាប់សូមព្រះ បាត់កំណត់អាក្រក់នឹងទ្វារសម្រាប់ចូលក្នុងកន្លែងមានបល្ល័ង្ករបស់ព្រះ I don't know what's throne room បតុបបល្ល័ង្ក maybe របស់ព្រះនៅឋានសួគ៌របស់យើងទ្វារនឹងបើកចំហរហូតព្រះអដាបាត់ទ្វារទេយើងឯចូលទៅខាងមុខព្រះនៅពេលណាម៉ោងប្រមាណកន្លែងណាយើងនៅយើងឯចូលក្នុងការអធិដ្ឋានហើយខព្រះគម្ពីរយើងis it មុនដបងក្នុងហេប្រ៊ូចំពុក4ខ16ថាយើងឯចូល boldly I didn't catch the Khmer word for that but ដូចយើងចូលក្លាហានយើងបែកចូលដោយអ៊ូខ្លាចខ្លាចគេដេញខ្ញុំចេញយើងចូល I'm here on a purpose right here I am come to ask God something come to tell God something ខ្ញុំចូលមានសេចក្តីក្លាហានពីព្រោះខ្ញុំមានការអ្វីខ្ញុំចង់ប្រាប់ព្រះខ្ញុំអត់ខ្លាចខ្ញុំអត់ញ័រខ្ញុំចូលមកមានសេចក្តីក្លាហានចូលក្នុងការអធិដ្ឋាន

0: During a prep prayer, away away for a young sabai. During prep prayer, away away for a young up sabai. During prep prayer, away away for a young kung. Away away for a cat took no knong chivet by young. Away away got owie. During a prep prayer thing ah. Prayer set up thing ah. អ្នកខ្លះប្រហែលពេលគេនៅក្មេងម៉ាក់បារបស់គេថាអូកុំនិយាយកុំនិយាយតើគេអត់ហ៊ានប្រាប់អំពីអ្វីនៅក្នុងចិត្តរបស់គេប៉ុន្តែព្រះព្រះទួយបៃតាល្អបំផុតយើងប្រាប់អីក៏ដោយព្រះមិនថាអូឈប់និយាយក្រក់អត់មានពេលស្ដាប់កុំនិយាយណាព្រះចង់ឲ្យយើងប្រាប់ទាំងអស់ពេលសប្បាយពេលអំណរពេលកើតទុក្ខពេលខឹងពេលមានរឿងជាមួយគេទាំងអស់អត់មានត្រូវទុក្ខក្នុងចិត្តយើងត្រូវឲ្យព្រះស្ដាប់ទាំងអស់សម្បត្តិខព្រះគម្ពីរមួយទៀតនេះចង់បញ្ចប់ពីលីបជំពូក1ខ6ពីលីបជំពូក1ខ
1: 6ព្រះគម្ពីរពីលីបជំពូក1ខ6ខ្ញុំជឿសេចក្តីនេះយ៉ាងជាក់ថាព្រះអង្គដែលទ្រង់បានចាត់តាំងធ្វើល្អធ្វើការល្អក្នុងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យកាន់តែពេញខ្នាតឡើងតរតែដល់ថ្ងៃនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: Okay. So my translation is Young men ទំនុកចិត្តយើងឯងចូលទៅប្រាប់ព្រះអ្វីអ្វីយើងមាននៅក្នុងចិត្តហើយព្រះចាប់ដាំផ្លាស់ប្ដូរយើងតិចម្ដងតិចម្ដងព្រះអាចឈប់ធ្វើការងារល្អនៅក្នុងជីវិតយើងតែសារព្រះសន្យាធ្វើរហូតដល់រួចតបបំពេញការផ្លាស់ប្ដូររបស់យើងយើងត្រូវធ្វើអីយើងត្រូវទៅអធិដ្ឋានជាមួយព្រះទៅមុខបល្ល័ង្ករបស់ព្រះយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានការសោកស្ដាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអ្វីយើងធ្វើពីមុនយើងសោកស្ដាយអូខ្ញុំស្ដាយខ្ញុំមានចិត្តថាបើអត់ធ្វើអញ្ចឹងល្អជាងប៉ុន្តែវារួចហើយវាថ្ងៃមុនយើងមិនអាចយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអានឹងថ្ងៃនេះយើងអធិដ្ឋានជាមួយព្រះអំពីថ្ងៃនេះយើងលន់តួអ្វីកើតឡើងពីមុនយើងទៅមានសេចក្តីក្លាហានទៅជួបព្រះក្នុងការអធិដ្ឋាននៅបន្ទប់បល្ល័ង្ករបស់ព្រះមានសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ជីវិតថ្មីជីវិតអកលដូចមេអំបៅពេលវាចេញពីសំបុកវាថ្មីថ្មីមែនតើអកប្បកិរិយាជីវិតផ្លាស់ប្ដូរអស់ហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ឯមានសង្ឃឹមដូចគ្នាពេលយើងអធិដ្ឋានទុកចិត្តលើព្រះថ្វាយជីវិតទៅឯព្រះថ្វាយបំណងរបស់ខ្លួនទៅឯព្រះតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់វិញសូមព្រះទៀនពៅហើយសូមមានជោគជ័យនៅក្នុងការអធិដ្ឋាន
2: ពុកម៉ែបងប្អូនសាកស្រមៃមួយថាបើសិនជានៅថ្ងៃណាមួយមានអ្នកណាម្នាក់ដែលយើងស្អប់ខ្លាំងមែនទែនមនុស្សដែលយើងស្អប់ខ្លាំងមែនទែនហើយយើងទទួលបានសម្បត្តិមួយច្បាប់ពីមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងហើយប្រហែលជាយើងអាចគិតថាសម្បត្តិមួយហ្នឹងគឺជាការប្តឹងប្រដល់ក៏ថាបានដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដកហូតសម្បត្តិមួយហ្នឹងក៏ឃើញសំណេរនៅក្នុងសម្បត្តិមួយហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យយើងទៅនៅជាមួយមន្តីរបស់គេហើយឲ្យយើងក្រុមមរតកជាមួយនឹងផ្ទះរបស់នឹងបន្តតំណែងពីពួកគាត់អញ្ចឹងថាតើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាអញ្ចឹងនេះគឺជាអារម្មណ៍របស់លោកពលដែលគាត់មានចំពោះព្រះយេស៊ូវលោកពលគាត់ធ្លាប់តែជាអ្នកស្អប់គ្រីស្ទៀនជាអ្នកស្អប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់បានភ្ញាក់រលឹកហើយភ្ញាក់ផ្អើលថាគាត់មានម្នាក់ដែលត្រាស់ហៅគាត់ឲ្យមកផ្សាំនឹងល្អអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណម្ដង
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី9ដែលមានចំណងយើងថាព្រះទទួលយកនិងផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមសូមសរុបចិត្តដើម្បីនឹងឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមសរុបចិត្តទៅឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌អរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាដ៏ពិសេសសាជាថ្មីដើម្បីមកសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងកូនទាំងពីរនៅពេលដែលកូនបកស្រាយនៅមេរៀននេះហើយសូមឲ្យទ្រង់គង់ជាមួយនឹងអ្នកដែលនឹងស្ដាប់វីដេអូនេះផងដែរដើម្បីឲ្យគេអាចទទួលយកទ្រង់ហើយដើរតាមព្រះអង្គឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពុក5ខ21ត្បិតឯព្រះអង្គដែលមិនបានស្គាល់បាបសោះនោះព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យត្រឡប់ជាតួបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាវិញដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ទៅជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយនៅព្រះអង្គនោះឯង
2: អញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយ

0: ដោយបានទទួលសុគតដើម្បីនឹងថ្វាយអ្នករកគ្នាជាដង្វាយបរិសុទ្ធឥតសៅហ្មងហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាក៏លេចមើលនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាលោកប៉ុលគាត់មានប្រសាសន៍ថារីឯអ្នករកគ្នាកាលពីដើមគឺត្រូវពង្រត់ចេញអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងអតីតកាលគឺជារឿងរបស់អាដាមនិងនាងអេវ៉ាយើងឃើញថារឿងពួកគាត់ដំបូងគឺពួកគាត់បាននៅជាមួយនឹងព្រះហើយពួកគាត់បានថ្វាយបង្គំហើយគាត់បានចំណាយពេលជាច្រើនជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងឃើញថាដោយសារតែចិត្តចង់បានចិត្តចង់ចេះចង់ដឹងច្រើនទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺត្រូវបានចាក់ចេញពីសួនច្បារអេដែនដោយសារតែគាត់មិនស្ដាប់បង្គំព្រះអញ្ចឹងរហូតដល់មានអំពើបាបចូលមកក្នុងផែនដីហើយអំពើបាបបានបង្វក់បង្វីមនុស្សជាច្រើនឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានស្អប់ទៅតាមកាន់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះស្អប់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះស្អប់ព្រះនាមរបស់ព្រះអញ្ចឹងរហូតទៅដល់យើងធ្វើយើងយល់ខុសពីព្រះថាព្រះនឹងខូចខើថាច្បាប់របស់ព្រះនឹងតឹងតែងអញ្ចឹងរហូតដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយគឺអំពើបាបបានខាំងយើងផ្ដាច់ចេញពីព្រះអញ្ចឹងដូចអំពើបាបគឺជារនាំងមួយដែលអត់ឲ្យយើងអត់អាចឲ្យយើងមើលឃើញព្រះបានអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះទ្រង់ទទួលយកយើងបានដោយសារតែព្រះទ្រង់មានព្រះហត្ថលេខាក្តុកដួលអាណិតអាសូរឲ្យយើងដូច្នេះហើយទៅព្រះទ្រង់ហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីនឹងទទួលយកយើងទៅបីជាយើងមានបាបប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
1: ជាទូទៅគ្រីស្ទានគ្រប់គ្នាគិតថាខ្លួនឯងល្អហើយខ្លួនឯងបានជួបព្រះខ្លួនឯងបានរួចពីការធ្វើទុកទោសខុសពីមុនមកហើយខ្លួនឯងប្រហែលជាខុសបន្តិចឬក៏ដើរចេញពីព្រះឃ្លាតឆ្ងាយបន្តិចទេមិនសមក្នុងនាមថាខ្លួនឯងជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះដោយលោកប៉ូលបានសរសេរនៅក្នុងកូពីកូឡូនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ូលគាត់បានបញ្ជាក់បង្ហាញប្រាប់យើងថាអតីតកាលរបស់យើងគឺសំខាន់ណាស់យើងមិនត្រូវបំភ្លេចអតីតកាលរបស់យើងឡើយគឺយើងត្រូវចាំថាពីអតីតកាលពីដំបូងឡើយយើងគឺជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះអាដាមអេវ៉ាគាត់បានជ្រើសរើសយកអំពើបាបដូច្នេះហើយគាត់ខ្លាចទៅជាខ្មាំងសត្រូវហើយយើងក៏ដូចគ្នាដែរពីដើមឡើយពីមុនយើងស្គាល់ព្រះយើងគឺជាខ្មាំងសត្រូវពេលដែលព្រះបានមកជួយដោះសារដោះលែងយើងពីអំពើបាបនោះហើយបានយើងបានខ្លាចទៅជាកូនរបស់ព្រះអង្គវិញហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ22បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះនឹងរៀបចំយើងហើយទ្រង់ចង់រៀបចំយើងឲ្យคล้ายទៅជាយ៉ាញ់បូជាមួយដ៏ពិសេសដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលនឹងចម្រាញ់ឡើងដោយសារអំណាចព្រះជាស្តារបស់ព្រះយើងឃើញថាយើងមិនអាចធ្វើការងារនេះដោយខ្លួនឯងបានឡើយប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ចង់ធ្វើឲ្យយើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងការបរិច្ចាគហើយនឹងការលះបង់ជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងគឺជាយ៉ាញ់បូជាមួយដែលមនុស្សមិនអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកទ្រង់បានធ្វើការនោះដើម្បីគេវិញដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងឆ្លោះកញ្ចក់នៅថ្ងៃណាមួយគឺយើងត្រូវចងចាំថាពីដើមឡើយខ្ញុំអក្រក់យើងមិនត្រូវគិតថាខ្លួនឯងល្អរហូតទេដោយសារការគិតបែបនេះនឹងនាំឲ្យយើងវង្វេងវិញយើងត្រូវចាំពីឫសគល់របស់យើងយើងត្រូវចាំអំពីព្រះដែលទ្រង់បានកែប្រែជីវិតរបស់យើងឲ្យប្រសើរឡើងវិញឧទាហរណ៍មើលយើងទិញសំបុត្រប្រចាំខែដើម្បីចូលហាត់ប្រាណហើយដើម្បីធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមាំមួនវិញក៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានប្រើកម្លាំងកាយរបស់យើងដើម្បីហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យកម្លាំងយើងមាំមួនតើរាងកាយរបស់យើងនឹងមាំមួនដោយសារសំបុត្រដែលយើងទិញចូលប្រចាំខែនោះទេយើងឃើញនៅក្នុងកូពីកូឡូសជំពូក1ខ23លោកប៉ូលបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីបញ្ហានៃជីវិតរស់នៅបែបគ្រីស្ទៀននោះគឺបើតិចណាស់អ្នករាល់គ្នាបានតាំងនៅជាប់លាប់ហើយមាំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿដែរឥតងាកបែរចេញពីសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ដំណឹងល្អដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮជាដំណឹងដែលបានសាយទៅដល់គ្រប់ទាំងមនុស្សដែលកើតក្រោមមេឃផងឯប៉ូលខ្ញុំជាអ្នកបម្រើចំពោះដំណឹងល្អនោះដែរ
0: បើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអាននៅជប់គ្នាពីខ21ដល់ខ23នេះគឺយើងអាចនឹងខនេះអាចនឹងបង្រៀនដល់គំនិតរបស់យើងខ្លួនខ្លួនម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងគឺថាបើខ្ញុំគឺខកូពីនេះសម្ដែងតើខ្ញុំបើពួកអ្នកគ្នាអាចនឹងអានទៅអាចសម្ដែងដល់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺ

0: យើងឃើញថាពីមុនអ្នករកគ្នាគឺជាខ្មាំងសត្រូវនៅក្នុងគំនិតតែមកព្រះទ្រង់ដោយសារតែព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដោយសារតែព្រះទ្រង់ចង់ផ្សះផ្សាយើងឲ្យមានចំណងជិបជាមួយនឹងព្រះគឺព្រះត្រូវការសេចក្ដីដល់ពេលព្រះត្រូវការសេចក្ដីហើយអញ្ចឹងពេលនឹងហើយគឺជាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងអួតខ្លួនឯងថាតើតាខ្ញុំល្អសិនណាបានព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំតើខ្ញុំល្អសិនអីចឹងទៅប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងមុនយើងល្អមុនយើងធ្វើល្អព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងមុនយើងស្រឡាញ់ទ្រង់អញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាលោកប៉ុលមានប្រសាសន៍ថាយ៉ាងហោចណាស់អ្នករាល់គ្នាអាចនឹងនៅជាប់លាប់ហើយនឹងមមួនអញ្ចឹងថាតើយើងធ្វើម៉េចបាននៅជាប់លាប់ហើយយើងមមួនដោយបងចៃខាងលើយើងថាគាត់តែយើងទិញសម្បត្តិចូលជីមប្រចាំត្រីមាសប្រចាំឆោមាសអីដើម្បីកាទិញហើយយើងអត់ទៅហាត់ប្រានដើម្បីឲ្យយើងមមួនមែនឬគាត់ថាយើងទិញហើយដើម្បីជាប់ឈ្មោះថាទិញការហាត់ប្រានអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងខនេះគឺថាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានព្រះទ្រង់សង្គ្រោះយើងយើងព្រះទ្រង់បានទទួលយកយើងហើយមានឲ្យយើងអួតខ្លួនឯងថាព្រះទ្រង់អួតព្រះទ្រង់ជួយខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនបាច់ចាំធ្វើល្អទៀតក៏បានដែរមានព្រះទ្រង់សង្កត់ជំនួសយើងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងម្ដងគេថាយើងគេថាព្រះទ្រង់គ្រោះយើងម្ដងហើយគឺទ្រង់គ្រោះរហូតអីចឹងទៅប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺពេលដែលយើងហាត់ស្ក្តីជំនឿហាត់ពុតខាងផ្នែកស្ក្តីជំនឿរបស់យើងឲ្យយើងមមួនណាគឺអាចជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឈានទៅដល់ការសង្គ្រោះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវហើយក៏យើងឃើញថានៅក្នុងព្រឹកកម្ពីអេពីសូក៏បាននិយាយប្រាប់យើងច្រើនដែរតកតងទៅនឹងការសង្គ្រោះអញ្ចឹងត្បិតយើងបានសង្គ្រោះមិនមែនដោយសារតែការល្អដែលយើងប្រព្រឹត្តទេគឺយើងបានសង្គ្រោះដោយសារតែយើងជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្ហូរលហិតដើម្បីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរ
1: យើងឃើញថាគោលបំណងរបស់អរិយគឺចង់នាំយើងចេញពីព្រះវាមិនមែនចង់នាំយើងចេញពីព្រះសឹមទេគឺវានឹងធ្វើគ្រប់វិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកម្លៀតយើងចេញពីព្រះហើយវាដឹងច្បាស់ណាស់ថាទំនាក់ទំនងជាប់លាប់ជាមួយនឹងព្រះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតគ្រីស្ទានអញ្ចឹងដូច្នេះវានឹងខំប្រឹងដាក់នៅគ្រប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីមកខាំងយើងមករារាំងយើងកុំឲ្យយើងមានទំនាប់ជាប់លាប់ជាមួយនឹងព្រះតែអ្នកខ្លះគាត់នឹងនិយាយថាព្រះទ្រង់ផ្ដល់នៅការសង្គ្រោះគឺជាអំណោយមួយដែលឥតគិតថ្លៃហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវធ្វើអីទៀតបើសិនជាព្រះផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំដោយឥតគិតថ្លៃបែបនេះហើយក៏ប៉ុន្តែការរស់នៅជាមួយនឹងព្រះមិនមែនមួយផ្លែតបានសម្រេចទេគឺទំលាប់ការរស់នៅដែលជិតស្និទ្ធជាប់លាប់ជាមួយនឹងព្រះគឺនឹងធ្វើឲ្យយើងមាននៅទំនាក់ទំនងហើយយើងមិនអាចនិយាយថាដោយមិនមកថាព្រះសង្គ្រោះខ្ញុំហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំទៅស្លាប់មនុស្សក៏បានខ្ញុំទៅផឹកក៏បានខ្ញុំធ្វើអីក៏បានបើសិនជាយើងជឿថាព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដែលឥតគិតថ្លៃមកឲ្យយើងនោះយើងក៏គួរតែរស់នៅតាមរបៀបដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅផងដែរ
0: អញ្ចឹងលោកប៉ុលគាត់បានមានប្រសាសន៍ខ្លីនេះគឺឲ្យយើងគិតធ្ងន់មែនតើថាសេចក្តីសង្គ្រោះគឺមិនមែនគន់តែជារបស់ដែល free ទេគឺយើងមើលទៅគឺដូចមានរំថាការសេចក្តីសង្គ្រោះដើម្បីយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះគឺដូចលក្ខណៈថាឲ្យយើងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមមែនទែនដើម្បីបានការសង្គ្រោះហ្នឹងណាបាទឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះខាត់នៅស្អីជំនឿឲ្យយើងឈររឹងមាំឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមបើអង់គ្លេសហៅ work hard ហ្នឹងឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមតោងចាប់ការសង្គ្រោះហ្នឹងឲ្យមែនទែនបាទអញ្ចឹងដោយសារតែមិនមែនរបស់ free ហើយយើងគិតថាព្រះអង្គសង្គ្រោះខ្ញុំម្ដងហើយគឺហើយខ្ញុំចង់ធ្វើអីក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងខទាំងអស់នេះគឺអរិយសត ang គឺវាមិនចង់ឲ្យយើងផ្សារនឹងល្អទេបាទពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតខំមានជំនឿណាសត ang គឺវាខំជាយមធ្វើម៉េចទំៃគុំឲ្យយើងផ្សារនឹងល្អបានព្រោះវាអត់ចូលចិត្តទេវាខ្លាចការបិទនឹងចាប់វាចាប់រលាយទៅព្រោះពេលវាវាខ្លីដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកអ្នកនរគ្នាខ្ញុំសូមលើកចិត្តថានៅសម័យនេះយើងពិបាកក្នុងការចាប់ផ្ដើមមែនទែនការចាប់ផ្ដើមគឺជាជំហានមួយដែលពិបាកចាប់ផ្ដើមមែនទែនពួកអ្នកនរគ្នានៅក្នុងសម័យនេះគឺយើងពិបាកណាស់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមកែខ្លួនយើងជាទីថ្មីម្លឹងអ្នកខ្លះអាចនឹងដើរទៅដួលអ្នកខ្លះអាចនឹងចាប់ផ្ដើមទៅបាក់ទឹកចិត្តអ្នកខ្លះអាចនឹងចាប់ផ្ដើមទៅខ្វាយខ្វល់អីផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកនរគ្នាខ្ញុំមានការលើកទឹកចិត្តមួយដែលមកពីលោកប៉ុលដែលលោកប៉ុលគាត់ថាខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីទាំងអស់បានដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ចម្លងកម្លាំងដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងពេលណាពួកអ្នកនរគ្នាគិតថាពិបាកព េលណាដែលពួកឯងគ្នាគិតថាខ្សោយពេលណាពួកឯងគ្នាគិតថាខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្លាំងសូមឲ្យយើងយកពាក្យដែលលោកពលគាត់ប្រើហើយយើងប្រើបន្តពីគាត់ថាខ្ញុំអាចធ្វើបានគ្រប់ទាំងអស់ដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ចំណងកម្លាំងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពួកឯងគ្នាបើសិនជាយើងរួមរំគ្នាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដូចជាលោកពលគឺអរិយសត្វទាំងវាខ្លាចយើង
1: ចូលសាស្រមៃមើលអំពីដើមតូចមួយដែលគេបានពត់គេបានកាច់វាដើម្បីតាំងលម្អដើមនេះគឺទូចក៏ប៉ុន្តែដើមនេះគៀងឃើញថាស្អាតមែនតើសួរថាដើមនេះឈឺចាប់ឯនៅពេលដែលគេពត់គេពេលដែលគេកាច់វាពេលគេយកលួសយកមករឹតទាញមែកវាដើម្បីឲ្យវារចនាទៅតាមបំណងរបស់អ្នកដែលរៀបចំដើមឈើនេះជួបជាមួយនឹងការលំបាកក៏ប៉ុន្តែកូនដើមមួយនេះគឺជាដើមមួយដែលស្អាតបំផុតមានតម្លៃបំផុតដែលមនុស្សអ្នកមានរោគទិញសឹងតែមិនបានផងលោកពូលគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដូចគ្នាដែរក៏ក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់បានជួបជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកជាច្រើនយើងឃើញនៅពេលដែលគាត់កំពុងសរសេរសៀវភៅកូឡូសនេះគាត់កំពុងតែនៅក្នុងគុកគាត់ត្រូវរងទុក្ខវេទនាគាត់រៀបរាប់សឹងតែយើងសឹងតែមិនជឿថាមនុស្សអាចជួបបានហងក៏ប៉ុន្តែលោកពូលគាត់សប្បាយចិត្តលោកពូលគាត់មានអំណរគាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមទោះបីជាគាត់ជួបជាមួយនឹងទុក្ខលំបាកនេះហើយលោកពលបានខ្លាយទៅជាស្មោះបន្ទាល់មួយដ៏មានតម្លៃដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលមនុស្សលោកអាចឃើញគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រឹងធ្វើគ្រប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយយើងឃើញផងដែរនៅក្នុងគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ24និង25យើងឃើញអំពីអំណររបស់លោកពលឥឡូវនេះខ្ញុំមានចិត្តអំណរក្នុងការរងទុក្ខលំបាកដែលខ្ញុំទ្រាំដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាហើយសេចក្តីវេទនាណារបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលខ្វះក្នុងរូបសាច់ខ្ញុំនោះខ្ញុំកំពុងតែបំពេញឡើងដោយព្រោះរូបកាយត្រង់គឺជាពួកជំនុំខ្ញុំបានត្រឡប់ជាអ្នកបម្រើដល់ពួកជំនុំនោះតាមការកាន់កាប់ត្រួតត្រារបស់ព្រះដែលបានប្រគល់មកខ្ញុំសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីនឹងបំពេញព្រះបន្ទូលគឺជាសេចក្តីអត់កំបាំងដែលលាក់ទុកតាំងពីអស់កលរៀងរាល់តែដំណរតមកតែឥឡូវនេះបានបើកសំដែងឲ្យពួកបរិសុទ្ធត្រង់ស្គាល
0: ់បានអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ24 25នេះគឺបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីក្តីអំណររបស់លោកពុលហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះត្រង់សង្គ្រោះយើងម្ដងហើយអញ្ចឹងសកលសង្គ្រោះនឹងគឺស្រេចមកជីវិតយើងនឹងហើយអញ្ចឹងហេតុអីបានជាលោកពុលគាត់ទទួលបានសេចក្តីពរពីព្រះហើយហើយបានគាត់នៅតែជួបនៅសេចក្តីលំបាកចឹងទៀតបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ចង់បង្ហាញជាងថាសេចក្តីសង្គ្រោះការសង្គ្រោះដែលមកពីព្រះគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺជាការដោះខាត់នៅសេចក្តីជំនឿរបស់យើងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺលោកពលគាត់មានប្រសាសន៍ប្រាប់យើងថាទុកលំបាកភាពអត់ឃ្លានការខ្វះខាតភាពក្រខ្សត់សេចក្តីទុកវេទនាបាទរងាយ៉ាងណាក៏ដោយឬក៏ខ័យទៅជាអ្នកដែលជាប់គុកទៅហើយឃុំឃាំងហើយនៅក្នុងវិធីឃុំឃាំងដែលអ្នកដែលជាប់ទោសធ្ងន់បំផុតណាបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមើលឃើញកន្លែងនេះគឺលោកពលគាត់ថាជឿបងគាត់គឺប្រៀបដូចជាបើយើងនិយាយទៅគឺដូចជាកំពុងមួយដែលត្រូវបានគេកំទេចខ្ទេចអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមដោះខាត់ធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនគាត់នឹងមានតម្លៃវិញដោយបងបានលើកអំពីដើមឈើមួយនឹងអញ្ចឹងថាគេបានពួតបានបត់បែនវាឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធល្អដើម្បីដាក់លំអនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងឲ្យដើមឈើនេះមានតម្លៃអញ្ចឹងលោកពលគាត់បានបង្រៀនប្រាប់យើងឲ្យយើងតាមឃើញអំពីតម្លៃនេះថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវការជឿព្រះថាព្រះមិនបានឲ្យបញ្ហាអាក្រក់អាក្រក់ធ្លាក់មកលើរូបយើងទេប៉ុន្តែត្រូវឲ្យយើងគិតថាការអាក្រក់អាក្រក់នោះគឺធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿហើយព្រះទ្រង់មានផែនការសម្រាប់យើងដើម្បីរៀបចំយើងទៅឲ្យយើងស្គាល់អំពីសេចក្តីអំណរដល់ពិតប្រាកដនៅថ្ងៃណាមួយ
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ26យើងឃើញអំពីសេចក្តីអត់កំបាំងមួយដែលទាំងទេវតាក៏មិនយល់ផងមនុស្សរាប់ពាន់ឆ្នាំបានគិតថាសេចក្តីអត់កំបាំងនេះគឺការកើតមកក្នុងនាមជាសាសអ៊ីស្រាអែលជាសាសរបស់ព្រះជារាជរបស់ព្រះដែលគេនឹងធ្វើតាមព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញលោកពលគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងខ27ថាសេចក្តីអត់កំបាំងនេះមិនមែនបែបដូចនោះឡើយសេចក្តីអត់កំបាំងនេះគឺជាសេចក្តីអត់កំបាំងតែថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នក ហើយនេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ឧត្តមពិតមែនគឺជាសេចក្តីអត់កំបាំងដែលលាក់ទុកតាំងពីអកលរៀងរាល់តែដំណរមកតែឥឡូវនេះបានបើកសំដែងឲ្យពួកបរិសុទ្ធត្រង់ស្គាល់ព្រះត្រង់បានសពព្រះហឫទ័យនឹងសំដែងឲ្យពួកបរិសុទ្ធនោះដឹងថាសិរីល្អដ៏បរិបូររបស់សេចក្តីអត់កំបាំងនេះជាយ៉ាងណាក្នុងពួកសាសដតីគឺថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលជាទីសង្ឃឹមយ៉ាងឧត្តមព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ចង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នានេះហើយគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមនោះហើយយើងរាល់គ្នាក៏មានបំណងប្រាថ្នាស្វែងរកព្រះស្វែងរករបស់មួយមកគ្របចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងបានសេចក្តីសុខសាន្តហើយព្រះគ្រីស្ទទ្រង់នេះឯងគឺជាសន្តិភាពរបស់យើងទ្រង់ជាសេចក្តីសុខសាន្តរបស់យើងទ្រង់ជាអំណររបស់យើងហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែខំប្រឹងស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តរក្សាទំនាក់ទំនងឲ្យជាប់លាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលនៅទ្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដូច្នេះព្រះទ្រង់ចង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកតែសំណួរដែលយើងគួរសួរថាគឺបើសិនជាព្រះទ្រង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហេតុអ្វីបានគ្រីស្ទានភាគច្រើនបែរទៅជាឈឺឆ្អាលមានការរិះគន់មានការឈឺចាប់មានគំនិតរវល់ដែលខ្លួនឯងដូចជាមិនមានសេចក្តីសុខសាន្តនៃព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងចិត្តសោះតើការនេះមកពីណាការនេះមកពីការប្រយុទ្ធទោះទែងគ្នារវាងល្អនិងអាក្រក់គឺយើងចង់បានព្រះក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងបែរទៅជាចង់ទៅរកខាងផ្នែកអរិយខាងផ្នែកអំពើបាបវិញហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺយើងប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះដើម្បីទទួលនៅអ្វីដែលយើងត្រូវការហើយយើងឃើញថាដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានសន្តិភាពទទួលបានចិត្តដូចលោកប៉ូលដែលគាត់បានរងទុក្ខលំបាកគ្រប់វេទនាតែគាត់នៅតែមានសេចក្តីអំណរគឺយើងត្រូវតែលះបង់ចិត្តរបស់យើងទៅកាន់ព្រះយើងត្រូវតែប្រគល់បំណងប្រាថ្នារបស់យើងទៅកាន់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចរស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបានពេញលេញ
0: អញ្ចឹងយើងឃើញពាក្យដែលលោកប៉ូលគាត់មានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ27គឺឃ្លាចុងក្រោយនឹងគឺថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឬក៏ព្រះទ្រង់គង់សន្ធិដ្ឋក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែលជាទីសង្ឃឹមយ៉ាងឧត្តមអញ្ចឹងក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះក្នុងឃ្លានេះគឺជាឃ្លាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែយកគំរូតាមហើយគួរតែគិតឲ្យបានច្បាស់មែនទែនដែលយើងថាបើសិនជាព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងចិត្តយើងហើយអញ្ចឹងថាតើយើងគួរតែឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងទៅណាទៅណាទៀតអត់ទៅវិធានាទៅណាទៀតអត់អញ្ចឹងនេះគឺជាបំណងល្អដែលថាការដែលអញ្ជើញព្រះឲ្យចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺជាសេចក្តីអំណរយ៉ាងឧត្តមគឺជាសេចក្តីរីករាយឧត្តមហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលទេវតាកំពុងតែព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានឹងឲ្យយើងយើងឃើញនៅក្នុងសម័យកាលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ឬក៏នៅក្នុងសម័យព្រះគម្ពីរគឺយើងឃើញថាអ្នកខ្លះគិតថាបើអ្នកដែលបាននៅជិតព្រះអ្នកដែលព្រះគង់នៅជាមួយនឹងគឺទាល់តែកើតនៅក្នុងភាសាយូដាកើតនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមឬក៏កើតក្នុងតំបន់ណាមួយដែលព្រះយេស៊ូវទៅបានឃើញមុខព្រះយេស៊ូវទេបានជាអ្នកដែលព្រះគង់សន្ធិដ្ឋទេប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺពួកទេវតាលោកពលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែយល់ច្រឡំបែបហ្នឹងគឺអត់មែនទេប៉ុន្តែលោកពលក៏មានប្រសាសន៍ថាកន្លែងហ្នឹងគឺមិនមែនជាទីកន្លែងជាក់លាក់ទេគឺថាមិនមែនទៅតតកើតនៅក្នុងព្រះហៀបានព្រះយេស៊ូវគង់នៅទេឬក៏កើតនៅក្នុងពួកសាយូដាបានព្រះគង់នៅទេប៉ុន្តែនេះគឺជាកន្លែងមួយគឺជាកាសក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺមនុស្សទាំងអស់អាចទូយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាចចូលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តអ្នកទាំងអស់នោះដោយសារតែពួកគាត់ទៅតែហ៊ានទទួលយកព្រះអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាសេចក្តីអំណរមួយនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានព្រះហើយគឺព្រះប្រទានសេចក្តីអំណរឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយ
1: បើសិនជាថ្ងៃមួយអ្នកប្រទះឃើញបរោះចំណាស់ម្នាក់កំពុងតែខឹងសម្បោរដោយសារតែខ្លួនមិនទទួលបានស្ករគ្រាប់មួយតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតើអ្នកគិតថាម្នាក់នឹងខ្ជូតទេឬក៏អ្នកគិតថាប្រហែលជាមនុស្សនេះមានបញ្ហាវិកលចរិតណាមួយហើយលោកប៉ូលក៏ដូចគ្នាដែរលោកប៉ូលមិនមែនបង្រៀនមនុស្សដោយគ្រាន់តែចង់ឲ្យមនុស្សទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះឡើយគឺគាត់បង្រៀនមនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សបានគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទទៀតផងគោលបំណងរបស់គាត់មិនមែនគ្រាន់តែនាំមនុស្សនោះឲ្យមកស្គាល់ព្រះឧទាហរណ៍ថាអាយុ2ឆ្នាំដូចយើងឃើញថាអាយុ2ឆ្នាំកំពុងតែខឹងសម្បោចង់បានស្គាល់គ្រប់ រហូតដល់អ្នកនឹងអាយុ30ឆ្នាំហើយអត់កែប្រែទេគឺលោកពលចង់កែប្រែអត្តចរិតរបស់មនុស្សឲ្យគេបានគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយការងារនេះគឺជាការងារមួយដែលចំណាយពេលជាច្រើនដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ28ហើយនិងខ29យើងខ្ញុំប្រកាសប្រាប់ពីត្រង់ទាំងទូលមានដល់គ្រប់មនុស្សហើយទាំងបង្រៀនដល់គ្រប់មនុស្សដោយគ្រប់ទាំងប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យបានថ្វាយគ្រប់មនុស្សជាដង្វាយគ្រប់លក្ខណៈនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំក៏ខំធ្វើការនោះឯងទាំងតយុទ្ធតាមរទ្ធិបារមីត្រង់ដែលបណ្ដាលឡើងក្នុងខ្ញុំដោយព្រះជាស្ដា
0: អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងលើអញ្ចឹងថាការចាប់ផ្ដើមគឺវាមានងាយស្រួលនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ចង់ឲ្យយើងដល់គ្នាធ្វើគឺលោកពលមិនចង់ឲ្យយើងនៅតែខ្លាចទៅជាក្មេងបៀមដៃឬក៏បៀមស្កល់គ្រប់ទេទោះបីជាអាយុ30អីក៏នៅតែបៀមស្កល់គ្រប់ដដែលបាទខ្ញុំចង់បានស្កល់គ្រប់ដដែលបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកពលគាត់បង្រៀនលោកពលគាត់ផ្សំនឹងល្អមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យមនុស្សបានសង្គ្រោះតែមួយមុខទេគឺលោកពលគាត់ចង់ឲ្យមនុស្សអាចមានការកែប្រែហើយនឹងមានគំនិតចាស់ទុំខាងផ្នែកឯព្រលឹងវិញ្ញាណផងដែរឲ្យយើងចេះគិតឲ្យយើងចេះពិចារណាឲ្យយើងចេះរៀនរស់ទៅតាមបែបដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ចង់បង្រៀនអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ28គឺយើងឃើញពាក្យមួយថាទូមានដល់មនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ឬក៏មនុស្សគ្រប់ទាំងមនុស្សអញ្ចឹងកាលនេះគឺលោកពលគាត់មិនមែនគាត់តែផ្សំនឹងល្អចេះតែត្រូវចេះរំលែកគេពីព្រះដំណឹងល្អពីព្រះទេប៉ុន្តែលោកពលគាត់មានសេចក្តីទូមានលោកពលគាត់មានការបង្រៀនហើយលោកពលគាត់បានធ្វើការទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឲ្យយល់បានដឹងពេលណាដែលឲ្យទូមានគឺមនុស្សធ្វើតាមពេលណាដែលបង្រៀនគឺមនុស្សចាំបានពេលចាំហើយប្រព្រឹត្តតាមអញ្ចឹងពីនេះគឺសំខាន់ពេលដែលលោកពលគាត់ធ្វើហើយយើងឃើញថាពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយគឺមនុស្សគាត់យល់គាត់ដឹងខ្លួនឯងគាត់ជឿព្រះទបីជាយើងទៅឆ្ងាយឧទថាយើងធ្លាប់នៅផ្សារនឹងល្អនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារប៉ុន្តែពេលដែលយើងបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ចេះព្រះគម្ពីរពេលដែលយើងបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់ដឹងអំពីការដើរតាមព្រះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងពេលដែលយើងបដូរទៅមណ្ឌលគិរីក៏គាត់នៅតែជាប់ជិតជាមួយនឹងព្រះដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាបំណងល្អគឺជាសារដាស់តឿនដល់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលខ្លះយើងអាចនិយាយថាអ្នកជឿព្រះហើយគឺជាចិត្តធ្វើល្អបាទមិនដែលមានកលែងណាធ្វើខុសប៉ុន្តែសូមចាំនៅកលែងនេះគឺ mistake គឺកំហុសគឺតែងតែមានកើតឡើងនៅពេលដែលយើងធ្វើប៉ុន្តែយើងមិនមែនយកកំហុសទាំងអស់នោះគឺទៅធំឯងធ្វើឲ្យយើងជប់ធ្វើទេមនុស្សទាំងអស់គ្នាតែងតែធ្វើទៅគឺមានកំហុសប៉ុន្តែអាកំហុសនោះឯងធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចេះគិតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមដោះនៅគំនិតឲ្យយើងរឹងមាំឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមានភាពចាស់ទុំពុទ្ធដីសាយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់មកក៏ព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនយើងដែរគឺយើងត្រូវការចំណាយពេលយូរដើម្បីកែប្រែអញ្ចឹងការកែប្រែចិត្តការធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លួនមានភាពចាស់ទុំគឺយើងធ្វើបើយើងនិយាយទៅគឺអាចធ្វើមកជីវិតរបស់យើងបានវិធីដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចខ្លាចទៅជាភាពចាស់ទុំក្នុងសេចក្តីជំនឿបានគឺយើងអាចពឹងផ្អែកលើកម្លាំងខ្លួនឯងទេគឺយើងត្រូវការពឹងផ្អែកលើកម្លាំងរបស់ព្រះ
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក5ខ21ដែលជាខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានក្លាយទៅជាទូអង្គដើម្បីជំនួសអំពើបាបរបស់យើងទ្រង់បានមកដើម្បីជំនួសយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចអំពីអំពើបាបដែលយើងបានសងដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងគិតអំពីអនាគតនៅពេលដែលយើងនៅឈរនៅកន្លែងជំនុំជម្រះគឺដោយយើងនៅពីមុខព្រះបើសិនជាយើងមិនមានព្រះគ្រីស្ទគឺស្មើនឹងយើងនៅឈរពីមុខព្រះនៃសកលលោកហើយយើងមានអីមកអះអាងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានស្លាប់ជំនួសយើងនៅពេលដែលយើងឈរនៅមុខព្រះអង្គដែលជាព្រះនៃសកលលោកគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកឈរពីមុខយើងហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជំនួសអ្នកនេះហើយអំពើបាបរបស់អ្នកនេះបានលុបចេញអស់ហើយដោយហេតុនោះយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយត្រង់សេចក្តីសង្ឃឹមចំណុចនេះយើងត្រូវកែនៅអត្តចរិតរបស់យើងនៃការគិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងកសាងអំពើបាបនៅពេលដែលយើងដួលថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃស្អែកតើយើងគួរគិតបែបណា បើសិនជាយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជំនួសយើងហើយគឺយើងអាចងើបឈរមកវិញបានយើងអាចលន់តួទោសរបស់យើងសូមព្រះអង្គដើម្បីជួយចម្រើនកម្លាំងរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចឈរនៅមុខជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់លើកទឹកចិត្តយើងទ្រង់ចង់ជួយយើងខ្លាំងមែនទែនដូចយើងឃើញនៅក្នុងខមុនមិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលអ្នកដើរទៅព្រះវិហារសប្តាហ៍ក្រោយឬក៏នៅពេលដែលអ្នកត្រូវងើបឈរពីការដួលដោយប្រឡាក់ដោយអំពើបាបចូលមានសង្ឃឹមឡើងពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់សន្ធិដ្ឋជាមួយនឹងអ្នកព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងរបស់អ្នកហើយដោយលោកពលផងដែរអ្នកអាចខ្លាយទៅជាស្មោះបន្ទាល់មួយនៃអំណាចព្រះជេស្តាដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យអ្នក
0: បើសិនជាពួកអ្នកគ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមចុច follow អញ្ចឹងសូមចិត្តទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នាអពុយដាព្យត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គង់នឹងពុទ្ធានសួរដល់ពុំផុតអីប្រងឯកសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទិញដើម្បីសិក្សានៅព្រមទូបងផងដែរប្រងឯកគុណសូមឲ្យព្រះអង្គជួយចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គដើម្បីនឹងគង់សន្ធិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានកម្លាំងដើម្បីនឹងចែករំលែកបបិសោតឲ្យទីបន្ទូលរបស់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាទៅកាន់ព្រះតីដើម្បីគេបានស្គាល់អំពីព្រះនាមរបស់ព្រះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលា
2: មិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ខ្ញុំធ្វើឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបានព្រួយព្រះហឫទ័យដែលទ្រង់ដៅចំណាំអ្នករាល់គ្នាទុកសម្រាប់ដល់ថ្ងៃប្រលោះនោះឡើយចូលខំដកគ្រប់ទាំងសេចក្តីជួលវិញដៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេរប្រមាថនិងគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីពួកអ្នករាល់គ្នាទៅចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរតែឥឡូវនេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលះអស់ទាំងអំពើនោះគឺសេចក្តីកំហឹងខ្នួនខ្នាញ់គំរក់ប្រមាថនិងពាក្យអពមង្គលចាញ់ពីមាត់ចូលទៅកុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយបាត់អ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចូលចាញ់ហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងឯសេចក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបព្រះអង្គដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកព្រមទាំងរឿងគួរខ្មាស់ពាក្យសំដីចំគួននិងពាក្យកំផ្លែងដែលសេចក្តីទាំងនោះមិនគួរគប្បីដែរសូពលតែពាក្យសម្រាប់អរព្រះគុណវិញបើអ្នករាល់គ្នាដឹងថាមានមនុស្សកំផិតឬស្មោកគ្រោកឬល្មោបគឺជាមនុស្សថ្វាយបង្គំរូបព្រះដែលនឹងគ្រងមរតកក្នុងនគរនៃព្រះគ្រីស្ទហើយនៃព្រះផងបានឡើយកុំឲ្យអ្នកណាបញ្ឆោតអ្នករាល់គ្នាដោយពាក្យសំដីអត់ប្រយោជន៍ឡើយបាត់គឺដោយព្រោះសេចក្តីទាំងនោះបានជាសេចក្តីក្រត់របស់ព្រះបានមកលើមនុស្សរឹងចចេះដូច្នេះកុំឲ្យមានចំណែកជាមួយនឹងគេឡើយបាត់កាលពីដើមអ្នករាល់គ្នាក៏ងងឹតដែរតែឥឡូវនេះវិញបានភ្លឺក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះចូលដើរដូចជាមនុស្សភ្លឺចុះ
0: គេឈ្មោះកិត្តិយសគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងយើងអាចឃើញអ្នកដែលមានកិត្តិយសមានគេឈ្មោះគង់ពស់គឺគេមានងារជាអញ្ញាគេមានឡាន Lexus 407 507G ហើយមានតនុយសន្លោះពាក់នាឡិកាថ្លៃថ្លៃអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលគេពាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាគេជាមានងារជាអញ្ញាឬក៏មានងារជាអ្វីមួយហើយមានកិត្តិយសសុខស្ដំណាមួយនោះផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់លោកពលវិញនៅពេលដែលលោកពលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុង Corinthos ពេលកម្មរបស់គាត់គឺគាត់បែរជាយករឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង្ហាញថាព្រះអង្គយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះដែលទ្រង់បានលះបង់ងាររបស់ព្រះអង្គជាព្រះដើម្បីមកធ្វើជាមនុស្សដើម្បីនឹងស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងជួបបាបក្នុងនោះផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណមដុក
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី2ដែលមានចំណងជើងថាសានៃឈើឆ្កាងអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅសិក្សាមេរៀននេះសូមចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមស្រួលចិត្តទៅឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់នៅមេរៀនដ៏ពិសេសនេះដើម្បីឲ្យទូបង្គំហើយនឹងគុណគុណទាំងអស់គ្នាអាចរៀនអំពីជីវិតរបស់ព្រះអង្គ ហើយរៀនអំពីរបៀបដែលលោកប៉ូលគាត់បានបង្ហាញអំពីជីវិតរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់អ្នកដទៃបេតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់យកនៅមេរៀនទាំងនេះទៅចាក់ប្រពោទៅដល់អស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់ផងដែរគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: អាមែន
1: បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក1ខ18ត្បិតដំណឹងពីឈើឆ្កាងនោះជាសេចក្តីជំគួតដល់អស់អ្នកដែលកំពុងតែវិនាសតែជាព្រះចេស្តានៃព្រះដល់យើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែបានសង្គ្រោះវិញ
0: យើងអាចសង្កត់ឃើញថានៅពេលណាដែលលោកអ្នកអុកញ៉ាឬក៏ពួកអុកញ៉ាឬក៏លោកអាដាមលោកជំទាវពេលគាត់ចុះតាមខេត្តនេះមួយនេះមួយគឺតែងតែមានគេទទួលស្វាគមន៍ច្រើនដូចវាមានកម្រាលព្រំមានឡានហែហមអីច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយទៅទីនោះគឺពួកគាត់អាចនឹងទៅដើម្បីចែករំលែកឬក៏ថ្លែងអំណរគុណថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ក្រុមជំនុំឬក៏ទៅកាន់មនុស្សប្រជាជនរបស់ពួកគាត់ដែលគាត់ទៅជួបនោះផងដែរប៉ុន្តែចំណែកឯលោកពលគាត់ក៏មានងារដូចគ្នាគាត់ងាររបស់គាត់គឺជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះងាររបស់គាត់គឺជាអ្នកនាំសាររបស់ព្រះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយពេលដែលគាត់ចូលទៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសគឺគាត់អត់បានអោយអ្នកណាហែហមឡានឬក៏អត់អោយអ្នកណាដើរអោយគាត់ក្រាលកណ្ដាលព្រមឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងទីក្រុងទេប៉ុន្តែគាត់ក៏បាននាំនៅសារដ៏សាមញ្ញមួយដែលអាចចាក់ដោតទៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សនៅទីនោះ
1: ត្បិតលោកប៉ូលគាត់សេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក1ខ17ថាត្បិតព្រះគ្រីស្ទមិនបានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកទេគឺឲ្យមកផ្សាយដំណឹងល្អប៉ុណ្ណោះតែមិនមែនដោយពាក្យអូដងឧត្តមឡើយក្រែងឈើឆ្កាងនៃជាអាសាអត្តការវិញលោកប៉ូលបង្ហាញនៅក្នុងខនេះតកតងអំពីចំណុចសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ថ្មីមាត់ពីសម្ដីរបស់យើងគឺការប្រើប្រាស់ពីសម្ដីផ្អែមឬក៏រលូនឬក៏មើលទៅហំហានគឺពេលខ្លះមិនអាចនាំមកនៅសេចក្តីសង្គ្រោះបានឡើយដោយលោកប៉ូលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងខមុនមិញអញ្ចឹងគាត់មិនមែនប្រើពាក្យឧត្តមឧត្តមដើម្បីតេទីនាំអ្នកណាមកកាន់ព្រះទេគឺគាត់បង្ហាញអំពីដំណឹងល្អតាមរយៈពាក្យសម្ដីដែលសាមញ្ញសាមញ្ញដោយគាត់អាចបង្ហាញប្រាប់គេអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះហើយគាត់មិនមែនពឹងផ្អែកទៅលើថ្មីមាត់របស់ខ្លួនឯងទេគឺគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើអំណាចរបស់ព្រះក្នុងការសង្គ្រោះដូច្នេះទោះបីជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អនៅតាមកាហ្វេឬក៏នៅទីផ្សារឬក៏នៅក្នុងព្រះវិហារឬក៏ផ្ទះក្រុមជំនុំក៏ដោយការពឹងផ្អែកទៅលើព្រះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់នៅក្នុងការសព្វផ្សាយអំពីដំណឹងល្អនេះយើងមិនត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើអំណាចឬក៏ថ្មីមាត់របស់យើងឡើយគឺមានតែព្រះមួយអង្គគត់ដែលអាចផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះមកកាន់មនុស្សលោក
0: ជាយើងគិតថានៅពេលដែលលោកប៉ុលគាត់បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក1ខ17នេះគឺលោកប៉ុលគាត់បានចង់បញ្ជាក់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាលោកប៉ុលគាត់ទៅទីក្រុងកូរិនថូសមិនមែនដើម្បីនឹងជាមួយទឹកឲ្យមនុស្សណាម្នាក់ដែលគាត់កំពុងផ្សាយនឹងល្អនោះទេគឺកាលនេះគឺយើងអាចនិយាយថាចុះបើសិនជាលោកប៉ុលមិនមែនជាអ្នកជាមួយទឹកចុះណាគេអ្នកជាមួយទឹកឲ្យលោកប៉ុលអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលកន្លែងណាដែលលោកប៉ុលទៅគឺលោកប៉ុលគាត់បែបលក្ខណៈថាជាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពេលដែលបានមនុស្សទទួលជឿព្រះទទួលដំណឹងល្អរបស់ព្រះគឺគាត់នឹងឲ្យពួកអ្នករៀបចំនៅក្នុងក្រុមជំនុំដូចជាគ្រូគង្វាលគ្រូអាចារ្យនៅក្នុងព្រះវិហារដើម្បីរៀបចំជាមួយទឹកឲ្យក្រុមជំនុំនៅទីនោះអញ្ចឹងគាត់គន់មានសិទ្ធគន់ថាជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយល្អអំពីឈើឆ្កាងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងដូចគាត់ថាគាត់មិនដែលប្រើពាក្យអដងអដំដើម្បីឲ្យឈើឆ្កាងនឹងបានបរិសុទ្ធទេដើម្បីគាត់ដែលថាគាត់ប្រើពាក្យដែលទុនខ្លួនដែលចាញ់ពីការបន្ទាបខ្លួនរបស់គាត់ដែលចាញ់ពីអ្វីដែលគាត់បានឃើញអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះគាត់យកមកចែកចាយនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសដើម្បីឲ្យគេបានឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគាត់ប្រើពាក្យដែលល្អដើម្បីឲ្យព្រះនាមរបស់ព្រះបានលឺសុសសាយហើយឲ្យគេបានដឹងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅលើជាឆ្កាងធំធេងបែបណា
1: យើងឃើញថានៅក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងសប្តាហ៍នេះពេលខ្លះយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរៀបចំស្លាយឬក៏ចំណុចរចនាសម្ព័ន្ធណាមួយដែលយើងត្រូវតែធ្វើដើម្បីទទួលការជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ូលបានបង្ហាញយើងនៅត្រង់កន្លែងនេះថាពាក្យសម្ដីទន់ភ្លន់ពាក្យសម្ដីសាមញ្ញហើយនឹងអំណាចរបស់ព្រះគឺអាចធ្វើឲ្យការកិច្ចការរបស់យើងនៅផែនដីនេះបានសម្រេចសាសម័យមើលថាអ្នកកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានតំណែងខ្ពស់មួយនៅប្រទេសខ្មែរគាត់ជាអ្នកមានគាត់មានរបស់របរលោកីយ៍ទាំងអស់ដែលមនុស្សចង់បានប៉ុន្តែអ្នកនិយាយទៅកាន់គាត់វិញថាចូលអ្នក លះបង់នៅអ្វីៗដែលអ្នកមានហើយចែកចាយទៅកាន់អ្នកក្រវិញចូលអ្នកដើរតាមព្រះលីឈើឆ្កាងរបស់អ្នកហើយបំពេញកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គដោយចិត្តសុភាពហើយបង្ហាញអំពីការទុកចិត្តទៅលើព្រះវិញតើយើងគិតថាអ្នកដែលអ្នកមាននោះតើគាត់នឹងនិយាយបែបណា
0: អញ្ចឹងនៅពេលដែលសាវកពលគាត់បានធ្វើការហើយផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់ពួកយូដាហើយនិងពួកសាសក្រិកនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសគឺគាត់បានមានប្រសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងជើងឆ្កាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយពួកសាសយូដាពួកគេទាំងអស់គ្នាជឿចិត្តទាល់តែឃើញផុសតាងបានគេជឿបានគេយល់ហើយពួកសាសក្រិកផងដែរគេស្វែងរកប្រាជ្ញាគេថាគេស្វែងរកប្រាជ្ញាពឹងផ្អាងទៅលើប្រាជ្ញារបស់គេដើម្បីឲ្យដឹងថាតើរឿងនឹងវាពិតឬក៏អត់ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក1ខ23គឺបានសម្ដែងប្រាប់ថាតែយើងខ្ញុំប្រកាសប្រាប់ពីព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ត្រូវឆ្កាងវិញជាហេតុនាំឲ្យរវិតចិត្តដល់សាសយូដានិងជាងងងើដល់សាសក្រិកអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺលោកសាវកពលគាត់បាននិយាយថាគាត់គឺបាននិយាយអំពីជាឆ្កាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទដោយហេតុនោះឯងបានធ្វើឲ្យពួកសាសយូដានិងសាសក្រិកគេមានសេចក្តីភ័ន្តច្រឡំដូចថាគេពួកសាសយូដានឹងរវិតចិត្តព្រោះសាសគេត្រូវការឃើញផុសតាងបើយើងនិយាយទៅតងទៅនឹងការឃើញផុសតាងដូចលោកថូម៉ាស់ដែលមុននឹងគាត់ជឿថាព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញពិតមែនគឺទោះតែគាត់បានប៉ះនៅស្នាមរបួសរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើដៃឬក៏នៅនឹងកន្លែងឆ្អឹងជំនីនឹងបានគាត់ជឿថានេះពិតជាព្រះយេស៊ូវដែលរស់ឡើងវិញមែនអញ្ចឹងគេអត់ជឿអ្វីដែលលោកពលគាត់បង្ហាញគាត់ប្រកាសប្រាប់ទេទោះតែឃើញផុសតាងមិនគេជឿចំណែកឯសាសក្រិកវិញគឺគេជឿទៅលើប្រាជ្ញារបស់គេគេចាំថាគេអ្នកចេះគេមានចំណេះគឺអង្គអីថាខ្ញុំមិនបានទៅជឿអាចបើជំនឿអីមិនស្នំអីចឹងទេតែវាគេចាត់ទុកថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងលេងសើចបែបកំប៉ុកកំ្លែងភាពលងងខ្លៅអីចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ចង់ដាស់សតិអារម្មណ៍ដល់យើងអស់គ្នាឲ្យយើងអស់គ្នាងាកបែរមករកសេចក្តីពិតវិញ
1: យើងឃើញថាអរិយសត្វបានធ្វើឲ្យភ្នែករបស់មនុស្សដែលនៅក្នុងលោកីបានទៅជាងងឹតចំពោះសេចក្តីពិតអំពីព្រះសត្វមិនចង់ឲ្យមនុស្សណាឃើញភាពពិតនៃព្រះគ្រីស្ទហើយបែរទៅជាដើរតាមទ្រង់ដោយទ្រង់បានដើរនៅលើផែនដីនេះទេដោយបរោះអ្នកមានពីដើមយើងមិញហ្នឹងបើសិនជាក្នុងចិត្តរបស់គាត់នឹងគិតថាតើឯងចង់ឲ្យឯងឈួតមែនបានឲ្យឯងចោលរបស់របរទ្រព្យសម្បត្តិឯងទាំងអស់ហើយដើរតាមមនុស្សម្នាក់ដែលបែរទៅជាស្លាប់យើងវាមិនសមនៅក្នុងគំនិតរបស់មនុស្សលោកហើយអរិយវាបានរៀបចំគំនិតរបស់យើងឲ្យគិតបែបនឹងដូចគ្នាដែរដើម្បីកុំឲ្យយើងដើរតាមព្រះដូច្នេះយើងឃើញថាអរិយវាប្រើនៅចំណេះវាប្រើនៅគំនិតថាខ្លួនឆ្លាតវៃហើយវាប្រើនោះដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សគំគិតអំពីដំណើររបស់ព្រះដែលដំណើររបស់ព្រះគឺជាដំណើរនៃសេចក្តីសង្គ្រោះមើលទៅលោកីគិតថាដំណើរនេះមិនឆ្លាតទេយើងលះបង់ទាំងអស់ដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះប៉ុន្តែពិភពលោកបង្រៀនថាម៉េចស្រោបយកទាំងអស់ដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដូច្នេះហើយវាជាការលងងងើនៅក្នុងទឹកចិត្តរបស់មនុស្សលោកដូច្នេះសំណួរសួរថាតើអ្នកធ្លាប់អាម៉ាស់មុខនៅពេលដែលអ្នកចង់និយាយអំពីសច្ចារឿងរបស់ព្រះទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកដែលឆ្លាតដែលរៀនខ្ពង់ខ្ពស់ដែលជាអ្នកមានហេតុអីបានអ្នកត្រូវជាមានភាពអាម៉ាស់បើសិនជាដំណើរនេះគឺជាដំណើរនៃសេចក្តីសង្គ្រោះអញ្ចឹងការលើកទឹកចិត្តរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺចូលអ្នកលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងកុំឲ្យមានភាពអាម៉ាស់ចំពោះសេចក្តីពិតដែលជាការសេចក្តីសង្គ្រោះទៅកាន់លោកីយើងត្រូវតែបង្ហាញអំពីផ្លូវនៃសេចក្តីពិតនេះដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកអាចដើរតាមដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះ
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថាដើម្បីជាការឆ្លើយតបហើយនឹងការលើកទឹកចិត្តនៅសំណួរខាងលើដែលបងបានសួរនោះគឺយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក1ខ24ហើយនឹងខ25គឺជាខដែលលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលណាដែលយើងនិយាយអំពីព្រះផ្សាំនឹងអពីព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃគេថាយើងល្ងងគេថាយើងរងឹតគេថាយើងខ្លោអីចឹងទៅគេថាយើងជាមនុស្សបែបម៉េចក៏តាក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែយើងទាំងគ្នាកុំបាក់ទឹកចិត្តព្រះសាសនានៅខងខនេះគឺជួយលើកទឹកចិត្តយើងនៅផងដែរជាក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក1ខ24ខ25តែព្រះគ្រីស្ទទ ្រង់ជាព្រះជាស្ដាហើយជាប្រាជ្ញារបស់ព្រះវិញដល់អស់អ្នកដែលទ្រង់ហៅទាំងសាសយូដាហើយនិងសាសគ្រីកផងពុតសេចក្តីល្ងងល្ងើរបស់ព្រះនោះមានប្រាជ្ញាលើសជាងមនុស្សហើយសេចក្តីកំសោយរបស់ព្រះក៏លើសជាងមនុស្សដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺចង់លើកវិចិត្រយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានចិត្តមួយដែលថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាខ្វះប្រាជ្ញាតាក់ទងទៅនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះខ្វះប្រាជ្ញាក្នុងការចែករំលែកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់ដទៃអញ្ចឹងយើងបានប្រាជ្ញាមកពីព្រះព្រោះក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺថាព្រះគឺជាជាស្ដាហើយជាប្រាជ្ញារបស់ព្រះអញ្ចឹងបើសិនជាគេថាអ្វីដែលយើងចែកចាយពីព្រះនោះជាភាពល្ងងខ្លៅមានន័យថាយើងបានមកពីព្រះព្រោះប្រាជ្ញាដែលយើងចែកមកគឺបានមកពីព្រះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងខ្លាំងលើមួយកម្រិតជាជាងមនុស្សហើយព្រោះខកពីលោកពលក៏បាននិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកពលគាត់ជាមនុស្សគាត់បានគាត់មានប្រសាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចមានគេថាជាវាជារីសោះមួយដែលអាចជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចទុកចិត្តបានព្រោះឯសាគាត់មានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយគាត់ក៏ជាអ្នកដែលចែករំលែកដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបើសិនជាពួកអ្នកគ្នាមានកន្តាបាក់ទឹកចិត្តឬក៏អន់ចិត្តអីគឺចូលចង់ថាប្រាជ្ញាមកពីព្រះគឺលើសជាងប្រាជ្ញារបស់លោកគេ
1: សាច់រឿងអំពីឈើឆ្កាងគឺជាសាច់រឿងមួយដែលពិបាកសម្រាប់អ្នកជំនឿអេស៊ីស្ដាប់ឲ្យបានយល់ជាពិសេសអ្នកដែលមកពីសាសនាផ្សេងផ្សេងគឺគាត់ពិបាកនឹងយល់ថាហេតុអ្វីបានជាត្រូវមានមនុស្សម្នាក់ឬក៏ព្រះអង្គម្នាក់ស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបដោយសារនៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់របស់ខាងអាស៊ីសេចក្តីស្លាប់គឺជាភាពដែលអាម៉ាស់បំផុតដូច្នេះហើយឈើឆ្កាងគឺជាភាពឆោតល្ងង់សម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែវិនាសតើអ្នកណាអ្នកគឺជាអ្នកដែលកំពុងតែវិនាសគឺអ្នកដែលមិនបានទទួលព្រះអ្នកដែលមិនបានស្គាល់អំពីព្រះអង្គប៉ុន្តែវាជាអំណាចនៃព្រះជេស្តាសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះវិញតើអ្នកណាជាអ្នកដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាអ្នកដែលខំប្រឹងដើរតាមព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលបានថ្វាយជីវិតរបស់ខ្លួនទៅកាន់ព្រះហើយជាអ្នកដែលបានពឹងផ្អែកទៅលើព្រះអង្គទាំងស្រុងនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយយើងឃើញថាឈើឆ្កាងមួយខាងមើលទៅជាសេចក្តីចង្គួតក៏ប៉ុន្តែមួយខាងទៀតត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើសាច់រឿងនៃឈើឆ្កាងនេះដើម្បីទទួលបាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះដូច្នេះហើយបានជាព្រះទ្រង់បានមកក្នុងផែនដីនេះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានផ្លូវមួយដើម្បីដើរទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ដើម្បីទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចផ្សះផ្សាជីវិតរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះឡើងវិញ
0: សេចក្តីសង្គ្រោះវាគឺជាដំណើរការមួយគឺជាបេសកកម្មមួយដែលព្រះទ្រង់បានរៀបចំដើម្បីឲ្យព្រះជីវិតរបស់ព្រះទ្រង់នឹងបំពេញប៉ុន្តែវាមិនមែនយើងខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលអាចធ្វើការទាំងអស់នោះបានទេដែលយើងមិនអាចថាទោះតែយើងធ្វើអ្វីមួយជោគជ័យទៅយើងបានសង្គ្រោះទេប៉ុន្តែការសង្ស័យសង្គ្រោះនោះគឺបានមកពីបេសកកម្មរបស់ព្រះដែលព្រះបញ្ជូនព្រះជីវិតរបស់ព្រះមកគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសង្គ្រោះគឺដោយសារតែព្រះជួយយើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងទាំងគ្នាយល់អំពីការនៃការដើរតាមព្រះរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ23បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចដែលព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយមើលតាមខនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាសេចក្តីសង្គ្រោះហើយនឹងជីវិតអកលគឺបានមកដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: ការសិក្សាអំពីចំណុចនេះធ្វើយើងនឹកឃើញអំពីរោងរបស់សពហើយអាសនៈនៃដងវាយយ៉ាញ់មកជាគឺអាសនៈនេះគឺជាអាសនៈដែលសំខាន់មួយនៅក្នុងពិធីនៃរោងរបស់សពមនុស្សមិនអាចមកកាន់ព្រះបានបើសិនជាគ្មានដងវាយហើយគ្រប់គ្នាត្រូវយកកូនឈាមមួយហើយយកមកទល់មុខនឹងរោងរបស់សពហើយនៅមុខរោងរបស់សពគឺគ្រប់គ្នាដែលបានធ្វើអំពើបាបត្រូវដាក់ដៃលើក្បាលកូនឈាមនោះអាកោឈាមនោះយកឈាមនោះទៅបតក់នៅនឹងស្នែងនៃអាសនៈនៃយ៉ាញ់មួយជាហើយបន្ទាប់មកគេយកឈាមដែលស្លាប់នោះយកទៅបូជាជាដង្វាយដុតទៅកាន់ព្រះទាល់តែបានចឹងហើយបានមនុស្សអាចរួចអំពីអំពើបាបដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តការនេះក៏បានកើតឡើងដែរហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកក្នុងនាមជាកូនឈាមដ៏បរិសុទ្ធបំផុតដោយ លោកយូហានគាត់បានមានប្រសាសន៍ថានោះណកូនជាមនៃព្រះដែលបានមកលួសបាបមនុស្សលោកលោកយូហានគាត់យល់អំពីតំណាងនៃរបស់សត្វហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកធ្វើជាកូនជាមសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាកូនជាមដែលបរិសុទ្ធបំផុតដែលអាចដោះនៅអំពើបាបរបស់យើងចេញហើយឲ្យយើងមានដំណើរមួយចូលទៅកាន់ព្រះដូចយើងឃើញនៅក្នុងពិធីផ្សេងៗទៀតនៃរងរបស់សត្វផងដែរ
0: ក្នុងនាមជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកពលបានបង្រៀនមនុស្សឲ្យមនុស្សចេះភ្ញាក់ខ្លួនដាស់សន្តិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសឲ្យឈប់គិតពឹងផ្អែកទៅលើប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនហើយបែរជាឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានគិតអំពីប្រាជ្ញាដែលមកពីឋានលើដូចជាមកពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបញ្ញាដែលមកពីព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងជៀសវាងនៅពេលដែលយើងអស់គ្នាធ្វើការងារបម្រើព្រះកុំឲ្យយើងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងរូបវិធីសាស្ត្រដោយខ្លួនឯងដើម្បីថាអូខ្ញុំគួរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមេរៀននេះល្អឬក៏ព្យាយាមធ្វើឲ្យមេរៀននឹងវាខ្លាយទៅជាមេរៀនដែលល្បីល្បាញអីចឹងទៅប៉ុន្តែលោកសាវកពលគឺគាត់គិតថាសូមឲ្យយើងប្រើពាក្យដែលសាមញ្ញបំផុតដែលមកពីឈើឆ្កាងហើយអធិដ្ឋានទៅព្រះដើម្បីសូមប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យព្រះឲ្យយើងអស់គ្នាហ៊ាននៅការចែករំលែកហើយចេះនៅវិធីសាស្ត្រនៃការនិយាយផ្សាយស្នឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃនឹងផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាពួកអ្នកគ្នាគិតថាវីដេអូមួយនេះបានផ្លាស់ប្រែផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់ពួកអ្នកគ្នាឲ្យពួកអ្នកគ្នាឈប់គិតពីប្រាជ្ញារបស់លោកកៃហើយស្វែងរកបញ្ញារបស់ព្រះនោះសូមពួកអ្នកគ្នាខមមិនថាអាមែនអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមសូមចិត្តដើម្បីទៅតាមជាមួយខ្ញុំបងប្អូនអពវិដាព្រះយុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គុណនគរឋានសួគ៌លោកគុំផុតអីព្រះអង្គឯកសូមអធិដ្ឋានអពគុណព្រះសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះអង្គជួងជួយទូបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាចេះអធិដ្ឋានស្វែងរកប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះកុំឲ្យកូនអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងរកប្រាជ្ញាដោយតែងពីគណិតរបស់ខ្លួនឯងផងដែរសូមអធិដ្ឋានថ្វាយកិច្ចការនេះក្នុងព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំនុំល
2: ានោះបរិះអញដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញគេបន្ទាបខ្លួនហើយអធិដ្ឋានរោគអញព្រមទាំងងាកបែរចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់គេនោះអញនឹងស្ដាប់ពីលើឋានសួគ៌ហើយនឹងអត់ទោសអំពើបាបរបស់គេទាំងមើលស្រុកគេឲ្យជាផងដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករលគ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីពោះព្រះអង្គម្ចាស់បើយើងលន់ទួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលោភរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាទៅរៀននៃបទដែលថាអញ្ចឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាមិនមែនយ៉ាញ់បូជាទេពីព្រោះខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅមនុស្សមានបាបឲ្យប្រែចិត្តវិញមិនត្រូវឲ្យហែកអោខ្លួនទេគឺត្រូវហែកចិត្តវិញហើយវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអញ្ចឹងត្បិតទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវាយផ្ចាល់គេដែរពេលវេលាបានសម្រេចហើយនគរព្រះជិតមកដល់ដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយជឿដំណឹងល្អចុះដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាក៏មានសេចក្តីអំណរនៅមុខពួកទេវតានៃព្រះយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែមួយនាក់ដែលប្រែចិត្តវិញចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្ទោសដល់គាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចុះបើគាត់ធ្វើបាបនឹងអ្នក7ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយត្រឡប់មកនិយាយនឹងអ្នក7ដងថាខ្ញុំប្រែចិត្តហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នកអត់ទោសដល់គាត់ជាកំខានព្រោះសេចក្តីព្រួយដែលគាត់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះនោះរមែងនាំឲ្យប្រែចិត្តឡើងប្រយោជន៍ឲ្យបានសង្គ្រោះ ជាសេចក្តីដែលមិនត្រូវស្ដាយឡើយតែសេចក្តីព្រួយរបស់លោកីនោះបង្កើតសេចក្តីស្លាប់វិញ
3: នៅពេលដែលគាត់ដាក់តែឲ្យស្ដេចសោយគឺគាត់បានដាក់ជាមួយនឹងផ្កាម្លិះដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយជាមួយនឹងតែធម្មតាជម្រាបសួរចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពី Jasmine Tea ដែលភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាតែម្លិះខ្ញុំនឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានដឹងហើយអំពីតែជាច្រើនប្រភេទដូចជាតែបៃតងឬក៏តែអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីតែម្លិះទាំងអស់គ្នាថាអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺមានអ្វីខ្លះដោយជាមុនដំបូងយើងគួរតែទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើប្រភពរបស់តែម្លិះនេះចាប់ផ្ដើមពីទីណាចាតែផ្កាម្លិះនេះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងនៅប្រទេសចិនជាង1000ឆ្នាំមុនឯណោះដែលមុនដំបូងគឺមានរឿងមួយគេនិយាយថាមានអ្នកផលិតតែមួយកន្លែងនៅប្រទេសចិនគឺគាត់តែងតែធ្វើតែឲ្យស្ដេចទទួលទានជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនៅថ្ងៃមួយនោះនៅពេលដែលគាត់ដាក់តែឲ្យស្ដេចសោយគឺគាត់បានដាក់ជាមួយនឹងផ្កាម្លិះដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយជាមួយនឹងតែធម្មតាដូច្នេះហើយស្ដេចក៏មានអារម្មណ៍ថាពេញចិត្តមែនទែនជាមួយនឹងរសជាតិហើយនឹងក្លិនរបស់តែផ្កាម្លិះដូច្នេះហើយវាក៏បន្តរីករាលដាលរហូតទៅដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរប៉ុន្តែតែផ្កាម្លិះនេះគឺមិនគ្រាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយក្រអូបធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាជក់ចិត្តនោះទេគឺតែមួយប្រភេទនេះគឺអាចជួយទៅដល់សុខភាពរបស់យើងផងដែរតោះឥឡូវនេះយើងនឹងទៅស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាតើអត្ថប្រយោជន៍របស់វាមានអ្វីគេខ្លះទីមួយនោះគឺជួយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយគឺបំបាត់ stress នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាទុកប្រមល់នៅក្នុងចិត្តគឺយើងអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងតែផ្កាម្លិះបានក្តៅអ៊ុនៗគឺអាចជួយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាភ្លឺស្វាងឡើងវិញទី2គឺវាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពបេះដូងវាអាចជួយសម្រួលជាតិខ្លាញ់ដែលនៅជុំវិញបេះដូងរបស់យើងឲ្យវាមានដំណើរការល្អទី3គឺវាអាចជួយប្រឆាំងជាមួយនឹងមេរោគឬក៏វីរុសតែផ្កាម្លិះគឺអាចជួយប្រឆាំងឬក៏ការពាររាងកាយរបស់យើងឲ្យជៀសឆ្ងាយចេញពីជំងឺឆ្លងក៏ដូចជាជំងឺផ្ដាសាយជាដើមទី4គឺជួយឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងមានដំណើរការល្អបើសិនជាអ្នកផឹកវានៅបន្ទាប់ពីយើងទទួលទានចំណីអាហាររួចវាអាចជួយកាត់បន្ថយអារម្មណ៍ដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាហើមពោះឬក៏ស្ពឹកទី5នោះគឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីដង់វាជួយកម្ចាត់សារធាតុពុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទី6នោះគឺជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពខួរក្បាលតែផ្កាម្លិះគឺមានសារធាតុកាហ្វេអ៊ីនបន្តិចដែលនៅពេលដែលយើងទទួលទានទៅដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាភ្លឺស្វាងគឺវាជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាព្រឹសហើយវានឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ល្អទី7នោះគឺជួយធ្វើឲ្យយើងសម្រកទម្ងន់បើសិនជាអ្នកកំពុងតែស្វែងរកវិធីដែលធ្វើឲ្យស្រកគីឡូអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹងតែផ្កាម្លិះនេះបានតែនេះគឺជាវិធីធម្មជាតិយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតហើយការប្រុងប្រយ័ត្នដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងមុនពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលទានតែផ្កាម្លិះនោះគឺតែផ្កាម្លិះគឺមានសារធាតុកាហ្វេអ៊ីនបន្តិចដែលបើសិនជាយើងពិសារវានៅពេលយប់វាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាមិនងងុយគេងទេម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាអ្នកមានជំងឺបេះដូងឬក៏អ្នកគឺជាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះអ្នកគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតជាមុនសិនមុនពេលនឹងទទួលទានតែផ្កាម្លិះនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃតែផ្កាម្លិះនេះផងដែរដែលជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយដោយគ្រាន់តែយើងទទួលទានតែក្តៅអ៊ុនអ៊ុនមួយពែងគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយបំផុតនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមទទួលទានឬក៏ស្វែងរកតែផ្កាម្លិះនេះមកទទួលទានទាំងអស់គ្នាចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
4: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំយងស្រីយ៉ាន
5: ាងខ្ញុំពលកុកាន
4: ៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីខ្ជូង
5: តើពុកម៉ែបានដឹងឬធ្លាប់ប្រើប្រាស់ខ្ជូងក្នុងការព្យាបាលជំងឺដែរឬទេខ្ជូងគឺជាវត្ថុម្យ៉ាងដែលកាត់ចេញពីធម្មជាតិយើងអាចធ្វើខ្ជូងបានជាមួយនឹងឈើគ្រប់ប្រភេទដូចជាត្រឡោកដូងឬក៏ឈើណាដែលគ្មានសារធាតុពុល
4: ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ខ្ជូងជាបឋមបើសិនជាផ្ទះរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅឆ្ងាយពីមន្ទីរពេទ្យហើយគ្មានថ្នាំក្នុងការព្យាបាលបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ជាបឋមបានខ្ជូងនេះផងដែរយើងអាចប្រើបានជំងឺច្រើន ហើយក៏វាមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ
5: ជាទូទៅខ្ជូងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាថ្នាំដែលជួយបន្សាបជាតិពឹសឬក៏ជាតិពុលគឺខ្ជូងអាចធ្វើការស្រូបយកជាតិពុលបានយ៉ាងល្អ
4: ចឹងខ្ជូងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដោយគ្រាន់តែយើងយកត្រឡោកដូងឬក៏ឈើដែលមានជាតិពុលយកទៅដុតដើម្បីបង្កើតជាខ្ជូងហើយយើងយកទៅកិនឲ្យទៅជាម្សៅខ្ជូងដើម្បីប្រើប្រាស់ទៅលើព្យាបាលទៅលើជំងឺផ្សេងៗដែលយើងទាំងពីរនាក់នឹងរៀបរាប់ខាងមុខនេះ
5: ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើខ្ជូងបន្ទាប់ពីយើងបានដុំខ្ជូងដែលយើងបានដុតរួចហើយយើងត្រូវយកវាទៅកិនឲ្យម៉ត់ខ្លាយទៅជាម្សៅហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងច្រកវាដាក់នៅក្នុងក្រឡអ្វីមួយហើយគ្របវាឲ្យជិតបើសិនជាយើងមិនបានគ្របវាជិតទេវាអាចនឹងស្រូបយកសារធាតុពុលឬក៏មេរោគផ្សេងៗនៅបរិស្ថានជុំវិញហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនប្រើប្រាស់ម្សៅខ្ជូងចំពោះការមុតឬក៏ការមានស្នាមរហែកនៅលើស្បែកគឺពុកម៉ែបងប្អូនมันអាចប្រើម្សៅខ្ជូងផ្ទាល់ដាក់ទៅលើមុខរបួសផ្ទាល់បានទេពីព្រោះនៅពេលដែលស្នាមរបួសឬក៏ដំបៅនឹងបានជាស្បែករបស់យើងនឹងមានស្នាមខ្មៅដូចជាសាក់ហើយវាអាចធ្វើឲ្យខូចស្បែករបស់យើងឥឡូវនេះនាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងប្រាប់ពី11ចំណុចអំពីបញ្ហានិងជំងឺដែលអាចព្យាបាលបានដោយប្រើខ្ជូង
4: ទី1គឺយើងនិយាយអំពីការពុលចំណីអាហារឬក៏ការប្រើប្រាស់នៅថ្នាំពេទ្យហួសកម្រិត
5: ខ្ជូងគឺជាថ្នាំព្យាបាលដ៏ល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់ការពុលឬក៏ការប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យហួសកំណត់វិធីប្រើប្រាស់សម្រាប់បញ្ហាប្រភេទនេះបើសិនជាមានការពុលចំណីអាហារឬក៏ពុលអ្វីផ្សេងៗគឺយើងអាចនឹងបង្ខំឲ្យអ្នកដែលគាត់ពុលនឹងគាត់ក្អួតចេញមកខាងក្រៅវិញហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចលាយម្សៅខ្ជូងដាក់ជាមួយនឹងទឹកមួយកែវឲ្យគាត់ទទួលទាន
4: ហើយចំពោះអ្នកដែលគាត់ផឹកនៅប្រេងកាតឬក៏ប្រេងម៉ាស៊ីនដោយចេតនាយើងមិនអាចបង្ខំឲ្យគាត់ក្អួតចេញទេយើងត្រូវតែលាយខ្ជូងមួយជាមួយនឹងទឹកមួយកែវដើម្បីឲ្យគាត់ផឹកជាបន្ទាន់នៅពេលដែលគាត់ក្អួតចេញហើយយើងអាចលាយឲ្យគាត់បន្តទៀតផឹករហូតទាល់តែគាត់ក្អួតចេញអស់ហើយគាត់មានអារម្មណ៍ធូរស្រាលជាងមុន
5: 2ជំងឺចុះរៀកខ្ជូងអាចមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងល្អសម្រាប់ជំងឺចុះរៀកពីព្រោះឧទាហរណ៍ចំពោះជំងឺរៀកដែលកើតឡើងដោយសារតែជំងឺអសន្តរោគសម្រាប់មនុស្សចាស់យើងអាចឲ្យគាត់ទទួលទានម្សៅខ្ជូង2ស្លាបព្រាពេញពេញដាក់ជាមួយនឹងទឹកហើយកូរចូលគ្នាទទួលទានក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យបានម្ដងហើយបើសិនជាគាត់មានការរាករូសជាញឹកញាប់យើងអាចនឹងបន្ថែម2ស្លាបព្រាទៀតឲ្យគាត់បន្ទាប់ពីគាត់មានការរាករូស
4: អញ្ចឹងការរាករូសនេះគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺខ្សោះនឹងជាតិទឹកដូច្នេះហើយយើងត្រូវបង្ខំឬក៏ឲ្យអ្នកជំងឺញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏យើងអាចបបោឬក៏ស្កោទឹកបន្លែឲ្យគាត់ផឹកដើម្បីបំពេញជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហើយថែមនៅអំបិលកន្លះស្លាបព្រាផងដែរដើម្បីជួយក្នុងការតុបនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត
5: ់ជាទូទៅនៅពេលដែលយើងមានជំងឺរាករូសគឺយើងនឹងបាត់បង់ទឹកជាច្រើននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដូច្នេះហើយបើសិនជាទឹកនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបានបាត់បង់ច្រើនប៉ុណ្ណាយើងគឺត្រូវទទួលទានទឹកឲ្យបានស្មើនឹងចំនួនដែលបានបាត់បង់នោះផងដែរចំណុចទី3ជំងឺមូលនិងចង្អោការព្យាបាលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយទៀតជាមួយនឹងខ្ជូងគឺអាចជួយព្យាបាលដល់ការរមូលពោះឬក៏ការចង្អោឬក៏មួយទៀតយើងអាចនិយាយបានថាក្អួតចំពោះមនុស្សចាស់យើងអាចឲ្យគាត់ដាក់ម្សៅខ្ជូង1ទៅ2ស្លាបព្រាកូរជាមួយនឹងទឹកមួយកែវរៀងរាល់ពេលដែលគាត់មានការក្អួតចង្អោហើយបើសម្រាប់កូនក្មេងគឺយើងត្រូវដាក់ពាក់កណ្ដាលមនុស្សចាស់បើសិនជាមនុស្សចាស់ដាក់2ស្លាបព្រាកូនក្មេងយើងអាចឲ្យគាត់1ស្លាបព្រាបានហើយ
4: ហើយប្រសិនបើគាត់មានការក្អួតចង្អោយើងលាយនៅទឹកខ្ជូងនឹងឲ្យគាត់ផឹកម្ដងទៀតរហូតទាល់តែគាត់មានអាការៈធូរស្បើយឡើងវិញអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលយើងឲ្យគាត់ផឹកនៅខ្ជូងរួចហើយយើងត្រូវឲ្យទឹកគាត់មួយកែវដើម្បីឲ្យគាត់ផឹកក្រោយពេលឲ្យគាត់បានផឹកនៅទឹកខ្ជូងនឹងរួច
5: ទី4ជំងឺទល់ខ្យល់ឬហើមពោះខ្ជូងអាចជួយបន្ធូរបន្ថយជាមួយនឹងការ ទល់ខ្យល់ឬក៏ហើមពោះហើយវិធីប្រើប្រាស់ខ្ជូងជាមួយបញ្ហាមួយនេះគឺយើងអាចយកម្សៅខ្ជូង1ឬ2ស្លាបព្រាដាក់ចូលទៅក្នុងកែវជាមួយនឹងទឹកកន្លះ

0: ជាក្រណាត់ដែលយើងស្អំដំបៅទៅជាឬក៏ភ្នែកនោះវាមានកម្ដៅវារត់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតទី6គឺជំងឺដំបៅស្បែកនិងសន្លាក់ដៃជើងសម្រាប់ជំងឺដំបៅស្បែកនិងសន្លាក់ដៃជើងនេះផងដែរគឺយើងអាចប្រើខ្ជូងក្នុងការស្អំដោយតែយើងធ្វើជាមួយនឹងជំងឺដំបៅត្រជាក់និងភ្នែកដែរគឺយើងអាចទុកក្នុងរយៈពេល4ម៉ោងឬក៏ពេញមួយយប
1: ់ទី4តាក់ទងនឹងខ្មុំតិចឬក៏ពីងពីងខំរបៀបព្យាបាលខ្មុំតិចឬក៏ពីងពីងខំមានដូចជាដំបូងគឺយើងលាងកន្លែងដែលខ្មុំតិចឬក៏ពីងពីងខំនឹងឲ្យបានស្អាតជាមួយនឹងសាប៊ូជាមុនសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកម្សៅខ្ជូងកន្លះកាដើម្បីលាយជាមួយទឹក8លីត្រជាទឹកត្រជាក់ហើយយកកន្លែងដែលខ្មុំតិចនិងពីងពីងខំមកត្រាំរយៈពេល1ម៉ោង
0: បន្ទាប់ពីយើងត្រាំបានរយៈពេល1ម៉ោងហើយគឺយើងនឹងធ្វើការដាក់ស្អំម្ដងគឺការស្អំគឺយើងយកម្សៅខ្ជូងទៅលាយឲ្យคล้ายទៅជារបាយភក់ហើយយកកណាត់រុំបន្ទាប់មកយើងនឹងដាក់ស្អំទីប្រចឹកប្រសិនបើមានសត្វពស់ចឹកបន្ទាប់ពី10នាទីហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចុកចាប់នៅកន្លែងដែលពស់ចឹកនោះមានន័យថាជាតិពឹសរបស់ពស់នឹងបានចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយហើយវិធីព្យាបាលគឺយើងត្រូវការលាងសម្អាតកន្លែងដែលមានសត្វពស់ចឹកនោះជាមួយនឹងសាប៊ូឲ្យបានស្អាតសិនសឹមយើងធ្វើការព្យាបាលបន្តទៀតការព្យាបាលដ៏ល្អបំផុតគឺយើងអាចប្រើខ្ជូងសម្រាប់បឺតយកជាតិពឹសចេញពីរាងកាយរបស់យើងដោយយើងត្រាំវាក្នុងរយៈពេល1ម៉ោង
1: បន្ទាប់ពីយើងត្រាំទឹកខ្ជូងអស់រយៈពេល1ម៉ោងហើយគឺយើងត្រូវយកខ្ជូងនឹងមកស្អំនៅចំកន្លែងដែលពស់ចឹកនោះហើយយើងត្រូវរក្សានៅក្រណាត់ខ្ជូងនោះឲ្យនៅសើមជានិច្ចហើយត្រូវយកផ្លាស្ទិករុំពីលើក្រណាត់ខ្ជូងនោះ
0: ហើយអ្វីដែលសំខាន់ម្យ៉ាងទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើគឺរាល់ពេល10នាទីនៅពេលដែលយើងដាក់ស្អំគឺយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរក្រណាត់ខ្ជូងនោះជានិច្ចដោយសារតែកាលណាតែខ្ជូងបានស្រូបបឺតយកពឹសហើយគឺយើងត្រូវដកវាចេញក្រវ៉ាត់ចោលបន្ទាប់មកយើងលាយខ្ជូងដាក់ថ្មីទៀតដើម្បីឲ្យវាស្រូបបឺតយកពឹសពីខ្លួនរបស់យើង
1: អញ្ចឹងមិនត្រឹមតែស្អំនៅលើមុខរបួសនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវផឹកខ្ជូងផងដែរបន្ទាប់ពីយើងផឹកខ្ជូងហើយគឺយើងត្រូវតែផឹកទឹកស្អាតតាមពីក្រោយជានិច្ច
0: ចំណុចទី9ទីរក់ដែលកើតជំងឺខាន់លឿងប្រសិនបើកូនងាមានសម្បល់ពណ៌លឿងខ្លាំងយើងអាចលាយម្សៅខ្ជូងហើយបញ្ចុកគាត់ឬក៏កូរវាលាយជាមួយនឹងទឹកដាក់នៅក្នុងក្បាលដោះសម្រាប់ឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការទទួលទាន
1: មួយទៀតតាកតងនឹងបើសិនជាគាត់មានជំងឺខាន់លឿងនេះគឺយើងត្រូវឲ្យយកគាត់ទៅដាក់ក្រោមពន្លឺថ្ងៃដើម្បីឲ្យស្រូបយកនៅវីតាមីន D ហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងយកគាត់ទៅហាលថ្ងៃគឺយើងជៀសវាងកុំឲ្យពន្លឺថ្ងៃហ្នឹងចំភ្នែករបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថ្ងៃរះពីទិសខាងកើតហើយយើងអាចបំពល់ក្បាលរបស់គាត់ទៅទិសខាងលិចការធ្វើបែបនេះគឺមិនធ្វើឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងចំភ្នែករបស់គាត់នោះទេចឹងយើងត្រូវបន្តធ្វើបែបនេះរហូតទាល់តែជំងឺខាន់លឿងរបស់គាត់បាត់ទៅវិញទី10ជំងឺថ្លើមនិងជំងឺតម្រងនោមចាជំងឺនេះផងដែរការប្រើប្រាស់ខ្ជូងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍និងមានប្រសិទ្ធភាពល្អផងដែរ
0: ចំពោះជំងឺតម្រងនោមគឺយើងអាចប្រើទឹកខ្ជូងសម្រាប់ផឹកឬក៏យើងអាចយកក្រណាត់ខ្ជូងយកទៅស្អំនៅពីលើខ្នងរបស់យើង
1: រីឯជំងឺថ្លើមវិញយើងយកក្រណាត់ខ្ជូងទៅដាក់ខាងស្ដាំផ្នែកខាងលើពោះ
0: ឥឡូវនេះយើងឈានទៅដល់ចំណុចទី11គឺតាកតងទៅនឹងជំងឺថ្មិញខ្ទុះតាមចញ្ចាញថ្មិញឬរាក់ស៊ីថ្មិញខ្ជូងគឺជាថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់ជំងឺថ្មិញដូចជាដង្កូវស៊ីថ្មិញឬក៏មានខ្ទុះនៅតាមចញ្ចាញថ្មិញ
1: វិធីប្រើយើងគ្រាន់តែយកខ្ជូងដៀមនៅក្នុងមាត់ទុករយៈពេល10ទៅ15នាទីហើយយើងខ្ពូលចេញជាការស្រេចហើយមួយទៀតយើងអាចយកខ្ជូងទៅដុសថ្មិញជាប្រចាំថ្ងៃបានទោះបីជាយើងមិនបានមានជំងឺថ្មិញឬក៏ជំងឺរាកស៊ីថ្មិញក៏យើងអាចប្រើប្រាស់បានដែរ
0: មូលហេតុដែលយើងប្រើប្រាស់ខ្ជូងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរបស់យើងគឺដោយសារតែវាងាយស្រួលប្រើងាយ

0: រួរោ
1: មិនផ្ដល់ការគ្រោះថ្នាក់ហើយក៏មិនថ្លៃនិងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិផងដែរចានៅពេលនេះការចែករំលែករបស់យើងអំពីខ្ជូងគឺបានបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យយល់ដឹងអំពីវិធីក្នុងការព្យាបាលឬក៏អត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្ជូង
0: នឹងជួបនាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នៅវីដេអូក្រោយទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: អរគុណព្រះយើងមានឱកាសធ្វើបង្គំព្រះជាមួយគ្នាទៀតជាមួយគ្នាថ្ងៃនេះនឹងអរគុណព្រះដាពីព្រោះវិក្តាបន្តែវានៅតែរួពេលខ្ញុំទៅប្រទេសអាមេរិកទៅថ្វាយបង្គំនៅរដ្ឋអាឡាស្កាវាត្រជាក់ខ្លាំងដល់15ដឺក្រេអានឹងសត្វអាប្រិលគ្រប់កន្លែងអានឹងបើវាអត់ក្តៅពិបាកថ្វាយបង្គំរួចតែញ័រខ្លួនអានឹងនៅទីនេះក្តៅវាអត់សូវពិបាកយើងត្បាច់ញឿអត់ញឿខ្លួនតែអរគុណព្រះយើងអាចថ្វាយបង្គំជាមួយគ្នានឹងនៅក្នុងប្រទេសយើងយើងមានសេរីភាពសម្រាប់ចូលរួមថ្វាយបង្គំត្រង់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អំពីរូបភាពក្នុងគំនិតរបស់យើងរូបភាពព្រះពេលយើងគិតអំពីព្រះតើយើងឃើញអ្វីខ្លះក្នុងគំនិតយើងខ្ញុំគិតប្រហែលជាយើងគិតទៀតពេកអំពីព្រះអំឡុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងអានព្រះបន្ទូលខ្លាំងគេឃើញព្រះឬគេឮព្រះនឹងឃើញគំនិតរបស់អ្នកឃើញនឹងឮនឹងឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីគំនិតរបស់យើងតែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមានអំណរក្នុងចិត្តពីព្រោះទ្រង់អញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាមកចូលក្នុងវត្តមានរបស់ទ្រង់ក្នុងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់នៅសម្ពួរនឹងថ្វាយបង្គំទ្រង់យើងខ្ញុំដឹងការថ្វាយបង្គំរបស់យើងមុនគ្រប់លក្ខទេនឹងយើងអរប្រគុណព្រះដែលទ្រង់អត់ធ្មត់ជាមួយយើងនៅពេលថ្ងៃនេះនឹងយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមព្រះជួយបោកភ្នែករបស់យើងនឹងឲ្យយើងខ្ញុំឃើញទ្រង់ច្បាស់ជាងទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមបើកទៅលោកុបាទជំពូក3លោកុបាទជំពូក3ខ្ញុំប្រាប់ព្រះគម្ពីរក្នុងទូរស័ព្ទពីព្រោះវាស្រួលកាន់ស្រួលរត់ទៅលោកបាទជំពូក3នឹងយើងអានខ8ដល់ខ11ពីព្រោះនៅទីនេះយើងឃើញអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាគេត្រូវជួបព្រះអានេះមិនលើកទី1សម្រាប់គេគេធ្លាប់ជួបព្រះហើយហើយដូចខ្ញុំដឹងពីព្រោះគេស្គាល់សំឡេងរបស់ព្រះប៉ុន្តែលើកនេះវាប្លែកពីមុនសូមអានជាមួយខ្ញុំលោកបាទជំពូក3ខ8រួចមកបានឮសំឡេងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះដែលទ្រង់យាងក្នុងសួនច្បារនៅពេលថ្ងៃលហើយនោះអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ក៏ពួននឹងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះនៅក្រោមដើមឈើក្នុងសួនច្បារព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ហៅរកអាដាមដោយបន្ទូលថាឯងនៅណាគាត់ទូឆ្លើយថាទូបង្គំបាននៅលើសំឡេងត្រង់នៅក្នុងសួនច្បារក៏រត់ទៅពួនដោយនឹកភ័យខ្លាចពីព្រោះនៅខ្លួនតៃនោះ ព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលសូថាតើអ្នកណាប្រាប់ឲ្យឯងដឹងថាឯងនៅខ្លួនទទេដូច្នេះតើឯងបានស៊ីផ្លែឈើដែលឯងហើយស៊ីនៅទីនេះយើងឃើញអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាគេអត់ហ៊ានទៅចំពោះមុខព្រះមកពីគេនៅខ្លួនទទេគេអស្រាលពីមុនគេអត់ខ្លាចទេពីមុនយើងយល់ថាគេមានរោគពន្លឺគេមិនគិតគេអស្រាលទេប៉ុន្តែលើកនេះដោយសារគេមានបាបគេបានបាត់បង់រោគពន្លឺបានគេនៅអស្រាលនឹងគេអត់ហ៊ានទៅចំពោះមុខព្រះគេធ្លាប់ឃើញព្រះគេដឹងព្រះទៅបរិសុទ្ធនឹងពេលគេដឹងគេបាត់បង់ពីបរិសុទ្ធគេអត់ហ៊ានទៅចំពោះមុខព្រះបើយើងគិតអំពីយើងបហាជាមនុស្សច្រើនអត់មកព្រះវិហារពីព្រោះគេដឹងគេមិនបរិសុទ្ធប៉ុន្តែគេអត់សម្រេចខៃប្រាយគេសប្បាយនៅលោកីយើងវិញយើងមកទីនេះនៅព្រឹកនេះតែមុនយើងមកឬពេលយើងមកដល់តើយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះលាងបាបរបស់យើងឬទេនៅក្នុងខ21យើងឃើញព្រះបានបន្ទូលថានោះព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យពីស្បែកឲ្យអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ពាក់បាត់បង់នេះទៅតាំងជាមួយសម្លៀកបំពាក់របស់យើងយើងឃើញព្រះធ្វើឲ្យអីគេសម្រាប់បាត់បង់ខាយពេលយើងមកតើយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីកាយរបស់យើងឬអត់ខ្ញុំឃើញមនុស្សច្រើនគេចូលចិត្តតកតែងខ្លួនមុនគេមកចំពោះមុខព្រះអានោះល្អឬមិនល្អល្អឬមិនល្អយើងចង់បង្ហាញឲ្យគេឃើញឬយើងចង់លាក់អ្វីក៏មិនឲ្យគេឃើញអនុឧទាហរណ៍យើងខ្មៅមកយើងអត់បានដេកលួចគ្រប់ស្អីយើងប៉ាត់ color ក៏ឲ្យមើលឃើញខ្មៅយើងចង់បង្ហាញឬលាក់ចង់លាក់ក៏អាចបើយើងត្រូវការដាក់វិលយន្តការដាក់គ្រឿងអលង្ការផ្សេងដាក់ពណ៌ក្នុងសតហើយទៅតែយើងចង់និយាយយ៉ាងម៉េចជាមួយព្រះដោយសារអ្វីយើងធ្វើយើងខ្លាចអ្វីខ្លាចឬយើងចង់អួតខ្លាចខ្ញុំឃើញមនុស្សថាអួតតើយើងហ៊ានមកចំពោះមុខព្រះនឹងអួតអួតអំពីអីយើងជាអ្នកមានបាបយើងមានរឿងអីយើងអាចអួតមានតែយើងអាចអួតអំពីព្រះអត់ធ្មត់ជាមួយយើង ហើយយើងគិតអំពីសម្លៀកបំពាក់របស់យើងមានប្រាសម្លៀកបំពាក់ធម្មតាសម្លៀកបំពាក់យើងប្រើរាល់ថ្ងៃពេលយើងមកចំពោះមកព្រះបងប្អូនធ្លាប់ឮរឿងរបស់ខ្ញុំពេលគេអញ្ជើញខ្ញុំទៅឡើងលើឆាកជាមួយស្ដេចអូយូរឆ្នាំមុនខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំស្លៀកខោអាធម្មតាស្បែកជើងដូចខ្ញុំស្លៀករាល់ថ្ងៃពេលរាល់ថ្ងៃអរគុណពេលរាល់ថ្ងៃនឹងពេលខ្ញុំមកដល់នឹងខ្ញុំឃើញមនុស្សឡើងឆាតគេសតតាមានអោស្អាតមានខ្សែកក្បាត់កប្រើស្បែកជើងគ្រប់ខ្មៅស្អាតនឹងខ្ញុំមើលខ្លួនខ្ញុំនឹងមើលខ្លួនគេខ្ញុំអត់ហ៊ានឡើងទេខ្ញុំនៅជាមួយប្រជាជនពីខ្លះយើងត្រឡប់ពីយមថ្វាយបង្គំព្រះដែរយើងអត់បានស្លៀកពាក់ខោអាវដ៏ល្អធម្មតាយើងអត់កើតអំពីអ្វីនៅក្នុងអាវយើងដែរត្រឡប់ឃើញមនុស្សមកព្រះវិហារមាន camel ឬមានបងមានអំពីស្រាបៀរឬមានរូបភាពរបស់អ្នកល្បីតើនេះត្រូវពេលយើងមកចំពោះមកព្រះឬបើយើងស្លៀកដូចនោះតើយើងទៅរត់ពួនដូចអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាសំតមើលក្នុងនិកកមណាងជំពូក19និកកមណាងជំពូក19

និងយើងអានខ16ដល់18លើដល់ព្រឹកឡើងថ្ងៃទី3នោះក៏មានលឺសូរបកោមានផ្លេកនិងពពកយ៉ាងនៅលើភ្នំព្រមទាំងលឺសូរផ្លាំងខ្លាំងក្រៃលែងរួចបណ្ដាជនទាំងឡាយដើរដំឡើងត្រសាលក៏ញ័ររន្ទឹកទាំងអស់គ្នានោះម៉ូសេលោកនោមគេជិងពីទីដំឡើងក្រសាលទៅជួបនឹងព្រះគេឈើទំរៀបគ្នានៅទីជើងភ្នំហើយភ្នំស្នាក់សៃណាយក៏សាយឡើងពេញទាំងអស់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មកលើភ្នំក្នុងភ្លើងផ្សែងនោះហើយឡើងដូចជាផ្សែងនៃកកភ្លើងពួកភ្នំទាំងមូលក៏ក្រើករំពើកយ៉ាងខ្លាំងគេពួកអ៊ីស្រាអែលគេទៅជួបព្រះព្រះហៅគេគេជួបនៅភ្នំស៊ីណាយមុនព្រះបានប្រាប់ម៉ូសេប្រាប់គេហើយកុំឡើងភ្នំគេអាចនៅបាទភ្នំនឹងព្រះឲ្យម៉ូសេធ្វើរបងហើយជាធ្វើរបងពីបន្លាជុំវិញភ្នំសម្រាប់ឲ្យប្រជាជននិងសាដែរឃើញកុំទៅហួរនោះនឹងពេលព្រះចុះមកមានភ្លើងដេរំជួយបើយើងឃើញយើងមានយ៉ាងម៉េចអានេះភ្លើងដូចភ្នំភ្លើងអាចខ្លាចវាផ្ទុះយើងស្លាប់ពេលដេរំជួយពេលបាឆៃនឹងយើងលឺសំឡេងដ៏ខ្លាំងពេលយើងមកដល់ជំពូក20និងខ18-19យើងឃើញអារម្មណ៍របស់ពួកអ៊ីស្រាអែលលោកនិកាបណ្ដាជំពូក20ខ18-19កាលបណ្ដាជនទាំងអស់គ្នាបានឮកូឡុននឹងសើផ្លុំស្នែងហើយឃើញផ្លេកបន្ទូលនឹងភ្នំហើយផ្សែងឡើងដូច្នេះនោះស្លាប់តែគេញ័ររន្ទឹកហើយក៏ធួយទៅឈើនៅទីឆ្ងាយវិញគេនិយាយនឹងម៉ូសេថាសូមលោកមានប្រសមកយើងខ្ញុំរកគ្នាតែខ្លួនលោកបានហើយយើងខ្ញុំនឹងស្ដាប់លោកសូមកុំឲ្យព្រះមានបន្ទូលនឹងយើងខ្ញុំឡើយក្រែងយើងខ្ញុំត្រូវស្លាប់ហើយយើងគិតសំឡេងរបស់ព្រះគឺជាអីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮសំឡេងឲ្យអ្នកញើសខ្លួនអត់ហើយលឺក្របបែកផ្ទុះសម្រាប់អ្នកចាស់ចាស់បើផ្ទុះចិត្តយើងលឺខ្លាំងយើងញ័រខ្លួនប៉ុន្តែមិនសូវញ័រដល់ឲ្យសារសំឡេងដល់ឲ្យសារយើងខ្លាចយើងស្លាប់តែពួកអ៊ីស្រាអែលគេនិយាយជាមួយម៉ូសេនឹងថាក៏មកឲ្យព្រះនិយាយទៀតជាមួយយើងហើយព្រះនិយាយជាមួយលោកនឹងលោកមកនិយាយជាមួយយើងរូបភាពយើងមានក្នុងគណិតរបស់យើងសម្រាប់ព្រះប្រហែលជាទៀបទូតពេកនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អំពីព្រះបន្ទូលគេលឺព្រះបន្ទូលនឹងគេអត់ខ្លាចទេខ្ញុំសុំតើគេខ្លាចមែនទេ
วันใดยื่งลือเปรบันทูยื่งอดคลายเต้อันนี้จีเปรบันทูรบอเปรดาวันใดมาปียื่งลือมนุษย์อ่านหรือยื่งอ่านคลื่นไอ้ยื่งอดลือเปรบันทูยื่งอดคลายสิปานี้ตัวจีทอมาดาผู้อิสราเอลกี่บานสดาเปรียบรรทุลอมปีดอประกาศระบาดตรงนึกเห็นอยู่เคลื่อนปันไตเปียวยังอ่านได้ยังอยู่เคลื่อนอ๋อธรรมดาวิสรุลอันเปรกุมพีโดยวิจิสิปะธรรมดาวันใดสิปะนี้มันธรรมดาเต้อันนี้ชีเปรย์บรรทุรบอเปรย์นังบ่าวยังลือโดยผู้อิสราเอลลือพระเจ้ายังมันกึศตาสิปะนี้ตะธรรมดาเพื่อยังอ่านยังบังคืนยังบังลือเปรย์ยังบังชอบร้องในจองสดาประกอบวิปรัวเปรียบุญตูเอไซชมพูประมวย

0: หนึ่งยังอ่านมวยโคต่อไปยังอ่านข้อมวยต่อไปนั่งอ่านข้อพรำนัดชนำดาวสดายเอสเอสตรงบานสกัดนุขยมเคืองพระอมจาตรงฟังเลือบลังในที่ปัวหอยบานดมข้าวแล้งไอรมคายพระปอตรงสายมาวิ่งขนองพระวิหารในปีเลือตรงมีนปัวเซรพิมครุบขณีมีนสลาประมวยก็บังมุกดาวิสลาปีบังเจิงดาวิสลาปีหาวิปราปีสำหรับหามวยบรรลือเตยกลางมวยทาบริษัทบริษัทเปรอะกูเปรยะโฮวาในปุปูบริวาตรงบริษัทฟันได้ตงมูมีนเป็นดาวิเซเรลอในตรงก็พรำนุกยมปูตาวอลฮาวิขยมขยมตรอยวินีจีเปิดจีเปิดขยมจีมนุมีนบาบบูมอดมันสะอาดฮาวิขยมในคันดาวปันดาจุนมนุดาวมีนบาบูมอดมันสะอาดได้พิพรูพเนกขยมบางเคืองโมฮาตรอกูจีพระยะโฮวาในปู่ปู่บริวารยืนคืนเทวดาเทวดานี้จีเทวดาวิเศษวิพรูเกจีมีนชมโมเซรพินนังเกฮานเลือบลังรบเปรียเกมีนสลาประมาณประมวยในภายในยันนี้ยังมีนสลามีนสลาปีนังบูนยมตาเคืองสัตว์มีนสลับพระมวยปันไตบาสัตว์ในภายในนี้มีนสลับบ้วนวิปราแต่งอ้อสำหรับหาปันไตเซรพินนี้ยังเคืองปราตะปีสลับสำหรับหาปีเทียบบางมุกกำอายเคืองเพรียปีเทียบบางเจิงกำอายเพรียเคืองเจิงเกอันนี้จีเทวดาดอบอริสัตได้นั่งเกอดเฮียนมือมุกระบบเปรย์เกอดเฮียนหายเปรย์เคืองเชิงระบบเกย์ไปยังเกิดอัมพิเชิงยังเกิดแตงอ้อแต่ยังเคืองสไลสไลคลาเฮียนหายเปรย์เคืองเชิงปีนี้ตายเฮียนจริงเทวดาดอบริษัทหนึ่งประตาเรียกข้าวคลายในเทวดาอดเฮียนประหารจิกำเนิดระบายเยื่ออมพีเพรียข้อมาพีเยื่ออักเคืองโดยเก๋บันไตบายเยื่อเคืองโดยเก๋เยื่อประหารจิมีนรอมโดยเอซายก็ท่าขยมเคืองหายขยมทรสลับรู้ขยมจีเนะมีบาปพระจิลอ้อพระอัตบานบังหายคลื่นสำหรับอาอย่างอยู่พิพรัวว่าเคืองหายผู้หายสำหรับกายปรายอาคุณพระอิสัยอัตบานสลับวิปรูยังดอลจะชมปุกพระมวยดอยสาพระพระอายเอสายรั้วยังบานเมียนะฮอกสปีชมปุกตีดนั่งเอาไว้พระอายเอสายทั่วจิตปราบปุกเกย์ปุกอิสราเอลอมพีอมพบาประบกเกย์สำหรับกิเมียนะกากายปรายมุ่นกี่เคืองเปรมเต็นอ ដែលគំនិតរបស់យើងអំពីព្រះចាប់ដើមផ្លាស់ប្ដូរឬអត់ Daniel ចំពុក10និងខ5ដល់ខ9ណាបាមានមនុស្សដ៏ល្អនៅផែនដីនេះយើងថាដានីយ៉ែលជាអ្នកល្អពីព្រោះក្នុងរឿងរបស់ដានីយ៉ែលយើងអត់ដល់ឃើញគាត់មានកំហុសច្បាស់គាត់មានបាបពីព្រោះគាត់សរសៃគាត់កាយប្រាយដែរប៉ុន្តែនឹងទទួលចិត្តប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរយើងអត់ឃើញគាត់មានបាបប៉ុន្តែពេលគាត់ឃើញព្រះគាត់ផេដាសំស្ដាប់ដានីយ៉ែលចំពុក10ខ5នោះខ្ញុំបានងើបភ្នែកមើលទៅឃើញមានមនុស្សម្នាក់ស្លៀកពាក់ដោយសំពត់ទៅទេអាយហើយត្រវ៉ាត់ចង្កេះដោយមាសសតពីស្រុកអេផារួយរូបរូបកាយរបស់អ្នកនោះមើលទៅដូចជាត្បូងពេរ៉លហើយមុខមានពាកដូចជាផ្លេកបន្ទោហើយភ្នែកក៏ដូចជាចន្លោះដាល់ឆេះដែរនឹងជើងដូចជាលង្ហិនកាត់យ៉ាងភ្លឺហើយសើសំឡេងរបស់អ្នកនោះដោយជាសើនៃចំណុំមនុស្សយ៉ាងធំគឺខ្ញុំដានីអែលតែអាយដែលឃើញការជាក់ស្ដែងនោះពួកអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងខ្ញុំឥតបានឃើញទេតែគេកើតមានសេចក្តីបីញ័រជាខ្លាំងហើយក៏រត់ទៅពួនខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំត្រូវចាល់ឲ្យនៅតែឯងខ្ញុំក៏ឃើញការចិត្តស្ដែងយ៉ាងធំនោះហើយបានខ្សែលវៃទៅទុកមុខក៏ផ្លាស់ប្រែទៅជាស្លេកស្លាំងមានកម្លាំងនៅសល់ឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំឮសំឡេងនៃពាក្យរបស់អ្នកនោះបានកាលខ្ញុំបានឮសំឡេងនៃពាក្យនោះរួចហើយនោះខ្ញុំក៏លងស្នាទីទៅមានប្រកបចុះដល់ដែរដានីយ៉ែលឃើញព្រះអ្នកនៅជាមួយដានីយ៉ែលគេអត់ឃើញលឺបន្តែវត្តមានរបស់ព្រះហើយគេភ័យដល់គេរត់ពួនដានីយ៉ែលពេលគាត់ឃើញគាត់ស្លេកស្លាំងគាត់អស់កម្លាំងហើយតែពេលគាត់ឮគាត់សម្លាប់មុខធ្លាក់ទៅដីអានេះមនុស្សស្គាល់ព្រះទឡប់មានសបិនពីព្រះបន្តែពីគាត់ឃើញសម្លាប់ដោយសារភ័យព្រះអត់ឲ្យយើងធ្វើរូបចម្លាក់សម្រាប់បង្ហាញអំពីរូបរបស់ព្រះពីព្រោះរូបចម្លាក់មិនឲ្យយើងស្គាល់ព្រះទេពេលយើងទៅវត្តបរានយើងឃើញរូបចម្លាក់ព្រះពុទ្ធដ៏ធំហើយយើងអត់ភ័យទេយើងដឹងរូបចម្លាក់នោះធ្វើពីថ្មឬធ្វើពីលង្ហិនខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅថៃធ្វើពីមាសតើអត់មានរំភៃពីព្រោះមនុស្សជាអ្នកធ្វើបើយើងដាក់រូបចម្លាក់របស់ព្រះនៅមុខ យើងអត់មានអារម្មណ៍ត្រឹមត្រូវអំពីព្រះយើងមានរបៀបអំពីព្រះយេស៊ូវលៀងជើងនេះពេលព្រះចោះមកជាមនុស្សទៅយើងសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងដែលបើព្រះចោះមកមានពេញសេរីល្អរបស់ទ្រង់ឥឡូវនេះបាយើងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាដោយដានីយ៉ែលដេកមុខនៅលើក្រោយបាទជឿជឿធម៌វិវរណាត់ចំពុកមួយដល់2ដល់18លើកនេះយ៉ូហានជាអ្នកឃើញព្រះយ៉ូហានធ្លាប់ឃើញព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់នៅផែនដីយើងជាមនុស្សនឹងម្ដងព្រះយ៉ូហានឃើញព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់មានសេរីល្អរបស់ទ្រង់នៅលើភ្នំបន្តែសេរីល្អក៏ឃើញព្រះហើយជាព្រះអត់អើយភ្លឺខ្លះពេញពីព្រោះលើកនេះពេលយ៉ូហានឃើញក៏ភ័យមែនទេវិវរណៈចំពុះមួយខ12ខ្ញុំក៏បាយខ្លួនទៅមើលសំឡេងដែលមានបន្ទូលមកខ្ញុំនោះលះបាយទៅហើយនោះក៏ឃើញជើងចង្គៀងមាស7ត្រង់កណ្ដាលជើងចង្គៀងទាំងនោះឃើញមានមួយអង្គដូចជាកូនមនុស្សត្រង់ព្រះប៉ោះវិញដល់ព្រះបាទហើយមានខ្សែមាសរឹតត្រង់អរាព្រះសេរសានិងព្រះកេស្ត្រុងសូដូចជារងជាមដែលសូគឺដូចហមែព្រះនៃត្រង់ព្រះនៃរត្រង់ដូចជាអណ្ដាតភ្លើងព្រះបានព្រះបាតាតាមិកបាទីព្រះបាទីត្រង់ដូចជាលងហឹងលឿងលឿងដើរផ្លេកដូចជាដកក្នុងកក់ភ្លើងព្រះសេរសព្រះសើសៀងត្រង់ដូចជាសើនៃទឹកច្រាននៅព្រះហោះស្ដាមត្រង់កាន់កាយ7ក៏មានដាវមុខពីរដល់មុខមុតចេញពីព្រះត្រង់មកហើយព្រះពេត្រង់ដូចជាថ្ងៃភ្លឺពេញអំណាចមកខ្ញុំឃើញត្រង់នោះខ្ញុំដួលទៅទៀបព្រះបាទត្រង់ដូចជាតែត្រង់ដាក់ព្រះហោះស្ដាំលើខ្ញុំដោយបន្ទូលថាកុំខ្លាចអ្វីឡើយអែងជាដើមហើយជាជាព្រះដ៏រួចនៅអែងបានស្លាប់អែងរួចនៅអកលជានិចរៀងរອບទៅទៅវិញអែងក៏មានកូនសាវនៃសេចក្តីស្លាប់និងសាតានគំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែរយ៉ូហានឃើញគាត់សម្លាប់ដូចអ្នកស្លាប់ហើយបានដែលយ៉ូហានបានយល់ថាព្រះមិនចង់ធ្វើបាបរបស់គាត់តែគាត់ព្រះប្រាប់គាត់កុំខ្លាចខ្ញុំជាអាផាជាចង់ខ្ញុំមានកូនសាវស្ថានគំប្រលឹងព្រះចង់ឲ្យយើងរស់ជាមួយត្រង់ប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហាយើងមានបាប អ្នកណាមានបាបមិនអាចនៅជាមួយព្រះទេសំមិលពីវរណាចំពុកពំពេលនឹងខ11រួយអត់ទាំងទេវតាដែលឈរនៅជុំវិញបលាំងព្រះព្រមទាំងពួកចាស់ទុំនឹងទួមានជីវិតទាំង4ក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះនៅចំពោះបលាំងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអានីនេះយអំពីអ្នកនៅឋានសួគ៌នៅជំវិញបលាំងព្រះគេបរិសុទ្ធទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលគេនៅចំពោះមុខព្រះគេទម្លាក់ខ្លួនមុខបលាំងរបស់ទ្រង់សម្រាប់ថ្វាយបង្គំតែយើងចូលក្នុងព្រះវិហារគឺធម្មតាយើងមកទីនេះពីព្រោះយើងថាវត្តមានរបស់ព្រះនៅទីនេះតែយើងនិយាយជាមួយគ្នាលេងលេងដោយធម្មតាហើយទៅពីព្រោះយើងអត់ទាន់ស្គាល់ព្រះច្បាស់យើងអត់ទាន់យល់អំពីព្រះចេស្តានិងសេរីល្អរបស់ព្រះយើងអត់ទាន់យល់ថាព្រះបរិសុទ្ធមិនតែបរិសុទ្ធម្ដងទេបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក6មានរូបភាពមួយអំពីថ្ងៃចុងក្រោយពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញយើងដើរត្រង់មកក្នុងសិរីល្អរបស់ទ្រង់សិរីល្អរបស់ឋានសួគ៌និងសិរីល្អរបស់ព្រះបិតានៅថ្ងៃនោះយើងត្រូវស្ដាប់ពួកទុច្ចរិតនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក6ខ15យើងឮអ្វីគេបាននិយាយវិវរណៈចំពុក6ខ15អស់ទាំងស្ដែកនៅផែនដីនិងពួកអ្នកធំពួកអ្នកមានពួកមេតបពួកខ្លាំងពូកែហើយគ្រប់ទាំងបាវបំរានិងអ្នកជាទាំងប្រមាណតែពួននៅក្នុងហើយក្នុងប្រហែងភ្នំទាំងអស់គ្នាគេអង្វរទៅភ្នំហើយទៅថ្មថាសូមធ្លាក់មកលើយើងដើម្បីបំបាំងយើងពីព្រះពែព្រះអង្គដែលខងលើបលាំងនិងពីសេចក្តីក្រៅរបស់កូនជាមជិងត្បិតថ្ងៃធំនៃសេចក្តីក្រៅរបស់ព្រះទ្រង់បានមកដល់ហើយតើអ្នកណាអាចនឹងឈើបាគំនិតរបស់យើងអំពីព្រះខុសនៅថ្ងៃព្រះយើងមកវិញយើងនិយាយទួយគេមកពីយើងឲ្យព្រះទៀតក្នុងគំនិតរបស់យើងប៉ុន្តែអគុណព្រះនៅចំពោះព្រំពេលវិញមានតំណាងល្អនៅខ14ដល់16ពីវរណៈចំពោះព្រំពេលខ14ដល់16ខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅថាលោកម្ចាស់អើយលោកជ្រាបហើយរួចអ្នកនោះនិយាយមកខ្ញុំថាអ្នកទាំងនោះជាពួកអ្នកដែលបានចេញពីក្រៅវេទនាយ៉ាងធំមកគេបានបោកអោហើយធ្វើតក្នុងឈាមរបស់កូនឈាមអានេះនិយាយអំពីអ្នកណាអានេះនិយាយអំពីមនុស្សយ៉ូហានឃើញចូលមុខបលាំងរបស់ព្រះអ មនុស្សខ្លះមានអាកាសជើងមុខបលាំងរបស់ព្រះគេអត់ខ្លាចដោយយើងឃើញមនុស្សនៅក្នុងជំពូក6 By the way ពីព្រោះគេបានលៀងអោលៀងខ្លួនរបស់គេក្នុងព្រះលោហិតរបស់ព្រះបដប្រាំហេតុនោះបានជាគេស្ថិតនៅចំពោះបលាំងព្រះព្រមទាំងបំរើត្រង់នៅក្នុងព្រះវិហារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយព្រះអង្គដែលគង់នៅលើបលាំងនោះត្រង់នឹងធ្វើជាត្រសាលបាំងឲ្យគេនឹងមិនឃ្លានឬស្រេកទៀតក៏មិនត្រូវថ្ងៃចាំងមកលើគេឬជំហាយណាទៀតព្រះយេស៊ូវចុះមកផែនដីនេះពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យយើងមានឱកាសនៅចំពោះមុខព្រះនៅស្ថានសួគ៌និងមិនភ័យដោយសារព្រះយេស៊ូវសកត់លើជើងខាងយើងឯងលៀងបាបរបស់យើងក្នុងព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់យើងឯងសោះស្គូសវិញស្អាតបរិសុទ្ធដោយសារអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើនឹងពេលព្រះយើងមកវិញយើងអត់ត្រូវភ័យខ្លាចតែពីនេះយើងឯងរៀនមិនរៀនពិសេសអំពីព្រះពេលព្រះយេស៊ូវរួចឡើងវិញហើយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ទ្រង់មានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តានៅស្ថានសួគ៌និងផែនដីព្រះចេស្តានោះជាអ្វីព្រះប្រើសម្បុំសម្រាប់បង្កើតគ្រប់អ្វីយើងឃើញគ្រប់អ្វីយើងមិនឃើញដូចផ្កាយរូបពណ៌លៀនព្រះបានតែបន្ទូលនឹងវាកើតឡើងខ្ញុំត្រូវឲ្យព្រះជួយផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់ខ្ញុំនិងឲ្យខ្ញុំឃើញព្រះច្បាស់ព្រោះខ្ញុំមានបញ្ហាដូចបងប្អូនរូបភាពក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំរូបភាពអំពីព្រះវាទាបទួតពេកខ្ញុំមកថាខ្ញុំមកចេះថ្វាយបង្គំត្រង់ពីព្រោះខ្ញុំមកស្គាល់ត្រង់ច្បាស់ខ្ញុំចង់សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូចវាជាបរិសុទ្ធដូចព្រះបន្ទូលតើយើងនឹងសូមអរិធានសូមព្រះជួយអ្នកចេះថ្វាយបង្គំត្រង់ត្រង់ត្រូវសូមចូលរួមជាមួយខ្ញុំអំពីការអរិធាននេះនឹងកុំភ្លេចដោយសារអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងដោយសារត្រង់សកតត្រង់អាយមានកាលៀងបាសម្រាប់ពេលត្រង់យើងមកវិញយើងអត់ត្រូវការភ័យខ្លាចពីព្រោះយើងបរិសុទ្ធហើយពេលយើងមកថ្វាយបង្គំត្រង់មុនយើងមកសូមចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីយើងមកធ្វើនិងរៀបចំគំនិតនិងរៀបចំខ្លួនត្រង់ត្រង់សូមអរគុណសូមពេល
1: រះរាជនៃស្ថានមរមសុខប្រៀបបាននឹងម្ចាស់ចំការម្នាក់ដែលចាក់ចេញពីផ្ទះតាំងពីព្រលឹមដើម្បីជួលកម្មករមកធ្វើការនៅក្នុងចំការតំពាំងបាជួររបស់គាត
2: ់ជម្រាបសួរអ្នកទាំងពីរសួរហើយអ្នកទាំងពីរចូលតំណែងនៅទីនេះដូចជាគ្មានការងារធ្វើដូច្នេះ
3: ដោយសារតែពួកខ្ញុំគ្មានអ្នកណាគេជួលដើម្បីធ្វើការ
2: បើសិនជាអ្នកទាំងពីរគ្មានការងារធ្វើខ្ញុំនឹងឲ្យការងារអ្នកទាំងពីរធ្វើនៅចំការតំពាំងបាជួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងត្រឹមត្រូវបាទចូលអ្នកទាំងពីរមកតាមខ្ញុំចុះនេះជាចំការតំពាំងបាជួររបស់ខ្ញុំចឹងហើយអ្នកទាំងពីរអាចធ្វើការនៅកន្លែងនេះបាន
3: ហៅលោកចាស់អនតំពាំងចាស់ណា
2: តាមមើលទៅប្រហែលជាខែ2 3កម្មករទៀតបានអាចធ្វើការគ្រប
1: ់ម្ចាស់ចំការក៏ចេញទៅសោះជាថ្មីនៅម៉ោង12និងម៉ោង3រសៀលហើយជួលអ្នកផ្សេងតាមរបៀបដដែល
2: នេះគឺជាកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំសូមលោកធ្វើការជាមួយគេចុះ
1: ប្រមាណជាម៉ោង5ល្ងាចគាត់ចេញទៅសាជាថ្មី
2: ជម្រាបសួរអ្នកទាំងពីរ
4: ជម្រាបសួរ
2: ហើយអ្នកទាំងពីរឈរនៅតំណែងទីនេះដូចជាគ្មានការងារធ្វើដូច្នេះ
4: ពីព្រោះពុំមានអ្នកណាមកជួយពួកខ្ញុំទាំងពីរនៅទៅធ្វើការនៅឡើយ
2: បើសិនជាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកទាំងពីរធ្វើការនៅចំការតំពាំងបញ្ជូររបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងត្រឹមត្រូវតើអ្នកទាំងពីរព្រមទៅធ្វើការជាមួយខ្ញុំដែរឬទេ
4: ខ្ញុំព្រមលោក
2: បើសិនជាអញ្ចឹងសូមមកតាមខ្ញុំដូច្នេះហើយនេះជាកន្លែងធ្វើការអ្នកទាំងពីរអាចធ្វើការនេះបានហើយសូមលោកជួយណែនាំគាត់ទាំងពីរផងបាទ
1: លោកដល់ល្ងាចឡើងម្ចាស់ចំការហៅពួកកម្មករមកបើកប្រាក
2: ់ណែអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅល្ងាចនេះចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅផ្ទះខ្ញុំចុះ
1: គឺចាប់ផ្ដើមពីអ្នកដែលចូលធ្វើការក្រោយគេបងអស់រហូតដល់មុនគេបងអស់ពលអ្នកចាប់ដើមធ្វើការនៅម៉ោង5ល្ងាចក៏មកដល់ទទួលប្រាក់មួយដួងមួយដួងស្មើគ្នាតែពលអ្នកដែលចាប់ដើមធ្វើការមុនគេក៏មកដល់ដែរគិតថានឹងបានប្រាក់ច្រើនជាងប៉ុន្តែគេទទួលម្នាក់មួយដួងដូចគ្នាគេទទួលយកប្រាក់ទាំងរអ៊ូរទាំដាក់ម្ចាស់ចំការថា
3: វាមិនសមសោះយើងមកមុនគេធ្វើការពេញមួយថ្ងៃគេមកមួយម៉ោងបើប្រៃស្មើគ្នាមែនអត់វាមិនសមសោះលោកម្ចាស់ខ្ញុំធ្វើការពេញមួយថ្ងៃចំណែកគេវិញមកត្រឹមតែមួយម៉ោងលោកម្ចាស់បើប្រៃឲ្យស្មើគ្នាខ្ញុំអត់សម
5: សំឡាញ់អើយខ្ញុំមិនបានធ្វើខុសនឹងអ្នកទេប៉ុន្តែអ្នកបានព្រមព្រៀងទទួលតែមួយដួងខ្ញុំបានឲ្យអ្នកគ្រប់ហើយដូច្នេះចូលអ្នកយកប្រាក់នេះទៅចោះខ្ញុំបានសម្រេចឲ្យប្រាក់ដល់ពួកគេរាល់គ្នាដែលមកក្រោយដូចនេះដែរតើខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិចាត់ចែងប៉ារបស់ខ្ញុំតាមអំពើចិត្តខ្ញុំទេឬអីតើភ្នែកអ្នកឃើញខ្ញុំអាក្រក់ព្រោះខ្ញុំមានចិត្តល្អដល់អ្នកផ្សេងឬ

ចាសជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានកម្មវិធីអាហារសុខភាពចាសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខទៀតមកបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកនោះគឺម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាប្រហិតត្រយងចេកចាសប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាឆ្ងល់ថាប្រហិតត្រយងចេកនេះធ្វើដោយរបៀបណាចាសនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញគ្រឿងផ្សំដូចតទៅគ្រឿងផ្សំរបស់វានោះគឺមានត្រយងចេកចាសនេះគឺជាត្រយងចេកដែលនាងខ្ញុំបានឈូសវារួចហើយហើយនឹងបានត្រាំវាជាមួយនឹងទឹកអំបិលហើយនេះខ្ញុំបានស្រង់វាដាក់ក្នុងចានយើងត្រាំវាជាមួយនឹងទឹកអំបិលដើម្បីឲ្យវាកុំឲ្យវាខ្មៅចាបន្តមកទៀតនោះគឺផ្សិតចាបើសិនជាអស់លោកអ្នកអត់ចង់ដាក់ផ្សិតយើងមិនចាំបាច់ដាក់ក៏បានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំចង់ដាក់ផ្សិតហើយបន្តមកទៀតនោះគឺតៅហ៊ូនេះគឺជាតៅហ៊ូដែលនេះខ្ញុំបានច្របាច់ឬក៏កិនវារួចហើយហើយនេះគឺជាម្សៅមីម្សៅស្រួយខ្ទឹមសហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមល្ងអំបិលហើយនឹងប្រេងឆាចាចង់ដឹងថាវិធីធ្វើបែបណានោះសូមទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាមុនដំបូងនោះគឺយើងត្រូវមានចានក្រឡូមធំមួយហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់គ្រឿងរបស់យើងចូលទៅក្នុងចានរបស់យើងចាដំបូងនោះខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមចូលមុនគេអត់សូវឃើញខ្ទឹមសដោយសារតែខ្ញុំដាក់វាតិចចាហើយបន្តមកទៀតនោះគឺផ្សិតរបស់យើងចាហើយបន្តមកទៀតនោះគឺជាតៅហ៊ូបុកហើយនឹងត្រយងចេកចាត្រយងចេកគឺងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់គ្រួសារខ្មែររបស់យើងអ្នកខ្លះគាត់មានដើមចេកនៅផ្ទះរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់អាចទទួលបានផ្លែត្រយងចេកហើយគឺធ្វើម្ហូបនេះគឺមានដូចថាងាយស្រួលមានអត្ថប្រយោជន៍មែនទែនក្នុងការធ្វើប្រហិតត្រយងចេកនេះចាបន្តមកទៀតគឺនេះខ្ញុំដាក់ម្សៅស្រួយចំនួន1ស្លាបព្រាកន្លះចាហើយបន្តទៀតគឺម្សៅមីយើងដាក់វាឲ្យរៀងច្រើនបន្តិចទៅចាហើយសូមថែមអំបិលបន្តិចផងដែរចាអំបិលយើងមិនបាច់ចាំដាក់វាច្រើនពេកទេព្រោះថានៅក្នុងត្រយងចេកនោះយើងបានត្រាំវាជាមួយនឹងអំបិលរួចហើយហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលយើងទទួលទៀនវានោះគឺយើងអាចទទួលទៀនជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់បានផងដែរចាដូច្នេះបើសិនជាប្រៃពេកគឺពិបាកដែរពិបាកក្នុងការទទួលទៀនអញ្ចឹងសូមថែមទឹកវាបន្តិចដើម្បីឲ្យវារៀងពេក

ចាគឺឃើញថាមើលទៅគឺទំនងវិថាយើងអាចជៀនបានហើយនៅពេលដែលវាមានសភាពបែបនេះចារុកចាំឲ្យវាក្តៅបន្តិចបន្ទាប់ពីវាក្តៅហើយនេះខ្ញុំសូមដាក់ប្រេងឆារបស់យើងចូលដាក់ទឹកតែម្ដងទេចាគឺឃើញថាប្រេងរបស់យើងគឺក្តៅខ្លាំងហើយដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមដាក់ប្រហិតរបស់យើងចូលទៅក្នុងខ្ទះដែលមានប្រេងឆារបស់យើងអីសុំទោស

ចាយើងនឹងរងចាំរហូតដល់ប្រហិតរបស់យើងឡើងពណ៌ដូចថាពណ៌មាសហើយវាឆ្អិនមើលទៅវាឆ្អិននឹងយើងត្រឡប់វាមកម្ខាងទៀតចាឃើញថាប្រហែលជាយើងអាចត្រឡប់វាបានហើយចឹងខ្ញុំសុំមើលវាសិនថាវាអាចឡើងពណ៌លឿងហើយណាចាគឺដល់ពេលដែលវាឆ្អិន

យមុខម្ហូបដែលមានឈ្មោះថាប្រហិតត្រយងចេករបស់យើងគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនតើហើយមើលទៅគឺពិតជាឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតើចាសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងទទួលបាននូវអ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនឹងអនុវត្តនៅឯផ្ទះផងដែរចាសសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តជាវគ្គទី2ក្នុងជំពូកទី1វគ្គទី2នេះនឹងរៀបរាប់ពីការដែល

0: េឲ្យបែរចេញពីព្រះដែលបង្កបង្កើតពួកគេមកវាបានព្យាយាមឲ្យពួកគេគោរពដល់ខ្លួនវាវិញម្ល៉ោះហើយវាក៏មូលបង្កើតព្រះថាទ្រង់ជាអ្នកដែលតែងតែចង់លើកដំកើងតែខ្លួនឯងវាខំយកអតចរិតអាក្រក់របស់វាមកបំពាក់លើព្រះអតិកោដែលប្រកបទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់វាបានបោកបញ្ឆោតពួកទេវតាដោយវិធីនេះវាក៏បោកបញ្ឆោតមនុស្សលោកដោយវិធីនេះដែរវាបាននាំពួកគេឲ្យសង្ស័យលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយនឹងលែងទុកចិត្តលើសេចក្តីល្អរបស់ទ្រង់ដោយព្រោះតែព្រះទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយមានអំណាចជាស្ដាដ៏គួរឲ្យស្ងប់ស្ញែងសាតាំងក៏បានបោកបញ្ឆោតពួកគេឲ្យមើលមកទ្រង់ថាជាអ្នកតឹងរឹងនិងមិនចេះអោតអន់ទោសឲ្យគេទេវិធីបោកបញ្ឆោតបែបនេះហើយដែលបានទាក់ទាញមនុស្សឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងវាក្នុងការប្រឆាំងបះបោរទាស់នឹងព្រះហើយភាពងងឹតវឹកវរក៏បានធ្លាក់មកកាន់ផែនដីយើងនេះផែនដីបានងងឹតសូន្យដោយការយល់ខុសពីព្រះអំណាចបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងនឹងត្រូវបានបំផាក់ចោលដើម្បីឲ្យស្រមោលដ៏ងងឹតនេះបានភ្លឺស្វាងវិញដើម្បីឲ្យពិភពលោកនេះបានត្រឡប់មកឯព្រះជាម្ចាស់វិញតែការនេះមិនអាចធ្វើបានដោយកម្លាំងបង្ខំឡើយការប្រើកម្លាំងបង្ខំគឺផ្ទុយទៅនឹងកន្លងធម៌នៃការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះព្រះទ្រង់ប្រាថ្នាចង់បានតែការបំរើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគឺมันអាចកើតមានឡើងដោយសារតែការបញ្ជាបានទេมันអាចធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់ដោយការបង្ខំឬដោយប្រើអំណាចឡើយមានតែដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះទេទើបអាចធ្វើឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រឡប់មកវិញបានការស្គាល់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យស្រឡាញ់ត្រង់ត្បិតចរិតលក្ខណៈរបស់ត្រង់ត្រូវបានមើលឃើញខុសពីអតចរិតរបស់សាតាំងនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលនេះមានតែតួអង្គតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះបានមានតែព្រះអង្គដែលស្គាល់កម្ពស់និងជម្រៅនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទេទើបអាចធ្វើឲ្យឃើញសខ្មៅបានព្រះសូរិយានៃសេចក្តីសុចរិតត្រូវតែរះឡើងនៅក្នុងរាត្រីដ៏ងងឹតសូន្យឈឹងរបស់ពិភពលោកដោយមានទាំងអំណាចប្រោះឲ្យជានៅក្នុងចំអេងស្លាប់គម្រោងការនេះគឺជាការបើកសម្ដែងអំពីអកំបាំងដែលត្រូវបានលាក់ទុកអស់កលរៀងមកហើយវាជាការលាតត្រដាងនៅគោលការណ៍ដែលជាគ្រឹះនៃបលាំងរបស់ព្រះតាំងពីអស់កលមកម្ល៉េះតាំងតែពីដើមមកព្រះនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ដឹងជាមុនថាសាតាំងនឹងធ្វើការបះបោរហើយមនុស្សនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបតាមរយៈអំណាចបោកបញ្ឆោតរបស់វាព្រះទ្រង់ពុំបានបំរុងឲ្យមានអំពើបាបនោះទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់អាចទតមើលឃើញជាមុនថាវានឹងកើតមានឡើងហើយទ្រង់ក៏បានចាត់វិធានការដើម្បីទប់ទល់នឹងគ្រោះអាក្រក់មួយនេះដែរការស្រឡាញ់ដល់ពិភពលោករបស់ទ្រង់គឺធំធេងណាស់ដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់បានសន្យាថានឹងប្រទានព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញលុយស៊ីហ្វឺបាននិយាយថាអញនឹងលើកដំកើងបល្ល័ង្កអញឲ្យបានខ្ពស់លើអស់ទាំងផ្កាយរបស់ព្រះអញនឹងលើកខ្លួនឲ្យបានដូចជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតចំណែកឯព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទោះបីជាទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយក៏ទ្រង់មិនបានមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ស្មើនឹងព្រះនោះទេគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាវបំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបរាងជាមនុស្សលោកផងការលះបង់នេះគឺជាការលះបង់ដោយស្ម័គ្រចិត្តព្រះយេស៊ូវអាចគង់នៅក្បែរព្រះវរបិតាជាធម្មតាក៏បានដោយទ្រង់នៅតែមានសិរីល្អពីឋានសួគ៌និងនៅតែមានការគោរពថ្វាយបង្គំពីពួកទេវតាជាធម្មតាតែទ្រង់បានជ្រើសរើសប្រគល់ដំបងរាជទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះវរបិតាទ្រង់បានស៊ូឈានចុះពីលើបល្ល័ង្កដើម្បីនាំយកពន្លឺមកដល់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតហើយនឹងនាំយកជីវិតទៅដល់អ្នកដែលកំពុងតែត្រូវវិនាសសាបសូន្យវគ្គទី2សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនមិនដឹងច្បាស់អំពីការដែលសាតាំងបានវាយប្រហារច្បាប់នៃជីវិតរបស់ព្រះហើយក៏បានដឹងអំពីគម្រោងស្រោចស្រង់របស់ព្រះហើយវគ្គទី3នឹងរៀបរាប់ពីវិធីដែលព្រះយេស៊ូវបានស្រោចស្រង់មនុស្សដែលបានចាញ់ការបញ្ឆោតរបស់សាតាំងចាំជួបគ្នានៅវគ្គទី3ជាបន្តទៅទៀតសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: mình tụt thà តបិតអ្នកមានពិបាកចូលនគរឋានសួគ៌ណាស់បិតសត្វអូតដែលចូលតាមប្រហោងមកជុលគឺស្រួលជាងអ្នក

0: មានជូននគរឋានសួគ៌ទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបសួរតែអ្នកអរគ្នាសុខសប្បាយដែរទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំឡើងដើម្បីអធិប្បាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះប្រាប់យើងថាចូលយើងធ្វើការបម្រើព្រះកុំគិតថាយើងនៅក្មេងឡើយហើយចូលមានទឹកចិត្តដើម្បីបម្រើព្រះបើយើងទៅដល់កន្លែងណាកុំបារម្ភថាយើងនឹងត្រូវនិយាយអ្វីឡើយនោះព្រះវិញ្ញាណនឹងជួយនិយាយជំនួសយើងវិញហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយអំពីរឿងមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់ការបកស្រាយសូមសម្រេចចិត្តអធិដ្ឋានអរគ្នាអរព្រះបិតាព្រះរាជបតានិងព្រះញាតិបរិសុទ្ធសូមអគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពេលនេះដល់កូនអរគ្នាមានពេលវេលាមកស្វែងបង្គំត្រង់នៅព្រះវិហារនៅថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គប្រទានព្រះញាតិបរិសុទ្ធអគុណលើកូនកូនអរគ្នានិងជាពិសេសលើទូបង្គំដើម្បីឲ្យទូបង្គំអាចនឹងនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយដែលកំតាមកូនជំនុំមានបាបឡើយហើយសូមបើកចិត្តនៃអ្នកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់អំពីសារដែលគូននឹងត្រូវបកស្រាយផងដែរគូនសូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ19ដែលរឿងនេះនិយាយអំពីអ្នកមានម្នាក់ទៅសួរព្រះសូថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានជីវិតអកលចនិចយើងអស់គ្នាមិនថាគ្រីស្ទៀនមិនថាមិនមែនជាគ្រីស្ទៀនតែងតែចង់បាននូវជីវិតអកលអញ្ចឹងមានអ្នកណាខ្លះដែលចង់បានជីវិតអកលប៉ុន្តែយើងអ្នកខ្លះគេមិនដឹងថាតើគេរកវិធីដើម្បីបានជីវិតអកលហ្នឹងតាមរបៀបណាទេហើយនៅក្នុងរឿងនេះព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងអំពីរបៀបដែលថាតើវិធីបានជីវិតអកលយ៉ាងណាប៉ុន្តែមុននឹងឲ្យយើងសិក្សាស៊ីជម្រៅយើងគួរតែស្គាល់សាច់រឿងហ្នឹងជាមុនសិនទៅឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់ជួយអានព្រះគម្ពីររឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ19ខ16រហូតដល់ខ30
1: ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ19ខ16ដល់ខ30នោះមានម្នាក់មកទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូល្អអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការល្អអ្វីឲ្យបានជីវិតរស់នៅអស់កាលជានិច្ចទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកហៅខ្ញុំថាជាល្អដូច្នេះមានតែមួយទេដែលល្អគឺជាព្រះតែបើអ្នកចង់ចូលទៅក្នុងជីវិតចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានចុះគាត់ទូលសួរថាតើបញ្ញត្តិណាខ្លះនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះកុំឲ្យលួចឲ្យសោះកុំឲ្យធ្វើជាទីបន្ទាល់ខ្លែងឲ្យសោះចូលគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយហើយចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងមនុស្សកំឡោះនោះក៏ទូលទ្រង់ថាខ្ញុំបានកាន់តាមគ្រប់សេចក្តីទាំងនោះតាំងពីក្មេងមកហើយតើនៅខ្វះអ្វីទៀតនោះទ្រង់មានបន្ទូលថាបើអ្នកចង់បានជាគ្រប់លក្ខចូលអ្នកទៅលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនហើយចែកដល់ពួកអ្នកក្រក្រីក្រទៅនោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯស្ថានសួគ៌វិញរួចឲ្យមកតាមខ្ញុំចុះកាលមនុស្សកំឡោះបានឮព្រះបន្ទូលនោះហើយនោះក៏ចេញទៅទាំងព្រួយចិត្តព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើននោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនឹងពួកសិស្សថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាមនុស្សអ្នកមាននឹងចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ពិបាកណាស់ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទៀតថាដែលសត្វអូតចូលទៅតាមប្រហោងមជ្ឈលនោះងាយជាជាងឲ្យមនុស្សអ្នកមានចូលទៅក្នុងនគរនៃព្រះវិញការពួកសិស្សបានឮដូច្នោះនោះក៏នឹកផ្លែកក្នុងចិត្តជាខ្លាំងក្រៃលែងហើយទូលសួរថាដូច្នេះតើអ្នកណាអាចនឹងបានសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់តបទៅគេដោយបន្ទូលថាការនោះមនុស្សលោកធ្វើមិនកើតទេតែព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើកើតទាំងអស់ពេត្រុសទូលទ្រង់ថាមើលយើងខ្ញុំបានលះចោលទាំងអស់មកតាមទ្រង់ហើយដូច្នេះតើយើងខ្ញុំនឹងបានអ្វីខ្លះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាដល់គ្រាកែជាថ្មីឡើងវិញកាលណាកូនមនុស្សបានឡើងគង់លើបាត់ឡាំងឧត្តមរបស់លោកនោះអ្នករាល់គ្នាដែលបានមកតាមខ្ញុំនឹងបានអង្គុយលើបាត់ឡាំង12ដែរហើយនឹងជំនុំជម្រះពួកអំបូរអ៊ីស្រាអែលទាំង12ឯអស់អ្នកណាដែលលះចោលផ្ទះសំបែងឬបងប្អូនប្រុសស្រីឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនឬស្រែចំការដោយយល់ដល់ឈ្មោះខ្ញុំនោះនឹងបានជា100ភាគឡើងវិញហើយនឹងបានក្រងជីវិតអស់កលជានិច្ចទុកជាមរតកដែរតែនឹងមានមនុស្សមុនទៅជាក្រោយជាច្រើនហើយនឹងមានមនុស្សក្រោយទៅជាមុនវិញ
0: សូមអរគុណដែលបានអានតាមរយៈកាលកំពីយើងដឹងថាបរោះនឹងគឺជាអ្នកមានហើយស្មីគាត់និយាយថាគាត់ជាមនុស្សអ្នកកាន់ក្របណីតាំងពីតូចមកអញ្ចឹងយើងគិតថាបរោះនឹងគឺអាចតែជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែគាត់មកសួរព្រះយេស៊ូវដោយសារតែគាត់ខ្លាចស្លាប់គាត់ចង់បានជីវិតអកលគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិហើយគាត់មានកិត្តិយសអីទាំងអស់ហើយគាត់ចង់បានជីវិតអកលយើងមកមើលសំណួរគាត់ដែលគាត់សួរថាទោះមានម្នាក់មកទូលទ្រង់ថាលោកគ្រូអើយតើខ្ញុំត្រូវធ្វើការល្អអ្វីឲ្យបានជីវិតរស់នៅអកលជានិច្ចបើយើងមើលតាមសំណួរដែលគាត់សួរគាត់សួរព្រះយេស៊ូវថាលោកគ្រូល្អអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការល្អអ្វីឲ្យបានជីវិតអកលសំណួរដែលគាត់សួរគាត់មិនមែនសួរព្រះថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីទេធ្វើយ៉ាងម៉េចអីទេគាត់សួរថាតើខ្ញុំត្រូវការធ្វើការល្អអ្វីមានន័យថាគាត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់គាត់ត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យបានជីវិតអកលជាជាងដែលសួរព្រះថាតើឲ្យព្រះធ្វើអ្វីចំពោះគាត់វិញតើយើងគាត់ថាអ្វីដែលគាត់សួរនឹងគាត់មានន័យថាយ៉ាងម៉េចអីទីគាត់សួរគាត់ចង់ថាគាត់អាចរកសេចក្តីសង្គ្រោះដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវណាមួយដូច្នេះហើយគាត់ចង់ដឹងថាគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យគាត់អាចទទួលបានជីវិតអកលបានគាត់ជឿថាគាត់អាចធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងដោយមិនបាច់ពឹងព្រះឲ្យបានជីវិតអកលនោះទេហើយសេចក្តីបង្រៀននៅសម័យផារ៉ាស៊ីក៏គេបង្រៀនចង់ដែរដើម្បីបានជីវិតអកលត្រូវតែកាន់តាមក្របខ័ណ្ឌទាំងអស់នោះទៅបានជីវិតអកលប៉ុន្តែការបង្រៀននេះត្រឹមត្រូវអត់តើព្រះសូបង្រៀនថាតើការជឿថាការធ្វើតាមក្របខ័ណ្ឌទាំងអស់អាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងពិតមានអត់ព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាមិនពិតទេបាទច្បាប់ឲ្យដែរយើងព្រះដាក់ឲ្យគឺមានទូននទីឲ្យយើងដឹងថាយើងមានបាបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ8ដល់ខ9សំអាន1
1: ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ8និង9ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករកគ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករកគ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួន
0: តាមរយៈព្រះគម្ពីរនេះបានប្រាប់យើងថាការប្រព្រឹត្តរបស់យើងមិនមែនជាវិធីដែលធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្គ្រោះទេទោះទៅវិញគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តអួតខ្លួនវិញដូចជាបុរសអ្នកមានម្នាក់នោះនៅក្នុងចម្លើយរបស់គាត់គាត់ថាគាត់កាន់ក្របខ័ណ្ឌនឹងតាំងពីតូចមកហើយតែគាត់នឹងត្រូវខ្វះអ្វីទៀតដើម្បីបានជីវិតអកលគឺគាត់មានចិត្តអួតដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សដែលកាន់ក្របខ័ណ្ឌប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាយើងបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណវិញហើយមិនមែនបានដោយសារយើងទេគឺបានមកពីព្រះវិញដូច្នេះបានបញ្ជាក់ថាគាត់សួរសំណួរនេះគាត់សួរខុសគាត់កិច្ចការល្អអីដែលគាត់ត្រូវធ្វើហើយនៅព្រះគម្ពីរមួយទៀតនោះគឺព្រះគម្ពីរទីតោសចំពុ3ខ5
1: ព្រះគម្ពីរទីតោសចំពុ3ខ5នោះទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តដោយសច្ចរិតនោះទេគឺដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់វិញដោយសារការសំអាងនៃសេចក្តីកើតជាថ្មីហើយការប្រោះជាថ្មីឡើងវិញនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
0: ព្រះគម្ពីរនេះក៏បានបញ្ជាក់យើងនៅម្ដងទៀតថាយើងបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះបានមកសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយសារតែទង្វើដែលល្អរបស់យើងដែលយើងខំធ្វើទេហើយយើងឃើញថាមនុស្សភាគច្រើននៅសម័យនេះហើយនិងសម័យមុនៗក៏ដូចគ្នាគេជឿថាគេអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានហើយរបៀបសង្គ្រោះគឺគេត្រូវតែធ្វើអំពើល្អឲ្យច្រើនហើយគេជឿថាកាលណាគេធ្វើអំពើដែលល្អដោយមិនគិតពីព្រះនោះគេនឹងទទួលបាននឹងជីវិតនៅពេលគេស្លាប់ទៅជំនឿនេះគឺមានសឹងតែគ្រប់ប្រទេសប៉ុន្តែព្រះបានប្រាប់យើងថាយើងមិនមែនសង្គ្រោះដោយសារតែអំពើរបស់យើងនោះទេតែយើងបានសង្គ្រោះដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះដូច្នេះហើយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងគឺដ៏សំខាន់ទៅលើព្រះប៉ុន្តែមានសំណួរមួយទៀតនៅក្នុងរឿងនេះនៅពេលដែលព្រះសូបានសំណួរនៅពេលដែលបរោះនឹងសួរព្រះដំបងថាលោកគ្រូល្អអើយតើឲ្យខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងារល្អអីដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានជីវិតអកលជានិច្ចអ្វីដែលព្រះសូធ្វើដំបងគឺទ្រង់ប្រកែកនឹងបរោះនឹងថាកំហៅខ្ញុំថាគ្រូល្អមានព្រឹទ្ធមានតែព្រះប៉ុណ្ណោះដែលល្អហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវប្រកែកនឹងសំណួររបស់បរិសុទ្ធនេះដោយនិយាយថាកំហៅខ្ញុំថាគ្រូល្អកន្លែងនេះមានមនុស្សជាច្រើនគេមិនសូវយល់ប្រមាណទេអ្នកខ្លះអ្នកដែលមិនជឿព្រះគេថា ព្រះយេស៊ូវបានប្រកែកថាទ្រង់មិនមែនជាព្រះទេដោយសំអាងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយថាបើមានតែព្រះតែប៉ុណ្ណោះដែរល្អប៉ុន្តែទ្រង់បែរជាប្រកែកនឹងសំណួរដែលថាទ្រង់ល្អទៅវិញហេតុអ្វីយើងគួរតែយល់អំពីបរិបទនៅក្នុងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវឆ្លើយបើបរោះម្នាក់នឹងយល់ថាព្រះតែជាគ្រូម្នាក់ចឹងហើយបានជាគាត់ហៅថាគ្រូល្អនៅក្នុងចិត្តគាត់ពាក្យថាល្អក្នុងគំនិតរបស់គាត់គឺជាមនុស្សដែលកាន់តាមក្រឹត្យនៃគឺជាមនុស្សដែលធ្វើអំពើល្អគាត់ឃើញព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបង្រៀនគេជាអ្នកដែលព្យាបាលគេដូច្នេះហើយគាត់ហៅថាគ្រូល្អប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រកែកដោយហៅថាកំហុសខ្ញុំថាគ្រូល្អព្រោះព្រះយេស៊ូវមិនមែនប្រកែកថាទ្រង់មិនមែនជាព្រះទេតែបាត់ទ្រង់បន្ទាបខ្លួនទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះមែនទែនដូចជាយូហានជំពូក1ខ1ស្បិតកាលដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលហើយបានព្រះបន្ទូលនោះនៅជាមួយព្រះហើយព្រះបន្ទូលហ្នឹងឯងគឺជាព្រះនៅព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ14ក៏ប្រាប់ថាព្រះបន្ទូលឯងក៏បានផ្លាស់ជាសាច់ឈាមដើម្បីនឹងមកនៅជាមួយយើងនេះបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះហើយនៅក្នុង
1: ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក10ខ30ខ្ញុំហើយនឹងព្រះបិតាគឺតែមួយព្រះអង្គទេ
0: ព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយនឹងខនេះគឺថាទ្រង់និងព្រះបិតាគឺជាព្រះតែមួយអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាទ្រង់គឺជាព្រះពិតមែនទ្រង់មិនបានប្រកែកថាទ្រង់មិនមែនជាព្រះដូចអ្នកខ្លះគិតនៅក្នុងខនឹងទេអ្នកខ្លះគេយល់ថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះដោយសារតែខនឹងក៏មានដែរតែព្រះទ្រង់ចង់ប្រាប់បរិសនឹងវិញហើយចង់បង្រៀនគាត់វិញថាត្បិតមនុស្សគ្មានអ្នកណាល្អទេគឺមានតែព្រះតែប៉ុណ្ណោះដែរល្អឥតខ្ចោះហើយចង់ប្រាប់គាត់ថាសូម្បីតែគាត់ខ្លួនឯងដែលអះអាងថាគាត់ជាអ្នកកាន់ក្រឹត្យអេនីនឹងក៏គាត់មិនមែនជាមនុស្សល្អគ្រប់10ទេហើយសេចក្តីសច្ចៈរបស់គាត់គឺមិនមែនមកពីទង្វើឬក៏បានធ្វើតែជាដោយសារព្រះវិញហើយក៏បង្រៀនយើងថាយើងមិនល្អដូចជាព្រះទេបាត់នៅក្នុងខរ៉ូមជំពូក10ខ10
1: ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ10ត្បិតយើងបានសច្ចៈដោយមានសេចក្តីជំនឿដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមាត់ទទួលថ្លែងប្រាប់
0: បានបញ្ជាក់ថាយើងសង្គ្រោះដោយសារតែយើងមានជំនឿទៅលើព្រះនឹងឯងគឺយើងមានជំនឿលើព្រះតែយើងនៅបានសេចក្តីសង្គ្រោះមិនមែនដោយសារតែទង្វើរបស់ពួកយើងទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងបន្តទៅសាច់រឿងបន្តទៀតព្រះយេស៊ូវបាននិយាយជាមួយគាត់ថាបើអ្នកចង់បានជីវិតអកលចូលកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យទៅប៉ុន្តែយើងទៅនិយាយគ្នាមិនថាយើងមិនមែនសង្គ្រោះដោយសារក្រឹត្យវិន័យទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវប្រាប់បារម្ភនឹងថាយើងសង្គ្រោះបើអ្នកចង់បានជីវិតគឺកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យទៅតាមពិតនេះគឺជាអ្វីដែលពួកផារីសីបានបង្រៀនហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់បរោះនឹងបង្រៀនហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់បរោះនឹងនៅអ្វីដែលផារីសីបង្រៀនតែទ្រង់ក៏ចង់សាកល្បងជំនឿរបស់គាត់ដែរហើយបរោះម្នាក់នោះពេលនោះក៏បានប្រាប់ព្រះយេស៊ូវថាក្រឹតវិន័យទាំងប្រមាណតើអ្វីទៀតដែលគាត់ត្រូវការធ្វើទៀតហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់គាត់ថាបើអ្នកជ្រប់លក្ខគឺត្រូវលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកទាំងអស់ហើយចែកទៅដល់អ្នកក្រីក្រនោះអ្នកនឹងទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឋានសួគ៌ហើយចូលមកតាមខ្ញុំនៅកន្លែងនេះព្រះបានឲ្យគាត់លក់ទ្រព្យសម្បត្តិដើរតាមទ្រង់យើងនឹងថាបរិសុទ្ធនឹងថាគាត់គ្រប់កាន់តាមក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់តែយើងជឿថាក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលសំខាន់មានប៉ុន្មានតាមពិតក្រឹត្យវិន័យមានច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវក្រឹត្យវិន័យមានច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវក្រឹត្យវិន័យសំខាន់មានតែ2ទេគឺស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតហើយនឹងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដោយស្រឡាញ់ខ្លួនឯងព្រះបានឲ្យគាត់លក់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីឲ្យយកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៅចែកអ្នកក្រីក្រតែគាត់បានធ្វើដែលទេចម្លើយនោះគឺគាត់បានធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះសូមមានបន្ទូលទេគាត់មិនព្រមលក់ដីលក់ទ្រព្យអីទាំងអស់ដោយសារតែគាត់ជាអ្នកមានហើយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាគាត់ពេញដោយចិត្តព្រួយហើយក៏ចេញពីព្រះយេស៊ូវទៅតែគាត់ស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងគាត់ដែរឬអត់គាត់បានស្រឡាញ់ដោយតែគាត់និយាយថាគាត់កាន់ក្រឹត្យវិន័យប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាលក់ទ្រព្យហើយចែកដល់អ្នកក្រតែគាត់មិនធ្វើទេគាត់មិនបានកាន់ក្រឹត្យវិន័យទីសំខាន់មួយទេហើយព្រះក៏បានប្រាប់គាត់ថាចូលមកតាមខ្ញុំពាក្យថាចូលមកតាមខ្ញុំគឺត្រូវដើរតាមព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែបរិសុទ្ធនោះក៏មិនបានដើរតាមព្រះយេស៊ូវហើយដល់គាត់ក៏មិនបានធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យតែថាចូលស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតដែរចឹងចង់ក្រមិនបានកាន់គាត់ណែដូចគាត់ថាណែទេតែគាត់មានចិត្តអួតវិញដូចជាព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក4ដែលយើងទៅអានមិញហ្នឹងតែថាពេលយើងកាន់ក្រឹត្យវិន័យធ្វើឲ្យយើងមិនមែនសង្គ្រោះដោយសារក្រឹត្យវិន័យតែដល់ពេលយើងកាន់ទៅយើងនឹងធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តអួតប្រោះហ្នឹងមានចិត្តអួត ដោយសារតែគាត់គិតថាគាត់ជាមនុស្សដែលល្អឥតខ្ចោះគាត់ខំ

កាន់គ្រប់ន័យតាំងពីក្មេងមកប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគាត់ក៏មានព្រះទេសំបីតែរបៀបនៃការចង់បានជីវិតរបស់គាត់គាត់ស្ពឹងទៅលើសមត្ថភាពរបស់គាត់ដោយខ្លួនឯងឥឡូវដោយសារតែគាត់ជាអ្នកមានគាត់ព្រមធ្វើតាមក្រឹត្យនៃរបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រៀបធៀបគាត់គាត់នឹងស្ថាសត្វអូតទ្រង់មានបន្ទូលថាត្បិតអ្នកមានពិបាកចូលនគរឋានសួគ៌ណាស់ត្បិតសត្វអូតដែលចូលតាមប្រហោងមជុលគឺស្រួលជាងអ្នកមានចូលនគរឋានសួគ៌ទៀតហើយបានជាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះនេះដោយសារតែអ្នកមានគេមានចិត្តស្ដាយស្រណោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេបរោះម្នាក់នឹងមានចិត្តស្ដាយស្រណោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទើបគាត់មិនហ៊ានដើរតាមព្រះតាមពិតនេះមិនមែនសំដៅទៅឲ្យអ្នកមានទេគឺសំដៅទៅលើអ្នកណាដែលមិនព្រមដើរតាមព្រះហើយនៅតែស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅលោកីយ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលយើងអានមិញព្រះសូមមានបន្ទូលថាបើគាត់លក់ដីហើយចែកអ្នកក្រគាត់នឹងទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឋានសួគ៌ដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិនៅអកលវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាចូលយើងរកទ្រព្យសម្បត្តិនៅឋានសួគ៌វិញជាជាងទ្រព្យសម្បត្តិនៅលោកីយ៍តែងតែរលាយព្រះបានបង្ហាញសេចក្តីពិតដល់គាត់ថាបើសិនជាគាត់ធ្វើតាមគិតអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលគាត់នឹងទទួលបានជីវិតពិតមែនគឺឲ្យគាត់រកទ្រព្យសម្បត្តិនៅឋានសួគ៌ហើយដើរតាមទ្រង់ដោយសារចំណុចនេះសាវកបាទទ្រង់ឆ្ងល់ថាតើអ្នកណានឹងបានសង្គ្រោះហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានសង្គ្រោះចម្លើយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអានព្រះគម្ពីរនៅក្នុងរឿងដដែលនៅក្នុងម៉ាថាយចំពោះ19ដដែលតាំងពីខ25ដល់ខ30នោះយើងនឹងឃើញថាចម្លើយនៃការរកបានជីវិតអកលគឺជាអ្វីហើយពិតប្រាកដកាលពួកសិស្សឮដូច្នោះនោះក៏នឹកផ្លែក្នុងចិត្តជាខ្លាំងក្រៃលែងហើយទ្រង់មានសួរថាដូច្នេះតើអ្នកណាអាចនឹងបានសង្គ្រោះព្រះសូត្រតតទៅគេដោយបន្ទូលថាការនោះមនុស្សលោកធ្វើមិនកើតទេតែព្រះអាចនឹងធ្វើកើតទាំងអស់ពេត្រុសបានទូលទ្រង់ថាមើលយើងខ្ញុំបានលះចោលទាំងអស់មកតាមទ្រង់ហើយដូច្នេះតើយើងខ្ញុំបានអ្វីខ្លះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាក្នុងគ្រាកែជាថ្មីឡើងវិញកាលណាកូនមនុស្សបានឡើងគង់លើបល្ល័ង្កឧត្តមរបស់លោកនោះអ្នករាល់គ្នាដែលមកតាមខ្ញុំនឹងបានអង្គុយលើបល្ល័ង្ក12ដែរហើយនឹងជំនុំចម្ពោះអំបូរអ៊ីស្រាអែលទាំង12ហើយអ្នកណាដែលលះចោលផ្ទះសម្បែងឬបងប្អូនប្រុសស្រីឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនឬដោយយល់ដល់ឈ្មោះខ្ញុំនោះនឹងបានជា 100% ឡើងវិញហើយនឹងបានក្រងជីវិតជានិច្ចទុកជាមរតកដែរតែនឹងមានមនុស្សមុនទៅជាក្រោយជាច្រើនហើយនឹងមានមនុស្សក្រោយទៅជាមុនវិញតើក្នុងខទាំងនេះព្រះបាននិយាយថារបៀបបានជីវិតអកលគឺអ្វីនៅក្នុងខ28ត្រង់ថាអ្នកដែលដើរតាមទ្រង់នោះបានជីវិតអកលដូច្នេះយើងដឹងហើយថាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនឹងចម្លើយពិតប្រាកដដើម្បីនឹងទទួលបានជីវិតអកលនោះគឺដើរតាមព្រះយេស៊ូវវិញមិនមែនតាមរយៈអំពើសច្ចរិតរបស់យើងទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលជាច្រើនអំពីរបៀបដែលត្រូវរកជីវិតតាមរយៈដើរតាមទ្រង់ទ្រង់ធ្លាប់មានបន្ទូលថាទ្រង់គឺជានំប៉័ងជីវិតហើយទ្រង់គឺជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតដែរអស់អ្នកណាដែលដើរតាមទ្រង់នោះទៅបាននឹងទទួលបាននៅជីវិតអកលជានិច្ចវិញដូច្នេះបរោះអ្នកមាននេះគួរតែដឹងថាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺគាត់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវវិញទើបជាវិធីត្រឹមត្រូវដើម្បីបានជីវិតអកលយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវក៏បានកោះហៅគាត់ដែរដើម្បីឲ្យដើរតាមទ្រង់តាមរយៈដែលទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលមកតាមខ្ញុំពាក្យនេះទ្រង់ប្រើចំពោះសិស្សរបស់ទ្រង់ទាំងអស់ដែលទ្រង់ឲ្យសិស្សទាំងអស់លះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេហើយមកដើរតាមទ្រង់វិញយើងនៅចំណុចនេះក្នុងនាមជាគ្រីស្ទៀននៅពេលដែលយើងត្រូវការដើរតាមទ្រង់ដើម្បីបានជីវិតអង្គរយើងក៏ត្រូវការលះបង់ដែរត្បិតព្រះឲ្យយើងដើរតាមទ្រង់នោះត្រូវការលះបង់តើលះបង់អ្វីយើងលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍នេះដោយកំស្ដាយហើយរកទ្រព្យសម្បត្តិនៅឋានសួគ៌វិញបរោះអ្នកមាននេះគាត់ចង់បានជីវិតអង្គរប៉ុន្តែគាត់មិនបានដើរតាមព្រះសូដោយសារតែគាត់ជាប់ចម្ពាក់លើចានរបស់គាត់វិញទាំងហើយធ្វើឲ្យគាត់មិនដើរតាមព្រះតែបើករលែកទៅមើលសិស្សរបស់ព្រះវិញតើយ៉ាងម៉េចយើងឃើញថាសិស្សរបស់ព្រះដូចជាលោកពេត្រុសស៊ីម៉ូនអង់ត្រេហើយនិងលោកដូចជាលោកម៉ាថាយជាដើមដែលជាអ្នកយកពុនលោកនៅពេលដែលព្រះសូបានទទួលពួកគេទ្រង់បានហៅពួកគេដោយនិយាយថាចូលមកតាមខ្ញុំពួកគាត់ទាំងប៉ុន្មានអ្នកក៏បានលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវវិញដោយហេតុនេះយើងឃើញថាក្នុងនាមជាអ្នកដើរតាមព្រះយើងត្រូវលះបង់នៅ